0: kerfinu en það auðvitað grunnurinn að, að síðan að, að menn átti sig á styrkleikum inn í háskólana og þeirra lengra komið.
1: Ég talaði mikið við skólafólk hérna að þau eru gjöld ánað með ári viðskipta ráðs á metakerfið til dæmi styttingu framhaldsskólas sem að
2: Já, það ykkur að kenna já,
0: það er löngu fyrir mína tíð sko. Ég, hérna, ég þekki ekki alveg, alveg sögu þess
1: það
0: máls
1: Það er hérna, hugmynd sem var kærið áfram af, af viðskiptaráði sem er náttúrulega eitt stæðst eigandi skóla í Íslandi ekki
2: Var það ekki til að samræmi við önnur lönd að við vorum svo
1: Það var þessi hugmynd húmastar eftir rökkólum sem áttu að við verið að sóun að hafa krakkana ein, eitt ári
0: Við vorum með þarna 14, ég man eftir þessu, þessu umfjölluna, við vorum með 14 ári í sem sagt undirbúning fyrir fyrsta stig háskólanáms og meðan að flest öll önnur lönd vorum með 12 eða 13, þannig að þetta var til að samræma það. Það er svo sem hægt að taka þá umræðu hvort að hefði verið rétt að stytta grunnskólan frekar og hafa 4 ári í menntaskólanum eða, eða hérna hvernig hefði mátt útfæra þetta betur.
1: Herðu, við erum að tala svo grundvallarpólitík mm-hmm. sem að ég bara gleymdi mér í því. Mér langaði að spyrja ykkur svona efnahagshorfur af því að maður reyna að fylgjast með erlendis og það svona margt sem bendir til þess að olíu verði eftir að hækka bara að það ekki og afleiðingin af þessari olíukreppu sem við erum í eigi bara mörg misseri þangað til að hún búin að, að þú veist, valda sínu skaða sem hún eftir að valda. Mm-hmm. Það vaksaði atvinnuleysi á Íslandi. Verðbólgan bara ekki að fara og með að við ástandið erlendis bara líklegt að fáum inn verðbólgu. Mm-hmm. Við erum komin í eitthvað svona verðbólga, aukið atvinnuleysi, ekki mikil hagvöxtur. Þetta er ekki það sem að þegar þið voru í hagfræðinámi væri talið að vera sko besti kóttullin sem hægt er að búa til. Þetta er bara eitur kóttull.
0: Ja, þetta er eiginlega besti kóttullin sem hægt er að búa til sko.
1: Af hverju eru það nákvæmni komist út úr?
2: Muna, mjög mikið að þessari verðbólgu er, er innflutt af hverju núna. Ég meina við erum bara eins og lauf í vindi þegar kemur að ytraðastæðum. En bara eins og þú kannski nefndir á þann, ég meina mjög stór hluti fólks á Íslandi hefur það mjög gott. Bæði í, í skuldastöðu, kaupmætti og svo frammeðis. Það eru þessi jaðarhópar sem þarf að hugsa um. Ég hef mestar áhyggjur bara núna af ástandinu á heimsmörkuðum til dæmis í Bandaríkjunum mm. meina, það er verið að tala það að það sé offjárfestning í gervigreindinni það sé náttúrulega áhættan sem fylgir stríðinu og svo frammeðis ég held ég að vera að lesa í Wall Street Journal í vikunni sko að öll ljós blikka rauð þegar að kemur að hættunni á heimskreppu sko mm. þannig að það finnst ástandi í, í núin er ekkit slæmt á Íslandi þótt við viljum alltaf tala um, um að eins og það sé það sko ég held alltaf áhyggjur að hvað er framöndan sko
1: En kannski ekki, þetta svo mikil vá eða sem eru líkunar að þetta eiginlega, það eiginlega ekki hægt að undirbúa söndur þetta. Er það þannig?
2: Þú vilt þegar sé, svara sögum.
0: Já, sko, það er hérna, það er mjög erfitt að þetta undirbúa söndir stór hérna stór utan að komandi sjokk eins og til dæmis olíuverðið eða, eða hérna orkukreppan sem að varð í kjölfar Úkraínustríðsins en þá er, held ég, þeimun mikilvægur að vera í góðum hérna, góðri stöðu innanlands og ég held að, að hérna, þar getum við alveg gert töluvert betur sko, og þar hérna, spila ríkið og aðilar vinnumarkaðurins held ég lykil þátt í því núna á næstu mánuðum og misserum að ríkið haldi aftur að sér í, í hérna gjaldahækkunum og passi sig að kynnta ekki undir verðbólgunni eins og við töluðum hérna í byrjun með, með krónutöluhækkununum og samhliða því að, að aðilar á vinnumarkaði gæti þess að, að laun hækki ekki langt umfram það sem innistæða fyrir sko. Þau hafa verið að hækka núna hérna undanfarin áratug hefur meðaltalshækkunin verið 7,7% á ári launavísitalan það svona 2-3 það sem gengur og gerist í, í þeim löndum sem við berum okkur sama við og á sama tíma erum við með hérna meiri verðbólgu sem líka varir lengur þannig að ég held að það besta sem við getum gert væri að halda að okkur höndum bæði að þið opinbera halda sér höndum og síðan að að hérna allir halda sér höndum í launahækkunum.
1: En Ragnar, er þið ekki að svindla svolítið þegar hérna, þú segir þetta hérna, í samanburði við lönd sem við berum okkur saman við? Mm-hmm. Þá takið það OECD með, með sko,
0: já,
1: öll lönd austur-Evrópu sem við erum bara ekki að berum okkur saman við?
0: Nei, sko, við, hérna, við höfum líka bara nefnt þetta í... Við, þetta
1: er, með Nóri og...
0: Já, þetta er, bara, og þetta, er, og... þetta er bara sama ef þú horfir á, á Norðurlöndin, sko, a, að þar er þetta milli 2-3% hækkanir á, á ári. Hjá okkur er þetta 7-8%.

0: Já.
1: Hún var reyla að ávarpa það að ríkistjórnin gæti bara kasta ykkur beini í verkalýðshreyfinguna.
0: Já, sko, varðandi þessar miklu launahækkanir, við erum líka kannski mun á það að það búið að vera mun meiri hagvöxtur á Íslandi síðustu ár og svona framleiðslu spenna í mörgum greinum, sérstaklega ferðaþjónustinni. Þannig að eitthvað að þessu er bara afleiðing markaðskrafta, en svo hefur verkalýðshreyfingin líka verið að semja meiri svokallaðar miðlarhækkanir heldur en til dæmis á Norðurlöndunum. En það líka út af skorti á trausti. Eins og Halla sjálf hefur oft nefnt held ég þá það til dæmis fákeppnin hvað miðlunin á verðbólgunum óbóðslega auðveldi hérna og verklýsveðingin einhvern veginn að í einhverju svona vantrausti að verja sig gagvart ákveðnu sko og svo eru svo margar stjætti sem eru bara að fá miðlaðarhækkanir og ekki, svo, til dæmis dagvinnum fólki á Landspítalanum ég held að, veist, að launhækkanir heilt yfir sé ekki það sem við þurfum en ég skil alveg hennar sjónumið.
1: Þú ert eiginlega alltaf á því að við höfum að greina ástandið betur og nýta peningana til þess að lyfta þeim upp sem að sannarlega þurfa á því að halda. Við séum of mikið af svona ákvörðunum sem að fljóta yfir allt.
0: Já, ég held að sér
1: takkir
0: að
1: gera þessu betur. Þú
0: er
1: nokkuð sem veit þetta eða. Já. Já, en það kemur í ljós fljótlega hvernig samkomlagið verður. Það nú líklegast að verið samið eitthvað.
2: Já, það ekki 8. október sem að...
1: Þið hef ekki trú á því að samninga verði lausir og...
2: Ég ætla bara að segja sem minnst, sko, ég veit ekki, ég hef ekki hugmynd það, sko, og hérna, fylgist bara spenntum með, sko.
1: Ég segi þetta bara út frá sögulega, þá hefur alltaf fundist einhver lending.
0: Já, ég
1: vonast til að finnist. Kannski erum við í slíkum átökum í dag að það verði ekki.
0: Ég vonast til að finnist einhver lending.
1: Ég sé auglýsingar á fyrirtækjum sem lofa að hækka ekki umfram verðbólgumarkmið Seðlabankans. Þú ert ekki eftir því?
0: Já, ég...
1: Trúir þessu?
0: Sko, mér finnst bara þessi þjóður í þrótt að hækka allt fyrsta janúar þegar þú fæður til dæmis í bílalúun og kási og allt hækkunum 5%. Mér finnst þetta bara, þá orðið aldrei þreytt og mér fannst þessi hérna yfirlýsing frá sem við fyrirtækjum verður aldrei skrítina því leiti að bara gefa út og þau ætla að hækka ekki meira enn þar sem 2,5% í janúar. Ég held að þau eru bara hætta þessum seasonal hækkunum.
1: Einhver leiti getur bara að túlka þetta sem svona alvöru fyrirtækin átti sig á því að við erum bara í svolítið háskólum stað sko. Nú er komin tími til þess að allir gerir sitt og gæti þetta ekki þessum við góðum vilja
0: Þetta góðum vilja en þá verður ríki líka að fylgja með en þau hafa gefið út að þau stefna hattaleysi og það kostar
1: Herru, Viljálmur og Ragnar Sigurður kæra það ekki fyrir að koma hingað að tala efnaðsmál, við skuldum svolítið slíka umræðu og reynum að standa okkur betur
2: Takk fyrir
1: og, En við ætlum að halda áfram við Rauðarborð við erum alltaf að skilja samfélagið og heiminn og okkur sjálf Næsti kafli eftir augnablik
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Guðmundur Ari Sigurjónsson er með metnað til að verða varaformaður samfylkingarinnar. Þrátt fyrir að mörgu finnst ungan aldur og stutta þingreiðslu. En hann hefur áður hent sér út í djúpa laug og ræði nú baráttuna sigra á töp og bregst við ýmsum spurningum. Hann er komin til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Ertu velkomin?
6: Takk fyrir.
5: Er einhver keppinautur?
6: Ég alveg veit komið fram eins og Já. Ég sjáum bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi. En þá þannig að það er að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
5: Já.
6: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulega verið hér, en alltaf sé ekki svipað þá að það er að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En það getur margt breyst á næstu viku.
5: Já. Sko, þið voru með svona ákveðna ballest í þessu, þið voru með unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn og ef þú eruðir varaformaður þá eruðir tvö svona, bara tveir krakkar.
6: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verið mikill missir af Guðmund Árna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka.

0: líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkin. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna Já, þess að ég aðdraða hann að síðustu sveitastjórnarkosninga þá, það var rétt rúmlega. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verið mikil söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitastjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár, þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það, svona sjóna með að við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum, grassrót flokksins málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga. Nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir, en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona, kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum, það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðin forsætisráðherra Það svolítið öðruvísi heldur að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grassrótinni og sveitastjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörina fulltrúa en líka grassrótar við að byggja flokkinn En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera
1: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kostningum í röð. Þið töpuðu sveitastjórnarkostningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu Evrópukostningunni. Og eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var að segja einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung, það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðast við þessu?
0: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kosningum síðast sveitastjórnarkosningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski eitthvað svona við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá þetta kannski svona upplifun fólks eftir þær kosningar en við fjölguðum samt sveitastjórnarfulltrúunum okkar út allt land það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kosningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni mikið af nýju fólki
1: læringar Heiða borgarstjóri hún fór einhvern veginn alveg út í kuldan og tók ekki þátt í kosningabaráttunni
0: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kosningar og í kosningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það alltaf þannig í prókjöri að það eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem er í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
1: En þið í forystunum voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
0: Nei, það nú ekki svo leiðis.
1: Var ekki svo leiðis.
0: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var sveitastjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitastjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svolítið að stíga inn í núna. Það að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innra starf flokksins, málefnastarf og líka landsmálin, byggja svona brýr þrír því að því miður þannig að við erum myndu vilja vera í meiri hluta á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa verið sko í 10 ár í minni hluta að það verður lýjandi til lengri tíma að vera haldið út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild alveg frá þinginu niður að flokksskrifstofu sveitarstjórnarfulltrúar og grasrót að við vinnum sem ein heild að vera vinna að góðum málum fyrir þjóðina
1: Þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitarstjórnarkosningunum en þið töpuðu Evrópukosningunni.
0: Já, það er hægt að orða þannig út af því að samfylkingin Evrópusinnaður flokkur.
1: Og... Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður ykkur í þessari baráttu? Var enginn sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern neginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessu samfylkingi verður til?
0: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur. Það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona ákveðin og svona á báðum áttum og þetta skipti svona í þrjá hópa í aðdragandi kosningana. Svo spilast, ég meina kosningarnar eru bara þannig, þetta var mjög vel heppnuð kosninga þegar leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumamánuðina að kynna sér þetta. Það spruttu félagsamtök og haldni fundur út allt land, þannig að svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel. Við tókum alveg þá markvísa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar, að þetta var ekki flokkspólitísk ákvörðun, að treysta þjóðunni til að taka þessa ákvörðun
1: sjálf. Það var bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á. Maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu The Rest is Politics þegar hún einmitt lýsti þessu viðhorfi og svo hafa þeir eiginlega síðan sagt, we told you so.
0: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttunni að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna það væri skiptar skoðun á þessu máli og hérna
1: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jóhannu?
0: Ég var svona bara á grasrótar leveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
1: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komu saman í fyrsta skipti og funduð eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu, við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
0: auðvitað hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm af allri reynslu sem þú safnaðir þar sem við erum þó stolt og ánægð að það er það að koma heil út úr þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðarleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast staðreyndin sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mín afstaða og formaðurinn hefur nú líka lýst þeirri afstöðu að vilja sjá samning og svo þarf hans að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangruð þjóð hérna í norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðnum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kosningar þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, ég meina fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifur að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið á langt í einhvers konar hræðslóraðari að það er alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt
1: Þetta er góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð
0: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni andstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings Ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málsta sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel. Ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina við fengum yfir 40% atkvæða Seltirninga sem nú oft verið svona já svolti hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðarmanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við andstæðingin ástæði lausu. Það þýðir ekki að maður hefur ekki að mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta er svona rammað inn eins og hérna að það að vera heill í sínum málflutningi að það að vera málefnalegur að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænleg til vinnings að þá ég ósammála því og finnst líka bara kosningarnar þar á undan sína það hvort sem er á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskosningum.
1: Þú sást samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglið hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem eru að baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukosningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland og baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alveg umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæði eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við.
0: Já, en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun. Ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meiri hluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara einu ekki þessa vegferð, að þá það bara rétt niðurstaða, því það niðurstaðan sem að þjóðin ákvað.
1: En þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveikt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrja á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður.
0: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina að auðvitað er það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta er niðurstaða þessara kosninga, þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímabundi. Það liggur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöfn sem að, jú, ég meina þetta er eitt af stefnumáli samfylkingarnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum, að það er nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að er bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvist fyrir því í staðan fyrir reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni. Og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir almennings í landinu og erum að gera það nýr á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin er stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði. Við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum á sveitarstjórnarstiginu, en það er alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mætum til leiks í næstu alþingiskosningar og það er svona þar undirbúningurinn að hefja strax.
1: Já, lítur þannig á að þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur?
0: Ég rauninni líti ekkert á þetta að sé... Já, ég rauninni kannski ekkert að horfa með þessum augum. Ég held að...
1: Var það að krafa Viðreisnar að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í?
0: Þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma. Það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsanlega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara í þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur. Þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands.
1: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag, trúi ég að þú teljir, ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska, ekki efnahagsvæðinu bara, heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
0: Ég er þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég er þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því, ég veit það hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá með alla hina stjórnmálaflokkana ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu en þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
1: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
0: Varandi Evrópumálin þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara þessa vegferð, þessi ríkisstjórn ekki að fara þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú þá náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
1: Finnst þér ekki liggja fyrir alveg
0: í hvað leið? Það alltaf efni í umræður eins og til dæmis bara varðandi sko aðild að Evrópusambandinu, að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
1: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekki snert á svo næstu 20 árin.
0: Nei, og það hefur náttúrulega alveg komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkit umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lof að það myndi gefa þjóðinni tækifæri, sem tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skref í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili.
1: Sumir séu svolítið hissaði Guðmundur Ari hvað er mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafi ekki virkað sem skildi við erum með brjálæðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu það hefur þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna?
0: Já, ég meina, það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisstjórn hefur látið verkin tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmd. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraðri niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við Bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum, allt frá hvort sem við talum húsnæðismarkaðan eða annað, það er á réttri leið. Það er olíuverð og það eru flugfargjöld sem er náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjái alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs, það er ekki göfugt í sjálfum sér, að lækka álögur á fólk eða halda aftur af því að fjármagna kerfin okkar og skila halla, ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það er ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. þú setur einfaldlega bara yfirdráttin sem byrja að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóðir og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að, hérna, það er ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og meina Kristrún hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta er svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu
1: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona, það ákveði vamleysi inn í þingloknum það eru ekki gömur lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið á fylgi samfylkingarinnar
0: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtu hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi sem að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað er þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekki að hérna, reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikill að hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
1: Finnst þið gott að vinna með henni?
0: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góði að láta flókna hluti hljóma einfalda.
1: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
0: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkin býður sig fram svo býður sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni þá var ég hérna kjörin formaði framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystu mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna núna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
1: Já, þér finnst það hafa gengið vel?
0: Já, ég finnst það hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo þessi sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða fram mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hendað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna, einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaður sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera miklu samskiptum við þingmenn og hérna og ráðherra og fleira og þetta er bara gengið vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teymi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosinn í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við En áframhaldandi uppbygging.
1: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu, þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur einstaklingar, séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samfélkingin hafa færst of til hægri, væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
0: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokk snýst náttúrulega að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út í mjög öflugu 60 plústarfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Já. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka, allt frá því að vera með fólk sem er undir 30 og alveg rúmlega 60, þannig að við erum með bara Ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski það eitthvað sem að birtist að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungsjafnaðarfólks núna helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum, fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og svona stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að það svona það góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungsjafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður nú kannski ekkert unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
2: þannig að hvað ertu gamall?
0: Ég 38 ára gamall
2: já, ég meint Ég óskaði góðs gengis í þessu ferðaleg hvenær liggur þetta fyrir sér?
0: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október þá myndum þetta liggja fyrir
2: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kostningar sem eru að baki og ég, við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
0: en gangi það gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
2: gangi það vel í kostningabaróttunni
0: takk fyrir
2: og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
3: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar, þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
4: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Og nú ætlar Benedikt Sigurðarson fyrir skólastjóri að norðan að ræða PISA. Við erum ekki hægt að ræða PISA, en það hvernig ætti maður að geta hægt að ræða menntun barnanna okkar sem virðist ekki nógu góð. Hvað dýrmætra heldur en hagsmunir og verndun okkar eigin barna og annara barna í kringum okkar eigin börn það vandfundið það komið til mín gestur að norðan hann var skólastjóri þar og hann hefur áður komið hér á samstöðuna hann heitir Benedikt Sigurðarson og meðal annars fyrir hann til skólastjóri vertu velkomin Benedikt
6: Það er fyrir
2: Þetta ekki sammála því að hérna sem ég nefndi í inngangnum að er þetta ekki bara forgangsmál númer eitt einhvern veginn
6: Jó, ég held að framtíðin sko bókstaflega þetta veltur á því að við högum okkur sæmilega gagnvart börnum, bæði sem fyrirmyndir og hvernig við hlúum að tækifærum þeirra. Og ég ekki vissum að kynslóðin mín sem horfin og að hverfa af vinnumarkaði hafi ástæðu til að vera neitt sérstaklega reikin af því hvernig við höfum staðið okkur síðustu 10, 15, 20. 25 árin.
2: Nei, ég sammála þér með þetta. Ég hef stundu vitnað til að því við erum sveitungar, Benedikt. Við erum báðir mývitningur. Og við gengum báðir í skútstaðaskóla, ekki satt?
6: Jú.
2: Já. Að sko, ég hef stundu vitnað til þess hvað ég þakklátur vegna þeirra menntunar sem ég hlaut í héraði. Mér finnst bara þegar ég horfi aftur og hún hafi verið alveg frábær og ég hef búið mjög vel að henni. En þá er náttúrulega ólíku saman að jafna. Við vorum 7 í mínu bekk. En svo hafa börnin mín verið í bekkjum með 30 öðrum nemendum og það var kannski helmingurinn ekki fæðist á Íslandi og það er sko ótal margt sem er ekki sambærilegt við þá tíma sem að við lifðum þegar við vorum börn en áðurum fyrir lengra upplifið þú líka þína eigin menntun sem góða á sínu tíma
6: ég átta mér ekki alveg á því ég fóri sko skólaskangan mín frestaðist okkar 52 árgangsins skútstaðaskóli var ekki tekin í notkvæm fyrir heldur ennum áramótin 62-3 þá kemur samveituramagnið ég var orðin 10 ára þegar ég kom í skóla vísu naut ég þess að hafa verið kent heima alls konar lutir og kannski meira heldur en ég hefði lært í skóla
2: komst hluglega þess náttúrulega
6: löngu áður en sko ég naut þess líka sem tiltölulega bráþroska nemandi að fá að fljóta með og keppast við þá sem voru árun eldri og þannig náði ég að útskrifast seinna með stúdentspróf tvítugur á sama tíma eins og flestir jafnaldra mínir úr sveitunum voru árinu seinna á ferðinni
1: Já, þú náður að vinna upp þarna
6: Já, ég náði að fylgja munstrinu sem að var búið einlega í þéttbílinu á þessum tíma
1: Og var keppniskap í þér?
6: Nei
1: Nei.
6: Ekki gagnvart samanburði
1: Nei.
6: En ég hef alltaf verið árangursmiðaður
1: Já.
6: Og alltaf verið með kraftastæla pínlítið þar að segja að mér alltaf langa til að verða pínlítið sterkari heldur en ég var og þarlegandi fekk ég tækifæri til að keppast fyrst og hann sem við sjálfan mig
1: Já.
6: Þannig held ég að ég hafi skilað árangri jafnvel umfram ef við förum að skoða hvað ég var stutt í skóla fram að stúdentsprófi en horfum fram hjá því ég fekk alltaf tækifæri til þess að sinna mínum hraða þar sé að ná framvindu sem að byðaðist við það að ég byggði ofan á það sem ég hef kunni ég var ekki þvingaður í árganga viðmiðið
1: Nei.
6: Og ég var og ég held að það verið mjög mikil gæfa fyrir mig Þannig að ég held ég hefði fengið að fylgja kurfu ofan við meðalagið og ég fekk að fylgja henni áfram.
1: Já.
6: Ekki þvingaðu niður og látum bíða.
1: Nei.
6: Ég fekk til dæmis að rekna stærðfræðibækur sem að voru, meðan ég var enn í skóla og skútstöðun sem tilherðu því sem að var kent í gagnfræðaskólanum fyrir ofan.
1: Já, ég man eftir þessu sama að maður gat farið hraðar heldur en aðrir en maður er síndi sem svo ég man að heilt páskafrí gerði ég ekkit annað en að reikna og ég held ég hafi farið sko tvö ár upp á við
6: yep.
1: og þetta var mátti
6: þetta mátti og þetta var jákvætt
1: já.
6: En við, það var ekkit sem tafði fyrir okkur við fórum ekki heim að horfa á sjónvarpið kom ekki í okkar sveitir heldur en að ég var orðin fullorðin og farin úr sveitin
1: og hefði betur aldrei komið
6: ég, það svo hann við sagði
1: en hérna ég myndist að það að þú værir það ágætt að sko viðmælendur að svona hlustendur áhörundur fái viðmælendur að til þess að gera grein fyrir sjálfum sér áður en menn fari í umræðu því ég held að við séum náttúrulega einhverju liti afsprengi þess hvernig sagan hófst hjá okkur
6: upprunn
1: og aðstæðna en ég kynnti þig sem skólameistar en þú er náttúrulega gengt alls konar öðrum störfum, það er ekki allir sem veit það að þú átt hérna líkil þátt í sjónvarpi Akureyrar og svo framvegis en við kannski tökum þá bara umræðu síðar en ef við höldum okkur við hérna menntun barna og písakönnuna þá sko þú hefur sendt mér gögn um það að sem sína það að þú ert með skoðanir eins þeirra spurninga sem þú spyrð er sko hvernig við getum fangað umræðuna eins og þú kallar það í þessum hefðbundna skugga písa hvert er svarið við því?
6: Ég held að við þurfum að ná umræðunni úr upprópunum og úr fordæmingu og úr því að halda því fram í raun að allt sé komið til helvítis, ekki bara fara til helvítis heldur eiginlega komið til helvítis og ég held að við þurfum að ná umræðinni frá fólkinu sem að fleytir ofan á býr til smellubeiturnar eða annars vegar og hins vegar pólitíkusunum sem alltaf að reyna að slá sér til riddara og við þurfum að ná umræðinni til inn í tiltölulega eða meiri góðvilja og í meiri vilja til að komast þaðan sem við erum og á betri stað
1: fækka þessum spörkum
6: já, komast á betri stað og ég sérstaklega fagna ég sjónarmiði eins og ég sá frá einum fyrrverandi kollega og mjög ágættum skólamanni sér í Heiðu Bragadóttur sem var aðstoðarskólastjóri í Öldursöskóla í lengri tíma og skólastjóri í Lögaleikiskóla og hérna þar sem hún að kalla einmitt eftir því að við viðurkennum stöðuna og reynum að átta okkur á því hvernig við komumst héðan og ég einn af þeim sem að upplifði alveg gríðarlega jákvæða þróun í skólamálum annars vegar á sjálfum mér og síðan sem ungur kennari og verðandi skólastjóri mm. í þeirri deglu sem var til þegar að Gylfi Þ. Gíslason setti af stað þessa massífu skólabyggingu mm-hmm. sem að fólst í því að fjárfesta í skóla fyrir öll börn mm-hmm. sem að byrjaði á hans tíma með mm-hmm. skólaþróunarsdeild eða skólaþróunarsdeild síðan var stofnaður kennaraháskóli síðan eru sett lög grunnskóla fyrir öll börn mm-hmm. þar sem afnumið flokkunarkerfið þar sem átti að skamta bara örfáum leið í framhaldsskólan eins og ég fekk að fara mm-hmm. þar sem við vorum bara 12-15% sem fengum að fara í framhald í stúdentspróf mm-hmm. eða áleiðis mm-hmm. og síðan skulum við ekki gleyma því að Magnús Torfi Ólafsson tók við Vilhjálmur Hjálmarsson tekur þar á eftir mm-hmm. í Ragnar Arnalds og Ingvar Gíslason mm-hmm. undir leiðsögn þessara manna var aldrei talað niður til skólafólksins, vil ég segja.
1: Nei.
6: Það var verið að kappkosta að auðvelda skólafólkinu að vinna betra starf Nei. Í þágu fjöldans til þess að tryggja það að Ísland fjárfesti í menntunarþekkingu Nei. Í framtíðar tækifærum Nei. Í gegnum það að fjölga þeim sem að væru fullir þáttakendur í nýsköpun og atvinnsköpun.
1: Þannig er eldmóður, hugsjón og framtíðarsýn.
6: Já. Já, og þetta auðvitað gerist í svona í kjölfar þess að til dæmis Danmörk og Svíþjóð voru búin að fara í gegnum mjög skipulega mennta uppbyggingu frá stríðslokum. Og það er engin tilviljun að Gylfi Þ. Gíslason smitaðist af hugmyndum dönsku og sænsku kratana mm-hmm. og hann sem hagfræðingur hann áttar sig á og flytur inn þekkingu og þessa hugmyndafræði human capital theory sem að byggðist á því að fjárfesting í menntun fjöldans mm-hmm. gæti lagt grunn að hagsæld fjöldans og betra mm-hmm. samfélagi
1: og skapar jöfnuð
6: ekki bara jöfn Nei. Heldur fyrst og fremst eftir því sem þú fjárfærð fleiri mm-hmm. til að leggja að mörkum ja. Þá verður heildar ávinningur en meiri
1: ja.
6: Gamla elítukerfið byggðist mm-hmm. á því að skamta sem fæstum mm-hmm. aðgangað tækifærum ja. Og við
1: menntun sem takmörku gæði
6: menntun sem takmörku gæði og við erum aftur núna ja. Frá því að ég vil segja að sögu, kennslu eða samfélagsfræði hérna skamdegið hófst með innreið frjálsíkjunar í menntamálaráðuneyti mm. sjálfstæðisflokkurinn kemur þangað mm. þá hófst bara átt að gegn þessari hugmyndum menntun fyrir alla
1: Já.
6: Og svo bara átt að stendur enn
1: og svo náðu þeir líka að taka eitt ár á menntaskólanum.
6: Já, við skulum alveg bæta því við. Það var ekki gert af hugsjón það að það myndi skapa velferð fyrir fleiri.
1: Nei.
6: Það var nefnilega þvert á móti.
1: Já.
6: Hugmyndin var svo að takmarka þessi gæði af því að menn lítu á menntun sem kostnað, ekki þessi fjárfestingu.
1: Og Ítli við hélt fram í því talið við mig sem ég tók í sjónvarpi að atvinnulífið myndi græða svo mikið á þessu og nú á ég krakka í hérna af því að Íslendingar kæmast og seint til atvinnulífsins við erum að flýta þeim út í atvinnulífið svo á ég núna krakka sem á þriðja ári í framhaldsskóla mm. og hvað ætlar hann að gera? Hann ætlar að taka sér ás frí vegna þess að honum bara hefur fundist þetta dálítið mikið að taka 4 ára nám sem áður var á 3 árum þannig að hann þarf að hvíla sig þannig að sterkustu rökina síðluga þau hrynja
6: Tökum þetta aðeins lengra Það sem verra í sambandi við þessa röksemd var sá að það var verið að vísa sérstaklega til Danmerkur mm-hmm. eins og þú manst í þessari orðræði Það var fullyrt að dönsk ungmenni tækju öll stúdentspróf 19 ára Það var svona í yfirborðsorðræðinu sem náttúrulega mega lígi því
1: já.
6: Að þó, danski grunnskólin er 9 ára grunnskóli við skulum muna það að þau byrja árinu setna í formlegu grunnskóla Mm. Þannig það eins í Svíþjóð mm. þau hérna fara sem sagt á 16. árinu milli skólastiga mm. það sem gerist eins og í Svíþjóð það að mjög í mörgum skólakverfum er það allt upp undir helmingur barnana sem tekur eftir skóla í sínum gamla grunnskóla og fer ekkert beint í framhaldsskóla. Og það sem meira í sambandi við þetta með snertinguna við atvinnulífið, að það bara algengt og hugsanlega almennara, heldur en við viljum horfa á, að börn í Skandinavíu, þeir hafa og unglingar, fá enga reynslu af atvinnulífinu meðan þau í skóla,
2: Einmitt.
6: Á skólaaldri.
2: Já,
6: þau koma 19-20 ára út úr skólakerfinu fyrst og síðan faraðu í B-nám og B-s-nám og þau eru búin að klára það 23-45 ára án þess að fá nokkur tíman tækifæri til alvöru þáttöku í atvinnulífi. Þannig að röksendina sér illu að hún var ekki bara illa valinn.
2: Nei.
6: Heldur var hún reynlega beigð á einhvers konar ósannin.
2: Já, það gott að þú heldur þessu til haga. En aftur að PISA og námsárangri barna í grunnskóla. Ástæðan sem við höfum heyrt fyrir því að svo fór sem fór, þar eru meðal annars þessi 70.000 nýju Íslendingar sem hafi svona skapað áskoranir inn í skólastofunum, það agaleysi, það skortur á námsgögnum, þau hafa ekki verið uppfærð, þetta svona þrjár ástæðar, ég geti nefnt 30. Hvað heldur þú að hafi gerst?
6: Ég er algjörlega viss það að stórum hluta af ástæðunum að leita utan skólans. Það sé ástæðun.
2: Já, tæknibreytingar og menningabreytingar.
6: Tæknibreytingar, menningabreytingar, samskiptabreytingar í fjölskyldum. Það hefur áhrif klárlega til þess að breyta málumgjörð barnana að það bætist í hópin fullt af börnum sem fætt með inn í annað tungumál.
2: Já.
6: Það hefur heilmikið að segja.
2: Já.
6: En það sem ég vil meina að íslenski skólin hefur í staðinn fyrir að fjárfesta í nýjum og breyttum og metnaðarfullum námsgögnum, þá hefur skólin þvert á móti fengið lakari uppfærslu á námsgögnum heldur en að hann hafði 30 ár fyrir 95. Það var blómatími í uppfærslu á námsgögnum á Íslandi. Fjárfestingu í kennurum, starfstróun kennara og í kennaramentum. Frá þessum tíma hefur orðið tölverð eðlisbreytinga á kennaramentum. Ég held að það verið óskynsamlegt að leggja niður kennaraháskólan sem sérstaka stofnun. Ég held að hann hafi verið lagður undir faggreina kennslu og áherslur gamaldags latinskólakennara. Rétt eins og námskráin. Námskráni var breytt. Bæði sem hluta af þessari styttingar áformum illa. Og hins vegar sem þeim áherslun sem að gömlu faggreina kennsla menntaskólana hafði lagt upp úr. Gömlu latínuskólana. Og ég held í fram að það með ég lesa eðlisbreytingu á námskráni sem að gildir fyrir grunnskólan núna síðustu ár frá því sem að var þegar að megin áherslum í grunnskóla stofnuninni hafði verið lokið svona síska 84-5 að því leitinu til það var markvist flutt efni abstrakt efni greina miðað úr hérna íslensku og stærfræði niður í grunnskólan þvert gegn þekkingu okkar á kennslu og þroska þar sem við vitum að við 15-16 ára aldur ekki nema hluti af venjulegum árgangi búin að ná góðum tökum og óhlustæri hugsun við vitum það það eru marg ótaljandi þroskamælingar sem sýn okkur það þannig að með þessari færslu og efni þá höfum við fækkað í árgangi hverjum því hlutvalli sem hefur góða möguleika á hann á fullum tökum og efnisþáttum grunnskólans.
2: Já, já.
6: Þetta annað. Annar handleggur sem fylgir þessu að hluta til verkar mjög harkalega inn í skólan. Það gerist á vissum tíma í sambandi við tæknibyltinguna að þá lendum við um leið og og hérna hætt að fjárfesta í miðlægri námsefnistróun þá fer námsefnistróunin yfir í einhverja tegunda verktöku og svona útboðsverkefnum
1: Já, einmitt
6: Úr því að vera þrautprófuð með kennurum og námstjórum
1: Já
6: Yfir í það að vera söluvara
1: Já
6: Sem seld inn í námsgagnastofnun uppalega og síðan inn í menntamálastofnun núna og þá verður skólinn svo berskjaldadur gagvart tækni trúblóðinu
1: Já
6: Þá koma tölvu sölumenn
1: Já
6: jafnvel með alls konar prógrum sem ekki eru þróuð á forsendum nemenda eða kennslu þeirra
1: Já.
6: Heldur fyrst og söluvara
1: Já.
6: Og hluti af okkar ágætu kennara stett fellur fyrir þessu sölutrúboði
1: Já.
6: Og það blandast saman við þetta ægilega frelsíkjutrúboð sem að gengur sem að tekur hug okkar meira og minna umhverfi allt og núna búið að leggja meira og minna fjölmiðla umhverfið okkar í þennan farveg sem að engin stendst.
1: Einn angi á þessari umræðu hérna leikarinn sem gagnrýnir appið
6: Já.
1: Sem hann segir að skólinn að þarfa lausu taki upp í tengslu við lestrakennslu.
6: Vistu, ég held að þetta sé alveg hárrétt. Það er búið að selja lausn á einhverju sem ekki var vandamál.
1: Já, og einhverju sem ekki var vandamál, Já. Það akkurat hans orð.
6: Og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að verja fagfólkið gagvart þessum, já við skulum segja, hálgjörðu hamförum, vegna þess að við skulum ekki gleyma því að 1995-6 þá flyst grunnskólin rekstrarlega frá ríkinu yfir til sveitarfélaga. Það stóð ekki til að breyta ábyrðarstruktúr í skólakerfinu. Það stóð ekki til að taka faglega ábyrgð frá skólastjórunum og kennurunum, frá fagmenntaða fólkinu og færa hana til sveitarstjórnarpolítikusana. En hvað hefur gerst? Það auðséð að sveitarstjórnarpolítikusar sem að núna koma inn í PISA-fárið og segja, já við erum með lausnina, við ætlum að taka til okkar, við erum búin að skipa starfshóp í Reykjavík, sér til politíkinn. Hvernig stendur á þessu? Hvar eru skólastjórarnir?
1: Já, hvar eru þeir?
6: Hvar eru þeir? Þeir eru ekki spurðir, býtu, hvernig getum við leist vandamálið?
1: Já.
6: Ég hef eina reynslu í mínu bak hofði sem að mér finnst vera ákvælega hérna, áhugaverði í þessar mundir. Þegar ég var svo heppin að komast í framhaldsnám til Vancouver í Kanada, það var 1992 og Vancouver var að upplifa alveg gríðarlegan innflutning hérna erlendra borgara einhverjum frá Hong Kong Kína
1: Já.
6: Sem að var á leiðinni að fara undir Rauða Kína með samningi breska stjórnvalda en þá var komin alveg rosalegur fjöldi nýbúa þeir höfðu búið við það þá skipan í skólakerfinu í Vancouver og stór Vancouver svæðinu að hafa svo kallaða móttökubekki eða ég móttöku skóla jafnvel þannig að þeir settu nýbúa í skóla hvert með öðrum
1: Já, þannig var það til dæmis á Akureyri var það ekki, var ekki Lundaskóli
6: Oddaraskóli var
1: Oddaraskóli, fyrir ekki
6: á þessu árið þannig að 92-3 þá hafði hérna, stjórnvöldin í fylkinu átt að sé á því að þetta var sennilega að útiloka nýbúana frá því að læra tungumálið ensku og verða hluti af samfélagi með því að þeir voru einangraðir hver með öðrum og þeir settu að stað verkefnahóp skipaðan skólastjórum og hérna menntavísindafólkir úr háskólan þeir heldu síðan stóran fund eða fundaröð þar sem þeir fóru yfir möguleikana Og það var fagfólkið sem teiknaði upp lausnatillögu og lögðu hann á borðið fyrir ráðherrann sem að tók þetta pólitískt inn í laga og reglu og fjármögnunar umhverfið og þeir breyttu sinni stefnu. Þeir buðu að vísu upp á þjálfunarnámskeið fyrir nýbúa sem sagt fyrsta námskeið en síðan blönduðu þeir markvist öllum hérna nýbúum í mismunandi skóla með það að markmiði að auðvelda þeim að verða þáttakendur í málumhverfi með þeim sem fyrir voru.
1: Já, já.
6: Og þarna sá ég sem stefnumótunar vinnu þar sem að fagfólkið var beðið að leita og teikna upp lausnirnar og leggja þær á, í hendurnar á pólitíkinni. Hvað gerði pólitíkin? Pólitíkin sagði ekki við hérna, stjórnendurnar þið vitið ekkert hvað að gera, heldur sá hún. Takk! Og tók það að sér að reyna að útfæra þetta á grundvelli þessarar bestu þekkingar.
1: Já.
6: Ekki, svona held ég að við ættum að gera.
1: Þetta hefur ekki verið sagan okkar í sindið.
6: Þvert á móti.
1: Þvert á móti.
6: Þvert á móti. Og þess að segja, hvar eru skólastjórarnir?
1: Já.
6: Ég held að við skólastjórar eftirlaunum eigum auðveldara með að tala hlutina, Já. Heldur en einstakir skólastjórar í sveitarfélögum hingað og þangað landið.
1: Já. Eitt af því sem að ég hef líst yfir að ég þakklátur yfir eldhæms að það hafi verið söngtími í skólanum.
6: Já.
1: Og svo lærði ég nú Brits hjá honum þráni skólastjóra líka.
6: Já.
1: Og það var svona ýmislegt sko í teikningu handavinn og öllu þessum verkgreinum þá hérna, maður náttúrulega lærði líka píanó sem var bara hluti á skólanum fannst mér af því að maður fór bara beint úr kennslustofunni yfir píanótíman. En hérna, mér fannst sko mikið lagt upp úr einhverju heildstæðu og þessi sköpun og hérna þessu slæðum sem að Herdís Egilsdóttir hefur alltaf lagt mikið upp úr að skólastarf sé sköpun og kraftur og gleði
6: leikur og gleði
1: leikur. Sko, hefur þetta ekki líka svolítið týnst?
6: Sko, ég óttast að það sé rétt hjá þeir að þetta hafi týnst ég held til dæmis að það hafi verið mjög óskinsamleg hugmynd að með einhverjum hætti að færa hvað sé, einhverja tegund af lestrar undirbúningi niður í leikskóla eins og mér finnst menn hafa verið að tala að þeir sé að gera ég hef ekki greint þetta en ég held að það sé alveg öfugt við það sem að við ættum kannski að gera vegna þess að við vitum það að einstaklingsmunurinn hann er raunverulegur og ef við förum nú að horfa á einstaklingsmun þá skulum við muna það að í einum árgangi er 12 mánaða lífaldur spil
1: já, einmitt
6: og þegar menn eru 5-6 ára
1: já.
6: Þá er þetta bara heilmikið bil
1: já.
6: Og það sem meira er að í normal árgangi eru gríðarlegur þroska munur á milli einstaklinga
1: já, já.
6: Menn setja sig ofarlega á þroskakurfuna eða neðarlega. Flest börn staðsetja sig meira á minna fyrir við 3-4 ára aldurinn annarkvort ofarlega eða neðarlega eftir því hvar þau hafa legt af stað og þau fylgja þeirri stöðu á kurfunni ef allt með feldu upp til 13, 14, 15, 16 ára aldri. Og það ekki markmið grunnskólans að eyða einstaklingsmuninum.
1: Nei.
6: Það ekki siðlegt markmið minnstakosti. En við þurfum að virða þennan mun og ég óttast það að aukin tilraun í námskrá og í prófagerð til þess að vera með árgangspróf. Ég held að aukin krafa þetta, hún vinnur gegn góðum praxis í kennslu vegna þess að þú áttu ekki að meðhöndla seinþroska börn eins og þau séu vandamál.
1: Einmitt.
6: Og ef þú skoðar statistik, gamla og nýja statistik það, hvenar á árinu börn sem eru greind með námsvandamál, hvenar þau eru fætt, þá hefur það verið til skamstíma uggvænlega hátt hlutfall þeirra sem fætt á tímabilinu september til desember á ári hverju. Og þetta á að segja okkur nóg til þess að við vitum að við þurfum að breyta eitthvað viðmið.
1: Já.
6: Þannig að ég þeirra skoðunar að við þurfum að stíga alvöru skref til einstaklingsmiðunar og þess vegna þykir mér óþægilegt að heyra að það eru einhverjir hugmyndur að innrita bara einu sinni á ári í leikskóla. Allt í einu að fara að innrita börnin sko sem árgang en þá fyrr heldur en í grunnskóla.
1: Já.
6: Og ég hef til skammstíma var það þannig í belgíska flamska hluta kerfisins og í Hollandi að börnin voru innru byrjuðu sín grunnskólagöngu eftir fæðingardegi ekki sem árgangur heldur byrjuðu hann að löngu áður en var skilda þar sem byggðu 4 ára og komu alltaf sem einstaklingar og ég held að við þurfum mjög að horfa á þetta menn lýsa áhyggjum yfir því að það séu fáir í efsta prósentinu sem eru með afburðárangur
1: Já, það ekki áhyggjum?
6: Í PISA?
1: Já
6: Það áhyggjuefni í heldreindara það sé sér vildi villandi vegna það texti illa að ná til þeirra sem eru komnir inn í framhaldsskóla úr þessum aldurshópi takt eftir, þeir eru náttúrulega fleiri hlutfallslega á efsta skalan
1: Já
6: Ég held að það gæti verið mæliskekkja en ég held að sé samt kerfisbundin skekkja sem leiðir að þessari árgangaþvingu Ég, við vorum að lýsa því áðan við þurftum ekki að bíða í reikningi það var afþreying við fengum að halda áfram
1: Já.
6: Það var afþreying takt eftir við þyrftum að sjá fleiri kannski, við þyrftum að

0: léleg vinnsla á fjölbreyttu námsefni eða engin vinnsla á fjölbreyttu námsefni hafi gert fleiri kennurum erfitt fyrir að halda utanum og rækta frumkvæði og jákvæðan árangursvilja krakkana í einstökum námsgreinum.
1: Eitt viðkvæmt efni, þú varst að tala neikvæðnina sem oft blossar upp og skuggana sem eru í umræðinu, þeir eru sannlega miklir. Eitt myrkrið sko upprópanir að kennarar séu bara lélegir, bara vondri kennarar. Eitt norrlendingur sem við þekkjum ágætlega, Haukur Arthórsson, hann skrifaði greinu daginn þar sem hann vildi að kennarar bara myndu biðast afsökunar á frammistöðu barna í PISA, bara í mörgum undangengnum mælingum. Hvað hefur það að segja?
0: Sko, það er út að verið alveg sjónarmið. Það sé að í afsökunarbeininni felst að menn taka á sig einhverja hvað sé ábyrð eða eitthvað sem þeir telja að þeir hefðu geta gert eða átt að gera öðruvísi. Sko, ég ætla ekki endilega að festa mig við nákvæmlega þessa yrðingu eða hugmynd tögs eða gröf eftir atvikum. Ég held að það sé mjög mikilvægt að skólarnir taki ábyrð í þeim skilningi að þeir lýsi því skýrar og þá kem ég aftur á skólastjórun skólastjórar eiga að vinna sem brjóstvörn menntunar og ef þeir gera það ekki þá eru þeir ekki að vinna fyrir því sem þeim borgað fyrir þeir eiga líka að vinna fyrir kennaran og kennarana alla og börnin með þeim hætti að þeir eiga að gera kröfur fyrir þeirra hönd og með því að sem ég var áðan að segja, þeir eru verið að vera mjög mikið hornir út úr umræðunni. Samanber það bara
1: það.
0: Að takta eftir. Þið kallið á formann kennara sambands Íslands, formann stjættarfélags kennara til þess að ræða og fronta þessi mál. Í mínum huga það absúrt.
1: Þetta góður punktur.
0: Og alveg á sama hátt. Þetta er ekki stjættarfélags mál. En þetta er þetta fagmál. Og að því leitinu til held ég að kennarar þurfi að taka sig saman. Þeir þurfa að ná saman á vettvangi hver skóla með foreldrunum og láta ekki upphrópanir og æsingin ná til sín. Og kennarar mega alls ekki lendi því að verða einir með vandamálin eins og þeir hafa orðið allt og mikið í þessari fjölmiðlu umhverfi og þessari Facebook hópa færslu veröld foreldrana. Þar sem árás á kennara getur leitt með beinum hætti eða við skulum mjög hörð gagnrýni, veistu kosti, leiðir jafnvel til þess að kennarinn, hann hraklást úr starfi vegna þess að hann fær ekki skjól í faglegu umhverfi skólans síns. Og ég held að nú þarf að skólastjórar að taka sig til.
1: Ræðum fleiri svona gífur eru þið viðkvæm ummæli kerlingarvæðingu innan skólana. Það maður hittir fólk sem segir strákurinn minn er búinn að fara hérna gegnum 10 ára grunnskóla hann sá aldrei kallkennara og þetta ekki nógu gott
0: veistu hver og einn einstaklingur þarf á því að halda að fá tækifæri til að uppvextinum að móta sig við einhverjar fyrirmyndir það gera menn vissulega ég held að það eru engar rannsóknir sem ég þekki sem að staðfesta það með einum eða neinum hætti að góður kennari sé betri ef hann karl heldur en ef hann kona. Við vitum hins vegar mjög mikið hvað einkennir góðan kennara og árangursríka kennslu og skólastarf sem skilar árangri með nemendum. Ég ætla að fullyrða það að við erum öll borin af mæðrum okkar og það ekki mæðrum okkar að kenna að við erum eins og við erum út af fyrir sig en alveg á sama hátt á allir ég að fullir það að skortur á jákvæðum karlfyrirmyndum í raunheimum kynni að vera umtalsverðum fjöld

0: að drengja býsna hættulegur til lengri tíma litið. En ég held að sé nær fyrir okkur að líta á svolítið sérstakt afbrigði í íslensku samfélagi sem til dæmis það þessi íþróttafélaga væðing bolta keppnisvæðing sem umfram það sem að þekkist almennt í nágrannlöndunum og öðru vísi. Í sumum nágrannlöndunum er nánast allt íþróttastarf á vettvangi og vegum skólans. Fyrir alla. Ekki innan klúba. Og ég held að boltamömmunnar sem verið að spegla í sjónvarsþáttum núna þessa dagana, Já. Það verið býstna áhugavert ef að þær tækju einhver hluti af sínum metnaði Já. Með skóla árengri bellanum sinna.
1: Já.
0: Og ég ætla að leifa mér að halda því fram að það sé búið að halda þeirri mega lígi að of mörgum litlum drengjum frá 5-6 ára aldri og alveg upp í gegnum grunnskólan að þeir séu alveg á leiðinni að verða einhver messi eða þeir þurfi ekki að leggja neitt á sig í skólanum af því að þeir séu alveg á leiðinni að vinna fyrir sér sem hálgerðir heimsmeistarar í fótbolta.
1: Einmitt.
0: Og ég held að þarna líki miklu alvarlegri þáttur í menningu okkar heldur en þetta að það séu ómargar konur að kenna í skólum.
1: Já.
0: En ég ætla hins vegar að halda því fram að við þurfum að hjálpa fleiri kennurum til að verða góðir og afburðakennarar.
1: Já.
0: Þar veit ég fyrir víst að okkur mistókst illilega í sambandi við yfirflutning grunnskólas frá ríki til sveitarfélaga þar sem að æfingakennsla hefur látið verulega undan síga Já. Og starfsþjálfun kennara, símentun kennara, hefur átt í vöka verjast.
1: Já, nefnilega það.
0: Besta sem að þú gerir til þess að fjölga afburða kennurum er að hjálpa kennara nemum til að hitta og komast í kynni við undir leiðsögn og verndarvæng hjá góðum kennurum, hjá afburða kennurum sem smita þá af áhuga og viðhorfum og leggja þeim í hendur hjálpartæki og það sérstaklega brýnt í þessu umhverfi þar sem við erum núna, þar sem að skortur á góðu kennsluefni.
1: Benedikt, við komast ekki mikið lengra því miður, þú kannski kemur aftur hérna til mín síðar næstu átt leið höfuðborgarsvæðið, en mér langar kannski lokin aðeins að byrja þig að ræða svona þínar hugmyndir gæði PISA mælingarinnar og í rauninni hvað hún segir stóra sögu að þínu mati. Hver góður mæli hverði þetta? Hver góður pendull á íslenskt menntakerfi?
0: Nú svelgist mér á. Sko að ég hef efasemdir PISA mælingar aðferðina og ég held að þessi alþjóðatrend sem við sjáum að á fallandi skor algjörlega einkennandi fyrir okkar heimsluta síðustu þrjár mælingar ég held að hann ætti að segja okkur að við þurfum eitthvað endur með þetta þessa aðferð per se en það annað í PISA sem ég skulum ekki gleyma og það að mínum að til algjörlega óvíðunandi að við berum okkur eingöngu saman eða saman við suðaustur Asíu þjóðirnar með skólakerfi af allt annari gerð sem mæla auk þess bara hluta af sínum hópum með mjög aðgreint skólakerfi samkeppni skóla þar sem bara sumir fá að vera með Singapúr Shanghai, Kína við skoðum bara, það ekki siðlegt að bera okkur saman við þá þau eru allt öðruvísi heimi með annan hóp að mæla og svo framvegis en við erum í kerfi þar sem við erum líka að mæla hluti sem að við höfum ekki kennt
1: Já.
0: Og ég gerði áhyggjur af því að íslensk börn til dæmis séu skori ekki vel í vísindum umhverfis og náttúrlæsi og ég skoða þetta og ég fer að sjá heyrðu, það bara allt öðru vísi sem kennt í til dæmis Hollandi, Belgíu, Fraklandi í umhverfismennt og í náttúrfræði og viðhorf íslenskara barna til vísinda og þekkingar við höfum ástæðu til að ágjöra því Við erum ekki að kenna umhverfismennt sem skólagrein í grunnskóla.
1: Nei.
0: Fyrir 30 árum upplifði ég það að heimsækja skóla í Hollandu og Belgíu og þar allt í náttaði ég með á því að þetta var búin að vera massíf kennslugrein í lengri tíma.
1: Já, já. Samt erum við með bestu rannsóknarstofu alheimsins hérna fyrir utan
0: skóla. Nú að sjálfsögðu, hún náttúrulega, hún er til staðar. Já. Það ekki vandamáli. Já. En það kemur líka ljós að við 15 ára ungmenn á Íslandi eins og písamælir það, Bendi segir okkur að íslensk ungmenn eru upp til hópa þau bera enga virðingu fyrir vísindalegri þekkingu eða takmarkaða virðingu fyrir vísindalegri þekkingu öfugt við það sem í Danmörku og Hollandi til dæmis og við ættum að hafa ágjör af þessu
1: þetta stóra leið
0: eru börnin berskjölduð fyrir falsfréttum berskjaldaðri en gott
1: og svo var hér nefandi hjá mér ungur í þættu um daginn sem að var sem tók þetta písapróf og hann var að lýsa sko kvata skortinum á kvata til að vanda sig í prófinu og við komumst að því þetta var eitthvað menningalegt að hérna þau eru svo snemma farin að vinna með sér krakkarnir ef það ekki einhver bein umbun fyrir verkefni eins og þessa próftöku þá leggjaðu ekki neitt upp úr verkefninu
0: Breska skólakerfið sýnir tiltekið stabilitet í hérna PISA mælingunum núna.
1: Já.
0: Þau eru mjög eftirlits og prófa orienteruð. Þannig að skólarnir leggja massíva áherslu á að allir taki þátt eða allir leggja sig fram og þeir velja markvist út þá sem þeir vilja ekki hafa. Við getum líka tekið upp að íslenska skólakerfið á allt öðrum stað í þróun heldur en finnska skólakerfið til dæmis sem hefur núna dalað og það gerist kannski vegna þess að þeir hafa gleymt að uppfæra það af því að það var að ganga vel í alþjóðunum samanburði Baltnesku ríkin nutu massífsrar þróunaraðstoðar frá norrænu ríkjónum við að byggja upp skóla fyrir lýðræðissamfélag þeir eru núna að sýna mjög stabílan árangur frá 2000 og, til 2025 þeir eru þar það nýtt þar var þjálfuninni beint að því að byggja upp skólastjórana til að bera upp í skvaglega þróun í skólun kannski það akkurat að stiða það sem ég var að segja við erum núna að hérna sjá að sem sagt ríki sem áður voru ofan við eins og Holland hefur farið sömu sama ferli og við það var massíft ofan við meðaltalið nú það orðið massíft neðan við Ísland byrjaði neðar kurvan næstum því eins ef við berum hana saman hvernig stendur á þessu? Ég veit að pólitíska umræðan mjög harkalega í Hollandi. Kannski er það að segja okkur eitthvað svipað.
1: Takk að ég kella Benedikt fyrir að svona segja hluta af því sem að þú hefur að segja þessi mál og ég sting upp á því að þú lítir hérna aftur við næstu að kemur sögur.
0: Sjáum bara til.
1: Höldum áfram þessar umræðan.
0: Sjáum til hvort við nennum því.
1: Já, sjáum til hvort við nennum því. En kæri þakki fyrir þetta í bíli. Nú, við erum ekki hætt, ekki fara langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Það þarf að auka kröfur til skólabarna, segir Sverrir Norland, rithöfundur, bankamaður og lögfræðingur. Hann ræðir hugrekki og aumingjaskap og ýmislegt þar á milli í samtali við mig. Já, við erum að halda áfram að velta fyrir okkur íslensku samfélagi. Ég var hér í gærkvöld með skólamann á Norðan og við vorum að ræða PISA og læsi og menningu og menningarbreytingar. Mér langar að halda því áfram í dag. Það komin hingað tölvert yngri maður, Sverrir Norland, rithöfundur, ásamt fleiri. Vertu velkomin.
3: Takk.
1: Ég rak augun í Fæslu hjá þér á Facebook, stundum það þannig að hugmyndirnar að því að hóa í einhvern og byrja fólk að koma enga, það kviknaði gegnum eitthvað sem maður ekkur augunni á samfélagsmiðlum og þú varst að segja að þú varst að minna okkur á það að sum okkar kunna enn að lesa
3: Já, já, sum okkar ég var svo sem bara að vekja athygli svo sem ég ætla ekki að vera að flagga eða monta með að dóttur minni en hún les fullt og hún bara 9 ára sko og hefur alltaf gert að finnst það mér skemmtilegt að við eigum bara til að gleyma okkur í svona svolítið neikvæðni en svo varum við líka að hugsa til ég samti einu sinni gaf ég út svona 5 litlar bækur og einu bretti í bókaknippi hvað var 2018 og hver bók var á stærð við snjallsíma og hugmyndin var meðal annars að þú getur verið með þér í vasanum og dreigður upp stæðin fyrir síma og þá voru 3 skáldsögur í hæfilegri lengd sem er svolítið skemmtileg lýsing og ljóðabók og smásannasafn og þegar þetta kom út þá leið ekki á löngu þá ég stökk eftir Mexíkó fyrir jólin og en þetta gekk svona skrambi vel og bara seldist upp og ég ætti kannski bara alltaf að fara til Mexíkó þegar ég gefið bók og vera ekkert að þvælast fyrir henni en ein þessara bóka hét fallegasta kynslóðin alltaf svo sem kemur næst
1: Já.
3: Sem ég finnst ennþá svolítið flottu titill og einhvern veginn samt ég líka lag Já. Með sama titli og þar eru svona línur eins og fallegustu ástarjátningarnar hafi genn verið færðar í orð fallegustu geimfararnir hafi genn stíð borð
1: Já.
3: Og svona fleira og fleira Já. Þetta sko hugmyndin að það flottasta ennþá óorðið og þannig hugsar eða á hver kynslu svolítið að hugsa sig sérstaklega þannig ung
1: Já.
3: Við erum málið
1: Já.
3: Einhver svona sinni sjálfkörju náttúrulega en lík og takmörku takmörka skilningi en ef við töpum þessu og yngra fólk hefur þennan þessa hugsun ekki þá hlýtur það að valda einhverjum svona jafnir, þunglindi og kvíða og leiðindum
1: þá förum við úr bjarsinni í svartsinni
3: ég held það og ég bara hugsa sko það svo mikið sem dynur á yngra fólki í dag
1: já, það mjög margt
3: og þið dæmis, þú veist, þið kunnið ekki að lesa og einhverju leiti það satt bara vegna skort svo æfingu hjá mörgum
1: já, já.
3: Eða áhuga eða tækifærum til þess
1: já, já.
3: Lífið svo tætingslegt og heimurinn að farast loftslagsbreytingar, gerfi greind að leysa allavega af hólmi þannig að ég bara svona ég svona tendens til að hugsa heimsendi með bros á vör þú veist þannig að ég svona stundum að reyna bara aðeins að skilur létta umræðuna og svo líka með hvað ég stundum lítið eigin barma því ég held ég hef nefnt í þessari fæstlu ég man svo sem ekki nákvæmlega hvernig hún hljóða en að ég fór á bókamarkaðin hjá forlæginu þau slá upp svona bókamarkaðu hverju ári og bæta í búðina bókum sem annars bara lager og það var svo mikið af fólki í barna- og unglingadeildinni en það var miklu færri að ráða fullorðinsdeildina sem ég alltaf miklu stærri þá spyr maður sig sko
1: var þetta viðbræða við
3: já, fólk er að kaupa og barnabækur seljast oft ágætlega en fólk fullari fólk eins mikið að lesa það gerði eða vera sína gott fordæmi með því að lesa.
1: Eða hvort fólkið bara svo stressað út af þessari umræði læsið og písa og svona við bara núna þjótum út í búð og...
3: Já, fólk gera því
1: Já.
3: Fólk gera því en náttúrulega krakkar herma svo mikið eftir innum fullorðinu og ef við erum ekki að lesa þá náttúrulega lesa krakkar og unglingar minna. En svo ennú margt kannski búið að fara yfir að þessum þætti var hann til þess að písa könnun, ég veit svo sem ekki hversu alvarlega við erum að taka einhverja svona mælingar
1: Það er skiptur skoðanur um það
3: Já, já, en ég meni þetta eitthvað skona viðmið svo skrifaði vinur minn og kollegi þetta er skemmtilega grein í mokkan hann Haldur Armand það sem að hann sæði hann hittir alveg oft ráttast kjöftum
1: Já
3: þarna satt að minna hvað segir maður hann sagði sko svona, líku við kortir eftir að við í krafti yfirborð okkar höfnuðum frekara Evrópusambandi
1: Já.
3: Því að við værum í úrvasteild og hinir í þriðu deild
1: Já.
3: Þá kom það ljós svart og hvítu að við værum heimskasta þjóð í Evrópu
1: Dásamlega augrandi stað
3: Já, en stundum þar líka bara grínast Já. Svolítið með hlutina til þess að við svona aðeins öndum léttar
1: Já,
3: það ekki?
1: Jú
3: Þannig að en við erum náttúrulega mjög ólík sko ég hugsa að þú leggur eitthvað svona próf fyrir nemendur kannski í Sviss eða Þýskalandi þá séu nemendur þar almennt agaðri og rólegri og takið alvarlega
1: Já.
3: við Íslendingar erum bara vön því að fjúka út kvippin og kvappin Já. Í einhverjum trillingi bæði af veðurlegum ásökum og vegna þess að þjóðarsálin þannig Já. Þegar krakkar fá einhver písapróf Já. Sem ekki metið til einkunnar Nei. Og þú mátt fara heim þú ert búið með það, Já. Þá þeim bara alveg sam
1: Einmitt, engin sérstakur kvati til að standa sig vel
3: Þannig
1: að Ég var einmitt með krakka hérna í umræðu, hópumræðu daginn sem að lísti því hvað fórum hans huga þegar þessi krakki tók prófið
3: Já.
1: Og það vantaði algjörlega sagðan sko allan kvata, þau eru svo snemma farin að vinna með náminu að hérna þau fá svo snemma þau skilaboða að ef þau ætla að gera eitthvað, þá eigi að fylgja því einhver umbun
3: Já, einmitt.
1: Oft veraldleg
3: Já.
1: Og hérna hans kynslu bara fattar ekki pointið með písaprófi
3: Nei.
1: Og það vantar þetta fyrir Ísland
3: já,
1: ég ætla standa með vel fyrir Ísland fyrir bara eins og þú ferði í höllina og horfir á handbóltaliði vinna þjóðverja
3: en sjáðu þó ekki tilgang með því að kunna lesa það var kannski ekki rætt ef þú fari ekki umbun fyrir það því einhver ríkir fara, ég sá einhver staðar hvort það var í Singapúr þá var að fara að greiða nemendum fyrir að lesa bækur
1: já.
3: Sem hefur svona dásamlega örvendinga fullt sko.
1: Það
3: bara
1: ymmit
3: en
1: ég held að hafa verið meira það að sko bara hvatinn að standa sig vel og ígrunda spurningarnar vel og svona að hann hafi ekki verið fyrir hendi
3: nei.
1: Sem kann að skýra einhver hluta af slugmorangri
3: já pottjætt en svo held ég nú líka það sé að krakkar lesa miklu minna af bókum en þeir gerðu flestir svona heilt yfir, það þannig
1: þau erum að lesa helling hvað sem að lesa bækur
3: þeir en ég veit það, en það ekki að sama sko.
1: Nei,
3: þú veist, ekki. Það bara ekki að sama að lesa eitthvað á netinu
1: nei.
3: Þó að það sé fínt líka ég gerði, mér meina, ég les miklu meira á netinu en ég gerði og minna af bókum, það kannski líka lísta því að ég bara í sko faðir barna í fullri vinnu alltaf á hlaupum að sjá heimili og einhverju, þannig að það náttúrulega líka bara hvaða tíma maður hefur
1: Já.
3: En þetta það alltaf verið að segja að við lesum svo mikið en við erum alltaf að taka inn á hundavaði upplýsingar í gegnum símann sko skilur og það allt öðruvísi og við erum að lesa illa ígrundaðan texta oft frétta skrifa á Íslandi og mjög svona ekki ráka smíða oft en sem betur fyrir geta sumir setja einhver tíma í þau en þetta svona dælis út rátt sko
1: það hefur glæmst sko skrifa fréttir á internetinu veffréttir eru bara miklu hérna verr unnar í dag en fyrir 15 árum
3: og það eru líka skrifaðar þannig að þú skýmir það eru stuttar þegar ef ég að skrifa og ég skrifa nú og vinn efni fyrir íms og bara og það ekki bara einhver bókatexti sem ég skrifa og ef ég að skrifa fyrir internetið þá var það miklu styttri efnisgreinar og ég gerir ráð fyrir því að lesturinn sé yfirborðskenntur hraður en ef maður er að skrifa bókatexta þá skrifa maður öðruvísi þegar maður gerir ráð fyrir annari stillingu þannig að þú þarft að læra þessar stillingar Siggi Páls rithöfundur og ágætis kunningi minn og síðustu árum hans hann talaði líka sko eða til þess að glæpasögu, þá ertu annari stillingur þannig að lesa ljóð, bara eins og með gömlu hljómplötunar og ólíkar stillingar á plötuspilaranum eftir hérna, hvort þetta var stutt eða breiðskífa eða hvernig þetta var og þú færið yfir á hægan hraði og lesa ljóðið og þá fattar þau kannski eitthvað að lesta jafnilega aftur ef þú kannt ekki að lesa ljóð þá hreyfur það ekkert við þér og þetta sama, þú kannt ekki að lesa bók kannt bara vera á internetinu og hlaupum um einhverjar upplýsingar þannig að Og ef þú kannt það ekki, þannig að nærði ekki þessum slaka og þessari hugleiðslu og ef það alltaf verið að segja við okkur Íslinga við eigum alltaf að vera á fullu þá þessum verður við svona tætingsleg sko.
1: Já.
3: Þannig að ég held að og það kannski smá útúr en ég var að Haukur Már Helgarsson rithöfundur var að byrta þýðingu á mikill uppáhaldsgrein minni sem ég var að lesa fyrir svona tæpum 20 árum því ég var námi út í London sem heitir þarna In Praise of Idleness eða Lof Iðjuleysisins og þessi grein eftir Bertram Drussell sem satt heimspeking enskan það rosalega mikil áhrif á mig það sem mann að tala og það oft vitnaði þetta í dag að því að hann var að gera því skóna við ættum náttúrulega að færa okkur niður í 4 tíma vinnudag frekar en 8 tíma og einhvern tímann hafði verið 12-15 tíma náttúrulega af og svo var hann komin í 8 tíma og þannig er þetta eftir seinna stríð og það eru konar sem mikla tækniframfarir og hann spyr sig af hverju erum við að vinna svona mikið
1: Já.
3: Og við getum alltaf að spyr okkur í dag af hverju erum við að vinna svona mikið
1: Amen.
3: En við erum alltaf að hamast
1: Já.
3: Og einhverju leiti er þetta náttúrulega við viljum ekki auðvitað er þetta einhvers konar valda stjætt sem er að halda fólki við efnið og þetta væri, ef við færum niður í fjögurra tíma vinnudag, þá veit ég hvort að allir færu að lesa bækur og stunda einhverja svona göfgandi frístundir, ég veit það ekki en maður spyr sig sko, þú veist það vantar náttúrulega miklu meira svigrúm fyrir fólk í dag og sérstaklega á Íslandi, ég finn það bara með að við til að minnst í mið-Evrópu fólk hefur svo lítinn frítíma það svo mikið álag á öllum svo mikið verðbólga, allir að vinna svo mikið og það svo mikið álag á krökkum og þessum mörgum frístundum að það rosalega lítill tími til þess að læra að hugsa og lesa þannig að kannski erum við bara stolt heimskasta þjóð í Evrópu og duglegasta þjóð í Evrópu því að það oft verið að rosa og gríslingum vinna svo dugleg en með við hvað erum dugleg þá komum við ekkit endla ábúðslega miklu verk sko þú vilt miklu frekar úthugsaðar vinnu aðferðir sem skila sem mestu á sem auðveldastan hátt en við erum oft svolítið mikið að hamast og kemur ábúðslega lítið út úr því þannig að þetta eitt sem ég að hugsa varandi lestur að við búum ekki til rými fyrir börn, til dæmis að geta einbytt sér og svo náttúrulega annað það náttúrulega bara verið búin að vera skipulög tortíming lesmáls í næri hverju barna það ekki lengur dagblöð á borðum fólk kannski, þú veist, innréttar svo naumíkilegan hátt heimili sína það sjást allar bækur þú veist, það ekkert skrítið að við séum fann að lesa minna og hugsa öðruvísi sko.
1: Þetta með bækurnar og heimilunum er þvílíka byltingin sko. Þetta var merki táknum það að það bjó mennta fólk eða allavega fólk sem hafið áhuga á menningu og bókum ég man stæmis þegar hérna ég byrjaði að hanna mínar fyrstu íbúðu sem ég kefti þá hérna það skipti svo miklu máli að maður geti fyllt hillurnar af bókum og maður var svo mikil smáborgar en maður vildi helst að gesturinn sem kom í heimsók að segja það snemma og svo fór ég hérna af því ég var hérna, sjónvarpsfréttamaður ég fór inn á mörg heimili og var að taka viðtöl við fólk heima hjá sér og mér fannst svo flott þegar ég kom inn á heimili mennta fólks þar sem það var sko heill veggur ekkert nema bækur núna er þetta bara, þetta er horfið þeir segja fasteignasalar að það með ekki sjást hérna bækur á myndum
3: Nei.
1: Og svo framvegis
3: Nei, maður sér það sem stöku sinnum og já, það skrítið ég reynda núna búin að vera í átaki við að tæma geymslu og gera hann upp svo ég geti geymt bækur í geymslunni á fallegan hátt af því að bara heimilið að springa af bókum og það verður of mikið sko, þannig að það var ég með það sem ég vil hafa hjá mér og er að færa hinnar þangað af því að það náttúrulega getur orðið svolítið þrúandi að vera með of mikið kringum sig en já, rættum við ekki hérna fyrir einhverju síðan sko svona andúð var það ekki andúð Íslendinga á vitsmunum eða ég man ekki hvernig og það kannski einhver svona tortryggni í okkur gagnvart sko því að sitja og hugsa
1: Já.
3: Og við einhvern veginn erum frekar svona bara faða í verkin án þess að hugsa þau til enda því kannski höfum ekki tíma til að hugsa þau til enda hér áður fyrir, ég veit það ekki
1: þess vegna sko dæmir fólk listamannalaun út frá magni orða
3: Já, það er náttúrulega stjarnfræðileg heimska þeir sem gerðu það með að bara heyra það þó þessi kárir að margt annað sko og þarna, já en ég veit ekki hvað það komið svona fyrir okkur að við erum að fela bækur kannski komast þær aftur bráðum í tísku ég veit það ekki sko
1: svo heyrði ég annað bara fyrir nokkrum dögum að Netflix væri farið að hérna, byðja framleiðendur að búa til efni sem svo heiladaukt
3: já þú þarft ekki að veita því athygli
1: já þú getur síma. Bæði verið í símanum og horta á
3: það það er bara búið að vera svolítið langan tíma
1: það búið að vera í dalkan tíma það bara stutt sín í heyrið þetta
3: já, ég hef alveg einmitt, það svolítið þannig, þetta svona bakgrunnsefni sko, að því að fólk horfir svona
1: er ekki fólkin í þessu einhvers konar uppskrifta heimsendi fyrir ekki
3: jú, einhvers konar uppskrifta heimsendi það ekki til ég búin að vera að hugsa náttúrulega lengi ég með nokkrar bækur í smiðum en það allt sko sögur og skáldskapur en mér langar að skrifa einhverja svona hugleðingu eins og bók ger mín stríð og kleður sko fyrir nokkrum árum en það svo mörg að taka maður einhvern veginn að afmarka sig við eitthvað vist sko og ég held og það náttúrulega hefur verið líka fjallað en það þessi svona þessi mikil kvíði sem hlýst af því að geta aldrei fyllilega einbeitt sér að neinu lengur og markmið til dæmis með sko því að sýna einhverjum bíómynd ekki að fanga viðkomandi ekki veitur einhverja tilfinningalega upplifun heldur bara svona rétt gára einhvern veginn yfirborð vitundarinnar skilur við en ekki og meðan einhverjum að skoða eitthvað annað sem þú vilt í raun ekki heldur vera að skoða og það allt svona stutt og það þetta sem að valda okkur svo miklum kvíða
1: Já.
3: Og eitt ein lækning á þessu eða lækning svona mót efni til dæmis lestur
1: mót eitur
3: já, mót eitur en eitur svona eitthvað orð veist, og finna að ég oft, svo oft einhver svona mikill fulltrúi þess að lesa og bóka og eitthvað svona og ég hef alltaf lesið svolítið en ég hef aldrei verið bóka ormur sko, bara aldrei, af því þú veist ég var bara alltaf í íþróttum og eitthvað svona og svo var ég alltaf bara að leika mér sjálfur teikna og skrifa og ég miklu meiri höfundur, ég hef skrifað miklu frekar það miklu fyrri impuls hjá mér en að seljast þetta bók eftir annan að því ég einhvern veginn minnst oft það ekki passíft að lesa því það kveikir í einhverju hjá þeir, það veltur en mín fyrsta stilling að byrja að skrifa og teikna og búa til þannig að mér svolítið fynd að ég sé alltaf þessi hlutverki að predika lestur en þegar ég næ að lesa og kem því að og ég reyna að gera það bara, þú veist, helst á hvernig degi og alltaf gera mikið í vinnunni og bara þú veist, þegar ég að skrifa sjálfur og alltaf að lesa, en þá finn ég þessi svona róandi slökunar áhrif sem hefur á mig og ég sé og við erum að veist, það þetta aukna ADHD og sem svona tætingur og trillingur hjá okkur og mér finnst ég bara sjá það á fólki þegar einhverjum svona breytingu svolítið og líka hjá yngri krökkum þetta er ástæðan þú veist, það ekki það að þau vilji ekki lesa þau bara kannski fengi að kynnast því líka þessi upplifun þegar unglingur sogast kannski inn í, ég var að lesa viðtal við einn höfund sem var að lesa lýsaði þegar hann las The Stand eftir Stephen King sem mjög þekktur doðrandur frá 80 eða lokin og 80 áratugunum held ég og næst í 1000 blaðsíður og þessi höfundur hann sogaði skjössalegin, hann glemdi að hann var að lesa bók hann bara hvarfinn innan heim og fá upplifa þetta og það svo margir krakkar í dag sem bara fá held ég ekki upplifa þetta af því þeir eru vonandi einhverir það alltaf verið að kíkja og rífa það út úr einhvern svona og alltaf bara lúksus líka að geta fengið upplifu þetta þegar við lifum í vellistingum að geta bara horfið inn í bók en þetta held ég að þetta býr til einhver svona kjölfestu innra með okkur og einhvern svona andlegan styrk að vera lesandi og ég held bara ég hef smá áhyggjur af því ef það þróast þannig að fólk hefur ekki lengur en andlega styrku þessa gagnrýna hugsun líka sem hlýstaði vera hugsandi vera kannski það blekking, kannski ég ekkert svona sjálfstæð hugsandi vera og ég þykist vera kannski erum við öll bara einhverju neti og við erum bara alla einstaklingar en ég held samt að þetta örfi það að draga allt í efa sem gerist í kringum okkur og lesendur gera það mjög oft allavega þeir sem lesa eitthvað sem vitir í Og ef við hættum að vera svona gaggrinn á það sem er í kringum okkur, hættum að lesa, þá verðum við bara einhverju leiksopar, skilur við, það þetta sem við þurfum að kenna krökkum að hugsa, sko.
1: Já.
3: Og örugglega, vonandi eru þau bara að gera það, margir ungi krakkar eru bara miklu gaggrinn á margt en fullorðið fólk, sko.
1: Já.
3: En
1: það kvikna svo marga spurningar, sko, við erum að tala hvernig bókunum hefur verið útrýmt á heimilunum. Mhm. Við erum að tala hvernig læsi lætur undan. Á sama tíma erum við fulltrúar svara þjóðar sem kennir sig við bækur sögur og við erum með jól sem er bara uppfull af bókum sem við kaupum hvert handa öðru maður svona svo spurning leitar á mann í ríkari mæli enginn að lesa þessa bækur sem við erum að gefa
3: Jú, ég veit fullt af fólki sem að lesa þér sko Jú.
1: En það ekki bara þín búbla?
3: Kannski það bara mín búbla, en þá líðum við bara vel í henni.
1: Já.
3: ég er líka bara svona, þetta er smá svona, ég nenni náttúrulega ekki að hafa áhyggjur á því hvað allir aðrir að gera. Ég ætla bara að lifa mínu lífi og njóta þeir sem ég geri og reyna að hlúa af einhverju nærum hverfi og þá reyna að blása öðrum andi brjóst til að gera það sem ég til að sé gott og guðvögt, sko. En ég ætla ekki að fara í gegnum æfina með áhyggjur á því að fólk í þessu sjávarplássi eða þessu sveitafélagi eða þessum ánga höfuðborgarsvæði sem sé að fara illa með frítíma sinn sko. Nei, fólk er náttúrulega í frjálsalt sett hvað það gerir við tíma sinn.
1: En sko plús þetta sem ég búin að nefna fá rithöfundar þeir bera sífellt minna úr bítum.
3: Já, já, já.
1: Og hérna sko
3: það held ég alveg rétt. Og það líka svolítið fyndi að rauninni þó við séum náttúrulega smátt og smátt einhvern veginn að kannski ganga á auðlindir jarðar þá höfum við aldrei verið jafn rík
1: skilur við
3: mankinnið hefur aldrei verið jafn ríkt við sem þjóð en samt alltaf einhvern veginn allt virkar svo erfitt það ekki peningur til að hlúa almennum bókasöfnum á Íslandi hversu erfitt þetta eiginlega það hlýtur að vera peningur
1: það þessi hugsa nú þurfir að nota það sjálfur til þess að eiga að greiða fyrir það
3: já, já.
1: Ég bara man þegar ég las þetta fyrst að þetta komið veggjöld hérna ef einhver maður fær út úr land þá ætti hann bara að borga hérna auka gjald vegna þess að þú átt bara sem þeir sem nota eiga borga aukalega
3: okay.
1: Ég skildi ekki alveg af hverju ég held við værum að borga skatta til þess að taka bara þátt í því að borga líka hvert fyrir annað
3: já, já.
1: En núna þetta orðið svo spissa þessi hugsun, hún svo egocentrísk
3: Einmitt.
1: Og hún svo hól og tóm að sko rithöfundar sem að ég þarf þá að lesa þá, ég þarf þá að fá eitthvað út úr því að ég vilja að við séum með listamannalegin.
3: Einmitt.
1: Skilur við?
3: Já, já.
1: Þetta færslan sem hefur orðið.
3: En, já, þú þurfur að fá, eða þá markaðin eigi bara framflytta þeim sem geta skrifa sér og lifað á því, en þá náttúrulega fáum við bara einhverja mjög takmarka tegund bókmennta.
1: Það er það sem að fólk ekki...
3: Og, en þá er fólki sem er að segja að það hefur kannski ekki djúpan áhuga á bókmenntum eða einhverjum hugmyndum eða eitthvað. Það er bara... Allt í lagi, sko, já, já. Ég veit ekki hvort að ég hafi djúpan áhuga á bókmyndum heldur, mér snáttúrulega megnið að bókmyndum bara hlút leðilegar. En ég hef djúpan áhuga á því sem örvar mig.
1: Já, og þú hefur skilning á því að það getur verið gott fyrir samfélag að við borgum hellingar hlutum sem ekki hagnast okkur persónulega með beinum hætti.
3: En mér er samt áhugavert að segja það að ég held... daldið það sem hafa við látið undan síga í menntakerfinu séð svolítið þessi hugsun og ég ekki að segja að kennarar hugsi ekki þannig og þeir náttúrulega vinna ofboðslega mikilvægt og frábært þarf þannig að sko ég hef sem þú fengið á tilfinninguna og ég skil alveg af hverju það gerist að menntakerfið í auknum mæli sé orðin einhver sem bara útungunarstöð fyrir atvinnulífið þar sem að starfsnemar fara og læra að gera eitthvað ekki hugsa sjálfstætt endilega, heldur bara að læra eitthvað og fari sinni inn í fyrirtæki og það eru svona viss hagsmunaröfl sem svona mæla fyrir því frekar en að menntakerfið sé að búa til hugsandi og margvítt fólk sem hugsa með gagnrunum hættum heiminn og hlúir hvert að öðra því við erum samfélag það hlutverk menntunar að búa til þannig fólk
1: það eitur í beinu krakkana að hérna ef maður hvetja þau til þess að hugsa sjálfstætt þá bara horfa þau á mánum nei þá fer ekkit vel fyrir mér
3: já, meina, nei, en það náttúrulega kannski líka oft í litlum samfélagum þarftur svolítið kjarkaður til þess en þú getur hugsa sjálfstætt án þess að vera alltaf að stugga við öðrum að segja aðri séu vitlýsingar íslensk umræði hefur náttúrulega líka svo og fyndin að það virðist vera svona, sko, virðist sem margir sérstaklega kallar virðast halda að það sé góð umræðutækni eða rökræðutækni að segja móterjanum sem er kannski gefist móterji að hann sé nú er naut heimskur og þetta sé svona þú sér þetta bara iðulega og hámenta fólk við getum tekið einn mann sem dæmi sem ég bara skil oft ekki alveg og ég bara virðingu fyrir honum hann er Solsteinn, Gissurason hann kallaði frænda minn Guðmund Andra menntamann daginn og virtist þar nota orðið menntamaður á niðrandi hátt. Já. Hér eru við að tala prófessor til margra áratuga sem ritað hefur bækur og er alltaf að viðra sínar kenningar. Af hverju sleppir hann ekki bara þessum skætingi og leifir okkur að njóta hans þekkingar án þess að vera alltaf að fetta fingur út í aðra með einhvern svona hætti. Nú bara spyrji hann eins og barn skilur og þetta við þurfum að vinda ofan að þessu það einhver svona það svona einhver svona en ég og þetta hluti bara held ég af þú veist, öllum bara stórum vanda Íslandi það eins og við getum ekki rætt málin sko án þess að vera búin að móta okkur einhver að bjargfasta niðurstu fyrirfram sko
1: einmitt.
3: Við kunnum ekki umræður
1: ég var einmitt með prófessor hér við þetta rauðaborð sem sagði mér í þætti fyrir svona hálfu mánuði að það eru svona 20 ár síðan
4: menn fóru að nota hans titil að byrja að nota hans titil með niðrandi hætti
5: já, ok
4: það að vera prófessor það var einhvers konar landeyðu merking sem fylgdi því og eitthvað hefur þetta með það að gera að, að mönnum og samfélaginu samtímanum finnst skárra að þú sett prófessor hjá einkareiknum háskóla heldur en opinberum það þessi fyrirlitning á því þetta tengt því sem við vorum að ræða aðan held ég ef ég get ekki sjálfur nota þessa krón sem kom úr opinbera geranum þá fyrirlit ég
5: já,
4: að þessi verið að eyða því
5: já Já, ég hef ekki hugsað nógu mikið hvernig, af hverju þessu upplifun svona, sko. Nei. En þetta bara sama, vorum að tala daginn, bara mannvitsbrekka, ofviti og allt þetta. Nei. Og ég hafði prófessorin orðin þetta, en algjör prófessor, en það einhver sem oft svona við utan, þetta alveg fyndið og já, kannski eitthvað til í því. En öll þessi orð sem lýsa einhvers konar gafnafari sem eru einhverju svona smá háustígi, en hefur ekki augljósan einhvern svona veraldlegan endilega ávinning eða þú veist það einhvern veginn alltaf neikvætt á íslensku og þetta náttúrulega ekki frjór jarðvegur fyrir fyrir menntakerfi
4: hann ekki frjór
5: Nei, sennilega ekki.
4: Og fyrir krakkan eins og svo kom aftur að því að heyra hvernig við tölum um þau og písaprófun, það ekki frjór
5: Nei, það var það sem ég veldi kannski stinga á með þessari örlítlu fæslu
4: Já, sem ég varst mjög gott hjá mjög slika bara gott hjá þér að þú segir það ekki markmið mitt að fara eitthvað að taka dóttur mína út og tala hana en þetta nærtækt dæmi samt að hérna, ég hef ekkit verið hrættur við að nota fólk úr mínu nærumhverfi til þess að segja sögur
5: Nei, nei, en maður verið náttúrulega bara virðingur fyrir fólkinu
4: maður verið hvort að vill vera maður helst að fá leiði
5: já, já,
4: ég til dæmis var að hérna, skrifa óeigingirni 18 ára sonar míns á Facebook í gær og ég spurði hann og las upp fyrir hann færsluna og spurði hvort það var í lagi hann sagði, já ég bara skil ekki akkur þú ert aðeins, þetta svo væmið og ég sagði, en stendur í gegn því, nei, sagði
5: nei.
4: Og hérna, nei, þú mátti alveg skrifa þetta eða þú vilt og mér varst það gott við færsluna þína sem maður færi nú aftur til upphásins að þú ert að tala að það hellingur af ljósi og birtu og jákvæðni og flottum krökkum og flottum hlutum
5: Alkjörlega.
4: Og við getum svolítið núna ekki síst á þessum árstíma sem framöndum er
5: já, sunga svolítið niður
4: og veitir okkur ekki að því að
5: og
4: ég fór líka að spá þetta með rósið að hérna í gærkvöld þá var hér einhver stjórnunar ráðgjöðu á Gallup og hann staðhæfir hérna í öðru sem sagt í einslægi við rauðaborðið hjá öðrum dagskrárgerðamanni og hann staðhæfði að sko við Íslendingar við hvorki kynnum að rósa né taka rósi
5: Nei.
4: Og ég fór að velta fyrir mér sko hvort það var þess vegna sem að ég rak augun í þína færslu og mér varst hún pínlítið öðruvísin hinn vegna þess að þú varst að tala með eitthvað jákvætt, þú varst að rósa
5: Ég hef alltaf mörg árum saman reynt að bara rósa fólki sko, ég veit svo sem ekki af hverju ég byrjaði hvort mér það eðlislegt eða mér hafi þótt átt vanta Ég líka mjög oft gert það ef ég lesa eitthvað eftir einhvern eða heyri tónlist eftir einhvern eða sé eitthvað sem einhver að gera getur þess að verið bara í atvinnurekstri eða eitthvað og það hefur einhvern veginn heilla mig að mér fundist það verðu þá bara sendi ég hvort ég þekki við komandi ekki bara rós og hvatningu sko að því að mér finnst það svo eðlilegt í samfélagi að einhver er að gera eitthvað og við þurfum öll á því að halda
4: Hvernig hefur fólk tekið því?
5: Yfirleitt bara mjög vel sko og ég kannski líka ég hef alveg, en það hef nú oft verið furðulegt líka en ég hef oft fengið sko skeiti eða símhringar frá fólki sem kannski búið að lesa eitthvað eftir mann og er að hrósa manni oft vill fólk líka fá eitthvað reyndar í leiðinni, skilurðu einhverja ráðleggingar eða eitthvað sko, þannig að það kannski einhver þannig vingill líka, en mér finnst bara það að hrósa einhvern veginn svo eðlilegt og mikilvægt En ég held að kannski á ástæðan fyrir við gerum það ekki nóg á Íslandi ég bara smæðin og nálæðin og svo kannski óttin ef einhverjum er rósa á mikið þá fær hann einhvern veginn að þenja of mikið út á sér bringuna og taka of mikið pláss. Þannig að en auðvitað og þess vegna finnst mér líka skemmtilegt að þú sért að einmitt rósa sinni þínum og kannski með við bara segja fleiri jákvæðar sögur af yngra fólki líka og það einhvern veginn og það hefur alveg stundum verið kannski, ég svo rosalega opin með flest sko og mér svo eðlislegt að segja frá og ég alltaf bara að byrja og ef eitthvað gerist þú, þá, og sem saga
3: sumir sjá heiminn þannig kannski og fólk gerir það mismikið og ég búin að hnýta það saman í einhverja stutta anekdótu eða sögu eða teikningu eða eitthvað þá finnst mér líka bara svo gott og sjálfsagt að deila því En ég hef tekið eftir að sumir líta það sem einhvers konar athyglissýki eða eitthvað. Ég vildi ekki að tala beint sjálfa mig, nema ég sé að gera svona góla til grína mér og það vildi alltaf einhver stærra umfjöldan að þeim. Ég finnst það svolítið vera hlutverk mitt að fjallin samfélagið og því að ég hef að minnst að kosti einhvern hæfileika til þess að tjá mig, þá finnst mér bara að ég að nýta hann, alveg svo fólk á að nýta hæfileika sinni í þágu annara. Og þannig að það er þess vegna sem ég geri það og kannski þess vegna sem ég rósa öðrum að því mér finnst bara gaman að sjá þegar fólk að blómstra og dafna sko. Og það kannski líka svona kannski einhvers konar loka hnykkur eða hnútur á þetta sem bara að tala að þegar fólk einhvern veginn svona lempað í allir þessari tækni eins og maður svona áhyggjur af með yngra fólk sko, að sko, það staðreynd að fólk farið að hreyfa sig minna og kannski oftar óvirkt. Við erum að horfa á eitthvað, taka eitthvað inn, hlusta á eitthvað, að hlusta á hljóðbók miklu passívar en að lesa bók sjálfur af því þú hreyfir stafina. Það bara frábært að hlusta á hljóðbók eða hlusta á hlaðvarpið eitthvað og bara ég var alltaf með útvarpið í gangi. En það samt verið að það einhver annar að bera fram orðin og þú tekur það inn og þarft ekki að lesa þau og þarna og þegar við erum alltaf í þessum neyslu einhvern veginn svona passífa ástandi þá náum við kannski ekki alveg að blómstra fyllilega af því og það það sama með námið ég hef stundum sagt að við megum stundum kannski bara herða kröfutina ennþá meira og láta unga fólki líða illa ég mjög hlindur vanlíðan að þessu leiti eins og dæmis ég man bara eftir því þegar maður var sjálfur í skóla eða þegar ég var sjálfur að pína mig til að læra að skrifa og fólk hefur lesið mann bækur og texta og bara algjörlega hakka það í sig þannig maður bara, heyrði, ég ætla bara fram að næstu brú en svo fer maður að fatta að þetta ekki mínir verleika sem manneskja sko, sem í húi þetta ég að ná tökum á einhverju og það er erfitt ofta að læra að lesa það erfitt að læra að temja sér einhverja nýja þekkingu en ef við bara útísum því úr samfélaginu krakkar megi ekki lenda í upplifa erfiða tilfinningar að því ég held að það sem gerðist á einhverju tímpunkti var að við ákveðum það að markmið skólakerfisins væri ekki að láta fólk gangi gegnum svona þolraunir til þess að vaxa og dafna sem manneskjur og nánýri tækni heldur verið að passa að engin upplýði erfiða tilfinningur og öllum líði vel Já, en fyrir viki líður öllum ennþá verð
6: fræðilegu miskilningur ef þetta var hugmyndin
3: kvíði skilur, þannig að þú veist, mér fyrst stundum nú má voru að vera að taka einhverja bækur eftir Laxness eða Íslendingasögur af námskrá mér finnst það að megi bara láta krakkan að fá bara Egilsögu eitthvað mér fannst ekkert gaman að lesa Egilsögu þegar ég var 14 ára eða hvað það var mér fannst að, jú, kannski allt í lagi en það var ekkert eitthvað það sem ég þráði helst að gera en ég bara píndi mig í gegnum það og ég var ekki, og af hverju má ekki bara og einhver segir, já, þetta ó krefjandi fyrir þau fínt, þá faraði bara í prófið og fá fjóra eða þrjá að þetta ó erfitt fyrir þau, en þetta námið skilur, það þetta alltaf, ef eitthvað vera erfið, þá alltaf vera slak á kröfunum og fyrir vikið alltaf bara vestan og vestan árangurinn
6: Kennararnir myndu segja sko að foreldrarnir kæmu hérna inn á skrifstofu
3: Já, kvarti
6: Já, og myndu segja að það væri verið að fremja mannréttindabrot
3: Já, ég veit að það er líka svolítið
6: Að gefa þeim fjóra fyrir að hafa þurfti að lesa eilsögu
3: Ég myndi, þau verða þá bara að skilja Þá geta þau bara að teki börnin sín úr skólan Kennt þeim heima Kennt þeim að lesa lullabækur þegar þau eru 14 ára Þú veist, ég veit ekki Ég vil ekki að þessi svona gungaháttur og aumingjavæðing einhverja foreldra sem ég skil alveg vilji hlúa og venda börnin sín bitni á mínum börnum skilurðu, eða mér
6: nú erum fann að tala saman
3: nú komum smá hiti
6: í þetta nú erum komin með fyrirsagnir
3: gunguháttur og aumingjavæðing ég þekki fullt af þú veist þessum, ég veit að þekki ég bara foreldur um allt samfélagi, skilurðu, ég með þeim í þessu En þú ferð á fótboltæðingu og minn reynslu heimur svo miklu nærtækar alltaf fyrir mig að hugsa í íþróttum en einhverjum listheimi eða eitthvað. Þú ferð á æfingu og foreldrarnir standa ekki á hliðalínu og segja Sverrir þarf að hlaupa aðeins hægar, svo honum líði ekki illa. Sko, besti þjálfari minn í fótbolta, hann gerði okkur að manni og við vorum ekkert svo gott lið, hann kom, fór með okkur í æfingabúðir í Stykkishólm og bara á nokkrum mánuðum breytti hann okkur í eitt besta lið á Íslandi og við vinnum titla, en hann svoleiðis, hann myndur ekki fá að þjálfa lið svona í dag.
6: Nei.
3: En við elskum hann allir.
6: Já.
3: og ég held að bara hann hefði haft djúp áhrif á okkur alla sem voru í þessum árgangi og hann gerði svo mikla kröfu til okkar Já. Og hann bar svo mikla virðingu fyrir okkur Já. Og ég hugsa svo miklu þakklæti til hans
1: Já.
3: Ef foreldrarnir hefði verið þarna og þeir fylgdu svona frábær foreldrahópur á bak við okkur reyndar ef þeir hefði verið alltaf að segja við hann sko þú verður nú aðeins að slaka á æfingarhraðanum skiluru þetta þú veist þá hefðum við aldrei unnið neitt af hverju má þá ekki skólakerfinu gera bara virkilegar kröfu til fólks ég var til dæmis mjög góður námsmaður og kannski ofgóður sem var ekki endilega gáfnamerki þannig ég bara, þú veist, ég lærði bara allt og fekk bara, þú veist einhvernirnar, einhverstað hérna og að því ég glæði svo djöfull mikið á mig, sko, ég bara lá yfir þessu, Já. Það ekki að því ég sé einhver, að náttunum hendi einhver svona sem bara, með einhvern ljósmynda minni fjarri því,
1: bara læra á því
3: ég lærði á mig og mér fannst gaman að fá verðlunin og hvatninguna ef ég hefði ef það hefði verið einhver svona óskýr einkunnakerfi það sem allir fengu ég veit ekki hvernig er hún A og B og eitthvað blá blá
1: einhver litur sem engu skil, sem engi skilst
3: það hefur vond áhrif á stráka strákar eru oft mjög miklu keppnismenn og kannski stelpur náttúrulega geta verið eru það líka þær eru samvisku samari oft og þetta kemur bara aðeins öðruvísi fram held ég oft ef ég hefði ekki fengið að vera í þessari keppni og leggja svona mikið á mig þá hefði ég örugglega bara svona ég fekk B eða ég fekk græn, ég veit ekki hvað það einhvernakerri lengur, þú veist, þá hefði ég bara ekkit, held ég, lagt svona mikið á mér, sko þannig að ég svona en svo finnst mér alltaf að ég þurfi líka að setja þann fyrirvara, ég náttúrulega starfi ekki í skólakerfinu og ég hef kennt aðeins og ég hef verið með svona vinnustofu fyrir krakka og alls konar, en ég ekki í þessum bardaga á hverjum degi sko, þannig að ég þarf náttúrulega líka að passa mig, sko en öll höfum náttúrulega, og eigum að hafa sterkar skoðanir og menntun barnakar og bara þú veist, hvernig þetta kerfið byggt upp
1: Já, ég hef fylst með sko, ég átti barn fyrst árið 1990 í íslensku skólakerfi og núna bara fyrsta árið síðan, nú eru börnin mín komin í framhaldsskóla, þau yngstu en annars hefur maður bara verið í þessu ferðalagi, allar götur frá 1990 til 2026 og það hefur orðið rosalega breyting á þessum 36 árum
3: Já.
1: Bara sko svo svakaleg að sko þetta með kröfurnar og hérna bara fyrir lögn heimanám og allt þetta þetta hefur það bara, mér finnst stundum að það sé ekkert líkt með grunnskóla dags í dag
3: Já, ég náttúrulega hef ekki bara ein hendi einhvern samburði, hann ekki eins svona en ég mjög hlindur líka svona
1: en menningarbreytingarnar á heimilunum eru augljóslega stór faktur
3: já, já, það eru það, en ég og mér leiðast,
1: ekki allt.
3: Mér leiðast öll svona hugtök eins og hægri og vinstri og miðja, eitthvað svona stjórnmálum og svona, ég skil ekki það þessu og ég bara tengi við fólk bara hérna og þaðan og það er sama með svona þú veist, ég vil ekki skipa mér í einhverja svona fylkingar, en ég mjög hlindur persónulegri ábyrgð í námi veist, að foreldrarnir sé ekki alltaf yfir börnunum sínum auðvitað þarf það framan af því að krakkar skynja ekki þú veist að þau ber ábyrgð en mér finnst mjög snemma og það þurfti nú ekkert mikið að sparka mér átt á námsbókunum að krakkarnir eru bara sjálfur að ber ábyrgð á þessu og fyrir sum er það náttúrulega mjög erfitt og veldur kvíða og svo kemur það skrópa sem heitir skólaforðun í dag
1: Já.
3: Sem mér sem rithöfundi finnst ekki vera fallegt orð að mér finnst og auðvitað er erfitt fyrir suma sem er erfitt með að ná tökum á og vissunámi og þurfa þó kannski bara að finna sér einhver aðra hillan sem þeir blómstra en mér finnst stundum að það megi bara, þau megi bara bera sjálf ábyrgð á þessu sko. Og þetta er það þá leiðilegt kannski ef námsefnið snýst ómikið sem starffræði eða lesa einhverja gamla skruddu og svo erum við með einhvern sem bara einhver algjör völundur sko, í höndunum og bara frábær þar og færi ekki útrás fyrir það og þarf að sitja og lesa eitthvað sem hann finnst hundleiðilegt auðvitað það leiðilegt en hann fær þá bara það högg og á síðan að blómstra hér og mér finnst bara alltof mikil einhvern veginn svona linkind í kringum þetta allt og, veist, og svo er það líka og nú er ég kannski aftur komin í fyrirsatnar en ég veit það bara ég sko með lögfræði menntun þó ég hef ekki starfað við það og marga vinni sem eru lögfræðingar og ég veit það bara að það ekkert grín og ungi lögfræðingar með að það bara taka það til sín að finna lögfræðing sem bara starfi sínu vaxin og er að útskrifast úr námi af því að það er ekki verið að þjálfa upp ritfærnina, leshæfnina
5: og miðminn eru kannski bara einhver skekkt þú kannski kemur út úr náminu bara standa þig þokkalega svo ertu að finna að sækja vinnu og vill engin ráða þig og þú bara nú ég stóð mér svo vel í náminu þetta þarna engum greiði gerður sko þá bara fella þig í náminu
1: já.
5: Svo þú leggir meira á þig eða áttir þig á þig að þú átt ekki heima þarna
1: einmitt og þetta með sko að það sé dygð að standa út úr og vera pínlítið öðruvísi en hinir að það sé styrkt og nært
5: já já
1: Sko, það ekki þannig, segja mér út fólk í dag, þú verður einhvern veginn að falla inn
5: já, já, já.
1: Og sá sem ætlar sér að standa út úr, hann tekur rosalega áhættu og hérna, jú, það alltaf einn og einn sem púlar það, þá veltur það á ættar aðgerfið og svona, þú veist hvað ímynd í kringum
5: já.
1: En hérna...
5: getur verið að það sé sko það var náttúrulega þannig þegar fólk var 14-15 ári í grunnskóla og svo færði það blómstrefilegt á svona individual hátt þegar fyrir menntaskóla þannig var það
1: já.
5: En getur verið að það er verið að tala að fólk sé að fullorðnast hægar líka
1: já.
5: Getur ekki verið að þessi pressa frá samfélagsmiðlunum og sér að öll ungminni klæða sér í svört föt ég kallaði það einhvern mann eins og munglingsárum væri svona samfellt út fyrir gleðinar mætti ekki lengur vera flippa en svo sér mann og að það kannski ekki svo einfalt sem betur fer
1: en
5: getur ekki verið að það sé þá bara verið að hægja á einhverjum þroska
1: Jú.
5: Sem
1: það það sem að róttast
5: já, en auðvitað gott að skera sig úr en þú þarft bæði að geta skorið úr og fittað inn
1: já.
5: Af því að þú veist það að skera sig úr þýðir ekki að þú sért út eða sko, þú passir ekki inn
1: Nei.
5: Þú bara það þýðir kannski að þú hafir einhver sérstaka hæfileika sem þú átt að rækta
1: já, ég meina ekki síst að maður þora að hafa skoðun já, sem eru skjön við fjöld
5: en þetta það sem að krakkar og fólk upplifar upp og skilur þegar það les
1: já Einmitt.
5: Að þín vitund einstök
1: já.
5: Og það eru allir aðrir eru með einstaka vitund og innra líf já. Og því þetta miðla í gegnum bók og sérstaklega skáldskap skáldsögur með hætti sem eiginlega ómögulegt að gera nokkur annari held ég listgrein eða miðli sko. Það er það sem við töpum sko. Þannig að kannski það þessi einstaklingsvitund bara En nú erum við eiginlega konir á svo djúpar sko slóðir að ég veit ég hvort að því að það náttúrulega þegar skáldsagan fyrir að uppgangi hennar fylgir einhver svona aukin einstaklingsvitund og bara líka kapitalismi og einstaklingurinn þú sért sko skiptir svo miklu máli og láta drauma þín að rætast og það allt
1: jú.
5: Svo það kannski bara blekking kannski erum við öll bara einhver fjúkandi frjókorn í einhverju stóru kerfi og þessi hugmynd að við séum einhver mótaðan persónuleika og séum einhver einstaklingar er bara blekking sko kannski. Það geti líka verið það en ég held samt að ef við ætlum að trúa frekar á hitt þá held ég að kannski vantar þið bara meiri staðfestingu á sér sem einstaklingi sko
1: Já, en maður allavega, það ekki einfalt að setja því í box, Sverrir, þú ert þérna bankamaður í þegar
5: Jú, ég
1: er lögfræðingur,
5: ég er
1: menntaður
5: Já
1: Og þú ert allir fjandinn
5: Já, já
1: Og ert margir menn
5: Já, auðvitað
1: Já
5: ég man því að ég var í
1: Það svo skemmtilegt
5: Ég var í ritlistanámi í London fyrir löngu og við áttum öll að skilgreina persónuleika okkar Og þá man ég að ég bara svona ég ætla ekki að gera það, ég kann það ekkert ég veit ekkert hver ég en það veltir náttúrulega á samspilinu við fólkið í kringum því og svona hverju sinni
1: en kæra þakki fyrir
5: að
1: sömulegis, þú allavega stýttir mér stundi mér veist þetta mjög skemmtilegt að rappa við þig
5: sömulegis.
1: Og ég vona að ég fá því oftar
5: já, bara hlakka til
1: takk og við erum ekki hægt nýtt efni hér eftir andartak
7: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Margrét Bjarnadóttir, danshöfundur, myndlistarmaður, leikhúskona og margt fleira hefur sent frá sér skáldsöguna Varkár. Þetta eins konar skáld ævisaga
6: og bókin fjallar konu sem heitir Margrét og lifir lífi sem líkt lífi höfundar hans. Margrét ætla nú að segja Gunnari Smára frá bókinni og sjálfri sér og mununum á stönu. Herðu, þá ætlum við að ræða bækur þessu gaman núna á haustin það rignir um bókum eins og þegar við kannski tekja eftir, ég hef verið að spjalla við marga höfunda og hingaði komin Margrét Bjarnadóttir sem að sendi frá sér skáldsuguna verkur
9: Já
6: Þetta náttúrulega þetta Margréti mm-hmm. sem að hefur lifað eiginlega þínu lífi
9: Já
6: En af hverju þetta þá skáldsaga? Að skálda ævisaga, sagði Guðbergur?
9: Já, einmitt. Sko, mér langar eiginlega mest bara tala þetta bara sem verk, þú veist, og hérna, því að ég gerir alls konar verk og þetta bara eitt af mínum verkum.
6: Það sagði eitthvað skáldsaga, þú sagði eitthvað skáldsaga.
9: Það stendur hún að einmitt, þetta sé mitt fyrsta skáldverk.
6: Já.
9: Og hérna, og ég nálgaðist þetta svolítið þannig, sem skáldverk,

0: þá nálgaðist ég verkið og skrifaða eins og skáldverk að því litunum til að ég sleppi svo mörgu þú veist, ef ég hefði verið að gera þessari reynslu skil mm-hmm. alveg bara svona ítarlega þá hefði þetta náttúrulega verið miklu sem eitthvað svona heimild og kannski fyrir aðra til að fá innsýn í þá hefði þetta orðið miklu lengri bók náttúrulega.
1: Það ekki og, í ævisaga í þeirri merkingu sem dregir mynda þér heldur fáum við bara eiginlega að sjá þig
0: já.
1: Í tengslum við hérna, tilhörnum þínar til þess að eignast barn.
0: Já, einmitt.
1: Og kynnust þér eiginlega ekkit að öðru liti.
0: Nei, nokkvælega. Þannig að þetta sjónarhorn er svona þröngt og það er ákveðin svona skáldskapur í því náttúrulega líka. Og svo er ég bara mjög svona upptekin af sannleiksgildi verka og mér finnst það, bókmyndafræðingar með alveg kalla þetta sannsögu, ég ekkert viðkvæm fyrir því, þetta er það náttúrulega vissuleiti bara sannsaga, en hérna en þær bækur sem ég hef gefið út áður voru báðar sko það var annars að vera þarna orðið á götunni sem var svona setninga sem ég heyrði á förnum megi
1: Eins og er svolítið í þessari bók.
0: Já, er svolítið um það þannig.
1: Það liggur við að segja þetta að skaldskapurinn komi út um munnum á öðrum en þér.
0: Já, sem leiti.
1: Eða svona glettilegi skaldskapurinn.
0: Já. En hérna, en og í því safni, þessu orðið á götunni, þá var ég rosalega ströng bara um að hérna, setningarnar, þú veist, ég hefði alveg geta stundum, það hefði alveg verið fristandi stundum að breyta þeim og gera þess niður í,
1: skilur,
0: svindla, en ég gerði það ekki og það var mjög, mjög mikilvægt. Og svo hef ég líka gefið út dagbækunar mínar frá menntaskóla árum og þær eru bara svona beint af kunni, bara beint úr dagbókunum. Þar hefði líka verið mjög fristandi að breyta einhverju, þú veist, 17 ára að stelpa kannski hérna. Orðar ekki hlutin alveg svo ég myndi vilja orða það á í dag en þú veist, ég breytti engu nema ég valdi kaflana, valdi brotin úr dagbókunum mínum og þannig, svo bók
1: Báttir viljum er þeir svo myndlistamaður að vinna
0: Já, það er svolítið svona, það var svolítið svona gjörningur sko, svona textagjörningur og þetta gaf ég út og það verk upplifi ég líka sem skáldverk þó að orðin hafi verið skrifið af mér sem unglingi og þau séu ekki logi, þetta er ekki skáldaður texti, þá finnst mér þetta samt vera í rauninni
1: skáldaður, eins og reddi meitt verk eins og pissuskálin
0: já, já, nákvæmlega
1: hún er einmitt. List
0: já.
1: Þannig að það ekki bara svona, sirka þar sem þú þetta segja jú. Að þú getur tekið eitthvað sem þú tínir upp úr sem heyri annað hól segja, raðar í upp
0: já,
1: stillir í fram,
0: setja í eitthvað samhengi
1: þá verður þetta skáldskapur að því þetta texti
0: já, en fólk sér ég... þessar setningar öðruvísi en það kannski myndi gera út á götu það heyrir það kannski öðruvísi þegar að lesa það í bók
1: en það mikið í þessari bók það einna, þessi Margrét við kynnust henni bara út frá tilhörnum til margna og svona hennar innra líf fáum við svona næstu í svona eins og skýrslu það mjög svona ferensku er frásögn stuttasetningar ekkert að verða prjóna á hestinu þegar við verða að lýsa angist og erfilegum en svo ertu að hlusta á annað fólk, það kemur bara fólk út á götu sem segir eitthvað og,
0: já
1: og bjöf fær að segja góða setningar og, og meiri segja í ykkur bloggi var mjög góð setning að þetta veika strik er að borða hafragraut liðnámur
0: já, já, já, þau var línan
1: Já, það var línan,
0: já. Já.
1: Þannig að það er það sem það heyrir, það er svona snjalt og sniðugt og svona.
0: Mm-hmm.
1: En Magga, hún er ekki að segja
0: hún hvað er ekki sniðug, nei.
1: Nei, ég er ekki að segja það.
0: Nei, bara, ég veit alveg
1: hvað. Það er svona bara ákveðin tótt sem að hún fær, sko.
0: Mm-hmm.
1: Sem að því vorum að tala hvað þetta væri sannsögulega, hvað þetta var æfisvega. Mm-hmm. Það voru bæði í sko, frásögnin, eða bara til dæru að þröng kringum þetta mál. Þetta er byggt upp svona eins og það sem við tengjum kannski ekki alltaf við skaldskap, þetta er svona bara játningabækur eða jafnvel sjálfsjálparbækur og annars líkt.
0: Mm-hmm.
1: Þannig að myndin er mjög...
0: Já, ég held að þetta sé, ég held kannski eftir einhver ár þá eigi eftir að sjá þetta sem svona líka bara manneski að skrifa sem er í einhverju svona... Já, ég var sannarlega að koma úr einhverju svona frost ástandi þegar ég byrja að skrifa þessa bók.
1: Sem er afleiðing af því sem þetta segja okkur frá í bókinni.

0: Hvað segirðu?
1: Frost ástandið er afleiðing af því sem að þú ert að segja
0: hvað bókinni. Já, nákvæmlega. Og hérna, og ég held að textin byrðist alltaf merki, þú veist, þetta bara svona akkurat það sem að ég gat sagt og bara, ég gat ekki sagt meira, ég gat sagt þetta og það allt svona, einmitt, setningarnar eru stuttar, kaflarnir eru stuttir, þetta svona bara það sem ég þoldi á þessum tímabúndi að koma frá mér.
1: En þá geti ykkur sagt, og það náttúrulega, það líka svolítið gott í bókinu, þess að fólk að segja svona ráðleggingar og svona eru oft svolítið billigar. Þá geti ykkur sagt við því, hérna, þú til bara alltaf nálægt þessum tíma, Margrét, til þess að geta fjallað hann. Þú vilja skrifar innan úr honum.
0: Já, já, svona hálfvegis, sko, ég skrifaði ekkert.
1: Það ekki fyrir það svona eitthvað ritstjóru og eitthvað forlagi að segja þetta? Þetta verður miklu betra verk og þú skrifar þetta til kannski 10 ár.
0: Já, einmitt, ég, sem Komum betur fér, fekk ég ekki þetta, þessi viðbrögð frá. Þetta var hérna, Benedikt bókaútgáfa tók þessu bara alveg strax einhvern veginn. Það var eins og þau svona skildu þetta verk strax já. Bara. Að þau vildu helst sko engu, það var eiginlega nánast engin ritstjórn, þau vildu bara engu breyta. Fó bara í prófverk eiginlega. Og hérna.
1: En þú varst náttúrulega búin að fara með þetta í svolítið yfirlestur af því þetta að sömuleit þetta Emma ritgerðin í ritist.
0: Já, það reyndar, það hárrétt sko, þetta var lokaverkefni mitt, meistraverkefni mitt í ritlist og þar var ég með leiðbeinanda, allir fá leiðbeinanda og Auður afa var minn leiðbeinandi og það var ótrúlega mikilvægt fyrir mig í þessu ferli.
1: Yfirlestur því sem margir myndu vel að sér.
0: Já, og ég líka valdi ég fyrst að leið bara mjög glöð að hún var til í þetta, sko, hún ekkit alltaf laus en hérna, en ég vildi skáldsagna höfund sem leiðbeinanda frekar en höfund sem skrifar þekktari fyrir sannsögur eða einhvers konar ævi
1: Það hafa svolítið mikið verið svona sannsögur
0: Já, með mitt
1: Og ekki síst með kvenna sem kannski bara eðlilegt að eftir að dæla svo miklum texta út til þess að fylla upp í tómið og röddum kvenna.
0: Já.
1: Þannig að kannski það bara skiljalegt að...
0: Já, einmitt, ég hef alltaf skrifað svona því ég byrjaði að skrifa bara sem unglingur, dagbækur og bara svona játningaskrif eru bara einhvern veginn mín leið og svo ég vil líka bara ég hef í rauninni ekkit skrifað nema dagbækur og sendibréf. Það svona, ég finn mig í því formi.
1: Þú ert bara einn í þér.
0: Hvað sérðu?
1: Þú ert bara einn í þér, þú ert ekki að vera að skrifa sögulega skaldsögu sem gerist á Siglufirði.
0: Nei, ég sé það ekki alveg anda, sko. Þannig að, hérna, og ég ætlaði að vera búin að skrifa mína fyrsta bók, miklu, svona fyrir 20 árum, 25 okay. árum. Hérna, já, ég ætlaði að, hérna, fór í íslensku í háskólanum, ætlaði að bara sem undirbúning, svona undir skrifin, svo bara breytist, tók lífið óvænta stefnu. Þannig að ég svolítið 25 árum seinna gefið út mína fyrstu bók.
1: Og byrðið það sökur á því?
0: Nei, nei, þetta var allt eins og átt að vera.
1: Er það að þú nefnir þetta, þá ertu, varstu dansari og þú dansarundur og þú myndlistakona og þú minnst að leikið í bíómynd og þú erum í leikhúsi marga nótt.
0: Já.
1: Það hljóma svona, kannast ekki við að hérna, sagt við drengin henni ákvæða hvort hann þetta var í körfubolta eða fótbolta vegna að þetta var alltaf trubla
0: Já.
1: Eða stúlkan að hún erði að velja á milli ballett og fiðlu. Var aldrei sagt svona við þig að þú verður eiginlega ákvæða. Margrét, þú verður ákvæða hvað það er að vera að þú stór.
0: Nei, ekki sem badd sko, en ég fekk þetta frá prófessornum mínum í hérna, eða einum prófessor í listaháskólanum í Hollandi, þar sem ég var í dansöfundanámi. Þá var ég að gera svo ólíka hluti og sumt sem að var, hafði bara rosa lítið með dans að gera og gera alls konar tilraunir og hann sagði okkur ferði ekki bara í myndlistardeildina okkur ertu hérna, þú veist og verður eiginlega að fara þá var ég að gera líka stuttmyndir og svona
1: Það er með lítið að þeirra burtu?
0: Já, hún fannst bara eitthvað eins og ég myndi kannski njóta mín betur í myndlistardeildinni og hérna, að því að ég hef líka alltaf haft mikið náhuga á myndlist og hérna, og að fást við hana líka núna en ég vildi nota minn bakgrunn sem dansari að því að sem danshöfundur þá ertu, þú veist, leikstjóri þú ert oft líka bara rithöfundur, ég var mikið að nota texta og skrifaði minn einn texta fyrir sviðsverkin og svo ertu leikmyndahönnuður og þú ert hugsa allt heildar konseptið og þá kemur myndlistin þar inn líka
1: En það að skrifa bækur svona upprunalegi draumurinn?
0: Já
1: Þannig afvega litist sem að það
0: já Já, svo afvega litist ég sko það, hérna.
1: En það hefur nú hjálpað þér að gera því mótar því sem höfund
0: Já, ég hérna ég held að þetta hafi verið bara, ég held í rauninni ég hafi farið í íslensku í háskólanum í rauninni bara til að fela mig uppalega sko ég, þá var ég í svona félagskvíða sem ég skrifa í bókinni og hérna það var svo þægilegt
1: það er gott fyrir svo fólk að skrifa því að maður bara einn eitthvað út í hotni og
0: Já.
1: Skrifa það sem maður hefði viljað að segja
0: einmitt ég, það var svo þægilegt að vera þarna bara á, í Árnagarði rólegt og hérna lítil deild og svona svo var ég bara að skrifa bókmyndaritgerð um gæludýrin eftir Braga Ólafs á fyrsta árin í íslensku og þá hringdi Einar Örn Benediktsson í mig
1: bara pulkur pilnik bara allur nættur
0: já, allt í nú var ég með þá báða á línunni einhvern veginn og hann spurði hvort að þá var sem sagt Björk að leita sér að barnapíu og hann er búin eignast dóttur sína og til að gera langa svo stutt og þá varði ég sem sagt barnapía dóttur hennar í eitt ár og þannig að ég sem ætlaði að vera að fela mig í Árnagarði einhvern veginn bara í einhvern félagskvíða og mér var einhvern veginn kift bara út úr því og fór að ferðast út allan heim í heilt ár með þeim
1: og vann svo fyrir Björk
0: og það breytti bara allri stefnunni sko komst út úr félagskvíðanum og allt þetta
1: Já. Og mælirðu með þessu að fólk leifi lífinu að henda sig frekar heldur en að tekna það. Er það þannig í þínu lífi að því að þú hafiðisöðum aðan við afvega leist og það þetta lýsa svona lukka dettur upp í fangjöður, þetta reyndist vera gott.
0: Já, þetta var...
1: Mælirðu með þessu að fólk sé opið fyrir því sem að óvart gerst?
0: Já, ég gerði það alveg. Og það getur líka ég var svona lítið verið fyrir það að plana hluti og svolítið leist að maður gerast en það er kannski líka hérna leitt með á þann stað að sem ég segi frá í bókinni sem er svona kannski ekki sá sem ég hefði óskað mér
1: Þú meinar að þú hefur beðið með barnagjöf?
0: Já eða þú veist, það er hægt að ég meina
1: já, ég veit að það kemur fyrir í bókinu þess að þú horfir til baka og hefðir viljað það er svona bara
0: já,
1: en hugsar það ég hefði átt að ekki
0: já,
1: góð staður að vera á ég hefði átt að
0: það er aglegu staður sko að vera á og ég hérna, hef alltaf forðast að hugsa þannig sko en hérna, nei ég segi bara svona þú veist að því að ég er svo lítið fyrir að gera plön sko og margir eru búin að alveg bara plana líf sitt en geta síðan alveg enda á sama stað og ég er á sko hérna, í þessu tiliti sko en hérna
1: Svo er lífið það sem hendir þegar maður er að gera önnur plön
0: já
1: segir þú svo John Lennon Herðu þessi bók er hérna vonbrigði þín með því að eignast ekki barn hún er mér svona þú ertu að segja frá erfiðum hlutum
0: já
1: það er svona grætur með öðru augunum eða maður að lesa hana kannski kom bara eitthvað í augunum ég þetta ekki, en ég greit með öðru augunum og hún er sár og þú ert að fara með þessa sögu sem að félags hérna, fælna konan myndi kannski vilja sleppa við að leggja fyrir hundum hana fætur var það erfitt?
0: Að skrifa
1: já eða bara gefa út þessa sögu sem er mjög einkanleg saga og mjög nærri þér
0: já
1: eða vafðist það ekki fyrir það?
0: Nei það eða sko jú, það hérna kannski svona til að gefa smá svona bakgrunn þá þegar ég var í dansöfundanáminu mínu þá var útskriftaverki mitt þar úr því námi hétt Strength Through Embarrassment og verkið snerist allt bara um það hvernig þú getur verið í vandræðalegum aðstæðum en komið einhvern veginn farið í gegnum þær og komið út sterkari og þú ert einhvern veginn búin að transforma aðstæðanum og kemur út með eitthvað nýtt og óvænt og í rauninni eitthvað svona styrk og eitthvað hérna, varð eitthvað til úr því og þetta var svona þessi titill, Strength Through Embarrassment hefur eiginlega svona gæti verið svona undirtitill undir næstu í öll mín verk síðan sko. Ég svo ofta að setja mig í einhverju svona aðstæður sem eru ekkit endilega vandræðalegar lengur en eru einhvern veginn einhver staður sem ég ekki örugg á eða ekki expert í bara amatör bara kannski að vinna með efni sem ég hef aldrei áður snert en ég reyni að finna leið með í gegnum þetta efni sem er á einhvern hátt mín, þú veist og hérna, ég ekki reyna að gera eins og einhver annar gerði með þetta efni eða skilur og til dæmis þegar ég gá dagbækurnar mínar það var svolítið þannig, þú veist þarna var rosalega félagskvíðin unglingur og menntaskóla aldrei sem að þorði aldrei að bara yrða hérna, eða orða ein hugsanir og
1: ég heyra þetta hljóði
0: hvað séru?
1: Ekki heyrandar hljóði
0: nei, kannski bara svona við nánustu bari. Vinkonu eða hérna. En svo gef ég það út og þú veist þetta hérna og því litum til þá þessi bók svolítið þannig líka og, en ég meni þetta miklu þetta kannski á aðeins öðru leveli en þau fyrir verk mín og hérna þetta það allra persónulegasta sem ég skrifað og hérna en kannski af því að ég byrjaði að skrifa þetta sem lokaverkefni í hérna Emma náminu í ritlist þá hugsaði ég þetta ekki til útgáfu þegar ég byrjaði að skrifa þetta
1: Það er aldrei orðið svona nema vegna þess að þú ert að skrifa í þessu trúnaðsambandi eftir að bara skrifa fyrir eitt kennara
0: Já, ég held það sko og hérna og svo var það ekki fyrir bara á seinni stigum sem að svona já
1: og þá ertu náttúrulega farin yfir margt í verkinu
0: Já.
1: Þannig að þegar það hugmyndi kemur að gefa þetta út þá ertu kannski ekki svo sem að byrja að skrifa
0: Svolítið þannig og líka þá þetta orðið að einhverju verki þá ég farin að sjá mitt þú veist þessa reynslu sem eitthvað annað en bara mitt og mína reynslu heldur orðið hún komið með eitthvað annað utanum sig sem eitthvað sem að hérna hefur ekki lengur með mig að gera.
1: En að við út að tala hérna, félagsfælnu konuna og maður kemur nú fram í bókinni að þetta ekki að dansa með eitthvað þannig að þú sjáist ekki. Þú væri til að vera í burku. Það ekki í bókinni. Þetta svona þessi tilfinning að bara vil ekki sjást.
0: Já.
1: Og að því að við erum að tala að þú að breysta meðan út að skrifa þetta, að stundu fyrst manni líka að maður eiginlega bara hleðst upp hérna félagsfærna konan inn í þér.
0: Já.
1: Og hún, ég veit ekki hvað það að hún hefur skrifað bókina, en mann fyrst þess að hún segi við æ, Margaret, getur ekki bara sleppt í að gefa þetta út? Þannig að hvort það séu svona margar að þú ert ekki alltaf svo ákveðin hvað þú gerir? Það er alltaf margir möguleikar, til dæmis að gefa þetta ekki út.
0: Já. Ég það kvartlaði alveg að mér sko og ég var alls ekkit vissum meiri sér þegar ég var búin að skrifa þetta verk og senda það inn eða sem sagt skila því í háskólanum þá var ég ekkit vissum að ég vildi yfir höfuð gefa það út svo gerist það nú eiginlega bara í svona einhverju já
1: Bríari
0: já Bríari eiginlega það var hérna kötturinn minn sem að er í bókinni, kötturinn minn sem er í bókinni Lolla hún hérna var fyrir bíl og dó 5 dögum eftir ég skilaði verkinu inn
1: einskott, þú ert ekki með það í eftirmála
0: nei, það hefði verið einum of sko og hérna, og þá bara var til þess að ég senda hana inn með ást bara þetta hún verið eitthvað neinn að reynda því á stað
1: er það, þú ert að tala sannsögu og þetta skrifa svona það náttúrulega mjög bara sterkt í íslensku bókmyndum hérna þetta með söguna og sannleikan þú veist bara eins og þjóðlegu fróðleikur það sannir atburðir settir fram með einhverju listfengi með tækjum skaldskaparins mm-hmm. og ég held að við trúum því að það sé eiginlega mest í sannleikurinn sko, ef þau tekst að fjallum eitthvað sem maður hefur gerst mm-hmm. en nota eitthvað svona tæki skaldskaparins til þess að finna sannleikan í því að sannleikurinn sé ekki fyrir þarna
0: Já
1: Gæti það verið þannig? Að þegar þú ert að skrifa eitthvað þú sleppir þessu ekki að segja þetta og þar með ert að segja eitthvað sem að sannara heldur en ef þú hefur ekki gert það
0: já kannski ég veit það ekki alveg það er erfitt að sjá þetta einhvern veginn alveg skýrt sko fyrir mig að sjá þetta skýrt hvernig en ég reyndi bara að skrifa sem næst mínum bara sem næst svona þessari uppsprettu sem tilfinningarnar og bara sem næst kjarnanum og ég reyndi að hugsa ekki svo mikið útkomuna, loka útkomuna og bara vera alltaf nálægt þessari uppsprettu og kjarnanum allan tíman og treysta því bara að það leiði mig á eitthvað stað sem eitthvað svo virði fyrir hérna já, það alltaf erfitt að útskýra þetta en hérna að því ég var spurðaði daginn sko hvort að hérna að þetta hlýti að hjálpa mörgum konum sem hafi gengið í gegnum eitthvað svipað og hérna og hvort að það hafi verið markmiðið eða svona og ég get ekki sagt að það hafi verið markmiðið af því að hérna það er svo hálitt markmið að ætla að hjálpa ykkurum og hérna en ég held að með því að skrifa út frá mínum kjarna og minni djúpt úr minni reynslu þá gerist það bara sjálfkrafa að þú hjálpar öðrum í leiðinni og hérna og ég hef fengið þau viðbrögð nú þegar bréf og hérna skilaboð frá konum
1: að maður sem ég þekkti eins og sem er núna dáin hann sagði eitthvað tíma að hérna með því að deila söguðinni ef þú gerir það ekki þá rænur þú aðra samkennt með það svolítið sniðut
0: Já.
1: Það færir eiginlega, þá geti ég alveg sagt sögu mín á þess að vera eitthvað neginn að halda því fram út eitthvað merkilega eða mikilvæg en þú veist þið bara ég verð að segja hann til þess að við getum byggt hérna upp mannfélag við erum öll að segja okkur sögu og þess vegna held ég til dæmis að séu fleiri konur sem eru með svona sansur vegna þess að þetta vantar svo það vantar frásagnir sem að hafa ekki verið ekki þótt einhverju hluta vegna við hæfi eins og margt sem að tengist konunni
0: Já, það er alveg rétt og ég fann þetta mjög þegar ég var í kringum tvítugt þannig aldamótin þá vantaði mig mjög mikið svona fyrirmynd sko og ég las bara kalla þangli var tvítug og þið bara allt námsefni í menntaskóla voru bara kallar líka þannig að hérna ég fann bara hvað þú veist, bókin sem mig langaði til að skrifa ég sá hana hvergi og það var alltaf erfitt þegar maður tvítugur með félagskvíða alltaf einhvern veginn að stíga inn með einhverja rödd sem að maður hérna, eða eitthvað, þú veist, að langa að skrifa eitthvað sem maður bara hefur ekki lesið hérna en svo kom það seinna, þú veist náttúrulega gerist svo fljótt eftir aldamótin fast mér
1: Já, þetta er náttúrulega ger ólíkur heimur núna
0: Já
1: það sem að, og það sem að hérna að því að þetta er, ég sagði hérna sjálfshjálparbók sem að ég held að hafi svona neikvæðan stimpil en ég held að það ætti ekki að vera þannig að það er eitthvað í hérna við þessa bók sem að sækir hvað er að segja svona form og fyrirmyndir inn í þann heim Já, frekar heldur en að við erum að hugsa kannski skáldsuguna eða ljóðið eða
0: Já.
1: Að því það svona skýrslutónn í þessu og að sömuleiti eins og vilji vera freka þeim megin einhvern veginn í hillinni.
0: Já, finnst þið það?
1: Já, mér finnst það. Þannig ég kannski bara upptekin að þessu, því að ég vil vera upptekin að þessu síðan ég talaði hann að Lilju Margeirsdóttur um myndina hennar.
0: Já.
1: Og hún var að tala, og ég var að tala um að, að hún var, við hefði sömu áru á mig, hún var eiginlega, sko, grunnurinn ekki, hérna, Shakespeare og félagar sko. Mm-hmm. Grunnurinn allir þessir hillumetrar sem eru til af nýjum bókmenntum sem hafa ekki hvernig fengið að vera með í bókmenntunum af því að þetta eru bara sjálfshjálpabækur mm-hmm. kannski af því að það sé eitthvað svona kerlingabækur eða eitthvað, ég veit það ekki en það bara hafa ekki fengið að vera
0: Já.
1: Og hún var svo ákveðin einhvern veginn í þessu að þetta, var, ja, þetta bara svona og hún sagðist upplifa að hún var að lifa sko stórkostlega menningabyltingu það sem að fólk kæmi fram með alls konar sögur og allir hefðu raddir og þetta væri eiginlega, hún var að lýsa þessu bara, þeir sem eru að lýsa sko hvað gervigrindi getur gert eru bara hlægilegir við hliðin á því sem að Lilja var að lýsa hvaða, sko, hvernig það getur bara sprengt upp, sko, hugmyndur okkar um samfélag og manninn og manngildi og allt
0: mm-hmm.
1: að þeirra allar þessu kóri rísin upp
0: Já
1: Þannig að ég skiljanlega þá hérna, var hún svo falleg þegar var að lýsa þessu og lýsti svo falleg að ég verið svona hugfókin að þessu síðan þá.
0: Já, einmitt.
1: Hún er svo ánægður að lifa þessa tíma.
0: Já, það, hérna, þú veist, ég, eins og þegar ég uppgötaði Annie Ernaux, til dæmis, sem að hérna, hún skrifar upp úr ein lífi, bara mjög beint og hún held ég mjög hérna ég held hún skáldi lítið sko. En þetta eru algjör þetta eru skáldverk sko. Þú veist þetta eru bara og þá ég ekki að segja að það sé eitthvað betra því að það heitir skáldverk en ég meinum bara hún mótar það á svo sko hún svo ég veit ekki ströng eða bara hún svo hérna með svo skýra sín hvernig hún vill eitthvað neginn móta þetta bara svo myndtökvar eitthvað neginn og það verður það annars þú veist, það annar stíll þegar fólk að skrifa bara svona pjúra æviminningar og svona, þú veist, það allt annað en til dæmis verkinennar Annie Ernaux sem eru þó sannsöguleg.
1: Í æviminningar þá leiði fólk nostalgíinu svolítið að kasta einhverjum klæðum sínum yfir þetta og þú ert eiginlega svona frjálsari og náttúrulega flest að skrifa æviminningar efri árum og þá náttúrulega penninn orðin svolítið lausari, sko.
0: Já, einmitt, og líka fólk svo mikið að útskýra sig, útskýra af hverju það gerði hitt og þetta og af hverju, hérna, ég gerði það held ég að einhverju leiti kannski byrjun þegar ég að gefa svona bakgrunn um svona hvernig ég var, sem þegar ég var yngri og okkur svona, þá útskýri ég svolítið, en ég reyni að útskýra ekkit mikið setna í bókinni, ég reyni bara frekar að sýna það, heldur en að...
1: Þú útskýrið þig svolítið?
0: Já, þannig byrjun.
1: Þú veit með félagsfælnina
0: Já, þannig að ég byrju til að gefa svona einhverja baksöðu
1: Og með skömmina
0: Já.
1: Félagsfælni
0: mm-hmm.
1: Ég hugsaði að þau varst að tala á þannig um skömmina og dansverkið Þú getur sagt sömu ræðu staðan fyrir að nota skömm að myndir nota sásöka að út úr hérna, sásökunum kemur styrkur
0: Já.
1: Og margir lista með trúis og ég held að bara fólk það bara sé ekki tollari fyrir fólk að missa fót eða eitthvað sko ég held að bara fólk þetta bara hangir í einhvern veginn í menningun okkar að þetta sé svona eða sá sem að fer til helvíti sem ratur út aftur þá hann eiginlega sko stærri maður og eftir sér víðar og getur notað í sköpun okkurlega en þú notaði skömm sem að ef maður væri að hugsa þetta í stigveldi þess sem heldur aftur á okkur þá er sko sársöki og áföll og fleira þarna hátt uppi skömmin svona ómerkilegri
0: það
1: svo vont að falla fyrir henni eitthvað
0: Já, ertu að tala skömmina ertu að tala einhvern ákveðin texta nú ég að
1: Nei, hugsa hvað
0: Já, strength through embarrassment já.
1: Og ég, skömmin kemur þarna líka við sögu
0: Já Já, þú veist ég var uppfull af þessari skömm þegar ég var yngri og svo fór ég bara einhvern veginn að reyna að sjá hana humorist sko,
1: sjá hana utanfrá
0: það er bara eitthvað dulafullt sko sem að hérna, ég veit ekki, þetta er eitthvað svona fullkomnunar árátta
1: ég hef reynt að fjallum að það var tróðu upp á mig skömm þegar ég var barn að það var út af alkoholism og föðum míns og fátækt fjölskyldunar
0: já
1: En þú vilt vera með eitthvað svona tilvistarlega skömm?
0: Já, þetta bara eitthvað mjög tilvistarlegt sko og hérna og bara og ég mest eila svona gagnlegustu lís, hérna útskýringarnar hef ég fundið í stjörnuspeki. Það hefur bara hérna af því ég get ekki útskýrt þetta einhvern veginn með fjölskyldunum minni ég bara þú veist það var ekkert eins og þú ert að lýsa. Í minna æsku og ég bara hérna þetta bara einhver hérna
1: huglægskum.
0: Já, þetta fullkomnunar árátt að finnast maður hvernig ekki vera ég var bara þannig, þú veist, að mér fannst alltaf allir klárar en ég og hérna gaf öllum allir fengu að njóta vafans nema ég.
1: Svo ekkert í fjölskyldunni eða uppeldinu sem ytir undir það þú bara fættist með einhverja Margréti í haustnum sem er bara með svipu og er bara vondu í Margréti.
0: Já, stundum sko stundum var það þannig og hérna já, alltaf vestu sjálfa mig og gerði mestu kröfunar til mín en ekki annara.
1: Ég hugsa þetta því ég náttúrulega kall og að lesa þetta að þessi sko svona ágöðu þjáning sem að Margrét í bókinni upplifir og þá ég ekki til að tala áföllin sko, heldur sem bara eitthvað þetta og ég var að hugsa að þetta væri bara eitthvað þetta væri eitthvað kvenna eitthvað
0: Þetta væri eitthvað kvenna?
1: Kvenna, þú veist, ég hugsaði bara, vá, djúvill erfitt að vera kona, það bara að því að þá veltum að fyrir sig gott að sé bara svo mikið í umhverfunu sem að segja að þú sett sko lagarsett
0: Já ég veit það ekki hérna.
1: Að þú ert ekki alveg sem heimi út að lesa allt til þú lifir í kallaheimili í listinni fram á fullorðinsár og það bara hlýtur að vera þannig að maður þú veist eins og þú væri bara eina svarta konan á Íslandi það fengir að vita að það sko 6.000 sinum á dag
0: Já.
1: Að þú værir jálfi tilhyrði þannig að það eitthvað svona sem ég hugsa að þetta álaga að vera að ég þekki ekki, náttúrulega ég bara kall
0: Nei, einmitt hérna
1: helvíti efnilugur alltaf
0: Já
1: Má ég ekki opna fyrir einhverja dýr, smári minn
0: Einmitt Já, ég var alveg þú veist, auðvitað séð þetta og fundið þetta á einn skinni og eins og bara ég talaði máðan þú veist mér fannst ég ekki deg upp á dekk skilur þegar ég var tvítugt þó ég hefði fengið kvartningu þú veist í menntaskóla frá íslensku kennara til dæmis bara sem dæmi þú veist hérna íslensku kennari sem að kvarti mig til að senda inn hérna það var svona gullpennin það var svona að loka
1: EMR
0: og hann kvatti mig til að senda inn í það og hérna og ég gerði það ekki að því ég var bara hrædd við höfnunina og hann mælti með mér í skólablaði við ritstjórnina talið við hana og hún getur hérna skrifað eitthvað þau báðu mig að skrifa og ég bara gat ekki gert það ég bara allt, þetta, þú veist þannig að það var ekki
1: Margrét með svipuna í hausnum og þau bara hnussar yfir þessu þau eru að ljúga
0: já, bara ekki
1: þau narra mig
0: Já.
1: Til þess að ég komi svo allt í einu og sækjum gullpennan og allir sjá að ég á ekki derðið þangað og þau muni hlæja mér
0: Já, það bara nákvæmlega þannig og svo og hérna en, og svo þurfti ekki meira til þú svo var ég að byrja að skrifa eitthvað svona eftir útskrift var ég svona, þú veist, ég fór til Kaupmannahafnar og var að skrifa hérna þetta nú eiginlega bara í hérna dagbókinni sem hafa gefin út fyrir 2013 þá hérna var ég að skrifa þennan tíma í Kaupmannahöfn þar sem ég var í fyrsta skipti ein og bara svona á ein vegum og eitthvað neina að finna mig og allt þetta og ætlaði bara að byrja að byrja að skrifa bók sko þá las ég mitt viðtal við hérna íslenskan höfund sem hafi nýlega fengið bókmenntaverðlaun og var svona mikið svona áberandi á þeim tíma og hann sagði í einhverju viðtali þetta var í lesbókinni og hann sagði í viðtali að hún fyndist höfundar, svona yngri höfundar nú til dags, einhvern veginn ekki láta sér málin varða og þau væri svo mikið bara í einhverju einmenningsherbyggi og væri svo mikið bara hugsa sjálfan sig og skrifa út frá sjálfan sér og þetta væri svo þreytt eitthvað og ég bara las þetta og ég bara, þetta er bara nákvæmlega þetta er ég
1: hann
0: er að tala um mig og hann er að segja að ég sé ekki hérna og ég ekki, þú veist, ég ekki að kenna honum heldur mér, þetta bara lýsi hvað þurfti lítið til, hvernig ég tók þetta til mín sko, og ég bara parkeraði þessu handriti og hérna fór bara að gera eitthvað allt annað
1: Og varst ekki rithöfundur í 15 ára eftir?
0: 25 ár.
1: 25 ár.
0: Já. Nei, þú veist, þetta lýsir bara sjálfstraustinu sem maður hafiði, sko, litla sjálfsmatinu. Að hérna, já. En svo náttúrulega komið sér bók út í rauninni í dagbókunum, sko. Já.
1: Mér þetta áhugaverða því að ég hérna með helgispjall og ég spyr alltaf tveggja spurningar og önnur hérna þegar þú varst hérna komst inn í heiminn upplifur því velkominn og elskaða.
0: Já.
1: Og þetta sem þú ert að segja,
0: Já.
1: Þetta með að vera velkominn, þú hljómar eins og hérna manneski sem aldrei upplifði sig almennilega velkominn inn í heim. Og Já. Þá ekki að tala að sko foreldrarnir brotu gegn þér, þetta bara eitthvað tilvistarleg.
0: Nei, ég held þetta sé bara... þetta svo dulafullt af því að ég einmitt sko og ég veit þú ert ekki endilega að spyrja með því en bara svo að segja á hreinu ég fættist bara inn í sko svo elskandi fjölskyldu
1: það kemur fram í bókinni
0: og hérna á tvær eldri systur og foreldra og hérna þær voru bara eins og ég átti þrjár mömmur af því að þær voru 9 og 10 árum eldri en ég þannig að sko ég var upplifði mig mjög elskaða og hérna Þetta er bara dulfullt, það er bara eins og maður fæðist með eitthvað sko hérna.
1: Alls ekki ég sé að staldra svo lengi við þetta
0: Já.
1: En maður gæti lesið þetta og þú segir frá fjölskyldunni
0: Já.
1: Þú ert hérna fættin í heiminn og þú ert borin á höndur þú hérna ert með fæðist með eða raktar með þér mikla hæfileika út glæsileg og fögur þú hérna getur dansað og búið myndlist og leikið og þú getur allt sem þú kemur nálagt en samt ertu einhvern veginn að tilfinningun að þú sért eiginlega ómöguleg þannig að við sem eigum ekkert að þessum hæfileikum lesum þetta og hugsum með fjandinn sjálfur
0: Já.
1: Ég held að fólk sem að væri hérna guð hefði verið svona rausnarlegu við
0: Já.
1: Að því liði ekki svona
0: Já, mér líður nú betur í dag, sko. Við erum hérna á aðeins, hérna, en þetta bara búið að vera mikið, hérna, þetta búið að vera verkefni að, hérna, í lífinu og, en ég, hérna, eins og ég segi, stjörnuspekin útskýrir þetta best. Ég hef víst með eitthvað nanna Satúrnus andandi og onni hálsmálið á sólinni minni og, hérna, og ég
1: og getur ekki fært hann
0: og ég get ekki fært hann, hann þann alltaf og ég bara, hann bara, ég með svona kross bara alltaf að bera hann Satúrns og hann bara rosa harður húsbóndi og dómharður og hérna á mig sko, ég dómharðust við sjálfa mig
1: en svo var ræða mín hérna náttúrulega anstíkileg, það sem er að segja að þú hefur fengið allar gjafir vegna þess að bóki fjallar að þú færði ekki gjöfuna sem þú helst vildir
0: já hinn æðsta gjöf
1: og þér finnst það að það sé hinn æðsta gjöf
0: já
1: að vera mamma
0: já, ég veit að ekki öllum finnst það kannski en mér finnst það og þetta svona írónist sko að því að þeir tala svona sjálfsmat þú veist að ég hef alltaf hérna já, maður alltaf fundist ég þurfa að gera hlutina einhvern veginn Já, alveg efast bara að ég eitt erindi eða að það sé nógu gott eða eitthvað, en ég hafði aldrei efast að ég því góð móðir. Það svona eitt af bara, mér dettur eiginlega ekkert annað í hug, sko, sem að ég hef haft svona bara eitthvað sjálfstraust í hérna, gagvart. Þannig það mjög írónist, sko, það er sorglegt og það er svona kannski bara það sem að þó ég segi þetta ekki í bókinni sko ég bara segi þér þetta núna en hérna það bara mjög sárt þegar að hérna að ég veit að margir velta fyrir sér hvort þeir vilja verða foreldrar og það svona spurning í þeirra huga
1: sumi komast að þeir niður stöðu að gera það ekki
0: já og sumi komast
1: að því ég alltaf, að því
0: já
1: en mér veist að það er bara aldrei... rosa erfitt að skilja það
0: ég mitt
1: Og ég ekki að hallmæla fólkinu, það bara sumt bara þannig að eitthvað í öðru fólki sem að maður á bara erfitt með að skilja, það bara að skorða væri það nú, það skilja allir heiminum.
0: Já, já, en þú veist, ég, hérna, fyrir mig var þetta aldrei spurning, þetta var ekki svona eitthvað sem ég var á veg og meta hvort ég vildi þetta alltaf, ég var bara, var kannski bara full, of full sjálfstraust kannski, að ég bara einhvern veginn glemt að arrangera þessu í taka tíð.
1: En þú talar eins og þetta sem þér að kenna. Ég alveg viss að ef þú verður að tala við kvensjúkdómalækni eða eitthvað, eða bara hvert sem sko, sálfræðing eða eitthvað, þau myndir sér, nei, margat mín, þetta ekki þér að kenna. Það er, lífið bara svona, hérna, til þess að allt gangi upp að það þarfstu líka lukkuna.
0: Já.
1: Og lukkan bara komið getið þín og
0: Já.
1: Þannig það bara.
0: Já.
1: En það ekki þér að kenna.
0: Nei, takk fyrir að segja það.
1: En ekki allir búin að segja þetta við þig?
0: Jú, ég hérna auðvitað og læknar segja það líka og það ekkert og það var aldrei neitt þú veist, það var engin nýðust að það var ekkert að þú veist, það var aldrei neitt að Nei. Eitthvað hérna ég fór alls konar rannsóknir það var ekkert sem að hérna.
1: Ekkert sem að er allavega þekkt
0: Nei.
1: Getur verið eitthvað tíman aukvöldist hvað það var
0: Já.
1: En það eitthvað fyrir utan þitt vald
0: Já.
1: Og læknanda og allra
0: Já.
1: En ertu hægt að reyna eignast barn?
0: Ég bara ætla bara að halda því fyrir sjálfa mig
1: Já, fyrir ekki
0: Já, nei, allt í kóðu, það má alveg spyrja
1: Já.
0: Ég bara
1: En maður, ég náttúrulega nýbúin að lesa bókina
0: Já.
1: Maður heldur með söguhetjunni
0: Já
1: Ég held að ekki hægt að lesa þess að bók heldur en að vera bara og hérna þegar síðasta fóstri deyri er náttúrulega bara svakaleg kaflaskil.
0: Já.
1: Og það eru kaflaskil í hérna bókinni. Það er kemur svolítið annar tótt. Það er eins og, ég veit ekki, ég fekk svona tilfinningunni að hugavelli fyrir mér byrjuðu. Þetta er skrifað eitthvað aðeins öðruvísi eða hitt nema að Margrét sé svona góður rithöfundur og hún bara reyfir eitthvað aðeins svona til og allt inni komið svona tótt eitthvað svona smá svona
0: Erst að tala skóarkaflan?
1: Já, það bara hann eftir það, ekki?
0: Já.
1: Það kemur bara annað tótt og maður velti fyrir þess að hver er þessi tótt? Sko? Er þetta náttúrulega von? Er hérna sem að maður hann vonar er bara hilki, sko?
0: Mm-hmm.
1: Er þetta deyr voninan og þess vegna finnst mér þetta að vera bara svona hljómur hana, sem er allt í einu komin sem það var ekki áður
0: Nei Já, ég hérna það var skrítið að búa til endi á þessa bók
1: Já.
0: Og að því að þetta var náttúrulega tímabil sem ég að lýsa sem var fyrir nokkrum árum og svo tók það mér rauninni 2 ára að skrifa þessa bók og það ýmislegt búið að gerast á þessum tíma og maður að fara í gegnum og í rauninni þar sem að bókinni sleppir þar tók við annað tímabil sem ég gæti þess vegna að skrifa aðra bókum þú veist, það bara annars konar tímabil en í rauninni alveg jafn erfitt sko. Það bara
1: sem maður mun skrifa því að þú ert komin yfir því 25 ár
0: Já, og nú, skrifar, nú má ég engan tíma missa
1: Þú skrifar um því þannig að þú mun skrifa um þetta, líklega
0: Ég veit það ekki, en kannski en hérna En það bara, þannig að ég veit ekki alveg hvað ég að segja.
1: Nei, hvað bara, þessi kafla, eða svost, síðasti hlutin sem ekkert svo langur, ég myndi bara.
0: Nei.
1: Það fannst mér þegar ég var að lesa það.
0: Já.
1: Það svona hengdrægi og mér fannst eins og, ég fann mjög til með Margréti.
0: Já.
1: Af því að.
0: Já, það bara mjög svona. Þú gerðir eitthvað svona hljóm og eitthvað svona eins og bara eitthvað gong hérna og það er bara svolítið eins og ég upplýði það og það verður bara ég segi það í bókinu, þetta er svona í fyrsta skipti sem ég er hrædd við lífið bara mér finnst að gera óugnanlega hluti og ég bara hérna að því að fram að þessu hafði ég aldrei, ég hef upplýfað svo á minni ævi svo lítið af áföllum veist, fram að þessu þá hafði ég bara mist ömmu minn og afa þegar ég var mjög ung og svo bara hefur allt bara verið
1: allt fengið allt við...
0: það bara allt gengið vel og það hefur bara verið ljúft og hérna þannig að þetta
1: og finnst þú vera að þú varst að tala hana styrkur í gegnum skömmina og þá fór ég að tala hann um sársveika að geta gert eitthvað finnst þér að þegar að koma að þessu að þú hafi raunverulega verið óundirbúnari heldur flestir að fá þessa svona höfnun eða áföll frá lífinu af því að þú hafir svo lítið reynda
0: Já, ég veit það ekki, ég hef ekki hugsað þannig Ég hef ekki hugsað það þannig sko, ég bara maður er bara og meira sem meðan á þessu stendur þá maður ekki að velta sér upp úr því af því að maður bara í þessu ferli og það svo, þetta gerist í rauninu, þetta bara maður vera ólétt ég að verða ólétt og missa og ólétt og missa til skiptis og þetta svona bara ykkur hérna algjör rússipanna reið og það ekki finn eftir á þegar þetta gang kemur þessi skil þegar þú ert búin að gangi gegnum þetta allt og þá verður þetta svo rosalega tilvistalegt og þá í rauninni ert ekki lengur í þessum hérna, það sem að fólk kallar fight or flight þú veist það sem þú ert í þessu hvað heitir það á íslensku allavega bara þú ert að reyna ennþá að láta hlutina ganga og hérna og þú ert bara að setja undir þig hausinn og hérna en svo þegar þetta gong kemur og þegar allt verður svona þegar virkilega þú stendur frammi fyrir spurningunni hvort þú fáir að verða móðir eða ekki, hvort þú hérna, fáir bara ekki þetta hlutverk í lífinu og hérna og það verði ekki framlenging á þínu lífi þá verður þetta eitthvað svona harmur sem að snýst ekki meðan að nær út fyrir lífið þitt að þetta svona harmur sem að já fer út fyrir lífið þitt af því að þú ert ekki að viðhalda lífi rosa skrítið að og það bara
1: okay, svona eins og framhaldslíf okkar sé í gegnum því að framleikja genin eins og svona Dawkins og fleiri segja sem með svona rosalega velræna hérna heimsmynd og maðurinn við séum eiginlega prógramir við eitthvað neginn að við séum prógramir til þess að hérna koma genunum okkar áfram
0: Já, ég meina fólk getur
1: Ég er aldrei trúið þessu Mér finnst eitthvað því að ég lifi náttúrulega bara í haustum á mér Mér finnst þessi svona hugmynd að ég sé bara hérna, til þess að fleita áfram genunum mínum
0: Þið finnst það ekki Nei Nei, ég kannski hugsa maður ekkit ummynda fyrir en maður stendur svona rosalega frammi fyrir þessari spurningu sko. Fólk sem á börn og hefur gert það með hérna átt létt með það hugsa kannski ekki dumynda
1: en kannski það bara tengt minni sögu af því að þú ert svo opinn að segja þína sögu þá var hann þannig með mig að, og ég segi við börni mín sko að allt sem að ég tengdi mig eftir reyndist mér ekki vel en það sem óvart datt upp í fangjaða mér hefur gefið mér allt
0: já
1: og Ég var alveg ómögulegur ungu maður, hérna drykkfeldur og svakalegur og ekki eitthvað, ekki svona tengdasonur. Og það var náttúrulega komstundu fyrir að það var til fóstur sem að var eitt. Og en svo þegar ég var svona á miðjum þrítusaldri, þá var ég með konu sem að var nýbúin að eignast barn. Og maðurinn hafði eiginlega bara týnst í heiminum, vissi ekki hvað það var lífsvegaleiðin. Og þegar strákurinn byrjaði að tala, þá kallaði mig pappa. Og hann komin að 50 svolítur í dag og ég ennþá pappals. Og ég kann aldrei að gera greina mun á því, hverju munurinn á því að ég eigi hann eða eigi hann ekki.
0: Nei, ég mitt.
1: Svo geti því konu sem átti þá 7 ára dóttur sem að ég var svona fósturpappi. Svolítið öðruvísi að því hún var svona aðeins eldri og pappin var til. En við reyndum eignast barn og gátum það ekki. En gerðum ekkert svo mikið kannski út af þessari þráhyggju minni að maður eigi ekki að tegja sig heldur komið eitthvað.
0: Já.
1: Og það mendaði með því að við ættleitum dóttur.
0: Já.
1: Og sem að var bara þetta bara undrum minnar ævi.
0: Já. Ertu
1: hún var eins og þú, datt hún í hún þegar þú var að segja að alltaf eru vissum erið mamma, hún var alltaf vissum erið mamma, það var bara kannski 7 ára að tala hvort hún ætti að ættleiða eða eignarspann og eitthvað svona. Og hún var bara 19 ára þegar eignarspann.
0: Já, til hæmi ekki. En ert þú að segja, er ég að skilja þér rétt að þú eigir í rauninni þrjú börn sem eru ekki líffræðileg börn.
1: Þess vegna var ég að tala Dobkins.
0: Og
1: sem að bara lífið þannig stundum fyrir kraftaverk og sem er þetta margt sem að tengist dótturinn sem hættlöndum er bara kraftaverk. Sko sagan að því hvernig hún bjargaðist. En ég bara þess, ég var reyla að nota það sem að Margrét var að segja áðan að það svo margt sem að gerist í lífinu sem að bara óvart gerist.
0: Já. Já, og það er skemmtilegast, sko. Nei, ég meina ég bara, það ég lifi fyrir það, sko. Og hef gaman að því, sko.
1: En ég var nú bara að segja gefa tilbaka af því að það þú ert að leggur þess að sögu út í samfélagið og ef að fólk hérna, gerir það að þá svarar fólk þannig og ég býst við að þú hafði fengið hérna, alls konar viðbröð við þessari bók
0: Já.
1: Að þú vorum að þannig sannleikan á þann og hérna skáldskapin og ég alveg viss að þráðurinn í þessu að fólk að þakka fyrir að segja satt
0: Já.
1: Og koma hérna já gangast við sannleikunum sem er svo merkilegt að því að þú þetta ráðanum saman eins og skáldskap
0: Já, það hefur bara ekkert mætt mér nema velvild og hlýja og hérna eftir þessi bók kom út sko og ótal skilaboð og ég svo þakklátt ég get ekki sagt annað bara en það og þetta það sem að þú veist, þó að þetta hafi ekki verið markmiðið að hjálpa konum sem eru að gangi gegnum eitthvað svipað þá það samt það alltaf markmið að einhver geti tengt svo djúft og það geti bókstaflega hjálpað við komandi það er mesta gjöfin fyrir listamann eða fyrir mig ef ég tala fyrir sjálfa mig og hérna þannig að já, ég veit ekki hversu oft bara ég má bara tala með heppna að mér hafi tekist það með þessari bók að hérna að því ég veit ekki hvort að ég sjálf hefði geta lesið svona bók fyrir nokkrum árum og það bara persónubundið milli kvenna, þú veist maður fann það alveg þegar maður var gangi gegnum þetta sumar konur lesa allt hormónakerfi í mataræði, þú veist
1: þú fórst á skjaldræði
0: já, ég stundum gat ég kíkt svona, en ég veit ekki hvort ég hefði getað lesið þessa bók en kannski einhvern tímann seinna en hérna
1: sundum ítið með þessu frá sér það til dæmis fólk sem að greinist með eitthvað sjúkdóm sumir hérna lesa allt það en sumir bara
0: já.
1: Ég ætla bara ekki að vita þetta sko
0: ég held að bara báðar leiðirnar séu réttar
1: þetta bara eitthvað hvar við erum stödd og líka kannski hvernig við erum samsett og við erum náttúrulega ólík við erum ólíkt fléttuð saman sko.
0: Já, þó nú væri
1: og þannig að því vorum að tala kórin, það verði ekki þannig að þeir allir tala að, þú veist, að við tölum inn í vitund hvers annars einhverjum svona ég held að í þessum kórin, þar sem allir eru að segja sína sögu að þá einmitt kemur líka margbreytileiki fram
0: Já.
1: Og sem að maður áttar sig líka til dæmis í svona hvað heitir það það sem að fólk er að deila reynslu getur verið krabbameinssjúklingar, getur verið vímuefnasjúklingar þá kemur einmitt mjög sterkt fram hvað raunlega rosalega ólíkt hvernig sjúkdómurinn hvernig við berum hann það er ekki hægt að endurtaka
0: Nei, þess vegna saga hvers og eins svo mikilvæg að því að ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari og áhrifameiri verður hún ef þú hérna talar svona á almennari nótum þá verður til eitthvað svona meðaltal af reynslu
1: sem kannski er aldrei til
0: og þú eru færri sem að eitthvað neginn tengi held í djúpt við svona meðaltal ég held að þeim mun sértækari sem að frásögnin þeim mun sterkari er hún
1: Já, það held ég þessi bók sína ákvæðlega Erum við Margrét Bjarnadóttir takk fyrir að koma hérna og tala og kringum bókina þína
0: Já,
1: takk. Hamingu
0: takk.
1: Og takk fyrir að skrifa hana og takk fyrir að gefa hana út
0: takk fyrir að lesa hana og bjóða mér
1: félagsfennu Margréti sem er rúglega verið stressuð þegar á bókaútgáfu kvöldinu allavega
0: Já, hún var það ekki á kvöldinu sjálfu en ég aðdraganda svo þegar ég kom á kvöldi þá
1: Hún vill svolítið koma og sittast í bílstjórasæti svona þegar eitthvað stendur til.
0: Já.
1: þegar hún ekki síst að verða að koma.
0: Nei, nei, nei hún einmitt svona rífur niður póster og vill ekki auglýsa neitt og, og hérna, vill ekki láta neitt vita að ég að fara að gera eitthvað eða stíu og stokk.
1: Kemur alltaf þegar síst gildi.
0: Einmitt, hún eiginlega bara í ykkur svona vandalisma. Já.
1: Það segir mér, þegar hún kemur, segir þá æ góða þegiðu.
0: Núna ég segi ekki að ég góða þegið ég bara svona hérna klappinni og, og reyni bara segja eitthvað fyndið og
1: en hún vil stýra sko því að hún trúir því að allt fer til fjandas ef hún fer ekki að stýra
0: já, hún algjört control freak það
1: rétt ég behelsi því
0: já,
1: skilja því en við ætlum að sitta hérna áfram við rauðabarðu við erum alltaf reyna að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf og stundum eins og framtíðina sjáum til hvað næst.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
4: Nú það gróska í íslensku leikhúsi þessa dagana. Friðgeir Einarsson skrifaði leikritið nýtt eldhús eftir máli og Björn Thors leikstýrði því. Leikararnir Ilmur Kristjánsdóttir og Hilmar Guðjónsson leika í verkinu Hjón í vanda. Og allt þetta fólk safnast nú saman við Rauðaborðið í samtali við Gunnar Smára erindi og innihald þessa leikrits hvernig það hittir samtíman fyrir.
1: Það ákomið að leikhúsi, við höfum það í fyrra og hitti fyrra gott ekki líka. Og reyna að fjalla leikhús hérna og hafðu þann háttin á að ég var sendur á, á einhverju sýningu.
5: Ámstúkur.
1: Alls konar sýningar.
5: Já, já, meina.
1: Einköpabókan.
6: Saknar.
1: Sölku.
5: Það var eins og það bara að fara eina leiksýninguna.
1: Já, já. Okay. En hugmyndin svo að ég sendur þess að sjá þetta, svo fæ ég hérna aðstættu sýningarnar. Og ég fór á eitthvað sem að engi veit alveg hvað það er sagt, sýning sem á undan frumsýningunni, menn samt ekki genarbróð og ekki lokaðing
6: á
1: verkinu nýtt eldús eftir máli og hingað eru komnir aðstandendur sýningarna Ilmur Kristjánsdóttir leikur í henni og það gerir líka Hilmar Guðjónsson Björn Thors leikstjórinn og Friðgeir Einarsson höfundur og leikur ekki
6: Nei
1: Herðu Hérna verður ekki að byrja á höfundinum Það heiti náttúrulega sama einastu því og smásaga eftir slöfu. En samt þetta ekkert...
6: Nei.
1: Akkur þetta þá að búa þetta vesum til?
6: Sko, þetta var til að byrja með vinnutitill sem varð síðan bara titillin. Einhvern veginn svo oft vill verða.
1: En Ingólfur í sögunni, hann líka í verkinu?
6: Já, hann heiti... Hann, það maður sem kalla sig Ingó í verkinu. Það svona... það svona næstum því til heilun en hérna en ég var sem sagt ég bara maður sem mikið í eldhúsinu heima hjá mér og hérna finn mig oft þar og átti mér þennan draum svipað á aðalpersónunni verkinu að skipta út innréttingunni og fá nýja í staðinn og var með alls konar svona hugmyndur það en líka svona svona kannski svona svolítið svona írónískan þankagang hvers konar maður ég væri þá sem væri svona hégómlegur að geta ekki bara látið sér duga það eldhús sem honum hefði verið útlutað í lífinu
1: Það verið svona játningabókmyndir
6: Já Já, ég var þess að komin í þess að mjög Já, ég var svona einhver leiti smáborgarlegu vegferð að skipta eldhúsinnettingu og varði einhvern veginn hugsa til þessari sögu Jakobsdóttur.
1: Það sem að Ingólfur eiginlega klæðskýra saumar eldhús í kringum konuna sína?
6: Já, hann klæðskýra snýður eldhús í kringum konuna sína en ég hugsaði að ég væri svona nútíma maðurinn hinn miðaldra maður árið 1920 eitthvað Nei, árið 2021 það gerist þess að á 2001. aldri mjög skýrt sem er að sníða eldhús fyrir sjálfan sig í rauninni auðvitað ég giftur maður og við erum tvö sem notum eldhúsið þannig að það ekki bara ég sem nota eldhúsið heima hjá mér en mér leið svolítið þannig að þetta snerist ekki lengur sko að kallinn væri að varpa varpa konu sinni inn í eitthvað umhverfi eða svona sníða eitthvað vél í kringum konuna sína heldur væri kallinn orðin sjálfur svona
1: En má ég eiginlega segja þetta sé svona postfeminist

0: hlutverk.
1: Já, akkurat.
0: Þarf að bera kvenn hlutverkið á meðan að Hilmur bara eins og okkur kall í verkinu.
1: Já.
0: Og bara alltaf á skrifstofunni.
1: Já, Daniel sem Hilmar leikur vorkinu sér eiginlega mikið yfir sko að hann þurfi að vera bæði kallinn og konan í rauninni. Mm. Að hann þurfi bæði að hérna setja í þvottavél og skúra og hérna smyrja nesti og líka hengja upp snaga og bor í vegg og hérna
0: steinbor
1: eins og kjarnabora grunna og eitthvað svona þannig að hann hérna í þegar
0: en ertu raunverulega að fjalla það hérna kreppa kallsins eftir að hann hérna til þess að vera kjaldingur þarf að taka yfir hlutur konunar
1: já
0: sko,
1: það sem persónan segir í verkinu náttúrulega drifið áfram að gremju og hérna og hann meinar það kannski ekki einu svona sjálfur sko þegar hann segir það þannig að það ekki mín skoðun að hérna kallar sig kúaðir í nútímanum en þetta svona kannski svona
0: en þú vilt fjallum þá gremju
1: já, bregða smá svona ljósi á þú veist bara breytt kynhlutverk og það, þú veist það var náttúrulega mjög mikið vatnrunni til sjávar til dæmis síðan Svava skrifaði eldhús eftir máli og gefur hún út 66 þannig að það mér finnst alveg svona þess verið að skoða það á þess að ég var taka skýrt fram að ég alls ekki að segja að kallar séu kúaðir eða hvernig réttinda bara
0: en allir gremju sem að þú
1: gæst
0: allir gremju sem að þú gæst týnt upp úr samfélaginu kaustu að hérna, fjallum þessa gremju
1: já, ég held að það sé sko alveg þessi raddir sem heyrast það eru fólk aðlega kallar en líka konur sem haldaði fram að þú veist feminismin sé komin nú langt og að við þurfum aftur að fara í eitthvað svona eitthvað tvendarhyggju og
0: að kona fyrir
1: aftur að fara að snúa sér að sínu hlutverki og kallinn aftur að sínu hlutverki
0: það er svolítið öðruvísi gremja Hilmar er ekki með eina svoleiðis gremju í verkinu
1: nei, það gengur kannski ekki svo langt sko.
2: Nei,
0: en langt í frá
2: nei, en það kemur hann einn
0: en það Hilmar sér líklegri til að kjósa miðflokkinu og svo af hér
2: já, en það kemur hann einn út úr skápnum hann að ruslaskápnum sem að með þessar skoðinu svolítið og hérna og það og Daniel svona hann jankar alveg því sem hann segir og mögulega þetta skoðinu sem eru að bergmála í hausnum á honum í þessari gremju hans því að ég held að það sé svolítið sko segir leikarinn sem að fær hlutverki í hendurnar hann finnur þarna gremjuna gremju karatessins og hvernig hún svo kemur út það þá með mögulega þessum skoðunum
0: Já, en hann vill nú vera svolítið blíður og góður, það nú sjálfsmyndan sér svolítið þannig,
2: mm-hmm.
0: hann akkurat. Er ekki allt fyrir alla
2: Já, og þann
0: Rætur að... drauma sína að rætast fyrir aðra
2: Akkurat, mm-hmm. og þá verður nefnilega til þessi gremja
0: Erðu Ilmur, þú ert eina konan hérna, er þetta postfeminist verk?
3: Ég með þegar sem að tala um þess að gremja og við tölum svolítið það á æfingarferlinu að sko, minnst þetta í rauninni fjalla líka sko það, að því að gremja bara eitthvað sem ósagt og það í rauninni svolítið kynlaust það skiptir ekki máli að hvað kynið þú ert, en það í rauninni það skapar alltaf gremju ef að þú ert, ef þú getur ekki tjáð þig og það fjallar auðvitað þeirra svona getur leysi til að tjá sig þeirra bekkja og
0: orða það tilættunum sem ég
3: já, og
0: svona sem er svona lakkleysandi efni einhvern veginn
3: já, og hún er spurð líka þarna nú mátt þú tjá þig, hvað finnst þér þegar hann að segja og gerir aldrei neitt og hún segir þetta að er örugglega bara alveg rétt hérna, ég er örugglega bara svona hrikalega ömuleg típa
0: þú veit að það er rosalegur svona lumpur
3: já
0: þú getur ekki tjá þig hvernig þið líður Þú veist ekki hvað þú vilt.
3: Nei.
2: Hvað það eru lumpur?
0: Lumpur, maður segir þetta svona strákar eru og svona 34 ára þegar stelpunir stinga af í þroska.
2: Já.
0: Það var þau bara vonlega að fá útrúðum hvað þeir vilja. Sko.
3: Sko, hún er alveg svona forvættilegu karakter að hún er svona eitthvað sem að þú veist eins og hún segir hann að hún vill ekki neitt. Hún vill bara klára, hún vill bara fá verið friði, hún vill sem að lýsi kannski, held ég ekkit endilega hennar endanlega ástandi, ég held að það geti alveg breyst að hún vilji síðan eitthvað, en þarna á þessum tímapunkti, þú veist, þegar við hittu þá það bara, hún vill bara

0: klára eitthvað svona hvað sem eitthvað tímabil sem þau eru líka á.
1: Þú vilt bara gera það sem þau ætlist til að mér, ég svo bara klára það
0: Já.
1: Svo við fáum við í friði.
0: Já.
1: Mm. Þetta náttúrulega, þekkir ykkur á svona manneskju það?
2: Ég?
1: Já,
2: já.
1: Þekkir því svona manneskju?
0: Sem vilt bara fá að vera í friði?
1: Nei, sem að bara með svona samning við heiminn einhvern veginn. Ég bara, ég skal klára þetta, ég skal standa mig vel í því sem mm-hmm. við viljið.
0: Já, já.
1: En svo vil ég bara fá að vera í friði.
0: Já, að 100%. Þekkir þú ekki svona manneskju?
1: Ég var í vandræðum með að það var hugsa að býta hvað.
2: En þetta kannski sko, Sofía manneskja sem bara bráðvelgefin og gengur vel í öllu sem hún tekur sér fyrir hendur. En hún kannski hefur brennt sig á því að í hvers skipti sem hún uppfyllir eitthvað markmið þá tekur alltaf eitthvað nýtt við og það er alltaf sama niðurstaða. Hún er svona, það klárast aldrei hringurinn. Þetta náttúrulega á við allt fólk í rauninni að kannski snýr meira hennar lífsviðhorfi. Eins og ég sé það
1: til þess að ég að þurrka af að þegar ekki kemur alltaf aftur
3: Já, fólk sem ætlar eftir að njóta lífsins þegar það hætt að vinna og ítir einhvern veginn lífsins listisendum bara undan sér þangað til að þú veist, þú ert búið með allt og þá getur þú snúið þér að ykkur öðru
2: Já,
3: að gera það sem þú áttu að vera að gera alla daga
1: þá áttu náttúrulega óhæfur til þess
3: af
1: því að þú hefur alltaf
3: lífið
0: með hennar ég upplifði svolítið að hún sé sko þarna þú veist þau eru á okkur svona tímabili og það afkomi óttin og hann hennar eins og það svo oft svona svolítið karlægt sko að þessu svona og hérna og sem alveg svona raunveruleg tilfinning sérstaklega okkur tímabili í lífi fólks að það afkomi ótti og það og við þekkjum það eitthvað öll að einhvern veginn fá, þú veist, háa reikninga og það einhvern veginn allt í einu bara eru peningar farnir að svona bara orðnir einhver svona súla inn í manni og hérna farin að stýra lífi manns algjörlega
1: og ég held að sérstaklega samskiptum hjóna
0: já, bara, algjörlega
1: bara í félagi
0: já, þetta. Já þannig ég upplifu kannski með þarna er hún líka að hún með afkoma ótta og hún vill standa sig í vinni og hann með heimilið og já, ég veit það ekki ég upplögt endilega að þetta sé svona endanlegt hennar form sko en
3: við hefum líka rætt að sko að þetta sko það að Daniel skuli vera að gera allt á heimilinu það ekkert og hún skuli þá gera svona lítið það ekkert endilega henn að kenna það ekkert endilega það að hún sé löt en þetta gerist oft og verður einhverju hegðunarmynstri í samböndum þar sem annar aðalinn svo stjórnsamur að hann tekur verkefnin af hinum aðalinnum setur, annar aðalinn setur í vélina hinn aðalinn kemur og setur endur aðalinn í vélina þetta hérna þekkt stef
0: þetta mjög
3: þekkt stef
1: og hérna þessi þið þetta
0: já, algjörlega og en mér þessi líka öfugt færð á mínu heimili sko, þú veist það svona Ég
4: ætla ekki að fara að tala
3: um það
0: Nei, ég bara að því að
1: hitt
0: að þetta átt að sett í ykkur Nei, ég meina þessu Nei, einmitt ekki En sko, en það hérna hann auðvitað, við erum að sjá hans sjónarhorn á þetta og hún alveg örugglega að gera eitthvað en það ekkert séð, hann sér ekkert
1: ég ekki það sem hún gerir þú á sviðinu hans hugmyndu þig og raunvægilega verið að sýna mjög takmarkaðan hluta af lífi ykkar til að við sjáum ekki þessi börn og alls konar fleira sem að það eitthvað skemmtilegt í ykkar lífi við sjáum eiginlega bara frekar svona hraða niðurleið
0: við sjáum bara rétt inn í eitt glugga sko. Það bara svona atburður í þeirra lífi það svona finnst mér einhvern veginn allt geta gerst og allt, já
3: við erum líka sko, við erum öll á svipum aldri hérna við fjögur sem sittum sem gestir hinnir og einhver leiti erum við af þetta svona smá kynslóða gremja þarna það einhver þróun sem er orðið í samfélagsgerðinni inn á heimilinu í hlutverkum karla og kvenna hvernig kallinn kemur einhvern veginn aftur út af vinnumarkanum inn á heimilið, tekur sér hlutverk þar hlutir sem að voru alls ekki eignar köllum orðnir sko karlægari og öfugt og þessi gremja Daniels er alveg raunveruleg, hún alveg eitthvað fyrirbrigði hérna inn á heimilum það sem að kannski liggur frekar í hjá karlmönnum þessi gremja yfir því hvernig hlutskipti karla verður og hvernig hlutverk þú ert allt í hennu komin í þú átt þínar karl fyrirmyndir föður fyrirmynd þú getur ekki spila þá rullu tala hann um sko aðrar eldri fyrirmyndir karla í fjölskyldum og konur hafa líka en svona nýja heimsýn þær og í þessu tilfelli töluðu við líka dóltið að Soffía væri mögulega karakter sem að ætti ekki að þurfa að gera hluti sem að kannski kynslóðin fyrir ofanana þurftu að gera hún ætlar að láta sjá sig það kannski það upplifun Daniels af henni hún ætlar bara að sitja í sófanum og horfa á Netflix og meðan hann þarf að gera hlutina
1: En það kynslóðabundið að svona fólk á þínum aldri og fyrir neðan eða kallar sem hafa tekið að sér alls konar hluturk sem að eldri kallar tóku ekki að þeir eru svo svolítið fúlir af því að þeir uppskera ekki tverið þetta sko.
3: Já, ég meina sko næsta kynslu þarna fyrir neðan í hlutverki Ingós eða þessa yfirmanns Soffíu í verkinu og þessara radda sem að hann fær í raun og svona í ská í verkinu eins og til dæmis ruslutunukallinn sem talar feminisma sem er búin að slíta af sér öll bönn
1: og það að stórkostlegu sem Ingó
3: Já, akkurat sko, hann tengist aðeins
1: og búningurnast er eiginlega stórkostlegt.
3: Búningurnast tengist aðeins og milli sko, þú veist, þessara persóna en já, þá þessi hugmynd þessi og það svona þema í gegnum sýninguna líka þetta hamstrahjól, þessi svona rödd ungra karlmanna sem ætla einhvern veginn að koma með einhverja lausn á nútíma lífinu þú veist, og predika á netinu til annara ungra karlmanna þeir þurfa að brjóta af sér hlekki samfélagsins og komast út úr þessu hamstrahjóli og eru að reyna að kenna ungum strákum að kaupa hlutabréf og bara, þú veist, svona snúa á kerfið og vera ekki þrælar kvenna og þrælar samfélagsins og Þannig að þetta er einhvern veginn einhver hugmyndafræði sem að grasserar og kannski losnar, sko.
1: Hann gæti verið Ingó úr smásúgunni í staðinn fyrir að klæðskera sauma eld úr sinni tegur fyrir konuna, en þá býr hann sér til svona man cave fyrir sig.
2: Já,
3: sem er eitthvað svona bergmálshelli, sko, þessara kynslóðar.
1: Já, það það sem að Ingó svöfu alltaf að fá út úr eldursýtugri.
3: Já,
1: hann er búin áttur svo því, hann fær það ekki, hann fær ykkur konu með sem að vill ekki taka þátt í þessu.
3: Nei.
1: En hann býr sér bara til man cave.
2: Já. Já, má segja það, hann svona... Þetta náttúrulega svolítið einkennileg hegðun og í handritið að skrifa að sé svona eitthvað hleri þarna á milli en það reyndist aðeins svo flókið teknilega þannig að en já, hann sé svona með tvö lög af sér heimilega svona táknar einhvern veginn tvö lög af hann þannig að hann uppbyr hann með eitthvað svona viðtekna
1: Þetta er náttúrulega bara útfærsla á húsbóndaherbygginu sem að vera ekki til
2: Já.
1: Forstu herbyggi sem að verða að labba beint inn í Ég man líka eftir svona kjöllurum í Arnanesinu það sem kannski biljardborð og eitthvað svona bar það er að kallar hafa verið að gera þetta áratugur saman
3: Það er alltaf kostulega ábending samt frá Soffíu í þessu atri hún spurði okkur eftir með hérna golfhermiðin í hinni íbúðin þú býrð einn
0: okkur eftir ekki bara einn að hugsa hér
1: það verður að hafa venjulega íbúð til þess að kútra þessu venjulega maður en hann raunverulega hellismaður
3: hann er hellismaður
2: Já.
1: En hérna má það ekki vera eins og þú ert að lýsa að hérna dillin sem að ykkar kynslóð kalla á yngri og svo var byrjað að gera þetta fyrir mína kynslóð að við ættum að hérna taka þátt í barna uppeldinu og við ættum að vera rosalega góður í elda og ekki bara á grillinu sko, þetta er líka inn í eldhúsi og við ættum að vera svolítið smart og sætir og við ættum að vera duglegir og helst ríkir að sko svipað og var í kannski sagt konur að þegar þær koma og taka yfir all hérna kalla hluturkin og þá er satt býtum hver eru eiginlega velunin í þessu sko við erum ekkert lukulegri með það en ég haldið að sé svona súr svona hálf óuppgerð óanæra með all kalla sem er að
5: Sko, ég held að það sé allavega hérna, þegar maður súr, sko, þá þarf maður þetta bara að leysa það verkefni sjálfur, sko. Og það að þurfa, það að Dani þurfi að gera þetta, það hann þarf ekkert að gera þetta allt saman, sko. Það var nú setning dóttin út sem mér þykir svo væntum sem var, sko, hérna, þegar hann spurði hver var að biðja þig það? Ég þarf að gera allt, já, hver var að biðja þig það? Og hann hefur ekkert svarið því, sko. En þá var það eitthvað svona, eitthvað sjálfsmynd og eins og þú segir, sko, það ætlast til af köllum að vera svona.
1: Það okkur sagt að við fáum velu fyrir þetta.
5: Já, einmitt. En svo það bara hvers og eins að hlýða því eða ekki. Og það líka, sko, þetta, hvernig maður gerir þetta, þetta ætti hann að vera löngu búin að segja og átt, sko, fyrstalega átt að sjá því sjálfur hann sé að gera mikið. Og í öðru lagi þá þetta hann að geta átt í samtali við konunum sinni og sagt þeirri ef ég leifi þér að setja upp þetta vilna, myndir þú þá gera það? Mm-hmm.
0: En ég held að ástæðan fyrir því að hann nemið þeir kannski ekki heldur bara einhvern veginn reynskilin við hana að þau geti ekki átt svona í reynu samtali er að það er líka einhver svona feluleikur í gangi, hún er hálfpartin að fela það að það er rosalega gaman hjá hann í vinnunni og hann er að fela það að hann að hann ekki að þjóna nóg þú veist og þess vegna hann alltaf að sýna hann alltaf að sýna það hvað hann í rauninni að spara mikið með því að vera alltaf að elda og þau einhvern veginn get ekki og mér vill líka þetta bara svolítið svona endurspegla það það skiptir ekki máli í hvað hlutverkum við erum kynin eða hver er hvar í hvorum megin ef við erum ekki að tala saman að þá verður alltaf til gremja.
3: Já, þetta það sem að þú hefur talað svo mikið Ilmur hefur komið þetta inn á borðinu og mér sem þetta frábær frábær hugmynd þar að segja að gremja verður til upp úr því sem ósagt og það náttúrulega svona mjög sterkur undirtótn í allri þessari sögu það sem ósagt veldur gremju og það eru raddirnar í verkinu við gengum svo langt meiri segja okkur tímpúntu og rættum það okkar á milli en líka við hópin að sko, allar persónur verksins eru mögulega í kollinum á aðalpersónu. Það sé ekki bara þessar hliðarraddir, raddir marmara plötunnar og uppþóttavélarinnar og raddirnar inn í hausnum ánum, heldur raunverulega allar persónu verksins. Ein útgáfa af skona greiningu á verkinu var að það gerðist allt í augnablikinu það sem að leggst og hlustar á marmara plötunnar og heyrir söng eilíðarinnar, hinn hreina tón persónuleika síns kraftbyrtingarhljóminn sem að kemur úr borðplötunni þannig að allar raddirnar sem að heyrast í verkinu eru að einhverju leiti þessi gremja manns sem að getur ekki sett hlutina í orð og getur ekki brotist undan já, þeim verkefnum sem að heimurinn að setja á hvort sem það eiginkonan eða vinnustæðurinn eða samfélagið eða þessi krafa það að vera svona sinna þessum verkefnum sem að kannski engi byrður hann en af því að hann vill vera svo mikil nútímamaður og það kemur þessi togstreita nútímamaðsins sem þú ert að reyna að planta hjá okkur líka að hérna vera í ykkur villisölu sko. Ná ekki sinna hlutverkunum nóg vel og engin beint baðið þetta þótt þú sinnir hlutverkinu alltaf sólringin.
0: Mér finnst líka svo fallegt sko, að hans einlæga ósk að fá marmara blötu sem passar illa inn í blokkaríbúð í Laugarnesinu og hérna, en það sem að mér finnst það líka að vera svo tákgrænt að hann líka að kalla eftir einhver sem ekta og heiðarlegt
2: og varanlegt
5: já, það er tilfinning geta... fyrir því að það vantar eitthvað hann og þarna marmaraplattan eru þetta mjög solid dæmi sko.
1: Þið að lýsa núna svona harmleik
3: harmleik okkar allra er það ekki?
1: Þetta er orðið harmleik að þessum
3: að við erum nú líka dóldið duglið þessu sko, og ekki bara fólk okkar aldrei heldur, bara alla kynslar alltaf í ákveðnu frávarpi það þegar eitthvað brotið og bilað að leysa það með því að bætað upp einhvern öðruvísi og hvort sem það Toyota Land Cruiser eða marmaraplata eða hvað sem það við erum dóttir duglega að færa vandamálun okkur yfir eitthvað sem að þú getur einhvern veginn höndlað
1: þú meinar að geta keift
3: sig upp í einhvers konar mokað upp í einhverja holu með einhverjum hlutum sem að segja eitthvað þig
1: og marmara megi þráður okkar samtíma
3: já og megi og sko akkurat og þessi hvíta marmaraplata bara eins og Toyota Land Cruiser
0: en hefðan þú ekki keift sig hvars?
1: Já, það verður náttúrulega það sem að kaupa sig fór mæka.
3: Það verður ekki deilt þessu mæka.
1: Maður verður bara að vera þá sem maður er.
0: Því ég heyrði þetta verk fyrst, ég, að því að hérna, ég var að sjá kannski í gegn eldhúsi. Ég skildi hann svo vel. Að vilja sko, ekki marmara til þess að við eitthvað neginn sýnast eitthvað út á við, heldur eitthvað sem er eitthvað ekta, sko, eitthvað sem að...
2: Geta snerst hann.
0: Já, geta snerst hann, hann lifandi og ég geti hort á hann að ég myndi mér þetta myndaðist fyrir miljónum
1: að Þetta séu tapnum að líf hans eru eins og gamla eldur sér, þetta ekki svolítið sviplaus búið til krossusplötum.
0: Krossusplötum, sem að þykjast vera marmari.
1: Hann vil lifa marmara líf.
2: Já,
1: En hann getur það ekki, það er harmleikur.
2: Skakkar hörðir á honum og ljótur litur.
1: En ég sagði harmleikja persónu að því að þið eru að lýsa því eins og hann hérna, get ekki horst í augu við sína eigin stöðu. Og þess vegna verður hann hálf sturlaður. Það er einhver sem að vara, sem einhver af heimspíkingunum sem segir það að sko, geðraskanir er sársöki sem þú getur ekki horst í augu við og inn úr. Og þú ert náttúrulega mjög dæmigerð slík persóna sem getur ekki unnið úr sársökunum í þínu Þetta er alveg í kolvu í þessi leið með þess að heldur sér þetta, hvað verður það að segjast ég veit ekki þau sem að hoppa
3: Ég veit ekki
2: Stendur líka einhvern veginn frammi fyrir vali í lokin hvort hann ætlar að fá það sem hann dreymir eða það sem hann hefur eða ætlar hann freista þess að fá nýja eldur sinni ytting og vera það reynd eða þú veist bara njóta þess sem hann hefur ég er kannski komin ólangt inn í verkið en ég held að
1: en hann tekur ekki það okkur
2: nei, en ég held að þó að þetta sé sko hafi eiginleika harmleiks þá er þú veist þá er þetta mörguleiti bara létt og skemmtilegt
1: ég skal segja, þetta er mjög létt og skemmtilegt þegar bara mínasalan var að hringja ég vil ekki tala meira um þessi harmsöð
2: eins og hérna Ilmur segir þá er, þú veist, margt sem fólk hérna tengir við í verkinu
1: það er mikið hlegið á sýningunni sem ég var á
0: ég meina harmleikir, þú veist, okkar svona hverstaslega harmleikur er náttúrulega mjög fyndin
3: ég hef ekki áhuga á öðrum húmor en þeim sem er byggður á sársauka sko. Þú veist, þetta er mjög fyndið og skemmtilegt og það var uppleikið þegar við lögum á stað að gera sýningu sem er uppfull af húmor og gríni og fjöri og kvíða og þunglindi og það er verkið sko
1: rétt spjallum heimsendi
3: þetta er allt saman byggt á þessi, og það er það sem er og það er það sem er stórkostlegt við kunnuleikan sem við sjáum í verkum Friðgeirs það er þessi undirliggjandi angst lífsangst að tilheyra þessu samfélagi og tímunum og vera einhvern veginn á réttum stað á réttum tíma en að vera ekki svona uppfullur einhvers konar imposter syndrómi og kvíða sko.
2: Hlátur er einhvers konar tegund af skelfingu eins og ég heyrði Ævar vísindamann einu svona segja í útvarpinu það er hérna eins og þú segir, það er engin hérna, það er ekki draumverulega að fyndin um að það sé eitthvað sásöki á baku eða sé eitthvað harmungar
1: Hérðu vel, ég fór með bassmóðu minni sem er kona og svipum aldrei og ég Við upplifum þetta væri svona frekar ykkar kynslóð og í fyrir við tölum svona barnakynslóðina okkar það sem að við sá fæktum til svona næstu því það sem að þú ert að leika
5: Já, við hefum alveg fundið það svo því sko að fólk sem er að upplifa þessa eldhúsinnýttinguna og þennan stað sem að sko maður er einhvern veginn á að reyna að vinna bara fullu, þú veist, fólk er að vinna mikið og vinnan er merkileg mikilvæg og svo börnin og það er einhvern veginn ekkert pláss, það má ekkert út að breiða það fólk er að tengja vel
0: Ég veit líka bara fólk já, maður, á þessum fáu sýningum sem við höfum sýnt, en fólk er að upplifa þetta á mjög mismunandi hátt og það er einhvern veginn eins og þessi líka koma við fólk á já, svona ótrúlustu stöðum og maður finnur það bara þegar maður er að sýna sýninguna að hún svona kviknar á mismunandi stöðum á mismunandi kvöldum einhvern veginn, það er svona eins og það sé einhvað hérna já, ég veit það ekki að því að það er heldur ekki niðurstaða í þessu verki það fjallar ekki einhverja
1: neðstu. Það engin slaufa í lokin.
0: Nei, engin slaufa, þetta í raunni, það setur mann svolítið í þessa stöðu að því að eins og að vera að krefja Sofíu hver eru velun, hvað viltu, hvað allar stefna, hvað stefnuru? Og ég upplifði þau var æfitt að ég segi bara, guð, ég ekki veit ég það. Ekki veit ykkur velun Já, og ég meina þetta alveg svona held ég krefjandi að því leiti og það svona smá kreppa í held ég bara ekkit í okkar kynslóð frekar en ykkar eða fyrir neðan okkur það við erum auðvitað svo stefnurist mannfólk hér á jörðu sko.
1: En já, því að þetta svolítið átök á milli kynjana og mín kynslóð þekki það náttúrulega ég eiginlega alinn upp af konum á mínum aldri sem að buðum ekki upp á það að verða kallrepa mm-hmm. þannig ég þurfti að verða öðruvís sem pabbi þannig að það svona strömkurf mm-hmm. en ég fór að velta mig með þessi kynslóð sem að vera að fjallum þarna náttúrulega kynslóðum sem að ætlar ég að fá allt
2: mm-hmm.
1: þú veist settist ekki við að byrja að búa í ósamt til þetta kjallari íbúð í hlíðanum og það kannist við þetta svona kröfunnar og B.A. býttuðu alltaf ekki að vera doktor og það er orðið svo mikið og þú þarft að vera svo skemmtilegur og þarft að kunna bara
2: 10 km hefling
1: Gærunan í slíku ástandi að þá hinn óunna bara átt að kynjana það eiginlega nú glata hendin inn í heim sem að eru í þessu ástandi sko. Mm-hmm. það sem þarf til að geta allt og kunna allt og eiga allt að það ekkert pláss fyrir hinna, því að við erum ekki búið með kynjastríði sko.
2: Nei
1: Nei Það, haldið það
0: Ég veit það ekki Ég er að vona að við séum bara svona stefna í þá átt og ég heldur séum eins og eplatrén að vera bara kynlaus og hérna þurfa samt til að fjölga okkur og og
1: hérna, robotar,
0: þurfum samfélagið en,
5: já,
0: en það skiptir kannski ekki máli alveg hvað ég held að sko þróunin sé svo en það mér kannski taka ykkur á þúsund
1: það ég ekki að spá því að það leysist upp sko, ég bara velta fyrir mér að því að það meiri átök núna og þetta verk að sumur þetta fjallumynda það eru svona dettur inn ein og ein bíómynd sem að fjallumynda svona maður finnst þess að segja svona nýr tónn í umræðin kynin það sem að þú fengir kannski ekki fyrir 5 árum að skrifa þetta raunverulega að þetta var upp hvað
0: Hvað það kvarta, þeir kalla?
1: Já, það teknar svona konu Þú ráða við það að búa til kvenpersonur
2: Ég?
1: Já
2: Ég vona það
5: Já, er það líka bara umfjöllunarefni í verkinu sem eru mjög svona kontemporari sko
1: já.
5: Til dæmis bara að þú talar kynslóðamál og kynslóð sem vill allt og það þetta fólk sko sem er einhvern veginn vill fá sinn karrír og marmarablutu og bara einhvern veginn allt á réttum tíma á réttum stað
1: og gríðalega vel okkur börn
5: já, já, bara, þú veist, ungir upprennandi einstaklingar allir saman en svo er líka fyrirbreiðið þarna inn á milli sem er mjög nútímalegt sem er þessi kulnun einhvers konar starfsk eitthvað svona kvíði
1: það er ekki hægt að lifa í svo ástandir
5: neður og vera einhver ofneysla sem að fylgir þessu
2: það er til dæmis eins og ég veit ekki listamaður fyrir 100 árum eða fyrir 50 árum kannski hefði, þú veist, hann hefði karlkyns listamaður hefði bara fórnað því, kastað því fyrir róða að vera heima með börnunum sínum til að geta verið til að geta málað að skrifa að hvað hann ætlar að gera bara sem dæmið sér tekið
1: Þannig að fengi konuna til að vera rítari eins og sagtir
2: Já, já, einmitt en þú veist, í dag eins og bara fyrir mig persónulega, ég ætla að gera bæði ég ætla að eiga mér frama sem þú veist, höfundur og leiklistamaður en ég ekki tilbúin að fórna heimilislífinu fyrir það Ég ætla líka að vera hérna til staða fyrir börnin mín.
1: Og ekki heldur efnaðslegri aðkomu?
2: Já, ég ætla heldur ekki að fórna efnaðslegri aðkomu.
1: En heldur að þetta gangi upp?
5: Þetta er okkar
2: dilemma. Það er spurningin
5: fyrir hvernig
2: að sko. Þú veist, og maður getur spurt sig að hérna, myndi ég ná meiri frama sem listamaður ef ég hérna væri bara minna heima hjá mér eða þú veist... geti ég hérna skilið eftir varanlegri arfleð fyrir börnin mín og þeirra búið til sterkari persónuleika með því að vera minna í vinnunni og hérna þéna minni peninga en þetta alltaf, þú veist Maður alltaf eitthvað í tökkunum
0: að
2: stilla sko.
1: En þú ert raunverulega stefnað 150.
2: Já, já,
1: þú kemst ekki næsta upp í 100.
2: Ég bara,
1: og ef þú ert mikið þar þá dettur niður í 60.
0: En ætti samt ekki ef formúlan þannig að sko erum ekki að leita þessari formúlu. Þar sem að báð sem sagt við erum með heimili og tvær fyrirvinur eða ef að það svoleiðis að hérna að það sé einhvers konar balans í þessu í staðinn fyrir að annar þurfi að taka þetta og hinn þegar taka hitt og ég held að þetta sé bara svona
1: Það kynja bara tala.
0: Já, ég meina, erum við ekki að leita þessu
3: og samfélagið
0: búið að fatta þetta Vilji ekki allir alveg börnin sem vilji ekki allir
3: alls konar verkefni sem að eru að íta okkur í þessa átt eins og stytting vinnuvikunar í alls konar þáttaka beggja kynja í uppeldi barna með orlofi og svo framvegis þannig þetta náttúrulega baráttan það verið að reyna, sko, kerfið að reyna að þröngu þessu inn að halda foreldrunum heima að minka svona stofnanavæðingu fjölskyldunar og atvinnulífið að berjast á móti þessu af fullum krafti og að því að við erum að tala kynslóðir kannski þín kynslóð eða þú veist eldra fólk segir bara hvað að þessu fólkið kunni ekki að vinna þau vil bara þú veist vil bara fara heim og vinna klukkan 4 eða 4:30 og meðan sko þið eru vön að sitja allan sólarhringinn og vinna og börnin eru kannski ekstra annars
1: staðar. Ég ennþá leiðilegri. Ég segi við hérna fólk hérna kynslóðin sem kom undan mér. Hún fórnaði hérna gríðarlega miklu. Klæddi sig bara í föt sem átti að henda. Hætti að fara til rakarans hérna hafnaði bara öllum hérna svona efnaslegum gæðum til þess að fá frelsi og ég segi ef að við viljum fá frelsi þá geti ekki verið að teygja ykkur eftir efnaslegum gæðum það bara dæmi sem að gengur aldrei upp og ef að þið ætla að vera í þeirri stöðu að reyna að teygja ykkur eftir ykkur sem ekki hægt að fá og ætla að leysa sko kynja stríðið á sama tíma það bara Guði hjálpa ykkur.
3: Já, akkurat. Og kynja stríðið.
0: Já,
2: ég trúi því sko eins og ég greini þetta.
5: Já, kannski má ekki upplustra lokunum. En þú veist, það er einmitt þessi spenna, þetta tak sem að sko verunni kröfur sem við setjum á okkur sjálf sem að Daniel er að glíma við í þessu verki. Hann er að glíma við það að hafa vera með of mikið á sína eigin könnu sem er sjálfsprottið vandamál og það er einmitt spurning hvort að hann komist þangað þá að hætt að fara bara til rækarnas vera bara áhrum í sömu fötunum vera sáttum með þess
1: að hann er svo erfur að með þess að hann missi vinnuna en getur ekki feysa það sko en hann er svona gott dæmi mann sem að sko óunnin sársöki gerir því klikkað hann sko
0: En ég ætla að segja því að ég optimisti og hérna að ég held að þetta sé, að gangi upp ég held að gangi upp að við getum búið í
1: velmestingum
0: og verið frjáls verið ánægði vinnun okkar ég held að þetta sé landlagt vandamál fólks ég óanægt í vinnunni sinni en hérna en ég held að þetta sé hægt með balans við erum bara að leita þessum balans
1: Ég segi það við bætti mín þetta með vinnuna, ég segi, þú veist, mér, bara, það er ómögulegt að fá mér til að gera eitthvað nema það sem ég vilja það.
5: Já.
1: Og bara ekki gera neitt nema það vilja það bara endilega. Já, vinnu við að gera ykkur leiðin
0: Mér finnst við líka alltaf að setja okkur takmark með því að ég segi líka við bönnum mín sko, þú vilt vera listamaður og ef þú getur ekki lifað þá ertu samt ekkit hættir ekkit að vera listamaður það er þetta að vinna sér inn auður það er þetta að vinna sér inn peninga þú gerir það þá bara fyrir háti skilur, þú bara skaffar og svo gerir það sem þið langar til að gera þú neytar þér, þarft ekki að neyta þér neitt
3: og þú getur líka
0: að skaffa með listinni þinni þú getur skaffað öðruvísi þú getur fundið innan balans
1: en þú verður getur ekki neitt, þarft ekki að neita eru neitt, er hægt að segja það?
0: Já, ég held að
1: Hvílík fjössin
0: Nei, ég, sko, þú þátt að spyrja þig þetta neita er eitthvað landkrúsir, þú þátt líka að spyrja hvað akkur þar í landkrúsir skilur við, en þú þarft þarft að neita þér að geta ferðast á milli staða nei, þú þarft ekki að neita þér að geta ferðast á milli staða, þarft kannski að taka strætó og þú þarft ekki að neita þér að ferðast skilur við
1: og þarft ekki að fara til útlanda hverju ári
0: þú getur ferðast á þess að fara til útlanda
1: og svo kemur það bara breytist lífið og þá ertu voða mikið útlandum
0: þú þarft í raunverulega ekki að neita þér neitt þú þarft bara að spurja hver er raunverulega þörfin
2: Já.
1: En þrýstingurinn mikill. Ég í fólk oft tala það að finnist þrýsting frá umhverfinu að verði að uppfylla alla námskóta.
0: Já, en það meðvirkni og það það sem hann líka deila með.
1: Já, þetta raunverulegt af því ég heyri svo fólk mikið vera að mynda.
0: Ég meina
5: það. Já, þetta þetta tilfinning.
1: Þegar þú sérð mynd af eldhúsinnréttingu hjá Jóa frænda, ertu þá bara hömlulaus?
5: Ekki ég sjálfur, en Daniel það örugglega.
0: Við erum alltaf í samanburði. Það það sem er sko. Það
3: náttúrulega bara þannig út bara með þessa þennan þrýsting frá augunum alla daga inn á samfélagsmiðlunum og þú veist, þetta bara eins og markaðssetning. Ég hitti þeim bara eins og auglýsingar í blöðunum sko.
5: Ég hitti einn góðan daginn sem að hérna hann hérna hárgreiðslumaður, hann sagði: "Já, nei, ekki föstu enn. Ég vinn ekki föstu." Nú. Nei. Gerðu það ekki? Nei. Við bara settist niður í og konan og hugsiðum, heyrðu, fundið það út að það væri bara betra vera meira heima og við eigum miklu minni pening en við erum bara miklu sáttar en við vorum, sko.
2: Já.
5: Og ég, þegar hann sagði þetta, að þetta var svo skjön við það sem að maður, samfélagi sem að maður lifir í og hraðan á þetta, að ég bara dáðist að þessu, sko. Já. Bara, vá, hvernig fórstu þessu?
1: Það var tímabil í mínu lífi að engi vildi ráða mér vinnu og ég hafði svona valmöguleika á að næstu selja sál mín að fara að vinna eitthvað þar sem ég átti ekki að vinna en við tölum okkur inn á það ég og kona mín þá að við ætlum bara að lifa svona, þetta svona, við getum að lifa svona lifi standart 1963 þannig að maður setti sig bara við það og ég sagði svo en ég ætla að eina sem ég ætla að láta eftir mér að ég ætla að fara á heima við leiki Káar af því að þá hitti ég bræðu mína og eitthvað svona svo kom fyrsti heimileikurinn og ég átti gefna því og þá uppgötvaði ég að það eiginlega miklu sterkara að neita sér að fara á heimaleik Káar heldur að gera það veist kóki sem hún getur neitaður er miklu betri en kókikinn sem hún drekkur
3: það heimatilbúin skortur en það ennur það sko,
1: ég held að við mættum svolítið vera að tala um svona hluti meira að við verðum að neita okkur ansi mikið ef við ætlum að vera frjáls
2: þetta svo Kate Moss sagði í öðru samhengi nothing tastes as good as skinny feels en ekki bara svona einhver leiti sambarlegt
3: við erum líka með sko þessna grunn þema í verkinu öllu sem sjálfsvinna og við erum mikið náttúrulega í kringum hennan aðal karakter að hann stendur á svona tímamótum og þetta svona einhver neyslu tónand undir öllu en það ekki síst þessi hugmynd það að vinna í sjálfum sér það að mæta sjálfum sér, að standa með sjálfum sér og þetta svona þetta svona annað stef sem að mér finnst ekki síður áhugavert sko, en þessi neyslu umræða sem er áheitna núna en það er hvernig aðal persónan einhvern veginn brýtur þetta form sem inn á heimilinu og yfir í einhvers konar samtal við einhvern sína þetta svona þráður sem að hérna, við höfum líka rætt mikið
1: En það ekki bara enn eitt álagið á þess að kynslu að svo þarf ég að finna sjálfa mig
0: Já, þá kannski leysur hinn vandamál
5: Ég upplýði þetta sko sjálfur hérna, þegar Daniel langar sig í þess að nýja heldur sem þetta sko ég var alveg farið einmitt með sjálfa mig í gegnum það ég finn bara með langa, döði langa núna í hérna, nýjan bíl eða bara fyrir að skoða fasteignir eða eitthvað og ég þarf alveg að þú veist hugsa sko bara og horfa í speilin bara hvað er þetta? Þessi bíll sem ég á hérna mótorbílastöð, hann bara
0: alveg flottur
5: þú veist, og við erum bara öll með herbyggi hérna á þessu fasteign og bara hvað ertu að pæla?
0: Hver er raunveruleg skorturinn?
5: Já, á hverju það þessu?
1: Hérna, síðan er eitthvað svona þráður í þessu sem er svona, ég veit ekki hvað það kallast, kannski svona út af svöfu, svona mótingist, að það er svona, eldursynlitikin er náttúrulega hann, hérna, bæði gamla og svo hérna nýja sem hann er ekki búin að setja saman og er eitthvað sundrút allt, þetta er svona mótingiskar, hérna, þetta er svona mjög svöfulegt, sko.
2: Já.
1: Að vera með svona tákmyndir
2: Já
1: Fannst þetta hvað gamla þessu?
2: Já, mjög Já, náttúrulega Svava náttúrulega Já, hún bara mjög mikil innblástur fyrir mig ekkert bara í þessu en hérna Já, það eitthvað svona Já, þessi hérna þessi Daniel er náttúrulega líka svona einhvern veginn hlutgera sjálfan sig í, þú veist, og maður sér það eins og þegar ég var að gera rannsóknarvinnu bara, þú veist maður fer í IKEA og getur fengið innréttingu sem bara nógu góð en síðan ferði í aðra búð og svo getur við farið í enn aðra búð og allt í nú komið, þú veist, tíu sinnum dýrari innréttingu en nú byrjaðir á, sko og þú þarft einhvern veginn að velja hvar þú ert á þessu rófi, sko sem svolítið áhugavert þannig að hann einhvern veginn svona verður innréttingin eins og þú sagðir á þann
1: Hann dreymir að verða dýr innrétting en hann er á erfilegum að horfast í augu við að hann er bara formæka
3: Já, þessum tímann þegar að gerðugrendin er að einhvern veginn að í einhverjum veldisvexti voru að taka yfir einhvern veginn að allt líf okkar að þá sko höfðum við mjög gaman að þessum röddum sem eru skrifaðar inn í verkið og hvernig heimilistækin fá einhvers konar karakter og eru einhvers konar inngrip inn í líf hans og fórum mikið inn á svona vangaveltur, svona dystopískar vangaveltur um heimsmyndina og þennan svona teknófútalisma sem er í samfélaginu í dag, hvernig tölvur og tækni eru upphaflega einhvers konar þjónustu hlutverki við okkur og svo við sjóndeldarhyggjan horfum upp á tæknin að taka yfir líf okkar og þarna í svona smæstu mynd er það uppbátavélin sem að grípur inn lífans og fyrir að ráðleggjunum fyrir að tjá sig efnislega sko bara atburðarás, bara hvort þau að skilja eða ekki eða hvort þau hafi ráða að gera hlutina svona eða hinsegin og það er svona ein hugmynd svona dystopisk framtíðasýn sem að er að sannlega í verkinu en ekki síst í sýningunni og hvernig við erum einhvern veginn allt í hennu komin í þjónustu við tækin en ekki öfugt
1: Svo í sýningu líka svona leikústrix sem að mér það alltaf gaman að sjá þegar við út að drukna þarna mér það svona alveg svo leikúsfólki sé svona, með svona eilítið svona groppin stíl með svo Laxness
0: já.
1: Mér það ég að setja hann þannig sko að vera með alveg bara fullt af leikústænum svo því montin penni
3: Við settum Laxness bara síðast upp í okkur hálfti
1: ekki með neitt Mér finnst það skemmtilegt svona í sýningunni, því að maður í leikhúsi og auðvitað leikhúsfólki að vera þetta bara svipað og eitthvað fyrir að kasta hérna, þetta svona akrobatik
3: næstu. Já, sýningunnsleikur, ég hef alveg svakalega gaman að myndlistabasir leikhústungumáli þar að segja einhverju sem að þróast upp úr smá svona leikhústörum og töfrabröðum og þau hverfast mjög mikið kringum svona leikaljósu og skuggum hvernig við getum búið til tákgrænar senur með tólum leikhússins og þetta er ein svoleiðs sena
2: ég held að þú veist það, mjög finnst það mjög spennandi við leikhúsið hérna á okkar tímum, það sem allt er hérna á okkurum skjáum og allir að horfa eitthvað svona og allir eru bara fangar tækjana sinna frá mótni til kvölds og nóttinni líka leikhúsið, já það er rýmið það sem þú bara getur bara upplifað þetta sjónarspil hér og nú í kvöld og það er hægt að gera það með tækni, það er ekki tæknilaust
1: það er ekki það sem á við galdur í frásögninni, sko
2: já, þú ert bara hér í kvöld með þessu fólki hérna og hérna að upplifa nákvæmlega þetta, það er svona ég held að þetta sé mjög eftirsóknarvert og það eru margir sem tengja við þetta held ég
3: en þetta er líka svona spektakul sko, þú veist, þetta er svona atrið sem er skemmtileg og það er svona, þetta er sniðið, þetta er flott og gaman að sjá þetta en auðvitað eru svona töfrarnir og kraftur í leikhúsinu hann hverfist aðalega tvö stöðugildi og ég umkringdur hérna af fólkinu mín annars vegar af höfundunum sem segja okkur sögur sem skipta máli og eru gerðar til þess að breyta sjónarhorninu á samfélagi og lífið og segja þær eitthvað nýtt þarna verða töfrar sem að við förum í leikhús aftur og aftur og aftur til þess að verða vitnað og hins vegar er það starf leikarana þegar leikhúsið væri ekki til án leikarana og þar verða aftur töfrabröð sem að þú verður vitnað í leikhúsið sem þú gleymir aldrei og þarna á milli situr leikstjórinn og hann þarf auðvitað að halda utan söguna og hjálpa leikurinn að halda öllum þráðunum saman en í sko í starfi leikaranna og leikskáldanna verða allir töfrar til í leikhúsi og hittir nú bara svona einhver lítil gimmick til þess að einhvern veginn að búa til sögu en svona einhver alveg sko, ég meina þetta sko, töfrarnir eru faldir í þessu starfi
1: og, ekki láta villiröndin að detta niður á sviðið í lokasinnunni
3: nei, akkurat sko akkurat.
1: Það er svona leikstjórin vildi vera með
0: nei, en ég sé mjög svona myndlista þengjandi eða mjög gaman að hérna
1: mjög veist að setja fallin að svipa á það líka því það er eitthvað svona það er svona mótinist að sitja, skilja eftir bara ósamsetta eldursetningu á gólfinu og maður á að ímynda sér þetta tjái
2: Já.
1: Hver hann stöðu hans
3: já, þetta svona stór metafóra yfir einhvern veginn afbyggingu einhverjum skona samfélagsgerðar einhver samfélagssáttmála og þú horfir á þessa þennan grunnstruktúr samfélags okkar bara einhvern veginn hlutleysast í gegnum 90 mínútna sýningu fyrir fram að þig og við erum öll skilin eftir einhverju svona óreiðu eins og líf okkar er
1: Eitt sem gaman í leikhúsi líka að það sérst, nýverk og maður sér allt í á sviðinu sko einhverja persónu sem maður aldrei verið upp á sviði áður og að sömuleiti eru ykkar persónur eru svona mótaðar af svona harmleik og svona eða, þú veist, hérna unni með það en mér fannst Ingo þarna, og Ólafs Áskir svona, ég hafði ekki séð þennan mann áður á sviði sko þessi persóna hafði ekki fengið að vera með í neinu leikriti þetta var bara fyrsta leikriti sem hann fikk að vera með
3: fyrsta skipti leikriti
1: ótrúlega skrítur gæði
0: já, hann er skrítin gæði já, all gaman
2: ég kann svo sem ekki að útskýra hvað þetta kemur þetta svona einhver persóna sem tók til máls bara í, á síðunum einhvern veginn
1: En kona sem var með mér, hún sagði þetta að eitt marga svona.
2: Já.
1: Það var því fyrsta skipti sem hann fengi að vera með.
2: Já, hann er náttúrulega svona svolítið erfiður í samskiptum, þannig að kannski hefur hann þess að vera útilokaður.
3: Það er náttúrulega svona húmanísk slagsíða í leikhúsinu og er enda bara í öllum listum. Og hérna, við sem að vinnum við að segja sögur á fólki getum eiginlega ekki annað en elskað fólk og elskað það hvernig hvað við erum brisk og hvernig við högum okkur undir álagi Ingo eiginlega svona karakter sem að kastar ljósi á þessa briskleik okkar alveg bara fyrir allan peningin
2: Já.
1: Já, það var eitthvað þannig að verðum við að tjá sig svona mikið í dansinum
2: Já.
1: Það er eitthvað skemmtilegt við það
3: hann er líka svo elskulegur hann er líka nefnilega, maður sér nefnilega í hann
1: Já,
3: hann er ekki bara sko
1: hann er kannski ekki hæfur
3: að því hann er klættur upp eins og Wall Street hérna braskari og hann á tvær íbúðir auka íbúð í sömu byggingu og hann er einhvern veginn alveg með þetta sko en svo er hann ekki alveg hæfur
0: ekki.
3: Og svo er hann einhvern veginn ekki alveg allir það sem hann séður en hann er elskulegur þrátt fyrir það sko góð drengurinn við beinið
1: Hörðu, þegar við voru að tala við, hérna, segið ekki eins og börnin hérna minn þegar við voru að tala persónum sem þetta leika
3: Já, minn segir, gerir
1: minn,
3: þetta
1: minn, mínu finnst þetta,
3: Já,
1: minn segið ekki eins og börnin
3: Jú, stundum í svona gríni
0: Minns karakter
5: er svona menna karakterin?
0: Nei, ég yfirleitt í þriðu persónu
1: Já, mín hefði aldrei samtveit þetta
3: Já
1: Nei,
0: ég
5: Börnin gerir þetta
1: Og það eru rosa góðu í að leika
5: Já, akkurat
0: Mín.
3: Já, leikarinn held ég að búa að reyna að búið sér til fjarlæð á persónuna með því að tala hann í þriðu persónu þess að geta ekkert stilt honum upp á eitthvað svona stall og rætt hann þannig
5: hérna, En svo er líka til aðferð sem er að segja alltaf ég að taka karakterin þar nálægt sér og að segja alltaf ég Það var einhver hérna
0: Methodleikari
1: Hvað heitir hann núna sem er að fara að leika Súkuberg í nýri mynd
3: Já,
1: hann kom hingað og lék í hérna þáttaröðinu Murdoch fjölskylduna
2: Já, hann hérna Jeremy Strong
3: Já. Er hann að fara að leika sig
1: hann er þannig, hann er óþolandi á setti og talaði við alla eins og hann hélt að Zuckerberg talaði sem að telur sig vera hafin yfir alla
3: Sko, það er náttúrulega hérna það eru ekki óbærilegt að vinna svolíðs verkefni með svolíðs manni sem að vinna svona í marga mánuði. Ég held að maður heyrði sögur úr þessu succession verkefni, það sem allir voru verða geðveikir á þessum tiltekna leikara.
0: Já.
3: Að því að svona skapandi vinna, hún getur verið svo gefandi sko. Það að vinna með listafólki það engu líkt að vinna með fólki sem að hérna svona flinkt í því sem það gerir eins og þetta fólk situr hér við borðið en sömuleiðis allir sem að sinna þessu verkefni það alveg einstakt tækifæri sem að felst í því að fá að vinna í svona umhverfi og svo þarf ekki nema eitt skemmt ekki til að gera hlutina óbærilega sko. En
1: Þú myndir ekki vilja að Ólafur hefði bara alltaf verið í hlutverki Ingo?
3: Ég hefði ekki lagt í það,
0: nei.
3: En svo ertu bara, boltinn farin að rúla og þeir farin að stað og þá verður bara að sætta við það, sko. Það náttúrulega sem að þessi leikarar, hérna, þeir halda sér heitum með því, sko. Það bara búa skrifundir og tökur og byrjar og þú getur ekki skipt hesti mér á.
1: Er það fáið ekki góðar við tökur?
0: Mjög
5: góð. Það ótrúlega gaman að sýna þetta
3: ólíkum áttum líka.
0: Já. Og ólík viðbrögð finnst mér líka.
3: Já. Ungt og gamalt og fólk sem bara í skjónum og þá erum við glöð.
2: Já.
1: Segir mér hérna þið eru í Þjóðleikhúsinu. Af hverju eru hérna sýningarnar í kassanum yfirleitt svona sterkar og öflugar en það bara fágætir að það er sýningar sem að ganga á stóra sviðinu núna. En af hverju þetta svona mikil munur?
3: Stóra svið bara mjög erfitt sko format. Það bara þú ert langt frá við situm fyrir fram að skjá
1: svona stóra sviðið það búin að vera svona í mörg hundruð ár ekki að fatta þetta núna
3: format erfitt sko.
0: Þú ert klárlega, þú getur ímyndað að þetta verk var á stóra sviðinu þú værir ekki sömu nálað við leikarana þannig að það ég sem sé sko nummer 1, 2 og 3 er það nálaðin sem þú hefur í kassanum við leikarana og við efnið sko versus stóra sviði þar alltaf einhver svona svolítil fjarlæð
1: og haldið þetta hafi alltaf verið svona eða bara eitthvað í okkar tíma sem að veldur því að stóra sviði gengur veru upp núna heldur en áður
2: ég held að sko fyrsta lagi þá talar svolítið absolút eins og að sé
1: það það felst að enginn að einhvernig maðurinn talar, hann talar í einföldum
2: en hérna já, ég held, þú veist, bara það fer svolítið eftir í hvað þú veist að presentera held ég, þú veist, eins og stóran söngleik eins og Ormstunga hún væri hún myndi ekki njóta sín á litla sviðinu þannig að þú veist Mm-hmm. stóra sviðið hefur aðra það bara annað hljóðfæri einhvern veginn myndi ég segja
0: Þú meinar að þetta þú, að leikarar í gamla daga hafi náð nálað sem að ég þú sér nei, ég nefnilega þessi vitleisa sko.
1: En tölur þetta þannig frusuðu röddinni og hýttu manni
0: en sko áhorfendur hafa breyst líka áhorfendur eru líka orðni miklu svona sjónvarsvanari, þeir eru vanir að lesa í svipri þeir eru vanir að fá andlit mjög nálað þannig að þegar þeir fá það í leikhúsi þú fá þeir eitthvað ekstra versus það í gamla daga þess að nú varst kannski vanari að horfa á eitthvað úr fjarlægð og upplifa það úr fjarlægð
3: Svo ertu líka með okkar bestu leikara sem eru að vinna samhliða á sviði og í kvikmyndum og sjónvarpi og þannig er það reyna að stilla saman ólíka strengi í hljóðfærinu, annars er eitthvað sem á að vera ofboðslega fínlegt og flott og raunverulegt eins og bara þú situr á móti manneskjunni með myndavél sem er kannski 30 cm frá andlitunar og hins vegar leik, svo fer hann í vinnuna um kvöldi í leikhúsið og þá bara fyll upp í 500 manna sal þannig að þetta líka er þetta að finna jafnvægi þarna á milli
0: Þú ert ekki að leika á svona fínum strengjum eða tónum á stóra sviðinu þú þarft að vera miklu expressívari þú þarft að ná lengra og þarlendi þarftu bara svolítið að beita annar tækni
3: Og hérna, já, og það hefur að gera með flókin tæknileg atrið eins og svona bara líkamlegt orkustig raddbeitingu sem bara mjög óeðlileg, bara man alltaf eftir því í fyrstu skipti sem að maður steig upp á stórt svið og byrjaði að leika hvað manni brá að heyra kraftin í eldri leikurunum, sko, bara hvernig þeir leku það algjörlega fáránlegt sko þú veist, ég veit ekki hvort að fólk áttu sig á því að standa upp á svona sviði og í senum sem eru bara þú veist, eiga að vera frekar venjulegar natúrlistar og þær eru bara fáránlegar sko í samhengi við það sem er að gerast fullkomlega óeðlileg hegðun en hún virkar ekki svoleiðis utan úr sal þú veist, en hérna en já, svo náttúrulega alltaf bara verið að reyna að finna rétta formati fyrir rétta sýningar þú veist, eins og frikir að benda á ég menna það ákveðna sýningar sem eiga heima á stóra sviðinu og þetta viljum við fá sterkar sko svona alvöru, við erum fá alvöru sögur frá stóra sviðinu, ekki bara svona einhverja söngleiki og barnasýningar
1: en það auðvitaðst að setja þær á stóra sviðinu fara líka upp á stóra sviðinu eins og þú hefur gert
3: já.
2: Já, þú hefur verið með einleik á stóru sviðinu.
3: Já, já, og það var bara
5: það gekk mjög vel.
3: Það gekk bara mjög vel. Já. Það var bara fólk var hérna fólk var í tengslum við persónuna þar. En það líka sko sem að gerist á stóru sviðinu að þar koma mikrófónar til þess að vinna á móti þessu jafnvægi og þessu skrítið þegar þú ert komið mikrófón og þá lækkar orku, innra orkusti leikarans og þá hverfur eitthvað utan úr sal. Þannig að þetta er mjög flókið svona, er margir takkar sem við verið að reyna að vinna með á sama tíma.
1: Eins og það sé svona vanti að hérna, leita eitthvað aðeins svona. Í annars hérna, endar þetta bara að vera söngleikinnir í
3: fórsvöldsvöldinu,
1: leiklistinnir í...
3: Við erum að reyna að skrúa upp líka einhvern veruleika sem að er abstrakt sko. Ég meina margar af sterkustu sýningum sem maður hefur séð eru á stóru sviði en þær eru bara af aðeins annari náttúru en sýningarnar á litlu sviðinu það er erfitt að bera þetta saman, þetta svolítið eins og bera saman eitthvað appisínur en hérna
5: kannski þurfum við að hætta bara með mikrofónuna og fara að básuna meira út
3: Já, einmitt, það nú hlutaði
5: En auðvitað bara fullt af sýningum gengið frábærlega sem hafa ekki endilega verið sönglugir eða batasýningar á, á stóru sviðunum
3: Sterkar og flottar
1: Svo kannski ég kalla stóru sviði eftir fleiri á upp á sviði
3: já.
1: Og þá hérna vill gjaldkýrin að það sé eitthvað sem öruð að gangi Katastrófa fyrir stóru leikúsin að vera með sýningar sem falla það bara og bara allt í nættu komið handjón
2: Já, það getur verið erfitt með nýtt íslenskt stofudrama að taka sjensinn og að setja það upp á stóra sviðinu með
1: Það er náttúrulega ekki að setja þetta, ég er bara nýtt þess að vera að læra svona og því þið vinn í leikhúsinu þá er ég að spyrja svona hluti sem
0: Hvað viltu sjá?
1: Hvað vil ég sjá?
0: Á stóra sviðinu
1: Hérna, hvað heitir það hann að Hús, hann er Ölbu
0: Hús Bennur við Ölbu
1: Já. Ég sá það í, hérna, ég bjó í Frakklandi smá tíma og held að ég geti bara farið á dans og óperur af því að ég kann ekki frásku svo byrjaði fór ég á Macbeth sagði, já, ég veit svona cirka hvað þetta alveg stórkostlega upplifun svo fór ég á fleiri sýningar sem ég vissi svona eitthvað að og komst þeim að það ekkert að skilja tungumáli leikursi og svo fór ég að sá hérna þetta er leikrit og það bara ein stórkostlega upplifun sem ég haft í leikursi og það var hérna margir á sviðinu og eins og hefur dekutekanir mjög nálægt brúninni
0: stórt svið, já
1: og hérna í komandi af Fransi, þetta ekki
0: við Bjössi leikum húsbærinu alba í nefnda leikursinu
1: ég var nýttur að sjá það hér
0: já, ok
1: en þetta var bara eins og gerist náttúrulega stundum ég er bara í allri list að stundum hitti maður bara eitthvað sem er bara stórkostlegt sko.
5: Já,
1: bara allt í einu eins og þetta hefur bara fundur núna bara á hann ég nefni þetta bara því að spurðir og þá fannst mér að vera alveg fullkomi jafnvægi í öllu upp á þessu stóra sviði og bara maður datt bara inn í einhvern heim
3: já.
1: Sem að
3: og þá tungumáli bara eins og tónlistin eða ljósin í sýningunni það er svo merkilegt að tungumál getur verið hérna afstætt í leikhúsi og þetta kvikmyndur líka sko það er ekki alltaf að skilja allt
5: nei og bara tónlist maður listar á lögsungin á bara á kórisku og bara alveg dáist að
1: og heldur hann sig að gráta hérna áskonu sína en það er bara syngja fiskibólur í dós
5: já. en það er einhver kerni hann sem að tengja við
1: mennsku sem allir vita sem að hafa mist fiskibólur í dós
2: maður kannski áttaði þessi ekki á því hvað var stutt á milli ástar og mannesku og fiskibólum í dós
1: en hérna takk fyrir að koma hérna eins og var ég að borða með bræðurum mínum í hátíðinu eins og við gerum við erum ennþá á sama fundurum og mamma stofnaði til 1960 og þá ég var að segja, ég er að fara að taka við töl og meðal annars hérna ykkar og var að segja að Ilmur kæmi og Friðgeir og Björn og Hilmar Já, Hilmar sögðu, fyrsta rauða ljónið.
5: Já, þú mistur því, áttir ekki fyrir mig það.
1: Það var það stórkostlega framistar.
5: Já, takk fyrir það.
1: Og þetta er ennþá munna menn.
5: Já, ég er alveg, það er alveg.
3: Þetta er þitt mikilvægasta hlutverk.
5: Mikilvægasta hlutverk, fyrsta og stærsta
1: hlutverk. Var þetta ekki fyrsta hlutverkið?
5: Já, og talandi mitt að leika stóra sinu, það voru bara 3, 4, 5 thousand og já, já, já. Má að samt að reyna ná
0: til að það sko. Sýnum svo fínu
3: tilfinningur.
1: Það var að vera að fylla upp í alls í stort svið sem er heilt fótbolltafölu.
2: Já, það varst ekki að vinna með eitthvað nú að segja svipbrögðu.
5: Nei, ég var alveg með frosin.
1: Þetta var mjög líkamleg leikhús.
0: Já, já.
1: Og ég hugsa að það hefði örgað svitnað svona 6 lítrum.
5: Já, það er líka. En það miklaði þessi búningur nokkur mörg
1: sér. Björn og Friggir takk fyrir að koma og spila en við ætlum að sitja þetta áfram við rauðaborð, við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið næsti kafli eftir augnablik
6: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að stiðja hana með því að gerast áskrifendur Samstöðin ómissandi.
7: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
8: Ragnar Baldursson, stjórnmála og kínafræðingur, segir næst Gunnar Smára frá efnahag Kína, hvort þar von á kreppu og hvernig vöxtur Kína hefur orðið ein af forsendum efnahagslægðar Þýskalands sem og fleiri Evrópuríkja.

0: Kína, Ragnar Baldursson, stjórnmálafræðing og Kínafræðing. Þú velkominn.
1: Takk að kjalla þeirir.
0: Herðu að því að Xi Jinping í, alltaf ekki í New York núna, en hann alltaf skjótast til Washington og þeir alltaf vera með svona margbóðaðan fund sem að mér sýnist nú svona að maður tæki kannski svona umfjöllum snemma sumars hennar fund þá var skrifað að þetta væri mikilvægur fundur og margt undir með svona heyrist að það séu minni væntingar til hans núna en þó eru þarna mjög áríðandi efni sem að verða, það verður náttúrulega gervigrindin eða AI það sem kapplaup á milli Kína og Bandaríkjanna eins og Trump lýsir því, hann segir að Bandaríkjamenn geti ekki hægt á þróuninni því að þá munum þau bara tapa fyrir Kína og sá sem vinnur gervigrinda kapplaupið, hann vinnur eins og hann orðar það Xi Jinping vill tala Taiwan eftir því fréttum sem ég les að það sé geta líta svo á að ef að Trump fær Grænland hvort að Kína mikið fá Taiwan Og svo það eitthvað starf á bak við svona þetta viðskiptastríð sem að en samt finnst mér nú einhvern veginn eins og að það sé ekki neitt mikla væntingar að koma eitthvað út úr þessu. Hefur þú það?
1: Það alveg óþarfa væntingar sjálfur sér. Þetta alveg ljóst og sjóttir hafa skýrst sér mikið síðan seinast. Þegar hittu seinast að þá var Trump með miklar hótanir og var að hérna Og almennt að talið að Kína getur nú ekki lifað af að hérna bandaríski markaðar myndi snarlega minka eða bandaríki mann fara að setja miklar hömlur á þeirra útflutning eða innflutning frá Kína og svo fram við það reyndist bara
0: átt og líka innflutning í Kína hann var með hugmyndur að takmarka svona tækni innflutning
1: já, einmitt og svo að það þetta komið
0: ekki verið þungu upp í hann
1: Ég þeir bara gerðu allt sem það var talið að þeir getu ekki gert á þess að vera við Bandaríkin þannig að það komið ljós að hérna, hótanir og viðskiptaþinganir og svo framir þeir hafa ekki breytnin stöðu Kína sem vaksandi stórveldir og hérna með vaksandi áhrif og sem hefur hérna náð forustu á ýmsum sviðum ekki öllum, alls ekki, en til dæmis í hvað sé að djúpsjávarköfun þeir eru langt á öllum nýtingu
0: djúpsjávarköfun er nú svona soldið svona nits eitthvað, það ekki
1: svo, Já, það
0: ég kannast ekki við brjálæslega kapplaup í djúpsjávarköfun
1: Já, þeir kemur öllum konur lengst og þeir eru farnir að vinna og geta, eru með tækni til þess að vinna sjálfgjaf að málma úr hérna hafsbotni í einhverjum þúsund metra dýpi og svo varum við þannig að það hluta því að hérna vandamál þeirra að skortur þeirra á einhverjum miklum á einhverjum jarðefnum að til hátækni framleiðslu hefur ekki reynst eins og Já, sömur höfðu væntinga til eða allavega eða óttust eftir hvar þeir stóðu í þessu. Og svo einfallega brambolt í Bandaríkjunum og hérna þessar hótanir og þessi stríð og það hefur einhvern veginn, loftið hefur blásið úr þeim eða einhvern veginn hefa þeir orðið máttlausar kannski Kanadi faraði svara í fullum hálsi og þeir næsta ríki bandaríkin þannig að það nú vísbendingar að þetta sé það búið að fara að fjara undan þeim
0: Já, en því að þú veist að það hvernig kynmir að svöruðu Trump og svo nefnuru Kanada og Mark Carney hefur verið tekið sem dæmi það hvernig menn eigi að tala við Trump og eiginlega orðin stórstjarnar á pólitíkasviðin út af því Myndu þú segja að sí hafi raunvíðlega gert þetta áður? Gefi tóninn hvernig á að svara svona manni?
1: Það svo, eins og ég sé hlutin að þá þetta alltaf já og nei, sko.
0: Já.
1: En, og hlutin við höfum tilhengu til að horfa alltaf á hlutina eins og þeir eru akkurat núna, en þeir eru aldrei eins og þeir eru akkurat núna. Þeir eru alltaf koma frá einhvernum stað, það maður kennið hefur 10.000 ára bakgrunn
0: og... Það getur bara að pakka saman, Ragnar, og hætt samtalinu, því að...
1: Já, ég...

0: engar forsendur til þess að tala því að það sem við eldum
1: er ekki Ef maður nú, sko eftir sem maður eldist og við erum nú hann er eldastöldið og þá sjáum við, við höfum dóldarreyslu og við sjáum heiminn í samhengi, við sjáum hvaða við komum allavega síðust áratugi og við erum vel lesnir í þeim ógnum og hættum sem býða mangið sinns og loftlagsbreytingum og hérna, við höfum séð hvernig hnattvæðingin hefur haldið áfram þrátt fyrir að WTO eða hefsviðskipta samtökin held ég þetta á íslensku að þau eru máttlaus að þá eru nýjir fríverslunar samningar hafa verið skrifaðir það verið að lækka tolla þó að Trump sé að burðast við að hækka þá það einangra bara þá en það breytir ekki tilhengun heilsinni þannig við sjáum sko hvert heimurinn er að flæða og fræði og
0: það er flæða eiginlega út allt
1: það er hnattvæðingin hefur haldið ráfram sko.
0: Já, þú fylgist bara að því nefndum kanni í Kanada, hann er eiginlega búin að fara út allan heim að gera samninga störri forsætisráðherra Noregs var hann að hjá honum bara í fyrradag eða eitthvað Evrópusambandi kláraði loksins samningin við Suður Ameríkulöndin Og svo eru alls konar hérna bandalög sem eru að verða til sem að fólk kannski sjá ekki fyrir sér svo varnabandalag Tyrkland, Saudi-Arabi og Pakistan. Ég menn hefðu kannski ekki alveg spáð þessu. Þannig að það er alltaf flegi ferð. Það, stundum er talað svona eins og að bara síðan lokast inni í einhverjum 3-4 blokkum en það er bara er ekki þannig.
1: Það er alls ekki þannig og þessi sko, ég hef tilhengu til þess að horfa dóttir mikið á heiminn í síðustu Já, kannski frá Kristburði eða frá því frá bara upphafi sagnaritun hófst fyrir svona 3000 árum eða eitthvað svoleiðis. Þegar Konfúsíus byrjaði að skrifa 2500 árum og það sem við vitum skráð og svo náttúrulega aðferða okkar til að kanna og skoða hvað gerðist síðustu 5000 árin þar áður er orðan nokkuð góðar með fornleifa rannsóknum og aldursgreiningu og við erum til þess búin að komast að því í Íslandi að það voru byggu hérna menn áður að víkingarnir komu hérna og að konurnar sem víkingarnir komu með þar frá Bretlandseyjum og svo framvegis þannig að við vitum miklu meira við erum ekki splindir á hvað hefur gerst og við vitum líka meira um hættu loftslagsbreytinga við vitum líka meira um aðferðina sem þetta að beita gegn því við horfum á hérna óstöðuleika í loftlagskerfi
0: Það gerir fólk ekkert
1: Já, fólk er að gera bara ýmislegt hitt og þetta og þessi menn sem þú taldir upp læri sveinar Xi Jinping störu og forsættir sáfara Kanada þeir hafa bara gengið farið sem leiðin og kemur að segja við bara höldum áfram nattaðingunni og þetta er ekki spurning að tala illu Trump þú getur bara að tala mjög fallega af það og verið mjög góð og gamla manni sko. En hérna hótanir ríki sem er búin að klára á opnabúrið í tilgangslöf stríð við Íran að það á náttúrulega ekki mikinn afgang til þess að fara í fleiri stríð.
0: Að því hún nefndir hérna hnattvæðingin heldur áfram og maður hlustar á það sem Karni er að segja þá er hann með einhverja svona sýn það að alheimskerfi sem að bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð það eiginlega virkar ekki þegar bandaríkjamenn draga sig út úr þessu og hann talar svona það verði svona fleiri svona tvíliða samningar hingað og þangað að menn séu að vinna með hérna, það sem hagsmunni liggja saman þetta verði svona eins og svona til svona losaralegra ég spyr þig hérna sem kínamann af því að þegar kanni byrja að tala svona í Davos og þá sá maður svona verið að fjallum þetta hvað gæti verið sumir heldan var að tala það að hann gæti fært sig yfir í Evrópubandalagið og væri hugmyndin svo að búa til tjastla saman stórveldi úr millistórum ríkjum en hann er ekki að segja það hann er að tala svona kvíkari heim einhvern veginn sér það fyrir sér
1: Já, hann er ekki að tala Ísland, það er alveg klárt
0: Nei og hérna af því að það hefur verið sagt að ef að heimskerfi sem bandaríkjamenn byggðu upp eftir stríð fellur saman að þá er ekki að búa til nýtt kerfi nema með bakköppi stórvelda millistóru ríkin hans Karni geta aldrei búið til eitthvað system ef að stórveldin hérna taka ekki markaði.
1: Já, menn heldur þetta líka á tíum Rómaríkis.
0: Já.
1: Þannig að ég held ég nú ekki mikið fyrir það, það bara svoleiðis núna eða það virðist vera svoleiðis núna og þetta með það að, að Bandaríkin hafi búið til það heimskerfi sem við lifðum sem núna að hrynja, það hafi nú svolítið sínum svolítið hvað minnið á mönnum klopp og það var, ég held að það verið Sovjetríkin og Bandaríkin sem gera það saman og, og hérna hvað fyrri Já, sko, fyrsta heimsturjöldin
0: En ég segi þetta með Bandaríkina því að nú alls að þing saman í þjóðuna byttu þær í New York svo eru við með alþjóðabankan byttu hann í Washington þannig þetta allt meira að minna í Bandaríkina
1: Já, það hérna, svo að menn voru hann ekki tilbúin til að hleypa svona stofnunni myndir sín held ég Það var einhver sem var að tala að þau komið til tals að setja upp saminuði þjóðnar á Íslandi, ég veit ég hversu mikil alvar var bak við þá sínum tíma, við höfðum náttúrulega ekki hótel fyrir það. En það er, sko, ég lít á þessar heimstyrjaldir sem við tölum það er að segja styrjaldir þegar manginni hnattvæðingin var komin og vel á veg og, og það voru, stórveldi að berjast yfirráð yfir Evrópu síðan sem náðu til alls heimsins vegna nýlendu tímans og nýlendu higgjunar og það byrjaði raunlega með Napóleonsstríðinu, ekki með heimstyrjöldinu fyrir heldur það var Napóleonsstríðinu 1800 að þá var Napóleon að sameiningu Evrópu og englendinga blönduðust inn í þá baráttu og vildi alls ekki að það gerðist það var sannsagt markmið englendinga og þeim tókst að koma í veg fyrir það stálu flotana að dönum og tóku Noreg og út danska konusveldinu eða úr ríkjasambandi við Dani og setta yfir til Svíþjóðar og tóku Finnland og setta til Rússa sem höfðu hérna blandast inn í átökin líka þetta var fyrsta hérstjöldin og þá lærðu menn til dæmis að nota pastör til þess að hérna komið veg fyrir að fólk missi fæturnar í hérna bardögum og skotgröfum í bardögum og löngum göngum og
0: fundu upp niðursuðuna og alls konar dótt sem fannst í Napóleonsstríðum
1: og svo er framhaldið að sko hérstjöldi fyrri og hérstjöldi síðari
0: og svo þessi hérstjöldi sem verið í dag
1: Já, en hún eiginlega horkin ég, sko, þegar það er ekki, það er enga miljónir fólks að deyja í þessari heimstyrjöld, það er með telja það og það kemst í fréttir ef það hefur í nokkra konur og börn sem farast og það er taldir 10.000 sem farast, það er ekki miljónir.
0: Tösk, fórstu þá það að Póllands sagði daginn að 27.000 úgreinumenn var að farast í hverju mánuði.
1: Já, en hann
0: er að tala því inn að það eru sko tveir okkur en þremur mínútum.
1: Já, en það eru þeir sem eru hérna særðir. Menn er menn hættir að telja þá sem dóu, þar er sé að telja líkin sem fundust heldur er talað þá sem eru bardaga hæðir og hérna fengu til dæmis tráma og get ekki tekið byrstu lengur eða
0: minna
1: og svo
0: frávegis
1: Já, þannig að það er svo það var ekki svoleiðist talið í heimstyrjöldunum, þá var beinlínis talið bara líkin upp úr hérna skotgröfunum þannig að þetta er en hún nær til heimsins að sko að vissu leiti en það er ekki, en hún er í brotum hún er í mólum, það er hérna Íranslutin, það er Palestína, Ísrael, það er Arabaflóin og það er hérna Húdís byrjar komnir inn í þetta og Bandaríkjamenn þóra ekki einu sinni að ráðast á það þegar það er innan ríkist því þá í Sáti og
0: Reyndu það fyrir árið síðan?
1: Já, og tókst alveg rosalega vel allavega fóruð þeir vegna þess að þeir eru náð markmiðum sínum og gerist náttúrulega ekki neitt og Úkraínustríðið það er nú svo sem það, já, það hefur náð hingað með því að við höfum haft tölvert mikið af þessu Úkraínu af þessu fólki sem flúði frá Úkraínu og er að finna sér það betra líf annar staðar og það er hér á Íslandi og sé það bara velkomið og þingar á þangað en við erum ekki beinir aðilar að nýjum átökum
0: En ef við legum okkur aðeins að staldra við að hvort það sé þá fjórða heimstyrjöldin eftir þínu ef þeir eru Napóleonsstríðið sem er þá kannski heimstyrjöld 0 En þá erum við konir á þriðju núna. Og það er svolítið að mótast hérna fylkingar. Rússarnir fá hérna dróna frá Íran og rússarnir selja olíu til Kína og...
1: Ég sé það ekki svoleiðis. Mér veist að vera að glíðna vegna þess að það bara reyfa svo rætt að þá tölum við að það sé að mótast tökum til þess Þýskaland að þá eru hjósendur að hún rísa upp og kanslarinn stendur fullum fæti og það óvíst hvernig það heldur áfram það eru breytingar og þeir, en vegna sem við sjáum okkur finnst það bara að vera svona núna sko þessa ári en ef við tökum 2-3 ár fram og tilbaka þá sjáum við að það eru ekki ég ekki viss að þessar nýju fylkingar séu eins klárar og eins greinilega til þess NATO að gliðina eða eitthvað sko, það ekki að styrkjast og það svo sem má alveg færast rauk af því að þegar Danmörk og þegar sagt Noregur finnar og Svíar koma bætast þarna við sko, inn á Norðurlöndin að þá þetta breytist vægið innan NATO og hvort að það sé styrki NATO eða hvort að það gliðnar fyrir bragðið að Norðurlöndin skulle vera svona sterkur hluti í NATO.
0: Þá Norðurlöndin eru svona í hópi hinn að herska og inn í NATO á samt Eystrasaltslöndunum.
1: Nei, það ekki bara foringjarnir ekkur á þessum tíma? Ég veit
0: það
1: ekki...
0: Það bara þegar það tekið eiginlega undir mat til þessum Eystrasaltsríkjana sem eru mestu haukarnir í NATO. Já, allt eru þessi tónn í þessum skandinavísku löndum heldur en hvað við segja, Portugal.
1: Já, þeir tala allt öru sem þeir gerðu í kostningum innan land sem leitóar sem hafa farið þannig inn í NATO og þeir eru lært að tala eins og Trump. Nána stilt ekki hvað maður að taka mikið marka á þeir, það veit ég ekki. En sko, fyrir mér heimurinn ekki það er ekki breytast í hernabandalöldu þvert á móti þá að koma upp viðskipta sambönd og viðskipta samningar og nattvæðing viðskiptalífisins að halda áfram og tilraunir við að veikja það og brjóta það upp af ekki tekist og það eina sem eini möguleiki til þess að fást við loftslagsbreytingarnar og yfirleitt að höndla þá hreyfanleika á fólki sem við horfum á í heiminum að ég sé ekki betur en að landamærin sjálf séu í líki undir sko. Það flæðið á milli landamæra og milli ríkja það svo gífurlegt að hlýtur að endurspeglast í á næstu áratugum í því að bara þjóðríkið kemur til maður að gleðina.
0: Að það passi ekki við kannski þann raunmöruleika sem að byggjast upp.
1: Já, sko, það raunmöruleikin sem að byggjast
0: er eina frekar að gömlu. Að leitinu, sko.
1: Nei, það er við sjá ekki, sko, það er til dæmis í Afríku, þá skildu heimsvaldaríkin við Afríku með reglustrikum sem strikuðu fram og tilbaka landamæri þvert á þjóðflokka og tungumál og þjóðir og allavega sko og nú Afríka orðið eitt fríverslunarsvæði og það nýjasta, stærsta fyrsti finnst mér á þessu ári vera einstasta fréttin það þegar að kýmverjar koma á fríverslun við Afríkuríkin og öll þeim að þetta eina ríki eitthvað þetta er svo lítið ríki sem hefur samband við Taiwan en þá en það bætist nú sjálfsagt fljótlega við líka en það er sett kynverjar setti enga tolla já ég man ekki hvað það heitir það er eitthvað með Ameríku með Afríkuríkið en það er sett innflutningur frá Afríku til Kína er ekki tollaður Kína er algjörlega opið gagnvart innflutningi þaðan og þeir eru að fjárfesta með víkjanlegum lánum og samstarfsverkefnum við Afríku mjög hratt til að framlega vörur fyrir þá kínverska markaðin sem verður fyrir nú kínverska markaðin og svo munnur síðan endanlega að lenda líka inn á Evrópu og annan stað þar sem náttúrulega þeir verða að fara í gegnum innflutningshindranir frá Evrópusambandinu sem þetta er náttúrulega, þetta er ekki huga að hreipa landbúna að vera frá Afríku inn til sín, en ég held að Íslendingar hefur nú ekki mikla tólla frá Afríku.
0: En kemur að flytja líka mikið inn til Afríku? Það er meira og minna kýmiska vörur.
1: Já, já, og nú eru þeir að flytja framleiðsluna þangað. Það að segja, þeir, Afríka hefur keft mikið frá þeim og nú eru þeir að hjálpa þeim að byggja versmiður og infrastruktúr og lestakerfi og þvert á landamærin og integrir allt, fyrir, allt svæðið, sko. Já. Þannig að heimsmyndin sem við þekkjum, að hún öll að breytast, Afríka, heldar mannfjöldu Afríku, ætla hans ekki svipaðir og heldar, sem skeitt kom 4 milljarðar og svipað á Kína svipað á Indland og svo kemur þetta eitt polli viðbót og Afrika sá sem stækkar hraðast þannig allt sviði sko, hva, við getum alveg það var fyrir halvur öld að það komið bókmenni sem hétt lok 2000 aldar fjallað með Evrópu sem gleymda álfan og hérna það nú ekki orðið svo leður og Evrópa mjög hún öflug, hún mikil hérna mikil hún sterkar neðunað en það fjarað mikið undan náttúrulega vegna orku skorts og hérna og strísin í Úkraínu þá náttúrulega fjarað undan þýskæðinaðinum og hvernig hafa brugðist við já það með meiri samþættingu við nýja markaði sem það aðalega kímerski markaðin svo framvill. Þetta er mjög flókið sko, þetta ekki bara eins og menn halda
0: Ég ætla að taka eitt þráð þessu, svo ætla ég að koma að gervigrindin og tæfa nú eftir að miklar sviftingar í þýskum stjórnmálum og bendi til smá óanægju í samfélaginu ég held að sé ekki svona sambarlegt og má segja þessi í Bandaríkjunum eða Bretlandi sem að má eiginlega rekja til efnaðarsfrunnsins 2008 og hvernig stjórnul tók á því það sem björguðu innum ríku en letu hinn að hérna bara að fljóta það var hægt að halda því fram að það var í sagan á bakvið uppgang Trumps í Bandaríkjunum en það er eitthvað annað í gangi í Þýskalandi og ég séð það sem hefur verið að færa rökað því að þetta séu eiginlega afleiðingar af uppbyggingu Kína og fyrsta svona kínverska bylgjan sem að gekk yfir Þýskaland var þegar að hérna, svona, ekki kannski sama mæli og bandargemin að þá fluttu þjóðverjar verksmiður til Kína með alveg annars mikil hluta efnaðinari það sem þeir hafa alltaf verið staðið sér vel og það er einkenni á þýskum hérna iðnaði að þeir eru sérstaklega góðir í svona hátækni hérna vörum og þannig að þeir, það verður ykkur tilflutningur á störfum til Kína og svo eftir því sem að Kína vex að þá verður hérna Kína markaður fyrir til dæmis bílana þeirra BMW og svona fínni bíla núna eru kynverir hins vegar eiginlega komni fram úr þjóðverjum mörgu leiti í þessu sem að var sko sérfræði þekking kynverja þessast hátækni iðnaðar framleiðsla þannig að þá gerist tvennt annars vegar koma kynversku vörurnar inn til Þýskalands og veita samkeppni þess sem framleitt í Þýskalandi og þýsku fyrirtæki sem seldu áður til Kína lendi samkeppni við innanlandsframleiðslu og ég sá einhvers staðar að munur bara og Volkswagen hafi verið 1 milljón bílar eitt árið 500 000 árið eftir og þetta eru svo mikla hamfarir að þetta náttúrulega skekur þýst samfélag það voru yfir 100,000 mann sagt upp hjá Volkswagen núna í vor og einhver vill segja sem svo það er ekki undra þótt að hérna, þjóðverjarnir og Mers kanslarinn sem kom inn í hernar uppbyggingu hann ætla bara að bjarga þessum verksmiðum með því að fara að framlega skriðdreka eða dróna eða einhvern anskotan vegna þess að hérna, það sko framleiðslan á hátækni yðnaðvörum þýskum að hún ekkert að vaksa út af því að Kína eiginlega að skríða fram úr þeim
1: Þetta eru svo margt sem við ræðum hérna að það já og nei sem þetta lýsir ákveðnu sko ákveðnum vinkli ákveðnum hérna í okkur sín á það sem að gerast orsökin enn og líklega að stórun hluta til þeirri teppi sem er búið að setja í möguleika þjóðveri og því að fá hráefni og orku frá Rússlandi því að orkuverði í Þýskalandi hefur 23-faldast og innárinn bara farin en fór sagt, þú getur ekki kert
0: það bætir ekki stöðuna og segjum að sé, hérna, þessi tilning sem ég var að vísa ef það bætist ofan á hérna innfyrirtækin þreföldun á orkuverði að þá eiginlega missa þau alla hérna samkeppnishæfni við kínversku vörurnar.
1: Já, það ekki að segja bætast við, þetta bara nú alveg eitt sér til þess að segja að þeir verið að flytja sig eitthvað annað. Efnaðinarum fór að vera letið í Kína, en það en bílaversmiðan til dæmis, þú Volkswagen búin að flytja framleiðsluna, þú voru fyrstir, það þessi þrjú stóru bíla framleiðslutæki í Þýskalandi, Volkswagen og Mercedes-Benz og BMW. Og þeir tölust og þú nefndir að það bara einfalla vegna sem þeir fluttu framleiðsluna til Kína. Kína er stærsti markaður en núna framleiðir bílana fyrir kínverska markaðin í Kína og bílar sem voru áður framleiddir í Þýskalandi fyrir bara örfáum árum með íhlutum frá Kína að þeir eru bara settir saman í Kína og hlutum.
0: Ég held að menninni, ég lesi þetta í Forbes eða Bloomberg eða eitthvað.
1: Já, þetta er...
0: Ég held að menna alveg aftur svo þessu. Þetta er eiginlega fyrsta höggið sem ekki fyrst. Þeir voru að tala högg nummer tvö, það sem að sko samkeppnisstaða hérna bara kórunnar á Þýskalandi. Allt inn þeir lentir í stökustu vandræðu sem hafði tekist að halda stöðu sinni í samkeppni í iðnaði áratugum saman.
1: Það þurfa, ég veit að veltaði fyrir mig hvort að Vesturlanda búa þurfi að skilja heiminn eins og það séu högg og slagsmál sko, og þess sem talar um þessu högg. Þetta tilhneiging, þetta ferli og það sem, og ég veit náttúrulega freka lítið hefspeki menntaður upphaflega og stjórnmálufræðingur og svona menntaður í því að reyna að horfa heiminni
0: getur ekki skrúa saman bíl
1: nei, getur ekki skrúa saman bíl og hef ekki gaman að keira og finnst alveg yndislegt ef konan keiri bílinn og ég þarf ekki að keira sko. En málið að ég veit öllítið þú þýrska bílæðina en vegna þess að tengda sonum minn að hann vinnur hjá BMW og ég fylgst með því sem hann hefur að gera á síðustu árum og svo bara ekki komist hjá því og það er þessar þrjú stóru fyrirtæki þau byrjuðu mjög snemma að hafa náðið samstarf við kínverja vegna þess að þetta stærsti markaður þeirra og þeir eru að keppa við kínverska bíla á kínverska markaðunum þeir töldu það að þeir væru í hágæðu markaðunum engangu og þeir eruðu bara þar eini mjög lengi og Mercedes-Benz þeir missir eignuðu það og töldu sig bara geta tekið hlutina rólega vegna þess að þeir eruðu vegna þess að þeir væru Mercedes-Benz þeir eru áfram með sitt dispens og það var alveg nóg til að það seld sko.
0: Þeir myndu alltaf svífa yfir
1: og það það sem kallað þriðja höggið en það náttúrulega ekki högg það ferli og það sem hefur gerst er að eftir því sem hluti framleiðslunar að ferast í Kína þá ákveðin kínverskur tækniþáttur sem kemur inn í framleiðsluna að segja að tækniþróun og hönnun að verulega leiti að færast yfir til Kína líka sko þannig að það ekki bara þannig að þeir séu að taka þýskuðteknina og hérna kópjarana eða þá að þeir eru koma sinni eigin tekni sem er ekki eins háa ekki eins góð þannig að það vera samþætt að teknina og þessi þrjú fyrirtæki eru komið mislangt með þetta Volkswagen gekk svo langt að eftir að þeir bara framleiðslan hefur dregist og markaðan hefur dregist sama þeir hafa ekki verið nægilega hugmyndaríki til þess að koma með ný módel og mann nýtar sér þá ímynd þeir eru með mjög sterka ímynd sem fólksbíllinn sko, bíll almennings og frá því að náttúrulega sem Hitler ég hugsa allt í sögunni Hitler þurfti að framleiða fólksbíllinn fyrir sem svar við Ford sko og það stjórnvaldorinn í því nú það mjög sterkt sko að vera með fólksbíl bíl almennings og þeir gætu örugglega selt betur í Kína en það sem gerðist að þérna mjög snemma fyrir hvað 7, 8, 9 árum að þá voru hönnun á kínversku bílum mjög léleg þegar ég kom heimsótti þannig BYD verðsmönda fyrir ég held að sér næstu áratugur síðan að þá var það ábyrrandi hvað þeir voru eiginlega ljótir sko þar segja og það víst tíska í bílum og hver fallegu bílar og svör þeir réðu þeirra viðbrögð voru að þá fyrir svona 7-10 árum að þá réðu þeir hönnuði frá Þýskalandi sem voru
0: Þetta lítar alveg út sko, ég tók svona leigubíl um daginn og vissi ekki hvað tegund þetta var og leigubílstjórinn var að lýsa þessu fyrir mér Já. Þetta væri eiginlega svona jafnbúðu bíll og ráðherrabílarnir Audi ráðherrabílarnir, þetta væri svona sáklassi
1: Þetta red húnti red flag
0: Já, svo sagði hann eitthvað að verðmunur hafði verið 3,5 miljóna
1: Já, sko þegar sem þeir gerðu er að er sábíll er sko er sameilu hönnun kynverja
0: Það leit líka þannig út eins og við erum ekki tekið eftir í að bílarnir alltaf verða eins og séu grimmari og reiðari svona grillin
1: á þeim
0: eins og skriðdrekar
1: Það er tískan
0: Þannig við erum okkur tímabíla sem að menn vilja keira á bílum sem að líti þessu út eins og séu
1: brillari Grillið, það er greinlegt Það endurspegla vestrana tíman og dátóla Hróðið
0: En kemisku bílarnir eru svona líka
1: svona Já, sem þeir eru í sko, en það sem þeir tóku bara hönnuði sem voru farnir á eftirlaun frá þessum stóru fyrirtækjum hönnuði besta hönnuðina og réðu þá til Kína á þeim launum sem þeir vildu sem eru þá tökfald kínversk laun herri en forstjórarnir hjá fyrirtækjunum og þeir hafa framleitt bílana sem við erum horfa núna en það er ekki bara þannig það sett í tækni þróuninni að þá hafði verið að vaxandi hluti framleiðslunar þróaður í Kína fyrir þýska markað.
0: Þannlendi verður að eiginlega ómögulegt fyrir þýska fyrirtækina
1: Það er ekki bara þannig, það er ekki svolítið svarið hjá BMW sem það sem tengdarsonunum vinnur hjá, að það var að þeir eru nýbúnur að hrinda í eða kynna sem þið kalla nája klasse og það var þróað í Kína og meiri hlutin af þeirri tækni kínversk en tengdarsonur var eins og jó frá München til Þýskalands fara í þessa þrjárversmiðu sem voru að hjálpaði mér að búa til Kína. Hérna, til Kína sagði, og þjóðverðinu voru yfir gæði eftir liti og það var sendt til Þýskalands og komu þýski starfsmenn þangað og mikið af hugbúnaðinu þeir hafa tekið Huawei þeir hafa tekið DeepSeek hérna gervigreindin á svo framist þeir eru að vinna, þetta er í nýju bílunum hjá þeim, þannig að í staðin fyrir, það til ennst orðtak sem segja, if you can't beat them, you join them og það er það sem þeir gerðu þetta var ákvörðun sem þeir tóku sjálfur þjóðverandir BMW og þeir eru eina fyrirtæki sem skiluðu þokkalögum hagnað á senasta ári.
0: Fyrirtækin geta lifið af með því að bara flytja sér til Kína en þýskur efnaður hann er í og þetta er högg, þú getur bara hefur ekki séð myndir af Mers það er alltaf eins og hann séð bara
1: Mercedes-Benz er bara einfalla er gjaldþrótarunin en nú eru þeir að hvað að X-Panga, þeir eru að hérna sammenna framleiðsluna við þeirra viðbröðu núna, þeir eru bara að voru sein, að þá eru þeir að sko, kínverski markaðurinn er stærsti markaðurinn þeirra, er ekki næststærsti hann er langstærstur þannig er eðlilegt að þeir séu þannig að við stóra hluta því, þar, framleiðslunum þar og nýsköpurinn og nýjungarnar sem eru verið innleiðið í þessa bíla, að þeir vinna núna með þeim, þannig að forstjóri BMW að hann talar um þessa gjörbreytingu á stefnubreytingu hjá þeim bara sem nýtt skref í þeirra alþjóðvæðingu það er ekki þannig að maður sé að tala lengur um þýska bíla, kínverska bíla japanska bíla bílar eru framleiddir alþjóðlega og þær verið að tala íhluta keðjur eða viðskipta keðjur, það bara bull, þetta eru viðskipta net og þau eru alltaf gagnvirk og þau eru ekki, keðjar eins og maður settur hlekki og síðan settur keðju og það frá A til Ö og þetta er keðja og þetta, að við skulum yfirleitt tala íhluta keðjur eða hérna eða framleiðslu keðjur það, það sýnir sko okkar hvað eru bundnir af því að hlutir koma hver á fætur öðrum það ekki svoleiðis þegar hluti hérna hlutin sem þarfti framleiðslunar framleiðslan alþjóðleg það þessi hlutur hérna einhver annars annars
0: þessi flóki net sem
1: þetta meira flóki net
0: þetta net tekna
1: þetta svo samskipta net manna það ekki
0: það ekki sé að á Manhattan að þá einu óskilalegt af hverju allir fá eitthvað að borða hvernig það sé hægt að láta þetta ganga upp sko
1: já, það
0: þú getur ekki hann þú getur ekki hann að gerfið það bara verður að fá að verða til en eftir sem áður það þannig að Þýskaland að ganga í gegnum erfið tímabil það hérna vaxandi atvinnuleysi það hérna miklu minni hagvöxtur sem að veldur pólitískum óróleika og það það sem kannski mest áberandi ef maður að hlusta á umræður í þýska sjónvarpinu að þá eiginlega sko þeir ekki hvorki stoltir né bjartsýnis eins og þeir bara hérna hafi það ekki ennþá komið inn í umræðuna hvernig á að bregðast við þessu Þannig að menn eiginlega bara gáttaðir að horfa á holskepluna kólvast yfir sig.
1: Mér finnst það nú eiginlega bara lýsa þýskri þjóna, hérna, þjóðasála að segja þessi horki stólnin í áhyggjufullir að frúlis. Það
0: ekki vongóðir?
1: Nei, já, sko, hérna, Merkel, hún alltaf opnaði landamærin til þess að bregðast við fækkun þjóðveri á sínum tíma þegar sírlendingandi kom yfir og það vantaði 2 miljón manna í vinnuaflið og það bara opnaði landamærin en og þar sem eru að horfa núna með að Merkel sé bara óalega ánæður þá allan að leysa vanda með því að fara að framleiða vopn, það gleymi svolítið við verður raunverulega að hugsa á samhengi, það þjóðverja hefur töpuði heistjöröldinu síðari og þeir gera ekki það að bandar ekki menn leifið það og það hluta þessu að þeir verða að gefa grænt ljós á það að byrja að framleiða vopn og þeir mega, sem bara eru samningsmyndir að gera það ekki, að vera ekki að styrjaldar vafstir í annar staðar og nú, en nú þegar það breytist og bandar ekki maður að fara að segja, þau verið að fara að framlega og eru vopn, þau verið að fjálfesta í Trump byrjar þar allt inn og svona, þá er hann að tala gegn samningum sem voru gerðir eftir í lok
0: að halda þjóðverið niðri.
1: Já, halda niðri og þá tekur alltaf og þjóðverjar það þeirra tækifæri þá að breyta því sko. Það hefur ekki beinlínis við það ekki spurning kannski við stuðning við Eystrasaltsríkin eða bara áttu ekki
0: að Rússlandi þeir eru að gera þetta hluta til sem efnahagsaðgerð innanlands að byggja upp hergagna innan til þess að mæta svona fallandi fæti hátækniðinari.
1: Já, það er það sem við sjáum núna sko, í bara þessum, akkurat þessum glugga sem við erum að horfa á núna en og svo líka bandaríkjamenn hættir að hérna framlega nægilega mikið af vopnum sjálfur þannig að þjóður að geta byrja að selja þeim vopn sko, eða hvernig sem það verður en það ekki aðra málið, það að þeir fara að geta hreift sér sjálfstætt og svo kemur ljósaltinu sem við svo sem vissum að þetta er líðveldi og hérna líðræði í Þýskalandi og þá eru þeir almenningur að snúast gegn við því að vera með stríði og komast ekki í auðlindir Rússlands þannig að það getur alveg verið niðurstaðan ég man eftir því að þegar skömmu eftir að stríði byrjaði í Ukraínu og sem náttúrulega eftir eru ólíkartarnir í Rússlandi og Ukraínu sem voru að berjast sko yfir á þeir auðlindum gömlu Sovjetríkjana og annar bæði spiltustu ríki í Evrópu og Ukraína komst ekki inn í Evrópusambandi og þá kannski plotti hjá þeim er að komast baktir megin inn í Evrópusambandi því að fara í stríð við Rússa og þá verða bjargaði með því að þó þið séu spiltir að þá og svo framfyrir.
0: Fyrsta skipti sem var sagt auka aðild að þið spið að það var tengt Úkraínu.
1: Já, sko, þannig að þetta svolítið skrítið. Ég hugsaði þetta öðruvísi. Ég hugsaði eiginlega sko, frá því í Napóleonsinu, frá upphafi yðnvæðingar, þá hafa styrjaldir í Evrópu snúist mikið það að leifa Evrópu ekki að komast í náttúruauðlindir Rússlands. Og ég lít á það stríð sem núna í Úkraínu sem hluta því.
0: Og hver vill það ekki að Evrópa komist í auðlindir Rússlands?
1: Já, bandar ekki náttúrulega, það vil ég alls ekki. Og hérna, og Bretland mjög blendar skoðanir náttúrulega alls ekki eftir að hérna, þeir gengur Evrópasambandun aftur. En það ekki svona einfalt, sko. Það þegar hérna Rússland, þegar Sovjetríkin hrundu, og ekkert einfalt sko þegar Sovétríkin hrundu þá komu bandarískir ja stjórnmálafræðingar og sérfræðingar efnahagssérfræðingar og hjálpuðu þeim við að hrynja og tóku náttúrulega góða greiðslu fyrir og Huntington, Samuel Huntington var nú einn af þessum stjórnmálafræðingum og var fyrir miklu vonbrigðum vegna þess að það gerðist ekki sem hann, sem hann, hann hélt að myndi gerast en, en það sett en allavega þá hérna og það kemur Northern Dimension þetta norræna vítnin norðlæga vítnin í Evrópu sambandinu sko, séð frá Rússlandi þá má lýsa henni markmið með norðlægu vítinu var að, að sameinæla efnaðarskerfi Rússlands og Evrópu sambandsins og gera flæði flutninga frjálst og allt gott það að segja en frá Rússlandi séð þá þýtti það að það var búið að stela allum versmennum frá þeim og það eru bandaríkjamenn og Evrópumenn voru búin að taka þær yfir kjúklinga framleiðsla og landbúnaða framleiðsla var farin til Evrópusambandsins og þeir ef allar að kaupa ost þá varstu að kaupa franskan ost í Rússlandi og Rússlandi en það er það sem hérna stríðið afleiðing þess er að það búið að endurreisa þýsk hérna rússneska auðmaðinn til hergagnaframleiðslu og líka til framleiðslu á ortum og landbúnaðarafurðum og alls konar hérna varningi sem fyrir innanlandsneyslu og nú eru búnir að því og ég held að, að niðurst það nú eru alveg sem hvort það eru 20 ár eða 10 ár eða 50, 20 ár eða 30 eða hvað það að endanlega þá kemst ofur og inn í, sem þá fær hann aðgang að rússnesku náttúruðlundum það verður niðurst það ég veit ekki
0: hinn valkosturinn bara linnulegt stríð á milli Evrópu og Rússland sem að
1: Já, þetta var allar stríð, sko, þetta eru hérna róbótar og getur bara róbóta, þannig ég veit ekki hvað maður á að kalla þetta, þetta er bara
0: verið það. Ég nefndi á þann það sem Tusk var að segja, það sem var gríðalega mannfórnir.
1: Já, það er alltaf segja telja með þá lífhlöðubanna sem er að hlaupa á landamærin, því að Evrópa búið að fyllast af mjög stór hluti, sko, af Ukrainumönnum svona farnir sko. Þeir vildu fara
0: þeirra farnir 53 miljónir manna í Ukraínu þegar landi fekk sjálfstæði það talaði sig svo 25 miljónir í dag sem
1: það var
0: margir flúið og margir voru búin að flýja áður en að kom að stríðinu svo einhverjir hérna hafa farist í stríðinu og einhverjir hafa flúið eftir stríðið en svo náttúrulega er hlutað þessu það að rússar eru búin að taka svona 20% af landinu og þar með þjóðinni sem er náttúrulega tilheyrir ekki Úkraínu.
1: Já, tilheyrir komnir Sovétríkjunum og svo náttúrulega maður fer lengra aftur og þá var Það var enn tíma sem Pólland var ekki til og svo var þarna þetta er allt sko, og það á mjög stuttum tíma við erum bara að tala örfá og kynslóðir og það var flæða fram og tilbaka
0: Þú ert að fara að tala eins og upp úr biblíunni eða eitthvað allt sem að er hefur verið og mun alltaf
1: verið Þetta er látt segja, ekki biblíun
0: Herðu, ég ætla aðeins að spyrja þau að því vorum þarna efnahaginn Kína, því að sömuleiti Benz og Porsche og BMW og fleiri seldu mikið til svona vaksandi millistéttar í Kína og ég man það svona upp úr hruni að þá var verið að tala um það þannig að Kína, það sem að Kína eða það yrði eitthvað högt í alþjóðakerfinu þá gæti Kína alltaf snúið sér bara inn það væri, þeir væri að rækta með sér sko stórkostlegan hérna, heimamarkað sem að hefði efni á að kaupa eða alls, bara allt sem að væri hluti af vexti þessara millistéttar var svona einhverleiti tilfinning fyrir auðlegð tengt svona einhver svona fastegna braski það sem að fólk var að ef þú eignast eitthvað fé keftur auka íbúð og fólk hafði svona einhverja tilfinningu fyrir auðlegð En núna maður að lesa mikið að þetta sé að koma svolítið högg tilbaka.
1: Aftur högg.
0: Högg, já, já. Að það menn upplifi þá að það sé ekki þannig að það verði bara alltaf, ég og fjölskylda mín munum bara hafa alltaf betra og betra og verða ríkar og ríkari. Af því að fasteignamarkaðurinn er eiginlega ekki að skila ég veit ekki hvað þetta kallað, svona auðlegðar tilfinning.
1: Er þetta tala Ísland?
0: Nei, Kína.
1: Já, en það bara þetta, já, þú getur alveg sagt þetta Ísland líka.
0: Ég meina þetta, sko, lögmál hagfræðinar gilda Íslandi eins og í...
1: Já, kínverjar hafa ráðið illa helstu, sem marga, ég ekki, marga, illa helstu hagfræðinga heims að þeir hafa komið til Kína og þeir hafa kynntina kenningar og kínverjar er að fara eftir þeim og það eru rétt að kínverjar notuðu fastegna bólu til þess að fjármagna hraða efnahagsuppbyggingu á ákveðnum tíma en það eru takmörk verið hvað þið getur gert það lengi og síðan með því að nota einmitt aðstoðarsar hagfræðinga þá hefur þeim tekist til þess að hægjá bólun byrjað að láta hana hjáðana hún er færst til frá
0: Þendur nú helst að braskar hann í lífstíða fangilsið
1: Já, fleiri neitt þannig að þeir en það er mjög margir helsti með braskarar í því brasar sem voru og þeir eru farnir á milli í aðra greinar og einhverjir hafa lent í fangilsi en þeir en sagt það var notað til þess að hérna örfa framleiðsluna og skapa auðæfi en tómar íbúði það skil ekki auðæfum sko þannig að kemverjum þeir eru hætt að fjölga
0: þeir eru en þessum er ég að segja að þetta er tilfinning fyrir auðlegð
1: já það er þannig það er nokkuð góð
0: já, en það, þeir, fólk sem hefur þá tilfinningu hegða sér öðruvísi en fólk sem er hérna hopp og bopp ástandinu sko.
1: Já, þannig að skýringin á efnahagssveiflum er eingöngu tilfinningar, ég held að það sem ekki sko, en það er einn af þáttunum og það er einn af Nóbelsveluna höfunum
0: það er sérstaklega þessi tilfinning sem að er til dæmis hún er mjög ríkjandi í Bandaríkjunum þar sem að laun hafa raunverulega ekki hækkað raunverði áratugum saman, en hins vegar hafa fasteignir hækkað og það skilur eftir hjá þeim sem eru nú hefnir til að eiga eitthvað, tilfinningu fyrir því að þau eigi hafið það betra en áður getið þá tekið alltaf nýtt og nýtt lán út á húsegnina sína og mennta börni sín eða borga fyrir krabbameinsmeðferðina
1: Bóla var notuð til þess röð þróun í kínverska kerfi á já, fyrir 20-30 árum að hún var notuð til þess að skapa kínverska millist þetta sem var þetta talum og hún þegar ég var í námi þá var meðal stærð á fastegnum í borgunum í Peking að það var hvað 3 fermetrar á mann það voru 2 fjölskyldur í 2 herbergi íbúð og 1 eldhús og 1 klósett þannig að þetta var eins og það var fyrir hérna 40 árum síðan sem þetta orðið stort og fólk átti auka íbú kannski og með því að í einbyrna pólitíkinni þá erfi barnið kannski 2 eða 3 íbúðir þetta er búið og það er ákveðið þeir geta ekki eitt í þarna en það er ýmsar mótvægis aðgerðið og ýmislega sem það nota og hérna við horfum á til dæmis fjölda kemerskra ferðamanna til Íslands þá er aukningin eitthvað 20-30% ári og erum að tala með yfir 100.000 manns og þetta er mikið veruleiti er ungt fólk þannig að það er úr þessu að milli stjætt
0: ég býr nýri bæja og
1: ég sé það í hérna á meðan að þá hefur það var blásið til herferða gegn fátækt og þá voru fátækrisi héruðin í Kína sem það sem bjöku 200 miljónir eitthvað að svo áttu ekki til nýs og skeiðar í miðríkjum kynna, það var ekki vegir og neitt slíkt og það var sem sagt ákveð að lyfta þeim upp úr fátækt og búa til væntingar eftir því að þeir geta aukið sín af og svona, við erum að tala um sem sagt, við erum að tala um já, 200 miljónir sko manna, sem þeir miklu meira en Norðurlöndun öll og það tekist nokkuð vel það hefur ákveðin hluti af neyslunni fór yfir á það hlutin í hérna varðandi að innanlandsframleiðsluna það var ekki fólk var stolt af því þegar það átti reiðhjól þegar hérna fyrir 50 árum eða hvað sliðist þegar ég varðandi námi og það voru ekki til kannski nema 3-4 reiðhjóld í einhverjum þorpum. Núna eiga flesti bíla og þeir eru að verða betri og sá sem vill vera almennlegum bíla, hann á erlendubíl, framleittum í Þýskaland, erlendis, það þykir flottara að vera á slungumbíl, það ennþá svoleiðis. Þetta er hreyfingin svo gífurleg, það mjög erfitt að tala segja, svona þetta núna og þetta var högg því þetta við gerst í stórum skrefum
0: en þú getur verið vissum að sá sem að segja svona þetta núna að þetta ekki lengur stannig þess að þú nærði ekki
1: þú getur alveg fundið svona marga einstaklingar sem eru svona og allt í önnu finnst þeim að þeir eigi ekki nægilega mikið að peningum en samt sko þeir eru gegnarlausir þeir selja ekki
0: heimamarkaðurinn í Kína svona gífurleg. Það sem að menn töluðum er ansi stór auðlind sem að kemur að hafa ekki alveg tappað af ennþá
1: þeir eru, já ekki bara það þeir eru að hérna, þeir gera sér fulla greið fyrir því að ef þeir fara síðan að framleiða vörur henda sjálfur sér, kaupa ekki þú útlöðum að þá mann heimur snúa skegðil þannig að þeir eina ríki í heiminu sem er með stóra innflutningssýningu ári í Shanghai og hvað er búið að
0: sjá? En viðskipta hallin, hann hallar mjög þeim vil.
1: En ef þú tekur viðskipta hallan og snýr hann við yfir í að vera hérna og áttar það á því að það í þjónustu viðskipti eru hluti af kostnaði að þá náttúrulega hallin ekki svona mikið. Þannig að mikið af þjónustunum í fjármála þjónustu og slíku í heiminum að það eru frá Vesturlöndum. Þannig að ef það væri eingöngu vöru skipta hagnaður að þá eru kínverjar með gífurlegan hagnað en ef það er ef við tökum hérna þjónustu viðskipti með að þá eru bandaríkjum standa þau ekki svo illa sko í rauninni
0: Herðu, en bandaríkjum og Kína þeir eru að fara að hittast Trump og sí og Trump hefur svona metnað að verði skráð í sögunum að hann hefði stækka bandaríkjum stundu talað það og veit ekki hvernig það mun ganga hjá honum en það ekki líka þannig að Xi Jinping myndi við gjarnan vilja vera sá hérna kemur sem að næða sameina ríkið aftur
1: Jó, orðalagið er svona notaður akkurat eins og hérna hann myndi hafa sagt það sjálfur því að hérna Kína ekki að stækka sko, þeir hafa alltaf skilgreint og litið á tæfa sem hlut af kínverska alþýðulegöldinni og þjóðurnir sinnar sem hafa stjórnað lengst af á Tæfana þeir litu líka á meginlandi sem hlut af Kína.
0: Þetta ekki landuringar, þetta svona svipað og saminning austur og vestur Þýskalands?
1: Ekki einu sem þannig því austur og Þýskaland voru bæði aðelar að saminu þjóðunum en þegar alþýðulegöldi var stofnað þá var Shanghai Shek spurðu hvort að nægjum aður aðstumæður á Tæfan háspyrðu hvort það vildi hún á bóðið að hafa sæti við saminu þjóðunum með svipari lausn og hann afþakkaði það því að það væri bara eitt Kína og sameining og Xi Jinping vill gerðan ganga frá þessu núna á þessum tíma og það tvímarlaust rétt að vera það og ég mendi það áður hérna í hérna, ég held að það sé að gerast núna
0: Þannig hann mun koma langt. Og segja við Trump Ég sá að þú tókst þarna Grænland um daginn og þú hefur nú alltaf verið á því að Putin megi nú bara taka Donbass og hefur reynað að fá Evrópu til að kynja því. Ekki bara komið að því að þú viðurkynni það að auðvitað tökum við Taiwan?
1: Hann segir auðvitað ekki þetta þessu.
0: Já, ég veit að ég er að reyna eftir sem skiljanlegt. Ég veit að klæðir,
1: Já, það,
0: að klæðir seg, þetta erindi.
1: Þetta er til þess að Vesturlanda búa að skilja þetta því að þeir halda það að þetta kemur stjórnvöld stjórnmál hafa ekki um landamæri og kemverjar höfðu aldrei skilgreind landamæri þar til ég held að sé fyrsta skipti einhverjum samningum við Rússland á 18. öld sem hvar landamærin líkju í hérna norður Já, í Síberju, að þá var fyrsta skipti sem kemur einhver landamæralína. Landamæralínunar, alla landamæralínur í rauninu hafa verið dregnar að Vesturlandabú. Í heiminum.
0: En heldurðu að sín meti stöðuna þannig að Já, þessi ég, fundur sé augnablikið þar sem hann á orða þetta ekki með þessum hætti sem ég gerði en að við vonum að fá sömmunniðu stöðu að Trump líti svo á að Taiwan bara undir áhrifasvæði Kína og það eiginlega bara fráleitt að Bandaríkin sé að fara að fórna einhverju við að verja það
1: Spurningin orðuð út frá vestrænum hugsunahætti þegar hann mun segja
0: Ég get ekki annað rækka
1: það Já, það er bara þannig hann hérna Nei, hann mun segja frá því að þeir séu að sameinast Taiwan og það verði mun sé að gerast núna. Ég varst að tala nokku Grænland eða neitt slíkt, það er ekki málefni sem kemur að skipta sér af. Og hérna og þeir skipta sér ekki af landamæradeilum neins staðar nema varðandi og svo hérna landamæradeilunar varðandi eyjurnar þarna í kring á Suður Kínahafi og sumstað bæði við Vietnam og Filippseyinga og Japan og svo framvegis þá að Kínverjar aldrei sam sko þá eru eyjar sem Kínverjar segja sér hlut af þeirri okkar landsvæði samkvæmt niðurstöðum seinni heimsstyrjaldarinnar en þeir eru alveg tilbúin til hlusta á það sem Vietnamar eða Filippseyingar segja hitt sko en þeir eru ekki að bakka þeir segja bara við skulum vera ósammála þetta og sér skulum bara þróa svæðið áfram Kínversk landamæri hafa sögulega verið óljós og engjast eila þeirra samskipti við, núna eru samskipti þeirra við öll nágrannaríki þeirra eru bara nokkuð góð, nema kannski Japan og ég held að það sé svolítið blekking.
0: Þetta hljóma svolítið eins og að þeir taka eila alltaf hlaðborðinu á diski sinn og segja svo við Vietnam og fleira ég alveg til að ræða við ykkur hérna komum við tökum á hlaðborðinu en ég ætla ekki að ræða allt þetta sem ég hef tekið
1: alveg þeirra, þeir segja það bara eitt hlaðborð og við skulum bara báður saman af því
0: já, við getum báður orðið settir
1: já. Já.
0: Herðu, Ragnar, það eila og langt sem þú komst hérna síðast þannig að við höfum farið kannski svona víða öll ég þarf eila að fá þig hérna, ertu að fara til Kína aftur það?
1: Já, ég að fara mánaðar lokin að þá
0: Ég þarf að ná þér svona einu sinni tvisvar áður
1: Ekki tvisvar, en geti kannski komið í skipti
0: okay.
1: Sjá til
0: Ég bóða það að verður framhald á þessum umræðu Við geti til dæmis rætt hérna, gervigrindar kaplöpið
1: Það væri gaman
0: Kæra þakir En við ætlum að halda hérna áfram við Rauðaborðu Við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur samfélagið Sálinna ég fyrir stundum
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
3: Nú, utanríkismálin voru kröfin af góðu fólki í vikunni á samstöðinni. Þau Þorsteinn Pálsson og Ingibjörg Sólrún Gísladóttir ræða nú við Sigurjón Magnús.
4: Komið sæl, til minni komið tveir góða gestir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir og Þorsteinn Pálsson, bæði mjög vel sjóu í pólitíkinni. Svo sem ég las greinir til þig, sem hún skrifur á eigin.is, það sem ég sé, mér syns þú verið að tala það að eftir samning Bandaríkjanna, Grænlendinga og Dana, að þá við staða Íslands jafnvel versta.
5: Já, ég segi nú ekki að hún hafi vestnað, en þessi samningur varpar auðvitað svona skýrara ljósi á þann veruleika að Ísland í veikari stöðu en Danmörk og Grænland. Og sérstaklega að þér varðar öryggi í viðskiptum. Og ég held að það sé svo hætt sem við stöndum andspænis í nýjum veruleika í alþjóðasamfélaginu að okkar viðskipti eru ekki nægjanlega örugg og þjóðin sem sagt hafnaði að halda áfram viðræðum tryggustu leiðina til þess að halda Íslandi í hópi þeirra þjóða sem standa vörð um fríverslun og við sjáum það líka á þessum grænlenska samningi og aðdraganda hans það tvennt kannski að grænlendingar voru með nákvæmlega eins varnarsamning og við frá sama tíma og samt kemur þessi rosalegi þrýstingur hitt að Danir og grænlendingar hefðu aldrei staðið þennan þrýsting af sér nema af því að þeir höfðu stuðning Evrópusambandsins Danir einir þó að þeir komi sérlega vel út úr þessum samningum öllum þá hefðu þeir aldrei náð að verja þessa hagsmuni einir og sér. Nei. Það kannski stærsti lærdómurinn af þessu að þjóðir sem lenda í hremmingum eins og þessum verða að eiga bakhjarl og þeir áttu hann í Evrópusambandinu, ekki NATO heldur Evrópusambandinu og það einmitt svo staðreynd sem varpar ljósi á það að við erum í veikari stöðu alþjóðlega en þessar grannþjóðir okkar.
4: Já, ja, þessi, þá voru að tala þessa sko endalýsu tollar fram og tilbaka frá Bandaríkjón. Er það?
5: Já, Bandaríkin hafa bara gjör breytt sinni utanríkispólitík, bara hugmyndafræðina fræðinni á bakvið hana og hluti af því að hverfa frá fríverslunarstefnu og hverfa frá alþjóðlegum leikreglum fríverslun þar sem þjóðir semja á jafnréttisgrundvelli hvort sem þær eru stórar eða smáar

0: og Bandaríkin Amerika fyrst stefnan felur það í sér að Bandaríkin eru ekki bandalagi við nokkra þjóð lengur og engar bandalags skuldbindingar halda og það þessi stóra breyting sem menn verða að horfast í augu við við þurfum auðvitað að eiga góð samskipti við Bandaríkin og vonandi viðskipti en við verðum að átta okkur á því að þau samskipti fari ekki fram á sama hugmyndafræðilega grundvelli og áður
1: Ingibjörg, hvað segir þetta? Þessi vendatóllar eða tóllamúra sem að vera að setja sífell sko að þau sé okkur erfiðir einhverjum og sérlega ég svo sem segir að þau verum ekki innan ESB
2: Ég fyrir bara allum erfiðir það bara verið að heyja sko viðskipta stríða á mörgum vígstöðum og við erum auðvitað alltaf mjög sko í viðkvæmri stöðu þegar það kemur að því við erum ríki sem mjög háð útflutningi og innflutningi þannig að tollar auðvitað hitta okkur mjög illa fyrir en og ég held að það sé alveg rétt sem að Þorsteinn að segja sko að það sem að grænlendingar og danir höfðu var þetta mikla svona bakland í Evrópusambandinu sem að sko, meðan vera hugað því að þegar við erum talað öryggis- og varnamál, þá snýst það ekki bara sko hernað og hernaðar bandalög og hernaðarlegt mikilvægi það snýst það eru alls konar fjölþjóðlega rógnir eins og við talað þær eru líka á sviði viðskipta og viðskipta hindrana og þá skiptir máli að eiga góða öfluga bandamenn sem geta staðið með manni og beitt því þeim svona tækjum og tólum sem að þeir hafa og þar kemur auðvitað Evrópusambandi sterkt inn, ekki vegna þess að Evrópubandalagi sé sterkt hernaðarlega heldur viðskiptalega sterk viðskiptablokk sem að hefur auðvitað ýmis tæki til að takast á við svona stöður sem kom upp og þess vegna þetta og auðvitað það mikil vonbrigði að því skyldi vera hafnað hér í þjóðaratkvæðagreiðslu að fara í þessar viðræðu við Evrópusambandi til að sjá með hvað hætti það aðild að því gæti hvað segir maður gæti þjónað íslenskum hagsmönnum til frambúðar og með þá voru menn að horfa allt og mikið við einhverjum svona smáa hluti getur maður sagt í stóra samhenginu sem eru svona einhverjar krónur og aurar í svona í dag og nánustu framtíð þegar við þurfum að huga að stöðu okkar og stöðu Íslands til langframa og hvar við ætlum að skipa okkur og hvernig við okkar hagsmunum sé best borgið og það sko í mínum huga og er búið að vera það alla tíð alveg frá því að við gerðum með S-samningin að og ég sá alltaf EES-samningin sem svona andiði getum við sagt að Evrópusambandinu og ég sagði alltaf hver vill vera í andirinu til langframa en það sem gerist kannski núna við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu og þessa niðurstöðu að hafna því að fara í þessa samningaviðræður er að það búið ákveða að EES-samningurinn eigi að vera sko framtíðin ekki, þjóðin raunin tekur ákveðin það að þetta sé það sem við ætlum bara byggja á til framtíðar ekki Evrópusambandsaðild þá verður að menna að snúa sér að skoða hvað hægt að gera í þeirri stöðu
1: Allir lofuðu og prísuðu hérna, eða samningin í þessum kosningabaróttu núna hvort vættum að fara í viðræður eða ekki en nú eru normenn að vinna í eða samninginu við Evrópusambandi
2: Eðlilega, það er mjög eðlilegt að þeir gerir það vegna þess að það eru auðvitað þetta sem vandamál sem
1: þeir eru komum við að
2: við getum auðvitað, ég veit hvernig það sko við getum auðvitað gengið inn í máli með normönum að skoða samningin því að við erum aðilar honum eins og normenn og þetta eru auðvitað alveg rétt sem normenn að segja verða að komast all sko lagasetningunni á fyrri stigum á undibúni stigum ekki bara þegar að það er komið fullmóta lagarammi
1: Nei, leðu við segjum nei við aðildarviðraðum að þá óska þeir eftir að ræða við Evrópusambandið einhver endurnýjun og lagfæringar og eða samningnum en okkur ekkert búið á borðinu
0: við erum auðvitað aðilar að samningnum og við getum óskað eftir hvaða viðræðum sem við erum um hann
2: það er engin breyting á honum nema okkar ákomi
0: já Nei, einhver breytingar og það er alveg algjörlega löggrétt en við

0: Við verðum að átta okkur á því að breytingarnir í heiminum eru þessar sem vorum að tala um að fríverslunarstefnan sem varum vel að bara stefna allra þjóða og Bandaríkin og Evrópusambandið voru í forustu fyrir hún hefur bara breyst og Bandaríkin eru reka núna tollmúra pólitík og það þess vegna fyrst og fremst sem samningurinn evrópska efnahagssvæði dugar okkur ekki það við gátum silt utan tollabandalags Evrópusambandsins meðan allar þjóðir voru að sigla í sömu átt og reyna að ryðja í burtu viðskiptahindrunum en þegar það komið tollastríð í heiminum þá mjög erfitt fyrir okkur að standa fyrir utan tollabandalagið og það klípan sem við erum í núna ég get ekki fallist á það að niðurstaðan í þjóðaratkvæðagreiðslunni hafi verið sú að Ísland eigi að taka upp tollmúrastefnu og leggja sig í fangið á Bandaríkjunum það var að mínum að þetta algjörlega rangtúlkun á þeirri niðurstöðu en ef við bregðumst ekki við til þess að tryggja okkar stöðu þá getum við lent þar hvort sem við viljum eða ekki bara ósjálfrátt vegna þess að atburðinni draga okkur nágað og það það sem gerir það verkum að það svo mikilvægt að leggja nýjar línur og finna nýjar leiðir til þess að tryggja þessa hagsmuni við verum að velja á milli þess ætlum við að fylgja fríverslunaríkjunum í heiminum og það eru bara lífshagsmuni þjóðarinnar af því að við eigum svo mikið undir utanríkisviðskiptum eins og Ingiborg var að benda á og þá þurfum við að gera eitthvað til að styrkja þá stöðu það bara of áhættu samt fyrir Ísland að vera fyrir utan þetta tollabandalag nú að skapast ný hreyfing undir forustu Kanada með og Evrópuþjóðir utan Evrópusambandsins hafa sýnt henni áhuga fríverslunarþjóðir í Asíu hafa sýnt henni áhuga Kanada hefur verið boðin aukaaðild að Evrópusambandinu. Engin veit enn nákvæmlega hvað í því felst. Og Kanada í allt annari stöðu að þessu leiti heldur en við. Af því að við höfum nú þegar tekið upp allt regluverk á Evrópumarkanum. Þannig að það mjög auðvelt fyrir okkur að ganga inn í tollabandalagið. En þetta auðvitað stóra spurningin sem mér finnst að pólitíkin þurfi að ræða að við kusum ekki þetta vandamál í burtu. Þetta vandamál blasti við þegar við gengum að kjörborðinu og það kaus það engin burtu. Við lokuðum bara einni leið og auðveldistu leiðinu til að leysa það. En við verum þá að finna aðra leiðir þó það séu flóknari og kannski ekki jafn haldgóðar.
1: Er það þá þetta sem mesta ógnin við okkur og okkar afkomin?
0: Já, mitt mat það að viðskiptaleg staða Íslands sé meira áhyggju efni heldur en varnir landsins. Ég hef minni áhyggjur af því. Ég hef meiri áhyggjur af viðskiptahagsmununum og við þurfum að einbeita okkur að finna lausn á því.
2: Já, ég get nú alveg tekið undir það. Sko, þegar kemur að vörnum landsins, þá held ég að sko, svona hernaðarlega varnir séu ekki máli. Það þessi fjölþátta ógnir sem að núna steðja að ríkjum sem eru, geta að hluta til verið hernaðarlega seðlis. Ég meina það eins og við erum náttúrulega gríðarlega háð tengingunum umheiminn í gegnum okkar sæstrengi og það þarf ekkit mikið til að sko, klippa okkur af frá umheiminum. Og þetta alveg gríðarlega mikið hagsmunamál fyrir okkur að sjá til öryggi þessara tenginga við umheiminn. Og ég held að það sem kannski svona stóra máli þegar kemur að vörnum og öryggi.
1: Hverju eru þá líklegasti til að gera það, að klippa sæstrengina? Er það björninn í austri?
2: Já, ég ger nú ráð fyrir því að það sé nú svona, ef að maður hefði leggja eitthvað mat á það, þá sé það.
1: Já, ekki, en þeir hafa svo sem verið með skip hérna nær okkur.
0: Já, ógnin sjálfsagt mest þaðan og dönsk hernaðar yfir voru valdi voru nú að gefa út skýrslu þá áhættu og við verðum auðvitað að taka þetta alvarlega en það líka nauðsynlegt að hafa það í huga að varnarsamningurinn frá 1951 hann tekur ekki til ógna af þessu tagi það er engin vörn í honum gagnvart þessum nýju ógnum og NATO-ríkin hafa auðvitað unnið að þessu en Evrópusambandið hefur í ríkari mæli tekið forustu fyrir þeim ríkjum sem er að reyna að finna leiðir til þess að verjast þessu og þetta er auðvitað sömu ríkin í Evrópusambandinu og NATO og það er góð samvinna þar á milli það að Evrópusambandi hefur tekið forustu á þessu sviði og þetta er auðvitað eitt af þeim stóru málum sem við lokuðum á með því að segja nei og það er ekki bara hagsmunir ríkisins, það eru fjölmörg íslensk fyrirtæki sem eiga mikill að hagsmuna gæta og að Ísland finni samstarfsleiðir með öðrum þjóðum til þess að verjast þessum ógnum því að við gerum það ekki upp á einn spýtur, Danir gera það ekki upp á einn spýtur meiri segja þjóðverjar þurfa á alþjóðlegu samstarfi að halda til þess að mæta þessu.
2: Þetta er heldur gríðarlega mikilvægt sko sem að Þorsteinn er að nefna hérna og að hafi huga þá víst í samhengi að varnarsamningurinn frá 51 eru þetta barnsins tíma og er auðvitað miðað við þær ógnir sem þá voru og þessa sko fókus á svona hitt hernaðarlega mikilvægi. Núna erum við bara að lifa allt aðra tíma og allt annars konar ógnir og við þeim þarf að bregðast með öðrum hætti. Það dýr ekki að vera sko með herstöð bara og einhverja hefbundnar varnir, hernaðarlegar varnir. Það þarf annars konar varnir og það þarf að byggja upp í samstarfi við önnur ríki og það er eitt af því sem Evrópusambandið er auðvitað að gera.
0: Og þetta viðfangsefni var ekki kosið burtu og það hvílir jafn mikil skylda á ríkisstjórn landsins að takast á við að trygg stöðu landsins í þessum efnum betur og en vandinni sá að þjóðin lokaði auðveldustu og virkustu leiðinni en þá þarf að finna aðra leiðir því að það er ekki hægt að loka augunum fyrir vandanum.
1: Nei, en að EES samningur því okkur ekki til að vera
0: EES samningurinn snýst ekki EES samningurinn snýst ekki um varnir, hann snýst bara um sameiginlegt regluverk og fjórfrelsi á innri markaðum gífurlega mikilvægt og hefur skapað hér aukinn viðskipti og aukinn hagvöxt og einfaldað allt regluverk en hann tekur ekki á þessum
1: við áttu bara við svona út af vinskapn
0: við myndum bandalög og ef við viljum ekki verið bandalög um ákveðna þætti þá er það okkar ákvörðun
2: það er sko eins og stundum hefur sagt sko þjóðir eða ekki víni það er eiga sameiginlega hagsmuni með einhverjum og það er þeir sem að menn er verið að reyna að verja vinskapur, sko, það er fínt eða vinsalir samskipti og auðvitað mikilvægt að stöðla því en það eitt og sér dýr ekki til
0: en það er vissulega rétt að hagsmunir auðvitað draga þjóðir saman en samstarf þjóða það þarf líka að byggjast á ákveðnum gildum og ákveðnum hugmyndum og það hefur verið grundvöllurinn fyrir samstarfi Evrópuþjóðana, bæði innbyrðis og svo við Bandaríkin að það hafa verið þessi gildi þessi vestrænu gildi lýðræði mannréttindi og frelsi og frjálsa verslun og nú hafa bara Bandaríkin horfið frá þessum vestrænum gildum og er ekki lengur málsvari þeirra og þannig að það skiptir auðvitað líka máli að við tengjum okkar hagsmunum við þær þjóðir sem byggja á sömu lífsgildum og við
1: Já, en nú var kosið og með naumum meðluta var samtíkt að fara ekki frekari viðræður. Ég veltaði fyrir mér, var þetta snemmt, var þetta ótímabær kosning, áttu að bíða lengur?
2: Það ómögulegt að segja hvernig það hvort það eitthvað til eitthvað sem heitir réttur tími fyrir svona kosningar. Ég hugga að þess ég viti það nú endilega að sko ríkisstjórnin hafi ákveðið að sko flýta þessu umfra það sem plana var í upphafi vegna svona þessarar óvissu stöðu sem bara í sko geopolítist í heiminum að við þyrstum að fara að huga meira að þessu vegna þeirra hluta sem við höfum verið að tala hérna við Þorsteinn sem að eru sko ógnanir við íslenskt og íslenska hagsmunni og þessna hafi stjórnin ákveða að flýta þessu umfra það sem kannski upphala var áallad að það væri bara tímabært að gera þetta og ég held að það sé sjálfur sé alveg rétt mat hjá stjórninni en hvort að það hefði breytt ykkur að býða framöður áramótið eitthvað það ekki hugmyndum
0: það náttúrulega engin leið að segja eitthvað til það en rökin fyrir því að halda þjóður atkvæðagreiðsluna þau voru sko að mínu mati sko fannst mér ríkisstjórnin ekki vera að flýta atkvæðagreiðslunni hún samt það í upphafi að hún ekki seinna en 2027 en
2: fyrir áslok 2027
0: já, en aðstæður bara breyttuð svo hratt að í mínum huga var ríkisstjórnin að draga þetta of lengi hún átti að fara fyrr í þessar þjóðaratkvæðagreiðslu einfaldlega vegna þess að við þurftum að tryggja íslenska hagsmuni eins og við höfum verið að tala og gera það fyrr en auðvitað verður alltaf líka að meta það þarf tíma fyrir lýðræðislegar ákvarðinir, það þarf tíma fyrir umræðu og þannig að ég ekki að gagnrýna stjórnina fyrir að hafa valið þennan tíma en það voru stóðu allir rök til þess að gera það fyrr.
1: Já, en Kristrún hefur svolítið verið gagnrýnd fyrir það hvað hún kom seint inn í kosningabaráttuna eða umræðina. Hún hélt sér til hlés leikstað.
2: Ég það má eiginlega segja sko að það hafi verið sýnist mér ákvörðum hvernig svo sem að hún hvort hún er tekin eða hvort hún tekur sér sjálf ég veit ekki að þetta væri ekki sko beinleins ríkisstjórnar mál þetta væri ekki mál sem að sko ríkisstjórnir myndi
1: stand og falla með
2: hefur ekki sko fari ykkur að baráttu fyrir þetta væri svona mál fyrir allt samfélagið og fyrir frjálsfélagasamtök en ekki fyrir ríkisstjórnina per se sko ef að ríkisstjórnin hefði ákveð að gera þetta sínu máli þá hefði þetta baráttan lítið allt öðru svo út en hún gerði það ekki
1: en sko kosningabaráttunni þá veriðast neysinnar svona hafa verið jafnvel betur undirbúnir þau komu með hérna til dæmis Ólaf Ragnar svona sterkan inn og þarna sameinuðust ólíkustu öfl sem hugsast geta sko eins og Halldóra Benjamín og Sólveig Anna og hann að þetta sko þeirra undirbúningur hafa bara verið betri heldur en ykkar sem að voru að berja sér í áhennu
0: sko nei hreyfingin hafið náttúrulega miklu meira fjármagn ég veit ekki hvort hún hafði neitt meiri tíma það getur vel verið hún hafi verið byrjað að undirbúa sem miklu fyrr ég veit það ekki hún hafði auðvitað yfirburði í fjármagni en járhreyfingin samanstóð líka af fólki sem kom úr öllum áttum það var fólk úr verkalýðshreyfingu úr atvinnu lífinu og bara allstaðar að þjóðlífinu þannig að það var alveg jafn mikil blanda af fólk ég held að það hafi ekki verið neitt munur á fylkingunum að þvíleiti
1: Nei ekki bara hvernig nú að sko, hann er stríð í Evrópu menn við gleyma því það er það og nágranna ríki eins og Pólverja til dæmis þessar þjóðir eru bara hrettar að það er svona aðeins búið að svona skjóti í hliðin á þeim að geti trúið því að geti verið að sé vilji til að færa stríðið að rússar séu tilbúin að færa stríðið lengra inn í Evrópu
2: menn geta minn skurst ekki útiloka það. Nei. Og það náttúrulega við séð það á undanförnum ja, mánuðum og misserum að rússar hafa verið að færa út kvíarnar. Við séð sko drónárásir á Pólland, Þýskaland, Búlgaríu, Eistland. Þannig að þetta sko að þeir eru búnir að færa, er að færa víglínuna, getum við sagt,
1: rússar.
2: Og þeir eru að reyna að meta, kannski þeir eru að prófa sig áfram, sjá hvernig verða viðbrögðin, hvað gerist, hversu langt getum við gengir. Og vitandi það auðvitað, þeir sjá það líka að Bandaríkin hafa verið halda sig mjög til hlés og ekki tekið, og í rauninni verið að draga svona úr styrk sínum í Evrópu og draga úr væginu í Evrópu. Og á sama tíma eru rússarnir að færa svona út kvíarnar og prófa sig áfram og það er ekki skrítið að menn óttist það í löndum eins og tökum bara Pólland, sko það sem þetta hefur verið sko viðvarandi ógn áratugum saman og í Íslandi þannig að sko það er full ástæð til að vera á varbergi og gefa sér ekki að þeir láti bara staða numið þarna í Úkraínu.
0: Það má ekki gleyma því að rússar voru búnir að draga mikinn herafla að landamærunum áður en þeir réðust inn og nánast enginn trúði því
2: nei,
0: að þeir myndu láta af því verða.
1: Nei,
0: og ég held að það sé nú bara einfaldasta bókin að draga lærdóm af að það er bara sú staðreynd og væri mjög ábyrðarlaust að útiloka það að Rússar myndu halda áfram í með einhverjum hætti.
1: Já, en að samt svolítið sko einkennilegt að standa frammi fyrir því núna eftir að veri bara friður í álfunni lengi að þetta kunni að vera framöndan.
0: Já, það skapast náttúrulega tómarúm sko Atlantshafsbandalagið var varnarbandalag og megin gildi þess var í raun og veru að sína fram á það að borgaði sig ekki að fara í stríð og svo þegar að varnar skuldbindingar bandaríkjana veikjast þá myndast auðvitað tómarum og rússar láta einfallega ákveða einfallega láta á það reyna og vonandi tekst það ekki en þetta er orðið mjög langt stríð
1: fjögur ár
0: og þeir eru búin að vera lengur í þessu stríði heldur en nam þáttöku þeirra í seinni heimstyrjöldinni.
2: Þeir eru að það að byrja 2014 sko, þetta er orðin
0: Já, ef við reiknum það með þá en bara þessi innrás í það sem eftir var á Úkraínu er náttúrulega orðin mjög langt og þungt stríð með miklu mannfalli.
1: Má ekki skilja að því bandaríkjamenn hafa dregið sig tilbaka og bandaríkjamenn að setja þessa tollamur og þeir eyðileggja svona frjálsvískipti milli landa. Snýst þetta ekki Donald Trump? Er þetta ekki bara hans?
0: Nei, það held ég ekki. Ég held að það stjórnmála hreyfingar í heiminum sem eru að hafa mest áhrif á Já, fyrir hluta þessar aldar það kommunistaflokkurinn í Kína og makarhreyfingin í Bandaríkjunum og það er hún sem vinnur þessar kosningar fyrir Trump hann fær meiri hluta út á þessa stefnu ekki út á sjálfan sig hann fær meiri hluta út á þessa stefnu hún var mjög vel kynnt mjög vel lögð fyrir þjóðina hún vissi nákvæmlega að hverju hún myndi ganga og það ég held að það sé allavega mjög fáir sem reikni með ykkur grundvallar breytingum það geta orðið sko áherslubreytingar það ekki verið víst að það verið farið fram í miklum fautahætti eins og gagnvart Grænlandi en það þessi ákvörðum að tekin af bandarísku þjóðinni og hann var kosinn í annað skipti til þess að framkvæma þessa stefnu þannig að ég held að það væri mjög óvarlegt að reikna með því að þetta sé bara einhver flug á vegg sem
1: Nei, var dauð eftir tvo ár, sko. Hann tala ekki kannski fyrir þessum breytingum í kosningunum.
0: Jó, það var öllu þessu var nákvæmlega líst og Amerika fyrst stefnan, hún gengur nákvæmlega út á það að Bandaríkin ekki lengur skuldbundin í bandalæfin einn. Það afl þeirra efnahagslega og viðskiptalega sem ræður samningum Já, og viðskiptum og afstöðu til annar og þjóð og ekkert annað. Þetta bara grundvallar breyting sem meiri hluti bandarískra kjósenda kaus.
2: En ég held að kannski sko fólk áttúrulega kaus þetta en það ekki alveg víst að við átt að segja á því sko hver framkvæmdin yrði á þessu og hvernig hlutinni myndi síðan þróast. Og það sér maður kannski aðeins núna ég var sá að það var verið að gera könnun eða skoðanakönnun í Bandaríkjunum því á almenningi á afstöðunni til NATO og afstöðunni til samstarfsins við Evrópu og þar meiri hluti Bandaríkjamanna jákvæður gagnvarti og miklu jákvæðari heldur en forsetinn og fólki í kringum hann Þannig, og ég hugsa að sko þessi arfur sem eru þetta búa sko áratuga arfur frá eftirstríðs árunum með samstarfi við Evrópu og mikilvægi þessa bandalags hann skilur auðvitað eitthvað eftir hjá þjóðinni, það eru auðvitað ákveð minni hjá þjóðinni og þetta hverfur ekki sko eins og dögg fyrir sólu en hins vegar held ég að það breyti ekki miklu hvort að það akkurat Trump sem þarna eða ykkur annars sem kemur frá republikanafloknum vegna þessi makar hreyfing, hún bara það sterk og það fólki í kringum Trump sem er hérna skiptir máli, það ekki bara hann bara eins og jarðabyrðun og kökunni sko.
1: Já, hann sko
0: en það líka, það nú engin leiðtogi komin fram hjá demokrátunum og nei. Maður heyrir enga demokrata andmæla til að mynda sko tollastefnunni eða Amerika fyrst
2: fyrir ekki nákvæmlega lama er gagnvart
0: að þeir eru ekki með neitt hugmyndafræðilegan valkost á
1: Bernie Sanders
0: á móti, hann er tollamaður það er eina sem saminar hann og Trump það er hugmyndin tollana og það þessuna sem ég líka segi að þess ekki að vænta jafnvel þó demokrátar taki við að það verði endilega einhver breyting á þessu tollastríði sem í heiminum.
1: En ef að sko, til kjósa hann sem talsmann með þessara stefnu, að þá hann ólíkinda tól og hann hérna stórirtur og svona öskrar af og til og bara síðast hvergi gæra fyrir þetta í saminu þjóðunum og það sem hann hótar í raun bara gjöriðingu þannig að hann sko hann ekki til að róa mannskapinn.
2: Nei, þetta náttúrulega bara þetta samningatækni hjá honum sem að sko, hann kemur með úr hérna fastegnaviðskiptunum þar sem hann tekti til þar sem þú kemur og ert bara nógu aggressífur og bara lætur nógu mikið finna fyrir þér því að sko og svo getur þú þá ráðið því hvernig þú dregur í land en á endanum dregur hann í land náttúrulega og sér það til dæmis í málinum varðandi Grænland hann er raunin ekki að fá neitt fram í þessu máli hann er samningur frá 51 stendur bara eins og hann hefur verið það engin breyting þar á þar sem hann gat gert sakað þeim samningi það getur hann gert núna sakað þessu nýja samningi þannig að þetta er svona Þetta er eiginlega það sem að kalla svona face saving, þetta er svona að bjarga andlitinu.
1: Já.
2: Ég sé það þannig, sko. Já. Og hann öskar, hann kemur svona eins og gríðungur fram.
1: Já.
2: En er svo, það þarf svo síðan einhvern veginn að svindu ofan á honum, með að snúa hann tilbaka. Þó þannig að allir segja að þetta var sigur hjá þér, þú náðir þínu fram. Og hann minnir mig stundum mest á, þegar maður að fylgjast með honum, eins og sko ofbeldisfullan heimilisföður og það allir að keppast við að halda honum góðum svannig að hann fari nú ekki að beita neinu ofbeldur sem verði ekki að brjóti ekki allt og bramli í kringu sig hann bara nákvæmlega einhvern veginn þannig en það þýðir ekki það að hann sko ná ykkur verulegu fram á endanum
0: það er náttúrulega eitt mjög mikilvægt í sko annars vegar eru þetta þessi stefna og svo hvernig hann nálgast að tala fyrir henni en en ég kaup ekki þá röksendafæslu þegar menn segja að ég þá ekki að taka mark á, á Trump, hann alltaf með stóriði og, en við eigum samt að treyst hún. Þú veist, ef forseti Bandaríkjana er með stóriði sem ekki að taka mark á, þá ekki heldur hægt að treysta Bandaríkjón og ég meina það er bara veruleiki sem við þurfum að horfast í augu við og mér finnst ekki vera hægt að nálgast þetta þannig að afgreiða eitthvað bara sem kjánaskap en eiga samt að treysta kjánaskap.
2: Nei, hann fer náttúrulega fram með þessu offorsi og hann brýtur og bramlar, sko það er náttúrulega þannig. Þú veist, hann búinn að sko, gera það ef við tökum bara eins og í Íran og nú snýst þetta allt Hormúsundi og sjálfsagt endar þetta einhvers konar samkomulag við Íran að Hormúsundi verði opið. En það var opið áður en að menn fóru að ráðast á Íran og fóru í allar þessar aðgerðir. Og svo verður það sagt sem einhvers konar sigur að halda Hormúsundinu opnu. En þannig að sko en á í millitíðinni er búið að sko drepa fjölda manns og sprengja fullt af hlutum til helvítis skilur þannig að það er full ástæð til að taka þetta alvarlega og fara að hafa verulega vara á sér varðandi það sem hann er að segja
0: þetta hernaðarbrölt gengur sko líka bara gegn öllum hagsmunum vestrænna ríkja og meina gegn efnahagslegum hagsmunum Evrópu og eiginlega flestra ríkja í heiminum án þess að nokkuð hafi komið sko nokkur árangur hafi náðst í þvís að taka á þeim vandamálum sem fyrir voru í Íran og stjórnskipulega hryllilegt ríki en allur þessi hernaður með öllum þessum óbóðslega efnahagslega kostnaði og almenningi í Evrópu og víðast hvar í heiminum hann hefur ekki skilað neinum árangri og þjóðir Evrópu verða að mæta þessu af meiri hörku og meiri staðfestu það er og þess vegna held ég að ef lýðræðisþjóðir með Kanada og lýðræðisþjóðir í Evrópu og þær lýðræðisþjóðir sem standa fyrir utan fulla aðild að Evrópusambandinu geta bundist sterkari samtöku með Evrópusambandinu að þá held ég að það sé líklegasta þróunin í alþjóðamálum til að koma á meira öryggi og meiri festu á nýjan leik og stöðva þann óróleika og það er hamfarir sem þessi stefna hefur í förmið sér.
2: En það er náttúrulega samt ástæði til að hafa það í huga að nú eru þeir búin að fara fram þarna í Íran og fyrir botni Miðjarðarhafs með sko miklum látum og hérna mikil eyðileggingu og auðvitað mikið mannfall sem af þessu hlýst og maður spyr sér hvert er hagsmunamati hvernig var áhættumati og hagsmunamati sem var gert áður að fara í þetta allt saman og þetta er ekki fyrsta sinn sem að maður bara furðar sig á sko, hvernig Bandaríkin með farastundu fram mikil þess vegna bent á Afganistan og Írak það er í báðum tilvikum sko, eru ríki sem að eru sko, hálf rústuð vegna þess að menn telja sér þurfa að fara inn með hervaldi þegar hægt er að takast á við hlutina með öðrum hætti og skilur allt eftir einhvern veginn í verri stöðu heldur en áður þannig þetta er ekki bundið við Trump og þetta er ekki fyrsta skipti þetta er orðin svolítið löng saga
1: en hann er samt ekki gott jarðabær ef svo tvertur
2: nei, hann er það ekki
1: hann er svona freka bráðandur
0: En mestu skiptir fyrir okkur að fyrir Ísland, að Ísland bara átti sig á að það er nýr veruleiki í heiminum og við þurfum að taka afstöðu miðað við okkar hagsmuni og að minni hyggju þá skiptir mestu máli að tryggja viðskipta hagsmuni þjóðarinnar á næstu misserum á árum og við þurfum að einbeita okkur að því og fara í alvöru umræðu um það hvernig við nálgumst það og það er að mínum að þetta stóra verkefnið framundan og það á forustan í því hvílir auðvitað á ríkisstjórninni hún þarf að taka forustu í þeirri umræðu, það ekki eitthvað sem gerist svona bara en það þarf að eiga sér stað umræða og hagsmunamat og en það hættulegasta sem fyrir okkur getur komið núna að það er að horfast ekki augu við veruleikan og staðreyndinnar
2: En ég held að sko við þurfum þetta alveg rétt, þurfum að fara í svona alvöru hagsmunamat og öryggismat og þá hverjir eru helstu sko ógnarnar sem hafa okkur stefi og þær geta verið á viðskiptasviðinu og þær geta verið varðandi sko bara infrastruktúrin í landinu og þessar tengingar, það geta verið varðandi siglingar og flug til landsins og ýmislegt slíkt aðföng fyrir landið Þetta mat þarf að fara fram og þegar við erum búin að átt okkur á því hverjir eru kannski helstu hætturnar og veikleikarnir þá þurfum við að vita hvernig við ætlum að takast á við það og ég held sko það búið að vinna á hverju öryggismat í þjóðaröryggisráðinu það sem ég finnst vera gallin að það ekki í opinberi almennri umræðu og ég get alveg skilið að það ákveðnir hlutir þegar kemur að þessu sem að þurfa kannski að vera svona ekki upp á borðinu af því að það eru auðvitað bara þannig með öryggismálin en ég held að almenningu þurfa að fá aðkomi af þessu til að skilja líka betur stöðu Íslands og hvaða sem að ógnina sem á okkur stefja og geta að tekið upplýsta þá ákvörðun sem að vantaði í þjóðaratkvæðagreiðsluna það vantaði þessa upplýstu ákvörðun stöðu landsins í alþjóðasamhenginu
0: Já, ég held að veruleikin var auðvitað sá að það var ekki ókeypis að segja nei. Það var rosalega dýrt fyrir þjóðina að segja nei. Og það hefði kannski þurft að koma skýrar fram að það var verið að velja á milli tveggja kosta. Mm-hmm. Ég tek alveg undir það með bæði varðandi sko þjóðaröryggisstefnuna og varnarstefnuna að forsendur fyrir báðum þessum plöggum eru brostnar bara þær breytinga hafa orðið í heiminum að þessi plögg eru ekki sá grundvöllur sem við getum byggt á þetta endurmat þarf að fara fram í ljósi nýrra stöðu og þar á meðal bæði þessi plögg annað tiltölulega nýtt
2: já,
0: og en það var raunverulega orðið úrelt áður að koma inn í þingið og þetta eru hlutir sem þarf að taka alvarlega og þarf að skoða og ræða og ég tek alveg undir það með Ingibjörg og það þarf að ræða þetta við þjóðina og ekki bara svona í nefndum og afgreiðast á þingi í einhverjum stuttum umræðum aðalatriði að þetta mat fari fram og það verið umræða við fólki í landinu.
2: Ef okkur finnst að fólki í landinu sé þessu umkomið að taka afstöð í þjóðaratkvæðagreiðslum það hvort ef maður taka upp samninga viðræði við Evrópusambandið og stefna þangað til framtíðar þá hljótum við að líta svo á að þjóðinni sé treystandi fyrir því að leggja mat á okkar svona öryggishagsmunni þetta lengri tíma litið eða vera treyst fyrir því að taka þátt í umræðinu það og ég held að skipti miklu máli að fólk fái þessa skynjun fyrir því hvernig við erum stödd í þessu nýja veruleika sem er í dag
0: og það þarf að taka viðskipta stöðu landsins inn í þetta mat af því að ég held að þar liggi mesta hættan og mesta áhættan sem við stöndum
1: ekki,
0: fram í fyrir
1: ekki það að við svona verði hér eitthvað gamalda stríð heldur frekar þess
0: já ég held að tveir áhættu þættirnir það annars vegar þessar fjölþótta ógnir sem Ingibjörg Sólrún hefur að minnast hérna á og svo það svo staðreynd að í heimstollastríði þá erum við ekki í tollabandalagi og það bara mjög veik staða og það eru þetta farið að vopnvæða viðskiptin tollar eru notaðir í staðin fyrir vopn maður eru líka átta sig á því og þannig ætluðu Bandaríkin að þvinga Dani bara með því að leggja ofurstolla. Þá kom Evrópusambandið allt og sagði ef þið gerir þetta þá mætiði Evrópu allri og þá hörfaðan og það er þessi baktrygging sem við þurfum hafa grænlendingar höfðana og hún dugði þeim til að verjast í þessari stöðu við höfum enga svona baktryggingu í Evrópusamstarfinu og það er bæði sem sagt erum við ekki aðilar að þessu samtryggingar ákvæði Evrópusambandsins að þjóðirnar skuldbinda sig til að koma og aðstoða okkur aðra og svo erum við ekki aðilar að tollabandalagin og þetta er umræða sem þarf að taka
2: Eitt sem ég verið að hugsa svolítið mynd þann dag og kannski varpa hérna hvað þú segir það Þorsteinn mér finnst svo merkilegt að sjá hvað mörgum í nöp við Evrópu ef þú tekur bara Trump bandaríkjaforseta
1: Er það að tala Íslendinga?
2: Fyrsta lagi ekki bara Íslendinga ef við tökum sko Trump bandaríkjaforseta hann mjög í nöp við Evrópu það svo oft komið fram að það var eitthvað græn sem ég var að lesa í hérna, ég man ekki hvernig var að lesa það sem var sagði beinlega því að hann hatar Evrópu og þá spyrir maður sig af hverju það eða vegna þessara gilda sem Evrópu stendur fyrir eða vegna þess að Evrópa gammalt nýlenduveldi, hvað það? Ég átta mikið á því, en þetta líka á sér samhljóm hér á Íslandi það eru sko talsett mörgum sem mjög í nöp við Evrópu hér á Íslandi vinstrivængnum, svona ysta vinstrin og ysta hægrinu er mjög í nöp við Evrópu og það kom svo vel fram fannst mér í þessari umræðu fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna og þar sem þið náðu saman ysta vinstri og ysta hægri var í nöp við Evrópu og fundu Evrópu allt í foráttu og ég skil ekki alveg af hverju hvernig stendur á þessu þetta svona, ég get skil þetta, ég fekk nú aðeins til hérna á þessum vinstrikanti þetta svona þetta gamla viðþorf hjá ysta vinstrinu sem líka alltaf rosa lítið við krata, allt sem heitir eitthvað kratist það eitur í þeirra beinum og þeir séu Evrópu kannski sem kratiska það eitthvað slíkt en ég bara besti fyrir mig hvernig á þessu stendur
0: Já, það er náttúrulega sko þessi stefna Ameríka fyrst að hún byggir raunverulega á því að máttur Bandaríkjana að það er hann sem á að gilda samstæð Evrópa er þrándur í götu og það er engin tilvílun að það er beinlínis í þjóðaröryggisstefnu að skrifað inn í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjana núna að það eigi að stuðla að upplausn Evrópusambandsins til þess að sundra þessari samstöðu og það er bara í fullu samræmi við þetta markmið því að sterk Evrópa er bara þrándur í götu og að samanskapi er verið að styðja við öfga hægri flokka í Evrópu sem vilja vinna upplausn evrópskrar samstöðu þessi rótgrónu gildi sem við höfum byggt á og leitast við að vinna með þjóðum sem byggja á þeim líka og þannig að og við sjáum auðvitað að það eru ákveðnar hættur í Evrópu þessu öfli eru að ná til að mynda í Þýskalandi mjög miklum árangri
2: og þau í rauninni fara gegn þessum gildum sem Evrópa hefur byggt á
0: nákvæmlega
2: en þessu, hvernig stendur
0: á því að þetta snýst mikið að frá sko mínum bæðum sé skiptir í öllu máli að verja þessi gildi og Ísland leiti eftir samstarfi við þar þjóðir sem vilja taka þátt í að verja þessi gildi og en við höfum bara flokk hér eins og miðflokkin sem er alveg á sömu línu og þessir eins og AFD í Þýskalandi og fylkingin í Frakklandi þannig að sko, það þarf að takast á við þessar stjórnmála hugmyndir og þetta er eiginlega hlutur af sama meiði og þess vegna er svo mikilvægt held ég að ræða þessi viðfangsefni sko út í hörgul við fólki í landinu mm-hmm. og ræða það á málefnalegu forsendum og taka sér tíma í það að einfallega vegna þess að, mm-hmm. að þetta eru átök, þetta er ekki bara átök við eitthvað makarhefingu bandaríkjanum hún hefur líka ítök hér og hún hefur ítök í Evrópu
2: Já, mér fannst þið sjá þetta sko vel í þessari umræði núna fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna þessi andúð á Evrópu sem skein í gegn hjá sko mörgum í neyrhreyfingunni þeir vilja kannski ekki viðurkenna það en það var, mér fannst það vera ansi skýrt og það var allt gert þess að leita einhverju sem að gæti sko, menn gæti fundið Evrópusambandinu til foráttu það var aldrei verið að velta fyrir sem hverju væri möguleikarnir og hverju tækifærinir Evrópusambandi eru þetta gallað fyrirbæri, þróttir mig dýri en ég meina, það eru nú flest mannana verk
0: En það var náttúrulega stórkostlegast í þessari umræðu þegar einhver hafði orðið á því og svo át það hver upp eftir öðrum að Evrópusambandið væri eitthvað stalinist reglu eitthvað stalinísk regluvæðingar
1: Mér langar að hérna svona fyrirbæri, áðurvættum það, að þið vorum að fara aftur aldar þriðung þegar þið voru að greiði atkvæði með samningin til sögðu bæði á
2: Nei, ég satt hjá.
1: Þú satt hjá, já.
2: Það var út af framsalinu á fullaðisframsalinu, sem ég taldi ekki heimilt svo kvöldu stjórnarskrá.
1: Já, við konum þín að sögðu alla nei.
2: Já, en já, já. En ég var með samningu, svo stutti samningi saman.
1: Já, alveg rétt, já. En dætti ykkur þá í hug að hann væri ennþá setna samningur okkar við hliðin á Evrópusambandinu núna, svona löngu setna, eða var þetta, átti þetta bara vera fyrsta skref?
2: Ég veit ekki, maður var kannski ekki að velta því svo mikið fyrir sig hversu lengi hann myndi Nei. Halda eða standa Nei. En ég, eins og ég sagði þetta áðan ég sá það alltaf fyrir mér og ég sagði í umræðinni þá þegar að þetta væri svona andirið af Evrópusambandinu og við væru náttúrulega þarna inn í þessu andari svolítið alltaf að banka á gluggan og minna á okkur heyrðu við erum hérna munið eftir að taka okkur inn í myndina þegar þeir gera okkur stefn nýja stefnu og engin vildi vera í þeirri stöðu til langfram en við erum þar ennþá sko.
0: Það var ekki bara þessi þrjú ríki sem hófuðu þessa vegferð það var allt efta Evrópusambandið bauð efta í þessa vegferð en fleiri ríki innan efta bara fóru beint inn í Evrópusambandið og þannig að hugmyndin var auðvitað að skapa svona möguleika á að fyrir efta þjóðirnar að koma svona í tveimur skrefum inn í Evrópusambandið en ég tek nú undir það með Ingibjörgu, ég held að maður hefur nú ekki verið að hugsa 30 ár fram í tíman
1: Nei, ég átti nú ekki kannski við
0: það en auðvitað lá alveg ljóst fyrir að ef við tækjum ekki þetta skref og gerðumst ekki aðeilar að fjórfrelsinu þá myndi Ísland dragast aftur úr öðrum Evrópuþjóðum og aftur úr þeim þjóðum sem við höfum verið að vinna með innan ES það bara lá algjörlega kristaltært á borðinu þannig að menn þurftu eiginlega ekki að sjá mikið annað en bara þá augljósu staðreynd til þess að taka þessa ákvörðun og reyndar hafa fyrri ákvarðanir eins og þegar við gengum í efta byggst á því að við sáum að ef við myndum ekki stíga það skref þá myndum við dragast aftur úr og ég vonandi verður það ekki afleiðing af þeirri ákvarðanir við tókum núna í lok ágúst en það er auðvitað ákveðin hætta við erum í þrengri stöðu eftir til að verja í íslenska hagsmunni og halda leiðum opnum eftir að svo ákvörðum var tekin.
2: Ég held sko að það sé bara staðreynd og við getum bara lítið til sögunar og það sé líki algjörlega kristaltært fyrir að svona lítið ríki eins og Ísland það á bara allt sitt undir því að eiga sko ákveðna vörn frá öflugum alþjóðasamtökum og alþjóðarétti og við höfum alveg frá sko undanfærtum áratugum þá höfum við hort upp á það að sko kannski það sem skiptir mestu máli fyrir friðin í Evrópu annars vegar NATO og hins vegar Evrópusambandi og þetta bara rosalega mikilvæg hérna lexía að læra af og hafa til hliðsjónar og við eigum bara vörn í því að vera aðilar að slíkum bandalögum það bara skiptir máli fyrir smáríki eins og Ísland og mér finnst það svolítið ókveikjandi að við séum núna alveg bara fyrir utan þetta
0: Já, það á þessum tímum þetta gat alveg gengið að vera fyrir utan tolla bandalegið meðan allt meðan þróunin var öll í þá átt en þegar að að öflugasta ríkið fríverslunaríkið fer að rói hinn áttina þá erum við bara í mjög miklu vandastöld og það þarf að horfast í augu við það og finna leiðir til þess að tryggja okkur stöð. Já.
1: Þessi umræða er ekki tæmt sko í samfélaginu en ég þakka ykkur mikið vel fyrir að vera með mér, Ingibjörg Sólrún og Þorsteinn Pálsson.
0: Takk samleiðis.
2: Takk.
1: Og Rauðaborðið heldur áfram eftir augnablik.
3: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Og Sigurjón Magnús á einnig reynsluboltan að nú í vikunni en þá rætt við fólk sem mann tímana tvenna. Í þetta skiptið mætir Oddný G. Harðardóttir, Steingerður Steinarsdóttir og Tómas Möller. Skulum kíkja það.
1: Já, komið sæl. Það eru reynsluboltar. Til mínu komin Tómas Möller, ráðgjafi og leiðsögumaður. Oddný Harðardóttir, þú ert fyrirverðið sem allt, bæjarstjóri skólameistari, alþingismaður, ráðherra og núna bara áhuga mann skjáum þjóðmál.
6: Já, og leika mér.
1: Já, hóðleika, já.
6: Það var gaman.
1: Og já, víða málfuna.
6: Já.
1: Og Steingerður Steinarsdóttir, ríðstjóri lífið núna.is. Vastu velkom.
6: Takk fyrir.
1: Herðu, byrjum við hérna aðeins á þessu flugvirkjamáli. Það langt síðan að ríkisstjórnin hefur verið tilbúin bara með að setja lög á verkvall. Bara það þangað til núna. Þetta þekktist hérna áður, en það bara ára tíu held ég síðan að voru síðan settur lög á verkvall. Hvað það, átti ríkistjórnin ekkert annað leik? Tómas?
7: Já, ég veit ekki hvort þeir voru tilbúni með lög, ég bara veit ekki sko, en allan að þetta...
1: Já, þeir voru með þetta undirbúni gað lagasetningu.
7: Já, eflaust, ég bara þekki ekki nóg vel, en þetta auðvitað stóra myndin í þessu svo að, sem sagt, Æsland er eitt af 22 flugfélögum sem fljúga til Íslands.
1: Uh-huh.
7: Ég meina þeir ekki einir og þeir eru í samkeppni við önnur flugfélög og mörg þessara flugfélaga eins og bara frá Eystrasaltslöndunum eða Póllandi eða Ungverjalandi þau eru, hef ég heyrt, með miklu lægri rekstrakostnað en Æsland það vandi Æsland náttúrulega hár rekstrakostnaður, þetta eru dýri flugmenn, dýri flugvirkjar dýri flugliðar þannig að kostnarlega séð Æsland að keppa við má segja lágkostnaða flugfélög og svo staða hlýtur alltaf að vera erfið en ég þannig að þeir þurfa að huga að kostnaði þeir eru með sömu olíu sama olíukostnað þeir leigja flugvélarnar á sama verð og hinir eini munurinn á Æslandir og hinum bara launakostnaður þannig að ég skil þá sko vel að
1: þess vegna geti Níls bara hringt í
7: nei það var ekki hann það var, ég trúið ekki sko, þetta kemur hvergi komið fram að hafa verið nein samskipti myndi ríkistjórnar og Æslandir
1: nei, heldur engin spurt að því
7: jú, það var spurt í fréttum í gær bæði ríkistjórnin og flugli Æslandir fórstjórn, allir sögur það var engin samskipti okkar á myndli
1: já.
7: En allavega það er Þetta erfitt að reka svona félag í samkeppni við lágkostnaða félög. Það bara verður alltaf erfitt og þannig að það ekkert skil það vel að Æslandir reyna að sporna við launahækkunar kröfum hvað voru það 20% og
1: dylst aldrei sko að Æslandir á í erfileikum.
7: Já, þeir eiga fullt af peningum, sko, þeir aðal vandamál flugfélaga skortur á lausafé, en Æslandir þeir eiga 10 miljardar í lausafé, þannig að þeir eru ekkit í erfileikum með að borga reikninga, skils mér, en hins vegar, þetta er þessi hái kostnar og líka það að vinnumarkar á Íslandi sé þannig að kannski 300 manns geti stöðvað allan rekstur eins flugfélags, það hlýtur að vera til betri lausn að sé einhverja 10-20 stéttir innan Æslandir sem geta stöðva allan reksturinn hver og einn það, ég myndi ekki vilja standi svo
1: þetta kom aldrei til þess að laun þessara fólksins sem vinnu hjá Æslandir verði lækka niður í það sem að gerist til þessi Ungverjalandi
7: nei, við erum ekki að tala um það, við erum kannski að tala um það að starfsfólki hafi skilning á því að þau eru öll í samkeppni við erlend flugfélög og verðu bara að átta sig á því ef ég ætla að halda mínu starfi og halda mínu samkeppnishæfni starfsins míns þá verður að aðeins að
1: lækka launin
7: já, ekki að lækka, þau voru kannski að stilla þessi hóf
1: já, og ný
6: já, mér fannst þetta afaslæmt
1: já.
6: Og við verðum að horfa á þessa deilu á milli flugvirkja og Æslandir í bara ljósu sögunar þegar að í árslok 2020 eftir COVID það náttúrulega stóð félagið illa og óskaði eftir því að allar starfstéttina gerðu langtímasamning og flugvirkjar tóku mjög vel í það og voru fyrstir af þessum flugstéttum til þess að gera samning til 5 ára og treystu fyrirtækinu þegar að það sagði að það myndi engin fara fram úr þeim og þau samningunum sem voru með var tekið nú gildi og þau gerðu 5 ára samning með engum launahækkunum fyrstu 2 árin og svo 3-4% næstu 3 en það sem gerir síðan að Æslandir semur við hinar flugstéttinnar betri kjör og flugverkjarnir voru mjög sárir vegna þess að þeir vildu auðvitað sáu það að fyrirtæki sem að þeir unnu hjá og eru stoltir starfsmenn hjá og vildu halda því áfram þurfti á langtíma samningi halda og sem að og hérna, tóku sérstaklega til á sig að hérna, riðja brautina en voru svo sviknir að þeirra áliti og það er svo undirtónninn í þessari deilu og samningurinn þessi 5 ára samningur rann út núna áramótin það eru góðir 8 mánuðir sem að hérna, hafa liðið síðan að samningurinn rann út og samtalið hefur nánast ekkert verið og þeir hafa þessar nauðvönd eins og aðrar launastéttir að hérna búa til verkfalls og það var bara næstu allir í félaginu sem að samþyktu það til þess að reyna að fá Æslandir að borðinu til þess að ræða við það og það auðvitað tókst þannig að núna næstu 4 vikurnar sita við borðið og þau vildu ekki fá á sig lögin og hérna aflýstu verkfallinu og vonandi hérna mun þetta enda með samningum þar sem að báðir aðilar eru virki við borðið ég þekki náttúrulega mjög marga sem að vinna hjá Æslandir búandi á Suðurnesjum og þekki þess að sögu ágætlega og þetta er svona þú nærð ekki góðum árangri og þú eigur ekki traust eða tryggð starfsmannana við félagið með því að koma svona fram þeir verða að hérna einhvern veginn að hérna laga þetta ef þetta á að ganga vel og mér fannst verandi reynslubolti þegar að fréttirna byrjuðu þá fannst mér ég var bara hissa að skildi ekki koma að frumvarpi kæmi ekki bara fljúandi inn á borð sko alþingis fyrir miðnætti þeir byggðu nóttina en sko hvernig hérna forstjóri fyrirtækisins talaði það var algjörlega ljóst að hann átti vona því að fá að ríki myndi standa með þeim flugvirkar áttu aldrei sjens í þessar deil aldrei og þetta var við ofurefla etja og mér finnst þetta mjög alvarlegt mál og ASÍ sendi út yfirlýsingu í gær það sem bæði bara myndi á stjórnarskrá var en rétt launþega og að, að ríkisstjórnin líka bundin af alþjóðar samþyktum og það voru ekki líf og limir í hættu en auðvitað þú veist verkfallsvopnið náttúrulega þannig að það eitthvað sem að skaðast að því og sannarlega bara ferða þjónsta sig illa og flugfélagið
1: Já, Stengeru, þú horfðir át eins og við hinn
8: Ég náttúrulega þekkti ekki þessa sögu sem að er verið að Oddný er að reka hér og ég tek algjörlega undir með henni, mér finnst þetta algjörlega óverjandi þegar að vinnuveitendur hegða sér svona.

0: Ég veit það, til dæmis eins og í gamla daga þegar sem þú varst að vitna til hér áðar þegar að aftur og aftur var sett lög á sjómenn fyrir að þeir voru í kjaradeilum. Mér finnst bara að þetta eigi ekki að eiga sér stað. Vinnumarkaðin á að leysa sín mál sjálfur og það kemur að því eins og Oddný að benda hérna á að ákveðnir vinnuveitendur verða svo öryggir í sinni stöðu þegar að þeir geta alltaf átt von á því að ríki styðji þá og það náttúrulega hlutu sem við viljum ekki vegna þess að þá erum við að taka bitið úr allri bara áttur launþega og svo getum við öll haft skoðun á því hvort að ferðaþjónustan hefði skaðast varanlega af því að þetta verkfall hefði fengið að ná fram að ganga og þar fram til götunum en menn hafa líka alltaf þennan möguleika að einfallega bara semja og hvers vegna ekki að leggja þá allt sitt á borði til þess að ná fram samningum frekar heldur en að ætla að kúa fram einhvern árangur eða nákvæmlega þá niðurstöðu sem að maður vill sjálfur.
1: Nefndi sjóminna, þegar ég var sjómaður þá voru aldrei frjálsir samningar
0: Nei, já, það var akkurat máli
1: Fyrsti skipti sem ég kom í þinghúsi, þá var til að koma þingpalla til að mótmæla þegar að vera að setja lög fyrir fram að neyða okkur og bara reka okkur borð aftur, það var við höfðum engin vopn ekkert, Nei. Það var bara alltaf sama sagan svona.
0: Og þetta auðvitað rosalega erfið aðstaða fyrir launafólk að vera í þegar að búið í raun að vera að taka af því þetta eina vopn sem það hefur í baráttunni fyrir bættin kjörum
1: Sjóum er samt að síðast til 10 ára bara sein þreyttir og vandrar
0: Já
1: Thomas, þú vilt koma aftur inn í þessum ræðu sér
2: Já, já, ég sko auðvitað virði ég verkfallsréttin sko, hann náttúrulega lögbundin og stjórnarskrábundin og þannig að ég ekkert að draga það ég, en sko ef að mjólkufræðinga fær í verkfall þá fær fólk sér bara einhverja aðra mjólk, ef að kennar að fara í verkfall auðvitað það slæmt en það kannski ekki sama krísa eins og þegar flug stoppað og við erum eiga með flugsangöngur 15.000 manns á dag fara með Æslandir og 100 tonna af vörum fiski út lif heim sko, þetta lífæð þjóðarinnar og þetta bara eitthvað sem við þurfum að passa betur upp á og skipuleggja betur að þetta lokist ekki það eru sko einhverja 30 stéttir sem koma að fluginu og nokkrar að geta lokað því náttúrulega flugum fyrir að stjóra geta gert það líka en mér finnst að ég menna, lögreglan fer ekki verkvall, slökkvilið fer ekki verkvall
1: það hafði ekki rétt til þess
2: Nei, ég menna, það er bara ég menna, ef álver stöðvast þá storknar álið og það gangsett þetta í 6 mánuði það eru ákveðna stjettir sem að hafa gífuleg völd og mér finnst að þurfa að fara svolítið varlega með sín völd
1: en Oddný var reyta fyrir okkur og sko Æslandir hafði alveg tíma til að ganga til samninga við þá
2: ég er ekki að fría ábyrð sko stjórnendur svona fyrirtæki og stjórnendur hjá samtökum atlýsins þeir eru löngu búin að sjá þess að krísu fyrir og ég var að löngu búin að reyna að finna lausn ég sammála því en einhvern veginn sko held ég að við þurfum að átta okkur að því að þetta þjóðfélag okkar það byggir á mikið á þarna ferðamönnum ferðabransin orðin hvað 15% af þjóðaframleiðslunni fiskurinn 7% þetta helmikið mikilvægara heldur en sjávarútvegurinn allur og sko öll truflun á þessu hún virkar allt land allstaðar, þannig að sko, þið líka spurningum um einhverja þjóðarsátt það að okkar velferð byggist á útflutningi og framleiðslu og þjónustu við ferðamenn þannig að ég held að þetta dæmi verði við verðum að skoða það til einhvern veginn að finna einhverja bara þjóðarsátt í þessu máli að það sé bara gerðardómur settur til að leysa þetta eða og ég meina hver dagur kostar 800 milljónir í verkfalli ef flugi stoppast
1: stærsta á heldur
2: auðvitað ef ég væri flugvirki og geti stöðvað all flug og krafið fram 25% launahækkun eflaust myndi ég bara hugsa sjálfa mig sko. En og reyna að ná í þessa kaupakun með því að stöðva flug.
1: Þeir hafa sýtt þolinmæði.
2: Jú, jú, þetta er

0: fengið sko.
1: Nei, kannski þessi eini verkvalstagur ítti við hinum og kannski hefur þetta einhver jákvað áhrif en ég held að þetta vinna alltaf að tala um vinnumarkas módel eða vinnumarkas líkan á Íslandi sem eitthvað ólíkt því sem gerist annars stað að við þurfum að endur skoða þetta hvernig við semjum kaup og kjör í þessu landi í þessum líkil stéttum
0: við höfum hafa reynt hérna með Salek en það endaði þannig að fórst alþýðisambandsins var það hrökklast frá af því að bara fólki vildi ekki
2: en svo líka annað sko við búum náttúrulega eyju og flugsamgöngur eru afskaplega mikilvægar og eins samgöngur og sjó en við eigum ekki skipafélag og við eigum ekki flugfélag sjálf það helmingurinn af flugsamgöngunum Keflavíkurflugvöll eru erlend flugfélag þau geta auðvitað einn daginn ákveðið að hætta fljúga til okkar og þessna mikilvægt að við höfum íslenskt flugfélag sem að með starfstu hér og flugverkja sem þjónaðum hér Play var til dæmis ekki með flugverkja sem þjónaðum hér á landi þannig að hérna en við höfum bara ekkert það að segja við eigum ekki þetta félag en við hlaupum undir bakka og við segjum þetta félag þjóðarslega mikilvægt og þess vegna ætlum við ekki að láta að fara á hausinn eins og dæmin hafa sýnt mér finnst þetta vera mér finnst að ríkið eigi hafa eitthvað félagið að segja þegar það nánast með ríkis ábyrgð það sé ekki bara hérna getur bara vaðið áfram og greitt arð hægri vinstri og þegi svo aðstof frá ríkinu
0: já, svona vökkubann sem já, þurfum að huga vel á en
2: það þarf að vera já. Sko hérna, ábyrgð líka já. Þeim megin sko.
0: Já, en það meira að gera sá sem hérna, hvað sé, vinnumarkaði heldur að þetta, það hérna nú eru nokkur fyrirtæki að hérna, tilkynna það þau ætli ekki að fara yfir 2,5% hækkanir á vöru og þjónustu og það svona dauða hlaup það hvort að sko, samningum verði sagt upp eða ekki, Vaffer ákveðið að segja upp samningum og fagfélugin hérna, innan mennir þannig að það mikið spennan líka hvort að við sem að fara bara í einhverja verkfallshrinu
3: Já og það mjög skiljanlegt miða við efnahagsástandið eins og það hefur verið og ég ekkit undrandi á því þó að fólk sé þreytt á því að einhvern veginn það alveg sama hvernig þú berst fyrir launahækkunum hér á Íslandi þú færð þessa launahækkun en hún einhvern veginn nær aldrei að skila þér einhvers konar meiri efnahagslegum stöðuleika eða velíðan vegna þess að hún hverfur einhvern veginn alltaf aftur í eilífum hækkunum á ýmiskonar þjónustu og vöru og þar fram eftir götunum og það kannski eins og Tómas var að segja hérna á þann að við þurfum að skoða kannski eitthvað betur hvernig bara þetta vinnumarkasmódel hvernig við sköpum aðstæður á vinnumarkaði til þess að allir geti haft það gott og eitt af því sem að ég hef haft áhyggjur af lengi það þetta svo kallaða valhopp sem að verður eða höfrungahlaup þegar að ein stétt nær einhvers konar bót á sínum launum að þá fara allir aðrir á stað og þetta náttúrulega þegar við erum að tala að það þurfa að loka ákveðnu launabili af því ég held að allir Íslendingar vilji halda í ákveðin jöfnuð og við viljum ekki sjá mjög stétt skipt samfélag og ein leiðin til þess einmitt að sína virðingu gagnvart öðrum stéttum og virða að þær séu mikils virði í tannhjóli alls atvinni lífsins og samfélagsins og þess vegna finnst mér alveg óþolandi þegar að við náum kannski að hækka laun hjá lægst launuðum stéttunum að þá hlaupa allir aðrir af stað og þá alltaf byrjað ég með svo mikið á baki menntun og reynslu og annað og ég get ekki verið með svona mikið bil milli mín og konunnar sem að skúra þetta eitthvað sem að mér finnst röng hugsun að við eigum að stefna því að allir fái laun bara og séu mikilsvirtir í samfélaginu sem hluta af þessu samfélagi og það eiga bara allir að geta lifað af sínum launum og það mannsæmandi lífi og hvort að, leikskólakennari er með hærri eða læri laun en ég eða hvort að konan sem skúrar sé of nálægt mér í launum það finnst mér vera bara einhvern veginn hálklikkuð hugsun að vera að setja það fyrir sig á einhvern hátt
0: Nú, við erum útrýma fátækt allavega
3: já
1: já, ég sko ef maður hugsar þetta aðeins þetta fín umræða hérna enda eru reynsluboltar við borðið sko af hverju verðbólga á Íslandi tvöfalt miðað við nágrannalöndin og sko ef maður bara rýnir í þetta stærstu kostnaðarliðir heimila á Íslandi er náttúrulega matur og vextir húsnæðiskostnaður sem er raunni vaxtakostnaður mikið húsnæðið náttúrulega bara byggingarefni byggingarvinnamenn og vextir á framkvæmdatímanum og sko vextir núna já, unga fólki að borga einhverja 9,75% húsnæðisvexti verktakar að borga 10, 12, 13% og meðan sko unga fólkið í Danmörku borgar 2,75% vexti. Þetta náttúrulega sko þetta einhvern mesta réttlætismál Íslendinga að fá þessa vexti niður. Og við vitum það öll að gjaldmiðlinn okkar að halda upp í vöxtum. Það bara ein aðal orsökin. En hugsið ykkur það að ég ekki hissa á þessum launakröfum. Ég meina með hæstu vexti á Vesturlöndum, hæsta mataverð á Vesturlöndum. Og ég meina svo kemur fram núna daginn að álagning olíufélagana með við Svíþjóð fimmföld á lítran sko afkoma heildsala smásölu fyrirtækjana afkoma heildsölunar olíufélagana, bankana afkoman í arðsemi hérna, hún bara mjög góð og ég held að þetta 2,5% markmið sem núna margir að setja fram Kópavogsbær búin að setja fram 2,5% markmið sem mjög virðingarvert og það mættu bara fleiri sveitafélög ríkið að hækka sín gjöld 5,2 ég held að það sé örugglega til einhver grundvöllur til þess að 2,5% verði bara líkil orði núna á þessu ári koma öllum hækkunum niður í 2,5% sem verðbólgu markmið Seðlabankans þá gæti kannski verðbólgan farið eitthvað niður vextirni farið niður svo náttúrulega stóra máli hérna matvælaverðið sko við erum með 50% hærra matvælaverð en í löndunum í kringum okkur auðvitað kostar að flytja vöruna pasta frá Ítalíu kostar að flytja til Íslands þannig að það skiljanlegt að sé dýrara en ég frétt af ég í leiðsögn og við rútubílstjórarnir við tölum saman það var einn í sumar með 44 pólverja í 10 daga hringferð þeir fengu sér mjög góðan morgumat á hótelinu, smurðu með sér þeir borðuðu aldrei hádegismat og kvöldin fengu sér samlokur og bónus af því að þau sögðu hér matarverð þrefalt til fjórfalt til fimmfalt með við Pólland þannig að við erum að tapa ferðamönnum á þessu svakalega háa matarverði þannig að ég held að sko hér þarf bara þjóðarátak gegn verðbólgunni og ég held að flesta þessara fyrirtækja ég meina bankarnir að græða hvað 88 miljarða
0: á einu ári
1: og sem arðsemi eigin fjár sko, sem náttúrulega alveg sko,
0: en í þessu vantar líka það
1: vantar hugsa... einhverja samstöð hjá stjórnendum eigendum fyrirtækjana lífeyrissjóðnir eiga flest þessi fyrirtæki sko, þannig að lífeyrissjóðnir þurfa að reyna bara að gefa út 2,5% höldum okkur við það Þetta tilefni til þjóðarátak 2,5% þjóðarátaks
0: Já Hefur við trúið þessu? Það þetta byrjað samt
2: Já, sko einhvern tímann hefur þetta nú líka verið gert að ríkið hafi bara hækkað 2,5% og jafnvel þó að verðbólgan hafi verið meiri sko að það er náttúrulega réttum hér hefur komið fram að það tengsla milli gjaldmiðilsins vaxta og verðbólgu og við erum nýbúin að íta því út á borðunum við að hérna taka á þeirri hlið málsins því miður í bili en við þurfum líka að horfa á sko af hverju verðbólgan er hún út af því að fyrirtæki með einokuna stöðu á, eins og matvala fyrirtækin mörg eru eða búðnar það vegna að þeir eru að hækka vöruna of mikið? Það þess vegna? Verðbólgan út af því að olíuverðið að hækka? Það út af því að það stríð í útlöndum sem hefur áhrif á okkur? Það út af loftlagsvá? Hvers vegna verðbólgan? Og ef við vitum það, þá getum við tekið á málinu. En það sem að hérna, meðlun sem að við notum eða Seðlabankinn notar eða hækka vexti sem að bitnar á fólkinu sem að borga hærra vöruverð, hærra olíuverð og svo framvegis. En það hefur ekkit, það slæri ekkit á það sem að að kynda undir verðbólguna. Ef að það svo að það ekki út af því að það svo mikið eftirspurn eða almenningur svona mikið að taka lán til þess að græja og gera. Ef það rétt að það ekki ástæðan fyrir verðbólgunni, þá ekki, þá duga þessi meðul ekki. Mm-hmm. Og þess vegna hérna væri það frábært ef allir myndu taka sig til sem geta til að við náttúrulega ráðum ekki við pólitískan óróða í útlöndum með stríðið og það sem að gerast þar en við getum gerst eitthvað hérna heima og eitt af því þetta að miða þá við hérna 2,5% og það var það allir að gera það og líka ríki sinni gjaldtöku en og ég held að hérna að fólk myndi upplifa það sem svona eitthvað réttlætismál og eru svona tilbúin í að hérna fara þá varlega stéttafjöluðum mitt þá frekar hérna gera sitt ef að sjá að hérna og hið opinber að gera sitt en á móti kemur að við verum líka að horfa á ríkisreikningin og við erum að reka okkur á lánum og það þarf að stöðva og það sem hægt að gera er að taka skoða skattana og hérna viljum við minka peningumagn í umferð ef við erum slá á hérna ykkur á þenslu að þá eigum við auðvitað að horfa á fjármagnstekjuska hækka hann við erum að horfa á stóreignaskatt formúaskatt eins og nú erum við með eða erfðafjárskatt sem er mjög lágur og hérna eigna ójöfnuður á Íslandi mikill og hann erfist Þannig mér finnst að við ættum að horfa á þessa stóru pústa.
0: Já, nú til dæmis sko tímur Garðabær og þeir eru hérna, þeir eru lán fyrir rekstri. Ég alveg sannfærð það. Ég bý sjálfur í Garðabær og ég geng talsveit bæjarfélagið sem reyndar mjög vel gert allt saman og allir leið með það. En hérna, ég alveg sannfærð það. Þarna býr fólk sem með fjármagnstekjur, kannski einu tekjurnar og borga þessan ekkert til samfélagsins nær samfélagsins til bæjarfélagsins ekki neitt og núna kemur þessi hérna öflugi þetta öfluga bæjarfélag nú álað bara ekki lengur fyrir rekstin þannig að þetta svona þessi myndi skökk
3: Já, og hún náttúrulega búin að vera skökk lengi og hún alltaf að skekkjast meira og við höfum svo sannarlega tekið eftir því og það vita það allir og þessi stéttamunur stöðugt að aukast og við erum búin að sjá það mjög lengi að það að verða stöðugt erfiðari fátækt hér á Íslandi og hún að verða augsýnilegri og þetta náttúrulega alveg sorglegt dæmi og þetta eitthvað sem við viljum ekki og það ég held að sé allir sammála það og ég held að þetta sé mjög skynsamli leið sem Oddný að stinga upp á vegna þess að akkurat þarna borð fyrir báru og ég myndi halda að ríkisstjórnin ætti akkurat að fara að skoða þetta þau höfðu hugur ekki til að hækka veiðileyfi og veiðileyfa gjöldin með öllu því fári sem að því fylgdi en við erum ekki farin að sjá eitt einasta sjávarútvers fyrirtæki fara á hausinn allavega ekki ennþá og þannig að ég held að við ættum svo sannarlega að fara að skoða þennan möguleika og það líka algjörlega vitamál að ef það á að ná niður verðbólgu hér og koma á einhverju stöðuleika að þá þurfum við öll að taka þátt í því og að það eru hérna hópar sem eiga auðveldar með en aðrir að taka á sig einhvers konar ágjöf og þá bara líka ættum við ég bara mér myndi finnast að það fólk ætti að vera tilbúið til þess að axla þá ábyrgð vegna þess að þetta okkar samfélag og af hverju erum við ekki öll tilbúin til að leggja til þess það sem að við getum Mér finnst það alltaf svolítið undanlegt þegar fólk að kvarta undan sköttum eða kvarta undan einhvers konar álögum. Við erum að reyna að byggja það samfélag sem við viljum hafa hérna og þá eigum við líka að vera tilbúin til að leggja okkar að mörgum til þess.
0: Já, skattar ekki alltaf vondir.
3: Nei.
1: Nei, en ég vil leiða mér að vera algjörlega ósammála hérna.
0: Já.
1: Ég nú seti bara strik hérna í rauðaborði. Við erum skattpyndasta þjóð í heiminum belgar svipum og svíjar við erum að sko 40% milli 30-40% af þjóðtekjunum fari skatta sumur að borga 47 plus virðisaukaskatt sko ég held að við séum komin algjörlega mörgum skattheimtu í þessu landi
0: og
1: ríkið á bara að taka sig á og skoða sín útgjöld eins og núverandi ríkisstjórn að gera og fjármálaráðherra var á fundu um daginn að segja frá því sem var að gera og það, þessi ríkisstjórn að hárréttri leið í að ná tökum á ríkisútgjöldunum það verið að taka á öllum aga í ríkisrekstri ríkisfjárfestingum það verið að rýna í það hvernig verður kostnaðu til hjá ríkinu það verið að sameina stofnanir miklu meiri en áður það verið að sameina hérna, lögreglu embætti sýslumennina og það hefur verið að taka á ríkisrekstrunum út allt loksins kom ríkisstjórn sem ætlar að taka á ríkisútgjöldunum og stöðva sjálfvirka útþenslu ríkisins og þannig að ég vil fara þá leið að því að það sóun í ríkisrekstrunum það tvíverknaður stafræna lausnir ekki nýttar og það þarf að koma algjörlega skýra línur frá fjármálaráðuneytinu um að yfirkeisla verði bara ekki þóluð það verið tekið á hverju einustu auðvitað ráða forsvarsmenn ríkistofnana ekki öllum útgjöld en þeir geta gert heilmikið kannski þarf að verðlauna þá sem að halda sig innan fjárlaga ég veit ekki, fjárlög eru lög og þú, ef þú fer fram úr fjárlög þú ert að brjóta lög það bara engin refsing við því þú fær smá ákúrur ef þú fer fram úr í Massachusetts bara loka fyrir þú fær, ef þú búin í 1. oktober þá færði enga pening nei, nei, og borgar ekki einsinn laun þannig að ég vil fara þá leið að ríkið hagræði og kannski rukki fyrir notkun eins og núna, þessi króna í viðbót í kílómetragjaldinu, það finnst mér rauninni skattenda þú nánast ræður með því hvað keiri mikið þú ræður skattunum með keislunni þinni stundum getur
0: nei, það fólk út á landi það hérna við getum
1: hjóla ég meina út á landi á Neskustad hjóla flestir í vinnuna hef ég heyrt það engin að þú getur valið
0: en þeir á reyða fyrir þeir þurfa að keira í Neskustad til að
1: jú, ég veit að þetta allan að skattu sem getur svolítið ráðið með og þú getur farið úr bensínbíl, dísilbíl yfir í ramaspíl sem svona einn þriðji eldsneytiskostnaður.
0: Ég hérna hvart ekki undan eins og þeir eru í krónu fyrir svona persónlega ég keiri lítið.
1: Og sjáðu eins og veiðigjöldin í vor, 7 miljardar af 80-90 miljardar hagnaði arðsemi sem mjög góð en þið finn ekki fyrir þessum 7 miljardum í dag, 7 miljardar í auka 7 miljardar í auka bankaskatt hjá fyrirtæki sem með arðsemi sko langt frá sem þið þurfa. Þannig að sko ég held að þetta sé miklu hagkvæmari stefna en að skattleggja einstaklinga sumir eiga pening og aðrir ekki, ég veit það ekki en þetta skattbyrði einstaklinga komin upp í topp á Íslandi þannig að ég segi bara byrjum núna að minka skattbyrði einstaklinga en tökum frekarinn skattinn þá með öðrum hætti gegnum notkunarskatta þannig að þú getur svolítið ráðið í hvað þú borgar
0: Þeir verði fjármálaráðara vill örugglega
2: taka Jónan þetta. Mjög óróleg hérna í stóra.
1: Viltu halda því
2: að þetta? Ég er bara að það komið múr hérna.
1: Bellina múrin fjall.
2: Já. En sko, ég hérna, af því ég var nú að fara í þennan þátt og ákveði kíkja á fjármálstekjuskattin í hérna á hinum, í hinum norrænu ríkjunum sem allstaðar mun hærra en hér.
0: Já.
2: Allstaðar. Þannig að, hérna, að þeim fyrsta, þeim munur nú ekki það í hinum norrænu ríkjunum að borga hærri fjármagnstekjuskatt heldur en hér. og þeir eru líka í bæði í Finnlandi og í Danmörku með þrepaskiptan erfðafjárskatt og svo eru norðmenn með formúskattin. Það verður aldrei þjóðasátt ef að þeir sem að nota eiga að borga krónugjöld sem að eru skiptir ekki, þann, ekki tekið dengt. Mér finnst sko eitt merki og eitthvað sem ég náttúrulega stiði þessa ríkistjórn til góður að verka en ég ekki sammála öllu sem hún gerir og til dæmis það að hækka komugjöld á heilsugæslustöðvar og í sjúkraþjálfun sem eru fyrir utan greiðsluþáttöku kerfi eins og gert var það finnst mér algjörlega af og frá og það eru bara sjúklingarskattar og mér finnst sko að því var nú líka fyrirhandi bæjarstjóri og hérna og þá var nú kannski fyrir 20 árum síðan sko fjármagnstekjurnar í mínu bæ ekkert neitt óskaplega miklar en þó voru þá þarna einstaklingar sem að borguðu ekkert til sveitafélagsins en voru ákveðnir í að fá samt sem að það góða þjónustu frá sveitafélaginu þannig að það svona orsakaði svolítið skítamóral sko þetta skattkerfi og þessu þarf að breyta og ég segi það bara ef að hérna það hafa ná saman ríkisreksturinnum með því að láta þá sem að þurfa á þjónustu ríkisins að halda og stóla á hana til að lifa mannsæmandi lífi ef að þeir eru að bera stæstu byrðarnar þá verður aldrei sátt og ef að það að láta hina vera sem eru að eignast hálft Ísland og þau eiga svo mikið peningum við ekki hvað þau að gera við það
0: Já.
3: Ég segi nú bara heyr ég bara svo innilega sammála og gallin sem ég finnst það svo sem alveg rétt hjá Tómasi að við erum með háa skatta og ég hugsa að það myndi allir óska þess að við getum lækka skatta en við erum líka með rosalega mikla innviða skuld hérna eins og í samgöngumálum og ýmsu öðru og það eitthvað sem okkur liggur á að bæta og breyta og eins og bara með jarðganga gerð ef að það væri gert stór átak í því það væri til mikilla blessunar einmitt fyrir fólkið út á landi og því við erum að tala kílómetragjöldin hvað heldur að það myndi spara þessu fólki í kostnað ef að það þyrfti ekki yfir fjallvegi að fara og gæti keyrt á milli þessara litlu bæja í gegnum göng það ekki neitt lítið sem sparast þar og það kemur líka ferðaþjónustunni til góða og leiðsögumennum sem á ferð með ferðamennum landið við gætum þá líka aukið til mikilla muna ferðaþjónustu hér á veturna vegna þess að það auðveldara þá fyrir okkur að koma ferðamennum á milli staða í vetrafær og við þyrftum ekki að vera aflýsa ferðum vegna þess að einhver heiðin ófær jafnvel hérna út úr Reykjavík yðurlega og það meiri sér að þurft að aflýsa norðurljósaferðum vegna ófærðar en ég bara mér finnst svo einkennilegt að vera manneska sem að á yfrið nóg ég hef aldrei haft vita peningum nema til að eyða þeim, ég kann það en að eiga svo mikið af peningum að það dugir bæði þér og næstu 20-30 kynslóðum á eftir þér að það eitthvað sem að mér hefur aldrei fundist keppikefli og mér finnst svo óskiljanlegt að það sé til fólk sem að ásvona mikið af peningum en alltaf hrætt að missa það. Ég myndi vilja verja þessum peningum ef ég ætti svona mikið þá myndi ég vilja verja þeim til góðs fyrir aðra en sjálfa mig að því ég kæmi sko sem aldrei yfir að eyða þeim
0: Hér eru hérna fólk sem vill borgarskatta meiri jöfn í samfélaginu
1: Já, þetta en ef við ræðum stærsta og dýrasta og hæsta skattin á Íslandi
0: Virðisaukaskattin?
1: Nei, krónuskattin
0: Já.
1: Sko krónan, þetta nú það sem við vorum að tala í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar, sko. Við erum hérna þjóðfélag með hérna við erum eina hagkerfið í heiminni eða sé eitt hagkerfi með minn en 500 íbúa sem notar sinn eigin gjaldmiðil eitt þetta algjörlega sko þetta mjög óvenjulegt að svona hagkerfi eins og Ísland sé með sinn eigin gjaldmiðil það allir búin að átta sig á því hvað þetta dýrt þetta að kosta ríkissjóð 155 milljarða á ári sem kannski svona 120 milljörðum og mikið með að við, við værum hér til þess með evru. Evru vextir eru stýrði frá Seðlabanka Evrópu og þeir eru í dag 2,5%. Við erum í 8,5% eða ekki stýrivextir núna og fólk eru að borga hérna 9% vexti. Sko ríki eru að borga 155 milljörði vexti. Það 400 milljónir á dag. Bara með við situm hérna ríki að borga 30 milljónir í vexti. 25 kannski aukalega óþörfu. Þannig að ég held að það þurfa að taka að þó að þjóðin hafi sagt nei við þessu og vilji bara borga áfram þessi háu vexti sem náttúrulega alveg stórfurðulegt að hérna sætta sig við það að börnin sé að borga fjórfalda vexti af húsnæðslánum náttúrulega bara alveg ótrúleg sjálfspíning að mínumati sko og en, ég tel reyndar að Evrópumálin, við getum rætt þau aðeins líka þau eru langklaup og ég skrifa nú grein í gær á eyjuna sem að ég hvet alla til að lesa þar sem ég að tala þetta hvað við vorum að segja nei við og hvað ég segi þannig líka að stuðningurinn var 47,2% hann var 19% fyrir 15 árum í atkvæðagreiðslu þá þannig að stuðningurinn við Evrópu samvinnuna og þar með nýjan gjaldmiðil fer vaksandi á Íslandi og ég lít á þetta sem langhlaup og ég spáði þetta í greinin að við verum komin hann inn innan 8 ára og þá verum komið alvöru gjaldmiðil og getum stýrt þessu betur með lægri vöxtum en þetta stærsti skatturinn á Íslandi ég meina það búið að reiknað út að meðal fjölskyldan að borga svona 200.000 krónur á mánuði í krónuskatt þetta langhæsti skattur allra fjölskyldna í landinu og við þurfum að ræða þetta eigum að sætta okkur við þetta svona Sko, hagkerfi Íslands stórt, þetta ykkur 33 milljarða dollara. Þetta sama hagkerfi og Gdansk í Póllandi. Þeir búa til 33 milljarða dollara í Gdansk í Póllandi. Og það myndi aldrei kvarlað einni borg í Evrópu vera með sinn eigin gjaldmiðil. Við okkur, að við að láta okkur detta það í hug að vera með þennan gjaldmiðil sem kostar þessa þjóð og heimilin og fyrirtækin svo mikið, er algjörlega... óskiljanlegt í mínu huga þetta verður að ræða
2: nú sko, múrin að falla
0: þannig er þið sammála en þú sæðir á hann Oddný, að eins og þetta væri ekki sko búið spil
2: nei, þetta alls ekki búið spil og nú þá voru 47% rúm var það ekki
1: 7,2
2: hérna,
1: 105.338 manns
2: þannig eru margir kjósundur og það verða kostningar aftur og þá munu stjórnmálaflokkar vera með þetta á sinni dagskrá en það eftir miklu slægjast
0: En það verður ekki á þessu kjörtíðumbil?
2: Nei, en nei. Það verður ekki eilíft, það eru tvö ár þangað til að við kjósum næstu það ekki.
1: Jú, haustið 28.
2: Þannig að hérna, og það ég alveg samfærum það, að þetta náttúrulega svona bara ykkur meðgunga og svo munum við bara taka skrefið, því að þetta náttúrulega, við erum náttúrulega, þetta alveg rétt með þennan krónuskatt, þetta bara gjaldiris áhætta sem við erum að borga fyrir. Já. Og hérna og leggst náttúrulega þyngst á unga fólki sem að koma sér í húsnæðist vextir, þú þarft ekki að horfa á þá og svo á evrusvæðinu til að átta þig á hvað er að gerast en hérna þannig að ég alveg samfærum það að þetta verður í næstu og svo mun auðvitað eru svo stóru málin sem að allir þurfa að glíma við eins og loftslagsváin og hérna gervigreindin og hérna þar ykkur valdabarátta líka á ferðinni og við þurfum að gæta því að styrkja stöðu okkar, sita bara ekki eftir og koma okkur í þá stöðu sem við erum nú kannski svolítið í núna að þessi bara hægt að slökka á okkur eða daginn, við þurfum að finna okkur bandamenn og þeir eru í Evrópu og við þurfum að styrkja stöðuna þar og við þurfum að náttúrulega auðvitað halda áfram að gera það jafnvel þó við séum ekki að sækja að vera í Evrópusambandinu þá verðum við að vinna að sterkri Evrópusamvinnu í þessum stóru málum sem að mannkyni verður að vinna saman að ef það ætlar að lifa þetta
0: Þegar talaði hérna loftslagsmálum svo ísaldi vitnum bara þess að sko við hérna á rauðaborðinu við erum með þátt sem heiti grænaborðið þar sem að þessi umhverfismál eru mikið rætt en sko nú eru normenn að huga því að hvað þess að uppfæra eða samningin eða stöða sér betur í honum en þar eru við með slóð á eftir okkur og við ráðum fyrir okkur þetta verðum við ekki bara normenn eru eða samningunum við erum bara svona lítil hjálega að þetta
3: Já, vissulega en við höfum þar rödd og það akkurat það sem að mér fannst svo mikilvægt í þessari Evrópu kosningu að við hefðum rödd og ég dálítið mikið upptekin af því að það eru svona ákveðin gildi sem að mér finnst á undanhaldi í heiminum og að ákveðin svona andstaða eða fyrirlitning gagnvart mannréttindum vera að vaxandi allstaðar í heiminum og eins og fólk sé farið að færast svo miklu fjær þeirri baráttu sem háð var til þess að koma okkur þangað til þess að koma okkur á þann stað að við lærðum að virða að hvert einasta mannslíf einhvers virði að, og þess vegna finnst mér að við þurfum öfluga bandamenn og Evrópa að mínu mati öflugasti bandamaður sem við getum hengt okkur í hvað þetta varðar hvað varðar þessi gildi og virðinguna fyrir því sem sko hefur tekið mannkynið aldir að öðlast og bara því miður að vissulega eru öfl í Evrópu líka sem að eru að hverfa aftur á bak frá þessu en enn sem komið er hitt ofan á og ef að við höfum farið inn í Evrópusambandið að þá Ísland þar með eitt atkvæði þrátt fyrir það að vera lítil þjóð þá fáum við atkvæði til jafns við aðrar og til jafns við stórþjóðir á borð við Þýskaland og annað og þess vegna auðvitað, kannski erum við lítil í samanburði við normenn inn í EES samningnum en við verðum líka að styrkjan og það líka fleiri lítil ríki þarna inn í EES samningnum ekki Lúsenburg það líka það Liechtenstein, já og þú veist þess vegna þetta að svona lítil ríki eins og við geti haft þetta að vera eitt atkvæði það finnst mér alveg stórkostlegt og við eigum svo sannarlega nota það tækifæri og nota það til þess sem þetta gefa okkur rödd og gefa þeim gildum sem við viljum halda í að efla þau
0: Sko, það eitt náttúrulega að veru tími líður rætt og gerfi nætt öll sko. En hérna það eitt í þessu það hérna nýr meiri hluti Reykjavík sem að lætur aldeilis til sín taka, það hérna uppsagnir og hamagangur og hvað finnst ekki þetta? Þau að fara og frætt í þetta bara þau eru allar konin inn þegar þau eru að byrja bara hend út fólki í langi banni hvað haldið þið?
1: Hvað við þú?
2: Sko, ég vil nú horfa á hvað það sem þeir eru að leggja niður. Hvað það? Það fytilagið sem voru að tala fyrir kosningar? Það millistjórnarnir eða hvað? Nei. Það verið að taka út þjónustu við fólk sem að þarfa á þjónustun að halda. Fólk í viðkvæmu stöðu. Og mér finnst það ekki vera góð pólitík. En það sjálfsagt fínasta hægri pólitík en það ekki, jafnaðamenn myndi ekki fara þessa leið.
0: Nei.
2: En það sjálfsagt eins og hér hefur komið fram að hið opinbera vandi sig í rekstri, það mjög mikilvægt, en það líka maður þarf að horfa á hvar maður sker.
0: Svo taka hérna núna nýjasta að það svona aðstöð sem að listamenn hefur hér og þær í bólginni, það var þeim samningum er sagt upp á nokkra skýringa við svona
3: Ég er nefnilega alveg sammála þessu sem Oddný að segja. Þarna verið að taka út viðkvæma þjónustu, bæði gagvart hérna veikufólki og gagvart til dæmis unglingunum okkar. Það verið að leggja niður stóran hluta af því sem bara sem að tilheyrði rekstri tómstunda heimilana. Við erum með ungt fólk í dag sem greinilega í miklum vanda. Við erum búin að vera að tala þetta, það að aukast unglingadrykkja, það að aukast neysla, það að aukast kvíða vandamál og ýmislegt fleira. Við ættum akkurat að vera að hlúa þessum hópi og ég hef líka ákveðnar áhyggjur af því að ég þekki aðeins til ættingi minn vinnur í heilbrigðiseftirliti nú að fara að leggja niður heilbrigðiseftirlitið og þá að færa það yfir til ríkisins og við vitum ekkert hvernig framhaldið og það mjög mikilvægt til dæmis að vakta strendurnar hérna það líka mjög mikilvægt að vakta matvæla innæðin og það svo margt fleira svona sem að við tökum sér sjálfsögðun hlut en ef það ekki skýrt hver á að gera þetta að þá verður þetta einhvern veginn svona einskismannsland og ég hrædd að þá fari allt í einhverja vitleysu en sko ábyggilega hægt að skera niður í opinberum rekstri einhverstaðar og ég alveg viss að það má alltaf auka aðhald og gera betur en við þurfum líka svolítið að vera viss hvert framhaldið hver tekur við einhverstaðar eitthvað undirlag sem að grípur þessa starfsemi og þolir hún að það sé fækkað
0: Já,
3: á þessum stað
0: Það finnst þetta að vera svona skjóta fyrst og spyrja svo svona
3: Já, maður bara auðvitað veit ég
0: það ekki Það hlýtur að hafa haft eitthvað verkefni hlýtur að hafa haft eitthvað sinni kunnu
3: Ótal verkefni
0: Já,
3: Ótal verkefni
0: Í svona stóru sveitafelli eins og veit eitthvað En það hérna, sko, við erum á þeim aldrei, við munum þegar Páll Heiði Jónsson var með vikulogi, ekki?
3: Jú.
0: Já, og þá svona, Thomas, hvernig að það þú að verja helstinni?
1: Já, hvað dagur í dag? Það sko, þegar maður á eftirlaunin þá eru allir dagar sunnudagar, sko.
0: Já.
1: Þannig að það engin helgi hjá mér, nema því ég í leið sögn og svona í viðtölum og skrifa greinar. Já. En hérna, jú, það margt í gangi, ammæli hjá barnabörnum og badminton og ýmislegt sem að maður tekur sér fyrir hendur helgar. En hérna, þannig að lífið bara dásanlegt hjá fólki sem að með frí flesta daga. En alltaf að hafa eitthvað fyrir stafni. Ég hef einmitt sagt frá því hérna áður að ég semst í leiðsögn á Íslandi, líka í Japan og Berlín, það sem ég bjó, fyrir með hópað þangað. Japan ekki til neitt orð yfir eftirlauna árin það bara heitir virkni árin einhvern veginn og Japanir gera svo mikið í því að hætta aldrei að vera virkir vera forvitin læra eitthvað nýtt, skoða nýja hluti og hafa einhverja vinnu alltaf og maður sér það þegar maður veit í Japan að út allt sérðu eftirlauna fólk greinilega bara í vinnubúningum stjórna umferðin á vinnusvæði stjórna umferð við skóla ég vil ákveðin þrif á íðavangi en alltaf fáði borga fyrir þetta þannig að ég held að fólk á eftirlaunum sem að ég segi bara við ykkur hérna úti sem eru ekki komna eftirlaun, láta ykkur bara laka til en ekki gera þetta að óvirkum árum verið alltaf virk ég er að skrifa bók og ég er að gera alls konar hluti sem að halda manni virkum og þetta eru frábær ár ef maður passa sig að vera virkur svo þarf maður alltaf að æfa golfið og badmintonið og svona
0: Oddný, þú ferðast mikið en hvað þarf að gera helgina? Þetta að fara til útlanda aftur?
2: Nei, það smá bósa núna
1: Ég búið að taka þér
2: Já, í bíli Nei, við hérna að því hann að tala virkni ég maður aðeins að taka það upp þá ég ekki alveg, ég ekki bara að hjóla ég líka hérna, formaður norræna félagsins og suðunisim og við erum til dæs með mjög skemmtilega viðbyrju kvöld sem að stendur gleifur á meðan þessi þáttur sýndur þar kemur hún Satu Ramu til okkar finnski rithöfundin sem býr á Ísafirði og við, þessi viðburður í samvinnu við bókasafni og Suðurnesjum og við hittum starf og ræðum við þennan rithöfund sem mjög vinsæll á Íslandi þannig það í kvöld en síðan erum við að fara í leikhúsi á laugardaginn en fyrr daginn munum við fara í metaskólanu Hamralit maðurinn minn stúdent þaðan og, og það 60 ára ammali og opið hús og við byrjum þar og förum svo í borgarleikhúsið og óbærinlega léttleika fótboltans nei, ég man ekki hvað
1: knattspyrnuna,
2: það hann Valdimar Guðmundsson frændi mannsins minn sem að þarna að leika og við höfum lengi staðið til að sjá þetta og við viljum að fara hlökkum til
0: Þetta fínt program, Stiljaru
3: Já, það voðalega lítil dagskrá hjá mér þessa helgi sem óvenjulegt en ég ætla að fá börnin mín í mat á föstudagskvöldið og hlakka mikið til þess og svo reikna ég með að ég reyni að setja tærnar upp í loft og bara að hvíla mig vel yfir helgina Já Það búið að vera svolítið annarsamar vikur núna fram að þessu þannig að ég ætla að nota tækifærið Já
0: Ég þakka ykkur kjæla fyrir Tómas, Oddný og Steingerður og ykkur fyrir að vera með okkur en dagskrá Rauðaborðsins heldur áfram eftir augnablik.
4: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
5: Þá ljúkum við þessari samantekt á hugleiðingu hugrekki og sjálfstæði og það að standa með mennskunni. Hann Heimir Hallgrímsson, þjálfari Íra í knattspyrnu að mati margra maður vikunar og Hjálmtýr Heiðdal hjá Ísland-Palestína ræðir við mig hér í lok þessara samantektar sem við köllum úrval ástandið í Palestínu. Verið sæl. Hann Heimir Hallgrímsson, hann vakti athygli heimsins held ég að megi segja fyrir vikunni að minnstakosti vakti hann reiði ísraelska knattspyrnusambandsins þegar hann sagði fyrir hönd Íra Heimir landsliðsþjálfari Íra í fótbolta að hann vildi ekki spila gegn þjóðarmorði það var sem sagt landsleikur framöndan hjá þessum tveimur þjóðum og hann sagði upphátt orðið sem Ísraelar hafa ekki viljað heyra sem þjóðarmorð og Ísrael hefur brugðist mjög hart við og kallað heimi meðal annars heimskan og ræsnara og krafist þess að ummæli verið dregið tilbaka og síðan hefur stór og illu orðan að fjölga þetta stór ákvörðun fyrir Íslending sem stýrir erlendu liði landsliði að fara fram með þessum hætti en þetta þótti eiginlega sjálfsagt kannski fyrir nokkrum misserum og það segir manni svolítið það svona hvernig heimurinn að breytast og hann af þessu tilefni komin hingað formaður félagsins Ísland-Palestína velkomin Hjálmtýr Heiðdal
0: Takk
5: Sko, ég ætla að ræða við þig náttúrulega á breiðari grunni Palestínu núna og Gaza og þetta, þennan hrylling sem í gangi, en ef við byrjum á heimi þeir eru bara frekar fáir sem að eru nægilega hugrakkir til þess að segja það á ofinberu vettvangi eins og hann gerir það sem flestir hugsa
0: Já, þetta eru getum að sagt gleðifréttir þegar að menn sína þetta hugrakki maður í hans stöðu að hann lætur ekki kúa sig til þess að þegja og hann segir hann alltaf liði neyðist til þess að spila við Ísrael að því það liggja við fésektir og alls konar kárinur ef þau gera það ekki en hann lætur heiminn vita að hann að leika leik sem að honum þertum geð og hans liðsmönnum og að hann segir við erum ekki að leika með Ísrael við erum að leika gegn Ísrael við erum ekki að leika með þjóðarmorði við erum að leika gegn þjóðarmorði þetta eru sterkar yfirlýsingar og eins og þú segir orðið þjóðarmorð sem að mjög margir stjórnmálamenn vilja ekki taka sér í munn.
5: Ekki lengur.
0: Já, það náttúrulega margir sem að, já, jú,
5: það þótti sjálfsagðara fyrir ári fullir því að tala um þetta þjóðarmorð, sko.
0: Já.
5: Mér finnst að hafa aðeins...
0: Dempast.
5: Já, mér finnst að hafa dempast.
0: Já, ég
5: held þessi hagsmun ótti, sko.
0: Já, það það náttúrulega og þú sér bara til dæmis Þorgerður Katrín sem að hefur sagt orðið. Hún fæst ekki til þess hún og fleiri stjórnmálamenn þau sko fara að leita í þessa lögfræðilegu eða alþjóðlegu skýringu til þess að sko það ekki komin úrskurðu frá alþjóða dómstólnum en það náttúrulega fjöldi samtaka og sérfræðinga búinir að lýsa því yfir að þetta þjóðarmorð og þetta uppfyllar öll skilyrði þjóðarmorðs samkvæmt skilgreiningur sem frá 1948 og Heimir tekur þetta sér í munn og það hugrekki, það djart
5: Já.
0: Og hann fær skýt og skömm frá Ísrael þeir bregðast alltaf mjög hart við
5: Já.
0: Og þeir reyna alltaf að kúa fólk til þess að í þögnina en þeim tekst það ekki
5: Nei.
0: Því að allur heimurinn búin að vera að fylgjast með því hvað þeir að gera og Já. Orðið þjóðarmorð ekki lengur eitthvað sem að sem sagt má ekki segja en samt reynt að halda aftur af fólki sem segir það sérstaklega í opinberu embættum og opinberum stöðum
5: Þekkir þú sögu Íra þannig að þú getir svara þeirri spurningu hvers vegna þeir eru svona í fararbroddi þeirra sem veita Ísrael aðhald þessa dagana til marks það má nefna að þeir ætla ekki að annað árið í röð að taka þátt í Eurovision
0: Já. Það náttúrulega þeirra eigin saga sem sko þjóðsumar kúuð hróttalega af Bretum
5: Já.
0: Þeir vísa oft til þess
5: Já.
0: Að þeir hafi verið í þessari stöðu þeir skilji stöðu palestínumanna út frá því og Írar eru eina af þessum fáu Evrópuþjóðum sem að ganga fram fyrir skjöldu og þau náttúrulega hafa ekki gengið það langt að slíta öllu sambandi við Ísrael en þau eru núna ásamt Bretum og Spánverjum og þessir 12 ríkjum og það eru Ísland á meðal að ákveða það sýnist mér að stefni það að verði lagt viðskiptabann á landráns nýlendur Ísrael á Vesturbakkanum. Það að vissu skref sem að því menn hafa lengi verið bara dútla við að segja að verða merkja vörurnar en nú ganga með lengra og það gerir náttúrulega Ísrael síjónistina fullkomlega brjálaða. En Írar hafa þessa sérstöðu þeir eru ásamt Íslendingum og ég held að Ísland og Írlandi sé mestu stuðningur meðal almennings við málstað palestínumanna.
5: Já.
0: Ég hef ekki séð neina skoðanakönnun í Írlandi en ég veit að það stór meirihluti sem að stiður málstað palestínumanna og hér á Íslandi eru líka sterkur stuðningur hefur verið. Við mældum hann einu sinni með því að hérna fengu maskinu til að gera skoðanakonunum fyrir tveimur árum og þá var það 73% Íslendinga sem hafið samúð með málstað palestínumanna og rétt innan við 10% sem að stutti afstöðu Ísraels.
5: Já.
0: Og þetta svona var ég að ráði að vera kannski 65% upp í 70%. Þú er ekki að segja hverju stað það núna.
5: Nei.
0: En það svo annað merkilegt að það var meilhluti í öllum stjórnmálaflokkum, öllum aldursflokkum, öllum tekjuflokkum, öllum búsetu, hvað sem menn búa. Það var aldrei merkilegt.
5: Já.
0: En Íra eru með sérstöðu. Þeir hafa alltaf verið með þeim þjóðum sem að vilja ganga eins langt og gerlegt
5: Já.
0: Og þá náttúrulega það uppi sko að menn eru að reyna að mynda samstöðu margra þjóða en alveg bara eins og Þorgerður Katrín sagði og Kristrún og þær voru að tala að reyna að fá Norðurlöndin í eitthvað bandalag til að gera eitthvað meira en hafði verið gert fyrir tveimur árum ef minni rétt og Ísland og nokkur önnur lönd hafa gengið inn í málsókn Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólnum það stórt skref og fær mikinn andbyr en Írland þarna og hann sem sagt hann Heimir hann staddur í þessu umhverfi og hans hjarta slær greinilega í réttum takti
5: það má leiða líkum að því einmitt að hann hefði aldrei sko sagt það sem að sagði ef hann hefði ekki verið með fyrirfram gefin stuðning írska knattspyrnusambandsins og
0: Já, og Foss, er ekki Fossettin eða var það Fossettis ráðherran sem að lýsti við stuðningi við
5: það? Já, ég hef ekki heyrt neinar mótborur innan írsku þjóðarinnar við þessa stuð.
0: Eins og við segjum, sko, þetta djart af manni í hans stöðu,
5: já.
0: En það svo eðlilegt að menn taki þessa afstöðu.
5: Það hérna minni mig á það sem að þótti eðlilegt og sjálfsagt í gær, heimurinn getur breyst svo mikið á einum sólarhringa það sem að manni fannst óhugsandi það bara orðið daglegt brauð í dag
0: Já.
5: Það ekkit mörg ár síðan okkur fannst óhugsandi að það væri einhverju stríði verða að drepa börn með kerfisbundum hætti
0: Já.
5: Dag eftir dag og viku eftir viku við hefum talið óhugsandi
0: Já.
5: En núna þetta bara sá veruleiki sem umræðir og það sem svo flókið í þessu hjálmtýr að sko maður les á Facebook síðum vina sinna jafnvel bara fólk sem mann ekki vænt maður les hérna núna færslur þar sem að sko þessi dráp á börnum eru með einhverjum furðulegum hætti réttlætt með því að allt hafi þetta hafist með þessari árás Hamas 7. Október var það
0: 23. Já, það náttúrulega hluti af þessu máli það að fólk þekkir ekki söguna og Guðlaugur Þór Guðlaugsson þegar hann var utanríkisráðherra hann lýsti því yfir að þetta hefði hafist 7. Október 2023 og þá hann að stroka yfir hátt í 100 ára sögu kúunar og ofbeldis og við getum nú bara séð sko, það sem að palestínumenn kalla Nakba, hörmungin hún hófst strax eftir að Sameinuðu þjóðirnar höfðu samþykkt að leggja til skiptingu Palestínu þá strax fóru vígasveitir sionista á kreik og áður en Ísrael stofna þá voru þeir búin að reka 300.000 palestínumenn af sínum heimilum og síðan halda þeir áfram og þeir eru konum 1949 eru þeir búin að reka hátt í 800.000 palestínumenn af sínum heimilum leggja í rústir rúmlega 500 þorp þannig hefst þessi saga þannig að það sem að gerist í oktober 23 það bara hluti af miklu lengri sögu, þannig að fólk sem að segja að þarna hefjisleikurinn ég veit ekki sko, hvernig þau skoða heiminn eða hvernig þau hugsa hluti að því þetta er svo allnalegt, getum að sagt þetta er svo heimst að segja þetta og stendst enga skoðun raunverulega skoðun og er bara partur af þessari miklu áróðars herferð sem að hófst strax eftir oktober árásuna að þessi saga með afhausuðu börnin og börn í bakarofnum og mæður, óléttar eða vannfærar konur sem að voru skornar upp og
5: voru þetta lífur
0: þetta allt og myndi sig í ísraelskum fjölmiðlum og öllum rannsóknum þá komið í ljós að þetta allt lygasögur og þessi hópnauðganir það finnast engin sönnurugögn sem sína þetta það bara frásagnir sem standast illa og standast ekki þannig að fólk náttúrulega því hryllir við þegar að heyri svona sögur og margir hrökkva við og fara kannski að líta á palestínumenn öðrum augum
5: Já. En sko formlega núna eitthvað sem að kallast vopnahlé það ekki rétt hjá mér? En það samt
0: Já, allt sem að heitir vopnahlé þegar að Ísrael annars vegar það náttúrulega bara tala út í loftið sko.
5: Einmitt, en hvernig líður þér hjálpti sko með það að þessa slátranir halda áfram og það þessi stóri munur á þetta Goliat gegn hérna Davíð og sko heimurinn útlendinga andúð hefur verið að vaxa bara víða í heiminum á síðustu árum hver þjóðir eru meira að hugsa eigin bjargir heldur en aðrar þjóðir sem ekki gott fyrir Palestínu í þessu stríði hvernig finnst þér hérna sko hvernig horfir og hvernig líður þér og ykkur í félaginu bara með það að maður sér ekki kannski svo mikið ljós
0: Nei, þetta semst barátta sem að skilar ekki stórum áfengum
5: Nei.
0: En það náttúrulega fyrst eftir október 2023 sem að heimurinn fær að sjá það sem að þeir sem hafa stúderað sögu Ísraels og Palestínu vissu náttúrulega fyrir hvert eðli sionismans og eðli þessa ríkis En það verður mörgum ljóst eftir að þetta gerist í október að aðferðnar sem Ísraelsmenn, að ísraelski herinn hefur beitt síðan, það svo afhjúbandi fyrir það, sko, þeir svífast einskis, þeir drepa börn sérstaklega. Já. Þeir eru með leyniskyttur sem að eru í því að miða á höfuð barna Já. Og það eru vestrænir hérna læknar sem að staðfesta þetta. Já. Það vantar ekki neinn sönnunargögn, en sem að

0: Heimildar mynd sem var að koma í ljós núna, hérna, NASA heitir hún, þar eru hérna ísraelski hermenn að viðurkenna að fjöldadrápin, þau eru unnin skipulega með gervigreindarforritum og eins og þeir lístir í myndinni að þá til dæmis vita þeir af einu manni sem þeir telja að vera Hamas-fóringja eða Hamas-mann, í kringum hann eru hans fjölskylda og nágrannar og þá segja þeir kannski við drepum hann þó að kosti 100 mannslíf en svo faraði lengra þessi að ja, við drepum hann þó að kosti 500 mannslíf og til dæmis þegar þeir voru að bjarga minni með fjórum gíslum á sínum tíma þá drápuðu 700 palestínumenn til að bjarga fjórum mönnum Þetta sýnir sko að þeir náttúrulega eins og vardamálráðherra sagði strax í upphafi við erum að eiga við skepnur Þetta ekki menn, þetta skepnur. Og þá ertu náttúrulega komið með uppskrift af því sem þeir eru að gera. Já. Þeir svífast einskis, þeir ganga eins langt og þeim sýnist. Þeir sko, eyðing gasa náttúrulega ekki vegna þess að þeir væri að ná í Hamas. Það löngu liðið. Að svo yfirlýsingi dugi vegna þess að þeir eru fyrst og fremst bara að eyða öllu lífi á Hamas, ja, fyrir ekki, á gasa, og ætla sér að yfirtaka svæðið. Og þeir segja þetta bara hábjartan dag
1: engin palestínsk byggð núna friðsæl
0: ég stór efast að sé nokkur staðar að þeir séu óhultir ekki á Vesturbakkanum og náttúrulega síst á Gaza en þú spurðir sko hvernig okkur líði með þetta sko, ég náttúrulega búin að vera að hugsa þessi mál og stúdera ára raðir og Ég ekki, ég að eðli mínu mjög bjart sín, en það í þessu við slíka, eða slík öflað eiga, að þetta langtíma baróta og hún hefur náttúrulega komið á annar stíg núna vegna þess að heimurinn veit betur hvað er að ræða. Og það eru milljónir manna í Evrópu sem fara út á götunnar til þessa andmæla. Og það eru núna til dæmis eða þú hlustaðir á það sem að ræðurnar á alls eru þingi saminu þjóðuna núna. Það kemur hver að fætur öðrum, er þess að Macron. Og þeir eru með mjög sterkar yfirlýsingar. En það ekki þannig að þeir fylgir því eftir mjög sterkt, þó eru til dæmis sitja á viðskiptamann á landrálsbyggðunar. En það að fara lengra, það ekki komið og þó að Ísrael sé orðið mjög af sumu leiti einangrað að þá eru þeir ennþá þeir hafa svo mikil efnaðarsleg ítök sterk ítök út allan heim að segja
1: og stjórnmálasamband bandaríkjaforst mjög sterkt samanbyrð það ég ætla að séu flestir sammálum það að Íranstríðið hérna má rekja til Ísraelsmanna sem að fá bara ginna Trump út í þetta stríð
0: Já, eins og hann Rúbi og utanríkisráðherra þeirra sagði sérstætt, við vissum að Ísrael ætlaði að ráðast á Íran og við ákváðum að taka þátt vegna þess að afleiðingarnir hefur hvort þið komið yfir okkur sko, þannig að hann segir það beinlínis Nú, Netanyahu náttúrulega búin að tala með þetta í 30 ár að Íran sé aðalóknin og til dæmis slapp einu sinni já, Þorgerður Katrín sagði einu sinni að Íran væri uppspretta ólgunar á svæðinu. Íran hefur aldrei ráðist á neitt ríki. Nei. Það eins og verið ráðist á þá oftar en einu sinni. Og hérna, og það sem sagt þessi leið að búa til andstæðing þó að sko Íran hafi stutt Hezbollah og Hamas og Húta að þá eru þessar hreyfingar anspyrnurhreyfingar gegn ástandi sem að skapaðist við stofnun Ísraels og útþenslu Ísraels. Ísrael núna þenja sig út í Líbanon og Sýrland. Hver allar að reka þá tilbaka?
1: Heldurðu að það verði að kunna verða vatnaskil ef hérna það hann ymmislega sem bendir til þess að Trump sínu svona hektorólega að falla og eyðast út og mennur svona vonast eftir geðfeldari stjórnastefnu hérna í Bandaríkjunum hjá þeim sem tekur við á honum er það einhver tímapunktur sem að þú
0: Bandaríkja þing er gegn sír

0: sionisma og til dæmis að það það birtar myndir af bandarískum þingmönnum sem ganga í ísraelskum herbúningum.
1: Já, þetta bara skammt síðan þessar myndir
0: eru teknar. Já, þetta bara staðreynd. Og ef þeir gengið þarna í rússneskum herbúningum, þá eru þeir nú uppi fótur og fit. En staða Ísraels þó hún hafi veikst, hún rosalega sterk í Bandaríkjunum. Og IPAC samtökin sem eru sem sagt hérna lobbyistar með rosalegt fjármagn þeir dæla því í fólk sem að þingmenn og sem að sækjast eftir endurkjöri og styðja málstað Ísraels og þeir hafa að þeim hefur tekist mörgum sinnum að sigra fólk sem hefur ekki verið eins hliðholt Ísrael en þeim er líka mistekist eins og hann Mamdani hérna borgarstjórinn í New York og fleiri þingmenn sem hafa sigrað hún þarna AOC og þeir reyna með öllum ráðum fyrst og fremst peningaráðin að hindra svona fólk í að það nái kjöri en þeim tekst ekki alltaf en þeim tekst mjög oft og Trump náttúrulega líka á þessari línu að hann lýsir yfir stuðningi við fólk sem er sammála þessum Ísraels áróðri og þetta mjög sterk kreifing.
1: Það var einu sinni þannig hálftir að Íslendingar voru að segja má í fararbroti í stuðningi við palestínumenn.
0: Já.
1: Og hérna svo svona þegar maður velti fyrir sér þegar maður skrolla svona yfir fréttasöguna og Íslandsöguna þá mér finnst að það hafi kannski orðið örlítil hvörf það hafi ekki verið í janúar innan ekki alveg þessum árið 23 kannski, nei 24 sem að hérna Hlems Bjarni Benediktsson fer að tala að hann vil ekki sjá hérna þessa mótmælendur fyrir þetta þinghúsið og Austurvelli og hérna ég upplifi vonandi hefur rangt fyrir mér en ég upplifi aðeins dvínandi stuðning við málstað palestínumanna seinni ár eða í rauninni upplifi bara meiri dóða meira áhugaleysi og meira hugleysi einmitt að þau verum að tala kjark heimis ég upplifi meiri dóða að hver miklu leiti hekkurðu að ef þetta rétt hjá mér sem þú ert kannski ósumála En ef við gefum okkur að það sé eitthvað til því sem ég að segja, að hvað miklu leiti rekur það til þess hvernig svona íslenski ráðamenn hafa tjáð sig palestínumenn og þessi mál undangengi misseri?
0: Já, það hefur alltaf verið sjálfstæðismönnu, það hefur alltaf verið yfirgnæfandi stuðningu við Ísrael og þeir hafa verið mjög stoltir af því að Tór Tórs á síðum tíma átti einhvern þátt í því að Sameinuðu þjóðanna 1947 ákvaðu að koma með þessa tillögu skiptingu Palestínu og það alltaf fyllt sjálfstæðismönnum þessi stuðningur og þeir að gegnum árið alveg fram undir aldamótin síðustu hefur verið yfirgræfandi semst stuðningur á orði og borði en það hefur reyndar komið þeir tímar sem að Ísland hefur ekki verið svona tjóðrað við þennan málstað og má segja sko að Ísland hefur einstaka sinnum tekið það sem við getum kallað rétta afstöðu en stundum og oftum er sér ekki langt síðan að þá snerist hérna íslenska sendi sveitin á allsvegra þinginu gegn tillögum sem hefðu bætt hag palestínumanna með hjásetu en ekki andstöðu en þetta, sko, ef þú ert að upplifa það að hafi dregið úr stuðningi félagið Ísland-Palestína það hefur tvöfaldast á þessum tíma og það gæti orðið miklu stærra ef að við hefum einbeitt okkur að því að safna félagum við höfum verið með rosalega margar aðgerðir á þessum þremur árum og ég skynja það að almenningur hann skilur málið hann skilur hvað er að gerast hins vegar hvort að menn gera eitthvað að það er hann önnursaga en þegar að stórfundurinn á Austurvelli, þannig að þjóð gegn þjóðarmorði var haldin í september 25 það sýndi að þarna það mjög sterkur stuðningur sem að þarf að virkja betur en það verður, en í kjölfarað því þá til dæmis tekur Ísland þá ríkisstjórnum þá ákvörðun að steyðja við málshöfðun Suður-Afríku þannig að ég já, þetta mál kannski eins og rættu sko þessi barnadráp, það verða kannski eitthvað hverstaslegt ekki kannski eins og í byrjun að það náttúrulega fólki hryllti við
1: og en það þessi... var eiginlega ekki annað rætt Nei. Sko á tímabili heldur Já. En þessi dráp
0: en sko hryllingurinn heldur áfram Já. Og það verið að sko núna þetta aldrei þannig að það eru 2 milljónir palestínumanna að inni króaðir af Ísraels her og þeir eru dretnir það verið að drepa fólk ennþá og búið að drepa hátt í 2000 manns þrátt fyrir vopnahlið og það opinberlega rætt í Ísrael að koma með burtu það rosalega stórt skref og eins skrefið að ætla að innlima vesturbakkana eins og þeir tala líka hvað gerir heimurinn? Hvað gerir alþjóðasamfélagið? Og eins og ég var að segja sko að það kom hver af fætur öðrum ræðumenn sem kom upp þarna á allsherjarþinginu og töluðu sumir nokkuð skorin orðir eins og konungur Jórdaníu hvað getur Ísrael gengið langt í því að brjóta allt sem að hefur verið talið grundvöllur þess að ríki séu bara innan siðferðislegra marka innan lagalegra marka það hefur verið að brjóta öll ákvæði allra samninga sem hafa verið frá því að setni heimstyrildin lög frá því að saminu þjóðum voru stofnaðar það hefur verið að brjóta hvert einasta ákvæði þeirra laga og regna hvað er það hægt að hvað er hægt að ganga svo lengi í þá áttina
1: Hjálm þér ef þú yrðir forsætisráðherra eða utanríkisráðherra ef þú bara stýrðir málum og bara myndir taka utanríkismálum Íslendinga hvert eru þitt fyrsta verk?
0: Ég myndi gera það sem að Heimir gerði ég myndi lýsa því yfir þetta væri þjóðarmorð Og það eitt sem að nefnilega í samningunum frá 48 sem að Íslendingar eru aðilegra sáttmálan gegn þjóðarmorði. Það eru ákvæðið aðgerðir. Það segir beinlínis að ef að ríki verður vart við að þjóðarmorð sé í uppsiglingu, hvað þá að þjóðarmorð í gangi, þá eru að bera sem sagt að ráðast gegn, ekki að ráðast, heldur beita aðgerðum gegn þessu ríki. Og hvaða aðgerðir hægt að gera. Ísland náttúrulega ekki stórt í viðskiptum við Ísrael, en það táknræn yfirlýsing að Ísland slítur setur á viðskiptaþvinganir. Það mjög erfitt núna í ljósið þessum við höfum rætt sko afstæða Bandaríkjanna. Það mjög erfitt fyrir íslenska ríkisstjórn að taka svona hugrekka afstöðu. Alveg sama eða þrátt fyrir það að segjum að stjórnmálamenn hafi þennan vilja og þessa afstöðu þeir eru náttúrulega í þeirra stöðu þeir verða að hugsa lengra þeir verða að hugsa með afleiðingar en Ísland hefur gert þetta áður samanber þegar Jón Baldvin tók þessa afstöðu á sínu tíma með Eystrasaltslöndin
1: lagði allt undir og hérna, margir skítrættir
0: og skömmuðan
1: skömmuðan en við minnumst þess með þakklæti og reisnar í dag
0: það ánáttúrulega að vera öllum ljóst að siðferði okkar er og bara framtíðar siðferði í hættu ef að þetta viðgengst þessi hryllilegu glæpir
1: þetta er líkilega
0: þessi brot á öllu þessu sem að siðmenntaðar þjóðir eru að reyna að koma sér saman að starfa samkvæmt reglum og lögum
1: framtíðar siðferð okkar í hættu
0: já, og saminu þjóðunar sem að var náttúrulega stórt skref þetta 1946 þegar þau stopnuð og mannréttinda sáttmáli saminu þjóðuna og allt þetta sem sagt í stórhættu og í dag, það sótt að öllu slíku með því að meðan að Ísrael kemst upp með allt sem þeim dettur í hug og 2000 dráp á fólki sem er hrekja af sínum heimilum og myrða í þúsundatali þeir komast upp með þetta og þeir vita að ennþá komast þeir upp með þetta og þeir, þegar fólk eins og heimir segja eitthvað þá koma þeir með rosalegar and sagt, aðgerir og yfirlýsingar gegn þessu fólki þeir eru að hræða þá hugur ekku, reyna að hræða þá frá því að segja það sem er rétt og satt
1: En hvaða vini eiga palestínumenn, hverjir láta þá hafa vopn og einhverja bjargir í þessu?
0: Já, eins og náttúrulega Íran var náttúrulega stuðnisaðili og er
1: Hver fleiri?
0: Já, ég þekki það ekki svo gjörla sko en þeir hafa náttúrulega notið fjárstuðnings frá einsum Araparíkjum og almenningur í Araparíkjunum er mjög stendur mjög þétt með palestínumönnum en það eru alltaf yfirvöld á mörgum stöðum sem eru já, sem eru nú ofsalega mjög háð bandaríkjónum og hafa verið algjör leppríki getum að sagt en það líka breytast eftir Íranstríð og til dæmis hútar þeir hafa beinlínis farið í stríð vegna þess að það verið að segja að ráðast á palestinu með þeir að lísti yfir Nú Hezbollah líka anspyndur hreyfing sem að sér Ísrael sem sameiginlega nóvin með Hamas og eða palestinu fólki og þannig að ég veit ekki hvaðan vottin kom mjög mikið af þessum vottin eru heimagerð reyndar en þeir hafa verið að fá sendingar, ég veit ekki hvaðan, en eitthvað að við kemum frá Íran gegnum einhverja liðir.
1: Já. Þetta náttúrulega ekki hægt að bera saman herstyrk þessara tveggja þjóða.
0: Nei, nei, það náttúrulega þú hefur ekki einustu orustu þóttu eða eitt einasta fallbyssustykki eða skreytir eitthvað gegn her sem er mjög fullkomin og nýtur auk þess sko, breytar stundar njóstaflug fyrir Ísrael yfir Gaza. Bandar ekki náttúrulega að senda þeim allar upplýsingur sem þeir hafa
1: Þú segir breytar valla Írar með að það sem að heimir
0: Nei, Írar ekki þáttakendur sko en svo líka bara þjóðverjar þeir dæla í það á vopnum og núna nýjasta að þeir eru að smíða marga kafbóta fyrir Ísrael en það hins vegar ákveðin hreyfing gegn því að til dæmis ýmsa þjóðir í Evrópu sem að framleiða einhverja hluti í hluti sem eiga að fara í þessa kafbáta það búið að stoppa það og núna vandamál hjá þýskum skipasmiðastöðum að afhenda einhverja af þessum freikátum og kafbátum vegna þess að það berast ekki allir hlutinni sem að þar til
1: Ok, þú lítur á það sem jákvætt
0: okay. en alltaf eitt af því jákvæði sem að gerast og líka til dæmis gerist það í Frakklandi að það alltaf þess að vopnasýningar að Ísraelskum fyrirtæki var meinuð þáttaka þannig að það víða verið að beita einhvers konar andspinnu eða andófi
1: bara áttan ekki töpuð
0: nei það, ég nú orðin að vera 81 árs gamall sko, ég veit ekki hvað ég lifi merkilega miklar og merkilega breytingar en hérna Ég held að eins og bara eftir seinni heimstyrjöldina getum ja, við kallað hana seinni við getum bara kallað hana heimstyrjöldina 39-45 ég fæddur 45 að þá tók heimurinn skref út frá lærdómi út frá helförinni og við erum með aðra helför þó hún sé kannski með annar í tækni og en hún undir sömu hugsjón og hún fer fram í krafti þjóðvörðnisstefnunar sem að Sionismin hann þjóðvörðnisstefna eins og nasismin ég má vist ekki segja þetta, þá verið en gýðingahattari en hérna já, að það er margt í gangi sem að vinnur gegn þessu ógnar ástandi og kannski eru lærdómar sem að sumir eru að draga að þessu og sumir eru að standa upp og segja sannleikan eins og við erum að ræðum með heimi dropin hóla steinin
1: og mér finnst það augljóst sko að þetta sem nefndir á þann að framtíðar siðferðið okkar væri undir það eru augljóst en samt þurfum við að láta minna okkur á það af því að sko þessi fyrring sem fylgir því allavega sem fylgjast með drápa með öllum þessum börnum hún getur breyst í dóða og áhugaleysi og þá einmitt hérna mjög mikilvægt að minnast þess sem að þú orðar það svo ágætlega að framtíðarsiðferði undir og leið og maður sko ekki viss hvað manni finnst þá ætti maður bara huga því hvað manni finnst það að börn séu drepin dag eftir dag og reyna að mynda sér skoðuna einhverju leiti út frá þeim siðferðis kompás því ef hann hverfur hvað verður þá um okkur?
0: Já, þá tekið risaskrið aftur á bak en það ég með bók á náttborðinu mínu sem heitir einn góðan viður dag mun engin kannast við að hafa stutt þetta hún á ensku og það nefnilega eins og með nasismann það ekki margir sem að gangast við því eða gengust við því á sínum tíma að þeir hefðu stutt þetta og verið meiri sér starfandi við helförina en það er sem sagt að mannkyni vill frið mannkyni vill velsæld og þetta ástand sem er vinnur þvert gegn því að það sé friður og þegar að mótmælin og hugrækt fólk gengur fram og mótmælin eflast það hefur áhrif á stjórnmálafólkið og hversu lengi þetta getur gengið með þessum hrikalega hætti þessum barnamorðum og þessari helfur þessu þjóðarmorði það getur varla gengið endalaust.
1: Nei.
0: Ég trúi ekki.
1: Nei. En tannlæknir og Vestmanneyjum sem þjálfar Íra í fótbolta, hann hefur fengið okkur til þess að hugsa okkur sem að hérna vorum búin að gleyma því í svolítið tíma að hugsa og við sem að höfðum kannski af ásettu ráði hort undan því sem að gerast í Palestínu. Tannlæknirinn, landsliðsþjálfari Íra, hann búin að hérna draga okkur aftur borð og nú horfum við aftur til Palestínu og það eru margir innblásnir af hugrekki heimis og kannski vera þá fleirir hugrekkir með honum, þannig að þetta sannarlega ein af fréttum vikunar og þetta ánægjulegt skref og maður stoltur á heimi.
0: Já, ég mjög ánægður með hans framtak, hans afstöðu og það skiptir máli að fólk í stöðu eins og hann taki afstöðu. Hann það er erfitt oft að taka afstöðu, það getur kostað þig, en það hugrekki að taka afstöðu hvað sem það kostar þig.
1: Einmitt. Það skulum við hafa loka orðin. Kæra þakki fyrir komuna Hjálmtýr Heiðdal og ég vona að ykkur vegni sem best í þínu félagi, Ísland-Palestína.

0: samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
3: Hann kominn til mín Guðmundur Ari Sigurjónsson sem í varaformannslag í Samfylkingunni. Ég veit ekki hvort hann einn í þessu slag. Vertu velkominn.
4: Takk fyrir.
3: Eitthvað keppinautur?
4: Ég alveg eitt komið fram eins og Já. Ég sé bara hvernig það fer. Ég veit nú ekki alveg hvernig þetta alltaf óhefbundin kosninga þegar leiti að þetta venjulega kosið á landsfundi. En þá þannig að það að bjóða sig fram alveg fram að fundinum.
3: Já.
4: Og ég hef nú ekki heyrt nákvæmlega hvernig fyrirkomulagi verið hér, en alltaf sé ekki svipað þá að það að bjóða sig fram alveg fram að fundi. Já. En að það getur margt breyst á næstu vikum.
3: Já, sko, þið vorum með svona ákveðna ballest í þessu. Þið vorum unga formann, Kristrúnu, en Guðmundur Árni var gamall kall og hann var varaformaður. En nú hann farinn. Og ef þú þér varaformaður, þá þið tvö svona, bara tveir krakkar.
4: Já, þú segir það. Sko, hann alltaf verður mikill missir af Guðmund Átna. Við alltaf höfum lært rosalega mikið af hans reynslu en hann hefur líka bara haft rosalega jákvæð áhrif bæði í Hafnarfirði en líka í svona flokkstarfinu. Ég man svona þegar ég sá hann koma fyrst svona aftur, hann alltaf komið svona comeback í rauninni í flokkinn. Þá fyrir svona fjórum árum líklegast og hérna... Já, þess að ég að draga síðustu sveitarstjórnarkosninga þá, það var rétt rúmlega. Mm-hmm. Allavega, þá kom hann inn og hann kom einmitt inn með þessa miklu vigt og þessa reynslu og var alltaf búin að vera á þingi og lengi í bæjarstjórnarmálum og sendi herra og hérna, þannig að það verið mikill söknuður að missa hann út úr stjórn samfylkingarnar og hefur verið mjög mikilvægur leikmaður þar. Ég náttúrulega bara býð mig fram með þá reynslu sem að ég hef og svona þá hugmyndafræði sem að ég hef varandi svona hvernig ég sé fyrir mér að við þurfum að hafa okkur og byggja, halda áfram að byggja flokkin sérstaklega fram að næstu kosningum ég hef náttúrulega verið þar svona tíma í flokknum og ég meina ég hef reynsluna að vera 10 ár á sveitarstjórnarstiginu og hérna hef setið í stjórn sambandsins og svo var ég í 2 ár sem formaður framkvæmdastjórnarflokksins og nú ég búin að vera þingflokksformaður í næstum 2 ár þannig að maður svona þekkir flokkin frá mörgum hliðum og býð fram krafta mína svona upp á það svona sjóna með að við höldum áhrum að byggja upp sko félagsstarfi í flokknum grassrót flokksins, málefnastarfið í aðdraganda næstu kosninga nú líður að hálfleik á þessu kjörtíðumbili og margir stóri sigrar verið unnir og margir líka eftir en við þurfum strax að fara að hugsa og huga til dæmis bara málefnastarfi fyrir landsfund sem verður núna í vor svona hvernig við viljum þróa málin áfram eftir næstu kosningar og þannig að ég býð mig fram til að svona kannski smá að leiða þessa vinnu inn í flokknum það öðruvísi líka þegar sko formaður flokksins orðin forsætisráðherra Það svolítið öðruvís heldur að formaður flokksins sé formaður í stjórnarandstöðu. Því tel ég til dæmis mikilvægt að varaformaðurinn sé núna í fullu starfi við það að sinna pólitíkinni, að geta verið í fullu starfi við að sinna grassrótinni og sveitarstjórnarfulltrúum og verið svolítið svona bakland kjörinna fulltrúa en líka grassrótar við að byggja flokkinn. En eins og segja, ég vissulega hef ekki sama aldur og Guðmundur Árni en hérna við nafnandir höfum þó ýmislegt til brunns að bera.
3: En þú hefur líka vissulega dálítið fyrir þér þegar þú segir að þótt þú sért ungur, þá hefur reynslu. Þið hafið hins vegar í samfylkingunni að segja má tapað sko tvennum kosningum í röð. Þið töpuðu sveitarstjórnarkosningunum í ákveðnum skilningi, til dæmis í baráttunum borgina, og svo töpuðu þið Evrópukosningunni. Og eitt af því sem maður heyrir er þetta sem var að segja einbrá hérna áður að þið væruð sko of ung, það vantaði fleiri reynslubolta, það vantaði meira samhengi, það vantaði meiri bellibrögð, til að svara bellibrögðum, það vantaði meiri kaldastríðsanda. Stjórnmálina á Íslandi væru alltaf ógeðsleg þegar hérna þú ættir í höggi við andstæðinga, pólitíska andstæðinga eins og þá sem eru vanir að hafa með landið og miðin að gera hvernig myndirðu bregðastu þessu?
4: Já, ég kannski hef ekki alveg svona sömu sína að samfylkingin hefði beint tapað tvennum kostningum. Síðastu sveitarstjórnarkostningar vissulega hefði við vilja náð betri árangri víða þar og hérna og kannski sérstaklega litast það kannski eitthvað svona við erum búin að lengi að stýra í borginni og svo þegar við erum ekki lengur í meirihluta í borginni þá er þetta kannski svona upplifun fólks eftir þær kostningar. En við fjölguðum samt sveitarstjórnarfulltrúanum okkar út allt land. Það eru fleiri kjörnir fulltrúar eftir síðustu kostningar og hafa verið núna ára raðir í samfylkingunni. Mikið af nýju fólki,
3: læringar, Heiða borgarstjóri, hún fór einhvern veginn alveg út í kuldann og tók ekki þátt í kostningabaráttunni.
4: Já, Heiða hefur nú verið virka allavega í borgarstjórnarflokknum eftir kostningar og í kostningabaráttunni líka, hún tók virkan þátt í því. Þetta var alltaf bara prókjör og það er alltaf þannig í prókjöri að það er eitthvað sem að verður í fyrsta sæti og eitthvað sem er í öðru sæti en svona borgarfulltrúarnir okkar vinna núna bara sem ein heild.
3: En þið í forystunni voruð ekki að beita ykkur fyrir ákveðnum kandidötum í prókjörunum?
4: Nei, það nú ekki svo leiðis.
3: Var ekki svo leiðis.
4: Nei, en það sem ég vildi sagt að það var sveitarstjórnarkosningarnar er að þar komu náttúrulega mikið að nýjum sveitarstjórnarfulltrúum, en það var líka þannig að það var mikill fjöldi nýrra sjálfboðaliða og svona grasrótin stækkaði mikið eftir kosningarnar. Og það er einmitt svona þetta hlutverk sem ég horfi á að varaformaður þurfi svona að stíga inn í núna. Það er að vinna með öllu þessu nýja fólki, öllu þessu öfluga fólki sem kemur inn í flokkinn með hugsjón og tryggja það að það hafi hlutverk og geti haft áhrif á innastar flokksins, málmastar og líka landsmálin, byggja svona brýr, því að því miður er að þannig að við erum myndu vilja verið meiri hluta á fleiri stöðum og ég þekki það að hafa hann til verið sko í 10 ár í minni hluta, að það verður lýjandi til lengri tíma að vera haldi út í félagsstarfi þar sem að þú ert einhvern veginn í svona álitsgjöf á meiri hlutanum. Þannig að ég tel mikilvægt að flokkurinn sem heild, alveg frá þinginu, niður að flokkskrifstofu, sveitarstjórnarfulltrúar og grasrót, að við vinnum sem ein heild að vera að vinna að góðum málum fyrir þjóðina.
3: Þú segist ekki líta svo á sem því að við tapa sveitarstjórnarkosningunum, en þið töpuðu Evrópukosningunni.
4: Já, það er þetta orðað þannig út af því að samfylkingin er Evrópusinnaður flokkur.
3: Hvers vegna gerðu þið það? Þið mældust í upphafi með meira fylgi heldur en neyð, þið mældust með stuðning unga fólksins sem hvarf. Voruðu bara með allt niður ykkur í þessari baráttu? Var enginn sem þorði að fylgja þessu eftir einhvern veginn, þessu mikla baráttumáli samfylkingarinnar og einna ástæðu þessa samfylkingi verður til?
4: Já, þetta nú hérna ákveðin svona innrömmun, þannig að maður kannski byrja aðeins að pota í hana, sko, að hérna, við uppaf ást, þá var þetta svona þriðungur. Það var svona þriðungs, svona alveg fastur stuðningur, þriðungur fastur á móti og svo svona þriðungur líka og svona sem var svona ákveðin og svona á báðum áttum og þetta skiptist svona í þrjá hópa. Í aðdragandi kosningana svo spilast, ég meina kosningarnir eru bara þannig þetta var mjög vel heppnuð kosninga því leiti að það mikil þáttaka, mikil áhugi landsmanna yfir sumamánuðin að kynna sér þetta það spruttu félagsamtök og haldni fundur út allt land, þannig svona Já, kosningabaráttan gekk bara vel. Við tókum alveg þá markvissa ákvörðun að þetta ætti að vera í höndum þjóðarinnar. Að þetta væri ekki flokkspólitísk ákvörðun að treysta þjóðinni til að taka þessa ákvörðun sjálf.
3: Það var bara mistök, Guðmundur Ari, að líta þannig á. Maður sá hvernig þeir horfðu áhyggjufullir á formanniðin í hérna erlenda podcastinu Restis Politics þegar hún einmitt lýsti þessu viðhorfi. Og svo hafa þeir síðan sagt, we told you so.
4: Já, ég meina Kristrún fór í hringferð og ræddi við landsmenn þessi mál og hélt líka fundi hérna í Reykjavík og mætti í viðtalsþætti og var bara mjög virk í baráttunni að lýsa sínu sjónarmiði en hún bar samt virðingu fyrir því að hérna, það væri skiptar skoðun á þessu máli og hérna...
3: Varst þú virkur í baráttunni? Að tala fyrir Jónu?
4: Ég var svona bara á grasrótarleveli virkur sjálfboðaliði að hringi fólk og ræða við fólk og mæta fundi og svona, þannig að ég tók svo sem alveg þátt í þessar baráttu og eins og ég hef sagt og bæði fyrir kosningar og eftir kosningar að ég tel að það hefði verið sterkara fyrir Ísland að segja já í þessum kosningum og fá að sjá hvað okkur býðst.
3: En eru þið engu uppgjöru að þið hafi klúrað þessu? Inn í ykkar hreyfingu svona þegar þið komu saman í fyrsta skipt og funduðu eftir þessu úrslit var engin svona heyrðu við hefðum nú kannski átt að gera eitthvað aðeins öðruvísi sem við gerðum
4: auðvitað hafa verið mikið að samtölum það bara svona hvernig kosningabaráttan þróaðist og líka bara hvernig svona kannski orðræðan þróaðist og fleira og auðvitað þarf að draga lærdóm á allri reynslu sem þú safnaðir. Það sem við erum þó stolt og ánægð að það er það að koma heil út þessari kosningabaráttu að hafa ekki einmitt að vera heiðaleg í okkar nálgun að vera ekki að lofa hlutum sem að ef að þjóðin hefði jafnvel sagt já út í að væri búið að mála upp einhverja skýjaborgir eða lofa okkur hlutum að það myndi valda vonbrigðum eða myndi ekki rætast. Staðreyndin er sú að ástæðan okkur við vildum sjá samning var það mínasta og formaðurinn hefur nú líka líst þeirri afstöðu að vilja sjá samning og svo þarf hann samt að taka mið að sérstöðu Íslands svo að við förum alla leið og göngum í Evrópusambandið. Mm. Við erum náttúrulega einstaklega sérstakri stöðu sem svona einangru þjóð hérna í norður Atlantshafi erum hluti að innri markaðunum höfum alls konar gæði af Evrópusambandinu sem við þurfum einmitt að standa vörðum núna eftir þessar kostningar. Mm. Þannig að ég svona eins og þetta blasir við mér að þá er ég allavega ánægð með það að þó að þetta fór eins og þetta fór, ég meina fór það bil 53% 47% að hérna að sko þessi 53% geta já við erum heil gagnvart báðum hópunum sko. Ég skynja til dæmis varðandi marga stjórnmálamenn sem voru að berast fyrir neginu og fólk upplifir að hafi kannski verið óhæðilegir í sínu málflutningi eða gengið að langt í einhvers konar hræðsluáróðri að það er alveg sár meðal bara landsmanna gagnvart þeim sem mun ekkert gróa svo hratt.
3: Þetta enda góður punktur hjá þér en kann að vera sko að ef ósvífnin sigrar kurteisina mm-hmm. að þá þurfi kurteisin aðeins að endur hugsa sín herbrögð
4: Já, ég held sko að ég veit ekki, ég allavega mín sín og ég held að hún hefur allavega ekki haggast er það að maður á að koma fram að virðingu við málefni anstæðinga og þjóðina það fer ekki já, það er ekki minn stíll að fara í einhvers konar hérna, ég tala ekki með að vera óheiðarleiki eða vera með einhvers konar dónaskap eða eitthvað slíkt, ég held að það sé ekki vænlegt til vinnings ég hef allavega síðan að ég byrjaði í pólitík og þetta getur fólk svo haft skipta skoðanir og alls konar strategíum, alltaf nálgast hana að því leiti að bera bara virðingu fyrir fólki, færa rök fyrir mínu máli, að tala fyrir þeim málstað sem ég trúi á og það hefur bara gengið vel, ég meina við byggðum upp mjög öfluga samfylkingu á Seltjarnesi þegar ég var þar oddviti og meina, við fengum yfir 40% atkvæða seltirninga sem er nú oft verið svona, já, svolítið hægri sinna sveitafélag og kannski ekki mikil svona jafnaðamanna stemning þar í pólitíkinni og ég held að skipti máli í pólitík að þetta snýst að safna liði, þetta snýst að safna bandamönnum, snýst að safna þínu málefni stuðnings, frekar en að vera í niðurrifinu og hérna að höggvast og mikið við anstæðingin ástæði lausu. Það þýðir ekki að maður hefur ekki mæta fastur fyrir ef maður málefnilega ósammála og, hérna, og það skiptir miklu máli og við höfum gert það alltaf í okkar pólitík. En hérna, þegar þetta svona rammað inn eins og hérna, að það að vera heill í sínu málflutningi, að það að vera málefnalegur, að það sé einhvers konar strategía sem ekki vænlega til vinnings, að þá ég ósammála því og finnst líka bara kostningarnar þar á undan sína það, hvort það á sveitarstjórnarstigi eða í alþingiskostningum.
3: Þú sá samt að eina leiðin til þess að stöðva af sko ruglir hjá minnihlutanum varðandi veiðigjöldin var að bara klippa á kapalinn og þá sáum við framan í þessi andlit við sáum framan í hagsmunna sem eru að baki og við fundum þessa hagsmunni í þessari Evrópukostningu núna og hvernig það var mikill kraftur og bakland og baki og það virkaði svolítið máttleysislegt að ef þið hefðu getað klift á kapalinn eins og ég veið ekki alltaf umræðan og beitt þessu kjarnorku ákvæða eins og það hefur verið kallað bara næsta mál þá hefðu þið kannski skilur hvað ég á við
4: en svona virkar lýðræði og við höfum nú trú á lýðræðinu sem slíku og það var ákveðið þessu máli að treysta þjóðinni til að taka þessu ákvörðun ég held að við verðum líka að bera virðingu fyrir því að þegar meiri hluti þjóðarinnar tekur þessa ákvörðun að fara í raun ekki þessa vegferð að þá er það bara rétt niðurstaða því það er niðurstaðan sem að þjóðin ákvað
3: en er þetta ekkert smeykur að niðurstaðan hafi verið rigguð af að því þú eru væntanlega heyrt að það eru margir sem segja að það hafi bara verið mikið lygar og alls konar fals sem hafi sveigt til dæmis hérna skoðanir yngstu kjósendana sem ég nefndi áðan sem að byrjuði á því að vera 60% jákvæðir gagnvart Evrópu en fara svo umtalsvert niður
4: Já, ég myndi nú ekki nota orðið riggað en ég meina að það auðvitað er það þannig að hérna að ef að fólk er meðtækilegt fyrir því að þó að sé búið að koma margoft líka í fjölmiðlamóti á TikTok, á alla þessa miðla og segja að það engin Evrópu her, fara málmlega yfir það, þá gef ég kannski lítið fyrir að það sé raunverulega ástæðan af hverju fólk segir nei. Það voru mjög margir viðtalsþættir, það var mjög mikið TikTok-efni. Ég held að við höfum sjaldan verið mjög mikið svona framboð af upplýsingum eins og í aðdraganda þessara kosninga. Þannig ég held að við höfum að passa okkur líka að detta ekki niður í það að þjóðin hafi einhvern veginn verið vitlaus og hún hafi bara ekki vita sínu viti. Þetta er niðurstað þessara kosninga. Þjóðin var ekki tilbúin að fara í þessa vegferð á þessum tímabundi. Það líkur bara fyrir og við erum að bera virðingu fyrir því. Og ég held að skipti miklu máli fyrir stjórnmálöp sem að jú, ég meina þetta eitt af stefnumáli samfylkingarinnar, en það nú eitt af því sem samfylkingin hefur líka verið að gera á síðastliðnum árum að það nú líka það að vera ekki að festa sig í svona einstaka málum sem að bara eðlilegt að séu skipta skoðanir á, forgangsraða í rauninni svona klassískri jafnaðarstefnu sem snýst bara hag venjulegs fólks, beita okkur markvisst fyrir því í staðinn fyrir að reyna að vera kannski svona að stökkva á hvert einasta mál sem kemur upp í þjóðfélagsumræðinni. Og við munum bara halda áfram að beita okkur fyrir hag almennings í landinu og erum að gera það nær á þingi, munum halda áfram að gera það í sveitarstjórnunum og hérna ég held að það muni halda áfram að skila góðum árangri fyrir samfylkinguna út af því að ég meina fólk sem getur haft einhverja skoðun á þessu til dæmis, þú veist, ég meina samfylkingin stærsti flokkur landsins á alþingi, samfylkingin hefur verið að mælast vel í könnunum ef að það á verið eitthvað mælikvarði. Við vorum að bæta við okkur kjörnum fulltrúum og sveitarstjórnastíginu en það alveg rétt að við þurfum að vera tilbúin og vel mönnuð þegar við mætum til leiks í næstu alþingiskosningar og það svona þar undirbúningurinn að hefja strax.
3: Já, lítur þannig á að þetta, þessi niðurstaða hafi verið meira pólitískt högg fyrir Viðreisn heldur en ykkur?
4: Ég rauninni líti ekkert á þetta sé já ég rauninni kannski ekkert að horfa með þessum augum ég held að
3: var það krafa Viðreisnar að þið færið í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu á þeim tíma sem að farið var í
4: þetta var bara ákvörðun ríkisstjórnarinnar á þeim tíma að fara og halda þessa kosningu á þessum tíma það var þarna ákveðin gluggi sem að fólk var að horfa til að út frá stöðu Íslands að hugsanlega væri hægt að fá sterkari samning ef við myndum hefja þessa viðræður og fara þessa vegferð á þessum tímapunkti frekar en að bíða lengur þannig að það var bara ákvörðun út frá hagsmunum Íslands
3: Já. En það hefði verið jöfnuði og lífsgæðum Íslendinga í hag trú ég að þú teljir ef Íslendingar hefðu átt aðgengi að því efnahagskerfi og þeim stöðuleika sem að fylgir evrópska ekki efnahagsvæðinu bara heldur aðild að Evrópusambandinu. Þú ert þeirra skoðunar, ekki satt?
4: Ég þeirra skoðunar að það myndi styrkja stöðu Íslands að vera með sterkari gjaldmiðil. Ég þeirra skoðunar að það veri sterkari staða fyrir Íslands samfélag að við myndum vera með sætu við borðið þar sem að lög og reglur sem við þurfum að innleiða eru ákveðnar. Ég hef aldrei skilið málflutning þeirra stjórnmála afla sem að er að halda því fram að ef að þeirra formaður væri til dæmis leiðtogi í landsins og myndi sitja leiðtogafundi hjá Evrópusambandinu að hann myndi ekki geta haft nokkur áhrif á ákvarðanatöku Evrópusambandsins. Ég hef einfaldlega ekki trúa því. Ég veit það að hvort sem það Kristrún Frostadóttir eða Guðrún Hafsteinsdóttir sem myndu sitja við það borð að það myndu þær myndu báðar geta staðið vörð hagsmuni Íslands og þá við erum alla hina stjórnmálaflokkana. Ég bara taka svona tvö dæmi. Þannig að það algjörlega mín afstaða og þess vegna beitti maður sér einmitt eins og þú segir fyrir þeirri niðurstöðu og tók bara þátt í þeirri baráttu. En þetta niðurstaða þjóðarinnar og við skulum virða hana.
3: En þetta dautt mál núna? Sko hvort sem þú verður varaformaður samfylkingarinn eða ekki er þetta dautt mál, ef þú verður varaformaður myndu reyna að halda lífi í því eða hvað viltu segja við landsmenn það?
4: Varandi Evrópumálin þá liggur alltaf fyrir að við erum ekki að fara í þessa vegferð, þessi ríkisstjórn er ekki að fara í þessa vegferð á þessu kjörtímabili. Nú það náttúrulega flokkurinn líka að móta sér og svona skoða einmitt hver stefna flokksins í þessum alþjóðamálum, hvar við viljum marka okkar stöðu og hvað við viljum leggja áherslu á.
3: Finnst þær ekki liggja fyrir alveg
4: í hvaða leið? Það alltaf efni í umræður eins og til dæmis bara varðandi sko aðild að Evrópusambandinu að hversu miklu leiti við viljum beita okkur fyrir þeirri vegferð áfram og þá með hvaða hætti.
3: Þetta allavega ekki komið þannig út í kuldana þínu mati að það verði bara ekkert snerta á svo næstu 20 árin.
4: Nei og það hefur náttúrulega alveg komið skýrt fram að þessi ríkisstjórn hefur náttúrulega ekkert umboð heldur til að binda hendur næstu ríkisstjórna en þessi ríkisstjórn ákvað og gaf það lof að það myndi gefa þjóðinni tækifæri sem var tekið af henni 2013 að ákveða sjálf næstu skrefi í þessu máli og það mikilvægt alveg eins og ef að svarið hefur verið já að bera virðingu fyrir þeirri niðurstöðu þannig að það er staðan á þessu kjörtímabili
3: Sumir segir séu svolítið hissa því Guðmundur Ari hvað þið mælist hátt í skoðanakönnunum vegna þess að sleggja náttúrulega þessi gamli brandari hann hafi ekki virkað sem skildi við erum með brjálaðislega háa vexti við erum ennþá með verðbólgu þið hafi verið gagnrýnd í stjórninni fyrir að taka verðbólgu hvetjandi ákvarðanir vera hækka gjöld og skatta og allt þetta hvað heldur þú að landsmenn séu að verðluna ykkur fyrir þegar þeir segjast ætla að kjósa samfylkinguna
4: Já, ég meina það sem ég myndi kannski helst horfa í að þessi ríkisjón hefur látið verkin tala og hreint mikið af svona stefnumálum samfylkingarnar og stjórnarsáttmálanum í framkvæmt. Við höfum verið að taka ákvarðanir sem snúa því að bæta kjör venjulegs fólks. Við höfum verið að horfa sérstaklega í það að tryggja það aldraðir og öryrkjar fái til dæmis kjarabætur. Við höfum verið að taka ákveðnum réttlætismálum, þú nefndir nú veiðigjöldin áðan. Við höfum verið að taka til í rekstri ríkisins og verðbólga var á hraði niðurleið fyrir ári síðan alveg þangað til að stríði við bandaríkjana við Íran hófst og Hormúsundið lokaði. Við sjáum í öllum verðbólgu mælingum að undirliggjandi liðir, svona þessi innlendu liðir sem við stýrum, allt frá sko, hvort sem við talum húsnæðismarkaðin eða annað, það á réttri leið. Það olíuverð og það flugfargjöld sem náttúrulega beintengt svolítið við olíuverðið sem eru að keyra verðbólguna upp núna. En ég held að fólk sjáin alveg þessa þætti og ég held líka að fólk skilji það mjög vel og bara út frá því að reka sitt eigið heimili eða reka fyrirtæki að það er það skynsama, það er það ábyrga í stöðunni að ná niður hallarekstri ríkissjóðs. Það er ekki göfugt í sjálfum sér að lækka álögur á fólk eða halda aftur af því að fjármagna kerfin okkar og skila halla. Ég meina meðaltalshalli á síðasta kjörtímabili var 115 milljarðar á ári. Það ekki skattalækkun eða gjaldalækkun á íbúa landsins ef þú eyðir þessum peningum og innheimtir það ekki. Þú setur það einfaldlega bara yfirdráttinn sem byrja að safna vöxtum og framtíðar ríkisstjórnir og kynslóður og skattgreiðendur þurfa að greiða það niður einmitt með vöxtum. Þannig að þó að sé auðvitað þannig að hérna, það ekkit allar aðgerðir vinsalar þegar þú ert að taka til í rekstri ríkisins, hvort sem það á gjaldahliðinni eða tekjuhliðinni, að þá held ég að fólk skilji samhengi hlutana, að fólk skilur það að það ekki sjálfbært til lengri tíma og sérstaklega þegar vextir og verðbólga eru ennþá of há, að ríki sé að keyra undir þensluna með að eyða umfram efni fram. Og við höfum áfram bara sterka trú á því að hallalaus fjárlög munu einmitt ná niður vöxtum og verðbólgu á Íslandi og minna Kristín hefur nú bara sagt það sjálf að hallalaus fjárlög eru hinn rétt að sleggja ríkisstjórnarinnar því að þetta svona stærsta skrefi sem að við getum tekið til að ná niður vöxtum og verðbólgu.
3: En líka þannig að sko valdspillir og algjört vald til langstíma gerspillir þið eru þrátt fyrir allt svona það ákveði vamleysi inn í þingflokknum það ekki gömul lík í lestinni með hérna helling á hneykslismálum hvað heldurðu að persónutöfrar og leiðtoga hæfileikar Kristrúnar einnar og sér skýri mikið af fylgi samfylkingarinnar
4: Ég held að það spili að sjálfsögðu bara stóran þátt. Hún sá stjórnmálmaður sem nýtur hvað mest traust meðal almennings og auðvitað litast það inn á flokkin en við erum líka með 15 manna öflugan þingflokk af reynsluboltum víða úr samfélaginu. Fólki sem búið að starfa, jú, kannski mörg ný á þingi, sum að koma aftur á þing en fólk sem kemur til dæmis á sveitastjórnastíginu og svona hefur mikla reynslu að bæði stjórnmálum en líka atvinnulífinu og bara atvinnumarkaðnum og bara lífinu sjálfu. Þannig að við erum öflugur hópur fólks sem að auðvitað þetta hópverkefni að halda úti þingflokki og þingstörfum en ég ætla ekki að hérna, reyna að draga úr því að Kristrún nýtir mikilla hilli bæði innanlands og erlendis og auðvitað hefur það jákvæð áhrif á flokkinn.
3: Finnst þér gott að vinna með henni?
4: Það mjög gott að vinna með Kristrúnu. Ég kynntist henni fyrst þegar ég var í stjórn sambandinskra sveitafélaga og hún kom fyrir stjórnina sem svona hagfræðingur sem var að leggja mat á aðgerðir í hérna COVID-tímabilinu og frá því ég satt fyrsta fund með henni þá skynjaði maður alveg svona þessa þekkingu á efnahagsmálunum og hvað hann var góð í að láta flókna hluti hljóma einfalda.
3: Hún tók djarfa ákvörðun þegar hún bað þig að verða þingflokksformaður svona ungan mann.
4: Já. Já, hún tók þá ákvörðun en svo bara kannski ef ég held áfram með þessa vegferð ég kynist inn á þessu vettvangi svo kemur náttúrulega inn í flokkin býður sig fram svo býður sig fram til forystu og þá fórum við í rauninni var ég hérna kjörin formaður framkvæmdastjórnar þannig að við störfuðum saman í stjórnflokksins á þeim tíma og vorum einmitt þá svona að byggja okkur upp fyrir síðustu kosningar og gekk bara afar vel varandi þetta og síðan hérna treystu mér þá til að vera þingflokksformaður á þessu kjörtímabili sem að staða sem ég búin að gegna núna næstum 2 ár og hefur bara gengið vel.
3: Já, þér finnst að hafa gengið vel?
4: Já, mér finnst að hafa bara gengið mjög vel og ég á erfitt með að kveðja þá stöðu líka, svo það sé sagt og það kannski svona, þó ég sé spenntur fyrir þeim verkefnum og bara tilbúin að bjóða frá mína reynslu og krafta í það að byggja flokkin sem varaformaður, að þá mun alveg vera söknuður af því að starfa sem þingflokksformaður, það hefur bæði verið skemmtilegt en það hefur líka bara hentað mjög vel fyrir mína svona bæði þekkingu og reynslu að hérna einmitt að bera virðingu fyrir andstæðingnum að geta unnið út í að þingflokksformaði sérstaklega stærsta stjórnarflokksins hann þarf að vera í miklu samskiptum líka við minnihlutann hann þarf að vera í miklu samskiptum við þingmenn og hérna og ráðherra og fleira og þetta bara gengi vel að byggja upp í rauninni bæði öflugt teymi inn á við en líka náðu fínu samstarfi við minnihlutann núna svona þegar framlíða stundir þannig að ég mun sakna þeirra stöðu ef ég verð kosinn í nýja en það þá bara ný verkefni sem að taka við En áframhaldandi uppbygging.
3: En ætlið að gera eitthvað í því sérstaklega að reyna að laða að ykkur svona fólk með meiri aldur, meiri reynslu, þennan hóp sem að maður heyri stundum að vanti í ykkur, maður heyri stundum að í kringum Kristrúnu séu nokkur reynstaklingar, séu flestir á hennar aldri og svona, sérstaklega svona gamlir kratar sem að finnst samlíkingin hafa færst og til hægri, væla svolítið undan því að þá skorti skjól í samtímanum hjá okkur.
4: Já, við, sko, það reka stóran stjórnmálflokk snýst alltaf að reyna alltaf að stækka tjaldið og hérna að safna vinum og þá við alla aldurshópa. Við náttúrulega höldum út mjög öflugu 60 plus starfi og erum í miklu samstarfi við svona þá hreyfingu í samfylkingunni. Já. Það nú stundum hleyjaði líka í þingflokknum að það nú líka, það nú bara fulltrúa þar og nokkrir sem að tilheyra þeim hópi og við erum með breiðan hóp í aldri inn á þingi líka allt frá því að vera með fólk sem undir 30 og alveg rúmlega 60. Þannig að við erum með bara Ég myndi segja að væri með breiða ásýnd þó að sé eins og við sögum að hann missir að því að Guðmundur Árni fara á stjórn að, hérna, að það áfram öflugt fólk á öllum aldri í samfylkingunni og við kannski finnum það líka núna ég meina kannski er það eitthvað sem að birtist er að það mikið svona meðbyr meðal ungsfólks að ganga til liðs við samfylkinguna það var haldið öflugt landsþing ungs jafnaðarfólks núna um helgina og hérna og maður hefur sjaldan séð mikið svona nýjum andlitum kraftmiklum andlitum fólk í leiðtogastöðum í sínum framhaldsskóla og sínum háskóla og svona stíga sín fyrstu skref atvinnumarkaði og fleira og bara gaman að fá þetta unga ferska fólk inn í flokkinn þó þú segir að ég sé eitthvað unglamb að hérna að það svona að það góð jarðtenging að mæta svo landsþing ungs jafnaðarfólks og gera sér grein fyrir því að maður nú kannski ekkert unglamb lengur árið færast yfir hjá öllum
3: þannig að hvað ertu gamall?
4: Ég 38 ára gamall
3: Ég óskaði góðs gengis í þessu ferðalegi hvenær liggur þetta fyrir sér?
4: Herði, við erum með flokkstjórnarfund núna í hérna Suðurnesjabæ í byrjun október, það 10. október og með þetta liggja fyrir.
3: Já, einmitt. Takk fyrir að koma, takk fyrir að ræða við mig svona hérna þessar kostningar sem eru að baki og við mættum alveg vera duglegri að hnippa í ykkur það hérna, ég finn það alveg þegar þú kemur hérna að það eru margt áhugavert og dýnamist að spjalla
4: en gangi Alltaf gaman að koma á samstöðuna, takk fyrir
3: gangi að vel í kostningabaróttuna
4: takk fyrir
3: og við erum ekki hægt nýtt efni eftir andartak
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
6: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
2: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennan hafa saknað samræðra mælinga og við höfum kallað eftir samræðum mælingum allt á því samræðum prófnum lauk. Núna erum við loksins að fá samræðum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræðum mælingar.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
0: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Góðan daginn og velkomin að bókaborðinu. Ég stjórnandi þáttarins í dag, ég heiti Gunnar Helgason og kemur kannski ekki mörgum á vart að við ætlum að tala barnabækur. Ég komið með tvo íslenska höfunda sem hafa verið gefnir út erlendis og svo ætlum við í seinni helmingi þáttarins að tala við Jón Ingva Jóhansson, dósent á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Var það gott?
1: Mjög gott.
0: Já. Og við ætlum aðeins að tala um barnabókasviðið, allt á Íslandi. En við ætlum að byrja á Ránflýring og Ardísi Þórarensdóttur, velkomna stelpur.
2: Takk fyrir.
0: Þið eru einhverjir, sko, já, mest tilnefndu höfundar landsins.
2: Já.
0: Þið megið ekki prumpa út barnabók án þess að fá tilnefningu til einhverja verðuna.
2: Þetta óþólandi.
0: Þetta svolítið óþólandi fyrir okkur hinn, en við reynum að gleðjast með ykkur.
2: Og það tekst það mjög vel.
0: Hægt að við, og hérna, og síðan hefur mér fundið svolítið athyglisvert að allt í einu eru íslenska barnabækur farnar að seljast svolítið mikið erlendis. Mér fannst þetta ekki svo mikið fyrir 10 árum kannski. Þannig að Rán, segðu okkur hvað, ok, þú vorst að fara að drekka, það sagði við byrjum Ardís. Ardís, hvar hefur þú verið gefin út?
2: Ég fór að telja og ég held að bækarnar mínar hafi komið út á 13 málsvæðum núna. Eitthvað sem búið að semja sem ekki komið út ennþá. Þannig að það mjög skemmtilegt.
0: Hvaða, eitthvað ein bók eða það?
2: Það aðalega tvær, það aðalega Kollnýs og Blokkin og heimsenda sem ég skrifaði með Huldu Sigrúnu Bjarnadóttur. En síðan hafa Sorgos og Bál tímans líka selst. Þannig að það eru fjórar.
0: Já, og hvernig eru viðtökum mismunandi eftir löndum?
2: Mjög mismunandi, þetta alltaf gaman að fylgjast með því. Sko, fyrsta lagi þá náttúrulega mjög mikilvægt að fylgjast ekki og mikið með því.
0: Já.
2: Að vera ekki eitthvað að googla titiln á einmitt ungversku eða eitthvað og hérna athuga hvað sé að frétta það hérna, ég held að maður verið fljótt geðveikur á því en það mjög áhugavert að sjá sko hvernig bókmynda umræða á mismunandi stöðum í mismunandi löndum og síðan bara mjög mismunandi hvernig bókum tekið á mismunandi stöðum þess að bók getur verið algjör hittari á einum stað
0: Já.
2: Þú veist, blokkin á heimsenda hérna, hefur hvergi gengið betur enn í Hollandi en hún algjörlega fór flöt í Danmörku
0: Já.
2: Þannig að maður hefði haldið að væri kannski svipaðu kultúr en, hérna, og maður veit ekkert akkverju en það svona það munur
0: Já, það munur En Rán, hvað segir þú okkur?
3: Já, ég náttúrulega kem sko, fyrsta bókin sem að ég tekna, myndlýsi hún kemur út í Þýskalandi
0: Einmitt.
3: Á Þýsku
0: Hvað heitir hún að þér?
3: Freskt og tverk, Bergur Dvergur heitir hún.
0: Já.
3: Og kemur á 2011 og ég var alltaf bara alveg blöytum að hverinn og hérna og sú bók, ég bara ekki með tölun, hún var síðan þýtt á mörg tungumál og við Finnúle Heinrich sem að skrifaði það bók og við unum fyrir hana þýsku bókmyndaverlunin sem var alltaf bara eitthvað svona alveg bara fáránlegt á þessum tímapunkti og ég kannski áttaði með engan veginn á hvað var stórt þá.
0: Hvenær var þetta?
3: 2013, hún kemur á 2011 og vinnir það árið eftir vandalega, já og þannig að hún fór á flug og síðan gerðum við fleiri bækur saman sem hafa verið þýttar á mjög mörg tungumál það, en málið að náttúrulega þannig að mín svona fyrstu skref eru
0: Erlendis
3: en í Þýskalandi ennþá meira sko, myndhöfundar eru algjörlega eitthvað neginn þeir eru svolítið, í fyrsta lagi eru rosalega skýr skil á milli barnabókmynda og fullorðins, það eru bara tveir heimar, allavega eins og ég upplifaði það og svo sem heyri frá þeim sem ég vinn með þar og svo hérna eru myndhöfundar eitthvað neginn mjög svona í annari grúppu heldur en höfundar þannig að ég fekk að vera með en ég fekk líka svolítið ekki vera með
0: Já, þegar,
3: í kringum þessar þannig að ég upplifi mig kannski heldur ekki sem útgefin höfund í Þýskalandi á einhvern hátt og svo það eiginlega og svo gáfum við finn út nokkra bækur saman og svo vann ég með konun hans og við gerðum líka bók sem að hefur tvær bækur sem hefur komið út í Þýskalandi á Þýsku
2: Vistu, maður alveg nefna að þessar bækur sem þú vorst að tala hafa flestar komið út líka á íslensku. Þetta Brjálína Hansen-serían annars vegar.
3: Akkurat, Brjálína Hansen-serían og hérna
0: uppskriftaklikkun. Ég las hana.
3: Já.
0: Og hringdi beinti minn útgefandi og sagði, ég frá þennan teiknara.
3: Ah, ég alveg.
0: Já, þá voru við leitt að teiknara fyrir Víti Vestmanni.
3: En gaman, já, mér þykir rosa vænt um þær bækur.
0: Já.
3: En, ég, en alltaf, eða, það smá svona fjarlæg út af þessi, það haldið áhugavert. En þær hafa, þeim hefur gengið mjög vel síðan á öðrum málsvæðum.
0: Já.
3: Og svo þegar ég fór að gefa út hér á íslensku
0: og fyrst skrifa sjálf
3: í, fyrst í samstarfi mitt og svo að skrifa sjálf og, og þá hef ég kynst þessu á annan hátt og það Já. Er kannski þegar Eldgoss vinnur norrænu bókmyndavælunina þá, þá fór svona stað það sem að hérna, það bækur sem ég skrifa sjálf hafa hérna, komið út í erlendum þýðingum og, og hérna, þá hef ég fengið allt aðra sína á það og sem því er að maður er manni búið á bókmyndaháttíðir og Já. Í skólaheimsóknir og svona upplæsta
0: sem myndi ekki gerast eða þú væri bara myndhöfundur
3: í raun og veru ekki, nei, það gerast í raun og veru ekki fyrir en að ég fer að skrifa sjálf
0: Já.
3: Að þá fæ ég allt öðruvísu svona þáttöku
0: Bóð
3: í kringum bækurnar það ótrúlega, minnst það pínu trist
0: Það mjög aðteglisvert
3: Já
0: ha.
3: Og einhvern veginn og fæ kannski líka hitta aðra sem eru að spá, eða þú veist, það var hvernig gerðist ekki stundum fekk ég að fara með og hérna, það mjög þakklátt en einhvern veginn og þú veist, þið veitir, það sem að gerist náttúrulega þegar maður fer á bókmynda áttir eða hitt og hittir þá bæði kollega erlendis þýðendurna sína útgefendurna erlendis en líka lesendurna að það náttúrulega að gefi mann svo rosalega mikið
0: Þannig Ertu að búin að fara mikið erlendis að fylgja já, bókunum eftir?
3: Já, ég gert mjög, já.
0: Hvert hefur þú farið?
3: En það náttúrulega tengist mjög mikið að því ég ofta að fara og fylgja eftir bókum en kannski ég líka,

0: til ég farið til Svíþjóðar og Finnlands og ég farið til Noregs og Japan Uganda
1: Uganda?
0: Já,
1: varst að koma
0: það? Beintengt, ég var að koma þaðan, jú, akkurat
1: En það var ekki tengslu útgáfu eða hvað?
0: Nei, það var ekki beinlins tengslu útgáfu nei, en það var í með teknivinnustofur þannig að oft blandast þetta, þess vegna ég svona pína eitthvað tellið í hugunum hvað svona nákvæmlega tengt bókum
1: Einmitt.
0: Og hvað ekki, en hérna
1: hvað
0: leiðin til Ítalíu líka í svona þá fer ég að lesa upp
1: Já, og, hvað það orðna marga bækur sem þú hefur skrifað og myndlist?
0: Þetta eru Veitís Eldgoss Tjörnin Blaka og Sketching Bathing og svo kemur Bananasafnið núna,
1: já.
0: Það eru orðna sex
1: Gula svona, bókin
0: sirka bát, já.
1: Gekju kápa, búin að sjá hana
0: Já, takk,
1: já.
0: Það mjög spennandi Já, en það svona tjörnin sem núna á svolítið siglingu erlendis hún hefur komin út og ég glemt að telja saman það alveg yfir 10 tungumál sem hún og ótrúlega gaman
1: og hún vann alltaf var ekki hún sem, nei það var Eldgoss sem vann Norrænu,
0: já
1: en þú, ert þú mikið að fylgja bókunum eftir erlendis, Ardís?
2: Ég hef ekkert voða mikið farið en það mjög gaman að fara
1: já.
2: Og hérna og gaman að kynnast krökkum í öðrum sem koma úr öðrum kultúr og þú hefur farið til Ítalíu eða ekki?
1: Jú.
2: Fannst þér ekki gaman, sko, á enni ég fór til Ítalíu í uppreistrarverð, þá talaði ég við þig og sagði hvað þarf ég að hafa í huga?
1: Já.
2: Og þú sagðir, þetta krakkar eins allstaðar, hérna, engar áhugjur. Þetta var svo ekki rétt. en þú veist, engar áhugjupartinu var alveg réttur en það var mjög áhugavert að koma í ítalska skóla af því að stemningin var svo allt önnur þegar ég kem í skóla á Íslandi
1: Já.
2: Þá ég að koma með 40 minna skemmtidagskrá ég að smella glærunum, ég að reyna að halda athygli nú svissa ég verið lestu nú þegar ég að segja um gamansögu á Ítalíu þá voru ég alltaf að spyrja þú veist, og hvað á ég að gera hérna, hvað viljið þið að ég segi þeim á ég að tala þetta, á ég að tala hitt en einhver sérstakur vinkilsöður að pæli á ég að sína myndir af norðurljósum hvað viljið þið, og þau skildi aldrei hvað ég var að spyrja
1: nei
2: af því að ég átti ekki að gera þú veist,
1: þú átti ekki að gera neitt
2: nei, af því að þau vildu fá mig heims ég kom í skóla þess að þau voru búin að þau hefur verið að lesa Kolnís og þau voru búin að semja dans þú veist, heill árgangur dansaði upp úr bókinni það voru einhverju með gjörning það var
1: fimmleika sýning
2: þú veist, það var alltaf að sýna mér
1: já.
2: Og þetta var svo öfugsnúið og það, hérna, þannig að þau vildu bara spyrja mig
1: já.
2: En ég átti ekki að vera með atriði
1: Nei.
2: Og það var svo skrítið
1: já.
2: Og það var pínu svipað í Þýskalandi að hérna einmitt, þá eru þau bara búin að vera að vinna rosa mikið með bókina og þau, veist, þau eru bara búin að undibúa sig það bara, þessi höfundir eru búin að vera á leiðinni þau eru búin að vera að vinna í því að hverju ætlum að spurja, hérna föndrið sem ætlum að sína
1: wow.
2: og hérna
1: þannig að það var ekkert lesið upp
2: jú, jú, það var lesið upp
1: og einhver, en, hérna, þá, einhver heimamanneskja eða ertu alltalend og ítölsku og þýsku
2: nei nei, en hérna en aðalmáli var þetta samtal við krakkana sem að voru þá undirbúnir, sem að er náttúrulega öfugsnúið, sko
1: já, já.
2: Af því að hér komum við oftast í skólana í rauninni áður en flestir hafa lesibækurnar
1: já, það er undartekningi ef einhverju búin að lesa bókina sem kom út fyrsta nóvember þegar þú ferð í skólan 15. nóvember, það er mjög fáið
2: já, það er líka bara undartekningi og svo beðin að koma í skóla að tala bók sem kom út
1: Nei,
2: fyrir ár síðan
1: já, já, já.
2: Að,
1: en börnin eru eins Börnin sjálf, sko.
2: Börnin sjálf, en ney, en svona væntingarna sem að eru gerða til þeirra og hvernig skólan hverfi virkaði, það kom mér óvart.
1: Já.
0: Voru þau þá búin að undirbúa spurningar líka til þín og alls?
2: Já, þau voru, það var í einum skóla, þá voru þau greinlega búin að æfa í hvaða röf þau áttu að spurja vegna þess að þau skiptust á réttu pönd og síðan var það bara massimó næstur.
1: Já.
2: Þú veist, það var búin að svara því. Hvar á hérna í Milano og Flórens og Napoli og einhver meina staði við bóti
1: wow. Vá, ha, þetta popstjörnu líf sem var þetta að lifa
2: Já, sá, þetta einhver til Ítalíu
1: Já, monster sem með þeir eru sko á tónleikaferðilega um Bandaríkin
2: Já, þetta er svipað
1: Tíu dagar upplestraferðum
0: Dansatriði
2: Það var mjög
1: Tónlist og dansatriði, þetta er bara
2: Þú veist,

0: gera ekki kröfu dansatriði því við skóla, ég vil taka þetta fram.
1: Já, ég bara, þetta var áhugaður í fíkni efnum eða þarf að vera svo mikið postaði. En Rán, ertu búin að fara mikið að hitta krakkan?
2: Ég hérna, ég sko var að hugsa einmitt þegar þú sagðir þetta að ég tel nú, hérna, fór einmitt bara eitt, eins og skemmtilegast skólaheimsókn sem ég farið í var einmitt var á Íslandi og var svona, það voru krakkar í Ólafsvatdal sem voru búin einmitt að lesa og búin að undirbúa efni og búin að gera, við erum eitthvað í einmitt í leiklist upp út í hjörninni og eitthvað svona og voru svo undirbúin með svona með útspekulegraða spurningar
1: Já.
2: Og það svo fáranlega gaman sem höfundir að fá svo leiðis og allt þín skilur maður bara eitthvað sjálfur sem maður ekki búin að spá í eitthvað já.
1: Það var einhvern næsta spurning
2: já.
1: Læriði eitthvað af því að fara í skólaheimsóknir bæði hér heima og erlendis að hitta krakkana
2: Já, mér fannst þeim í þessu hérna, fannst mér það alveg ofbáslega já, lært nú sýkt á hlutir einmitt sem ég var ekki búin að velta fyrir mér sem að þau opnuðu á
1: já.
2: En þetta, það náttúrulega breytir svolítið þegar einmitt maður að tala við krakkar sem eru undirbúnir en mér finnst reynda líka oft gaman að prófa eða, veist, þegar maður kemur að hópsum og náttúrulega eitt á Íslandi þegar maður að kynna bók eða tala bók sem hefur ekki lesið og maður sem þekkir hópin en það sem getur verið rosalega áhugavert þegar maður erlendis og þá kemur verður til svona auka lag þar sem maður þarf að lesa svona menningar læsi eitthvað sem þarf að eiga sér stað Það er oft, hérna getur verið, finnst mér stundum, að krakkar eru eins allstar, það alveg rétt. Mm-hmm. En það oft svona þegar maður einhvern veginn að finna einhverja svona aðra leiðir að hlutanum.
1: Já, mm-hmm.
2: já. En mér finnst ég líka hafa lært hérna mjög fyndið í þessum þýðinga bransa að koma staði með hluti sem að eru okkur finnst í lagi hér og virka hér en gera það bara alls ekki á öðrum mörkum og það er eitthvað svona því að ég get alveg verið pínu gassalegi í mínum bókum og það er alveg svona
1: Já.
2: Það er alveg svona hluti sem að bara
1: Já sko, það er nú ekki auðvitað hlutur í Kollnís
3: Nei,
2: einmitt
3: Nei.
1: Hvernig gekk að breyðuð bóðskapin með eitthulvíðsjóklingin Þetta er sliðið í gegn í Hollandi, þar er náttúrulega sko, mikil neysla.
3: Umbrulindri í Hollandi. Nei, sko, það sem ég hefði alltaf, það sem ég var stressu fyrir þegar Kollnís kom út, var að það kæmi neikvætt viðbrað frá samfélagi einhvers fólks.
1: Já.
3: Það var að fólk upplifði bókina sem særandi eða meðandi.
1: Mm-hmm.
3: Og ég vissi alveg þegar hún kom út að það væri hægt að lesa hana þannig og að þú veist, það var bara áhætta sem ég vissi og það gerðist ekki á Nei. Íslenska markanum
1: Nei.
3: Gerðist aðeins á hollenska markanum
1: það
3: voru hollenskir einhverfir bókablokkarar sem að bara voru bara mjög harðir á því að þessa bók ætti ekki að hafa í bókabúðum og alls ekki í skólum og þetta væri bara meiðandi og skemmandi
1: wow.
3: og það varð svona smá umræða og, það end, og ég fylgist með henni þó ég segja maður ekki að fylgjast með og hérna útgefandinn sko lét mig vita því þau alveg bara heyrðu við, það bara í gangi hérna smá og það var áhugavert og síðan sko jafnaði það sig, það kom fyrst, þetta var í einhverja daga, þá voru bara svolítið hver að fóðra annan á þessari, bara eitthvað já, mikið er fein og segir þetta, ég alveg sammálaðir og síðan kom aðeins bakslag heyrðu, ég myndi ekki lesa þetta svona ég las þetta og ég upplifði þetta ekki þannig en það varð einhvern veginn aðeins dýpri umræða þar en það var mjög skrítið að sitja við skrifborðið sitt í Safamýri og upplifa að vera hérna slaufa mann í Hollandi sem að veri einhvern veginn partur af því samtali
1: en hversu miklu máli skiptir þýðingin sjálf þegar að kemur að þessu að færa hluti Veist, ég fekk póst í morgun sko bara þurfum að breyta aðeins hérna í Póllandi og veist eitthvað smá
2: já.
1: Svona
2: Já, hluti sem að þarf að
1: Já, bara
2: klippa út eða svona
1: Nei, bara þú veist má breyta þessu pínlíti svona og veist og hérna ég segi nú bara alltaf já, því ég ekki sérfræðingur nema að sé alveg eitthvað stórkostlegt sko. Því ég ekki sérfræðingur í pólska samfélaginu sko eða þeim samfélugum að sem að þetta gefa út en sko, eru það að vinna mikið með þýðendanum eða vitið ekkert fyrir en það kemur bara spurning
2: Ég hef einu sinni þurfti að fela rassa á mynd Ég búin að gleyma sem það eru sko litlar álfar sem kúka fræjum í einn bók.
1: Já.
2: Og í Tyrklandi fannst það ekki sniðið.
3: Allir álfandi settir í buxum.
2: Já.
1: Engi með rassa í Tyrklandi. En hvernig með þýðandan?
3: Mjög misjæmt eftir þýðendum hvort þeir hafa samband en það rosa gaman þegar þeir hafa samband það hérna, ég bara síðast í morgun mætti ég konu sem ég aldrei sé áður og hún sagði, bittu, þetta Artís? Og þá var þetta þýski þýðendin minn Gísa sem að hérna, ég hef verið í góðu bréfasambandi við
1: Já.
3: Og það var mjög gaman og við höfum einmitt verið í einhverju svona smá samtölum varðandi einhver vafamál og það alveg gaman af því að það náttúrulega í hverri svona bók sem að þýtt svona 300 blaðsina bók þá eru náttúrulega 300 vafaatriði og svona einhverar hérna, einhver matsatriði og það nú kannski þá sem að maður þakklátur fyrir mennska þýðendur sem að velta þessu fyrir sér hvernig...
1: Ertu að fara að leiða okkur út í
3: gerðvegna? Nei, ég ætla ekki þangað, þetta bara svona ég leti þessu svona mjög pent af og síðan skautum við framhjó
1: ég laði til við Jónu og myndum kannski enda þáttir á gerðvegrindartali hann bara frábað sér
4: já, ég búin að tala alltaf mikið um gerðvegrind í dag
1: já, það skulle við bara setja punktu þá umröðu já, en hérna ég ætla að spyrja ykkur meira með þýðandan, já, við þau
2: Já, ég get satt, ég skal grípa að boltan meðan þú hugsar. Ég sko, ég var fyrst, ég manni veit eitt, ég bara hann svo svona næstu í rætt við þýðingar. Eða svona eftir ég fattaði hvað þetta að gera, hvað það margt sem að fer á milli, einhvern veginn, svona getur einhvern veginn, þú veist, þegar ég skoða þýðingar, sem að, á tungumálum sem ég skil að þá eru hluti sem að ekki rangir en bara alls ekki og ég bara minnst allir mínu þýðendur aðeinsleir sem að ég veit eitthvað en það getur verið svona einhverju núansar þannig að eftir að ég var rosalega svona hjælt mér rosalega fjarrið þessu öllu saman til að byrja með en núna ég orðin svo stjórnsamari og einhvern veginn vil hafa áhrif á eitthvað svona blæbrigði eða en ég get og það svona eitthvað sem ég veit ekki alveg hvernig mér líði með.
1: Nei, ég var svolítið paranoid fyrst líka.
2: Já,
1: var
2: það, já.
1: Með mömmu klikk, sko, að því að stendur hvergi bókin að stella gangi eða hlaupi.
2: Einmitt.
1: Heldur bara hún fer eða hún rúlar eða skýst, Lunar, sko.
2: Já.
1: Og það var mjög erfitt með dönsku því einhverna.
2: Einmitt.
1: Að gå, því þeir að fara.
2: Einmitt.
1: Og að ganga.
2: Akkurat.
1: Þú veist, þannig að hún gekk í stúun.
3: Já.
1: Veist, bara, nei!
2: Það einmitt svona atriði sem, man, sem náttúrulega skipta mann máli. Já. Og mann langar að einhvern veginn, svo þarf maður líka að sleppa tökunum.
1: Já. Það sem ég ætla að spyrja ykkur að hérna... Mínir þýðindur alltaf að taka eftir einhverjum mistökum í bókunum mínu og við lendið því Arndís kannast við þetta
3: Já, ég fekk tölupóstum daginn sem var bara eitthvað hérna Sólgos hérna, það voru stóðu kaflanum það eru þrír mánuðir frá því að frá Sólgosinu og þýðindi sagði, en kaflin heiti dagur 77 Já Já, já, hann heiti það, það alveg rétt
1: Hann ekki frín mánuður
3: Nei, það ekki frín mánuður Þú veist, alls konar svona og það var eitthvað fleira sem hún þú veist, eitthvað sem byssan var sett í skápin hérna svo löpuðinu stofuna og þá var byssan við liðin á okkur
1: já.
3: Og þetta hefði farið fram hjá mjög mörgum yfirlesurum
1: Já, þetta trublaði mér enda við
3: Já, það ekki
1: En það alveg fyrirlega eitthvað að leynist af svona eftir alla þessa yfirlegu en kannski liggur engin jafn mikið í textanum að svo þýðindunir
3: Nei
1: Þetta er dásanlegur hópur sko
3: Stórkostlegt fólk
1: Já Heyrðu, eigum við að fara að beina orðum okkar að dósentinum Hvað, sko, ég velti fyrir mér af hverju og þetta er svona fyrir okkur öll af hverju, við veist Ég ætla að spyrja ykkur, hvernig þeir kemur þetta til að eitthvað bækur eru gefnar erlendis fyrir gjöðu og fyrir maður hvernig kemur þetta til? Ardís?
3: Ég bara, þú veist fór á fjörunar við umbúrskrifstofu á Norðlöndum og hérna skraði mig hjá þeim og þeim tókst að selja bækurnar, ég ekki mennina
1: Nei, já þú ert ekki hjá Reykjavík Literary Agency eins og mjög margir
3: eru mjög margir, já, og hérna þið bæði
1: Já. Hérna, hvað heitir umbúrskrifstofan?
3: Hún heitir, það agalegt nafn ég vildi óskaðu að vera með eitthvað bókmyndalega nafn hún heitir Rights and Brands
1: Rights and Brands, í hvað landir
3: hún? Hún norræn, hún sérst í Svíþjóð og hérna Finnlandi
1: Svíþjóð og Finnlandi. Þannig að þú að segja þetta með sænskur heim.
3: Nei, þetta nafnið nefnilega...
5: Rides and Bronze?
3: Mér veist, það þarf alltaf einhvern svona svolítið sjoppulegan bandarskar heim á þetta af því að nafnið svona, ég bara get ekki.
5: Mér veist, Rides and Bronze?
1: Já, hann að þau hafa bara keyrt á þetta.
3: Já.
1: En Rán, getur þú sagt eitthvað? Ef sko einhver að horfa sem að langar að vera gefin út, skilur erlendis, eitthvað?
2: Einmitt.
3: Já, nei, ég klúraði náttúrulega, ég byrjaði að koma út í gegnum bandarísku umboðsmanninn.
1: Ertu með bandarísku umboðsmann?
3: Sko, Hulda vinkonu mín sem ég skrifa svolítið með fjórðabókinu okkar og koma núna í oktober, hún gaf út í bandaríkjunum áður við byrjaðum að skrifa og hún bandarískan umboðsmann.
1: Já.
3: Svo dó hann.
1: Æ, æ.
3: En hérna, þannig að, en hann langaði til að halda áfram að, hérna, halda tengingunni við bandaríkin.
1: Já.
3: Svo að, hérna, við sömdum við hann, hérna, David.
1: Já. Rides and Brands.
3: Nei, David ekkert tengd við Skandinavi. En, hérna, Harvey Klinger heitir umboðskrifstofan.
1: Er búið að gefa út bækurnar í...
3: Nei, undir umboðsmennir hans seldu til Evrópu og Kína og hverju hvað, en það tókst ekki að brjótast inn á bandarskap.
1: Nei, ekki að þá.
3: Nei.
1: Já, ok, þetta einlega að finna sér umboðsmenn erlendis.
3: Já.
1: Þegar ég var að byrja þessu, þá skrifaði einhver 40 bréf á umboðsmenn bæði í Englandi og Bandaríkjunum. Ég fekk eitt svar... We are not adding authors right now. En þú ert bara hjá...
2: Ég hjá Reykjavík, litterary agency.
1: Og góður einsla því, greinlega.
2: Já. Það bara standa sig mjög vel.
1: Já, og þetta virka bara þannig að, sko, ef þú ert gefin ekki forlægin, ertu þá bara automatist...
2: Ég bara veit það ekki.
1: Nei, við hefum þetta að fá þær bara til að segja okkur.
2: Já, nákvæmlega. Það held ég ekki, eða ég veit ekki. Þannig að ég allavega þar og náttúrulega bæði forlagsöfundur og angustúru höfundur og enn hjá Reykjavík litterary síðan þær sjá þá bara að kynna mínar bækur fyrir erlendum útgefendum og það hefur reynst mér mjög vel.
1: Já, nákvæmlega. Enda ekki að gefa bækur hjá okkur báðum.
2: En ég má segja eitt með það annað Endilega. Sem ég einmitt mér fannst svo merkilegt af því að þeir segja einmitt svona villur sem finnast í bók eða þú það eitthvað þú veist það sem ólíkt með líka textabækur og svona myndríka bækur.
1: Já.
2: Og það eitt sem ég vissi ekki en að hérna að sko þýða mynd eða svona myndheimar þýðast ekki rosalega vel á milli málsvæða og menningarheima. Og það eitthvað bara það bara eitthvað neginn það bara skilningur eða hérna smekkur fyrir myndum bara rosalega ólíkur.
1: Já, einmitt.
2: Það ekki merkilegt.
1: Jú.
4: En við sjáum það til dæmis að, ég meina, við sjáum eins og einhvern allra mest þýtta íslenska barnabókin sem sagan að bláa hnettinum.
2: Einmitt.
4: Og hún vill að víða verið gefin út með myndum sem eiga að tala betur til barna á því menningarsvæði. Það myndinu er áslöver, okkur finnst þær æðislegar og það ekki hægt að gera betur.
2: Einmitt.
4: Að þá hafa þessum staðar komið út með öðrum myndum. Sko.
2: Og kannski meikast við sáum náttúrulega en bara ótrúlega ólík sjónræn áhrif alls þar oft breytt kápur.
4: Já.
2: En það þýðir náttúrulega líka þegar vorst með myndríka bækur þá eru svona takmörk. Hvar, og svo bara allt í einhvern veginn náður í gegn á ótrúlega
1: þannig að það verið að þýða myndirna líka
2: í raun og veru, að þær þurfa allavega að þýðast yfir þannig að lesendur geti einhvern veginn tengt við þær
1: þetta er náttúrulega hljómar mjög skynsalega þegar við segir
2: það
1: sko
2: það er bara svona eitthvað sem maður spáir ekki í fyrir hann
1: hvað sér þau?
2: Þetta er kannski ekki eitthvað sem maður velti fyrir sér
1: nei
2: fyrir hann
1: ég var á hérna bókmenntahátíð á Ítalíu fyrir tveimur árum og þar var mikið látið með bók sem mér fannst myndirnar alveg bara ömulegar eða mennst það svo leiðilegar og hérna og það var Íslendingur myndhöfundur með mér og hann sagði þetta nú kannski bara þinn smekkur og þá það þú veist þá það er uppbeldið er það ekki? Þannig að og svo spurði það finnst þér þetta flott? Og hann sagði Nei, reyndir ekki. en þetta veist, þótti mjög flott í Mið-Evrópu.
2: Einmitt.
1: En hérna, og svo hef ég farið á hérna, skoða pólska básin á mörgum bókmyndaháttíðum og þar eru klikkaða myndir.
2: Mm-hmm.
1: Hann veist skoða,
2: ég
1: kynnti ykkur það.
2: Já,
1: það eru þeir eitthvað öðruvísin aðri, betri, stærri, meiri?
2: Þegar
1: ég upplýði bara sem, þú veist, Já. Ég hef bara aldrei séð hana eins.
2: Nei, menn það eiga náttúrulega mjög sterka og flotta sögu bæði teikningar og grafískar hönnunar og myndlýsinga.
1: Já.
2: Í Pólandi. Og þetta bara sama, það bara umhverfið býr til einhvers konar, maður bæði móta smekk og líka kannski hvað fólk með bara þjálfað í myndlæsi.
1: Já, já, já. Nákvæmlega. Já. Heyrðu, en, jó, af hverju eru íslenska barnabækur að seljast meira núna en áður?
4: Sko, þetta mjög góð spurning. Ég fór að vara að hugsa mynda með hann að þið voru að tala af því að ef við hefum verið hérna fyrir kannski svona 10-15 árum síðan að þá hefðum við líklega sagt sko að íslenskar skáldsögur fyrir fullorna ættu miklu sko greiðari leið til erlendra lesenda heldur en barnabækunar.
1: Já.
4: Og það nær alveg aftur á sko fyrir ég byrja alltaf að ég fara svona 100 ára aftur tíman en hérna ég þarf ekki að gera það alveg en sko það var í raun og veru einhvern tímann á 9. áratugnum sem að íslenskar bækur fara að seljast aftur til útlanda.
1: Já.
4: Frá sko þá hafði ekki verið neinn íslenskur höfundur nema Halldór Laxness.
1: Einmitt.
4: Og það áður Halldór Laxness og Gunnar Gunnarsson
1: hann skrifa á þýsku
4: Gunnar skrifa á dönsku en það var barnabókahöfundur Nonni sem skrifa á þýsku sko, við gætum byrjað á þýsku eins og rán sko. En hérna, en ég meina bara í mörg ár að þá það þannig að það mjög lítið af íslenskum bókmyndum sem bókum sem kemur út í íslenskum þýðingu þangað til þannig á 9. áratugnum og það eru höfundar eins og Einar Már, Einar Kárason, Vigdís Grímsdóttir Steinu Sigurðardóttir sem eru bara þýtt og ná tölur fótast minna einar Már bara álítinn danskur höfundur
1: já,
4: og þetta risastór þar dæmis. Og það gerist eiginlega allt sko sama, það gerist í gegnum Norðurlöndin. Mm. Að Norðurlöndin verða svona svo hlið fyrir íslenska höfunda og þaðan rétt að fara til Þýskalands og þaðan kannski eitthvað lengra sko. Svo var þetta svona sér dæmi sem eru öðruvísi eins og Ólafur Jóhann sko sem kannski svolítið svona undantekning. En það var svo áhverfð að heyra ykkur tala sko því þið færi beint til Ítalíu og Holland svo
1: Já, rán endi náttúrulega norrænu barnabókahöfundar
2: Já, þau opnuðu mjög mikla dyr
4: En einmitt sko áhverfð að það var í Danmörku sem að sko kollmist gengur
2: Blokkin,
4: sem við svolítið merkilegt því að það hefur, það var eins og þessi leið sko í gegnum Norrlöndin, hún væri ekki jafn opin fyrir barnabókahöfundum eins og hún var fyrir höfundum skaldsagna fyrir fullorna sko og svona að koma glæpasanna höfundarnir en þeir fara líka þessu sömu leið þeir byrja sko á Norðurlöndunum og fara svo einhvernig surfa svona á bylgju hérna norræna glæpasagna
1: út
4: um heiminn sko. Hvers vegna gerist það núna þú veist það er þetta að vera með svona hérna bjartsýna og romantíska skýringu segja það svo kemur út mikið að frábærum barnabókum á Íslandi í dag
1: sem er alveg rétt
4: það er líka þetta að vera með svona hérna svona tæknilegri skýringu þú veist það er, ég meina þér að tala hérna Reykjavík Literary Agency sem að er íslensk umboðsskrifstofa er ekki sem að allir áhærendur viti það sko og aðrir höfundar Artís ekki eini íslenski barnabókahöfundur sem eru umbóðsmann, sko, þeir eru fleiri það líka komin einhvern veginn meiri svona atvinnumennska í þetta
1: Já.
4: Ég held að það geti skipt máli og kannski er sko barnabókahöfundur öðru ólíkur sko fullorðnum bókmyndaheiminum þannig að það er ekki hérna, það þarf meira svona meiri aktífa vinnu til að komast þar inn eða þú veist, af því að á sama tíma og íslenskar skáldsögur fyrir fullorna eru þýttar í stórum stíl til hinna Norðurlandana, þá Brún Helgadóttir að skrifa sína bestu bækur og sumar þeir að koma vissulega út í einstaka þýðingum, en aldrei þannig að dönsk börn þekki Guðrúnu eins og danskir fullorni lesendur þekki Einar Má, eins og manni fyndist algjörlega maklegt. Sko.
1: Já, já, hún fekk líka Norðurlandu
4: bækur. Já, áður en þau voru urðu svona stór peningavelun. En þannig að það var alveg munur sem er að minka á því hvernig gengur að koma sko barnabókum íslenskum til erlendra lesenda annars vegar
1: sko, og hins vegar. Þeir með ég leiður þetta með, ég man ekki eftir neittni íslenskri barnabók sem hefur náð sko mikilli velgengnin á Norðurlöndunum. Sko, rán kannski eitthvað að þínu bókum?
2: Nei.
1: Nei,
4: ég
1: ekki muni eftir einhverjum.
2: Ekki bara bláan hötturum?
4: Það er bláan hötturum.
1: Já, bláan hötturum.
4: Það er sennilega,
1: hún er svolítið svona eini nötturinn í sólkerfinu sem hefur meikað það, sko, þessi bláu nöttur.
4: Sko, vandinn við Norðurlöndin er að þau eru svolítið sjálfum sér nóg, sko, barnabæk, það kemur alltaf ofboðslega mikið af gæða efni út fyrir krakkaðar.
1: Já.
4: Þannig að það er svolítið, veistu, segir þetta, svolítið án ábyrðar ef maður horfir á, sko, barnabókútgáfu í Danmörku, Noregi, Svíþjóð, Finnlandi, að þá er þetta svolítið, sko, innlent gæðaefni.
1: Já.
4: Og svo það sem allir að, í heim öll börn í heiminum
1: eru
4: sko sem er ens stýringar ens kamerískum
1: en það ekki líka rétt að öll þessi lönd eiga höfunda sem eru stór nöfn annars staðar í heiminum en í heimalandinu
4: Jú, allavega hinn úr Norðurlöndunum.
1: Ég segi það, hinn úr Norðurlöndin, þau eiga öll sína heimsfrægu barnabóku höfunda.
4: Já, já, vissulega.
1: Já, svona heimsfrægu.
3: En við sjáum þetta náttúrulega líka á Íslandi að þýttar barnabækur, þú veist, þær seljast ekkert í bílförmum hér, því miður.
2: Og sérstaklega ekki norrænar.
3: Nei.
2: Við sækjum mjög mikið.
3: Já.
1: Það var helst David Walliams.
4: Það er það sem er svona alþjóðlegir. Alþjóðlega meðsölubækur sem seljast allstað
1: en ekki norrænir þrátt fyrir frábærar þýðingar og frábærar útgáfur á frábærum
4: bókum þetta er ekki lengur eins og þegar að þú veist allir við sem ekki svolítið eldri hérna vikunar þegar við erum krakkar og erum að lesa Úlfur Kirkegaard og Astrid Lindgren og Anka Vestli og alltaf þessa norræna gæðaefni sem að var þá voru bækurna sem seldust
1: já
4: Það alveg rétt að það ekki lengur þannig að norrænar þýðingar séu svona
3: Nei.
1: Ég upplifði líka þær bækur allt öðruvísi en íslensku barnabækurna sem að las
3: Já. Já, en það var líka kannski af því að heimurinn sem að maður kynntist í gegnum svoleiðisbækur, hann var svo mikið ólíkur okkar heimi.
1: Já.
3: Þú veist, það voru sporvagnar og hérna epli á trjánum og hverjum hvað.
1: Já, ég líka hann sem Ronju sko, sem að var líka að lesa einhverju æfintirabækur annars
3: satt,
1: staða frá.
3: Satt. Það var náttúrulega ekki mikið að æfintirabókum þannig á
1: íslensku frumsendars. Nei, það var ekki mikið, það alveg rétt. Nei. En ok, minnst þetta bara góð skýring, það bara meiri atvinnumennska í því að koma bókunum áfram En við verðum að herla okkur á Norrlandamarkanum, það greinilegt.
4: Já, já, eins og líka, sko, þú veist, það eru hérna, það ólík menningi í ólíkum löndum, sko, að þú nefndir, sko, Danmörku, þú veist, ef maður les danskar, bara um talaðu danskar, sko, úling og ungmennabóndi, það alltaf svo svakalega.
3: Það rosalega.
4: Það bara, það sko, kynlíf og ofbeldi og eitlíf upp alla veggur.
3: Já.
4: Þannig að sennilega eru íslenskar, sko...
1: Það ekkert annað.
4: Og það hefur verið þannig lengi.
1: Ég ætla að púnta þetta hjá.
3: Nei, en Danir náttúrulega, danska bókmyndir eru að mörguleiti svo, þú veist, að einhverleiti gangast þær svolítið upp í því að vera yfirgengilegar. Líka, Já. Þú veist, bækur fyrir litla krakka. Já. Þannig að þegar þú kemur inn í þetta úlingasamhengi með það, þá nálgun, þá verður eitthvað svona dáltið magnað.
1: Já.
2: En og haldið þið að ef ég geti alveg sagt það sem sama svolítið að gerast í sænskum og norskum myndabókum það bara tekin mjög heavy hérna, þung þemu fyrir í þeim bókum haldið að við hérna, ráðum ekki við þetta hér eða þetta eitthvað neginn off
1: mér ef ég má svara þessu
3: já.
1: Þá hérna, mér finnst íslenskir höfundar, barnabókahöfundar ekki feimnir við erfið málefni
2: nei, nú var ég svona þýðingar en
1: Já, erlenda þýðingar.
2: Já, eða hvort að þessari eitthvað svona síður erindi hing eða svona, já.
1: Já.
2: Sem síður með smekk fyrir þeim, en ég sammála.
1: Já.
3: Já, en ég held kannski sérstaklega í myndabókunum,
2: já.
3: Í skandinæskum myndabókum, þá er svo oft svo mikið, bara hérna er bókin heimilsofbeldi hérna já. Bókin það þegar að mamma laðist inn á geðdeild hérna
2: já.
3: Bókin það
2: þegar að sem ég var að hugsa
1: um
3: þegar að þú veist litli bróður dó krabbameininu og einhvern veginn hérna þegar það svo rosa mikill gjafamarkaður í myndabókunum
1: já.
3: Þannig að það einhvern veginn það eitthvað svo þung stemning að gefa þetta í jólagjöf hérna snúla frænda
2: og það nógu erfitt eitthvað að gefa út myndabækur að þetta verður einhvern veginn ekki
4: Já, það er þetta að sko, helsti markhópur íslenska barnabóka eru ömur og afar og aðrir sem að gefa börnum bækur í jólagjöf
3: sem standa í bónus
1: þetta bara ömur
3: 17. desember
4: en sko að því að þú varst nú að hérna byggja svona eitthvað yfirlítið svið ég get ekki hvort ég get gert það en ég búin að hérna var einmitt í Danmörku fyrir ekkert svo löngu síðan að halda fyrirlestur íslenska barnabækur á hérna Norðatlantins brugum og það var einmitt, einn vandinn var sá að sko finna og þá bara byrjaði ég sko 1780 byrjaði bara barnaljóðum Vigfússon Jónssonar og það var svo og svo ég reyna að finna einhverja bækur til að vísa til sem hefði verið þýttar og það var rosalega lítið bara þangað til á allra síðustu árum en ef við höldum áfram þessum norrænan samanburði sko það er ekki eins og íslenskar sko eða verið það sem íslenska skáldsögur fyrir börn séu að höfundar séu neitt feimnir við sko að fjalla mjög þung málefni nú með ykkur hérna þú veist fíkn og lífshætta í kollnýs fíkn, ofbeldi og allt bara sem að
0: mögnu kjára
4: nefna í bæði í fótboltabókunum og í bannaðabókunum sko
2: Leðu blöku hjörtu átt
4: Já, leðu, já, segðu sko, ég hérna sko, ég var reyna að móta okkur að kenningu að þú veist, það hefur, það þetta horfðu þetta á þetta svolítið dialekti, sko, íslenska barnabækur hafa verið svolítið skiptis mjög, voru alltaf mjög alvarlegar svo kom tímabil það sem var mjög mikið af íslenskri afþreyingu og ævintýrabækur sem við bara tölum ekkert mikið lengur þú veist, höfundar eins og hérna, Ármann Káar, Indrið Úlfsson allt þetta svona íslenska léttmeti en svo eins og fráum með Guðrún Helgadóttur og þeir eru eiginlega öll í þeim pakka sko. Þá hafi íslenskir höfundar orðið svolítið góðir í að nota sko húmor eða spennu eða hrylling eða fantasíu eða nota öll þessi svona öll þessi element úr sko greinabókmentunum líka til þess að fjalla svo einhver mjög alvarleg málefni
1: Hvað eru greina bókmyndir?
4: Ég meina, það myndur skilja mig betra þessi sjónr.
1: Já.
4: Þetta
1: miklu betra orð.
4: Bókmynda greinar, já. Og ég meina, þú veist, já, það var bara sem dæmi, sko, það var hérna skrifið hjá með Bjetritgerð fyrir nokkrum árum síðan í semst, ensku kennslu, enska fótboltabók, sem voru úr svona seríu. Mm-hmm. Og ég fekk eiginlega algjört sjokk, ég maður svo. Hvað að lesa þetta bók? Það var svo mörg vannýtt tækifæri. En maður miðaði við sko fótbolta söguna miklu eftir þig. Það sem að þú notar fótboltan sem svona sætla og unglinga ástir. Þú vilt draga lesandann áfram í gegnum umfjöllun hérna alls konar vesen og grafa alveg málefni og þetta á við mjög margar íslenskar bækur það líka sko slapstick í kollnýs og hún sé óbúslega sorgleg. Líka, þú veist að gera þetta og fleiri höfundar að einhvern veginn hérna nota alls konar bókmentaleg tricks og brögð til þess að fjalla mjög sko, þunga og alvarlega hluti meðan að dönskubækunar meira bara skella þessu oft framan í mann
1: og enskubækunar sleppa þessu
4: já, allavega, nú er ég að byggja þetta fótboltabækur á okkur sko örfáu sig las sem þú veist hérna
1: En ég búin að lesa ansi marga fótboltabækur.
4: Já, en þú veist með
1: frá ýmsum löndum.
4: Þú ert sem miklu betri höfundur heldur en Theo Walcott sko. svo verið rán náun og koma Arsenal
1: inn. En hann var betri en ég í fótbolta. Hann verður að segja þessu. Hann sérst fyrir atriðu knattspyrnumaður. Ótrúlega góður.
0: Við lásum það á milli línna.
1: Já. En sko þú veist hérna við erum öll sem erum að skrifa fyrir börn, við erum afkomendur Guðrúnar Helgadóttur ekki
4: að sko svolul já, að einhverju leiti Nú, það þau sem að skrifast þú veist, við erum að tala skáldsögur fyrir börn
1: já.
4: Þá held ég að Guðrún hafi rosalega mikið gefið tónin
1: Já, hann hafði gríðarlega áhrif á mig.
4: Og nú er ég ekki, nú er ekki að segja að sko íslenskir rithöfundar, barnabókahöfundar séu allir eins.
1: Nei.
4: Það er alls ekki.
1: Alls ekki.
4: Og það er ekkert allar bækur sem að nota þess að sömu aðferð. En ég menn, hún leggur svolítið línurnar í hérna, já, ég hugsaði bara núna, sko, það er náttúrulega einhver að skrifa hjá mér ritgerðum hérna Selmu, Jóni Óttu, Jóni Bjarna og Kollnís Var það ekki frábært
0: enni bjærið gert? Jú, skrifa þetta hjá þér
1: Selma þetta hafði ótrúlega áhrif
4: Já
1: Sérst bara það að Selma skildi verið í bók bara fyrir eitthvað sem ekki viti þá var Selma sérst systir vinar þeirra sem flutti í blokkina og var með Downs
4: já.
1: Og þetta hafði gríðarlega áhrif vegna þess að bara nokkrum árum áður hann fættist án strengur í fjölskyldinu og það var pínu vandra svona gangur hvernig á að umgangast svona börn en foreldrarnir voru bara þetta bara velnett ball, let's go sem hafði líka mikil áhrif á mann sko.
4: Og svo má ekki gleyma því að við erum að nefna þessa personu í bókum Guðrúnar Selma náttúrulega deyr og það er náttúrulega einhver sem við sjáum líka dauðan í hérna í, til dæmis þungefni í hérna barnabókum ýmsum, meðal annars eftir fólk sem er hérna við borðið.
1: Já, er trend, nú erum við að tala svolítið textabækur.
4: Já.
1: Fyrir gjöður hann.
4: Við komum.
1: Er trend í gangi? Þú veist, erum við að tala það? Þetta sér trendið, þessi social realismi settur inn í grínið og, og glensið.
4: Sko, já, já, það má alveg segja, ég held að það sé alveg áberandi.
1: Já.
4: Sko, svo við notum tækifæri til að auglýsa aðeins að við erum búið að sína þetta á fimmtudaginn. Þá mentakvika, sem nú stór mentavísinda ráðstefna. Þar verðum við með málstofu barnabækur, meðal annars. Þar sem að ég ætla að tala hérna, meðal annars kollnís eftir Aldísi og reyndar fótboltasöguna aðeins líka. Og þar það sem ég að tala þar í raun og veru líka það að hvað íslenski barnabókahöfundar margir hverjir eru óhræddir við að nota svolítið flóknar bókmenntalegar aðferðir við að segja sögur. Flóknar frásannar aðferðir. Ég meina, sögumaðurinn í Kollnís skólabókadæmi það sem heitir óáraðanlegu sögumaður í bókmenntafræði. sem bara, sem hluti svolítið erfitt að kenna fólki að greina.
1: Já.
4: En það kannski aðeins auðveldara í Kollnís heldur en í svona einhvern þungum mótenisma fyrir fullona sko.
3: Ég vissi ekki að, sko, ég hérna B.A.-prófi bókmyndafræði og ég vissi ekki að sögupersónunni Kollnís væri óreinlegur sögumaður fyrr en það kom fram í einhverjum dómi bókina
1: Já.
3: Af því að hann var svo nálægt mér Já. Að hérna, ég gæti ekkert litið á hann sem eitthvað svona bókmyndafræðilegt tæki að Nei. Hérna, svo bara já, heyrðu, jú
1: Já, það var
3: svona <tóldur.
1: laughs> ég held að við erum svona miðjabók ekki alltaf eins og hann heldur
4: Nei,
1: hann kannski ekki að segja alveg svona rétt frá alltaf sannleika
4: mér finnst það ef ég ætti að segja benda á eitthvað annað trend í sambandi við sko, já, þá skáldsögur fyrir krakka alveg frá misti ég upp í ungmennabókmyndir sko, og líka það sko við vorum að tala bókmyndasögu hérna áður en að við byrjuðum upptökuna sko
1: já.
4: Að, og eitt af þessum við höfum verið að reyna að gera þar að skoða sko hérna barnabókmyndir ekki sem sér deild í bókmyndasögunu heldur að skoða hana í samhengi við það sem að gerast bara í skáldsana gerð almennt og nú ég alltaf að vísa hérna í eitthvað sem setið við borðið þegar sem ég ekki við lesin einar aðra barnabækur eitthvað samt að halda því áfram að mér svolítið merg, sko, skemmtilt í fyrra ég var að, eins og ég gerist undum að halda einhvern svona yfirlitsfyrirlestur jólabókaflóðið fyrir hérna á bókasum og það var alveg ofta merkilegt að í fyrra held ég hafi komið út 7 skáldsögur heimsendi og þar að var ein skrifuð fyrir börn þannig glaðileg saga heimsendi fyrir börn eins og við minnir að Ardís að við satt sjálf sem sólgos sem aldrei skemmtilegt að þú veist að það sé í raun og veru bara að skáldsögur fyrir fullorna og skáldsögur fyrir börn og ungmenni og úlinga það séu sömu trendin einhvern veginn í gangi þar mér finnst það óbóðslega áhugavert að það er ekki mjög glaðilegt að það var heimsendir í skáldsögum fyrir fullorna í einni glæpasögu og einni bók fyrir börn.
1: Já.
4: Þannig að mér það, ég held að það sé, það eitt af því sem er áhugavert, sko, að hugsa hvernig, sko, að því að, svo við tölum Guðrún aftur, ég meni það ekki bara barnabókahöfundar sem undir bullandi áhrifum frá Guðrún Helgadóttur.
1: Nei.
4: Fyrst, það má, Helga Kress hélt í nögt maður fram að Einar Már og Einar Kárusson og allir þessi strákabókahöfundar væru allir læri sig hennar Guðrúnar.
1: Já, heldur að þeir hafi lesið hana?
4: Já.
1: Lásan allir.
4: Já, hún lesi í útvarpi líka.
1: Já, ég var sko 7 ára að verða 8 þegar að fyrsta bókin kemur, 73. Og þetta var bara, þetta var eins og að, ég þetta er að lýsa þið, bara, lífið bara breyttist við að lesa þessa bók. Og vegna þess að hún tvíbura.
4: Já.
1: Ég tvíburi. Þeir byggu blokk eins og ég. Þetta var bara... leiðin svo Guðrún Helgadóttir hefði bara verið á rúðinni og annar hefði til hægri, skilur við og ég var alveg handvissum það í mörg ár, eða í ár og tíu að hún hefði talað við mömmu til að fá svona eins bók og ég sagði það við mömmu fyrir, veist mörgum, veist, bara fyrir 6 árum síðan
3: Já.
1: Og hún segði, nei, ég þekki hana ekki neitt þetta var, hafði gríðarlega áhrif á mann sem barn og sem höfund, sko, ég kannast fullkomlega við það og hérna, en sko, við heldum það var haldið málþing í Norrænhúsinu einsinni, fyrir 2 árum og við á Norræna félagsins og þar sem að yfirskrifti var hvað vilja börnin lesa og við fengum hérna krakka í panel og fengum einhverja bekki úr Melaskóla frekar, eða Vesturbæðaskóla maður ekki og svo spurðum við bara svona í lokinu og spurningar en við spurðum krakkana hvað viljið þið og það var bara það var allir sammála, meira blóð meira ofbeldi meira kynni, nei ekki meira kynni og þau vilja bara meira af öllum
3: Við Ævar Þór Benditsson fórum einu sinni sem skáldi, eða fyrir fjórum árum fórum við sem skáldi skólum bara víða land
1: Einmitt.
3: Og nýttum tækifæri til að spurja fyrir framkvæmdur rannsókn hvað þau vildu
1: Alverjætt.
3: Og það sem kom mér á óvart var hvað þau vildu mikið raunsæ þau báðu um sinn eigin örfurleika, þau vildu bara bækur um skóla hljómsveitir, þau vildu bækur um að hérna æfa sund þau vildu bækur um að vera með ADHD í grunnskólanum og þálasátt þau vildu bækur, þú veist, það var alveg það var,
2: þetta mistig eða?
3: Já, þetta mistig og þannig að þau voru ekki að kalla á meiri fantasíu, alls ekki og þau voru einmitt ofbáslega til í flóknumálin, af því að það náttúrulega það sem að þegar maður á þessum aldri, maður að lesa bækur til að máta sig við allar þessar skelfilugu tilfinningar.
1: Já.
3: Þú veist, það náttúrulega búið að skrifa endalaust það akkur allir þessi munaleysingar eru í hérna barnabókum og einskýring má vera af því að þú veist, þá eru þeir eftirlitslausir og geta gert alls konar Já. En önnur að þetta, þegar maður barn, þá þetta það skelfilegsta sem maður getur hugsað sér og þar með það svo ómótstæðilegt að máta sig við hvernig væri að það versta sem gerðist kæmi fyrir og þannig að það er sem að er neistin sem að laðar krakka að bókum það er þetta að máta sig við eitthvað sem stærra heldur en reynsluheimurinn og stundum að þekka sig í einhverju sem að þegar maður heldur sem að sé alveg
1: Eru við þá íslenska bækur á leiðinni í danska formati það sem að öllu slengt á borðið eða megum við verða ógæstlegri eða þú veist svakalegri
4: sko ég held að þetta náttúrulega þetta búið að vera lengi svona í danskum barna og úlinga og ungmenna bókmenntum sko þannig að ég held að íslenskar barnabækur sé ekkert að fara að taka einhverja 90 gráðu beygjur í Danmörku sko þetta mjög ósennilegt
1: Nei. Já.
3: En ég held að það sé með stærri kostum en kannski líka eitthvað sem að vinnu stundum gegn okkur hvað við erum ofbúslega lítið samfélag þannig að stundum eldu við svolítið hvert annað í umfjöllunarefnum og nálgunum þannig að þú veist, eins og segir stundum eru bara allar bækurnar sem eru boði svona og af því að það eru svo fáið titlar og þannig að þú segir trendin leka á milli sko barna og fullanarsbóka þú veist í Þýskalandi þá eru hérna myndtöfundanir hafðir hérna í þessari lokuðu körfu af því að hérna og ég held að sé kannski fleiri lokaðar körfur í stærri samfélögum hérna bara einhvern veginn grautistu öll saman og það óslega gott og skemmtilegt en þá getur kannski líka ítt undir einhverja einsleitni stundum ég á villigutum?
2: Já.
4: Minn með þetta náttúrulega það sem að sko
1: bara,
4: það bara sko það sem að sko félagsfræðingar hafa sagt til dæmis íslenska tónlist að styrkleikin sé meðal annars þetta hvað allir séu hérna, hvað fólk vinni mikið saman meðal annars vegna þess að sko það svo lítið í húfi það hérna, þú ert ekki að berjast sko í blóðum og bardaga við hitt bílskurs bandið í borginni Nei. Um það hvort kemst á alvöru samningi á stóru útgáfu fyrir þegi og þessum alveg þetta bara skiptast á trommurum eða trommarinn í þessar hljómsveit spilar og bassa í hinni og allir eru saman sko, og allir gera allt og það, þannig að, og það er alveg held ég og við líka bara þekkjum það á, sko, á því hvað er mikið af íslensku rithöfundum bæði fyrir sko, börn og fullorna og allt þar á milli sem eru líka í öðrum listgreinum þú veist bara meina þið eru mjög mörg að skrifa myndhöfundarnir líka og við höfum þú veist myndlistamenn sem eru líka rithöfundar og tónlistamenn sem eru líka rithöfundar og
1: leikarar
4: sem leikar rithöfundar
1: já
2: það verður með læri þröskuldur að fá að prófa það verður náttúrulega til jarðvegur líka það sem fólk getur komið úr öllum áttum ég veit ég minnst áhugavert hvort við séum einmitt að grautast svolítið mikið í sama ég hef upplifað svolítið að hér sé hægt að gera hluti sem að eins og þegar við erum að tala þýðingar sem að væri ekki maður myndi stoppa sig sjálfur út af þannig hinu bandinu eða einfaldlega bara samkeppnin það mikil að það ekki pláss fyrir tilrauna mennsku
3: Já, ég veit ekki ég fer helst að hugsa þetta einmitt þegar ég að skoða bækur í útlöndum og þá hugsa maður bara býtið þetta svo allt öruvísi eru við heima að gera líkari hluti heldur en ég átta mig á þegar ég inn í kúlunni
1: Ég reyni nú að lesa svolítið af útgefnum bókum og ég mér finnst hver og einn höfundur hafa mjög sterk einkenni og bækurna sem ég las í fyrra Sólgos og Álvareiðin og Skólastjórinn og og blaka, það ekki margt sem þessa bækur að sami.
4: Nei, langt í frá orku.
1: Þannig að, já, þetta ekki bæðu og.
3: Jú.
1: Það kannski eitthvað sem ég líkt, en mér finnst við öll vera að reyna að finna, þú veist, okkar eigið, skiljiði, þú séum öll vinir og allt það. En tíminn að nálgast stopp, er eitthvað ósagt, Jón?
4: Margt ósagt ég ætla að segja það allt á fimmtudaginn
1: hvar þessi
4: í sögu já,
1: sem er
4: gamla hótelsaga
1: gamla hótelsaga, klukkan hvað?
4: Þetta bara allan daginn, ég held að við séum á dagskráðan fjögurleytið þetta kom að skoða, þú veist það til dæmis mjög skemmtilegt bókasafn í gamla súlnasalum þar sem eru aðalega kennslubækur og barnabækur
1: Já, ég, maður svo busy, sko, þá skila listamálinu og þá, sko, umsóknina, skilur, ég búin að vera viku að gera mína, klára vonandi fyrir fimmtudaginn, en hérna, stelpur, eitthvað sem þið viljið segja að lokum?
2: Bara,
1: gleðilegt
2: jólabókaflóð,
1: ætla ég að segja. Eru þið spennt fyrir bókaflóðinu?
2: Já.
1: Ég hef aldrei verið spenntari.
3: Ok, það bara margt spennandi koma já, og ég byrja að lesa
2: Ég líka, ég byrja að lesa og bara lesa. Þetta svo ógæðslega skemmtilega tími fyrir bókafólk bara að lesa nýtt, ræða
1: já.
2: Það
1: það
2: einhvern veginn rétt já
1: Við hittum sér barnabókahöfundar að sem margir daginn og allir sýndu bókarkápur það var nú eiginlega engin með bækur þetta allt í skipi á leiðin til landsins og hérna, og mér fannst bara svo ótrúlega spennandi að sjá kápurnar þetta bara hérna litljólin fyrir mér sko þannig að ég held að landin eigi von á góðum barnabóka jólum segi ég, þó ég sé einn af þessum höfundum þannig að þið ekki sammála
3: Þú ert að byrja seríu
4: Angelia.
1: Ég að byrja seríu, ég skulum ekki tala það Ég vil ekki vera hér eitthvað þáttastjórnandi og tala mína bækur.
3: Hún heitir Sturla og það flott með þetta sem bröður
2: Hjartanlega samanlega
1: Nú þarf ég að stoppa þetta
2: Ég ætla að hjálpa þið með það Nei, ég ætla bara að taka undir, ég held að þetta veri rosalega flott barnabók og jól og ég held að sé alveg, það að koma inn svo mikið af flottu myndhöfundum Núna, myndlistaskólinn farinn að hérna, kenna teikningu og það hefur breytt bara ótrúlega miklu mikið af nýjum höfundum þannig að það bara mjög mikið að gerast það ekki samanlega mér
1: Við tölum þetta á þessum barnabóka höfunda hittingi það eru mörg ný nöfn í myndhöfundastéttinu það er svo spennandi
2: og það tekur alltaf tíma bara líka að verða góður í þessu þá það er að hafa tækifæri og það er einhvern veginn að skila sér núna
1: Og ég upplifi sko þetta að við séum ég upplifi samkeppni skilji, ég upplifi mig í samkeppni við þið sérstaklega af því að við erum að skrifa fyrir sama aldursop oft og mér langar að verða betri af því að síðasta bók var svo góð í Ardís ég upplifi þetta sem rosalega heilbrigða samkeppni og ævar með sína bestu bóki fyrra
3: Negla.
1: Ég ætla að vona að hann toppi sig ekki aftur núna skilji, þetta er svo gott fyrir mann upplýði ég þannig að er þetta loka orðin þetta er svo gott Ætli. Fyrir mann barna bækur eru góða fyrir mann
3: og líka fyrir fullorna
1: nákvæmlega já ok, ég ætla ekki að segja það sem ég ætla á ég segja það sem ég var að hugsa ég las hellingabókun sem kom út fyrir jólinni fyrra og tvær þær bestu voru barnabækur, að mínu mati þannig að ég segi takk fyrir í dag, bókaborðið kveður að sinni ég mun ekki vera aftur hérna sem þáttastjórnandi og ég þakka ykkur kærlega fyrir það sem mér fannst brjálæðislega áhugavert spjall og bara takk ykkur kærlega fyrir
2: takk fyrir okkur sem er leiðis
1: bless bless

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófið mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Komið sæl og blessuð og velkomin í helgispjallið. Í helgispjallið reynum við að, hvað maður að segja, reyna að draga fram einhverja persónulega mynd oft af þjóðþekktum viðmælendum. Og í þetta skiptið þá liggur nú við að ég bara hefði þetta spjall á því að upplýsa ykkur það að ég veit ekki alveg hvers konar maður viðmælandi helgispjallsins þótt ég sjá hann mjög reglulega í fjölmiðlum. Hann heitir Stefán Pálsson, sagfræðingur með mér. Vertu velkominn, Stefán.
1: Takk, takk.
0: Veist þú sjálfur hver þú ert?
1: Nei, ég veit það einhver í rauninni, sko. Nei. En það náttúrulega bara... umhverfið og svona sagan og fólki sem að maður hefur kynst sem að skilgreina mann.
0: Já, ég veit að þú ert vinstri maður.
1: Já.
0: Og ég veit að þú ert sagfræðingur.
1: Já.
0: Og ég veit að þú varst mjög góður í Gettu betur og ég veit að þú er ennþá gríðlega náhuga á Gettu betur.
1: Já, já. Ég hérna á svona bara ræðukeppnum og spurningakeppnum og öðru slíku bara frá mínum grunnskóla og framhaldsskóla árum bara mjög mikið að þakka vinstri maður segir já, ég er eiginlega fjórða kynslóð sósíalista og hérna
0: gera það betur
1: já, það er alveg ágætt að geta rakið það aftur en sem sagt
0: Viltu reykja þá sögu í stuttum máli?
1: Ég eiginlega bara svo að maður byrja á byrjuninni að þá er ég sem sagt fættur 1975 8. apríl og foreldrar mínir voru þá bara ungir róttæklingar, þú veist, 21 og 22 ára eins og var bara alvanalegt á hérna þessum árum, þú veist, menntaskóla kærustu par voru flutt inn á afabróðu minn í íbúð sem að hann átti einmitt í kennarablokkinni sem er efst á Hjarðarhöganum sem var blokk sem að fekk síðan auka hlutverk í djöflaeyju hérna Einars Kárasonar og var þá hann í listamannablokkin reyndar og þessi blokk einmitt það var langafi minn Steinþór Guðmundsson sem að var einmitt kennari, skólamaður og bæjarfulltrúi fyrir sósíalista að hann var svona leiðandi maður í að reisa þetta. Þetta er þessi tími byggingasamvinnu félagana í Reykjavík þar sem að bara stjættarfélög komu saman og ég held að bara nánast allar stóru blokkirnar á Hjarðarhaganum ein var póstmannablokk og önnur var símamannablokk og svo var kennarablokkin og þar fram eftir götunum mér að segja svona blokkir sem að voru byggðar með ákveðina hugmyndafræði og hugsjón það voru svona sameiginleg félagsrými í kjallaranum sem áttu að geta nýtt sér og þarfa með þér eftir götunum þannig að þarna eins og ég segi, þarna elst ég upp og foreldra mínir einmitt í háskólanum og að þeirra tíma sið þá voru þeir bara skipta því á sig að hérna halda áfram í námi eða vinna til þess að láta þetta allt saman ganga upp milli þess sem þau voru náttúrulega bara vinna málstaða byltingarinnar voru náttúrulega bara harði máistar og hérna og það var má upp á vegg og var eiginlega bara svona drekkur þetta í sig að það hefði verið að hamra inn á ritvél einhver dreifirit sem er svo staðið og stjætta bara áttan eða eitthvað slíkt selt við hérna við vínbúðina á föstu dögum og kannski einmitt að því að maður er sem sagt, svonur ungra foreldra þá elst ég líka mjög mikið upp hjá afa mínum og ömmu sem að bjuggu þarna í hverfinu og það var sem sagt Haraldur Steinþórsson sem að var forystumaður hjá BSRB hérna um árabil og Þóra Sigríður Þórðardóttir var hans kona verkakona bara alla tíð og þau bjuggu þarna á Neshaganum og ég nýttur að nýta þess að vera elsta barnabarn og þá maður náttúrulega alveg fær maður fullkomna hérna sér meðhöndlun þannig að þar kemur inn svona einmitt enn meiri svona kannski verkalýðspólitík sem að maður elst upp við veist, ef það var eða var starfstagur eða hérna fjallnýðu kennsla í skólanum af einhverjum ástæðum að þá var svona líklegast að ég væri bara sendur með afanir og BSRB og látin hanga þar á kontornum að leika mér með einhverja stimpla eða gatara og tekna á blöð allan daginn.
0: Já, sko, ég ólst upp í Mývasveit, ég get fullirt að það var ekki einasti máist í Mývasveit og þú segir að hafi hérna hangið mynd af kappanum á vegnum voru margir hér á höfuðborgarsvæðinu svona máistar eins og þú kallar á þeim tíma?
1: Já, þetta náttúrulega bara þarna áttundi áratugurinn þetta er viltavinstrið
0: þetta er viltavinstrið
1: þar sem að við erum með fjöldan allan af litlum róttækum svona selum og hreyfingum sem að sko hatast innbyrðis eða allri orkunni í að máist þetta að berja á trottunum og sendirist þetta vestir af öllum og svona fólk sem var raunni sammálaði eiginlega allar lífskoðanir en eitti allri orkunni í að berja á samerjunum nema þá að menn gátu síðan saminast það að vera á móti ameríska hernum og komu saman í samtökum herstöðu andstæðinga
0: þar var kjölfestan í saminningu
1: þar var kjölfestan þannig að Já, þannig að það var alltaf mikil pólitíka á heimilinu, svona alltaf þjóðviljinn kiftur og hérna, ég verð snemma læs, þannig að það að var ekki þetta að byrja daginn án þess að skoða sko foldu myndasögurnar í þjóðviljanum og lesa barnasíðurnar og íþróttirnar og það allt saman.
0: Já, lastu líka til mótvægis mokkan eða eitthvað, fékkstu bara þjóðviljan í æð?
1: Bara þjóðviljan kiptur heima en svo komst maður í voru öll blöðin kipt hjá af á ömmu allagna mokkin og DFF líka þannig að maður drakk það alveg í sig með öðru og einmitt eins og ég segi sko að því að ég sagði það ég væri þarna fjóra kynslóðsósialista sem sagt að foreldra mínir er þarna á kafi í þessari vinstri róttöku bylgju og ég opna að geta langafa sem að var hafði verið bæjarfulltrúi fyrir sósialista hérna í Reykjavík og nær það langt aftur sko að Hriflu Jónas Rakan sem hérna yfirkennara norður á Akureyri fyrir það að vera sósialisti og svo er sem sagt Haraldur afi minn sem að bara gengur ungur til liðs við æskulís fylkingu sósialista hérna bara á stríðsárunum sest í skóla hérna sem sagt, eftir útskrift

0: hérna út mjög fljótlega og þá var það bara þannig að, að sko sósialistaflokkin vantaði mann til þess að bjóða fram á Ísafirði og þá í rauninni bara afi sem ég held að hafi nú bara valla til Ísafirðar komið á þessum tímapunkti þá hann bara settur í það mál og hérna hann bara hérna sendur vestur og ræður sig þar í kennarastöðu og hérna byrjar að taka þátt í félagsmálum er orðin sko formaður annars íþróttafélagsins á Ísafirði á núleitni og býður sig svo fram og kosinn í bæjarstjórnina og þar síðan nær hann í ömmu mína og stofnar sína fjölskyldu og svo duttu sósialistar út úr bæjarstjórnin í kosningunum 4 árum setna og upp úr því þá er flutt aftur suður en þetta var bara eðlilegt á þessum tíma að menn bara mættu og fóru þar sem að hérna þar sem flokkurinn þurfti og þar sé maður þetta að hann alltaf þessi óbóðslega mikli félagsmálamaður kemur svo aftur til Reykjavíkur fer að kennir í Hagaskólanum í mörg ár áður heldur en að hann fer síðan út í hérna kjarabaráttuna fyrst fyrir kennara og síðan fyrir BSB og ég alltaf að hitta fólk sem að sko rifjar upp hérna að ég afið hinn kenndi mér nú starffræði og stundum fæ ég sko langafiðin kenndi mér starffræði og svo fæ ég alla kópavogsbúana sem segja mamma þinn kenndi mér hérna Já. Allt sem ég kann í eðlisfræði ég pínlítið að bregðast með því að vera ekki fjórða kynslóð starffræði og eðlisfræði kennara vill til að Þóra systir mín hún hefur svona aðeins haldið þessu hérna uppi þannig sjá það að við vinnum með svona fastar uppskriftir dálítið í minni familíu.
1: Já og ég held sko að virðingin fyrir kennurum og kennarar sem þessi stóru áhrifavaldar sem við þökkum alltaf besta sem kom fyrir okkur ég held að hún sé hafi aðeins verið á undanhaldi, þannig ég ekki alveg viss að þú hefðir upplifað samt endilega það sem að
0: það er vissulega hérna mögulegt en þetta er einmitt mjög skemmtilegt. Ég var nú bara sko síðast núna í vikunni þá var mér boðið að mæta á samkomu sem að var haldin í MR þar sem að því þar skólin 180 ára og voru fengnir svona nemendur af ýmsum mjög breiðu aldursbili til þess að koma og vera með sína svona upprifjanir og flytja svona stuttar tölur og þá sér maður það hvað í rauninni hvað kennararnir áhrifamiklir kennarar eru fólki ofarlega í huga
1: Já.
0: Það var miklu meira það að menn voru að rifja upp einmitt minnistæða kennara jafnvel sem að fólk áttaði sig ekki á því á sínum tíma hversu miklar áhrifavaldar væru í sínu lífi heldur að menn vera að segja einhverjar fyllir í sögur og einhverjum þórsmerkuferðum og annað slíkt
1: einmitt, fólk var ekki að keppa við internetið
0: Nei.
1: Á þeim tíma
0: Nei.
1: Það voru ekki upplýsingar úr 1 milljón heimshornum á sama tíma þannig að sko að þessi stemning var svolítið öðruvísi En svo var kannski bara, ég veit það ekki, ég hef nú spurt forystu kennarasambandsins hvort það geti verið að hérna, atgervi til dæmis grunnskólakennara hafi svona í einhverju stærra samhengi verið meira fyrir 30-40 árum í dag, þetta er mjög viðkvæm umræða. En svona leiðu er búið að slökkva á mikrofónunum þá er kannski sitt hvað sem bendir til þess að það hafi meira af okkar, hærra hlutfall af okkar besta fólki. Farið í kennslu áður, en það var náttúrulega kannski umhverfið svolítið öðruvísi, en ég ætla nú ekki að hætta mér frekar út í þessa sálma, sko, Stefán þú varst að gera grín að þessum linnulausu erjum vinstri manna og þú hérna náttúrulega þekki það sem sagt hefur verið að valdatími sjálfstæðislósins fyrst og fremst má þakka getur hann þakkað erjum vinstrimanna því hvað

0: hvað sjálfstæðisflokkurinn hefur verið mikið í ríkisstjórn og verið leiðandi afl sko að þínu mati einhver eru menn öðruvísi í skapgerð sem eru vinstra megin heldur að þeir sem eru á mig til hægri eða
1: Já, ég held það nú að það sé það ég held að þeir sem að eru svona á hægri ástnum að þeim finnst í rauninni kannski mikilvægast í pólitík að ná árangri í rauninni að knýja í gegn niðurstöðu sem þeim að skapi á meðan að vinstri mönnunum finnst mikilvægast að hafa rétt fyrir sér að vera einhvern veginn svona boðberi sannleikans og fyrir viki þá höfum við kannski einmitt þá tilhneigingu til þess að horfa á núansana það sem að aðgreinir okkur þar sem að þessi svona litli hérna ágreiningur liggur og það alveg hérna gömulsag og ný að hörðustu átökin eru í rauninni við samherjana Já. Og þetta upplifi ég síðan í rauninni mjög snemma svo við hoppum hérna bara daldi fram í tíman ég var nú búin að byrjaði nú að tala mig saman með einhvern sko, 6 ára patta hérna á Hjarðarhaganum og fer svo í Melaskólan og það allt saman ég var bara mjög pólitískt barn ég var bara hérna var nú svona hálgert stjórnmála nörd í þessu ég man eftir því að ég það skemmt Það sem ég gat komist í þegar ég er að gramsa heima hjá af og ömmu, það eru gömlu kosningahandbækurnar Já. Sem að fjölvís kosningahandbækurnar sem voru gefnar út fyrir alla kosningar og svo áttu menn að skrifa tölurnar þegar jafnóðum og það er birtust og þarna voru framboðslistar og úrslit aftur í tímann og hérna
0: Má segja þú veist nefna orðið svona mega nörd
1: Já. Og ég ligg yfir þessu og hérna sko kosningarnar 1983 þá tek ég hérna þá ég er ekki orðin 8 ára gamall en sko tek ekki mál að fara að sofa sko fyrir en að síðustu tölur eru komnar og vaki lengur heldur en fullorðna fólkið á heimilinu kannski að hluta til vegna þess að þegar maður er svona lítill þá skilur maður ekki tölfræði og allt að segja ekki á því að rauninni eru úrslit ráðinu, maður heldur að þetta geti allt saman breyst og hérna þannig að ég var bara mjög snemma farin að fylgjast með pólitík og hafa skoðanir á þessu og var alveg hérna með þá hreinu að mínir menn væru Alþýðubandalagið. Ja. Þar hafði hérna afi hafði starfað þar innan og hérna svo horfði maður á sjónvarskappræður og hérna ég maður misti aldrei af eldhúsdagsumræðum þegar að þær voru í gangi og enginn var nú betri ræðumaður heldur en Svavar Gesson svo dæmi væri tekið þannig að eiginlega bara leið og ég komin upp í menntaskóla og hvort ekki meira segja bara sumarið áður heldur en að ég byrja í MR og Alþýðubandalagið svona sleikja sárin eftir kosningarna 1991 þar sem að vinstristjórnin fjall og var náttúrulega sjálfu sér fallin fyrir borgaraflokkurinn var ekki til lengur og við erum komið við eða stjórnina Davíð og Jón Baldvin eru búin að mynda þarna saman stjórn þá mæti ég á einhvern fund sem hafði bara verið auglýstur einhver almennur spjallfundur hjá Alþýðubandalaginu í Reykjavík uppi á kortlöðu lofti og hérna og ég mæti þetta bara einnins liðs og svona eins og fluga á vegg og nema það Svavar Gestsson kann það sem að alvöru pólitíkusar þurfa að gera hann sér þetta nýtt andlit og svífur að manni og bara kynni sig þú veist bara sæll eftir ungi maður Svavar Gestsson heiti ég og þá fyrir mannum bara hlæja því hann bara þjóðkunnur maður og þurfti ekki að vera að kynna sig svo náttúrulega línir hann ekkert látum fyrir hann búin að ættfæra mig og hérna og svo maður bara í kjölfarið komin inn í þú veist, skráður í flokkinn og
0: kistur á ennið
1: komin í hérna ungliðarhreyfingu og hérna sit þar bara er þarna bara strax í byrjun bara meðan ég í framhaldsskóla að þá ég sem sagt bæði í ungliðarhreyfingunni og síðan rata þarna inn í einhverjar svona meira fullorðins stjórnir og er ægilega glaður með þetta allt saman mér þetta allt svo skemmtilegt og mér allt þetta fólk alveg sko frábært þannig að ég kip mér rauninni ekkit upp í það hvað alþýðubandalagið á þessum tíma er alveg orðin sko er rauninni orðin baneitraður flokkur vegna þess að þarna voru búnir að vera þessar sko endalausu erjur og átök og það var Svavars armurinn og Ólafs Ragnars armurinn og einhvern veginn, ef það var ekki hægt að draga menn einhvern veginn í dilka og ákveða að þú væri í þessu liðinu en ekki hérna hinu, þá vissum mann ekkert hvað átti að gera við þig endalausir svona fundir þar sem mennur að setja sig í stellingar fyrir voðalega mikil átök og uppgjör einmitt eitthvað sem að enginn skildi utanfrá og eftir á þannig að hérna ég held að á þessum tíma og svona þessi síðustu ár alþýðubandalagsins að þá var flokkurinn eiginlega bara dálítið mikið búin að bara svona geta sig að innan einmitt með þessari svona eitruðu stemningu en hérna mér fannst þetta bara frábært og hérna fannst allt alveg óskaplega skemmtilegt og satt þarna í hinum og þessum stjórnum með alls konar fólki af sko breiðu aldurspili bara allt frá krökkum á mínum aldri yfir í það að vera með Gísla heitnum Gunnarsinni sagfræði prófessor á einhverjum fundum að þrasa það hvort þetta félagið að hitta þetta eiga fleiri fulltrúa inn í einhverju hérna fulltrúaráði eða inn á aðalfundi.
0: En sko þrátt fyrir þessa persónu ágalla sem við erum að gera grína í fari vinstra fólks hefur þér alltaf fundist og eiga sem sagt meiri samleið í þessum karakterum sem hallast frekar til vinstri heldur en til hægri?
1: Já, bara algjörlega og það einmitt hérna þú veist, fólk sem að búið að sína sko, þú veist, þrautsegi og eljusemi, þú veist óþreytandi að vinna fyrir hreyfinguna hérna áratugum saman
0: án þess að fá veraldlega umbun
1: já, sjálf, ég meina það var voðalega hérna gott einmitt að það fekk engin bitling út á það að hafa verið einhverri hérna forustu í alþýðubandalaginu
0: það var meira að þú værir í orðspors og afkomu hættu
1: bara klárlega
0: og hérna að þú verir að tepla ein lífsbjörgum í hættu
1: það var það alveg hérna klárlega
0: rætti fólk það væri ákveðin háski fólkin í þessum lífskoðunum
1: ég meina maður meira sér nær í skottið á því að hérna þegar maður þú veist, ég næði því meira sig að þó ég sé nú ekki eldri en þetta að maður sagðist hérna vera alaballi og þá fekk maður jafnvel viðbrögðin hérna þá færður ekki að fara til Bandaríkjana það var bara hreinlega þannig og maður hérna hitti menn sem að höfðu kannski verið í siglingum og þeir fengu ekki að fara í land í Bandaríkjunum vegna þess að þeir voru bara á einhverjum lista hérna upp í sendiráði sem var kannski Styrmi Gunnarsson var bara búin að láta hérna CIA í té
0: þú gast loka dyrum með því að vera til vinstri en það var aldrei sagt við hægri menn að þeir var að loka neinu dyr upp.
1: Nei, og það er svo sem gömul svo ný og þetta ætti maður kannski að vera miklu reiðari yfir þessu en kannski tók maður í því bara eins og hverju öru hundspiti en svo nú önnur tengingu í þessu að hérna sem sagt, ég meina á meðan allumis fóruðra mínu voru aldrei í alþýðubandalaginu og svona mikið að þerra fólkinu í kringum þau sem að voru í þessu einmittvilda vinstrinu að þeim fannst alltaf alþýðubandalagið svo ofboðslega einhvern veginn já einmitt einhver málamiljana flokkur og hérna ég reikna með án þess að ég hafi nú hort yfir öxlina á þeim í kjörklefanum að kvennalistin hafi miklu oftar fengið atkvæði hjá þeim báðum Já. heldur en alaballarnir og ekki hjálpaði nú heldur til þegar að hérna þegar að Ólafur Ragnar er fjármálaráðherra og gengur mjög vasklega fram við það að setja lög á BHM og kennarastjættina það var nú erfitt kannski að þá lenti maður í vandræðum í umræðum við eldhúsborðið þannig að hérna flokkapólitíkina fekk ég rauninni frá á mínum en foreldra mínir og kannski móði mín sérstaklega Ingibjörg Karlsdóttir eldfræði kennari í MK til margra áratuga þau fara sérstaklega út í friðarmálin og þetta náttúrulega þessi níundi áratugur þegar að ég að þegar maður að alast upp ég náttúrulega tími kjarnorkuógnarinnar og það þegar að það herðist all rækilega á kaldastríðinu, við förum að sjá öra uppbyggingu kjarnorkuvopna kjarnorkuvopn eru sett í kafbáta sem að sigla umhverfis landið mikil uppbygging herstöðvarinnar í Keflavík og mamma fer snemma inn í samtökastöðanstæðinga og er þar formaður miðnefndar á þessum svona kannski kröftugustu árum þerrar hreyfingar þarna alveg um miðjan níunda áratugin og þá er maður í rauninni bara öllum stundum að þeir endalaust á einhverjum fundum og samkomum og bara krakkin er náttúrulega bara virkjaður.
0: Já.
1: Það þurfti einhver að sitja og skrá fólkin á fundi eða selja barmerkin eða bara halda kontúrnum opnum og þetta er í rauninni þarna bara læri ég félagsmál og eignast þar náttúrulega bara hérna mikla vin og þetta er bara í rauninni það mín fjölskylda
0: þú sprettur upp úr þessu
1: og hérna svo í rauninni gerist þetta að ég svo tekin inn í ég svo dregin aftur inn í miðnend bara þegar að ég er komin um tvítugt og hef bara verið í þerri baráttu síðan og það er og og þetta hefur bara verið bara mjög bókstaflega einhver mikilvægasti parturinn af mínu lífi þegar að ég tók eitt ár þar sem ég sat ekki í hérna í miðnefnd þegar ég fer til fer út í nám í til Edinborgar aldamótin.
0: Þú reyndir ekki að komast til Bandaríkjanna.
1: Ég reyndi ekki að komast til það hefðu svo sem alveg verið skólar sem hefðu verið áhugaverðir í því sem ég ætlaði að gera en þarna var það nú líka ég slepp inn áður heldur en að skólagjöldin eru skrúfuð upp úr öllu valdi í Bretlandi, ég varst ég myndi fara hefði íhuga það í dag að fara þangað
0: 8 miljónir
1: en þarna var þetta að sleppa nokkuð vel en sem sagt kvöldið áður heldur en að ég fer út og hérna í burtu í eitt ár þá ég að ganga frá lausum endum, það verið að klára sem sagt aðalfundur næsta hérna fyrir næsta starfsár fer fram þetta viku eftir að ég farin út og það átti eftir að manna nýja miðnefnd þannig eiginlega það síðasta sem ég geri að ég hringi þarna í stelpu sem að hafði nú setið með mér í stjórnjóngum alla böllum og verið viðlóðandi starfi hjá okkur í miðnefnd og hérna og spyr hvort hún sé ekki til að koma þarna inn og það er Steinu Þóra Árnadóttir sem er mín kona í dag og við bara verðum par í hérna í samtökunum og
0: hvað ár þetta?
1: Það núna í loka árs þá er 25 ára sambandsammæli og hérna og þarna förum við mjög fljótlega í það eftir að mjög fljótlega í kjölfarið að þá gerum við það sem að samtökin höfðu aldrei náð að gera meira sjá þessum upplugustu árum á 9. áratugnum þá vorum við nú of heilagir til þess að fjárfesta í steinsteypu það var ekki gott fyrir hérna Já, fyrir málstaðin, þannig að fyrir vikið þá voru höfðu samtökin alltaf verið í leiguhúsnæði, flakkað á milli, tapað alls konar gripum og munum og skjölum.
0: Þetta átti að vera erfitt,
1: en við göngum í rauninni í það að festa kaup á félagsheimili og okkur tekst að gera það að á árun 2005 og þetta er nú orðin meira 20 ár síðan þá kaupum við fríðarhús sem að er svona félagsheimili hreyfingarinnar á hotni Njálsgötu og Snorrabrautar eldri reykvíkingar muna eftir prjónabúðinni Erlu sem að var þarna starrækt hérna langt ára bil og þetta held ég hafi skipt algjörlega sköpu, möguleikin á að geta verið með minni fundi settu bara kvikmyndasýningu með skömmum fyrirvara eiga allan þennan búnað og hluti við höfum lagt til húsnæði bara fyrir marga aðra róttæka hópa ýmis, í seinni tíð hafa verið ýmsir hópar Palestínuvinna til að mynda og önnur slík samtök sem hafa haft inngrip hjá okkur og þetta náum við að kaupa og við náum meðal annars að leiðin sem að við höfum er einnig að fjármagna kaupin og reksturinn í seinni tíð er það að við fórum að byrja á fjáröflunar málsverð sem að þýtti það að síðasta föstudag í hverju mánuði yfir vetramánuðina þá kemur fólk hérna saman og það einhver skikkaður í það að elda einhvern glæsilegan mat sem að nú bara seldur ódýrt og svo sett upp menningadagskrá og það tónlistamenn og rithöfundar og hvað eina í lokin og þetta er eiginlega bara toppurinn á tilverunni hjá mér í hverju mánuði af því þarna þetta í rauninni þetta svona nánast eins og bara stórfjölskyldan sem að maður sko valdi sér sjálfur
2: og búið að vera óbreytt áratugum saman
1: já og fólk kemur inn og út á einhverju tímapunkti var mikið af smákrökkum að skoppa þarna allt og strákarnir mínir tveir náttúrulega í rauninni bara mikið til aldir þarna upp við þetta og ég eiginlega svona maður áttar sig kannski alltaf betur og betur á því hvað þetta í rauninni sko dýrmætt og dálítið óvenjulegt samfélag innvitt núna þegar menn að tala þetta sko hvað fólk einhvern veginn einangrað að fólk bara í vinnunni eða heima hjá sér í símanum og svona
2: hver sínu hortni
1: og það að geta þetta auðvitað vinna þetta er auðvitað sko puða að halda þessu úti
2: puða vera friðarsinni
1: já en hérna þetta þessi málstöður og þetta var eiginlega alltaf það, þetta var nú kannski öðru fremur það sem að ítti mér út í pólitíkina
2: ég sé að það bara annars svipur á þér þau ræðir þetta heldur en sko það sem þú hefur verið að tala þannig að þetta þér augljóslega mjög kært þannig að vinstri mennskan og friðarboðskapurinn þetta eru svona eigindir í þínu fari sem að hafa skiptið mjög miklu máli við eigum eftir að flakka svolítið fram og aftur í tíma já. Eins og gengur en mér langar aðeins að reyna hérna, að kynna sko hinum unga hinum barnunga Stefáni Pálssyni þú nefndir á þann að þú ert snemma læs og þú ert stór furðulegt barn þú ert að lesa það með einhver gögn og einhver ákvæðamál sem ekki engin jafnaldri þinn í heiminum með þú kemur af menntuðu fólki og sko ertu svona gammel kló
1: sko ég að mann þarf að reyna að segja að hérna ég náttúrulega pínlítið að bregðast í því að ég meina foreldrar mínir hafa sko raunvísindabakgrunn það er jarðeðlisfræði og pappi líffræðingur og starfa síðan sem sko heilbrigðisfulltrúi megnið af sínum starfsferli svo eru starfræðingarnir sem að standaða mér í föðurættina ég held að ég hafi bara áttað mig alveg ótrúlega snemma á því að ég myndi vera sagfræðingur, einhvers konar. Já. Og það einmitt birtist í þessu að mér fannst eiginlega ekkert skemmtilega heldur en að komast einmitt í gömul dagblöð. Ég fæ mjög snemma fótboltadellu og ég held að ég tengi þannig bara beinlínis við það að maður elst upp þarna í Vesturbænum og þar blikkið umhverfis Melavöllin. Melavöllurinn bara alveg svona á út í aðri leiksvæðismanns og þar vissi maður að bak við þetta blikk að þar fóru fram fótboltaleikir og stundum heyrði maður hérna óminn frá þessu þannig að ég vildi ekkit frekar heldur en að komast í hérna ég horfa á fótbolta spilaði þar inn í að afi heitin, hann hafði nú verið hann var mikill frammari hafði á yngri árum verið formaður hérna knattspyrnufélagsins fram þannig að leið og hann verður áskynja að það sé þessi hérna, þessi fótboltaáhugi að þá byrjar hann að mæta aftur og fer aftur á, hann nú tekið sér dátir svona góða pásu en fer að mæta aftur á framleiki þess að verði frammari verandi þarna í vesturbænum miðjum sjálfur fer ég að klöngrast yfir blikkið svindlandi mér inn á einhverja fjórðudilda leiki sem eftir á hyggja verið örugglega ókipa sinna á kortið og ég hefði ekki þurft að vera að tæta allar þessar buxur í, í tjörunni og hérna gattavírnum þarna og vann á grindverkinu þannig að ég fæ þessa fótboltadellu og missi aldrei af enska boltanum með Bjarnafel og spilandi viku gamla leiki sem að las inn á bara lotningin sem að maður bar fyrir Bjarna að þekki alla þessa menn og hvernig hann gat rutt þessu upp úr sér
2: Hittir hann í sundlaugunum stundum?
1: Nei, ég meira segja þannig að þegar að ég er hvað ég er 11 ára þá er afmæli Melaskóla á stóra afmæli og það haldin sögusýning og hérna Ingi skólastjóri svona sennilega búin að átta sig á því að hvar svona áhugasviði lagi hjá manni þannig að ég fæ það verkefni að taka viðtöl við nokkra gamla nemendur skólans frá fyrsta árinu og hérna og ég settur ég að leggjast yfir einhverja kladda og pinna út fólk og ringja og byggjum að fá að taka viðtal og skrifa þetta niður og miðla þessu svo þessari sýningu og þar á meðal var Bjarnifel og ég hafði bara aldrei að ringja hann
2: Nei, hann bara ofstór
1: hann var bara ofstór, þetta var bara eins og ég myndi ringi Pávan eða eitthvað ég lagði aldrei í þetta en ég held það í rauninni þetta að þarna sér maður að ég fæ þessa fótboltatællu en ég nálgast hann líka dálti sagfræðilega þannig að ég að liggja yfir gömlum úrslitum ég að finna mér bækur sögu félaga sem hefðu komið
2: ferði ekki lesa inn í leikinn heldur fylgist með honum undan frá skráir
1: og þannig að það frekar heldur en að ég sé einhvern veginn alltaf að horfa og pæla í einhverju leikkerfi eða einhverju slíku mér fannst vola gaman að sparka á skólalóðinni við Melaskólan en ég var aldrei efni í það að vera seldur í atvinnum mennskuna en þá er það þetta að einmitt toppurinn og tilverunni var það að komast í gamalt blað og geta þá fundið einhverja stöðutöflu og sjá heyrðu, var toppinam í annari til þarna, voðalega þetta skrítið
2: En ég spurði áðan sko hvort þú hefur í gammel kló og þú svo svarar því ekki beint en ekki nema þá kannski með dæmisögu en sko hefði ekki þýtt að gefa þér barnabók með skáldskap hefði það þurft að vera einhverja staðreyndir og sögulegt yfirlit eða þegar varst segjum 8 eða 6, 8 eða 10 ára gamall
1: sko, það er til hérna það eru til bækur sem að gamla stílabækur úr Melaskólanum sem að ég rak augun í ég kannski einmitt nýja ára, eitthvað þannig og það átti allir að skrifa hérna það átti allir að skrifa sögu og sjálfvalið efni og ég byrja að skrifa sögu einhvern fótboltaleik og hérna
2: ekki hvað
1: og hérna fæ svona alveg glimrandi, svo er sem sagt er ég búin að skrifa þetta einhverja blaðsýður og svo skila maður inn verkefninu og svo fæ ég alveg hérna bara glimrandi umsögn og kennarinn svo ánægði með þetta og góð stafsetning og þú veist, fínt málfara á þessu og bara mjög gott og svo á maður að halda áfram og ég held áfram að spinna við söguna og alltaf lengi hana og bæti hér inn sko fótboltaliðum og fótboltaúrslitum og þar framvænti götunum og maður sér svona eftir því sem maður líður á að það svona dregur úr ánægju kennara sem er þetta hvort að þessi helvítis fótboltasaga var nú aldrei að taka enda og hvort þetta sé nú gjörið bara nokkuð gott og hérna ég minna bestu þetta las maður las allt bókasafnið þá þú veist það voru endalausar ferðir í
2: það grunaði mig.
1: Í borgarbókasafnið í Þingholtsstræti. En skemmtilegustu bækurnar og bækurnar sem maður las oftast voru einmitt þessar fótboltasögur sem voru nú ekki margar. Nei. Í dag hefur þessi markaður sko dekkað þetta miklu betur og bara Gunnar Helgason bara búin að gera þetta að sjálfstæðri bara bókmenntagrein skrifa fótboltabækur fyrir krakka. En þarna drakk maður í sig gamla strákabók, 11 strákar og einn knöttur sem að var mjög fornfáleg og milli þess sem að strákarnir í einhverju skólafélagi að spila, þá eru þeir alltaf að tína koks við jábrautateinana sem var nú kannski ekki alveg svona þessi hverstaslegi veruleiki okkar íslenskra lesenda þannig að út frá þessu þá hvað gerir maður þá? Þá náttúrulega þurfti maður að stopna fótboltalið og krakkarnir í pínti alla krakkana í blokkina hún ara grúi að börnum sem bjuggu þarna í þessum blokkum og hjarðarhaganum það haldin stoppfundur og það þarf ákveða nafn og það þarf ákveða merki og það þarf að ákveða hvernig búningurinn sem að menn höfðu náttúrulega aldrei neitt möguleika á að koma sér upp hvernig hann myndi nú líta út allur saman bók sem að hafði mikil áhrif á mig og þessum tíma var einmitt svona uppvaxtarsaga úr Vesturbænum að því að hún var úr svo sama hverfi sem að hérna við í Vesturbænum sem að mér minnir að Leo heitin Löfi hafi skrifað undir dulnefni og þar einmitt verið að lýsa strákafótboltaliðunum sem að guttarnir á Arakötunni og Ottakötunni voru að stopna og haldið þetta úrslit og þar fram til götunum. Þannig að maður las þetta allt saman auðvitað las maður líka skáldskap og eitt sem að ég las og það gladdi nú foreldra mína ekki það voru teiknumyndasögur og þarna náttúrulega 89. áratugurinn gullöld teiknimyndasagnana á Íslandi þar sem er verið þar sem er iðun og fjölvi sérstaklega að þýða í stórum stíl franskar og belgískar teiknimyndasögur Svalur og Valur og Tinni og Strumpadnir og Ástríkur og þrjóna og það finna að sko í dag myndu bara foreldrar hérna ég veit ekki, myndu gefa hálfan heiminn fyrir það ef að krakkinn sægist og einhverstað að sitja og lesa myndasögur en þetta sko menningar vitandinn höfðu þungar áhyggjur af myndasögunum
2: þú varst að blóta laun
1: njörðu pjenni Jarðvík skrifaði alvöru þrungna pistla í þjóðviljanum það að þetta myndi gera það verkum að þetta væri forheimskandi þetta væri lélegu texti og þetta örfaði ekki tungumáli, þetta væri með bara að lesa þarna einhverja skrípamyndir, þetta gerði það verkum að foreldra mínir þau voru ekki því að gefa mér myndasögur þau gátu ekki bannað ættingum að gefa mér þetta í afmælisgjafir og jólagjafir og það var náttúrulega bara fastur passi og ég var nú ekkit eini hérna krakkin í því að þú fórst í barnaafmæli einhvers staðar sko að þá var nú svona fyrsta skrefið var það að fara í hillurnar hjá viðkomandi og sjá hvaða myndasögur væru þar til og ef að þar var kannski teiknumyndasaga sem að maður hafði ekki lesið áður að þá var byrjað á að klára að lesa hana, áður heldur að var hægt að fara í einhvern hasarleik eða horfa á vídeospóluna og hérna og ég vil nú meina það að þetta hafi nú sko bitið foreldra mína taldið í rassinn að hafi ekki hérna leift mér að fá útrás fyrir myndasögublætið vegna þess að þetta gera það verkum að þegar ég verð síðan sko fullorðinn og fjárs míns ráðandi að þá fer ég að kaupa þessar gömlu myndasögur í stórum stíl og ég síðast þegar ég taldi þá á ég einhverja 1200 teiknumyndasögur og þetta, þannig ég löngu búin að komplettera allar þessar bækur sem komu út á íslensku og þá þarf maður að fylla sömu seríur sem ekki voru þýttar og mitt myndasögumál hins vegar það er danska ég eiginlega þannig að
2: hérna Lastu Andri Sönd og dönsku eins og ég.
1: Þetta er sterkasta skóla minning mín nokkuð tíman. Hún var svo að hérna hvað pabbi hafði átt innbundið í möppum danskan Andrés fleiri árganga
2: og
1: svo var að meira segja sko þegar hann var fluttur að heiman og farin að búa að hérna þá hélt mammans áfram að koma með Andrés blöðin endaði á því að mamma hérna kom tengdadótturinn sagði bara þetta væri óþarfi og afþakkað illu heilli þannig að ég þarna voru fleiri árgangar og ég var farin að böðla mér í gegnum þetta eins og ég segi ég verð snemma læs en svo fer maður að böðla sér í gegnum þennan danska Andrés og ég man eftirvæntinguna í 10 ára bekk að því að þessum tíma þá var danska fyrsta erlenda tungumálið og það var byrjað að kenna það 10 ára svo kom enskan inn ári eða 2 árum síðan minnum að hefur 12 ára þegar enskan byrjaði og ég var svo fullur gleði og eftirvæntingar að fyrsta daginn í 10 ára bekk að nú myndi ég loksins læra dönsku og þá myndi ég geta almennilega lesið öll þessi allan þennan Andrésblaða fjársjóð sem ég hefði þó verið að liggja yfir og svo er kennslubókinni útbýtt og ég tek hana upp og ég opna hana á fyrstu síðu og svo opna ég hana á annari síðu Og svo fletti ég á síðustu síðuna og kíkja á þetta og svo þegar ég kem heim og ég spurði hvernig var í skólanum þá segir bara ég, það fínt en ég kann dönsku ég hef ekki áttað mig á þessu en það þurfti aldrei, ég þurfti aldrei að læra í dönsku bara upp í stúdent ég fekk alltaf 9 og 10 í dönskunni en var vissulega með pínliti barnalegan orðaforða þetta var reyna alltaf bara orðaforðin úr Andrési og fyrir vikið þá lít ég svo á að danska hið eiginlega myndasögu hérna tungumál ég hef keypt Andrés Sönd á ensku einhverja svona fínar útgáfur eftir hérna Karl Barks og Don Rosa og einhverja slíkt ég tengi bara ekki við þetta þetta bara vitlaust tungumál
2: Gaman að þú skuli segja þessa sögu því að þetta líka nákvæmlega mín saga. Já. Ég lærði dönsku áður en ég lærði dönsku í skólanum að ég lesa Andrés Sönd og það var nákvæmlega þessi tilfinning sem þú lístir þegar ég áttaði mig á því strax í fyrsta dönsku tímanum Já. Að ég kunni dönsku. Já. Mér fannst alveg stór merkilegt. Ég reyndar segi söguna þannig að ég hafi bara lært eitt orð Já. Í skólanum í dönsku, ég var búin að læra öll hinn, það var einhverju hluta vegna orðið busk, runni
1: Já.
2: Það hafði farið fram hjá mér það hafði sloppið og ég man eftir í þegar ég lærði þetta orð
1: Já.
2: Á fyrsta árinu,
1: Já.
2: Í skólanum það var eina orðið sem ég lærði í dönsku
1: þetta er málið
2: en við höfum að sumuleiti verið líkir Stefán, vegna þess að svolítið öðruvísi lesu mikið félagsmálin þú ert öflur í þar heldur en ég en ég man eftir okkar fyrstu kynnum en þó ekki, ég man bara mjög óljóst eftir þeim þannig var, svo ég hlaupi nú aðeins núna, skríði til í tíma að þegar ég að byrja í blaðamennsku og ég að vinna á tímanum þá detti mér það einhverju sinni í hug að nenna ekki að skrifa sömu hundleiðilegu sænsku stjörnuspána sem við fengum í einhverju stóru umslagi á 2 mánaða fresti minni mig frá Stokkhólmi Já. Og maður átti að skrifa sem sagt þýða það yfir á íslensku vera að skrifa stjörnuspá fyrir Íslendinga þarna, upp úr þessu Og ég var búinn að gera það í einhverjar vikur eða mánuði, svo bara einn daginn hann nefndi því ekki lengur og ég ákvað að semja mína eigin stjörnuspá og láta lesendur hafa það. Og sko, ég let þá virkilega hafa það. Þetta var ég alltaf eftir hérna, í dag hringir vinnur þinn og býður þér í bíó og þá segir þú, nei, ég held ég nenni því ekki. Þannig að þetta voru mjög svona afgerandi spár. Og að hverju ég að segja þess að sögu? Jú, vegna þess að annarkvort fekk ég bréf eða símhringingu frá þér. Manstu eftir þér?
0: og þið, ja. Þú einhverju vinir þínir þið við hittumst og, og þá kemur í ljós að þið eruð að lesa þessa stjörnuspá
1: við, ekki, ekki bara það
0: hvaða saga? Að,
1: við rekum sem sagt augun í, í, í þetta og, og hérna tíminn er nú þarna á þessum tímapunkti keyptur á, á hérna mitt, mitt heimili já. Og svo, svo, svo var þetta dagur tíminn og það já, allt saman já, og ég held að þurfi nú bara já, með, með, það mjög flóki skipur eitt allt saman hérna nöfnin á, á, á þessum, þessum titlum á þessum árum en þá er einmitt þessi hérna rekum maður augun í þessa, þessa stjórnusbá og sko húmórin í henni verður síðan svona sýrðari og sýrðari með, með, með, með tímanum mm. og hérna og þetta finnst okkur nokkrum hérna bekkjabræðrunum í, í MR alveg óborganlega fyndið og við förum að klippa út bestu hérna sögutnar yeah. og við, við pikkum upp einhverja frasa og, og hérna ég held ég kunni einhvað þessu ennþá utan bókar hérna þú ákveður að láta eftir sífrinu í, í, í krökkunum sem eru búin að heimta það að fá kött þau eru ekki alveg að glöð þegar þú kemur heim með haircut og hérna og það er þetta í göttunum hérna og við höfðum meira að segja við, við hérna gá, ég, ég var hérna í stjórn einhvers klúbs, hvort þetta var spilafélagið sem að heldum þarna einhverjir stóðum fyrir sko Íslandsmeti í Trival Pursuit keppni og vorum að skrafla áður heldur en það var orðið sérstaklega vinsælt og við gáum út fréttabréf og það kryddum við með sem sagt mólum af, af, af hérna úr stjörnusbánni og, og við meira að segja bárum upp tillögu á hérna skólafundi og fengum hana samþykta skólastjórninni til skólafélagstjórninni til lítilla gleði að skólafélagi myndi gerast áskrifandi af blað þannig að allir nemendur hefðu aðgang að þessari hérna skemmtilegu stjörnusbá þannig að þetta var allavegna, þetta talaði inn í einhvern menntaskóla húmor þarna á, á, á tíunda áratugnum og síðan minni, ég mig minni reyndar að það sem hafi síðan hérna leitt okkur saman hafi verið einhvert viðtal sem var tekið við eitthvað getur betur lið
0: já,
1: MR sem að ég, ég var með puttara í
0: já, já, já.
1: Þar komum við kannski að þeim kafla já, í, í lífinu
0: það eru sko, þú nefndir áðan ekki bara spurningakeppninar heldur líka sko áhugaðin á ræðumenn sko.
1: Já.
0: Og þannig að við þurfum að ræða þetta tvennt byrjum á getur betur og áhugaðinum á, á spurningakeppnum sko það óneitilega Stefán pínliti skondið að sjá þig árið 2026 á Facebook vera að hérna varpa, vera að byrta sko einhverja gamla við 30 ára aftur í tíman hvers vegna er áhugiðin ef við byrjum þar svona svakalega á þessu sko
1: sjónvarpi hérna ég meina maður innbyrði margt þegar maður les og síðan sjónvarp alveg óbóðslega sterkur miðill og að ég tala ekki þessi tími til dæmis mín fjölskylda við fáum vídeo alveg ótrúlega seint ég var aldrei á, á, á þeim vagni stöð 2 var aldrei keypt á, á, á, á mínu heimili það var bara hort á línulega dagskrá rúf en það þýtti það líka að þegar að voru ég meina, sérstaklega íslensk dagskrá gerð á þessum tíma þá hérna minna, ef einhver kom fram í sjónvarpinu þá var það bara þjóðþekktur maður þetta náttúrulega bara gamli tímin að við sjáum sko fólk varð forsetar lýðveldisins út á það að hafa minna, við hittir Svimboðdóttir verður forseti út á það að hafa verið með frönsku kennslu í sjónvarpi og, og Kristján Eldjátt með einhverja fornleifa þætti
0: það nú ekki langt séðan Guðni T.H. Jóhannesson mögulega var forseti vegna rispu sem hann tók í sjónvarpi
1: bara nákvæmlega,
0: dagana sem að Sigmundur Davíð Gunnlaugsson
1: sjónvarpi getur verið sterkt og það voru einmitt þessir mér fannst eiginlega ekkert skemmtilegra heldur en þegar það voru spurningaþættir í sjónvarpi og það var alltaf einhverjir sveitarfélög látin berjast og Ómar Ragnarsson að skella sér á lær og taka bakföll og, og hagirðingar frá einstökum hérna einstökum sveitarfélögum ég drakk þetta í mig og því meina getu betur sem sagt þessu keppni fer fram í fyrsta sinn þegar að ég 10 ára og ég hugsa bara strax þetta vil ég gera ég las barnablöðin ABC og æskuna og ég dauð öfundaði einhverja krakka úr einhverjum þelamerkur skóla og grunnskóla Grenivíkur sem voru að keppa í einhverju spurningakeppni og fengu mynd af sér og eitthvað slíkt.
2: Þetta er alveg stórkostlegt.
1: Eina sem að maður gat látið sig dreyma að það var spurningakeppni grunnskólanum umferðaröryggismál sem að Ríkisútvarpið hélt úti reglulega og var í miklum metum. Þannig að ég hafði alltaf augast á þessu ég keppi í, það er komin einhver félagsmiðstöf að standa fyrir einhver í grunnskóla spurningakeppni þegar ég í Gaggó og þar keppi ég á sama tíma í rauninni svo við víkjum að ræðumennskunni þá var ennþá á meðan þegar ég í Hagaskólanum að þar er starfrækt en þó bara málfundafélag Hagaskóla sem að hélt bara málfundi einhvert efni og þarna voru framsögumenn og svo mættu menn úr sal og héldu ræðu og undirbjúku sig og
2: algengara málfundafélag sig í framhaldsskólum en grunnskólum.
1: Já, þetta var og ég held að þetta sé nú alveg horfið í grunnskólum, en þetta var þarna við líði og meira segja þannig að hérna fyrsta ég hún kannski segja fyrsta alvöru ræðan mín er bara framboðsræða í harðri kostningabaráttu formennskuna í málfundafélagi Hagaskóla þar sem að ég ætti kappi við stelpu úr árgangnum fyrir ofan og vann þá kostningu mjög naumlega hún heitir Líf Magnúsdóttir þannig að leiðir okkar lágu þarna snemma saman og ég er alveg á kafi í Hagaskólanum er ég á kafi í félagslífi
2: og þú nýtur strax vinsæld að sama ber úrslit þessara kostningar.
1: Já, og sko, ég var
2: Þú ert vinsæli skrýtnistrákur
1: Ég veistu hvað ég held að skipti máli Ég held að sé fótboltinn sem bergi manni Það er í rauninni hugsaði maður það hefði verið svo auðvelt að geta orðið einhvern veginn svona pínu útskúfaður lendi einelti því að sko Hagaskóli var skóli sem að það var bara mikið af fólki sem fór mjög illa út úr einelti þar og mikið af fólki sem að var sama tíma og ég sem að bara á hræðilega minningar þann skóla.
2: Ég hef heyrt mjög margar brútal sögur.
1: Já, sem ég tengi ekkert við fyrir mér var þetta allt saman bara hérna einhver sólskinsvegur og ég held ég bara gaman laust að lykillinn að því er fótbolti. Þó ég hafi ekkert verið rosalega góður í fótbolta, þá hafði ég gaman á honum. Ég gat talað þetta endalaust ég var svona uppspretta fróðleiks þetta þegar meira segja þegar að ég í Melaskólanum hérna þá í samráði við leikfimiskennarana að þá skipulögðum við fótboltamót og ég var bara stússast í þessu að fara og skrá lið frá hverjum skóla og þetta var sko, frá hverjum bekk segi og hverjum bekkjadeild og það var blalið og bjelið og sélið frá hverjum bekk svo að farið út í bæi og fengið einhver fyrirtæki til þess að kaupa bikar það þurfti að gera þetta allt saman og svo var þetta bara sett upp yfir heila helgi og íþróttakennar kennarinn bara mætti í, í sínum frítíma og, og, og hleypt okkur inn. Þetta gerir það að verkum að, að að ég var bara í fínu talsambandi við alla vinsælu fótboltastrákana líka og það að ég væri síðan sko skrýti nú í málfundafélaginu og í einhverju spurningaliði og meira segja á þessum árum í, í hérna í Hagaskólanum þá ég með miklar þá ég með skáldagrillur Ég var að byrsa við að yrkja ljóð
0: sem byrtast í skólablöðum og
1: svoleiðis. Byrtast í skólablöðum og svo hérna
0: og var klæðaburðurinn kannski við, bóhemískur?
1: Nei, ég eiginlega var að vinna með það og, og fannst þetta aldrei smart að hérna að öll fötin mín væru keypt í Ellingsen Þannig ég munið svo útigangsross þarna, gekk alltaf í einhverjum klossum með stáltá í vinnuskirtum og hérna síðan í einhverjum einföldum hérna flauelsbuxum en hérna, nei ég tók ekki inn þann part af, af bóhemalífinu en, en maður fekk einhverja viðurkenningar í einhverjum ljóðasamkeppnu í, í útvarpinu og, og einhverjum barnamenningar hátíð við brent einhver svona ljóðakver ég og einhverjir félagar
0: hvað ortir þau?
1: Þetta, sko, það sem að við og ég sko, ég sótti mikið í einmitt hérna ég sótti mikið í fornbókaverslanar einmitt og fór í ódýru ljóðabóka skúfurnar og ég á bara mjög mikið safn Af bókum eftir einhver ungskáld frá þessum árum og skemmtilegastir þóttu mér sko surrealistarnir
0: Varstu að yrkja surrealist?
1: Ég var daldið að gera það en síðan var ég í svona ég náttúrulega ex-kynslóðar maður þannig að svona svona kaldhæðnisleg ljóð einhver svona
0: ég sá það fyrir mér
1: einhver svona húmorísku brottur ég daldið í því
0: þú ekki
1: sko.
0: Rifið út fyrir hjartað með einlægum hætti
1: nei, það var ekki það var ekkert setið við ströndina og hort út í sortan slíkt sko hey, nei, þetta var meira svona tilraun til að vera einmitt aldrei svona fyndin og cynical og einhvað slíkt að því að ég taldi mig vera taldi mikinn svona bókmenntamann og kunna þetta allt saman að þá til dæmis það var sjaldri unglingabækur það var algjörlega fyrir neðan mína virðingu, ég las bara fullorðin skáldsögur og eitthvað svona eina sem ég varða við kenna, það var það þegar að Ólafur Haukur Símonarsson sendi frá sér bókina Gauragang og hérna það var algjörlega hún talaði alveg beint til manns enda var viðfangsefnið í þeirri bók var einmitt svona hrókafullt ungskáld í gagnfræðaskóla sem að vissi allt betur heldur en allir þannig að það voru tvær unglingabækur sem ég var til að lesa það var sem sagt Gauragangur og svo var það banitra samband á Njálsgötunni eftir hérna Auði Harald sem náttúrulega, var náttúrulega bara finnasti Íslendingur hérna 20. aldar sko. Og bækurnar hennar þannig að, þetta, þannig að ég les mjög mikið á þessum árum Hins vegar er það mjög snemma þegar komið inn í menntaskóla þá legg ég sjálfur allar mína skáldagrillur á hliðina, hætti alveg að skrifa bæði fyrir, hvorki fyrir skúfuna neitt annan en held áfram að vera í ritnefndum í blöðum tengist dett inn í ræðulið, bara nánast ég er valla byrjaður í MR bara á fyrstu dögunum að þá mæti ég á einhverja svona innan skólaræðukeppni staðræðun í að vekja á mér athygli og ekkit auðvelt fyrir busa í fjóra ára framhaldsskólakerfinu að gera það en ég dett nánast strax inn í ræðulið
0: í gegnum við talaða orð
1: gegnum við talaða orð og þar með var maður komin inn í félagslífið eldri nemendurni þekktu mann og það fer þarna inn í einhver
0: morfískeppnin löngu orðina fyrirbæri þarna
1: morfískeppnin er löngu orðina fyrirbæri og hérna í gantasnúrunni með það að eina manninu sem tókst að vera þjóðfrægur út á þetta það var Helgi Hjörvar hann komst mér að sjá smokkaplakatið þeim að landlækni gaf út sem er nú mikið afrek þannig að ég er viðlóðandi morfís frá fyrsta degi og svo gerist þetta að ég eiginlega fyrir tilviljun lendi í getur betur eða sem sagt mín aðkoma sem sagt þessi að MR hafði alltaf nálgast þessa spurninga kemur fram allt skólana að tölvöld miklum hroka sem að er mönnum mjög eðlislægur í þeirri metastofnun og var mjög slæmur á þessum tíma að menn eru mjög uppteknir af því að þeir séu betri og meiri heldur en aðrir af því að það hefur verið svo margir forsætisráðherrar í skólanum
0: Guðs útvaldir
1: og í rauninni en það ætlaði ég aldrei MR, ég ætlaði alltaf MH
0: Já,
1: svo bara og ég var búin að vera að hlæja öllum skólafélögum mínum í Hagaskóla sem ætlaði að fara í MR og fúa hjallinn þar og MH var líka bara skólinn, nýbúin að setja upp Rocky Horror

0: Var þetta ekta stelpu sem þú vissir að innritaðast í MR?
1: Já. Þannig að sem er
0: Þetta reyndar mjög góð ástæða fyrir vali
1: Það bara mjög fín ástæða en ég var fyrir vikið með pínliti sært stolt hafandi tekið tvö ári það að hlæja því hvað að veri ömulegt og mikil klísja að fara melaskóli, hagaskóli, MR og hvort ég verði ekki bara lögfræðina en það ég allt í einu komin en ég einu hafði bara gera gott úr þessu ég dett þarna inn í þetta ræðlið MR-ingarnir höfðu þessi ár á undan spurningakeppnin byrjar 86 og þarna erum við komin inn á veturinn 91-92 og MR hafði bara ekkert gengið sérstaklega vel að því að þið voru of góðir með sig, þið þurfti ekki að æfa sig og undirbúa þannig að það var eiginlega ákveðið að nálgast þetta alltaf öðruvísi og það var skipað lið með þremur strákum sem að alltaf bara strákar á þessum árum hvern fólk fek ekki að koma nálægt þessari keppni og þótti bara fáránlegt að þarna eru þrír strákar sem allir eru á öðru ári settir saman og lagt upp með það að núna verið þetta tekið alvarlega og það, við förum að æfa okkur og við förum að undirbú okkur og byggja upp lið til þess að vinna þegar þeir væru kannski á sínu öðru og þriðja ári í keppninni og það raunir bara tilviljun sem ræði því að ég er svona eiginlega nánast eini maðurinn sem að á tvo sameiginlega vini í þessu liði og hérna þetta bara æsku vinnur minn og mér besti vinnur þarna Ólafur Jóhannes Einarsson batna Óla Jó eldri hann þarna í þessu liði og ég rauninni bara gerður að liðstjóra sem mjög fallegt orði yfir það að vera bara maðurinn sem að mætir og spyr hraða spurninga og hérna og ég fylgi þessum strákum bara upp, þeir eru þá bara í liðinu í þrjú ár og svo þegar þeir eru allir útskrifaðir að þá var bara kallekurinn komin hérna til mín og ég er fyrir liði þetta síðasta ár og hérna og við vinnum keppnina það sem við gerum á þessum árum mörgu leiti við förum ótrúlega nála til að eyðileggja getur betur á þessum árum
0: Nú.
1: Vegna þess að við búum til skrýmsli í rauninni við ekkert engin annar skóli hafði nálgast spurningakeppnina á þennan hátt að við vorum bara við teljum okkur vera komin að þetta meira með uppskrift að við séum með lið sem sé valið og keppnir alltaf á vori liðið bara valið strax haustið og við erum með liðstjóra sem eru alltaf yngri menn sem að eru í uppeldi og þeir eru rauninni að vinna með liðinu og hjálpa því og alltaf meðvitaður það að síðan myndi koma að þeim við förum að láta gömlu sem sagt gamlir útskrifaðir keppendur, þeir eru titlaðir þjálvarar hafa nú kannski mjög takmörkuð hlutverki að gegna en til dæmis eitt af því sem við gerum sem var bara sálfræðihernaður þegar að MR liðið keppir, mætir og þá erum við, þá hnippum við alltaf í sko, á þessum árum þá hnippum við alltaf í stóran hóp af gömlum keppendum sem allir mæta og það mæta allir saman í einhverju þyrpingu þannig að þú ert kannski í einhverjum fjölbrautaskóla Akranes og ert að fara að keppa og eru þetta bara einhverjum
0: þrjú keppendur streitu hormón að sjá þessi andlit frá því fyrra og hitti fyrra sem
1: já og þú skapar svona tilfinninguna eins og þú sért bara sko sovjeska olympíu sveitin í skák sko, það sem að sé bara þú sért í raun ekki að keppa bara við einhverja þrjá mentaskóla krakka heldur sértu bara að keppa við einhverja mafíu, einhver tíu manna gengi sem að kemur og þetta var þetta bara búllíismi og við unnum og við unnum og unnum aftur og aftur og aftur og það kaldhannislega og þetta gerist í rauninni MR vinnur sleitulaust keppnina frá 1993 til 2003 þeir vinna 11 ári röð og reyna alveg ótrúlegt að sjónvarpsþátturinn hafi lifað og hvað þurfti til þess að MR tapaði loksins

0: í keppninni Já, það þurfti Stefán Pálsson sem spyril og dómara eða dómara og spurningahöfund þá var ég komin hinn megin við borðið og ég sá keppnina í tvö ára og hafði afskaplega hérna gaman að því og í hvorugt skipti tókst emmeringum að vinna
1: og svona í alvöru heldur að sé eitthvað eitthvað sem að hægt að festa hönda í þeim efnum
0: það sem að var nú málið að þarna voru svo sem við rauninni bara fleiri lið farin að taka þetta alvarlega þetta voru hörku sterkir keppendur það var gríðarlega gott lið Borgarholtsskóla sem að vann og það var náttúrulega mikið öskubusk og ævintýri þetta var náttúrulega sko kornungur skóli það gæti engin fundið hann á korti við vissi ekki einu sem þetta var Reykjavíkur skóli sem Borgarholt, hvað er þetta?
1: En keftir þú sjálfur hvað
0: þrisvar?
1: Já, keftur bara einu sinni.
0: Ég keppi bara einu sinni vegna þess að ég þurfti að sitja af mér í þrjú ár bara sem hérna liðstjóri.
1: Sem efniviður og liðstjóri.
0: Og segir í rauninni, það er rauninni daldið fyndið, sko, ef maður hugsar þetta, að segir sitt það hvað einmitt það að vera í sjónvarpi á besta tíma, að maður verður bara nokkuð þekkt andlit út á það þó þetta hafi ekki verið nema einmitt þrjár viðureignir sem að ég næja að keppa en hins vegar þá dugði það nú til þess að það þurfti að taka mig fyrir á útvarsráðsfundi, ekki einu sinni heldur tvisvar
1: hvað er það að segja? Sæmi sögum á því
0: vegna þess að ég sem sagt í keppnisliði sem sagt ég í þessu MR keppnisliði 1995 sem sagt voru sem að ég útskrifast og þetta kosningár og ég náttúrulega á kafi þetta mjög gott vegna þess að það kom kennaraverkfall sem gerði það verkum að mér tókst ekki að skrópa mig út úr skóla eins og ég hefði örglega gert því að ég byrjaði ég bara settist að á kostningamiðstöð alþýðu bandalagsins og var þar bara frá mótni til kvölds nema þegar ég hljópa á spurningaliðsæfingar og ég sit í 16. Sæti framboðslista alþýðu bandalagsins í þessum kosningum og þá hnýtur einhver þetta hjá, að þetta kynna að vera brot á reglum ríkisútarsins að frambjóðendur mættu ekki koma fram í dagskrárgerð á vegum RÚF
1: hefði sem aldrei verið gerð aðtöðasend við það ef þú hefðir verið fyrir sjálfstæðisflokkinn í 16.
0: Sæti
1: samanberð það sem við rættum
0: að það finnast að í þessu var að sko til þess að ég til þess að það reyndi á þetta þá held ég alþýðu bandalagi hefði þurft að fá sko alla þingmenn Reykjavíkur og þá hefði ég náði að verða að vara þingmaður en sem sagt fyrst bara bregst fyrst kemur sem sagt útvarsráð og bara samþykki það eða sem sagt felli þann bráðabirða úrskurð að frambjóðandi alþýðubandalagsins ég ekki heimilt að taka þátt í hérna í sjónvarpskeppninni og þá var allt í einu sem sagt staðan orðin sú að ég myndi fá að keppa í fyrstu umferð í sjónvarpi en ef við færum í undan úrslit eða úrslit að þá væri orðið of nálagt kosningum
1: já
0: Þetta var náttúrulega mikið áfall og ég hringi náttúrulega, ég var náttúrulega alveg miður mín yfir þessu öllu saman og ég hringi í dauðans óbóð í Ólaf Ragnar sem bara formar flokksins og bara hvað á ég að gera og vildi einhvern veginn að hann bjargaði þessu og að Ólafur þegir aðeins í síman og segir svo eftir þetta Stefán Já Nú fekkst þú þína stærstu og bestu pólitísku auglýsingu hann sá þetta fara
1: tækifæri
0: og fréttaefni en sem sagt á næsta fundi útvarsráðs eftir einhverja yfirlegu og einhverjar umsagnir að þá var ákveðið að komast að þeirri niðurstöðu að getur betur væri íþróttakeppni og það væru fordæmi fyrir því að íþróttamenn hefðu fengið að vera í beinni útsendingu í sjónvarpinu þráttir að sitja á framboðslista Fyndi. Þannig að þess vegna fekk ég að vera með getur betur.
1: En var fjölmiðla umfjöllun á milli þessar að fengja?
0: Já, þetta og það barst
1: Þannig að það reyndist rétt sem ORG sagði við því að þetta hefur verið blásið upp sem hneykslega.
0: Já, já, svo má alveg segja að auðvita hérna nýttum við okkur þetta því að þarna fyrir þegar að úrslita leikurinn fór fram þá var einmitt þarna sömu þessa sömu helgi þá var úrslitin í körfuboltanum og þá áttu minni mig að Alþýðubandalagið hafi átt einhvern neðarlega lista sem að var að keppa í Grindavíkurliðinu og að sjálfsögðu stökk vikublaðið sem að var svona flokksmál gagn Alþýðubandalagsins til og stilltu mér og körfuboltamanninum upp hlið við hlið
1: Gott.
0: Á forsíðu
1: þannig að hver skrifaði þá frétt, manstu það?
0: Já, mér dettur í huga það hafi verið hann Friðrik sem að hafi nú verið þarna Hildur Jóns væntanlega ritstjóri þarna
1: Friðrik Þór, Lilló
0: Já, Lilló, mér dettur í huga að Lilló hafi gert það maður var náttúrulega eins og grárköttur þarna niður frá á þessum árum þá var nú Páll Vilhjálmsson blaðamaður svona Já, mun nær vinstri ástnum heldur en síðar gerðist já. Þannig að já þannig að mann vel eftir vikublan þannig að það skal alveg viðkjönt að flokkurinn vissulega misnotaði þessa spurningakeppi í pólitískum tilgangi
1: en bara að gera og þið voru náttúrulega bregðast við
0: já, við vorum að gera það
1: en hérna og sko þú varst einmitt hérna ég sá þig fyrir nokkrum dögum eða vikum, ég man ekki hvort það eru nokkri dagar eða nokkrar vikur, þá varst að posta gamalli viðregn og þá varstu að segja eitthvað í textanum að þarna hefði spyrillin of oft spurt um stöðuna og þetta var einhver leikur sem að vannst með mjög miklu mun og hérna þetta svona segir manni að öllum þessum árum síðar þú ert að posta þessu þá ertu enn með hugan við hvernig sko þessi keppni framkvæmt
0: bara klárlega og ég hef haft aldrei gaman af þessu vegna þess að sömuleiti líka einhver svona keppni sem að heldur áfram með frekar svona stöðu í forminu í meginatriðum mm-hmm. yfir svona langt árabil mm-hmm. hún getur sagt manni líka svo margt ég til dæmis og Rúf hefur náttúrulega verið duglegt við að endur sína þessa keppnir þannig að það hefur gefið manni svona tilefni til þess að tjekka á þeim reglulega mm-hmm. og þá hef ég til dæmis oft verið að veltaði fyrir mér sko hvað áttu menn að kunna, hvað áttu skarpir framhaldsskólanemar að vita á sínum tíma eitt af því sem að við lærðum til dæmis þegar að ég að keppa í þessu og á þessum tíma á tíunda áratugnum og þar á undan við kunnum alla sendiherra Íslands í öllum sendiráðum við kunnum alla ráðuneytisstjóra við kunnum aðstoðamenn ráðherra við kunnum skólameistara í öllum framhaldsskólum og við vissum nöfnin á öllum togurum frá hvaða bæ togarin þetta og þetta og þetta gerður út þetta voru stig sem að þú reiknaðir alltaf með að fá Ég held að sko sitjandi alþingismenn væri ekki vel að sér í nöfnum manna í íslenska stjórnkerfinu og sko, framhaldsskólanemar voru á þessum árum. Þetta er alveg horfið.
1: Þetta er horfið.
0: Í dag er miklu meira, þetta er svona kefni var meira hæbra á sko. Þú þurftir að kunna endalaus áhersla þú þurftir að kunna mannlýsingar úr Íslendingasögum þetta mikið til horfið í dag miklu meira spurtum með mitt popmenningu sem að meira segja þegar að ég að semja hérna er orðin dómari og spurningahöfundur 2004 og 2005 þá var Andri Sindriða svona ofta að stoppa mig að þetta væri nú allt of léttúðugt og, og hérna honum var afskaplega umhugað það og við tókum marga sennu við,
1: Sýndirðu sem sagt Andrési spurninga handrit?
0: Já, og hann í rauninni bara sem pródusent þá var þetta þannig að hann þurfti náttúrulega líka að afla myndefnis og, og annað slíkt og þetta var náttúrulega mjög góð leið fyrir hann til þess að drepa spurningar með því að koma á síðustu stundu og segja heyrðu, það var ekki hægt að retta þessu myndefni
1: Já, hann fannst þú mikið poppið í
0: Já, já, en eitt til dæmi sem að hann lagði ægilega mikla áherslu alltaf á var alltaf að kalla eftir þessu að hann vildi endilega spurja nútíma myndlist og var alltaf að íta á það og ég var alltaf að standa á móti og sagði sko í fyrsta lagi sko þessi krakkar eru ekki farnir að fara á listasýningar og nútíma myndlistamennirnir þeir hafa ekkit komið út á bók ennþá þau lesa Bjötti og Björsson og þau eru rosalega góð í íslenskri myndlistasögu til 1965 en þau kunna ekki þar á eftir og við erum ekki að gera okkar frábæru íslensku nútíma listamönnum neitt greiða með að varpa upp myndum eftir þau í vinsælum sjónvarsþætti og sína síðan bara sex ungmenni standa á gati og giska út í bláin og það er aldrei giska á annað heldur en erró hann var eini nútíma listamaðurinn sem þau þekktu
1: Já, já, sko þetta náttúrulega ótrúlega hérna magnað í rauninni að þessi keppni hafi lifað alltaf og hann sé enn á dagskrá það svo langt í frá sjálfgefið
0: Alls ekki og
1: En við höfum haft marga stjórnendur Stefán, marga spilla Hver finnst þér að hafa verið bestur?
0: Ég held að sá sem að er klárlega mikilvægastur í þessu og sá sem að er raunni breytir þessu það Stefán Jóhann Hafstein.
1: Ekki mjög núna finnast leiðilegt að heyra þið segja
0: það. Núna ekki finnast leiðilegt að heyra þetta en það sem líka dáldið málið er það að það alveg himinn og haf á milli keppninarnar sko fyrir eða eftir Stefán Jón áður heldur en að Stefán Jón tekur við og það 1991 þá hafði Gettu betur verið útvarpsþáttur í sjónvarpi það var í rauninni þannig að þetta bara svona fókusað á tvö keppnislið og svo svona öðru hvoru klift út í sal á áhorfendur sem sitja bara og klappað fyrir góðu stigi minnsk sumar spurningar þær eru vissulega myndskreittar þær eru raun ekki mynda spurningar heldur eru það bara myndskreittar hérna spurningar og hefur sennilega geta tekið heilu og hálfu handritin af þessum þáttum og farið með þetta bara beint og rás eitt og þú eru ekki þurft að breyta neinu Stefán Jón kemur þarna inn og rífur þennan gamla hérna sjónvarsmann Andrés Indriðason einhvern veginn tekst að kveikja í honum með þetta að það sem við byrjað að gera það að þetta verður þáttur sem fer út í skólana það ekki verið að stefna öllum í stúdíó sjónvarsins heldur farið í Íþróttahúsin og Stefán Jón reynir að vera spondant hann fer inn í hvert þátt og veit í raunin ekki sko, hvernig hann ætlar að byrja Hann finnur einhvern sniðugan úr klappliðinu og bara grípur hann inn í þetta og réttir honum jafnvel bara hljóneman og lætur hann
1: starta. Þegar hún nefnir þetta, fyrir mig sem hefur unnið svona mikið í sjónvarpi, ég sé með þeir eru að sjá þessar endurfluttu viðuregnir hvað lífsháskin og óvissu stíið er svakalegt í þessu þáttum og yfirleitt slampaðist þetta
0: og þetta í rauninni enn meira kraftaverk að hafa gert þetta með þátt inni á rúf vegna þess og nú hef ég alveg komið nálægt rúf ég var spurninga höfundur hjá í útsvari nokkur misseri og hef haft aðkomu að fleiri þáttum og þetta ofsalega gott og mikið fagfólk á rúf en rúf hægfara stofnun
1: mjög svona rúðustrykkað
0: er rúðustrykkað og rúf er að mörgu leiti ánægðast þegar þeir eru komið með einhverja formúlu og þá sé hægt að hafa þáttin alltaf eins aftur og fullkomlega Já. Gerðan Stefán Jón hafði sem sagt sprengt þetta algjörlega upp og þetta tekur þetta stundum á sig fáránlega myndir eins og mér minnir að það sé sko úrslitaleikur 1991 fyrsta árið þá eru held ég sko það eru 40 mínútur búnar af þættinum áður en ein einasta spurning hefur verið borin upp
1: Nú.
0: Bara því að hann að taka þarna viðtöl og Nú. Spinna og dagskráin fór bara alltaf út gluggann sko þannig að hérna þetta er bara eins og hér á samstöðinni það sem að það er bara ítt á rekku og svo bara sé tilkvinnar og þannig að ég gef Stefáni Jóni bara mikið kredit fyrir þetta og svo má ekki gleyma því líka að á þessum tíma þegar hann kemur inn í þetta þá hann náttúrulega líka sko á hátindi sinnar fræðar hann rekur sko innringi þátt í útvarpi sem að þjóðin mátti ekki missa af það urðu bara allir að heyra þjóðarsálina og hún tekst meira sig að vera sko valinn kynþokka fylsti maður landsins 3 ári röð út á að rífast við fólki í útvarpi
1: talandi með eitthvað sem honum fannst ekki leiðilegt
0: fannst honum ekki leiðilegt sko þannig að hérna þannig já, ég þó að það séu margir góðir mér fannst Logi Bergmann vann þetta af gríðarlega mikilli fagmennsku til dæmis alla tíð sem var svo fyndið að hérna Logi spilaði þetta alltaf þannig hann lét alltaf eins og hann væri bara einhver sko trúður og kjáni og skildi ekkit af hverju hann fengi yfir höfuð að vera í sjónvarpi sko á meðan að hann var algjörlega sko undirbúin og pottéttur en svo var það annað sem var svo aðdáunum verða því að svo gerist það maður er að semja spurningakeppni og stjórninni og þá koma alltaf upp þá kemur alltaf upp að þú færi alltaf inn og kannski svarið sem áttir ekki von á og kannski strangt til tekið rétt það ekki það að þú hafir gert beinlínis einhverja villu, skrifa villust ártal heldur allt í einu kemur önnur túlkun eða einhver slíkt, eða einhver villa hefur flækst í gegn eða einhver klúðræst í grafíkinni og þar fram eftir götunum og þá eru þá er mjög mannlegt viðbragð hjá flestum spyrlum er að segja bara þetta ekki meira að kenna hér einhver annar að klúðra og fría sig ábyrgð Logi tók þetta alltaf á sig meira sér þegar hann átti bara enga ábyrgð það einhvern tímann lesa hann upp spurningu sem að hafði bara gjörsamlega klúðrast og var bara vitlaus og liðin í rauninni bara að átta sig á því og Logi bara hlær og segir að hann sé nú meiri bjáninn og hvernig hann hafi nú klúrað þessu auðvitað sé þetta allt saman hár rétt í handritinu hjá Stefáni og ég þarna bara að svitna og engjast þannig að bara stórkostleg fagmennska
1: stór mannlegt líka
0: já bara það er það og þú þarft að það bara hafa gaman af fólki sko
1: Stefán,
0: það er ekki auðvelt heldur þú ert að vinna með sko þú ert að vinna með 19 ára krökkum sem að eru sko settur fram að mynda vel og hérna nóg það bara erfitt í fullara fólk sko.
1: Mér finnst rosalega gaman að sjá því lyftast í stólnum þegar þú talar þetta er augljóslega eitthvað sem að hefur mjög gaman að því að ræða og myndu sennilega alltaf leggja mikið upp úr, maður svona skynjar það, en hvað er það við þinn eigin heila hyggurðu sem gerir þér sko kleift að muna hluti, ertu með einhver kerfi eða heldur þú sért með heilkenni heldur þú sért með Asperger eða hvað hérna
0: Nei, það held ég nú ekki
1: Það er eiginlega mjög ólíklegt vegna þess að þú býrði yfir félagsfærni sem er alveg bara hérna
0: Það eru það eru tengingarnar það myndast einhvern veginn einhverjar tengingar og ég tengi líka ég hef alltaf verið sögumaður og það til dæmis sem að var nú kannski ein mín mesta gæfa að því að sko ég klára ég útskrifa sem sagfræðingur og ég fer eiginlega að vinna strax við fægið bara frá fyrsta degi vegna þess að meðan ég var enn í sagfræðináminu þá ég ráðin sem sumarstarfsmaður á minjasafn rafmagnsveitunar inn í Elliðaárdal nú var síðan minjasafn orkuveitunar og svo þegar að vorið sem ég útskrifast að þá var gamli forstöðumaðurinn akkurat að fara á eftirlaun minn læri faðir í þessu Guðmundur Egilsson, mikill sómamaður og mig vantaði vinnu í eitt ár og yfirmaðurinn hjá rafveitunni hann var, hugsaði einmitt að hann vantaði mann til þess að dekka í eitt ár og svo myndi hann finna einhvern gamlan jálkin í fyrirtækinu til þess að koma og taka við þessu safni þannig að þetta var mjög hentugt við handsölu það, ég myndi hlaupa þarna inn í einhverja, já, ár einhvað svoleiðis og það urðu, þau ár urðu tíu. Og ég bara hafði afskaplega gaman af því að bæði rakið þetta safn og fór á bólakaf í orkusögu Íslands og ég meina það sem ég hafði sko sérhæft mig í mínu mastersnámi var einmitt vísind og tæknisaga Já. Og í tengslum við þetta þá var svo opnað svona
1: Þar skilaðu heim til foreldra þeirna
0: Já, því að síðan var nefnilega opnað svona fræðslusetur í rafmagnsfræði sem að það var bara heil hæð sem að hafði losnað, það hafði verið einhver rofa og tækjabúnaður og hann var kominn annað og þá var ákveðið að stopna þetta fyrirbæri sem að kalla rafheimar og það segir nú sitt það hvað menn vissu nú ekki endilega hvað ég voru að fara út í að þá var nú hugmyndin sú að þarna þið búið til svona vinnurými sem að væri gæfi kost á því að þarna myndu grunnskólarnir mæta og kennararnir færu þarna inn með krakkana og þarna væru básar og aðstaða til að gera svona einfalda rafmagnsfræði tilraunir og bara mjög gott mál til þess að styrkja raungreina kennslu í landinu en menn voru með mjög órun segjar hugmyndir það að í rauninni myndir yrði bara hlutverk mitt yrði í rauninni að ég væri bara maður með lykilinn ég myndi bara opna og svo myndi ég svona rétt útskýra fyrir kennurunum sem að kæmi þarna þú veist, þetta er þarna og þetta er þarna og þarna getur þau látið hérna krakkana gera þetta og ok bless þetta virkaði ekki tannig ykkur kennari sem að koma inn í nýtt rými að reyna átta sig á öllum þessum hlutum og halda öllum þessum boltum gangandi þetta gat aldrei virka þannig að niðurstaðan verður rauninni sú að ég í rauninni orðin bara óvart eðlisfræðikennari og ég þarna og
1: púlaðir það bara með sæmt
0: ég naut þess að sá sem að var í rauninni potturinn og pannan á bakvið allar þessar tilraunir og við höfðum alltaf aðgang að var hérna Ólafur heitinn Guðmundsson sem var eðlisfræðikennari í æfingadeild kennaraháskólans og síðar háteksskóla í fleiri ár og er bara góðsagnakendur hérna kennari raungreina kennara og þarna vorum við alls konar þróunarstarfi og ég var þarna bara á mótnana að kenna krökkum um rafmagn og setja þau á fandi graf hraðal var honum mjög góður að spotta sko stelpur með sítt slegið hár sem var sennilega það hreint að þegar þær myndu grípa hraðalinn að þá yrðu þar eins og biðukolla á hérna einni sekundu og þar fram eftir götunum og við vorum með alls konar svona skemmtileg skólaþróunar verkefni og svo var annað sem að gerðist í þessu skemmtilega samfélagi sem var þarna inn í Elliðaárdalnum þarna var náttúrulega rafstöðin og maður var alltaf í tengslum við kallana þar allir rafinna nemar á landinu komu inn í allagnum suðvesturhorninu komu þarna inn í Elliðaárdal og Elliðaárstöðin var þarna enn í gangi með gamla læginu menn gátu handfasað vélarnar inn á kerfið og það allt saman fyrir vikið þá komst ég í mikið vinfengi við allt raðina hérna sambandið þannig að Sveinsprófs fögnuðurinn tvis ára ári, hann var alltaf haldin á safninu hjá mér og var alveg skelfilegar fyllir í samkomur og hérna gæti þetta nánast með ósköpum og eftir að hyggja ábyrgðarleysi að gera þetta á safni en inn í þessu hérna samfélagi okkar hérna í Elliðaárdalnum, þar var líka garðyrkjudeildin hjá Orkuveitunni og sá sem stýrði henn á þeim árum var Kristinn H. Þorsteinsson garðyrkjufræðingur sem hefur nú gert sjónvarsþætti ýmsa þætti jurtafræði, garðyrkjufræði og annars líkt og mikill eldtví átti óbóðslega stóran þátt í því hvað Elliðaárdalurinn í rauninni fallegur því að það var orkuveitan og áður rafmagnsveitan sem að tóku þetta svæði rauninni í fóstur skórektin í Elliðaárdalnum þetta var allt saman gert af rafveitustarfsmönnum eða undir yfirstjórn hennar og Kristinn var fræðari og stóð fyrir óbóðslega vinsælum fræðslugöngum dalinn Og fólk mætti í stórum stíl þegar þetta var auglýst og það voru göngur jarðfræðina, það voru göngur hérna plöntur og laxinn og þar fram til götunum og einhverju sinni þá hefur Kristinn samband við mig og segir hérna gætirðu útbúið sögugöngu Elliðaárdalinn og ég hélt það nú og svo fór ég að skipta sögugöngunum upp í tvær efri hlutan og neðri hlutan og þá eiginlega bara uppgötvaði þetta miðlunarform fram að þessu þá þetta nú verið þannig að jújú, ég meina Guðjón Friðriksson hafði náttúrulega verið með einhverja göngur gömul hús í Þingholtunum og vinkonum í Birna Þórðardóttir var farin að standa fyrir menningagöngum sínum og þetta er alltaf skemmtilegt að sko þegar það fréttist að Birna ætlaði bara alfarið að snúa sér að því að vera með sögugöngur miðborgina og hélt að hún geti lifað á því þá hélt nú allir gömlu vinir hennar að nú væri Birnorðin endanlega galinn og þetta gæti nú aldrei virkað, en hún bara uppgötaði að þarna var gat og út frá þessum sögugöngum í Elliðaárdalnum, þá fer þetta vinda upp á sig, ég fer að ganga Öskjuhlíðina sem partur af þessu og við vorum svona fræðslugöngu þríeiki hjá Orkuveitunni ég, Kristinn og Einar Gunnlaugsson hérna jarðfræðingur sem var mikið að ganga með fólkum hengilinn og kynnast jarðfræðinni og út frá þessu fer ég eiginlega bara að standa fyrir göngum bara út allt í Reykjavík. Ég labba með fólk umhverfis Grafarvogin og Rauðhólana, Elliðaárdalur, Fossvogur, mikið í Lauganesinu, Laugardalnum, Seltjarnanesið, allstaðar í miðbænum. Bara sagan allstaðar.
1: Já. Og þessar tengingar eins og þú segir það hérna, þú manst af því að þú hefur áhuga og þú ráðar þessu einhvern veginn
0: og þá einmitt, og þá tengir maður það út frá sögum
1: já, út frá sögum
0: og svo var það nú eftir að ég fór nú að gera þetta meira að business eftir að safnið fór sem sagt undir hnífinn þegar að í sparnaðar aðgerðum orkuveitunar eftir hrun og þá sem sagt fekk ég uppsagnarbréf í fyrsta sinn á ævinni og tók í rauninni þá ákvörðun að fara ekkert að sækja einhver störf og leita mér að nýrri fastri vinnu heldur að láta á það reyna að vera bara frílans og hef verið frílans sakfræðingur síðan þar sem að sem sambland þá maður eitthvað að skrifa og eitthvað að grípa aðeins í kennslu ég hef komið að því að
1: bjórskólin
0: semja nokkur spurningaspil já og svo var þetta einmitt þannig að ég fékk þegar maður var í þessu atvinnuleysis standi þarna þá hafði það gerst að Ölgerðin hafði sem sagt stopnað bjórskóla sem að hugmyndin var að myndi nú svona vera í gangi á fimmtudags kvöldum og svo eða kæmi óskum svona auka námskeið fyrir einhver fyrirtæki eða hópa þá verið kannski hægt að bregðast við því og það voru tveir strákar miklu bjóráhuga menn sem að settu þetta verkefni saman svo bara á undra skjótum tíma var farið að renna upp fyrir þeim að þeir áttu aldrei frí því að þeir voru á föstudögum og laugardögum og sunnudögum og alltaf með endalaus ásókn þannig að ég fæ hringingu og er spurður hvort ég sé til í að taka mér kennslu sem bjórskóla
1: og hvað eru fyrir þann tíma haft einhver sérstakan áhuga á bjór eða?
0: Mér fannst bjór góður en ég hafði ég vissi bara engan veginn mikið bjór bara alls ekki og fyrir vikið þá voru fyrstu viðbrögð þegar ég fekk að þetta símtal var það ég myndi ekkit geta svara einu eða neinum þetta ég erði rekin á gat af strax í fyrsta skóla en þá var ég róaður og sagt sko það er engar áhyggjur, það veit engin neitt allt sem þú segir muni verða mikil tíðindi þannig að maður fljótur að koma sér inn í þetta og fljótlega kveikti maður á því að einmitt þetta að bjórinn hefur svo miklar það eru einmitt allar þessar tengingar það eru þessar sögur ég ekkit góður í að rekja nákvæmlega, ég get ekki staðið með bjórglas og verið að hnusa og fundi keima af þessu og hér séu einiber eða sítrus ávöxtur eða appelsínu marmelaði en ég get sagt sögurnar því að það mismunandi bjórkultúr í hverju landi og þetta byggist bara á bara sögulegri þróun á hverjum stað oft þar en ekki þá voru klustrin og munkarnir það voru brugmeistararnir og hvernig róaðist það við hér á Íslandi höfum náttúrulega þessa makalausu sögu þar sem við erum með bjórbannið þar sem að við verðum það land sem að leyfir sterka áfengið en bannar það veika og þetta náttúrulega þegar að þetta tvinnast saman þegar maður fyrir að geta boðið upp á í sögugöngum fyrir til dæmis bara áhugasamt starfsmannafélag sem að er að brjóta upp hversdaginn og gera eitthvað skemmtilegt svona í lok vinnu á föstudag og þá getum maður sagt heyrðu hvernig var ég myndi bara labba hérna með ykkur, myndi kannski ganga hérna holtinn og svo stoppum við á einhverjum pöpp og ég segi ykkur þá frá bjórnum sem að við erum að drekka, þá ertu strax komin með svona, já.
1: En nýtist þessi hæfileiki þér að þú ert orðinn flinkur í að segja sögu, nýtist hann þér í borgarmálunum í pólitíkinni?
0: Ég held að það sem að kom mér inn í borgarmálun hafi runni verið ég hef sagt að það hafi sumleiti verið þessar göngur vegna þess að ég skal alveg viðurkenna það þegar ég var ungur og var á kafi í flokkapólitík þá var ég var alltaf að horfa á alþingi og hérna við töluðum stundum um hreppsnefndina að þetta væri nú ekki merkileg pólitík og þetta væri bara einhver svona rekstur og annað slíkt á meðan að kannski einhver svona grundvallar átakamál og ég tala ekki utanríkispólitík og annað slíkt að það væri í landsmálunum en eftir að ég fór að gera alltaf meira og meira af þessu að bæða ganga með fólk Reykjavík kynna mér söguna þar þá sjálfkrafa svona kviknaði dalti áhugi á þessu málaflokki maður fór þá að
1: make a sense eins og maður segir
0: að vera fræðast um skipulagsmálin og annað slíkt og líka það að af því að ég hef alltaf haft dalti svona eins og fókusin eins og þegar ég ég labba með fólk um miðbæinn þá ekki að benda á styttur af einhverjum mönnum og tala hérna er Hannes Hafstein eða Jón og Stallinum á Austurvelli sögutan sem ég reyna að segja þær tengjast kannski meira einhverjum teknikerfum sko þú veist hverju fengu hvar fá menn rafljós fyrst í miðbænum ég með sögugöngu bara á dögunum sem ég var að halda í annað sinn á vegum sorpu sem að var bara sorphauga ganga Reykjavíkur hvar byrja ég þá? Ég byrja í hljómskólagarðinum vegna þess að hljómskólagarðurinn stendur á gömlum sorphugum þetta var bara botlaus mýri og svo vorum við búin að fengum en augastað á þessu svæði fyrir einhvern listigarð fyrir Reykjavík þá þurfti að fara í landmótun og Knúð Simsen borgarstjóri, hann ákveður að stá tvær flugur í einu höggi, kemur sorphugunum fyrir, þarna við suðurenda tjarnarinnar og til þess að slá sko tvær flugur í einu höggi vegna þess að hann var búin að ákveða það að fyrir framtíða listigarðin að þá væri svo mikilvægt að vera með brú og til þess að þvera tjörnina til þess að afmarka svæðið og það gera hann með því að framlengja skothúsvegin úr báðum áttum og hann slær náttúrulega tvær flugur í einu höggi hann keyrir sorpinu út í báðum endum og þannig að skothúsvegurinn yfir tjörnina bara gömul sorpuppfylling og svo svona pínlítil brú í miðjunni þetta eru sögutar þetta finnst mér miklu skemmtilegri saga heldur en að benda á einhver hús og segja Einar Ben átti þetta hús og Björn Ritstjóri þetta
1: og svo segirum væntanlega líka sögur af karakterum einstaklingum
0: segir maður sögur af karakterum og
1: þú ert sjálfur mikill karakter Stefán
0: ja.
1: Hérna sko og þú ert svona með vissum hætti svolítið öðruvísi heldur en svona flest fólk það eitthvað við þig þú stendur að einhverju leiti út úr og mér svolítið gott sko að það sé rými fyrir menn sem standa út úr því að mín tilfinning svo að í öllu þessu tali að fjölbreytileikin sé máli þá verðum við einsleitari og einsleitari og hérna þannig að sko það búið að vera mjög gaman að fá svona meira að vita manninn á bakvið þessa opinberu fígúru sem þú ert við komum sennilega ekki mikið lengra Stefán en það ein brennandi spurning í lokin sem ég þarf að fá svar við Ljúton þessi áhugðin á Ljúton hvernig varð hann til?
0: Auðvitað þetta náttúrulega einhverju leiti birtingamynd af svona einhverju svona mótróa og sérvisku að þegar allir ákvað að halda með Liverpool þá gat ég ekki gert það sama reyndar þetta nú ekki alveg jafn óbóðslega flókið maður tekur ákvarðanir stærstu ákvarðanar í lífinu hvaða íþróttalið maður ætlar að binda trúsitt við það að gera þetta kannski frá 8 og upp í 10 ára aldurinn og voru 1983 þegar ég sem sagt að verða 8 ára þá orðið tímabært maður er alltaf spurðið með hverjum heldur þú í ensku og þetta halda með einhverjum í ensku og þarna lítið lið, Luton Town sem að voru nýliðar í efstu deild í Englandi og voru smálið það var alveg svona til þess tekið þetta var lítill völlur og höfðu kannski ekki sömu sögu og stóru liðin höfðu orðspor fyrir það að spila reyna að halda boltan og doldið á jörðinni sem var nú ekki alvanalegt með enska boltan á þessum tíma, þessum að voru kýlingar og háloftabolti og svo var það líka eitt að þetta var lið sem hafði sögu fyrir það að tefla fram oft bara nokkrum þeldökkum leikmönnum sem var mjög óalgengt á þessum tíma. Já, já. Þetta voru heilu ensku liðin voru bara með einhverja næpu hvíta hérna tjalla eða kannski einn svartan miðvörð sko eða einhvað slíkt. Þannig að þetta þótti mér nú allt saman daldið.
1: Það einhver réttlæti skemmt og einhver pólitík sem
0: kemur inn í þetta. Það er alltaf pólitík. Það er alltaf pólitík. Og svo endar þetta og sennilega að þegar ég tek þessa ákvörðun þá þetta fyrir loka umferðina í ensku deildinni þarna 1983 og Luton mætir á erfiðan úti völl gegn liði sem nú mikið í umræðinni þessi dagurinn Manchester City og þurfti að vinna til þess að bjarga sér og senda heimamenn niður í staðinn og 5 mínútum fyrir leikslokk á dramatískasta mögulega hátt að þá kemur þetta sigur mark og þar með var ég bara seldur fyrir lífstíð
1: Já, þetta fyndið Í fyrsta skipti eða jafnvel eina skipti sem ég flaug frá Keflavík til Luton þá var fyrsta nafnið sem kom upp í hugann þegar ég sá bókunina, það var aðri sem bókuði fyrir mig meðan Stefán Pálsson
0: Já en ég ætla ekki að bera öðruleiti ábyrða á borginni því þetta nú ekki fallegast í staður
1: þetta ekkit sérstakt á að líta sko, nei, þegar maður kemur að
0: nei, og hérna í sjálfu sér það að hann sem að vilja fara djúft í það að Luton eitt af þessum samfélögum sem að fóru mjög illa út úr því þegar að eiginlega bara breski iðnaðurinn hrundi, þarna höfðu verið miklar bílaverksmiður, það allt saman búið að loka þannig að þetta hefur verið mikið atvinnuleysi það mjög stórt svona suðurasíst samfélag þarna fólk frá Pakistan og hérna þannig að en, og á sama hátt hefur líka verið sko hafa verið sko hægri öfgamenn og hérna snóðinkollar og fasistar og þetta tekur oft á sig svona frekar já ljóta myndir að því að Luton í suðrinu en ekki í norður Englandi þá félagslega viðurkenndar að tala illa þá þannig að þetta er bara oft bara talað þetta sem svona guðsvolaðasta stað í Englandi en Íbúarnir eru, þú veist, þeir eru stoltir og þeir hlykkja sér utan sitt félag. Þú ferð ekki þarna til þess að skoða fín söfn eða borða dýrasta matinn en það eitthvað alveg strangheiðalegt við þetta samfélag. En það reyni ég nú að mæta svona eins oft og ég get.
1: Já, ég að hugsa að taka það út úr, það margt sem ég get tekið út úr þessu spjalli við þig. En eitt sem ég get tekið að það einmitt pólitík í öllu og það hefur verið mjög þreytandi hefur mér fundist að lifa tíma þar sem að sko, nei ekki pólitík, finnst þetta ekki leiðilegt?
0: Algjörlega.
1: Og í rauninni óhugsandi fyrir framgang samfélags ef sá sem ætlar að tala pólitík eða það var að henda honum út úr fermingaveislunni.
0: Bara, já. Þú segir bara, allt pólitík
1: Allt pólitík og menn geta verið skemmtilegir í pólitík og þú hefur sýnt okkur það og hérna og þakka þér fyrir að koma til dyrun eins og þú ert klæddur á þínu stuttarma ból þetta er línan já. Þú ert alltaf, það ekki í stuttarma ból?
0: Ég líka bara svo heitfengur þetta er hérna mjög heppilegt vegna þess að hérna kona mín er hérna kuldakreista, ég hérna bara gangandi miðstöðakynding og þetta held ég mikilvægt lím í okkar sambandi og kannski á stóran þátt í því að séu orðin þessi 25 ár
1: skildi þú ekki vera, en kæra þakki fyrir þessa 2 klukkutíma sem að hafa liðið hér hratt Stefán Pálsson
0: takk
1: Og kæra þakki til ykkar, kæru hlustendur og áhorfendur. Þetta eru búin að vera skemmtilegar stundir sem að mínum mati sem ég hef átt hér með Stefáni Pálssyni. Mér langar rétt og ég vona að ykkur líði eins. Mér langar rétt að minna á það að á morgun verða sinir Egils í umsjá Gunnars Smára og Sme með Sigur Jóns Magnúsar. Ekki missa því, en gott í bili, ég heiti Björn Þorláksson, verið sæll.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist, séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, heyrðu, velkomin að Rauðaborðinu á jæja, eftirmiðdaginn á föstudegi. Þá höfum við það sem við köllum vikuskant, við förum yfir frétti vikunnar og fáum til þess aðstoð frá góðu fólki og þannig það núna. Hérna Steinunn Ólína Hafliðadóttir, millistakona.
1: Halló.
0: Sem við köllum Steinunn Ólína eða?
1: Nei, Stólína.
0: Stólína?
1: Já.
0: Ok.
1: En ég hef heyrt nöfnum mín að kalla það sko vera að vísa til sem Stein Ólíu sem ég fannst svo áhugavert að heyra fyrst.
0: Steinolíu, kallar það ekki annað það.
1: Já, ég myndi hugsa, af hverju fekk ég það ekki? En það nú bara það gott upptikið. Að eitthvað skilist
0: það. Það upptikið.
1: Það búið verið það. En Stólína, já, stundum.
0: Já. Og Stefanía Nala Silva Sigurðardóttir sem ég nefnum í blaðum, sko.
2: Já,
0: Silvá.
2: Silvá?
0: Já, já. Klippari, nei, hvernig að gera það?
2: Já, ég hýttu þetta en svona reyna að einbytta mér að klippinu.
0: Já, mér það skemmtilegt starfstíðil klippari. Mér spassalegari best en það annað. Brynhildur Bolladóttir, formaðu samtakanum bíllaus og lífstíl. Það ekki eitthvað svakalegt?
3: Það ábyrgð sem fylgir því, sko. Já, já, já.
0: Það mikið svona áróðus? Það verra en að vera vegan? Snúast kvöldur að bóðinu bíllausan lífstíl þess að þú kemur.
3: Ég búin að fá ótrúlega jákvæð viðbrögð, sko. En ég náttúrulega búin að vera mikið að tala þetta í mínu svona nánasta umhverfi bara síðan að ég frelsaðist og fór að hjóla.
0: Og hvernig gengur það?
3: Bara stórkostlega.
0: Það kynslumunur, eldra fólk, fussar?
3: Sko, ég hef eiginlega ekki lent í neinu fussi. En fólk svona meira afsaka sig eins og ég sé einhvern veginn að dæma það, sko, sem ég bara...
0: Það svo með veganið, sko.
3: Já.
0: Fólk þú... alveg rosalega vörn með einhverju vegan.
3: Einmitt, bara fólk gerir bara það sem það veit.
0: Eitthvað sem ég er trúið á barnum, fólk alveg í panik.
1: Já, já, hvað, ég hef aldrei skilið svona vörn við þetta. Það bara svo margt í þessu sem að getur leitt til góra samtala samvisku og...
0: Þú ert ungið fyrir bílbróf.
1: ...nækni og svona, já, og bara frelsu sjálf líka, þannig að það ekki verra. Og ég veit ekki, sakar ekki, þú veist, þetta svo með... veganismann og fleira
0: það. Hefur ekki tekið bílbróf eða mistur það?
1: Nei, ég hef þarna búið með allt nema prófið og hef keyrt hvalferðagöngin á cruise control
0: þessi líka. Þessi þarna sem er bara til að skrifa ritgerðin í bíðan.
1: Og líka svoleiðis, þannig að já, þetta helst í hendur og ég dásama það og hef gaman að verðum bara að segja, verð ekki?
0: Já, ég nota ekki bíl og mér finnst að hafa hérna kannski passi ekki alveg núna, en ég hef sagt að þetta hef verið hérna, betra skrifaldur en hættar ekki.
3: Það nefnilega ótrúlegt frelsi falið í því að vera ekki einhvern veginn lekkjaður við bílinn og átta sig á að hann ekki nauðsilegur í allt. Það alveg bara, þetta er alveg svona já, þú meinar.
0: Það er alveg sama hvað er að gerast upp í Ártúnsholti.
3: Já.
0: Það bara er ekki inn í mínu ráttar.
3: Nei, það bara varðar mig ekki,
0: í
1: raun. En bryggjukverfið. Ég frétti nú frá manni daginn að áðan að það væri að sökva.
0: Nú, þarna bryggi ykkur hérna að móti gráði.
1: Já, hann að litrika, hverfið.
0: Já, já.
3: Þægilegt að hjóla það, mjög þægilegt.
0: Það ekki hægt að fara í strætó þunga, eða hvað?
3: Nei, það upp í Gufunesi, sem að strætósamgöngur ekki nóg góðar.
2: Já, ég var með skrifstofu upp í Gufunesi og svo var ég að fá nefnda til mín, ég var að kenna, svo var með einhverju krakka í svona sérhæfingu í kvikmyndaskólanum og svo voru þau að mæta svolítið seint alltaf og ég skildi ekki hvað er í gangi, þú fór ég spurðið út í þetta þá var það bara út að ég sko þú þurfti að panta sérstaklega strætó til þess að skutla sér
1: Já, wow
0: Nú leigubílastrætó
1: Það
0: kom strætó en ekki leigubíl
2: Nei, kom strætó sko En það var þess að það er einhver svona on-call sem bara já, heyrðu, það þarf að einhver komist upp guðunis
1: Þú bara, jesús, hvar eru þau eitthvað sér panta hérna inn
0: Ég bjó sem ungu maður í, bara unglingur, í Breiðholti, þá nefndi ég einu sinni á bílstjóra, það var síðasta ferð og hann skutlaði öllum heim bara. Hann bara spurði hvað er þið heima og skutlaði öllum heim.
2: Næs.
1: Það er nákvæmlega hann að kærlega ykkur.
0: En Lína, er þú með bílbróð?
2: Já, já.
0: Og ert ekki með bílausan lífstil?
2: Nei, ég samt á rafmagnsbíl, þannig að ég afsaka með því og ég keyrum á sumardekkjum allt árið, sko. Þannig að ég með svona einhvern svona smá kompass að reyna en ég bara verði að hafa þetta frelsi ég bara geti
0: þannig að ef maður mæti þér í hálku þá var maður bara
2: ég rann mjög góð að keri í hálku í lofa ég búin að æfa mig
1: en svo var það líka eitthvað svona skrítið þegar einmitt komaði að taka aukskóla 3 þá ekki hægt að koma sér
3: já, hann ekki þar upp á völlunum í Hafnarfirði
1: já, ég held að hopp hjól drífi geinu sinn og fleira og mér varst það að vera svona mjög sérstakt að mæta þegar maður ætlaði að vera svo skynsamur og var skynsamur í að klára af sér aukurskóla 3 en bara með ekkert færi á að komast þarna og bara eðlilega bílprófslaus þannig að það hann fyndin pælinga bak við þá staðsynningu.
0: Þið sem erum útskrifuð, hvað hérna ökurskóli 3?
1: Já, heyrðu, það fó maður einmitt hann eitthvað lengst þarna bara einhverja klappir og kvipir hann eitthvað svona grjót vá, mér líður sem að vera bara komin í einhvern annan heim og ég var svona utan hrun og raun og hann maður fer að það fara í svona hermit til að læra hvernig það maður að bregast í hálku
0: já, já.
1: Svo var líka eitthvað svona einhver vél þar sem maður, fórst, hana, með svona sætispeltið eitthvað
3: það var ekki gott fyrir baki klessir á
1: já.
3: Og líka veltabílnum maður fór svona hægt í ring
1: já,
0: Alveg, svo farið í sama og flugræningjarnir sem að voru 9-11 þeir fóru lærið að fljúga bara í hermi þeir höfðu ekkert flogið
1: já, einmitt ég velti því ekki fyrir mér þegar ég tók aukurskóla 3 þá dagana
0: ég tók bílpróf seint, ég var orðin 29 ára og ég sagði við ökukennarana ég vil ekki keyra svona eins og gamalt kall sem að tók bílpróf og seint þannig ég vil geta hérna, keyrt verið að borða pulsu og drekka kók og reykja og það var síðast í tíminn við fórum og keftum okkur pulsu og ég reykti meðan ég var að keyra Wow. Nei, ég vil ekki stranda einhverstaðar og vera alltaf svona hálfrættur eins og gamalt maður sem hefur tekið bílpróf
1: Þetta bara sjúklega töff minning sko
0: Ég geti líka sagt einhver fyrsta daginn sem eftir ég fekk bílpróf þá fór ég í bílasölu og kefti með Buick að því mér langaði að hérna kæra eins og Indriði Þorstinsson sem að kerði með eins og ný og þá var ekki búið að byggja hæstaréttarhúsið það svo langt sem þetta var en ég var að vinna í Alþýðuhúsinu og ég kom svona reynda sigla bjúgugnum stóra inn á stæðið eins og Indriði kerði maður að kæri þetta eins og flugmóðuskip og svo stegi ofast á bensinni í stæðin fyrir bremsunar þannig að bíllinn lyftist upp og lagðist ofan á svona mikla Toyota þannig ég þurfti að labba inn í Arnar kvála að spyrja hver ætti hennar bíl og það reyndist vera hérna rítari í dómsmálaróðra sem ég kyrði á svo kom löggan hennar og ég rétti inn í ökurskýttirið og hún horfði svona á þetta og sagði býttu vast að fá prófið núna
1: já,
0: já, það var hann Þetta var að finna mér fyrst í dagur.
1: Það var nú gott að geta fýrað í síkó og svona hugsa málin.
3: Slaga
0: þess að það er að
1: það er að hæsta maður.
0: Þannig að það viltu eitthvað ræða meira um bílum sem við stil?
3: Nei, bara það bara geggjað. Það eiginlega svona kannski skilabóðin sem okkur langar mest að koma framfæri einmitt að því að ég heyrði að Lína segja að hún þarf þetta frelsi að vera á bílnum sko.
0: Já, það og
3: það er nefnilega frelsi að vera lausu bíl. Og hérna
0: helvítis tonnið sem að maður tekur alltaf með sér.
3: Já, og það er þannig auðvitað þarf maður stundum að vera á bíl. Það er bara gefið sko.
1: Gangur málsins
3: og maður með ógstlega mikið. Kvikmyndagerðar dóti eða guð veit hvað. En maður þarf ekki á bílnum að halda jafn oft Nei. Og maður svona heldur þegar maður með bíl með að hugsun og svo það er bara
0: þroskandi að spyrja fólk hvað þessi til ég að skutla manni
3: Já,
2: en ég rosa lélega að biðja fólk með aðstoð og ég get ekki strætó, ég missi alltaf á hann
3: Já, einmitt, ég
2: fyrir villis átt
3: Ég alltaf á hjóli þannig að þú veist, ég alltaf með hjóli og fólk mjög mikið eitthvað á ekki skutla er bara, nei, ég hjóla bara sko.
2: Já,
3: ekki, ekkert mál
2: Ég alveg búin að íhuga að selja bílum minn og kaupa mér hjól
3: Já
2: En svo eitthvað,
3: en það þarf aldrei ekki að vera annarkvort eða og það líka mjög mikilvægt, þetta þarf ekki að vera allt eða ekkert Þú getur alveg, ég myndi fá það hjól en ekki selja bílinn alveg strax Athugaðu hvernig þú fílar það og svo bara stutt ég að selja bílinn, skilur
0: Silfa, þetta þekkt hérna staða mannsins að hérna vera í að huga að því að hætta reykja en vera reykja samt vera svona leiðin í rektina þetta eiginlega náttúrulega staða mannsins
1: í grundinu
2: alltaf á leiðinni
0: alltaf á leiðinni
1: til þess að segja
2: það er lífið, það við erum bara leiðin einhvert
0: herðu, kannski ég að bulla þetta í upphafi að því að þetta svona skrítið fréttavika svona, þetta svona smáréttir það engin svona stór frétt
1: jú, það stór mál, það er bara samtal hér með ógeðfellda nauðkunarmál, Cornell háskóla í Bandaríkjunum sem að bara leikur svo mikið inn á sorg og reiði innra með manni að sjá þessa fregnir sem að bara því miður koma ekkert á óvart og bara ígrunda það sem að finna nú þegar í ógeðfellinni feðraveldisinn sem að horfir til kvenna og annara kynja sem bara varla neitt sem að bara skapar þessa ógeðslegu reiði sem að kemur til og fram þegar að ljóst að 7 háskólanemendur í Cornell, hópnauðguðu nemanda, konu sem að síðan sýnir hugrekki í að stíga fram og það sem að háskólinn leggur fyrir,
0: fyrir

0: svona að hugsa á íkvartasinn mál búin að eyðileggja nauðga drepa sál í konu búin að vera á hóptjatti með 50 plus mönnum þar sem þeir auglýstu að hún væri þarna ekki vakandi bara available fyrir alla free pussy var sagt og engin segir neitt og þetta svo og við svona skjálfa mér líður illa mér óþægilega að tala með það mér illa að heyra þetta og þetta svo ógeðfælt og sorglegt og hérna
1: var það skólin sem maður sagði maður skrifa
0: ritgerð já, campus, police og eitthvað annað kjafta sem kemur hérna inn og algjörlega auðvitað, misfellir bara alla elementa því að konur hafa sál í að koma fram og bjarga hérna þessa helvitis framtíð drengjana sem að hópnöku sér til gaman svo ógeðmaður Og síðan svo einkennilegt að sjá í umræðinni eins og sé eitthvað tal hvort eða hvaða, bara þetta ógeðfellt.
2: Virkilega, og bara... við láta hann að taka ketamín og þú veist, þetta ógeðslegt, bara virkilega, þetta samt svo típist.
3: En af hverju þetta í fréttum núna? Húst, hvað
2: Sko, að því að var ekki bara komið ljós eitthvað með það að það skiluðu sér ekki öll gögnin til lögreglu. Og þeir tóku aldrei viðtal við stúlkuna. Það bara þessi campus police sem eru bara einhverjur öryggisverðir þeir drógu úr frásögninnar í því sem við skiluðu til lögreglunar þannig að þetta fór aldrei að almennlega þú veist, af stað og það var ekki tekið viðtal við hana lögreglun talaði ekki við hana eða neitt
0: Nei.
4: Voru ekki tveir reknir og fimm þurft að skrifa ritgerð
0: eitthvað svona helvita sko þetta bara ekkir sem í stíl við það að myrða sál í manneskju sko
1: Svolítið eins og Bart Simpson að skrifa ég ætla aldrei að gera þetta aftur
0: Já,
1: þetta
0: bara audacity af þessu bastard kerfi sem að líka bara kemur fram þess að þetta eru drengir síðan sem að fara og verða lögregla og einhverjir dómsmála ráðherrar hvað sem þetta í fokkanum og útskvæst þarna úr Cornell háskóla í umhverju sem að greinlega sýnir og hefur líka sannað sér þæraveldi að fólk kemst upp með svona ógeðsleg nýðingsverk
2: Ég svona smá að vona að þetta hafi þessi áhrif eins og gerðist í Delhi það sem að New Delhi, það sem að það var hann að fimm drengi sem að réðust að ungri stúlku sem að dóu á endanum Ég var að vinna, var semst að taka peimildarmynd út í Delhi 2013 og við, okkur var búið að ef við búiðum svo fóreldrumennar að koma og hitt okkur Ég var reynda að veka að dengum fyrir þannig að ekki hitt okkur en þetta mál hreyfðu allir heimsbyrðinni þannig að ég held að svona mál geti búið til einhversum katalyst til þess að hreyfa
1: hlutina Hefur eitthvað breyst í Indlandi? Mér þetta að vera bara
2: Skur, það kominu ný lög Við tölum við Kieran Beatty sem að, að vinna hana í dómskerfinu og mikil svona baráttu kona Hún tala það að það komið fullt af nýjum lögum en þetta náttúrulega bara svo eins og hreyfka tannhjól lagakerfi þannig að það fer ekkit þetta fer ekkit niður, þetta í lagakerfinu en lögreglan kemur fram þú sér hlæja að þú kemur á tilkynni nauðgun og eitthvað svona
0: Þetta líka lög skrifuð af karlmönnum til að viðhalda kúr auðvitað vegnar illa að ná bara, þú veist, og hur ekki sem þarf að sína í að mæta svona kerfi sem að sérði ekki sem manneskju Þannig að kannski í því leitinu líka eru þessi mál sko endurspeglun á samt sem áður hugrekki í tjáningu og reiði sem að bara að bara tárvotur að sjá hvernig kemur fram og bara og sam hugin í því að segja þetta auðvitað ógeðfælt þetta líður mann eins og maður sé að garga eitthvað nú på svona helli bara hvernig þetta ekki það ógeðslegasta sem að séð og þurfa að vera að þræfa fyrir réttin, þú veist, þetta bara viðbjörslegur hugsunaháttur sem að bara þarf að standa saman í að standa gegn.
2: Við vorum búin að gera þetta og okkur þurfum að byrja upp á nýtt, þú veist, við vorum komin vel að stað og svo bara...
0: Ja, það að velta enn við líði, þetta alltaf bara þróunin á móti, þetta einmitt sýnir samt í þessari bara fallegu vinnu aktivista og fólks almennt, bara hverstasleikin sem að kemur fram og hefur þessi sterku tök í að skapa mátt og áhrif í að segja sjáðu þetta
1: sjáðu mig það kona sem ríkisstjóri í New York þetta Katie Hochul hún skipaði sérstaka saksóknara sem reyndar ríka kona Letita James til þess að taka þetta mál þannig að það væri tekið út úr kerfinu til þess að fjallum það ef að þetta hefði verið kallar þarna hefði verið kall í ríkisstjóri hefði það ekki hefði hún ekki brúðið svona við
0: það bara í öðrum raunveruleika þar sem að ég veit ekki alveg og kannski skil ekki alveg ávísun í að setja orku í að svara fyrir þannig hugmyndur hvað svo sem þegar það bara ekki staða núna og samt æ, þú veist
1: þetta nógu... skipt máli að séu
0: nei, mér finnst að vera afvegaleiðing að taka fram hvað ef hún væri það bara kona, þú veist, þetta svona ég veit það ekki, hvað heldur þú?

0: heldur að væri breytast? Veist, það ekki bara aftur þá samt áhugandi í að sýna fram á að kerfið hann samþekkir kvenfyrirlitningu og kúun?
1: Í sáreindar þetta press conference það sem hún kemur fram þarna að sér ríkistjóri og hún talaði það einmitt að hún ætti dóttur sem hún væri einmitt hefði þurft að skutla upp á hérna í bara í háskóla og þú veist þannig að þetta snertir grannlega mikið við henni og hún var mjög harðorð og vill bara virkilega að bara allir í kerfinu bara að þurfa að svara fyrir sko.
2: Já. En það þetta bara mjög erfitt og bara glatað að þú veist fórnarlömb þurfi einhvern veginn að berskjalda sig og mæta í fjölmiðlum og við séum hérna einhvern veginn á Íslandi að tala einhverja stúlku sem var nauðgað í Bandaríkjunum sem kannski gott þegar það hreyfir kannski örlítið við þessu samfélagi en það svona einhvern veginn bara ræðileg staða að þetta þurfi alltaf að koma í fjölmiðla til þess að eitthvað hreyfist innan kerfisins að kerfið hugsi ekki hag fórnarlambsins í þessu tilviki.
3: Það er svo ekki alltaf að hérna, kerfið lagar sig ekki innanfrá.
0: En líka bara hver skapar luktu dyrnar? Hvað það sem að stendur fram við það sem þetta ekki nýtt fyrirbæri, þetta ekki fyrsta sjokki að heyra af hópnauðgun. Þetta bara að maður þekkir fólki í umhverfinu sínu og nærumhverfi sem að hefur orðið fyrir hópnauðgun, nauðgun, áreitni, kemurslega ofbeldi. Þetta bara sjúkdómur í samfélaginu sem að, hann, að sama skala sko hefur svo illilega gegnum árin líka sett þessa ábyrgðarstöðu á þólandan sem er bara að stórum hluta konur og kynsegin fólk og hann er kannski líka samt smá núna að vekja upp sko, mér sér í umræðinu Cornell Háskólan að það verið að birta nöfnir sér að stráka þú veist, sem að bara, þú veist, og bara setja áhersluna á það því að hvaða að skapa umhverju það sem að þeir bara leika sér glatt í því að nýðast á fólki og hérna, og þar það sem við viljum sjá, sko að því að þú veist, þetta oft talað um eins og í hann að, jafnvæðisbaráttu, sko, þú veist, það tvö skref áfram að eitt tilbaka, en þetta kemur samt og togar sig áfram að því að á einhverjum tímapunkti, þá verður einhver að rópa upp, sko, bara hann nakin nýjufötun keisarans, þú veist, þetta bara og því hvað, þú veist, og það bætir hag allra, ég skil ofta ekki þessa vörn eins og sé vera sko verja eitthvað samtal kerfi eða, þú veist, sem bara hefur augljóslega sýnt að ekki hagstætt og bara þreyttur að þurfa að þræta fyrir það, þú veist þetta bara, okkur ég að standa hér og justifya tilveru mína, bara ég hérna, sjáðu mig
3: Það ég búin að hugsa þetta með, hérna, líkistjórnum ég held að skipti máli að segja Ég held að við skoðum það breytingar sem við erum gerðar á íslensku lagumhverfi. Það eiginlega allt sem að tengist þessum málum og bara kvenréttindum yfir höfuð hafa farið í gegn þess að ráðherrar eru konur.
0: Já, bara eðlilega.
2: Já. Væri betra að væri þannig að maður þyrst ekki að vera, einmitt, vera kona, veist, vera einhvern veginn upplifa þetta til þess að fá einhverja breytingar í gegn, en auðvitað er það þannig, hún hugsar dóttur sína í þessu samhengi, þú veist þú átt ekki að þurfa að setja þig einhvern veginn í það eitthvað, ó það gæti komið fyrir dóttur mínu átt að geta hugsa í stærri hugmyndum eða það var í óska staðan
0: Akkur er samkend ekki kúl bara þetta bara skrítið að einhvern veginn var byrtast eins og
3: Samkend ekki kúl, eða ekki eiginlega komið ljós
0: Já, það ekki svolítið sorglegt afskaplega sorglegt sko.
3: En hún með mér, stjórna fólk alveg kepp, það mun ekki að það var alltaf að vera að tala um einhverja dygðaskreitingu, mér finnst þurfa að koma í svona grimdarskreiting, fólk svona gengur ja. Fram,
0: við
3: að móta sig á grimsinni.
2: Það svona samfélagsmeila finnst mér íta ótrúlega undir ymmi þetta bara, þú veist, og samkennt, ég ekki viss að þú spyrir marga, þú veist, nú ég eins og hljóma eins og gömul kona, en þú spyrir marga bara undir þrítugu, bara hvað samkennt þýðir, bara hvað þýðir þetta orð, hvað felst í því, ég bara ekki viss að það sko þau viti það og það samt en það þýðir ekki að ég held að þau sem eru eldri en 30 ættu líka að huga því að þau kannski viti hvað það þýðir en sýna meiri samkennd hugsa náungan koma fólki til hjálpar ekki taka upp myndavélina þegar að eitthvað gerist heldur taka utan fólk ég bara
0: svona nándin og nanninn
2: sko. Já og hérna sé ekki allt heldur einmitt einhvern veginn bara í beinni á samfélagsmiðlum og allt þetta ég held að Ég held að þetta sé ótrúlega minnsemt. Þetta nú það sem að Halla Tómasdóttir að hérna, pæla í. hvað heitir þetta tölum saman eða
3: já, ég, ég man ekki hvað það er eitthvað 10 daga
0: Já en samt svona í þessu þetta séan furða mér og svona forvitnilegt finnst mér oft svona í tali hugtök og fleira eða þú veist af sama skapi orðin svo samkennd þýðir svo margt og mikið og ég held að það sem oft svona lágist fyrir manni er að þarna þú segir sko sem þú þyrtir sem svar hvað samkennd þegar ég get ekki hugsað mér að við hérna getum sagt sömu setningu hvað samkennd þýðir eða svona skilgreininga mátt hennar þegar að svona hluti af því kannski að einmitt akkurat það við vitum það ekki eða þetta líka svo svakalega breytingar bara milli kynslu, þetta svo stutt kynsluopil núna virðist þeirra að svarið sé þá samtaliðum en hvern því þá að sjá samkennd að ég held að það sé oft svona hugrekki sem að við gleymum að megi og getur oft svona skapa þá líka vörn í að þú veist að ég getur ekki að vera blanda mér í þetta því að þá segja þau bara þessi heimska því að ég veit í hvað samkennd en hver að segja að þú eigir fyllilega að vita hver, hvað verið að móta
3: ástæðan fyrir að við nefnum þetta er svona svolítið yfirgangur af svona grimmdarskreitingum, það sem að gengur svolítið út á að afmennska það sem að getur verið innflýtjendur, getur verið drukkin drusla sem að dó fyllir í stauða það getur verið, það bara þessi aðferð við að vera svo fljótur að afgreiða fólk einhvern veginn sem ófólk
0: Ég veit að hver skilgreinir ófólk ég þekki mjög margar skemmtilegar druknar druslur að sama skapi
2: samfélagið skilgreinir það
0: okkur
2: að með því að það þannig að við hugsum öll eins meira, það minni skapandi hugsun, minna einhvern veginn af einhverju svona fjölbreytni af þú veist, samkennt fyrir nánganum af þú veist, bara tillitsemi gagnvart því að við erum ekki einhvern veginn öll eins og fólk kom úr alls konar aðstæðum og allt þetta það svona og ég held að þú veist, samfélagsmiðlar sem að við heldum að myndu sko auðga líf okkar í upphafi og myndu opna heimin hafa einmitt sko smættaðan alveg ótrúlega
0: og svona einangrað
2: og einangrað, bara alveg rosalega já.
3: Já, hérna sko þetta sem þetta við hérna ég hanga aðeins á þessu þannig með grimdina og skort og samkennd þá hérna, hefur það gríðarlega áhrif á samfélaginu, ég held að hérna, stór meiri hluti samfélagsins líti ekki á konu sem að lognast út af að drykju sem einhverja druslu sem hún mátt gera hvað sem við en það kannski bara 2% eða 3% eða 7% það líka bara, ég veit ekki hvað eru svona ákafir rasistar, aktífir rasistar í samfélaginu eru kannski ekki meira en svona 4% en það eins og við hætt einhvern veginn að finna ráð til þess að bregðast við því þannig að við hefum bara að láta þá vera einhvern veginn, við hefum ekki vera að stimpla þá og að við kunnum raunverulega ekki að berjast gegn þeim sem að eru raunverulega að geta upp samkennina
1: Ég hika ekki við að trollast í þessum trollum sko. Mér finnst ég þetta verða alltaf aðeins fúti og láta leiðu við þetta þegar það ráðast á mig þá veit ég þeir eru orðin að rökröta og þá ég búin að vinna þú veist, þá get ég hætt
0: Líka bara hvað ertu að gera maður? Veistu hvað er lúserlegt, þessi algjörn lúser behavior að hatast í fólk út að kynþátt eða kynferði Grow up!
1: Ég veit það
0: Bara ég skil ekki að það sé eitthvað Já, og bara að svona fólk líka gorti sig að stæri sig og sé eitthvað að bara, oh my god, lestu eitthvað þú veist, fyndu út úr þessu ég skil ekki okkur maður að setja eitthvað þessu,
2: þetta er samt rugleysa. Orðræða ráða manna, margra þú veist, hún hefur breyst á undanförnum árum og hún nagar
1: þetta
2: í þetta þannig að, þú veist, það eru kannski bara eitthvað, x% sem eru einhverjir hérna, eru jafnvel bara yfirlýstir rasistar, en svo eru það þeir sem myndi aldrei skilgreina sig þannig, en orðræðan hún síast inn og hún hefur áhrif þannig að við breytum aðeins ástnu
3: og við höfum ekki ennþá heyrt sko ráðherra stíga fram og tala háska sem að stafar af til dæmis rasistunum óöryggi sem að þeir valda 2000 íslendinga með tali sínu við höfum aldrei heyrt það
0: sem er skrýta því þeir gætu að fara í kaffipásuna og rætt þetta við aðra alþingismenn sem sitja hérna og fá borga fyrir að íta undir hugmyndir
3: með þeir svona tripla í kringum þetta
2: já, þeir þára alls ekki fara í þetta og mikið líka bara svona orðræða til dæmis útlendingamál dómsmálaráðherra og forsætisráðherra tekur undir það við erum að ná stjórn á landamærunum hérna var einhver óstjórn á þessum landamærum það kannast enginn við það
0: þú veist,
2: jú, lögreglan hefur örugglega lent í ýmsu á landamærunum ég bara alveg pottétt en sko þessi einmitt þú veist þegar þú segir og setur ná stjórn á einhver þá lítur að hafa verið einhver óstjórn og mér finnst svona ég saknaði þess að fjölmiðlar spyrji ekki til dæmis út í þetta bara, hvað þýðir nákvæmlega þetta og í hverju fólst þetta aðeins að fara
3: Já, ég held að þetta hefði einhvern veginn fallið einhvern veginn fyrir svona 2-3 árum
0: Það var eitthvað breyting að millimennsku meðal mann
3: það sem ég að tala að þessi litlu hópar sem eru að grafa undan hérna mennskunni í samfélaginu, það minnst þið bara að fá að vaða upp í sko, þótt að þið séu og duglega að rífast á fisku.
0: En þetta er samt þess vegna er það samtali sem að skiptir máli þess vegna er þetta bara, þú veist hjarta slær bara í þessum sorgmæta takt að sjá senur af konum í, á Indlandi og í Afriku standa saman og segja bara, bara afsaki hvað af, hvað gengur að vera að myrða konur það vera að bara sörga þær nýðast mismuna bara þú veist, vá hvað þetta ógeðslegt.
1: Hellið verið þær síru bara þú veist talandi sko heimildamyndina sem ég var að vinna sko.
0: Já, og svo á maður bara hvað að vera tillaður og passa hérna skap ekki óþændi fyrir Karlmann það sem ég mögulega að gefa til kynna að hann sé áreita með því að vó, ég þegar ásakaður neitt og bara hvað félagi bara já ok, takk á ég að skapa inn á þessa tilfinningalega vinnu bara sömu leiðis bara get a grip
3: Herðu, þú sagði samtal og Halla við erum nú að hrifna samtali hérna við rauðarborðið við teljum að það skiptir máli
0: þetta bara að maður fer í uppná á að fara í uppná
3: en Halla Fossiti, hún ætlar að efna til samtals eins og hún hafi trúið samtalinu og hún spyr hérna, hvernig samfélag viljum við skapa saman og hvernig samfélag viljum við skapa saman
0: jafnt virðingar vert
1: eitthvað gott, eitthvað fallegt fullt af menningu
0: fjöldbreytni
1: samkennd
0: right.
2: ég ekki viss að við séum þú veist, eitthvað og höfum aldrei verið og munum aldrei verða einhvern veginn, kannski alveg sammála það hvernig samfélag við viljum skapa en ég held samt að við hljóð veist, nei, eða ég vil skapa samfélag sem umburðarlynt og fjöldbreytt og bara býður fólk velkomið og svona bara já, sama hvers vegna einhvern veginn því líður utangars að við tökum utan það
3: Öllum líður eins og heima
2: Öllum líður eins og heima, en ég ekki viss að það sé endilega það sem að hérna, öllum, ég ekki viss að öllum líði eins og mér líður
0: Þetta líka bara það. Svona grunn elementa því að það enginn að segja þegar ég þá líka vel við alla það bara ógjörningur, þú veist, það bara ástæð fyrir því og skemmtilegt að okkur svona skarist á og þessna deilum við og lærum við og þú veist, og það þetta sem svo fallegt og þá þetta, þú veist, þá þetta samtal sem að samt sko þótt að mér sjá líki ekki vel við eitthvað sem að maður getur skilið að bara sé ykkur breytni á eða öðruvísi og margt og mikið og má deila þá þýra samt ekki að það hætta með samþykja að það óski þess að þessi einstaklingur sem líka illa vel við fá ekki þak yfir höfuðið og ég bara liggi út á götu þá í rigningunni og eitthvað svoleiðis, það bara svona grunn elementar sem að ég skil ekki að sé verið að einhvern veginn sko ekki bara hundskama fólk fyrir einu svona hugsa bara hver kenndi þér þessa mannvonsku
2: en ég held að séu einmitt að það séu svona grunn gildisamt sem að við deilum og hérna
3: svona megin þorri,
2: svona megin þorri já, en svona
3: já,
2: nákvæmlega, en við deilum einhvern veginn einhverjum grunn gildum, en ég bara, ég veit ekki veist, ég vissi ekki ég væri með samfélagsmeila svona mikið á heilanum en ég það greinlega, ég held að það sé alltaf það sem að við erum að fylgjast ótrúlega náu með einhverjum máli í Cornell þú veist, og ég, þú veist það af því að einhvern veginn, þetta auðvitað, þetta hræðilegt mál og það skiptir máli, en þú veist, við erum svona maður gleymir sér í ákveðnum líka kemum sem að veist, og líður eins og við, þetta sé alltaf ég á móti þér og eitthvað svona, en ég held að grunngildin okkar séu þau sömu í grunninn og ég held að þessi tilraun höllu sem að ég vona takist að svona gera eitthvað, en ég ekkert eitthvað ótrúlega bjartsýn sé einhvern veginn liður í því að einmitt koma saman, tala saman og bara vera saman
0: og líka þess að endur skjáin sko, eins og maður sér konum er nauðgæði öllum heimsornum og þetta oft sko samtali sem að gert að þessu að skapa strúktúr sem að viðheldur skömmunni og skammar þig fyrir að vera kona, að vera hinsegin að einhverjum skala og þess vegna samt sko með samfélagsmeilana svo mikilvægt að sjá þessa endurspeglun og þá samhug og hugrekki bara aftur í öllum heimshornum ykkur einasta landi og hverfi sem að segir þá ég ekki ein og það til hugtak fyrir þetta þetta eitthvað sem að ég get talað og velt fyrir mér af því að það bara og með því að segja það ekki tekið af hinu persónulega af því að þetta ekki þú veist, þetta ekki einföldun af manneskju þetta bara samnefnari því miður sem að við höfum öll hag á að tækla og segja að sé ekki góður fyrir samfélagi
1: En talandum í allum heimshornum Ísland besti heimi, við höfum verið besti staður heimi að vera kona Núna hvað, hérna myntur eða þú veist, þetta maður sem hefur ásakaður tugi tugi brota þess að sem hefur brotið á ungum stúlkum
0: Hver þeirra?
1: Já, bara, þú veist Ingo Veðugvöð, halló
0: Jesus, já,
1: en, bastard svo, heyrðu, svo henni ekki búin að fá neitt dóm en svo far henni gegn eitthvað meðiramál þú veist, út af einhver manneskei bara auðvitað reið
0: að því að í tali samkennd, það alveg augljóst sko að hún beinist og fengin og á að fá flest til hjá karlmenninum sko þar finnum við samkennd í kerfinu hver ætli hafi skapað það? Fílík furða, nei, þetta svo byggi heigulsháttir þetta svo ógeðslega astalegt hættu bara að spila perrinn, ég skil ekki bara já, gerðu þetta bandað
1: bara farðu úr landi
0: alveg sko, til ætluna semin oft í þessu ég samt líka bara eitthvað sem að sýnir þá líka reynt og beint að feðraveldi skaðilt karlmönnum það vill enginn vilja vera svona vondur, vil ég trúa en þú veist, þetta bara, þú veist resistansi einu svona bera kennsla á þetta búið að vera sko ítt svo mikið niður í kerfi sem að núna maður að sjá og alltaf þetta skref áfram eins mikið og maður finnst þetta að vera að fara fram og tilbaka bara segir svo margt fallegt líka í því hvernig fer að standa saman og hérna eru hundruður þúsundar kvenna út á götu og það sína veldi sitt og vald sem að og bara svo asnalegt að sé vera að neita okkur eins og það sé bara
3: Akkurat. Það allar svona frekar reyðar að vera sá þess að fréttum en hann dóm
0: Já, eðlilega
3: Silfa
1: Ég bara sá hann ekki
0: Það dóm í hverja, það svo margir
3: Þú ert alltaf að nefn í blaðamennsku sem ætlar að leina að lifa fréttalausu lífstil
1: Já
3: Svo það til alltaf að hérna, næsta félag getur verið samfélagslaus lífstil
2: Nákvæmlega, það kannski Já, nei, veist, ég eyði mjög miklum tíma á samfélagsmiðlum, sko Ég bara og,
3: Men þú gætir alveg, ég ætla að tekja ákvörðunum að stíða út úr því
2: Já, en þá maður samt líka mjög mikið ekki með, sko
3: Þá líður maður ekki svo heima í veröldinni
2: Nei, þú veist, ég meina, ég veit ekki hvort ég væri hér ef ég væri ekki á samfélagsmiðlum, til dæmis í þessu
3: Mér langar aðeins að áfram með þetta, hvernig samfélag viljum við skapa saman Svo líklega yngst okkar
1: Já.
3: Viltu skapa eitthvað samfélag með okkur eða viltu bara býð okkur aður?
1: Mér finnst bara hatur orðræðan vera mjög mikil núna og sérstaklega sem ég alltaf á samfélagsmiðlum.
3: Ertu alltaf?
1: Alltaf, það bara minn helsti skjátími og þú veist, íslenskt TikTok, það bara ógeðslega leiðilegt. Mér finnst ekki gaman að horfa að því fólk bara kvarta og þú veist, tala
3: leila hluti skilur
1: já, þetta svona sorry, gamla fólki á Facebook í kommentakerfinu og við erum að kvarta á TikTok en mér finnst samt svolítið grillað að, þú veist, eins og með Þorgerði búin að fá mjög mikið heit og sé að hlaupa já, sé að hlaupa í Reykjavíkur marathóninu og hún þarf að hafa gæstlu með sér minnst að klikkað
2: á Íslandi að fá mjög mikið heit á TikTok yfir hverju bara öllu bara, og engu ég var svo fókusirð á Palestínu að ég bara, mér glemt að það hefði verið kostningar það
3: þannig að það eru þá svona þessi neyjar ungu neyjarar eru hérna með Þorgerði í sigtinu
1: já
3: Af því að hún kona
0: Það sýnir líka bara neikvæðin sem að
1: græsir Ég myndi ekki að segja að vera af því að hún kona kannski bara fyrir því sem hún að berjast
3: en
1: það kannski spilar inn í vissilega Þú veist, ef þetta væri einhver valdamikil karl þá væri það pottið öðruvísi sko.
3: Og kannski að því að búllíin gerir ráð fyrir því að konan kikni frekar hvort sem að sé nokkuð heftið eða ekki.
1: Það reyndi bara mjög rangt af því að konur eru actually miklu andlega, svona, þú veist, þær eru með miklu meira resistance gegn svona andlegu áreiti eða erfiðleikum.
0: Hver skapaði þólið? Okkur þarf maður að skapa þól.
1: Já, það er að því að það er betri samkynnt að tala hlutina kannski. Þetta eitthvað sem að kallmenn gætu örugglega alveg allist uppi en við erum ekkert að, kannski þurfum bara að kenna það ég er rosa mikið að fókusa á strákunum minn 5 ára sé að læra tilfinningagreind minnst það bara mikið að lesa sem hann lærir áður en hann lærir að lesa sko
0: Já
3: Ég veit ekki en að konur eiga náttúrulega síður heima í þessum heimi
0: sem það
3: meiri heimur fyrir mig sem að
2: eins og hann er
0: samt allir strákarnir svo einmana skrýti
3: það var allir verið rosa ánægð með mig eða allir æfi og alls konar hurðir opna fyrir mig og allir verið að hampa mér og fyrst í rosa að klára sniður og...
1: við þurfum alltaf að gera rosa mikið bara til þess að bara sjá staðis
3: þetta er svolítið þannig og er ekkit mér þetta ekki vera mikið að skána
0: en vantar þá ekki einhverja auðmyggt gagnvart náttúruna því ekki einhver okkar við báðum ekkert að fæðast Þannig að þú veist hvað var þar kynjun og fleira þá bara, þú veist, aftur svo lúsarlegt að vera að gera upp að milli fólks út frá því í staðan fyrir að umvefja og fagna sko fjölbreytileikanum og fleira og þú veist, mér stæli flott þegar að strákar eru góðir í að halda á sterku, skilur og þetta bara flott og gaman og hérna, af hverju má ekki bara celebreita einhverju svona líffræðlega elementa hvað sem það í staðan fyrir að vera alltaf einhverju svona neikvænum þaula í að taka fólk niður og okkar fleira og bara sýnir svo mikið að fólki líka bara líður illa það að toga sig og tegja í að finna eitthvað sökudólg að hvað sem það eða líka skapa stolt þar sem maður oft bara því miður búið að brengla sko bara skilgurningu eða samtalið til að með sko stolt á að vera og það held ég að geta einmitt bara mjög margt gott gert ef að bara þessi auðmýkt gagnvart náttúrunni fengi aðeins að ríkja inn á því að ég veit ekki af hverju ég ætti að vita við fættumst ekki með kerfinu eða sköpunum okkur fæðingu við erum innan þess og getum aldrei fyllilega stíð út fyrir það þegar við tölum það, við erum öll hrifunæm höfum öll okkar elementa í persónu okkar sem eru forvitnilegir en verið að vopnvæða að bara því leitinu til sem að maður sér að líka sannast vel í vasa alþingismanna sem á annara bara stjórnar manna eða hver svo sem kerfið býður upp á og þetta bara að fer okkur ekki og við vitum betur það kannski sorgin helst.
3: Við öðnumst náttúrulega upp í sko sillilega fordómafullu mannfélagi.
0: Ég meina ekki eingöngu.
3: Okkur er kennt að hérna óttast kalla frá Miðausturlöndum og óttast svarta mannin.
0: Eða bara óttast karla líka.
3: Óttast.
0: En nú er einhvern bara upp.
3: óttumst hérna kallar óttast konur
0: Nei, bara ekki að skala sem er
1: sambarleg Þeir eru hrættur um að við hlægjum að þeim
0: Það bara,
1: sem við erum náttúrulega svolítið mikið að gera
0: Gott og mætti gera meira
1: já.
0: Að
1: já. Ég dundum mér við að alveg hægri vinstri sko
0: Nýjufötin keisarans, ha? Þú veist Þú ert ekki, þú veist, þú óttast höfnun á deiti en þú ert ekki með ótt um það að konan finni þig og myrði þig eða nauðgið þér
3: ég sé það
0: eða nýðist þér ef að það stefnum á því gengur ekki
3: verð það er nokkur á Facebook sem að vera stóttast það að konur séu að bara taka völd í samfélaginu það getur séð þess að menn
0: en af hverju óttast þér það ef að hvað því það er það verra hugsunum vald
1: hvað eru þeir svona hrættir við
0: það er eitthvað að valdi sem að þeir búið er bara ósiðferðslegt
3: Betur, sýslumaður enn einu sinni ein konan í viðbútt
0: grow up, ég bara ég skil þetta ekki, grínast
3: þeir eru svolítið einhverjanda vegna hafðan það dugar ekki andmálaði, þeir halda bara áfram
0: nei, þú veist, bara, þá bara andmálaði meira, það lýsir það ekki bara að kerfið sé meng allaf af því að þú veist, ef maður er að hafa þessu illa þá gott að fá tækifæri til betrun bóta eða bara fara í time out skilur hugsa sín mál eða eitthva ég held að fólk að bara gott af einhverju resistans af því að hvaða aftur til ætlunar sem er það að vera eitthvað snörfust að setna yfir og, því að þessi kona er stjórn bara félagar
3: Einan, segir nú og Lína hafið þið ekki aðeins svo mikla trú á andmælum hafið þið oft
0: því að ég mótmælum öll,
3: hafið þið oft lentið því að þið andmæli einhverjum og sá sig Nú það, og bara skiptu skoðun
1: Ég gerir það kannski en ég viðkynna ekki þá þegar en ég mjög góð í að skipta skoðun en ég hins
3: vegar En hefur þú fengið eitthvað til að skipta skoðun
1: Já, ég hef líka sko verið að þykjast vera á móti einhverjum bara því að hann var pyrra mig, þú veist, þannig að ég var að færa rök gegn eigin sannfæringu bara til að gera hann rök þrjóta og
2: en púta eitthvað í hans En ég held að þetta séu góða punktur að þú veist, en af hverju ámæður þú veist, svo sem líka alltaf að vera einhvern veginn að sannfæra einhvern veginn sína eigin sannfæringu af hverju ámæður ekki samt, kannski frekar bara einhvers konar samtal af hverju finnst þér það sem þér finnst og af hverju finnst mér það sem mér finnst og það þýr ekki
3: þá gerir jöfn viðhorfum þín og þeirra
0: en hvað kemur í ljós í samtalinu þetta strax orðin fullering áður en að samtala á sér stað að það kannski einmitt að vera opið fyrir því kemur í ljós að
2: En ég skil hvað hún meinar því að þetta svona, þú veist, það kannski ekki til umræð einhvern veginn eitthvað hérna, þú veist ef einhver segist vera á móti einhverjum kynþætti eitthvað, þá ert ekki, þú ert ekki fara að ræða það, ég skil hvað hún meinar, þú ert ekki fara að ræða það á einhverju svona jafningja grundvelli, býttu nú við en það samt þú veist, ég held að það geta alveg verið ákveðin tækifæri að átta sig á því hvaðan fólk kemur, býttu, af hverju er þetta skoðunni þín hvaðan innan í þér kemur hún, úr hvaða bara einhvern veginn
3: en, sko, veist,
2: en um leiðumæri náttúrulega bara finnst hún algjörlega fáránleg sko.
3: Það ekki þannig að við komum til svara það vegna þess að innst inn ég hrættur
2: en auðvitað ekki
0: en það
2: en
0: það að lægja að segja það samt af því að þú veist
3: ja, hann
2: en hann muni ekki gera það, nei en það væri hressandi
3: En svo hérna, andmæli fólk vegna þess að það lítur á þessi siðferðilega skyldu sína þegar það hérna, rekst á eitthvað svona djöfusins þvælu að láta í sér heyra því annars er maður raunverulega samþykkita mm-hmm. þannig að maður svona kastar bara rauðaspjaldinu á þess að nokkur takki mark á því sko. Mm-hmm. Það er bara að gera það fyrir sjálfnæg sig eða hvað
0: bara meðal annars.
1: Já, við erum svolítið bara að hlokka út í tómið, sko, en það er allan eitthvað, sko.
0: Já, að þetta á að vera líka spurning samstarfið. Já. Og eins og segir bara, hvað finnst þér, hvaðan kemur til að þetta á hitt? Og stundum ámæður í samtölum við fólk sem kemur og bara allt annars konar umhverfi eða elementum eða hrifnæmi en maður sjálfur. Og það bara ótrúlega merkilegt. Mm-hmm. Af því að hvað samt þá líka sem að kannski líka gleymist oft að spyrjast áður maður bregst við, mm-hmm. hvað get ég sagt á til mig mm-hmm. þú veist og það þessi ótrúlega og þetta er berskjaldandi, þetta óþægilegt oft og svona getur samt verið svo gott í að bara þú veist, hugsa já en af hverju mitt ég hérna, þessari stöð, það mörg málefni sem að bara eru alltaf í þróun hjá manni, ég veit ekkert endilega hvað mér finnst staðgöngumæðurinn en ég get rætt þetta samt sem mm-hmm. dæmi, þú veist, mm-hmm. þetta má vera og kannski einhver hana, upplifin hér sem að fremur þá velta þessu á hinu, en ég veit ekki en þetta svona sem ég svo skríti oft í attitude að svona oft eins og þessi haga sko að það ég vera svona skömm ef það kemur ljós og veist það ekki mm-hmm. en það engin samt en hvað þá að vita ef mm-hmm. ekki akkurat að spyrja og mm-hmm. þá sér sjálfan líka fyrst svo maður geti borið virðingu fyrir fegurð samræðunar
1: ég heldur þú líka að taka þetta samtal af netinu og reyna bara að fá fólk til þess að tala við okkur ég á fullt á vinu sem alveg hörðustu karlrembur sem ég veit ég á þrjá bræður ég get alveg sko mér rosa gaman að rökraða við karlrembur eða fólk sem mjög trúað en ekki minn svona einhvern veginn ég náttúrulega ekki beint trúað en ég þú kannski búddist en ég elska rökraða hluti sem að við erum ósammála og þú veist, það bara gaman ef maður virkilega að tala við fólk og heyra hina hliðina og ég meina, mér finnst, þú veist, ég lendi oft í einhverjum svona rifrildum við karlrembur en þetta ekki rifrildi út að þetta bara vinir mínir og við hlægjum að þessu eftir á þú veist, þetta ekki rifrildi, fólk kannski utan að komandi horfir á þetta sem rifrildi en við erum bara svona rökrað
2: en það skiptir sem máli hvort að snýst einmitt væntanlega sko tilvist fólks og allt þetta og þú veist það ég tek það kannski svona örlítið tilbaka með það af því að einmitt tilvist fólks ekki til rökræðu þú veist það einhvern veginn það að ætla að ræða það einhvern veginn bara fáránlegt sko en þetta tala sem bara inn í þetta svona sem ég einhvern veginn smá svona, með samkendina að reyna aðeins að skilja hvaðan fólk kemur, við hvaða rætt, af því það held ég að sé oft grunnurinn í þessu.
3: Það mun aldrei viðurkenna sér rætt.
2: Það mun aldrei viðurkenna það, en maður getur kannski einhvern veginn. Ég held allavega að samtalið samt, þú veist, að eiga samtöl, það alltaf gott. Mm. Það aldrei slæmt að tala saman. Það er ekki það sama að tala saman á internetinu og tala saman í persónu til dæmis og ég held að það skili oft bara meiri virðingu fyrir hvort öðru sko.
3: Það hefur verið sagt Íslendinga þeir sem mjög lélegir í því að svona ræða saman mm. vegna þess að þeir taka þessum persónulega höfnun ef að viðmælendin ekki sama með sama máli.
1: sem bara rosalega kjánalegt.
0: Já, mannlegt líka svo sem, þú veist, það bara einhver svona veist, stolt og vörð sem kemur fram, en það bara, þú veist, gaman, hvað ætli valdi því? Að því að sína samaskapi ertu með, hérna, bara ríka sögu sagnarítara og bara, hérna, skriftara á Íslandi sem að sýnir jú að okkur fannst nú ansi gaman að svona
3: það getur veikleiki að við séum byggðið á sko sagnamennsku frekar eldri en svona heimsbyggi til dæmis frakkar eiga miklu öðuldra með að komast í gegnum hérna kvöldur að bóð þar sem að fólk ósámála eldur í Íslandíkar
0: Já, nú get, ég veit hver tölunar á því, ég veit það ekki, já, ég það svoleiðis, já, mér stu mörg erfi matabóin hér á Íslandi líka.
3: Maður heyrir það bara hvernig fólk talar, það öðruvísi.
0: Já, en hvað gerir okkur það einst, hvað gerir okkur skemmtilega það? Þetta svona oft þetta sem að, sko, en þetta líka sko þegar ekkert að saman burði, það líka inspirasjón og fleira og svona, en það mér svo áhugavert oft hvað það fyrst til tals áður en að einhvers konar hugmyndum kjarna þá Já, betri en frakkari matabóð, ok, en hvað gerir okkur þá, að þú veist, við hverju að bregða?
3: Þess að vera öðruvís.
0: Kannski sóna í út, ég veit það ekki, en þetta svona...
3: Öðruvís.
0: En svona, þú veist, að því að séðan samt svo mikil áhersla á gríman fyrst á mig svo aðra, að því að hvernig ertu til takk, sko, ef að þú ert súröfnilaus sjálfur, sko, og hann, en þá oft samtalið, sko, fyrir fyrst í... viðbröðin, sko.
1: Já.
0: Fyrst, þetta eins og vera fyrst, bara, heyrðu, þú ert ekki búin að setja á grímuna, en þú, bara, byrjaði bara hér, taktu hana inn andan og þá kannski líka komist að því að bara já, þú veist
1: Ég held að Íslendingar séu líka bara rosalega bældir og þeir kunni ekki að tala tilfinningar þannig að þetta byggist upp í eitthvað svona risastóran bolta sem bara alveg að springa og svo farað á netið og eitthvað rífast og svo bara springur þetta, þú veist og þá kemur út í einhverju ælu sem slettist út allt
0: Já, svona útrás
1: já.
3: En fólk á mínum aldri og þar fyrir von að það trúir því að unga fólki sé miklu opnar og miklu auðveldra með
1: Já, vonandi.
0: Ég held að þessi rétt.
3: Silva var eiginlega einarleggja að TikTok væri eiginlega bara sama helvítist töðuð og Facebook.
2: Já, nema þá ertu náttúrulega nafnlaus. Þú getur búið til bara TikTok-akkánta sem ég heiti bara, þú veist, eitthvað bull. Og þá ég að heita, en ég, þau, fólk ekki að gera það sínu persónulega. Það svona munurinn á Facebook af gamla fólkið, fullandar fólkið. Þau komandi nafni.
0: Já.
2: En ekki á TikTok.
3: Kunni ekki skamma sig.
0: Allir með leyni TikTok?
2: Já, ekki ég samt.
3: Þá ætti að vera þannig að þú ert þú, en svo ertu líka hinn sem að...
2: Og þá ég bara, ó, ég váka þú ert ömlega...
3: Já, hvor ertu þá?
2: Ég, persónulega.
3: Já, ef þú værir með svona auka, sem við kannski gerir ráð fyrir, en þú vilt ekki segja okkur. Hvort ertu auka akkántinn eða hinn?
2: Á TikTok. Ég, eftir, ég...
0: Í sjálfinu, skilur við, hvort sjálfið? Það auka
3: aðgangurinn? Við getum ímynda bara hann.
0: Co-exist sjálfinu.
3: Hann sem rosalega blíður og góður
2: já, hérna,
3: í dreginarni. En svo í honum í honum bærist fór.
2: Ef ég að skrolla og ég sé eitthvað sem að ég, mér finnst alveg mjög skrítið og ég svona what?
3: Já.
2: Þá bara held ég áfram að skrolla. Þetta ekki flókið. Í staðan fyrir að brjóta einhvern annan niður. Kannski ég að sína en á ég var að köpa mér þetta og ég bara, oi, hvað það ljótt. Ég held það bara áfram að skrolla. Eða líka og segi, geggir, áfram þú.
0: Eða ekki bara fínt að svona læra sig sjálfan. Ég ætli mig finnist svona skýrstur þann bara ekki. Það gott að læra
3: eitthvað hans. Má ég spyrja, kemur eitthvað inn á þráðinn undir dulnefni og segir að skipta sig ljótt?
2: Já.
0: Oh my god.
2: Fólk brútal sko. Finnst mér.
3: Þetta mér fyrir okkur fyrir það líka.
0: Já,
2: bara leiðist bara af hverju?
0: Af hverju þarftu að segja einhverjum að skipta á sig ljótt?
2: Já.
0: Það sem að við komum til að gera. Þú veist, það bara til hvers? Til af hverju?
2: Nákvæmlega.
0: Útrás, viðbrögð. Það ekki, við erum öll svolítið búin að læsa okkur að sko.
1: Já, ekki bara allir svona einn mann að reyna að fá eitthvað samtal.
0: Já,
3: það bara ég
1: reyna
3: að koma út í skiptu
1: Ég reyna bara svona
3: Þetta
0: fyrir
1: pikkublína Ég átti sko nágrina sem var alltaf sko svo pirraður og var alltaf að lemja vegginn ef ég var að ríksu klukkan 10 kvöld og ég var alltaf að banka upp á hjá mér eitthvað skammast út af einhverju og svo bara átti mig á því hann var bara einmana, eina sjómaður og ekki enga fjölskyldu, enga til að tala við ég þurfti reyndan að taka hann svo teppi til þess að hann róa þessi aðeins niður eftir að hann bara rosa blíður og bara, þú veist
3: aldrei á kústum
0: Já, líka fólk gefin svo mikið færi á tólum til svona tals og í bara, það svo stutt, þú veist, þetta bara bara breytnin í samtali eitthvað sem var bara algjörlega tap út í hött að nefna. Mm. Þú veist, þetta tala undir rose element sem að bara þú veist, gefur líka, þú veist, það gefur með fólki þá ekki færi eins og þessum hann að skapstóra sjómanni að ræða kannski að, að stórleikin í skapinu sé eitthvað sem að hann megi expressa og megi koma til með en í staðinn og maður skilur, þetta líka sorgin ferð að banka vekja og segja þú veist, þetta svo mikið þverstæða að þess að maður samt svona einmitt hvernig hefur að leika með að það sé til þess komið að fólki finnist þetta vera fyrsta leiðin til að að ræða sig mál, þú veist, það ótrúlega leiðilt það fólk já. Er mektun sem margt og það verið að afloka.
1: En ég held að þetta sé líka sko, það þeir finn ekki sko, þeir kannski þetta kannski eitthvað svona pent upp, bara úr vinnunni og svo kemur hann heim og hún skellir alltaf svo fast og það fær hann einhver svona útrás fyrir það sem hvað sapnast upp í einhverja vikur og hvað að taka út af mér þannig til ég svara fyrir mig og það bara fer hann alveg í kleinu
3: Ég ekki alveg, ég datt ekki þar út þetta sem sagt maður sem með kúst og segir djöfell eftir ljótri skýrt
0: Já, það eiginlega
3: og síðan að síðan koma og segir ég veit hvernig líður
0: Já, en ég held Það svo gott þegar fólk aldrei fattar hvað ég að gera? Þannig að það bara, að veri bara gaman að sjá að leika listi sína
3: Það ætlaði þú að verða þessi maður
0: Það ekki mín ábyrg núna að róan einhvern mann sem búin að skapa hérna vandræði sjálfur eða bara þú veist með hérna bara kúskaftin, bara félagi Ok, hvað langar þið að segja, skam mín? Hvað langar þið að segja? Þú veist, þannig að ég bara Nú ég komin hér til að leysa þín mál Þetta bara svolítið, ok
2: Það hefur eiginlega aldrei verið jafn einmana þú veist, bara þróunin svo að verum einmitt, bara ekki saman og þú veist, einmitt talandum að vera á hjóli þú veist, ég er miklu meiri samskiptum við fólk að spjallum
3: hjóli en svo fólki tvö saman í bíl
2: já, þau eru einmitt ekki tvö saman í bíl þau eru eitt í bíl en ég á hjólinu og ég að hitta eitthvað fólk á bara gönguljum sem segja flott hjól og spjallar en það þetta ekki
3: þetta ekki eins og vera með hund
2: og nefnilega, þetta svolítið eins og vera með hund ég einmitt heyrði hérna viðtal þetta og þetta er sko
3: og barn í barnavagni,
2: þá þetta er ekki djúp eða mikil samskipti eða eitthvað þannig en þetta eru hins vegar samskipti og það bara fullt af fólki sem á í ótrúlega takmörkuðum samskiptum við annað fólk og bara svona það hefur verið nefnt dæmi eins og í búðum þú veist, nú engi kassastarfsmenn, nú gerir þetta allt sjálfur þú veist, þú fer ekki í bankan þetta er allt og þetta er þetta bara allt einhvern veginn mjög þægilegt og meiri sjálfbarni í þessu öllu saman, en það tapast bara mannleg samskipti og það bara eitthvað þess að hugsa sko
0: Já, það forvitni samlíf
3: Þetta svo tilvíðin að kenndu samskipti við ókunnuga sem það að þurkast út sem það eru mikilvæg
0: Þetta við erum ekki eina díla við þess að tilvist heldur sko
3: En eftir þessu að því að afsakaðu Silva að ég notaði sem svona ungu manneskina Eitt sem að tengist þessu sem þú ert að tala að ef maður afgreitt sér sjálfur og eitthvað svona fjarlægð að þegar maður hringir í ungt fólk svona undir 34 ára að þá sendir maður SM fyrst má ég hringja og kynni sig því það svarar annars ekki sko.
1: Nei.
3: Er þetta ekki þannig?
1: Ég myndi freka bara að senda skilabóðin í staðin fyrir að segja má
3: ég
1: hringja
3: Já, það var ekki rátt fyrir að ég þurfi að spyrja eða
1: ég skil, en já, ég veit ekki það en
3: er
1: eitthvað
3: við getum ekki
1: talað í síma
3: ég bókaði ykkur allar í þáttið með skilabóðin ég hringti engan
2: ég hefði svaraði síman eða þú hefði hringt sko.
3: Já, þóttir þetta í númurinn
2: já,
1: ég er enda líka núna, mér finnst ég veit ekki af hverju, en ég allt í einu byrja að vera okkar, ó, spennandi ég svara
2: já, það getur bara verið ímskonar tilbúð
0: slengi og þetta er ekki oflöngt
1: þú varst að vinna hérna gafaleik eða eitthvað
3: þú ert eldist
1: en mér í
0: dag þroskast og læra og vegnast og
3: veginn má ég spyrja einar enn svona ungsfólksspurningur er það rétt að hérna að, til dæmis í framhaldsskólum að þá sé ekki dansað vegna þess að allir eru með myndavél engi vill lenda í því að vera eitthvað svona astnalegri astnalegum dans og á svona börum og svona Þetta var eitthvað sem
2: ég hefði þetta líka.
3: Þú er hefði
2: þetta. Ég hefði þetta.
3: En heldur þú að þú vitir að þetta sé svona?
1: Fólk stendur ekki bara. En þau eru ekki að tjúta. Ég var alveg að fara í brúðkaup sem pappa minn dansa. Ég var bara, what? Maður bara eitthvað svona hossa.
3: En þetta er að hendur í lofti. Þú máttu ekki gera neina reyfingar sem að geta virkað illa á mynd.
0: Það ekki bara feiminn
4: við það sé ekki alveg ástæðan samt.
3: En þá þetta, þá eru við öll orðin að við erum að fara að séma hvort annað. Öll með vopn í hendina. Og þetta svolítið óvíkunnalur heimur, sko.
1: Það sem það í rosa fegin að voru ekki til snjallsýmar þegar ég var ung, sko. Það var í alls skröðlegt, sko.
0: Já, þetta ekki bara svona fylgir
2: fiskur. En það mjög mikið talað þetta. Ég hef heyrt þetta og ég hef líkaði mitt þetta að ungt fólk geti ekki talað í síman og allt þetta, sko. Já. Ég hef mjög markvist að láta börnin mín gera alls konar svona hluti. Fara út í, þú veist, fara í búðin og biðja eitthvað.
0: Við erum svo...
2: Þú veist, hérna, að þau verði ekki kvíðin 15 ára að gera þetta. Þetta bara ábyrð uppalenda líka, sko.
3: Gefa róna 500 kall og svona.
2: Já, bara...
0: Við erum svo megnu líka og ég held líka ef þú heyrir alltaf fullyrðingar þig, það er þetta pikkar upp. Við erum öll hrifnæm og ölumst upp þar sem við reynum að spegla okkur í, byrju, heyrðu, það að segja manni í sig svona, þú horfir á því spegil, þú veist, þetta bara, þú ert að reyna að skynja hvernig heimurinn að taka við mér. Og í því ef þú heyrir fullyrðingar að borfið eins og, þú veist, konur eru þetta, ungt fólk eru þetta, fólk með svona eru svona og bara alls konar sko líka rullan af því á netinu sem bara, ef þú ert svona þá gerir eru þetta og bara ef mér að fara að takast þetta, þú veist, það skapar svakalega sko ertingu á kvíða þar sem að svipu leiti ef það nemandi í bekk sem var að bara hægðuna vandamál og það alltaf verið að segja þér að þú náttúrulega kannt ekki að haga þér og þú ert alltaf með læti og alltaf þegar þú ert í stofunni já auðvitað líka ef að það það sem bara hvort sem sagt mann
1: já.
0: Og ég man að var eitthvað tal sko ég, nú man ekki hvað eitthvað stannitinu en var að vera að ræða sko kennara sem að einmitt kom inn og tekur eftir að það nemandi sem að með bara slíkt umtal sig og mikinn hægðunar vanda og hérna ok og fer á fund og ætlar að ræða við hann Og þá sko segir hún að í staðinn fyrir einmitt að byrja á heyrðu ég frétti nú að heyrðu var að tala af því að þú ert með hægðunarvanda. Þá byrja hún að segja heyrðu ég frétti að þú varst svo ótrúlega góður hljóðfæraleikari.
1: Einmitt.
0: Að þú varst að standa þér svo vel í hljóðfæratímanum sko. Og barni bara svona já, já, mjög gaman píanó bara já, heyrðu það yndislegt og ertu búin að vera lengi píanó. Hættu þessu sko maður þurfa að svara fyrir
1: þegar ég ætla bara að læra hvað ég ef maður setja fólk í kassa bara... þá fer það að lifa eftir kassanum ef maður alltaf gerir eina börn með ADHD þá fara þau að lifa eftir því og vafsaka sig með því og ég meina það tala að krakkar eða strákar allana sem með ADHD fái sko 10.000 fleiri hérna skammir bara á bara fyrstu árum lífsins heldur önnur venjuleg börn auðvitað fara þeir að alast upp sem bara vandra unglingar út af að þeir bara halda að þeir séu bara slæmir
0: sérstaklega samfélagi sem líka stíður þá við hægðunarvanda í karlmönnum því miður sko Strákarnir okkar að skilja betra.
3: Það maður sem að stofnaði tónlistarskóla í fátækahverfum Venezuela, hann sagði að kannski verið það mikilvægt sem gerðist verið það að fátækistrákurinn, þegar hann kemur heim að þá var hann fátækistrákurinn sem spilaði á fiðlu. Og þá þess að þú ert að segja að fátækistrákurinn sem með ADHD, það svona leiðindar fiðlukassi að bera, sko. Að vera bara með ADHD og...
0: Hva? Það bara hvað það gera, alltaf, hvernig að vinna með sér
3: það byrðað verið því að fá greiningu í ADHD það bara
1: Já, ég vil langar eiginlega svolítið að skjóta fram hérna orðatiltæki sem að ég vísa mikið í eftir hérna sem að Kristín Mortis sagði hérna, it's no measure of health to be well adjusted to a profoundly sick society samfélagið sjúkt ADHD, ég trúi því að þetta við þurftum að vera ADHD í gamla til að lifa á Íslandi þess vegna meiri fleiri sko keisi sem að komi ADHD í börnum hjá okkur eða þetta þeir sem lifðu af og lifðu lengur eignslegur börn þannig að það ekkert skrítið að það sé margir ADHD samfélagið þarf að elta þessa einstaklinga og nota þessa ótrúlegu bara hæfileika sem þessi börn hafa þú veist, þetta er ótrúlegur kraftur sem að þau hafa en þau eru bæst byrslu niður og þetta verður reið, það bara verður lokaði niður og þetta sita kjur, hlustaðu
0: Emmett
1: ekki
3: þetta sköpunarkraftinu þau ekki svolítið að sleppa út úr sko, þegar við vorum bara með texta og bækur og það var anstíkilur heimur fyrir ADHD nú eru annar hvort ADHD maður komið með sitt eigið podcast og við eru komin svona svæði sem hentar ADHD náttúrulega betur
1: Já.
3: Þannig að við erum að fá sko, miklu fleiri raddir upp sem að komist ekki öðruvísi sko, því að gátu ekki að skrifa texta eða Haldið ekki það?
0: Eða bara að geta, eða bara erum sko. Vanalega of bara mjög, einmitt, svona ofvirkni mjög góð í textaskrifum sem að samt einmitt er þá að vera að mæta inn á kerfi þar sem að einmitt, hérna, sjálf með mína góðu greiningu var svona að skara inn á skömm af því af hverju næ ég ekki að skila á tíma af hverju ég eitthvað neginn
1: af hverju ég með frestun áratu, af hverju það alltaf að bíða og af hverju það alltaf að vera svona stressi
0: já, ég svo löt og ég næs ekki og ég bara líka hélt sko, í langa tíma því ég var alltaf bara allt í gangi hérna og ég hélt hreinlega sko af því ég gerði bara á fyrir því að það vissi mennsk hér og allir séðu með svipaðar hugabárur og ég en bara einfallega standa sig miklu betur í að takast á þér og svo er svo skrítið að uppgönda að það væri ekki og þá samt, en þar byrjar einhver verkvinnsla því að það það sem að það sem við eigum helst sameiginlegt hvað við erum einstök, þú veist, þetta svolítið svona má vera líka fegurðin í að elevata eitthvað sem að, einmitt, maður verið að spyrja samkvæmt hverjum sagt vera neikvætt eða jákvætt, þú veist, hvað þetta? Það sandalið, sko. Það bara akkurat, þetta svo fjölbreytt og þetta rettast.
3: Þetta rettast. Það endar alltaf þig. Erum að bjóða okkur, hérna, það eru 50 bandarísk kona sem er búin að eða ævi sinni og dauðadild í fangelsi í Tennessee og það átti að drepa hana í fyrradagandi og það var sprauta tvisa sem hérna í hana eitri en hún dó ekki
0: það var alltaf rannsakana
3: hún er
0: rosaleg
3: já, svo voru flutt tilbaka og en menn eru það svona því það eiginlega ekkert annað hægt að gera heldur að keira hana bara aftur inn í aftöku herbyggi og drepa hana hvað, er þetta svona síðfyrðislega afstöð í þessu máli?
1: Lefin bara lifa, ég meina þú veist harkað þetta af sér
0: Hvað? Ég veist, ég bara móti döðurefsingum bara algjörlega þannig að já,
3: það er finnst ykkur sangjætt að hérna, refsingi sé það að fá inn þetta efni og ef þú deyrir ekki að því þá áttu laus
0: það er reyndar smá þetta er, þú veist ég meina, ef að þetta bara það búið dæmin döða, þá vantarlega bara þarf að gefa henni starri skammt, sko
1: ég
0: held að það má sannfæra mig hana það að fyrsta sem ég hugsa mér finnst ef að það einhvern veginn það sem að þetta samfélag búið að hérna samanlega stuðum er það eitthvað svona vá, þú lifðir þetta af og þá ertu sloppið
1: er það ekki skrítið?
3: Mér finnst það,
1: Já, okay. Var ekki einhvern tíma maður sem að fekk döðarefsingu
3: og lifði af
1: og þú veist, hann, það fekk hjartafallið eitthvað dó, lifnað svo við og þá bara, ok, þetta búið
0: Já, hann búið
1: Já, ég veit ekki
3: Þú veit, dæmdi fyrir að fara fyrir fram að aftökusveit sem að skýtur á þig sex skotum og þú lifir af mér þess að maðurinn með ég bara fara heim
1: Já,
0: bara að því að svo var ég að sjálfsagt í umræða með þetta eitthvað svona, það smá svona eitthvað auðví gangi með þetta af því að það ekkert protokoll sérstaklega fyrir að svona gerist
1: Já, en þú veist þú varst ekki dæmdur til þess að fara fyrir aftökusveit og það verði skotin sex skot
3: þú ert dæmdur til dauða skotin þangað til ég drefst
1: þú ert vandrar dæmdur til dauða
0: en ég er sann, þú veist ég hef ekki stærkast konar sem ég veist þetta bara svona smá einhvern veginn eða dæmdur til dauða þá hlýtur bara að vera dæmdur til dauða sama svo sem hvernig það gert
1: en var einhver með henni? Voru þið ekki tvö?
3: Nei
1: Ó, hún var bara konan, en hún draf tvær konur hún
3: er ekki, bara, nei, hún var ekki einhvers 16 eða 17 ára þegar hún draf einhvern 14 ára og hún núna 50 þannig hún búin að vera í 30 ára
1: já,
3: okay. ég myndi sleppi mér sko
1: já, er ekki bara nókomis
0: já Já, en útlægi bara
3: Já, þá er þetta að segja þetta að segja þetta að segja
0: þetta að Nei, ég myndi helst náttúrulega vilja að hún væri ekki hefði aldrei verið dæmt í döða það fyrst og fremst
3: Sáuði kveik geðilegði á notkun á hjúkurnaheimilum?
0: Já, jú, eitthvað, einmitt Mjög
1: Ég hefst svolítið spes. Þetta, sko.
0: Þetta er að deyfa niður, það er svo leiðilegt, sko. Það bara...
1: En ég held samt, sko, með hvað ég var að heyra, ég held að ég var einhver hjúka sem að veit ég hvort að vinni þarna eða allan inn í þessu kerfi. Hún var að tala það að þetta væri kannski bara í tíðundarskamt, þannig að þeir tóka bara frá nafni á lifjónum og þetta fólk kannski í ofskynunum eða einhver svona geðrós ástandi og þeim líður illa og ég get bara að trúa því að þú veist að ég vann eitt sumar sem var hún stelpa á svona hjúkrunaheimili og það var bara erfiðasta starf sem ég er í og hérna og ég skil alveg að þú veist þannig að það var óróleiki og öðru fólki ef einhver sko með brjálu læti fram að gangi með að nóttu eða eitthvað en maður skilur alveg, sko maður þarf að skoða þetta hlýða sko.
0: Mér var svolítið, ekki... ég er búin að hugsa þetta svolítið ég svona, mér langar að svona snúsi við einhvern veginn í það veist, myndi maður koma svona fram með börn af því að þetta svolítið lífs hérna hringurinn
3: sem við erum að, að tala að ég hátti
1: já,
3: og það vantar ekki geðlífi að notkunni á börn við erum með bara margfaldir heimsmetrar
0: já,
2: einmitt
0: þetta svona kannski ofgnætt
2: en, svona en það ekki samt það sem þú veist líður ég, nú, ég þekki að ég hátu ekki á eigin raun eða
3: einhvern börn eru á sko getur verið á kvíðasteylandi geta verið á svefnlifjum ég spurði svolítið dóttir mín að þessu hvað hérna vinkonur hennar á, myna, hún þuldi bara upp það var eiginlega engin sem var lyfjanaus
0: En, hva, okay.
2: en
0: það
2: var
0: það
2: ekki bara við erum í
0: einmitt líður fólki líka svona illa en líka þú veist að við erum ekki að para það sama við sko að séðan líka þú veist, mikilvægt að því að svo læknavísindin eru að bjóða fólki færi á bara svona aðgengilegra lífi í svona hverstasleika með lyfjainntöku sem bara leiðilegt að sé kannski verið að misnota það íkja upp fyrir hverra þæginda, ég veit það ekki og þetta fer svolítið inn á
2: einmitt, er það ekki sagt það ekki er fólk ekki svona kannski þá fullandir einstællingar sem einmitt taka ADHD-lyf af því þeim líður betur á því sko. Þannig að, úst, en þetta ljómaði í þessum kveikstætti svo það væri nú kannski ekki hérna, úst, þetta er ekki gert fyrir sko, fólk, gamla fólkið heldur fyrir starfsfólkið.
3: Það kom fram að þetta væri bara afleiðing af undirmönnun.
2: Já. Já, það bara hvar virðingin fyrir manneskjunni í því.
3: Það kom líka fram í þættinu raunverulega að það var einhver hjúkrunarfræðingur eða einhver sem hafi starfað þarna sem sagði það að það þyrfti raunverulega bara að tala við viðkomandi og það hljómaði eins og þyrfti bara maður og mann þannig að það ekkert smáræðis sem að þyrfti að manna betur sko.
0: Mm-hmm. Já, það, bara og sína virðingu fyrir starfi sem hjúkrun, umönunarstörf mm-hmm. þetta mikilvægasta sem að hægt að vinna við og svo bara komi fram við þetta eins og skýta priggi mm-hmm. og það líka svo kvenlegt að vera allt fólk mm-hmm. það búið að vopna það, þessi bastard sko. En það kemur líka fram það, þú veist, í eins og við fannst svolítið sárt að sjá í einu kveiksbrotinu, sko, eina tala hvernig mammenar hafið breyst svo mikið þú veist, mammenar, móðir komin á hjúkunaheimili sem allt í einu, sko, á hans að þykjast muna að vita smáatrinn í þessu, komin með einhvern lífakóttil sem hún bara orðin fjarræn og farin inn í sig og þetta svo, já, einmitt svona af mennskar, eitthvað, mann líður óþægilega að sjá svona, því að hvernig viðst, hægt að halda og virða líka lífsandan í fólki sem lengst, þess að okkur öll útlötuð okkar einu örlög en bara
3: Lyfjagjöfin er náttúrulega svona að það verið að þreifa áfram og auðvitað gerist það að hérna kokteillinn er orðin hérna kolvitlust samsettur
0: Já, samskipta leysi innan stofa, þú veist mm. bara, já
1: Og við aðstandendur, það er kannski líka að miðla þessu upplýsingum til þeirra
0: Gagnsætt samtal, mm. já
3: Hafið þið fyllt foreldri inn á
1: Já, já, mamma mín var með mjög slæmt Parkinson undirlókin þegar hún fer inn og þetta var bara ræðilegt ástand sko, hvernig kerfi fór með hann sko. Mm. bara ótrúlega gáðu kona hérna, tannlæknir mjög virt ótrúlega aktív, alltaf á fullu svo lífsglöð og svo hérna endar hún með því að sko, hún far hjartaáfall og hún ringir ekki í neyðarbjöllinu og hún vill ekki ónáða neitt í þrjá klukkutíma eða því hún var svo funn sársöka og hún fekk þetta fyrir miðja bringu meni, hún fór í sex ál almennt læknisnám og læri það að hjartaáfall finnur það vinstra megin en það bara hjá kallmönnum þannig að hún hélt ekki þetta verið þetta hélt þetta venjulegu sársöki en þá kom ég ljósa að það var bara eitt þriðja hjartan í dáin og það bara skapaði alls konar svona erfiðleika heilanum þannig hún fara að fá sér ofsjánir og alls konar hluti og þú veist hún fer upp á hérna Akranes var geymt þar og dettur úr sambandi við allt félagslíf og þá bara fer hún að virkilega veikjast
3: og hlörnar mjög rætt
1: já, mjög og þá fór hún virkilega fara því að hún var svo aktiv og hún gafst ekki upp og mann alveg eins lengi hún gat og var í
3: mamma alls konar Mamma hörnaði mjög mikið í COVID þegar það var klift á öll samskipti sko. Mm-hmm. það var alveg hryllilegt að sjá það sko.
0: Félagsvistin, samvistin
1: svo. Já, einmitt
0: Nauðsynlega sko
1: einmitt.
0: Já, leitt að hýra
3: Hafið þið fylgst með átökum minn í SAA?
1: Aftökum
3: lítið smá,
0: það var ekki tveið aftökum, ég er aftökum innan hér og bara, ha, hvað gengur á
3: þið ekki vilsum því eða hvað
2: jú, ég er svona örlítið
3: Ertu, skilurðu hvað þetta
2: nei, ég geri það í raunin ekki en ég meina augljóslega ágreiningur á milli stjórnarinnar og faglegra og það er svona kannski það sem er einhvern veginn Mér finnst það að vera spurningin í þessu einhvern veginn sem að svona, maður velti fyrir sér bara eiga samtök að sinna svona heilbrigðisþjónustu
3: Menn það hefur gert það í 43
2: já, já.
1: En ég held að þurfi þá kannski er þetta ekki spurningum gagnsæi líka og raunin einhver svona fagmennsku sem að þarf meiri fagmennsku þegar það að koma peningur frá ríkinu
0: já.
3: Men það er náttúrulega að koma peningurinn áður og ég var nú formaður ég svo í tvö ár og þetta í sjálfum sér ekkert vandamál, þú ert hérna, er frjáls félagasamtök sem að reka heilbrigðisþjónustu og heilbrigðisþjónustan rekin á faglegum grundvelli og það engum í stjórnum sem dettur í huga að segja fagfólkinu til.
2: En það einmitt, það náttúrulega það sem maður átti sig ekki alveg á af því það virðist vera þarna það sé einhver
3: en samt þetta aldrei sagt
2: nei, er aldrei er segja, nei. En það sem ég hjól nú bara líka eftir það er hvað, einhverju 58 í stjórn eða 48
3: það er, ég hef alltaf verið hreyfin svolítið að svoleiðis fyrirkomulega í svona almenni samtökum
2: ég ekkert svo hreyfin að svoleiðis
3: en þá þetta með stóra stjórn
2: já.
3: Sem kýsir framkvæmdastjórn
2: já, ég svona ég velti verið mér svona þú veist, hversu vel það batteri gengur, ég hef enga innsýn
3: en ég sá á í því aðal, það sem að venjulega myndur kjósa kannski bara sjömanna stjórn og stjórnum aðalfund
2: en,
3: en það er með stóru stjórnina sem er eiginlega fulltrúi aðalfundisins það sem að hún getur gripið fram í fyrir sjömanna stjórninni
0: og er hún erfitt að plana fundi
2: já, slemmet, er hún virk, er hún aktív er þetta ekki bara fólk sem að býða sig fram
3: ég held að voru, hérna, þegar var búið til fundar þá var bara frábær mæting
2: ok, þá ég, þú veist bara, ef þetta virkar flott, þetta en þetta er svona það er mjög óþægilegt einhvern veginn að þetta er bara einhvern veginn eina meðferðin sem inn í bóði
3: nei, það ekki rétt
2: nú, ok, hvað er meira í bóði?
3: Samhjálp og krísuvík það er hérna, er ekki rótin með einhverja
2: er þau með alveg svona ekki, já, ok, ekki, ég er eins og heyri, ég alls ekki djúp í þessu, en maður svona þetta er óþægilegt að þetta svona, að það sé eitthvað högt þarna en svo þau verðast nú eitthvað vera að leysa þetta
3: Valgerður komin aftur, annars var bara

0: ekki þú veist, það ekki fagmennta fólk þá til staðar
1: Nei, nei, ég segja að þetta sé komið út í svo mikið hnút að það sé bara, eina lausnin sé bara að loka
0: Já, bara hræðilegt Ég vona bara mjög mikið að þau leysu úr þessu sem allra fyrst
1: Takk ég þið eitthvað sem hefur notið sjónustu þessu á
0: Ekki svona nákvæmni
2: Ég fór í meðferði þessu á þegar 18 ára Já, ég fór með álfinn að selja milli hús Já, já
1: nei, Ég spyr bara því að það svo oft sagt sko, að þetta sé sjúkdómur sem að allar fjölskyldur þekki
2: Ég held að það sé bara alveg satt sko, það alltaf alkohólist í einhver, allur, allur mættum Já, já,
0: fullt að
1: það sko Stjórn Rú vill ekki að við förum í júruvísum
2: Flott, sko Þið tóku loksins almenna
0: Já, já, það gott að vera hugur ekkur, sína smá
1: dygð Hvað reyngi sem að fara að taka að sér að vera fylgjandi í júruvísum?
0: Nei. Ég alveg fylgjandi Eurovision sem konsepti en ekki, ekki á þessum þannig að ég bara mjög fylgjandi stjórnrúf í þessu en, og ég ætla að segja ég, ef að, þú veist, ég myndi alveg vilja vera í Eurovision ef að, ef að rússar og Ísrael myndi sita í þarna sama
2: Já, þú veist,
0: ég, þá ef að, ef að Ísrael nei, ef að Ísrael hefði verið vikið og keppni eins og rússum þú veist Og ég hugsa að ég myndi ekki verið að hugsa mikið þetta ef að rússum hefði ekki verið vikið úr keppni. En þannig finnst manni bara svo ótrúlega svart á hvítu bara hvað einhvern veginn Já, þetta svo mikil tvískinungur og það það sem ég á erfitt með af því ég skil pælingunum með það að Eurovision eigi að vera svona eitthvað einmitt eitthvað svona sam mennsku upplifun og gaman og ég sakna þess alveg að horfa á Eurovision og hérna að þetta sé bara partí og gaman En ég get alveg sleppt því með því að taka að við og ég bara ótrúlega stolt af stjórn Rúf fyrir að taka þessa afstöð og hafa gert það í fyrra.
1: Meiri hluti stjórn Rúf, það var minnum sem vildi þetta ekki.
0: Já, en að þau bara standi með þessu að því að þetta svona, þetta það minnsta sem við getum gert. Sko. Þetta örlítil, örlítil skilaboð út í heiminn.
1: En er þetta ekki hundlega þetta júru svona? Ekki hustið á í gegnum öll lögin?
2: Það alveg margir bangers, þarna, sko.
0: Sko, eftir eignið spönn, þá einhvern veginn, bönnin elski þetta og maður bara, þetta svona smá jólin, skilur, maður upplifir þetta bara gleðina í gegnum þau.
2: Þannig ég sagði að það var svona að vera að telja upp leitt litlu stíðin, því það fóng fyrir allt eitt og eitt, eitthvað smá. Þannig sé þetta eitthvað gaman, þannig við erum bara eitthvað, ekki fá neitt stíð, þetta bara pointless að vera fylgjast með þessu, sko.
0: One point goes to þegar
1: Já,
0: það ekki smá. Tíma lengur sko
2: það smálegalegt
0: Já,
2: svo lendir Ísrael alltaf öðru sæti
0: Já,
2: skrýnt
0: Já, en þú veist, einmitt, og ég meina þannig að sér maður bara áráðus vélina þeirra og allt þetta og þú veist, þarna er maður smá okkar, ok, heyrðu þetta virkar ekki lengur þú veist, það þarf eitthvað, hérna, þetta ekki og svo maður alltaf bara eitthvað, við Ísrael ekki í Evrópu, það, en það
1: annars bara prinsip, standa með Ástralíu þannig að það ennþá lengur Herðu, gervigreindin getur útrýmt mannkyni, hafðu þið ágjör af því?
2: Ég nenni ekki að, mér erst hún svo ógeðslega leðilega maður. Gervigreindin, já,
1: alltaf bara... Kynst henni og leist ekki á hana?
2: Kynst henni, sko, hún búin að gegnum síra sig líka í samtöl, finnst mér, það sem að, ok, eitt dæmi til dæmis, maður kannski samtali og maður bara, ó, herru, hvað ætla að búi margir á Selfoss, eitthvað, það finnst, og í staðinn fyrir að kannski... við aðeins svona, já, ég veit að hennum finnum úst að Ísafjörði og hvað ætla sér sérfælilega það segir, hei, ég spurði bara tjóttið og það ó, það búin að taka
0: það sem bara eins og Google var, samtali
2: en svona á skala sem ég finn samt svona, það eitthvað skrítin bragur á þessu, eins og þetta sé einhverju keppni hver fyrst með svarið, mér langar ekkert að fá allt svona strax og þetta svona og það kannski talað í kringum þetta þar sem að ég veit líka af bara ýmislegu skemmtilegu og fróðu sem að hægt að nýta gervigreindina í og tala við að það fyrir sannemanda sem að vera að vinna í svona málfræði líkani sem að gervigreindina hjálpa alltaf að taka og þetta bara ótrúlega sniðugt margt í þessu en þetta svona líka sko hverstansvæðings einhver svona gervilegs í samfélagi sem nú þegar einmana, þar sem að þetta líka að ræna okkur, þessum fallegu stundum í samtöl
1: Ég þarf ekki að fá því að fallegustu stundunar í samtali fólks síðan þeir að vera að tala um íbúi fjölda og selfos jáns að vita
2: hvernig Mér finnst svolítið gott að hafa svartkvætt og ég vil oft hugsa rætt og fá mikið upplýsingum inn í einu að það var svo gott að geta tekið samantekt og í staðan verið að fara gegnum einhverjar fjöldagreinum og fá fullt einhverju auglýsingum upp þegar að fara
3: langar frétta við
1: síður. Lætur, hérna gerum við grindinu lesa fyrir því.
3: Já, hún fer í gegnum upplýsingar sem sérstaklega svona, þessi, eitthvað frá stjórnaráðinu eða skattinum, eitthvað sem ekki lesa.
2: Já, svo hægt
3: að rýna. Þannig upplýsingar, ég get ekki farið gegnum þetta, ég bara heilnum bara frís og þetta

0: leðilegt. Þannig að þú veist, bara til að fá þannig upplýsingar finnst mér að gott, en samt sko talandi um, sko, ef maður yktum við nálægt heimsenda, þá finnst mér þá svolítið vera hérna, því að óvart gætum bara útrýmt okkur, bara ef hvað ég
1: meina, þetta alltaf umhverju sóðum
0: bara eitt á kertnúrkutakan óvart, bara því að þið eru þannig fyrir
2: Ég nota
3: það
2: hver
3: hvatinn
2: að
3: baki?
2: Við þurftum þetta ekkert.
3: Ég nota
2: það
3: ekki.
2: Já,
1: ég tók mynd og hann, ég lagaði bílum minn.
0: Já, svona hlutir einmitt, með bílinn einmitt.
1: Geta verið sniður, ef að líka samt, sko, þetta balans í einhverju, sem að líka, af því að maður vill aldrei skammast í og segja, hvað að ykkur að gera? Þú veist, það aftur, við erum innan kerfið sem stundum aldrei fylla út fyrir því, þú veist, ég að skamma einstæð móðurina sem kaupir föt í H&M að þau eru ódýrari í stóra samhenginu, nei það ekki hún sem sér sökudólgunum fyrir umhverfis sóðuninni, þetta samt líka í samtali um tjattið, svo kallaða, og svona AI sem að eru að draga til sín lítra og lítra ferskvatni fyrir eitthvað sem að einmitt, hvað búið margir á Selfossi af hverju er búið af, oh, þú veist, getum við ekki svona spara þú veist að það þarf svona smá þetta svona aðhald í sko, svona svipað eins og kannski að borði ekki, þú veist, kjöti hvert mál en þú getur fengið lambalæri á bósku
3: skilur við og þú segist nota gerfikrindina mikið í hvað notar hann að við erum utan að gera í bílinn
1: eldamennsku líka
3: það fá uppskriftir svona eins og uppskriftabók
1: nei, meira svona, þú veist eins og bara í gær þá langaði mig óslega mikið skonsu en bara í eina skonsu þannig að ég leta hann gera uppskrift fyrir mig en það smá vandræðalegt að segja að stundum ég bara hvernig á ég séu pasta hvernig á ég séu kartöflur get alveg googla
3: en þú ert búin að útvista hluta af heila starfseminni, þú getur ekki lært hvernig á að sjóða pasta, að þú spyrir það bara í hvert skipti
4: en þetta er, þetta er algjörst að nota gervigreindina sem Google skilur og það bara það alltaf lagi, þú veist, ég held að það hægt að nota gervigreindina í töluvert flóknari hluti, þetta svona þú veist, ég meina gervigreindin bara eitthvað búa til
3: Er það nótana við að hérna, aðstóða sig við þjóðarmorð
0: og
3: gasa?
0: Nákvæmlega, einmitt, og líka það að Elon Musk sé hérna, með puttan í þessu sáði þið hérna, að það var einhver svona tilraun gerð á þessum AI, svona staðstum AI módilum og hérna það svolítið, það hvað, mánuður síðan kannski þá hérna grokkana sem að hérna, Elon Musk hérna, auðvitað, fekk algjöra fallingun hérna þegar voru svolítið látið búið til samfélög, þegar okkur fjögur staðstu hérna AI módilin og hérna það búið til samfélag og flestum gekk ágætlega svona voru búin til búa til lýðræði og eitthvað svona
3: Hvernig samfélag viljum við skapa saman?
0: Já, og svo kemur grokk og hérna eiginlega búin að drepa alla á bara snúm litni
1: Það svo lúserlegt
0: Þannig að bara þegar þessi, sko, AI bara getum við verið gaglegt en þeir sem eiga það, það hættilega jafnan sko
3: Þetta hættilega sem enn í heimi
0: Já, það vandamáli
1: Og þeir vilja halda okkur einangruðum og sko hjálparvana því að þá erum við fann að reyða okkur á eitthvað og
0: Það var hægt að stjórna okkur
1: Já, það var hægt að stjórna okkur og líka sko, einmitt, þetta mikilvægt að við halda sko, eins og það enginn að skammast í barn sem þetta hjálparhjól til að læra hjóla flott og það má og líka fulla við sko. Og bara allt en skilur en bara samt þú veist hvað what's the matter
3: að skammast að bara, sem að hjóli,
1: en það eitt en sem líka fatta að vera megnu í að hjóla þannig að þú veist þetta svona þú veist og það má ekki ljúga okkur að sko má, ef að mér líður óþægilega í smá því ég veit ekki alveg þá þarf ég að komast að leiða því að annars bara eins og ég uppfyrstist og ég bara heimsko og lalala, bara það ekki satt bara það bara ástæð fyrir því stundum að maður veit ekki eitthvað og maður þarf að googla eitthvað að leggja eitthvað saman sem smá svona æ þetta, þetta maður kannski að vera svona örugari með en ég hef alveg googlað hvað að sjóða ekki langa tíma það eðlilegt að þú veist, eitthvað svoleiðis sem að samt líka við erum að gleyma að megi við kynna upp átt við greint sem ekki gerfi veist, það svo mikilvægt að við halda
0: og líka standa með að þetta ekkit sko beint greint þetta getur ekkit líkt
4: en það skiptir líka svolítið máli í þessu það tvennt, það annars við bara svona gagnrýnin hugsun sem að einhvern veginn
3: sem við vorum kannski ekkit góð í áður
1: sem verkfæri og tól sem
4: við taka okkur sko. Ekkit endilega mjög góð í og það bara svona mjög mikilvægur hlutur að geta verið með gagnrýna hugsun en líka það að sko núna gervigreindin ný og við erum með hérna, þekkingu við erum með forritara sem hafa farið í veist, lært forritun til dæmis annarkvort bara sjálflært eða farið í tölvunarfræði eða forritinu eða eitthvað og geta þannig beitt þeim lærdómi á það sem gervigreindin að gera fyrir þá síðan ertu með forritarana sem eru bara að forrita í gervigrindinni og þekki ekki grunninn. Þetta bara svona sem dæmi og hérna og þá hefur ekki forsendurnar til að átta þig á hvað
3: gervigrindin að nota þig.
4: Já og já. Það svona ég held að þannig að þú veist þetta alltaf lagi núna en svo svona kannski vantar þennan svona grunn sem við höfum núna
1: og bara svona prinsipi eins og til dæmis varandi það að gervigrindin núna framleiðir barnaklám sem byggir á börnum, hún framleiðir við heldum nýðugunum menningunni með bara ógeðslegum elementum sem að líka er verið
3: að
1: og er það ekki akkurat vandamáli að síðan veri ekki augljóslega að segja hvað fokkanum ert að gera og stopp þú veist, það alltaf verið að íta mörkin okkar og það má ekki samdun okkur við það að þetta það sé eitthvað eðlilegt við þetta
4: Við lúkum að segja, við erum svo ógeðslega hressandi hvað steinun er með feminískan vinkil af því að ég bara ekki búin að bara vera á einhvern veginn ég feministi ég bara augljóslega ég áttar mig á því núna hérna bara svo þú veist mér líður bara eins og ég þú veist já, og það bara ógæslega hressandi ég hérna, ég var, já þetta er ekki búið að vera stórt topic í mínu lífi, einhvern veginn svona síðustu nokkur ár
3: þá kemur aftur unga kistu
1: og takk
3: Silvá Feminismi hérna á TikTok sterkur?
5: Já. En svo eru svona, þú veist, það verið að reyna að koma trófívæð aftur inn í.
0: Já, ég er svo trædóið fletta.
5: Já, trædóið, minn ég. Og, þú veist.
4: Reyna trófívæðs líka, sko.
5: Já,
4: líka 100%.
1: Alltaf að vera reyn fyrir það.
5: Já, ég sá, það var stelpa að fara á jammið, en hún var að elda fyrst fyrir kærisun sinn áður og myndi fara á jammið.
3: Eins og maður gerir.
1: Eins og maður má gera en þetta það sem að feðuröldu
5: en þá var alveg mikið verið að
3: skammana fyrir
5: skammana, það já, að þetta sé ekki lagi að hann getur alveg gert það sjálf ég hef einu sinni gert það ég hendi karbonar ráðurinn í fer
1: já, fallegt að þér
5: já, en mér finnst líka gaman
3: að elda
1: þetta er þú manst
4: eftir því en svo er það þannig, maður má alveg vera líka bara góður úst, kannski já. Var bara maðurinn hennar búin að ömulega viku úst, what do you know
1: já, en skilur, hvað ást er líka
4: og konur,
1: í verki
4: já, svo er það það hún var einhvern veginn að monta sig að því virðist þeirra
5: já, bara svona sína eitthvað svona ég ger allt fyrir manni minn
4: já,
3: besta leiðin til þess að sjóða egg ef maður vill fara að harsuða egg en hann ég að rauða verði svona kremus að það er að hérna sitta í kalt vatn í pottun á suðun upp, slökkva undir sitta lokið yfir og geima í 12 minútur og taka svo upp
4: kalt vatn 6 mínútur ég set bara kalt vatn 6 mínútur suða
3: og það heldur að frá suða þá hættir
4: því örlítil eins og
3: þið það geti
4: komið það sem að vill í ramen
3: það geti komið ringur utan röðuna
4: já
3: en ekki
4: allan þetta helmingi sitt tími en þitt tekur sko
3: hvað áttu ekki allan tími heiminum
4: fyrir egg ég svo já nei ég á það ekki og sem að ég svo lengi að taka skurnina utan af egginu
3: þá áttu að hérna ef það þarf að taka skurnina utan af ekki brjótana þá áttu að sjóða frekar eldri egg
4: já
3: frekar eldri egg
4: ég veit ekkit hvað eru gömul sko
3: það stendur á pakkanum sko
4: já, síðast ok, síðast þessu, já, ok
3: það sé svona tvær vikur í síðast þessu lúdaga þá er skurnin orður laus
4: aðja
1: alltaf að læra
0: en aftur á tölvugreindinni, mér langar svolítið að minnast á þetta með hérna Trump að mér finnst þetta ekkit sko, mér komur ekkit óvart þannig svona fasískur tækið fyrir sinni að hérna, hann heyrir á þú veist, ég hugsa aldrei hvað hann er að segja heldur af hverju hann er að segja að ég, það er ekkit marka hvað hann er að segja, hann er bara að bulla eitthvað en af hverju hann að segja þannig er hann búin að vera að góð hlusta á einhverja að gauður á UN þinginu er að tala gerugrindina og það sé einhver hætta og svona og hann grípur tækið að vera sterki maðurinn og vera svona að sína sig og þetta er náttúrulega fasíspi er náttúrulega bara dýrkun á valdi og hann vill vera svona sterki maður sem grípur inn að fólkið en er samt bara bulla og það er bara, hann er náttúrulega sá tækifæra að greipað en þetta er ekkert í þessu sem hann sagði er eitthvað legally binding þetta er ekkert, þú veist, það er ekkert sem að bindur og nema bara já, því ættir nú kannski að reyna að hugsa um þetta
1: það verður eitthvað afleðingar eða fyrir illa
0: nei, einmitt
3: þekkið eitthvað mann sem er líku Trump?
4: sem líkur
1: Trump. Já, ég meina
3: hvað er eitthvað. Ég bara velta því að minnst að stundu vera svo skringileg
0: persóna. Hann ekki bara geimvera?
1: Þegar maður þekki nokkra sem eru alli ærir sko, þannig að það kannski eitthvað sannleiti þar og yfirleiti sem og dónalega maður þekkir afbrotamann, nauðgara.
3: En engin sem er með alla þessa galla.
0: Nei, einmitt.
4: Jú, hann er ótrúlega í raun sérstakur maður. Já. Það bara þannig. Það engin eins og hann.
0: Alltaf verst úr samfélaginu í einum pakka, einum appelsínum.
4: Já, það bara komi sko. Ná þessu að vera bara að bulla og segja eitt í dag og annað á morgun og það bara einhvern veginn þannig, þú veist að
1: En það smá taktik líka, þú veist, þetta svo að hlæja Boris Johnson sem mjög sjarmerandi að ganga illa að opna reglífinu eða eitthvað svoleiðis, en þetta samt menn sem að viðhalda og skapa óþægind og kúun fyrir hópa í samfélaginu og þetta svona og þetta svona eins og oft tala taktiki í þegar eitthvað illt bjátar aðeins stjórnmálum þú veist þá henda út fréttum þannig að það allt að koma fram í einu og manni líður eins og ég hef ekki tök á að fylgjast með öllu og þá eitthvað sem að væri að læða sko undir og verður ekki eins mikið stór mál
0: Trump er að gera sko, það, hann bara hendur út alls konar kjafta til þess að bara láta alla vera einhver ruglingi að leita einhverju en þau sjá ekki hvað að gerast á meðan
1: þetta líka, og þetta líka sko taktikin í að þreita fólk og þetta bara alveg með sanni bara maður þekki til margra hugraka aktivista sem að bara fara í veist, burnout og bara algjörlega eða bara hverstarsleikin, þú veist, hvernig á maður að veist, fylgjast með þessu og garga hérna, bara það vera að drepa börn og sáða ekki, sáða ekki og
0: svo samtæri
1: að muna hverju kvöldmáttin ég sein hérna aðeinsstræt og þetta erfitt og flóki og þarna líka svolítið verið að líka byggja inn á menningu sem að heldur að við eigum ein að bera þetta þá inn með okkur og leysa sem ekki mögulegt og þá bara hugsa maður, ég geti þetta ekki, ég bara þarf að tímana eftir og þarna þar vilja þau halda okkur og það þetta. Þessi skömm og einangur sem móta
0: því að við erum bara orðin bara einhvern veginn bara buguð af öllu
1: þetta svo mikið loser behavior sem bara búa að normalisera sé hérna í valdastöðum en come on krakkar, við vítum alveg betur sko að þetta mjög lýjandi að sjá þegar maður veit af megnuðu fólki sem að bara gæti tekið eitthvað aðeins
3: Mér þetta ekki sérst að svona hvernig hann tjáir sig þetta heitir að hugsa uppbót það sem hún kasta svona við, ég ætti kannski bara að taka Grænland og hann bara kanna það hvernig viðtökunar eru, mögulega ekki að ég ná þessi gegn og nei, mótstæðan og mikil hann ég segi bara, við sprengjum bara Íran til helvítis og nei, það ekki alveg að frjúa
1: Þessi nú verið maður hann samdaunar á þetta þýð ekki neitt það verið sko ógna vigt orða okkar
3: Nei, mér þetta þýða, hann bara kanna þú veist, kæmist upp með þetta
1: Já, það var að pota í mörkin okkar, maður hefur ekki tíma þegar maður að vakna fyrir skólan og eitthvað þetta þreita sem skapa og svo maður alltaf komin í samtun og segja Það finnst þér, það sko, ó, það fyrir þetta, sko, fer maður allt í nu að ætla sér þetta orku í það að færa lógikefur eitthvað sem bara ólógist og astnalegt að segja alltaf að byrja með, skilur. Og þetta svona grið sem oft gefin í samtali sem að fólk sem að sko, sko krafanum að sína eitthvað svona þægileika, gagnvart fólki sem að bara gaggert að vinna því að skapa óþægileika fyrir annað fólk. Mm-hmm. Og ég sér að passa að vera ekki eitthvað svona móðgæði að, veist, bara hvað gengur að. Þannig er haldið á stigi í samtali sem bara við við bara
3: við vorum að tala þetta nú áðan kallið mig kústinn
1: og þetta ekkert, ég fann bara ég með eitthvað tönnanum nú er ég að pæla hvort að það hefur alltaf tíma
0: nei,
1: flott, fyrirgjör, já
3: herðu,
1: lífjálösa
3: þetta ekki bara orðið gott í okkur, þetta var fjörugt og skemmtilegt
1: þetta mjög, bara, já,
3: skemmtilegt þekktu sér eitthvað áður eða kominga
0: nei,
1: við erum eitthvað svona kunna var það Twitter element, sko
4: þegar ég var dýpri feministmannum sko.
1: Þú ert
4: Já, ég er feminist
3: Það þú búin að taka ákvörðun í þættinum að fara afturinn
4: Já, svona, eða þú veist ég hef seint verið einhvers konar hérna
3: Það voru betri sko, feministi
4: Já, þú veist, ég er feministi en ég bara svona, það langt sinna hefur verið talað mikið feðravaldið og hérna, það svona í mín eiru sko.
1: Það séðan er þetta líka sko, að muna sko, að við erum öll svo megnuð í hverstarsleikunum að vera aktivistar eftir hugmyndin sko að hef ég tök hérna á því að fara að grýta eggjum eða vera tilbúið með einhverja mónalók og fleira sem að skilur þetta sé mjög þrúandi og það enginn að segja sig sangjant að vera til alltaf en að því leitinu til að muna samt alltaf mátt sinn að því að í aktivisma getur þetta dæmis sitið við matabord og eitthvað segir nauðgunarbrandara, segir eitthvað rast eitthvað og getur bara stað upp líka og farið það er samt alltaf eitthvað og við erum öll tökka því að sína aksjón og það er bara svo hlægi ekki að nauðgunarbröndum það er bara, þú veist, hvernig viljum við spekla okkur sem prinsip í að verða sko mannveruna
0: Fúli Harsson
1: ekki fúleg
3: það er að tala með hefur þú kastað ekki sem svona tjáningu á afstöðinni
1: örglega
3: eftir viss, hefur þú gert það Hefur þú gert það?
1: Kasta ekki.
3: Já, ég bara Nei, ég fannst að vera rökrétta afstaðan í þessu máli.
1: Það var jógúrt. Nei, það var jógúrt.
0: Svo slettir skýrin sem aða.
1: Það þarf alveg meira því að það skemmtilegt sport. Það
3: eins og fyndi.
4: Ég er ekki mikill aktivisti að þessu liti mér, sko.
1: Ég meina, sjá okkur hér.
4: Nær umhverfinu alltaf að hafa áhrif, sko, en ekki, ég hef ekki verið þetta. Yes. En nú maður náttúrulega komið með nýtt formannslutverk, þannig að maður aldrei að vita hvað
3: gerir. Þú svo þau ekki að vera þetta með þrjú egg í vasan.
4: Já, kastaði bílana sem
0: að sem líka að vera góð fyrirmynd mynd þegar maður án móðir sko. Ég gerði alls konar vitleysu hérna í kringum hérna hrunið eða vitleysu ekki vitleysu þessu hérna mótmæli sem voru þarna áður en að sko
3: þannig að það ekki góð vera góð fyrirmynd það rísa upp og lífa kjart
0: jú, en hann bara lífa kjart með svo mikið strákunn sjálfur þannig að reyna að vera svona hinum einu fólnum sko
3: gaman að fá okkur hérna og spjalla frétti vikunar Steinun, Silfa, Lína og Brynildur
1: Takk fyrir,
3: sem þið leysið, góða helgi. Og ég þakka Petri Fjöldið fyrir að taka upp og senda út en ykkur þakka ég með sem að vera hlust og horfa og breyta þessu spjall okkar í fjölmunum. Minni á að það sem að knýr samstöðun áfram með sá hluti áhörund og áhörunda sem hafa gæst áskrifendur. Ef að þú telur að samstöðun skiptir máli í samfélaginu þá og vilt, ert aflögu færð, þá getur þú slegist í hópi með því að fara inn á samstöðu.is þar hnappir sem ástöður áskrift. Það getur skráðið fyrir grunnáskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira vilt. Og þeir sem að kjósi getur áttu áskutin að renna sem félagsgjöld inn í alþvífélagi, það mitt alþvífélagi sem ávor ykkur samstuna. Við segjum þetta gott í bíli, hérna verður endurflutt eitthvað skemmtrið efni og eftir og svo verður helgispjall í fyrramálið klukka 9 og sjónmálaþátturinn sinni reils í hátuðinu á sunnudaginn. En njótið helgarinnar.

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Kennarar hafa ekkert á móti einhverjum í tölustöðum. Við þurfum bara að vita hvað tölurnar þýða. Við viljum að námsmatið okkar endurspegli áherslur í námskránni sem byggja á símati og ef við viljum breyta því, þá þurfum við að taka okkur tíma í það. Það verður ekki gert á einu sumri. En við erum svo sannarlega tilbúin að gefa einhvern í tölustöðum.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: Já, komið sæl. Sunnudagur og þá eru sýnir Egils hér á samstöðinni. Hér á eftir koma til okkar Gylfi Magnússon, prófessor, Stefán Ólafsson, prófessor og Ásgeir Brynjar Torfason sem er hérna ristjóri vísbendingar. En hjá okkur núna eru Þóra Kristín Ásgeirsdóttir, blaðamaður, Dagbjört Hákonardóttir, þingmaður og Brynjúlfur Björnsson, framkvæmdastjóri Viðskiptaráðs, verið velkomin.
1: Framkvæmdastjóri stýra Viðskiptaráðs.
0: Já, ég veit að... hvað er að byrja? Ræða aðeins víst um hvort að sé að stefna hér í verkföll og átök, hvað haldið þið? Að hérna, hvort að nái að bjarga því að forðast átök?
2: Mér finnst nú líklegt að það sé að nást saman fyrst að Sólveig Anna Jónsdóttir átti nú að vera í þessum þættin var kölluð óvænt að fundi í ráðuneytinu að þá sé nú eitthvað að nást saman
3: Já, það er koma Björn í staðinn Hver er að koma?
4: Já, varst þú ekki staðinn?
2: Nei, þannig að ég held að það bendir nú til þess að það sé eitthvað að gerast það náttúrulega engum í hag að það lendi allt í verkvöldum núna en hins vegar þarna verðbólgan náttúrulega agaleg og búin að bitna mjög illa af fólki en ég verð að segja það ég nú af því að Dagbjörst er nú hér sem fulltrúi ríkisstjórnarinnar að þarna ég verð að segja það að mér finnst þetta markmið þótt þetta sé nú mjög göfugt markmið að þarna skila hallalausum fjárlögum að þá sé það farið að yfirskyggja allt annað og ég held að ríkisstjórnin getur nú kennt sjálfur sér þessa stöðu með því að hafa ætlað að stoppa upp í þetta gat með álögum til dæmis á sjúklinga og aðra mér finnst alveg fáránlegt að fara þá leið
3: Já, ég held að til að svara því stefnu allt hér í óefni ég held að fyrsta lagi á, það vill það engin ég held að það sé engin sem kalli eftir slíkum óráa en ég hef mikinn skilning á því að fólk hafi hérna finni fyrir óanægi í tengslum við hallalesið þetta er metnaðarfull margt með og mikið náttúrulega breyting frá því sem hér hefur verið stundað í fleiri ár eða frá 2017 að skila ekki með ágangi, byggja ofan á skuldina og þetta er í lokdags það verður ekki nóg oft sagt stærsta kjara málið að hér lækki vextur og verðbólga. Varandi það að hér sé verið að láta sjúklinga bera mestu byrðirnar af því, já, hér hafa verið það eitthvað komugjöld, en ég vil nú samt sem að segja það, það er megin stef og megin áhersla á í okkar fjárlögum að efla velferðina og heilbrigðiskerfið, hér eru áþreifanleg markmið sem að nást í tengslum við fjölgun hjúkrunarrýma og fleira, ég hins vegar bara vil leggja á það miklu áherslu að það hefur svo sannlega ekki skort á vilja af hálfu ríkisstjórnarinnar til þess að koma til móts við aðra í tengslum við hérna hækkanir á gjaldskrám það eru ekki komið á fast með það en þá verður allar að ganga skrið til hvers annars
2: en þótt að þetta sé nú göfugt markmið að stemma af þarna eða skila hallalysu fjárlögum þá það þannig að sko frum hlutverk ríkisstjórna er að skapa hérna gott samfélag
3: Satt.
2: Og ekki að bara að stemma af tölur og blaðu og ef að tölurnar á blaðinu stemma ekki við það samfélag sem við viljum að þá þarf einfaldlega að gefa upp á nýtt og það er það sem að ríkisstjórnin og það er það sem er að gagnrýna að þessi ríkisstjórn virðist ekki hafa hún hefur soldinkjark og hún hefur sýnt soldinkjark en hún virðist ekki hafa sko nægilegan pólitískan kjark til að stíga skrefið til fulls við þurfum að sjá hérna til dæmis fjármagnstekjuskatt til samræmis við það sem á Norðurlöndunum setjum svo að fjármagnstekjuskattur hefði verið settur á til samræmis við það sem hann til dæmis í Noregi að þá væri hægt að stoppa upp í þetta fjárlagagat án þessara sársaukafullu aðgerða
3: Já, ég heyri hvað þú segir hér eru hérna til ákveðnir sjóðir sem vissulega væri hægt að sækja í en ég ætla nú bara samt sem áður að segja að það er verið að tiltaka ýmis breið bök og þá er ég öðru fremur auðvitað bara að nefna hluti eins og leiðting á ýmsum skattaglöfum til þessi ferðaþjónustu það hefur ekki, skorta hugur ekki með það að taka það skref og hefur nú að hafa hagsmuna aðlar og látið sannlega í sig heyra með það hér verður, ég ætla að taka undir það þarf kjark, en ég finnst verið að sýna það í þessu, við erum að skila hallalausum fjárlögum í þágu íslenskra neytenda á heimilin í landinu það gengur ekki að byggja ofan á mismun ár eftir ár vegna þess að í lokdags þá kemur það þá kemur það niður á heimilum í landinu. Mm-hmm. Þetta stærsta kjaramáli, það verður ekki nóg oft sagt. Já. En ég hins vegar bara veit það. Ég veit það að hér eru ákveðnir, eins og ég segi, hallalösu fjárlögin gerir áfyrir að hér verður skilið 5 miljardar króna afgangi. Fjárlöganefnd er að fara yfir það hvernig hægt að skipta. Mm-hmm. Það bara hlutverk þingsins, en ég tek undir kjarkinn. Að hann mikilvægur og ég tel okkur vera sína.
2: En af hverju bila stjórnmálamenn svona í njáliðanum þegar að kemur að fjármagnstekjuskatti?
4: Fjármagnstekjuskattur náttúrulega hærri en á öðrum Norðurlöndum ef þú tekur tillit til þess að hér verðbólga mun hærri. Þannig að fjármagnstekjuskattur lagður á nafnávöxtun og þegar þú ert í 5,9% verðbólgu eins og hér, þá ertu að skattleggja sko ævisparnað til dæmis sérstaklega eldra fólks, jafnvel umfram verðbólgu. Þannig að þetta er náttúrulega ekki rétt að fjármagnstekjuskattur sé lægri hér en annars staðar,
2: hann er hærri en annars staðar. Hann er lægri hér en annars staðar, en þessi reiknikunst þín núna...
4: Þetta er ekki reiknikunst, þetta er svo kvöldu, ef ég fæði klára, þá er þetta svo kvöldu peningaglýja, þar að segja að þú horfir á nafnstarðir en ekki á raunverulega áhrif skattlækningarinnar. Við erum með sagt, verðbólgu á Íslandi sem allt og há og við erum allt saman það, en fjármagnstekjuskatturinn leggst á nafnávöxtun. Þannig að ríkið í rauninni hagnast á þeirri verðbólgu sem á sér stað vegna þess að fjármagnstekjuskatturinn á raunávöxtun verður hærri en ella. Ef ég er með sparnaðarreikning, þar sem ég er með 6% nafnávöxtun og það er þá 22% fjármagnstekjuskattur á það, það er þá 1,5-2% lagt á það, tekið af sparnaðinum. En verðbólgan líka 6%, þá var semst búið að skattleggja mig fyrir að reyna að halda sparnaðinu mínum jafn verðmættum áður. Þetta ekki staðan á öðrum Norðurlöndum. Þar verðbólga miklu læri.
2: Og þetta staðan til dæmis hjá launafólki sem heldur ekki laununum sínum jafn verðmættum áður út af verðbólgunni.
4: Já, verðbólgan kemur einna vest niður á launafólki.
2: Já, við erum samt ekki búin að tengja það þannig að þau fáu sjálfkrafa eða það fólk fáu sjálfkrafa bætur.
4: Nei, bara
2: en fjármagnstekju eigendur eru hins vegar varðir af stjórnvöldum og það það sem ég að gagnrýna.
4: Hvernig eru þeir varðir?
2: Þeir eru varðir með því að við erum að greiða lægri fjármagnstekjuskatt heldur en önnu Norðurlönd.
4: Ég var að útskýra að það eiginlega öfugt ef þú horfir á verðbólguna. Fjármagnstekjuskattur
2: er minni verðbólga. Já, sko, við erum öll að tapa þessari verðbólgu, ekki bara...
1: Fyrir nokkur síðan, í svona 2-3 ár, þá komið þið ekki með kröfur að hækka
4: fjármagnstekjuskattur. Verðbólgan á Íslandi hefur ekki farið undir 4% núna í 5-6 ár.
1: Já, en fyrir þann tíma þá var læri verðbólga hér heldur en í Noregi og Norðurlöndunum. Þá kom ekki fram krafan að hækka fjármagnstekjuskattur.
4: Sem þegar verðbólgan var læri.
1: Já.
4: Nei, ég meina fjármagnstekjuskattur er náttúrulega eitt skaðlegasti skattur sem þú finnur fyrir hagkerfi. Vegna þess að fjármagn er kvikt, það getur farið á milli landa. Þannig að sko hagkvæmt skattkerfi, það skattlegur launafólk þyngst vegna þess að það getur síst
0: farið. En fer það mikið að fjármagn í milli landa núna, þegar ef þetta er öfugt eins og þetta segja, eru þá margir sem að fari með sparnaði sín úr landi?
4: Sko, þetta fyrst og fremst kannski þegar þú horfir á fjármagnstekjuskattinn, ertu að reyna að örfa sem sagt fjárfestingar, fyrirtækja og einstakling og fjárfesta sem eru að búa til ný verkefni, þar að segja, byggja verksmiðjur, stofna fyrirtæki, skapa störf. Þannig að fjármagnstekjuskatturinn minnkar með beinum hætti hvata til að gera það með því að draga úr væntum ávinningi af slíkum verkefnum.
0: En núna fyrst þetta er, sem við verðbólgu, þá er þetta hæst í fjármagnstekjuskattur sem við tekjum. Og þetta er mörg dæmi það að peningar hafi strengt úr landi fólk að fara með...
1: Þetta fjármagnstekjuskattur í Danmörku er ekki 45%.
4: Nei, hann er lærið það, en verðbólgan er líka helmingi læri og það eru ákveðnar sko tengingar líka við ákveðnar hlutu og undan þá eru annað, þannig að þú veist, það er heldur ekki að horfa á bara nafnstærðina í tómarúmi, við verðum að horfa á hann í samhengi við verðbólguna. En ég vil líka segja að ég vil hérna hrósa ríkisstjórninni fyrir að leggja hérna fram hallalaus fjárlög og mér finnst það mjög gott, það er búið að vera núna næstum áratugur af hallarekstri. Og þegar við rekum við opinberum að halla, þá erum við að taka framtíðina láni á háum vöxtum. Íslenski ríkisjóðurinn greiðir sem sagt eina hæstu vexti á Vesturlöndum af sínum skuldum. Þannig að sko skulda, sem sagt, vaxta greiðslu ríkisjóðs í dag eru komnar yfir sko útgjöld til Landspítala. Og þetta er auðvitað mjög alvarlegt að við séum að greiða í sameiginlega sjóði sem síðan fari bara í vaxta greiðslur en ekki opinbera þjónustu. Og ég held að enginn hérna vilji hafa það þannig og fyrsta og mikilvægasta skrefi til þess er að byrja að skila hallalausum fjárlögum.
2: Mm.
4: Og að samaskapi skiptir auðvitað máli hvaða leið við förum að því.
2: Já.
4: Og við erum núna að vinna umsögnum fjárlagafrumvarpið og þar erum við að leggja til að svona leiðinni verið breytt. Þannig að í staðin fyrir að, sko, eins og við sjáum í dag, meiri hluti af þessari brú núna upp fyrir núllið, er sem sagt framkvæmt með skattahækkunum sem okkur telst til að séu 10 talsins og nemi 34 milljörðum ári, að við reynum að hagræða betur í rekstri hins opinbera og gera hlutina með hagkvæmari hætti og það er að næga taka og ég held að það sé mjög mikilvægt að gera það til að við hættum að taka svona gríðalega háar upphæðir og einfaldlega fá ekkert fyrir þær í staðinn.
3: Það hefur ekki strandað á þessari ríkisstjórn að hagræða hér í sínum rekstri. Við hefum verið hort mjög gagnrýnum hætti á það hvernig ýmsir þætti íslensku stjórnsýslu hafa bólgnóð út meðal annars í ráðuneytum og efstu lögum íslensku stjórnsýslu. Það sem hins vegar við ætlum ekki að gera hérna er að hagræða frekar til þessi heilbrigðisþjónustunni. Hagræðingakröfu hefur til þessi verið sleppt þar út 28, þannig að ég vona að við skettur að sjá við ábata íslensk samfélags fyrir það að halda þeim stóðum mjög sterkum. Ég hins vegar bara fagna því að það sé að minn skoðst þetta meginstef sé ekki til deilu að hvað viðskiptir á varðar en ég verð nú samt að segja það verð allir að labba í átt til hvers annars ef við ætlum að halda þessu að raunum að markmiði og ég held að fyrst þið eru nú að skrifa þessa umsögn þá held ég að það væri til ábata fyrir viðskiptir á sem ábyrgs aðila í íslensku þjóðfélagi sem fólk vill láta þakka marka á sér hvað viðskiptir á telur gott að viðskiptarlífi taki á sig til þess að ná þessu sama markmiði vegna þess að ég held að það sé of oft og nefnir ég þá sérstaklega breiðbökun í þjóðfélaginu of oft lagt á stjórnvöld að stýra því hvernig við ætlum að ná settum markmiðum þegar allir verða að koma til hvors annars í að skapa hér þjóðfélag sem við viljum sjá ég nefni þetta sérstakleginni kjara veriðar vegna þess að hér hefur oft verið kvartað við því að hér hafa ekki einhvern veginn að mótast nýtt norrænt vinnumarkaðsmódel og þar beina spjótin hefur alltaf að tveimur aðalum og öðrum fremur stjórnvöldu og líka launafólk í landinu en ég sé því miður bara ég held að það væri vel til þess fallið að fólk hliti í sinn eigin barn núna og þú veist hvað ætla stórir aðalar auðvitsinsku vinnumarkaði, launagreiðendur að gera til þess að hjálpa stjórnvöldum að ná settu takmarki til hagsbóta fyrir fólkið í landinu og fyrirtækin ekki síst.
4: Já, ég bara er samanlega, ég held að við ættum bara öll að leggjast eitt hérna og okkar umsögn eru uppbyggileg og mun hérna reyna að styðja við og hjálpa stjórnvöldum að þessu markmiðum með því að og við erum þá að leggja til ákveðna breytingar sem ná þessum góðu markmiðum með hagfelldar hætti fyrir íslensk samfélag.
2: En segðu mér þarna Björn að því að þú ert nú þeirra skoðunar að fjármagnstekjuskattur þarna sé ekki góð leið til þess að skattleggja fjármagnseigendur eða ná tilbaka því sem að þeir þurfa að greiða til samfélagsins. Hvernig eigum við að láta þá greiða til samfélagsins?
4: Sem sagt, ertu að tala þá að sem sagt, fjármagnseigendur eiga að greiða til samfélagsins?
2: Já. Eiga þeir ekki að greiða, eiga börnin þeir að ganga í skóla, ætla þeir að keira eftir vegum og leggjast þeir á spítalan ekki leggja neitt að mörgum. Það fullt af fólki sem hefur bara fjármagnstekjur og greiðir að þeir miklu minni skatta
0: og ekki til
2: sveitafélagsins eða býri.
4: Ég meina aftur eins og ég segi, ef að þú greiðir 22% af nafn ávöxtin þinni í 6% verðbólgu, þá ertu þetta að greiða líka 20% af allir þeirri ávöxtin. Þannig að sko raun hlutfall, raun álagning fjármagnstekjuskatts er mun hærri en 22%. Þannig að þú ert með sparnaðarreikning sem er rétt yfir verðbólgu, þú ert eina sem þú ert að gera er að halda í, sem sagt, reyna að halda inn í það að þú getur keypt jafnmikið í matinn og áður og annað. Þetta er yfirleitt sko eldra fólk sem eru fjármagnseigendur.
2: Nei,
4: og síðan af einstaklingum.
2: Já.
4: Eftir því sem verður eldri yfir ævina, því meira batnar eigið fyrir þitt og því meira ertu með fjármagnstekjur. En við getum líka, ef þú ert að tala fyrirtækin, eða sem sagt fyrirtæki sem eru með fjármunni, þá er fyrirtækið þetta að horfa það annarkvort eru fjármunni
2: sko einkahlutafélög sem ber að velta fjármunum sem eru yfirleitt í eigu bara einstaklinga og fjölskyldna.
4: Já, en einkahlutafélögin kaup ekki matinn, þú verður að greiða þér út fjármunina sem arð, ekki satt, og þá á einstaklingunum fjármagnið og þá er hann sem sagt að reyna ávasta fjármagnið og það er alltaf lagður 22% skattur á alla ávöxtun, ekki bara raunávöxtun. Þannig að ég er algjörlega þarna, til ég að tala hærra gjaldhlutvallar fjármagnstekjuskatt ef við tengjum hann við raunávöxtun en ekki nafnávöxtun eins og staðan er í dag.
0: Líka sérstaklega því að sko, þeir sem eru eingöngum í fjármagnstekjur, þeir borga ekki til nærsamfélagsins sem þeir borga ekki til sveitafélagsins sem eru í og þar að leiðandi samt með börn í skóla og krefja sömu þjónustu af bæjarfélaginu. Já, án þess að borga eina krónu
4: Já, sko, einstaklingu með meðalaun á Íslandi borgar það bil 30% af sínum sko launakostnaði í opinbera sjóði á meðan sko fjármagnseigandi sem á einkahlutafélag eins og þú lýsir hann greiðir fyrst 20% til að taka fjármunina til sín út úr félaginu og síðan greiðir hann 22% af allri ávöxtun á fjármagn
1: Þannig að það leikar að því að sko telja saman fyrirtækið og mannin en þetta sikkur skattaðalinn
4: Já, ég sammála, en
1: hvernig
4: verið að leggja það á
1: jafnum? Þú veist ekki að menn reki bara öll fyrirtæki á eigin kennitölu? Það getur það þarf að ekki verið sko með skattan
4: Nei, ég sammála, en ef við erum að horfa á einstaklinga með rekstrafélög eða eignaraldsfélög sem eru að greiða sér arð út úr því og eru að sem sagt, greiða sér fjármagnstekjuskatt af þeim tekjum þá er það auðvitað miklu hærri en 22% skattlagning, það er þá hann, fyrst 20 og svo 22 sem enda þá í það byrja 36 sem er þá hærra en með að launamaðurinn
1: Þannig að þetta telja saman, þetta er svipa launamaður myndi telja alltaf með vaskin sem mann hérna borga þegar fyrir út í búð
4: Já, meina,
1: þetta bara ólíkur skattur þetta með svo ólíkur skattaðili fyrirtæki sjálfstæðu skattaðili
4: En ef þú horfir á dútur á eigandanum þá eru þetta áhrifin til sömu
1: Sko, fyrirtæki eigandur hafa barist fyrir því að fyrirtæki sjálfstæðu skattaðili með svo sjálfstæður aðili gagnvart lögum en svo þegar þeir eru komis rök þá eru alltaf að skella svo saman eins og það sé raunverulega sami aðilin þá verður bara að fara þangað og allir reka bara sín fyrirtæki á kennitölunni
4: Já, menna fyrirtæki formið náttúrulega frá sko 17. öld þegar, þú veist, menn byrjuði með eða fyrir þegar er ekki Austur-India félagið svona eitt aðeins fyrst
1: og það er ekki þannig að allan heim sem verið að leggja þetta saman og leita ykkur jafnvægi þar það breyr ekki
4: Sko, þú verður þetta, sko, við getum bara tekið tölulegt dæmi, ef að einstaklingur stofna fyrirtæki og hann leggur inn 100 krónur og fyrirtæki síðan hagnast 100 krónur og hann vill fara að nota þessa fjármunni, þá greiðir hann sér þá út þessar 100 krónur sem arð, borgar, sem sagt, fyrirtæki sem þarf fyrst að borga þeim 20%, þannig að það eru 80 krónur eftir þegar þeir koma til hans, svo greiðir hann 22% fjármagnstekjuskatt af þessum 80, og þá eru þessar 100 krónur orðnar tæplega 60 krónur.
1: En fyrirtæki sjálfstæður skattaðari? Það er ekki hægt að blanda saman hérna, skattgreiðslum fyrirtækisins og eigandans.
4: Ég bara gæld varhug við því að horfa á fjármagnstekjuskatt sem einhverja leið til að sko, hagnast fyrir sko, hið opinbera vegna þess að þetta er kvikasti skattstofnin. Það er að segja, ef þú myndir hækka gjaldhlutfallið, þá myndir við fækka verkefnum. Þú myndir draga úr fjárfestingu.
0: Fyrst er ekki ósanngjart. Að fólk sem lifir engungur fjármagnstekjum að það borgi ekkert til nærsamfélagsins finnst þér ekki ósanngjarnt
4: hvaða fólk
0: ekkert
4: er þetta?
0: Ekki fyrir menntun
4: ég skil ekki alveg hvaða fólk
1: er þetta með fjármagnstekjur, ekki launatekjur
4: já, en þeir eru þá að, sem sagt, með fyrirtæki sem greiðir þá að hagna tekjuskatt
1: fyrir greiða sér arð en ekki laun vegna þess að það er hagkvæmar að greiða sér arð vegna þess að það ber minni vexti losna til þess að borga útsvar en samt labbar á gangstéttinni sem aðri borga
4: sko í fyrsta lagi náttúrulega eru reglur reiknað endurgjöld þeir eru ekki heimilt að vera með félag þar sem þú ert ekki í vinnu en ert samt að hafa atvinnutekjur að því þannig að það eru bæði bara mjög skýra reglur og eftirlit með því að enginn sé í þessar stöðu sem þeir
1: eru að lýsa
2: þannig að þeim eru umverulega bannað að borga fyrir þessar gangstéttir sem þeir lappa
4: að lámas laun fyrir það að þú ert í vinnu þú veist að verða að reikna þér endurgjald sem er tryggt að sé þú veist, í takti við markað
2: en nú horfum við á það að auðurinn er sífellt að safnast á færri hendur við erum komin með að við vitum að sko 10% þjóðarinnar eiga meir en helming af öllum eigum þess hvað viltu gera til að snúa við þeirri þróun
4: Ég vil ekki snúa þeirri þróum við, ég ósammála þessu, jöfnuður hefur aldrei verið meiri, að mínu mati hann of mikill ef eitthvað er.
2: Við erum komin Þið veist jöfnuður of mikill?
4: Ef eitthvað er, já, frekar of mikill en of lítill. Það verður að vera hægt að skapa nýja hluti og njóta afrakstursins á Íslandi.
1: Þetta er ekki vilja skapa nýja hluti nema að verða sko þúsundsinnum ríkari næsti maður.
4: Sko, þetta er bara spurningum
1: Listamenn skapa mikið og þeir eru skýrblangir
4: Þetta er allt kvarðar og ef við værum með 100% fjármagnstekjuskatt þá myndi engin stofna fyrirtæki eða búa til verðmæti
2: En það er engin að tala um 100%
4: fjármagnstekjuskatt Ég er bara að segja að þetta er skali og að mínu mati erum við á hærri enda þess skala sem er hagkvæmt fyrir samfélagi þar að segja ef við myndum lækka fjármagnstekjuskattin eins og hann væri, eins og hann var áður niður til dæmis 20% þá held ég að það væri betra fyrir íslenskt samfélag
2: En ef við gleymum bara fjármagnstekjuskattin ef maður tökum hann út fyrir sviga og við segjum bara hvernig á þetta fólk, hvernig eigum við að gera því kleift af því að það vill nú gjarnan greiða sitt í samfélagsins vonandi, hvernig eigum við að gera því kleift að gera það á sanngjarnan hátt?
4: Hvaða fólk erum við að tala
2: um? Við erum að tala um þá sem að hafa safnað að sér meir en helming öllu, allra verðmæta þjóðarinnar.
1: Stór hluti þessu fólki vill ekki borga neitt til samfélagsins. Ólafur Ólafsson býr í Sviss, ég held að Jón Áskip búi í Luxemburg, Björgólfur Thor komin í Mónakó. Svona ríka fólki vill ekki borga til samfélagsins. Það gerir allt til þess að losna við.
2: En hvernig eigum við að láta það borga
1: til samfélagsins? Það skiptir engum máli hvað við fær lágt
2: með
1: skattana.
2: Hvað Úr því að það má ekki leggja fjármagnstekjur skatt.
4: Sérst, forsendan í þessari spurningu rauninni að þeir sem sérst, komist í álnir eða hérna, verði auðir á Íslandi leggji ekki til samfélagsins. Þú veist, ég hafna bara þeirri forsendu. Þeir sem verða auðir gera það almennt með því að stopna og búa til fyrirtæki eða stækka fyrirtæki og búa til verðmæti. Þannig að það eru verðmæti sem samfélagið átti áður ekki.
2: En eiga þeir ekkert að greiða til sameiginlegra sjóða til þess að þetta reka hérna samfélagið?
4: Jú, að sjálfsögðu, bara bæði náttúrulega greiða fyrirtækin sem eru búin til að þessum einstaklingum, tekjuskatt fyrirtækja, þau búa til störf, það sem eru greiddur sko fyrir einstaklingum með meðalaun er það bil helmingurinn að þú telur með sko mótframlög í lífeyrissjóði og sem eru auðvitað líka framlag til samfélagsins, þar að segja þá þarf almannatryggingakerfið ekki að leggja það fram á móti. Þannig að við erum sko að sjá, þú veist, bara við viljum fleiri og stærri og betri fyrirtæki sem búa til betri störf og búa til meiri verðmæti.
2: En ekki eitthvað athugavert við það þegar þetta eins og tímaklasa auðurinn bara saldrast niður og færri færri hendur?
4: En það passar ekki við gögnin. Jöfnuður hefur aldrei verið meira á Íslandi og hann svo mesti á vesturlöndum.
1: Tekið jöfnuður. Meðaldalinn hægt.
4: Nei, ég meina, það bara ekki hægt að segja jöfnuður sé
2: að ójöfnuður sé
4: aukast eða jöfnuður aukast.
2: Ef þú horfir bara á eignir þjóðarinnar og fjármagn og hvar það ef þú horfir á þær tölur.
3: Ég ætla að séu mjög háfleg, ég fagna þessu, ég bara vil nú samt bara sem að það segja að það er misskipting auðs í þessu þjóðfélagi rétt eins og á annar staðar í heiminum. Það meiri almennu jöfnuður í norrænum velferðarríki heldur en gengur að gerast í Bandaríkjunum eða í samfélögum þar sem hefur aldrei verið eiginlegt velferðarkerfi. Það sjálfsagt markmið ríkisstjórnar og sérstaklega hérna jafnaðarmannaflokksins og samfylkingarinnar reyna að finna feta jafnstigu og gera það hérna gera okkur kleift að búa til samfélag þar sem við skiljum að verðmætasköpun á sér ekki síðu stað í velferðarkerfum í heilbrigðiskerfinu að við séum öll afurð samfélag sem stendur saman og treystir hvort öðru ef við kippum einhvern veginn svona megin stoðum í íslensku þjóðfélagi úr sambandi við þetta sem við eigum saman sem eru þú veist skólarnir sem eru grundallastóðarnir í heilbrigðiskerfinu og ef við búum einhvern veginn til samfélag þar sem bestu stofnunarnar eru ekki aðgengilegar öllum þá eru við rangri braut og þá erum við að sjá til dæmis raungerast til dæmis í Reykjavíkuborg ég var nú bara að fá að segja það að það er ákveðin svona tekna lofti það sé að verða til forgangsröðum sem er alls ekki í þágu þeirra hópa sem mestur á þjónustuna halda ég held að það er niðurskurðar svona taktar þess meilhluta sem nú er að störfum séu að gefa svolítið á spilu með það að svona survival of the fittest dálítið annars að ég hérna gerir mig grein fyrir því nákvæmlega hvert endatakmarkið en það eins og grundvallar skilningur af því að þegar þú hlúir sérstaklega vel og þetta hefur nú mjög oft heyrt hægrimenn segja við eigum að bjarga þeim sem raunverulega þurfa hjálp og styðja við þau sem raunverulega þurfa
2: fjármast ekki eigundur
3: að þau ég að skilja að koma og stuðning og styrka hönd samfélagsnetsins en þessar niðurskurðar hérna, þessar niðurskurðar leikfimi er alveg típist dæmi eitthvað sem mun koma langverst niður á fátækustu börnunum í borginni. Nú ég komin úr kjördæmaviku, við áttum alveg ótrúlega hérna, ánægjulegan dag saman kjörni fulltrúar á miðvikudaginn sem við byrjuðum okkar heimsókn í Fellaskóla og hérna ég var nú bara að segja að ég heimsókn marga skóla, ég vann hjá borginni í mörg ár, en sko stemningin í þeim skóla er slík að maður fyllist bara von fyrir Íslands þjóðfélag mjög illa talað um blöndun í hverjum sem eru kannski ekki tekið á en þarna þarna var voru glöðbönn sem hlúð vel að og við þurfum að passa alveg sérstaklega vel upp á þessa hópa og þá verðum við bara að tala það eins og það ekki jafnvægi í því að fjármagnstekju eigendur séu sérstaklega verndaði fyrir einhvernig flóttanum sem líða af því að búi í samfélagi það sem vextur og verðbólga eru ekki í flútti við það sem við gengur að gerast á Norðurlöndunum. Það er ekki sanngjarnt og ég tek undir það með Þóru. Það alveg sjálfsagt að horfa það með gagnrýnum augum hvers vegna við eigum að láta fjármagnstekju eigendur njóta einhvernig sérstakrar verndar þegar kemur að því þegar kemur að skattkerfinu. Annars ég ætla eitthvað að gefa út á með það hvort að það sé rétt að stefna að hækkun fjármagnstekju skatt. Ég persónulega jafnaðarmaður, þið vitið hvað stend með það, en við erum svo sannarlega að taka skrefin í það að láta breiðu bökin í samfélaginu sem greiða sér risavaxnar fjárhæðir í arð. Risavaxnar og þá nú öðru fremur að tala það að hér eru til dæmis Baðlón sem hafa notið sérstaklega ívilnunar varandi að verið sökaskatt í tíðina hækka núna úr 11-24% og vilja ekki kannast við það sé svigrúm til þess að mæta þessum kostnaði með öðrum mættina hækka verðið út á við ég vil bara segja það ég fór í skóaböðin hérna daginn og ég borgaði 1400 krónur fyrir hanklæði 1400 krónur fyrir hanklæði
1: fórstu með það heim?
3: Nei, herðu svo að búið taka því ég fór upp úr sem betur mér var einkonum mín með auka hanklæði en ég bara segja það eru allir að axla ábyrgð í þessu og það ekki eðlilegt við það svo ég segi það bara og nú ég bara að tala út frá minni skoðun mér finnst eitthvað rangt eða að minnst okkur sem skrýti við það að manneskja sem nýtur dyggileg stuðnings frá í öldrunarþjónustunni og þarna frá sveitafélaginu sínu að það sé ekki kannski mjög áþreifanlegt framlag af hálfu viðkomandi í formi útsvars og viðkomandi á barnabörn í leikskólum og börn og í grunnskólum og svo frammi, svo já, vissulega lappar eftir gangstétt eins og þetta hluta bara miklu flóknu en svo að maður getur leist það við þetta hérna ágæta borð akkur út núna en það hefur verið margt með þessari ríkisstjórnar að loka eins og skattaglöfum og ég held að það sé að hvergin, því verkefnum sem hvergin að loka
1: Það getur ekki hakað fjármagnstekju skattina því að Viðreisn eru með ykkur ríkisstjórn
3: Ég myndi ekki segja að það sé svo einfalt, ég bara verið að segja samstarfið okkar við verið svona oflokk fólksins hefur bara verið mjög ánægilegt og mér verið staðið már vera með bara fókusinu á velferðinni rétt eins og við öll og þetta bara þetta
2: En talandi að við séum háfleg þá verði ég að segja það, mér finnst stundum að það verði að vera einhvern veginn grundvöllur til að ræða þessar stóru línur og hvert við viljum og af hverju við erum í sko grundvallaratriðum ósammála og
1: hvert við erum að ræða tekjur ríkissjóðs það búið að vera í ára tugi má bara tala útgjöldin það má ég ekki nefna skatta
2: það má líka ekki nefna sko, þú veist, það þykir bara svo góð latína í samfélaginu að tala peninga og endalaust peninga en þetta snýst ekkit bara peninga Þetta snýst ekkit bara tölur á blaði, þetta snýst ekkit bara það, hallalaus fjárlög eða skuldir framtíðarinn, þetta snýst það að við erum hérna öll saman og við viljum skapa öðruvísi samfélag þegar alltaf þegar fólk kemur saman að það vill það betri skóla, það vill betri spítala, það vill betra samfélag og betra samfélag kostar og við þurfum að hafa kjark til þess að gefa upp á nýtt þannig að fólk sé að taka jafnan þátt í að borga kostnaðin við þetta samfélag sem við viljum skapa og ég skil í raunin ekki íslenskt þjóðfélag vegna þess að mér finnst alltaf því ég tala við fólk að þá vilji það sem sagt fullkomna gjaldfrjálsa heilbrigðisþjónustu en það fer síðan út og kýr stjórnmálaflokka sem að ganga bak orða sinna og vilja alls ekki
3: En Þóra, ég bara til að svara þessu peningar skipta samt máli
2: og það Ég ekki að segja peningar skipta máli ég ekki máli, ég að segja að við þurfum stundum að þora að taka umræðuna hvort að við þurfum ekki bara að gefa upp á nýtt í samfélagi
4: En gefa upp á nýtt sko, þú veist, þetta bara mér þetta svona afhjúpað allt er líka bara hvers vegna ágreiningurinn sem að þú veist, mitt gildir að fólk hafi sömu tækifæri En þið tvær finnst með tala eins og fólki hafa sömu útkomur. Og þetta er eitthvað sem bara grundvallar munur. Það að segja, sá sem leggur sig fram og býr eitthvað til á að uppskýra ríkulegar en sá sem gerir það ekki, samkvæmt mínu gildismati. Ég tel að það sé farsælasta samfélagið búi. Að þeir sem leggir sig fram, búi eitthvað til sem verðmætt fyrir aðra, eitthvað sem aðrir kjósa að versla hvort sem vörur eða þjónustu, að þeir uppskýri af því umfram þá sem leggja ekki á
1: sig. En ekki sá sem að þarf að vera í tveimur til þremur vinnum til að nota endan á saman eða eiga fyrir húsalegu. Fyrst þið ekki að hérna velunna hann?
4: Jú, jú, að sjálfsögðu.
1: En það ekki gert.
3: Sko, ég tækifæri.
4: Akkur segir það sé ekki gert.
1: Því að hérna, á lægstu launum, að þú ætta borga húsalegu, þá fara bara 70-80% af hérna, ráðstöfunartekjunum í húsaleguna. Og þannig að þú verður að hérna, fórnast annarkort hvíld eða samveru með fjölskyldunni til að vera í annari vinnu til að eiga fyrir mat.
3: Sko, ég þarf að frekja
1: stuðið
3: tækifæri í lífinu abstrakt hugtak. Barn sem kemur á heimili þar sem ekki töluð íslenska, þar sem foreldrar vinna myrkranna á milli, sem mætir alltaf eitt á bekkja kvöld, mætir eitt í útskrift vegna þess að foreldrarnir fá ekki frí úr vinnunni sinni. Ég með svona börn í kringum mig og ég nú bara í frekar venjulegu millistétta hverfi hérna í borginni. Það býr ekki við sömu tækifæri og börnin mín og börn flestra sem eru í millilögum þessar samfélags og tala nú ekki þeim sem eru í efri. Það verður að horfa á þetta og svo verður hver veginn að spyrja sig hvað er stattur í sínu pólitíska letrófi, hvort það eigi að hlúa sérstaklega að svona hópum, hvort það sé ástæð til þess að þessi séum að gefa ykkur að ósangjarna forgjöf og þessi að taka af duglega fólkinu sem samfélagi. Þetta er bara pjúra pólitík og ég get ekki tekið meira undir með það sem jarnamaður að auðvitað eigum við að koma því til leiðar að öll börn njóti sömu tækifæri. En þá það spurning hvað hversu mikið við viljum reyna að koma auga á þau sem eru ekki með forskot líkt og hinir og hvort það sé eðlisinn ósangjan.
1: Má ég skjóta inn hérna því ég nefndi fjármagnstekjuskatt í Danmörk og myndi að vera 45% en svo ekki. Það þess að lægðastrepið sem er upp í hérna 1,5 miljón íslenska svona cirka, það borgar 27%, það 22 hjá okkur. Já, þú ferði með hærri fjármagnstekjur heldur en hérna 1,5 miljón, þá borgar 42%. Það sem þetta þrepaskipt fjármagnstekjuskatturinn. Og þetta þó svo að það sé eignaskattur í Danmörku sem ekki hér. Það engin eignaskattur
2: í Danmörku. Það ekki eignaskattur í Danmörku, það eignaskattur í Noregi.
1: Nei, nei, það hérna 0,51% eignaskattur upp í svona 165 miljónir. En fyrir ofan það 1,4%. Þannig að það bæði borgar eignaskattur í Danmörku, stighækkandi, og fjármagnstekjuskattur. Hér í Íslandi fjármagnstekjuskattur ekki stighækkandi og engin eignaskattur.
2: En af hverju ekki allir peningamennir
1: frá Danmörku? Af því þú nefndir hérna heilbrigðiskerfið. Í staðinn fá Danir gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi. Og þá ætti við hérna Íslendingar að spyrja sig, viljum við fá gjaldfrjálst heilbrigðiskerfi gegn því að hérna skattleggja eignir og fjármagn upp á í Danmörku? Ég hugsa bara ef þessi spurning væri lögð fyrir fólk, ég myndi giska svona 80% já.
2: Ég hugsa að fólk vilji þetta en ríkisstjórnin eins og ég benti á áðan og ríkisstjórnir hafa ekki haft kjark til þess að fylgja þessu.
3: Já, ég kann ekki verið þetta skort sá kjarktali. Ég gera það. Ég veist að ég bara verð að segja. Það hérna eru skýr tekn á lofti það að við séum að verja velferðina umfram allt þó að já, vissulega eru komugjöld hækkuð en þetta eru ekki stóri hérna, faktorin í þessu öllu saman. Ríkisstjórnin og fulltrúar hennar hafa gefið það út af sinni alvu. Að það svo sannarlega til skoðunar að lækka gjaldtekningu en það verða hinsar allir að ganga skref til hvers annars ég ætla að rósa sveitafélögunum ég ætla að gera það sem hafa gefið það út sömu leið svo því að sé tilbúin til að skoða það að sinni hálfu
2: En af hverju valdi ríkisstjórnin að hækka líka í þessu verðbólgu ástandi að hækka til dæmis komugjöldum 5% Akkur í ósköpunum?
3: Þetta eru erfiðar ákvarðanir.
2: En af hverju? Af hverju frekar en að fara hinna leiðina?
3: Sem það ég ætla ekki að tjá mig einstakar leið Þóra. Ég þakka skilning á því. Stóra myndin samt sem áður svo að við erum að setja gífurlega mikla áherslu á það að verja heilbrigðisþjónustu í þessu landi með hjúkrunarrýmum, með geðheilbrigðismálum. Það er verið að leggja líka áherslu á heimilislækningar.
2: Heilbrigðisþjónusta er ekki eitthvað sem þú velur að kaupa eða kaupa ekki í verðbólgu ástandi.
3: Það vitum við.
2: Heilbrigðisþjónusta er eitthvað sem þú þarft og þú þarft að leita til læknis og borga þá auka álögur fyrir það hvort sem að sko ef að þú ætlar að hafa áhrif á verðbólgu þá ertu náttúrulega að draga eða skattleggja sko lúxus eitthvað sem fólk getur neita sér
3: Ég er alveg sammála
4: ekki smá skrítin fókus
3: að
4: tala þessa gjaldskrá vegna þess að sko fyrir mér er raunni kannski ókvænlegasta þróun í heilbrigðiskerfinu er að biðlistarnir eru að lengjast. Núna erum við 10.000 manns að biðlista eftir aðgerðum á Íslandi og þessi listi lengist og stór hluti hefur beðið jafnvel meira en 12 mánuði eftir aðgerð sem hefur mikil áhrif á lífsgæði og aðgangur að aðgengi að nýjum sko krabbameinslyfjum og nýjum dýrum lyfjameðferðum lakar hér á öðrum Norðurlöndum. Þannig að sko,
2: hvernig við
4: meðum ekki gleyma því að þegar þú ert að greiða komugjaldi, þá ert allavega að fá þjónustu, sko.
3: Sko, já, ég vil bara samt sem að segja að staðan á Landspítalanum hefur ekki verið betra síðan aldamót. Og það vegna skýrrar forgangsröðunar í ríkisfjármálum og faglegrar forgangsröðunar að fá okkar frá bara heilbrigðisráðherra Almu Möller. Ég ætla líka samt að segja að það eru, það verið að skauta yfir ákveðna hluti eins og bankaskatt. Þú veist, það svona, bara svona spurningum kjark og fleira. Ég ætla að segja að það eru gerjanir núna í því hvernig þetta mun líta út. Mm-hmm. Þingið það eftir að taka fjárlögin til skoðunar. Ég sammála Þóra, það þarf að sína kjark. Mm. Við höfum gert það.
2: En ég var ánægð með að sjá bankaskattir.
3: En ég, já, ég bara svona
4: fyrsta... Það er ekki Gylfi Magnússon á eftir, hann var ekki ánægð með hann. Hann sagði að þetta hefur verið sölu skattur til að leggja...
3: En svona, fyrst við erum að tala um hann, að þá finnst mér of margir gefa sér það að hann hefði eftir að koma umsögulust niður á neytendum í þessu landi. Og bara, ég bara þigg ekki að fólk skuli virkilega... Já, ég meina, sporin hræða allt það. Mm. En nú verður fólk að gera kröfur til þess. Að stórir og sterkir aðilar í þessu þjóðfélagi sem fjármálastofnunar landsins eru svo sannarlega þau axli ábyrgð í því ástandi sem er núna.
0: Já, en þau eru þegar byrjuð að búa það hvað það muni kosta neytendur.
1: Já, já. Trátt fyrir að sko hreinn hagnaður eftir skatta síðan nálægt 100 milljarðar sem er eiginlega gaggalag ú. Það er hvergi í veröndinni það sem að hérna, bankakerfið skilar hérna, hreinum arði sem er slæri yfir 2% af landsframleiðslu.
4: Þetta er stór hluti að þessum hagnaði bara haldi við verðbólgu. Í bankarekstri horfir þú á alls sem eigin fjár, ekki krónutölu hagnaðin og hann hefur verið svona um eða rétti yfir verðbólgu síðustu ár fyrir bransan í heild og að þú leggur nýtt gjald á alla atvinnugreinina auðvitað segir sér sjálft að verð hækka. Ég meina, hvaðan haldið að þetta komi? Að sem sagt, bankandi fari allir að lækka arðsemi eiginfjár undir verðbólgu.
3: Þannig
0: að
3: það er
0: ekki
3: til.
4: Þetta er bara samkeppnis, þú veist, samkeppnisstaða greinarinn að breytist ekki. Þannig að arðsemi eiginfjár greinarinn er ekki að breytist.

0: Ja, útibú í Óðense í samkeppni við Deutsche Bank í München. Mm-hmm. Fattaru. Mm-hmm. Það ekki staðan á Íslandi.
1: Því
0: Þetta
1: ekki
0: þrjár stofnun, já, því miður. Við hefum
1: gott að meiri samkeppni í öllum atvinnugreinum.
0: Akkur erum ekki hér? Akkur koma erlenda fjármálastofnanir ekki til Íslands?
1: Það bara, það er meta hag sínum ekki þannig borgum, en við hefum ekki verið inn á fundum þar, sko.
0: En spyrjum okkur svona aðeins af hverju það ekki ákjósanlegt að aðlandi fyrir erlendar bankastofnanir að vera á Íslandi. Fyrst, já, ég meina, ég held að það sé fyrst og fremst, og ég held það ekki, ég veit það. Það eru þetta gjaldeyrisáhætta, en við áttum ágæti séns í sumar að taka skrens á það og kanna hvort að við getum kannski bara breytt því, en svo fór.
1: En auðvitað fullt af erlendum bönkum á Íslandi, ég meina, þekkið þið ekki fólk sem með Revolut eða aðra reikninga sem það til dæmis að nota til að sko greið ekki sko gjaldeyris álög og annað
0: Nei, það ekki mikið af því fólki
1: En sko alþjóðlega þróunin í Evrópu þar á meðal á Íslandi að það mikið af svona hvað maður að segja, fjártækni fyrirtækjum sem að taka að sér meira og meira af þessum hefðbundnum bankahlutverkum og þar hefur samkeppni mjög aukist þannig að, og við erum alveg að sjá hluta af þeim áhrifum á Íslandi
0: Ég held að það sé til smærri bök en íslenskar fjármálastofnanir og ég hlakka bara til að eiga dýpar umræðum það eftir því sem hérna umræðum fjárlögin hérna þróast en eins og ég segi sterk króna ekki að skila sér til neytenda í þessu landi við erum að horfa bara mjög hart á það það er besta kjarabótin
2: og krónunar að halda einhverjum hérna 1000 eða 800 vörum niðri erum við að beina aflenga því að krónan hefur styrkt sig 2,8% á móti evru síðastliðið mánuð
0: besta kjarabótin sem við getum fært í íslenskum fyrirtækjum og heimilum og einstaklingum í landinu er það að skila hallalausu fjárlögum eins og staðinu núna að því virtu að velferðin sé varin og fólk sé tilbúið til þess að axla ábyrgð hvort sem úr fjármálastofnun eða sveitafélag en eins og ég segi þetta, ég held við séum að færa þessu umræðu bara aðeins aðra annað plan heldur en við höfum gert undanfarin ár og ég bara held að það sé þessari ríkisstjórn að þakka og hennar ágæta kjarki
3: Já, en þetta með arðsemi í fjár eins og ég segi, að hérna, við erum hérna samfélag og neðst eru bara neytendur að fólki í landinu og ef bankarnir þurfa ákveðnar sem eigin fjár en hvað með eigin fjár sko heimilana akkur má það alltaf mæta afgangi akkur þurfa alltaf að byrja þessu ar sem eigin fjár, við heyrum þetta alltaf aftur það þarf að vera þetta mikið og kannski við réttilega en við getum ekki alltaf bara ítt á þann sem neðstur í fæðikeiðinni hann eigi alltaf að bera þessa ar sem eigin fjár
1: Nei, einmitt ég þarna En ég myndi segja, þú veist, ef þú horfir á kjör launafólks á Íslandi, þá hafi þau verið bara batnað mikið síðustu ár. Ég meina, kaupmáttur, hérna, launa hefur hækkað mikið hérna á Íslandi og
3: Já.
1: Það kom fram núna að við erum komin fram úr Sviss, til dæmis, í, hérna, í sem sagt, launakostnað og vinnustund í evrum. Þar að segja bara svona, einhver svona tilraun til alþjóðlegs samanburðar á launastigi í löndum. Þannig að það hefur gengið vel undanfærin ár á Íslandi að auka kaupmátt og ég held að margir finni alveg að það okkur gengur ágætlega sem samfélagi að halda utanum.
3: Sko, það fullt af fólki sem að getur ekki eignast íbúður, getur ekki stofnað til heimilis. Smári nefndi á þann til þessum húsaleguna hvað hún yfirdrifin áttverð á henni og svo bara fullt af fólki, við vitum þetta. Það eru til bara í einu kvefi hafnafyrir, það eru 80 tómar íbúðir en fólkið sem vildi eiga heima, það kemst ekki þar inn. Og þá sagt við fólkið, sko, það vill fá ykkur lánu, nei, við erum að hugsa um arðsi með eigin fjóri bönkun. Við þetta bara blaut tuska framan í fólk sem fast og kemst ekki vegna þess að það færi ekki, að samfélag býður ekki upp á það. Og þá erum við líka að hugsa um arðsi með eigin fjóri eða arðsi með heilla þessa fólks.
4: Á sama tíma á allar þessar íbúðir standa auðar í Hafnarfirði sem voru nú mun fleiri held ég heldur en þú nefndir að þá er verið að fara að byggja fátækara hverfi við þarna við Krýsuvíku veg fyrir erlenda verkamenn í gámum og maður hugsa hvað eiginlega athugavert við þetta þjóðfélag ef það miklu hagkvæmara að láta íbúðir standa auðar heldur en að leigja þær til fólks sem þarf á þeim að halda og eitthvað þarna einhver þenslu áhrif hefur það nú að fara að byggja heilt hverfi undir erlenda þræla á þarna Krýsuvíkuvegi til þrælaland. Já, er þetta ekki þrælar? Ég meina þeir eru
1: að... Er þeir að koma einhvað gegn vilja sínum það?
4: Nei, en þeir eru að útýsa þeim...
1: Er það ekki skilgreiningi á þrældómi?
4: Við erum að útýsa þeim...

0: þeim svona úr mannlegu samfélagi við erum að setja það á einhver stað þar sem ekkert annað fólk, engin þjónusta, ekki neitt við erum að skilgreina hvernig fólk megi vera þar, það bara sko kallmenn á vinnualdri og engar fjölskyldur Ég meina, við erum að búa til vandamál síðan einhver tíman að þá ákveðum við þegar að verðum mikil þarna eftirspurn eftir húsnæði að víst megi börn flytti þetta hverfi og fjölskyldur og þá verðum við komin þarna bara með gettó.
1: Já,
0: þetta er ömurleg þróun.
1: Þetta er ekki ákjósanlegt, sko. Ég veit ekki alveg hvernig við sko... hvar maður að byrja. Þú veist, það sem Ísland hefur átt að nota góðs af í svona norrænum samanburði í tengslum við svona samþjöppun ákveðna hópa sem eru í hérna, já, eru af erlendum uppruna. Þar við höfum ekki verið með þessu stóru svona eiginlega gettó sem við þekkjum svona víða á Norrlöndunum og við veitum alveg hvað þetta og við höfum alltaf notað góðs af því og ég myndi nú aldrei, já, það eru til hverfi í Reykjavík sem hafa fjölbreyttari hérna samsetningu af hérna innfættum og erlendum hérna aðalum en það þetta ekki nándar því, já, svona komplex eins og við höfum séð úti. Sko, það var nú á sín tíma alveg flókin umræða innan míns flokk sem það hvernig við ætlaðum að ávarpa það að Íslands þjóðfélag breyttist alveg ofboðslega skart á skömmum tíma í þá við þess að auka hér hagvöxt og keira hann áfram á fólksfjölgun og það var hérna ekki salur fyrir því um tíma ég ætla alveg ekki ásla það um tíma að bara ávarpa þetta og segja veist, þetta getur farið út í það að hér verða til tvö samfélög þar sem tekur þátt þar sem börn gangi skóla og menntaskóla og komast í hérna í einhvers konar samfélag sem við þekkjum hérna á Íslandi þar sem við treystum hvort öru og svo samfélag þar sem fólk bara ekki með þetta getur hæglega orðið þannig við pössum okkur ekki þannig að ég vil bara segja að það þurfum allir að vera með þetta á raumynda en sko mínir hliðarsamfélagið sem þekkir ekki sinn réttindi sem talar ekki íslenskt mál sem ekki í stjættafélögum sko það náttúrulega alveg það þarf enginn að spyrja sig að það alveg klárlega ykkur sem getur notið góðs af tilvist slíks samfélags á Íslandi
2: Ná, já.
1: En það okkar metnaður hér sem kennum okkur við jafnaðarmennsku og komum vekk fyrir það það verður ég stundum svolítið kaldtæluslegt vegna þess að sumir sem voru með mér í stjórnmálaflokki ég náttúrulega vildu ekki að við ofbeðum þetta en fyrir mér þetta bara eitt stærsta jafnaðarmálið að koma í veg fyrir þessa þróun og það verðum að geta að tala um hlutina en þess þá heldur sko að taka vel um þetta fólk hvort sem það eru fjölskyldufólk í fellakverfinu og vera með mjög virka og öfluga nærveru verkalýðshreyfingarinnar á stöðum sem þessum jafnvel þótt að þetta sé ekki kannski félagsfólk það sem ég finnst eiginlega sorglegast við það hvernig þessi umræða þróast í sumar varandi það þú veist að við hérna ekki það að ég sé hérna eitthvað ennþá ósatt við niðurstöðun og ég komin að frekar svona norskan góðan stað með ESB umræðan og allt það, við held að við eigum spennandi tíma framundan með að steði og venda EES-samningin, en það sem við hefum fengið með hugsanlega upptöku evru er það að við hefum geta gert verkalýðshreyfingunni kleift að einbæta sér að kjaramálum og beita sér gegn launaþjófnaði og misskiptingu og setja full force á það í staðinn fyrir að vera alltaf í krónutölunum fjárhæðunum, alltaf, vegna þess að verkefnin eru ærin og ég hérna ætla allan að sjálf að gera mig, hérna, gera mitt besta til þess að stiða við þau verkefni
0: En það sem þú varst að tala, svo við höldum okkur við það að það eru þessir sem sagt, erlendu verkamenn og hvernig við höfum haldið utan þessa hópa og það náttúrulega löngu orðið þannig að það til svona undirstjætt í íslensku samfélagi sem að
1: Ítluhelli
0: Því miður þarna og hefur þarna hefur það mjög skýtt og fjölskyldur þessa fólks hafa það mjög skýtt börnin þau eru kannski að koma hérna stuttan tíma, þau eru í skólanum skil ekki neitt og það ekkert gerst fyrir þau þau tefi í annað skólastarf og þetta ítir undir sko rasisma og þessu og mikið svona óþol í samfélaginu fyrir útlendingu og flóttamönnum og flóttafólki er kennt það þegar í raunni er þetta allt annað vandamál þetta sem sagt óheftur innflutningur á vinnuafli sem að þarna er í mjög þarna illa borguðum störfum og það ekki hugað að svona grundvallar þáttum eins og þarna skólagöngu barna, heilbrigðisþjónustu og húsnæði?
1: Það verkefni þessara fjárlaga að, og þessara ríkisstjórnar að, að takast á við það umhverfi sem skapaðist með stefnulausum svona, hvað segir maður, stefnulausu fólksfjölgun sem átti stað hér á liðnum áratug þar sem gert var ráð fyrir því að þessu fólki sem hingað kemur að vinna fylgdi ekki þjónustu þörf sem fylgdi ekki bara fjölskylda þetta alltaf þetta, sko, við erum ekki að flytja inn vinnafl, við erum að flytja inn fólk svo hugsun var ekki ofan á það var meira sem fulltrú á ríkisstjórnarinn eða fulltrú á ráðunatinn sem sögðu, já, nei, sko, við skulum ekki ofmeta það, hvað, hérna, fólk þar mikið fólk verður hér stutt, fólk að koma og svo ferða
0: og nú á að leysa það með sérstökum gámakverfum fátakrakverfum fyrir sem er náttúrulega hræðilegt líka hvað?
1: En við þurfum samt sem áður að vera með það að, við viljum stiða við fjölmenningar samfélagið við ætlum ekki að hérna, vera í einhverju hérna dómstagsbámum það að hér sé hérna fjölbreytt þjóðfélag en
0: ég nei, mikið þessu fólki sem... hefur náttúrulega drifið áfram hagvöxtin hér og, er mjög mikilvægur hluti af íslensku samfélagi en það eins og þetta óþól gerir það verkum að það talað þetta fólk eins og sko sníkjudýr þegar, þarna dregst saman í þjóðfélaginu og það lendir á atvinnleysisskrá eða börnin þeirra eru með sérþarfir eða það vantar húsnæði að þá það eitthvað neginn fyrir í samfélaginu það eins og það standi ekki til að, það bara eiga blóðmjólka fólk og ekki leipa
1: já,
0: því
1: það svona, þú veist, það eru þrennskona frétti til af hérna útlendingum á Íslandi, það eru veist, glæpa fréttir það eru einmitt, þú veist, þetta sem ég að tala þú veist, við erum ekki að gera þetta nógu vel og svo það jákvæða fréttir hvaða fréttir haldið þið að séu algengastar
0: en svo er morgunblaðið búið að taka sko forystu í eitthvað svona skipulögðum rasiskum fréttaflutningi undarfærið á málefnum útlendinga það sem er þarna hvorki hausn í hali mér finnst að, finnst eitthvað ekki spýt
1: það gerir okkur allavega erfitt fyrir að sýna líka ábyrgð sem þarf líka að sýna í þessum málflokki ég bara,
0: en hvað finnst ykkur inn á fréttaflutning?
2: Hvaða fréttaflutning
0: sem það af, útlendingum og þarna þeir séu að taka svo mikið að velferðakerfinu
2: Mér finnst það nú bara sjálfsögð umræða að greina áhrif sko stóra útgjaldaleiðu og orsakir vegna þess að við erum
0: en
2: að
0: horfa En er það að greina áhrif og orsakir? Ég meina þetta er ekki neinu samhengi við það sem að þetta fólk hefur lagt að skerf þann skerf sem það hefur lagt til samfélagsins
2: En þurfum við ekki að aðgreina þetta líka vegna þess að það leggja ekki allir það sama inn til samfélagsins og við sem samfélag hljótum að hafa skoðun á því hvernig innflytjendastefnu við viljum hafa ég meina þú ert að nefna að þér hefur þótt óheft sko óheftir innflytningu vinnuafls innan ESA-sins sem vantarlega sko vera í rauninni vafasamt eða allavega þessi áhrif sem þú ert að lýsa
0: Vist, og, Já, en, af því að það kemur ekkit á móti sko, við verðum að hugsa
2: okkur þetta er í störfum náttúrulega en sko það sem þú ert að horfa á eins og til dæmis síðastliðin ár er að þessi fólki sem þú ert að lýsa hefur fækka það er að segja innflytjendum frá austur Evrópu þeim er að fækka, það er að segja þeir eru að flytja aftur heim að meðan flóttafólki er að fjölga
0: og flóttafólki
2: Já, síðastliðin ár hefur flóttafólki fjölgað ég meina, það fer miklu síður heim
1: Nei, við skulum alveg hafa hlutin á hreinu
2: En þeir eru að tala nýtt flóttafólk ég eru að tala heildarfjöldan Það sé að þegar þú ert kominninga með hæli þá færið ekki tilbaka Ég er bara að tala heildarfjölda flóttamann á Íslandi Hann heldur áfram að aukast
1: Það er mjög mikilvægt
2: Á meðan ES efnahagsinflytjendur sem koma hingað til að vinna störf þeir hafa verið að fara frá Íslandi eftir því sem að atvinnuleysið hefur aukist og efnahagsástandi versnað Þannig að nú fer náttúrulega atvinnuleysi vaxandi og það eru svona svartar horfur í atvinnulífinu, rúmlega þriðjungu fyrirtækja áformar uppsagnir, þegar við séum núna í fréttum, það eru 200 manns í hópu uppsagnum núna síðastliðina 30 daga, þú veist, það verður að mínum dómi gæti orðið harðu vetur og ég spái því að þessi sem sagt EES-tilflutningur muni halda áfram í raunin að ganga tilbaka eftir því vegna þess að atvinnuleysi meðal útlendinga miklu herra en meðal íslendinga það 3% hjá íslendingum en 8% hjá útlendingum það búið að stytta bóta tímabil atvinnuleysisbóta dómsmálaráðherra er að svona loka ýmsum svona frávikum frá innflytjendalöggjöf og atvinnuleyfalöggjöf sko Norðurlanda þannig að ég spáði að sú þróun haldi áfram en mér finnst alveg eðlilegt til dæmis eins og Danmörk hefur lengi gert að horfa á áhrif sko innflytjenda á samfélagi til dæmis eftir þjóðríki og sjá eru einhver minnstur hérna sem við þurfum að áhyggjur af, til dæmis varandi glæpi eða tilhneigingu til að vera á örorkubótum og ég verð að segja persónulega, mér finnst ég svona hef verið að lesa þessar frétti bæði hérna heima úti og það ekki, þú veist, allir innflytjendur ekki eins það að segja, nei. Og ég meina það má kalla það rasisma ekki, en það náttúrulega ofnotaðasta orðið í íslensku umræðu síðastliðina ár, en það bara þannig að innflytendur eru ekki allir af sama meini.
0: Þetta ofsalega viðkvæm umræð að þú veist að tala einstakling.
3: En rasismi býr til jaðarsetningu. Ástæða fyrir því að það reyn könnun í Frakklandi að líkundir á því að innfættur frakki væri atvinnlaus með BA-próf voru eitthvað 2% en ef þú varst múslimi þá voru 27%. Og þannig dæmi fólk sem að sækja sig sömu menntun. Þannig að jaðarsetningi sem er í samfélagunum búin til að rasisma. Þannig að þú vilt ekki ráða menn frá miðustulundu, þú vilt ekki leigja þeim og eitthvað fleira þannig að þeir hafa eiginlega engan valkost nema að finna sér hérna svartavinnu eða eru miklu líklegri til þess að fara í eitthvað svona glæpamennsku eins og alltaf með fólk sem í jaðrinum. Það tengist engan veginn uppruna viðkomandi. Ekki frekar heldur en að sko svartir brjóti meira af sér í bandaríkjálum heldur en vegna þess að eru svartir í bandaríkjálum er og eru 80% af þeir sem eru í fangilsónum. Það vegna þess að þetta fólk sem hefur ekki aðgengi inn í samfélagið og við erum að búa til vandamálið með þessum rasisma og mér finnst að stjórnvöld eigi að adressa þetta til dæmis fréttirnar í Mokkanum og almenn umræðu og tala eins og þessu til í að venda það fólk sem að verður fyrir þessu rasisma.
1: Sko, þetta ekki töfralaust frekar nokkuð annað en allar rannsóknir sína og allar hérna öll reynsla frá Norðurlöndunum sýnir að bara ef við höldum fast í almenna leikskólakerfið okkar þar sem öll börn og sama svona bakgrunni í því hvernig þau koma inn í íslensk samfélag og íslensk skólakerfi.
3: Þú ekki til stéttaskipt menntakerfi með einkavæðingu eins og Svíar hafa gert.
1: Það sem við getum bara loksins tekið það skrifa lögfesta hann, gera hann lögbundnu verkefni sveitafélaga og við erum með skýrt plan það hvernig við tökum á móti börnum sem tala ekki íslensku heima á sér, kennum þeim íslensku, tryggjum það að hér verða ekki önnur eða þriðja kynslu fólks sem er ekki með íslensk mál á taktinum.
0: Við þurfum líka að tryggja þeim móðumálskennslu í sínu eigin móðumáli.
1: Það skiptir ótrúlega miklu máli að þið kunni íslensku.
0: Já, en þau...
1: Mjög miklu máli. Ég veit þetta er stóra umræða, en númer eitt, þetta er ekki lausnin á öllum vanda, en ég bara, við þurfum að styðja og venda við börnin og fjölskyldunar, samfélagið og samfélagslega traustið okkar. Og þetta er eitt af stóra málunum. Það er það sem er...
4: Þá bara segið þögna á hópinu og við erum
3: að vera... Þetta búið að vera svona sláttur á ykkur.
4: Mjög gaman.
3: Kannski er þetta áriðin að hafa viðskiptar á þetta.
2: Kannski, það eru vonandi fleiri áhór allavega.
4: Sem sýnir hvað þetta breytt þetta á okkur. En við skulum segja þetta gott í að sinni, Þóra Kristín, Dagbjört og Björn Brynjólfur. Takk við komum nú hér á eftir, koma til okkar Kilvi Magnússon Stefán Ólafsson og Ágúst Brynjar Torfason
3: Ásgeir Brynjar
4: hvað sagði ég?
3: Ágúst
4: Gat verið

0: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
1: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
2: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
3: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
4: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunna ekki lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getur því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunna ekki lesa.
5: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
6: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is

0: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
1: Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
1: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is

0: Já, heyrðu, það seinni hálfleikur, þá ætlum við að ræða svona efnahaginn og við fengið til þess hjálp frá góðu mönnum, Gylfi Magnússon, prófessor, Ásgeir Brynjar Torfason sem ritstjóri vísbendingar og Stefán Ólafsson sem prófessor, líka þar sem eflingar, það rétt að það komið fram. Heyrðu, hugmyndið var svo að hvort við værum í einhver svona tímamótum í efnahagnum hérna heima, það að maður gæti orðað þannig að við séum í verðbólgu sem er ekki að hérna vaksandi atvinnuleysi og stöðnun í svona það ekki neitt sérstakur hagvöxtur sjávanlegur þetta þykir vera eitur blanda eða ekki, kennt í allri að hagfræði en svo er það líka hvort við getum aðeins skoðað áhrifin hérna erlendis frá sem við erum að horfa kannski á mikla olíukreppu margir segja það að það sé langt þangað til að við sem búin að býta úr með áhrifunum af lokun siglingaleiða eftir að koma fram við erum í tollastríði og svo hefur hérna ávöxtunar krafa og ríkisskuldabréf rokið upp allstar í heiminum og það kann, allt kann þetta hafa áhrif á okkur, við erum náttúrulega að borga herri vexti heldur en flestir af okkar ríkisskuldum þannig að þetta var eiginlega hlaðborðið sem að mér datt í huga að bjóða okkur upp á Gylfi, eru ströngur innanlands?
1: Ég held að það sé nú kannski aðeins of dramatísk túlkun en það alveg rétt að það þetta sumt að þessi enn og heila bara eins og fastilíðin eins og vennilega þessi að verðbólgan er nú meiri heldur en að það hefur verið stemt og það gengur eiginlega ekkert að vinna á henni og launþegar og verkalýðshreyfingin er pyrruð yfir áhrifunum á kaup og kjör og getur verið að gera samninga verið einhverju uppnámi fyrir vikið þetta er ekkert nýtt eftir búið að vera svona frá því að ég man eftir mér og örugglega lengur en auðvitað ekki gott einhvað síður og síðan eru þessi tættir sem þú nefndir eins og að hagvöxtur hefur verið afskaplega dapur hérna undanfarin ár svona rétt haldið í við fólksfjölgun ekki meir en það sem auðvitað gefur ekki kost á að bæta lífskjör sem einu nemur því að við getum auðvitað ekki ráðstafa meiru heldur en við búum til af verðmætum og svo er þetta er það sem innanlands og svo er auðvitað vondar fréttir
0: Það líka ekki atvinnuleysi
1: Já, það er
0: og það er ekki oft sem að verkalýðshreyfingin reynir að fá kjarabætur þegar atvinnuleysi eru aukast á yfirleitt
1: Nei, það var náttúrulega þannig allavega á 2000 öldinu og fyrstu ár þessarar aldar að atvinnuleysi var yfirleitt ekkert áhyggjöfni það kom örf á tímabil þar sem að það skoist pínlítið upp en aldrei svo að það væri aðal áherslu punktur hjá verklæðisreifungunni það var einfaldlega hægt að fá störf fyrir nánast alla sem að vellingi gátu valdið en með hruninu þá auðvitað breyttist þetta og þó að það atvinnuleysi skot hafi nú hjaðnað eftir hrun að þá atvinnuleysi aftur komið svona inn í þjóðfélagsumræðana sem raunverulegt áhyggjefni og það er þetta að greina það ýmsan hátt en það skiptist það ekki jafnt á milli landsmanna það svona einhverju hópar sérstaklega velsendu og bergi brotni sem að finna meira fyrir því heldur en aðrir þannig að þetta er þá þungt í umræðinu hjá þeim hópum og það hefur auðvitað áhrif á þjóðfélagsumræðuna og án efa gera baráttuna eða samtöl atvinnurekenda og launþegahreyfingarinnar.
0: Ásgeir Brynjar, ég var að búa til ógeðstrykk atvinnuleysi verðbólga og stöðnun og Gylfi bara tók að þetta oftur ekki verið hvað er Íslendingur og alveg að draka þetta?
2: Já, en sko ég held að við séum ekki í business as usual núna og það er sko það er þessi hægfara lærdómur sem er svolítið erfið sko afleiðingarnar á hruninu ég segi stundum Íslendingar fóru flestir það vel út úr hruninu að lærdómurinn var þetta ekki mikill og svo hefur þetta slætað að reddast veist, við fengum náttúrulega ógeðslega mikið pening úr þrotabúunum sem að veist, það var hægt að gera alls konar og svo fengum við þetta elg og svo ferðaþjónustu þannig að það er búið að vera hagvöxtur síðan
0: En hvað hefðu átt að læra? Svo ég lærðu mig sko,
2: Já önnur lönd þurft að fara í gegnum allskins aðlæðan, ég meina Bretar fóru í roslegt austerity sem niðurskurðarhyggju þar og eftir 2010 og þeir eru að kljást við mjög slæmar afleiðingar af því gegnum framhaldarum Brexit núna samdrátt eftir það þannig að þú veist og þið sjáum bara hvernig gengur með stöðuskipti á fjármálaráðuneytinu þar og stöðuskipti á forsætisráðuneytinu líka og stjórnmálaflokkarnir í raun og veru rúst sko og nú það smitast hérna Evrópuna þannig að ég hef við erum að hoppa á milli punktana ég hef mjög miklar áhyggjur af yfirvofandi heimskreppu ég er ekki að segja verði en við höfum ekki lifað svona ástand í efnahagsmálum heimsins síðan bara á heimstyrjaldarárunum og hérna og þá skiptir máli hvernig maður undirbúin hér og hvernig maður búin undirbúin sig og við slætuðum í gegnum COVID-ið og hérna eldgosin og þetta sem kom með vextinum og það ekkert mál að stýra hvort sem það fyrirtæki í stofnun eða ríkið þegar það vöxtur að því þá þó þú farið fram yfir að þá vöxturinn sem heldur yfir og þú veist, ef þú ert alltaf að selja meira þá raun og verið geta fyrirtæki haldið áfram að rekast illa því að þú alltaf að vaxa og selja meira svo þar til allt í einu að þú fær raunveruleikann í andlitið og þegar núna við erum að fá á sama tíma að hagvöxturinn hættir þú veist það er búið að takast svo vel loksins eftir mjög mörg ár hjá Seðlabankanum ef maður vill taka þeirra þátt í þessu að kæla hagkerfið svo, og kirkja hagkerfið á sama tíma og vöxturinn og ferðaþjónustunni og byggingariðinanum stabiliserast og vegna heimsmála þar líka, kannski minni ferðari og síðan menn að fatta veist, hvernig EES-samningur virkar inn á vinnumarkaðin það fer ekki allt vinnuafli jafn auðveldlega úr landi eins og það kom til landsins og þá er meira atvinnuleysi og þá sagt að já, en þetta nú ekki að koma niður á Íslendingum og menntum, það bara fara að koma þangað líka gervigreindin og þú veist þriðjungsfækkun í tölvunarfræði það eru svo mörg ytri breytingar atriði sem eru að þú veist bremsa þetta hjól, hægja á þessu hjóli láta verða möl í þessu tannhjóli og ég hef sko mjög mikla ráðugjur henni innanlands á samblöndun þegar að þú veist það búið að taka allt og langan tíma fyrir Seðlabankann að draga úr verðbólgunni atvinnulífið fóð bara í hækkanir og launahækkanir og verðhækkanir og síðan ætla núna ríkisstjórnin að gera það sem er alveg rétt í skólabókinni inn í kennslustofunni hjá Gylfa eða þeim kollegumann sem að stýra sig upp í skóla að þegar þú gerir það núna og við erum bara að sjá þetta í beinni útsendingu hækkar gjöld ríkisins til þess að ná því góða markmiði að það sé jafnvægi en það kýlir upp verðbólguna hún komin upp í 6% næstu núna að þá sko þú veit að eigi að vinna saman í fræðunum að ríkisjóðurinn balansinu honum á móti peningastefnu Seðlabankans að núna finnst mér þau vera að snúast öfugt á móti hver öðru þannig að það bara vera að tala væntingar og nú erum við bara einhverju væntingastjórnun og einhverju PR-i og þú veist ég hlusta á viðtal við fjálmálaráðherrann á Vísi sem ég vitnaði líka í grein í vísmyndingu það sem að segja að verðbólgan eru svolítið flókið fyrirbæri það búið að vera að segja úr deildum hafnir að kennslun í verðbólgukenningum þessum hefðbundu, klassísku sem reyndar Stefán Ólafsson var að gaggrína í grein í heimildinni nýlega og hafa verið gaggrindar í greinum sem ég hef skrifað í vísmyndingu að verðbólga mjög einfalt fyrirbæri er alltaf og ævinlega eins og Milton Friedman sagði fyrir 50 og árum bara peningulegt fyrirbæri og það þarf bara náni niður með hækkun og vaxta og þetta eru aðlanir sem eiga að vera að vinna saman að því að leysa úr efnahagsvandanum og þeir eru núna að tala í kross og órökvist og breyta skoðan hvort það verðbólgan sé einföld eða flókin eða hvort að hún fari niður við að setja ríkissjóðan í null eða ekki eða, já, þannig, þetta ekki gott ástand
0: Stefán, Ásgeir Brynjar segir að við stöndum veikt og þólum illa áföll sem eru fyrir samanlega við að utan
3: Já, ég nú ekki alveg jafn svarsinn og áskeið þannig að ég kannski gilfa mig inn í þess sko, það hérna hagvöxtur og mann lítill, hann búin að vera lítill lengi þannig að það ekki alveg nýtt og ekki afgerandi að vesna, það dregið úr fólksfjölgun og hérna innflutningi verkafólks þetta er kannski svolítið eins og nafni Gylfa, hinn Gylfinn í hagfræðinni, Gylfi Sóega sagði í grein nýlega að, að þetta er svona heimatilbúin kreppa á Kalkópsveginum sem við erum í og það er bara þessi neikvæðu áhrif óvenju hás raunvaxtastig sem að hefur náttúrulega verið meir og minna frá 2022 að, að hérna það er að kæfa hagvöxtin og, og hérna og en vinnur hins vegar ekki nógu vel á verðbólgunni það er svona dilemman sem við erum í og, og þess vegna hefur svona kannski já ég hef haldið því sjónum með á lofti að það þurfa að beita meira öðrum verkfærum heldur en þessum vaxtahækunum og já bæði sko þetta náttúrulega mikið af því sem hefur verið verðbólgan á síðustu árum hefur komið út úr húsnæðismarkaðunum, það að gjörsamlega mistekist að, að, að ná einhverju jafnvægistýringu á honum og svo hækkun á leigu sem að nú alveg taumlaus búin að vera og, og hérna langt umfram annað verðlag, alveg eins og verð á íbúðum hefur líka verið langt umfram annað verðlag og síðustu, síðustu árum, síðustu tíu árum og hérna og þetta hefur flest af þessum síðustu árum þegar verðbólgan var hvað mest þá var húsnæðisliðurinn stærstur og, og innflutningsverðlagið kemur með olíuverðshækkunum eftir, eftir innrásinni í Úkraínu og áburðaverðið fór líka upp og, og þar með landbúnaðar vörurnar og, og, og svo aftur innrás eða árásirnar á Íran að, að það verið að koma þessi högg svona utanfrá sem að hafa svo sem aukið vandan verðbólgan var í fyrra komið niður í 4% en, en svo núna farin að nálga 6 það náttúrulega mikið fyrir þessi áhrif utanfrá og fyrir klaufalega hagstjórn ríkisins líka að vera að fleita þessum hækkunum inn í, inn í gjöldin sem fara beint í vísitöluna svona, bara kjánaskapur finnst mér
0: sko. Og ef við frekar vilja hækka beina skatta
3: Já, já, já, ég myndi gera það miklu frekar, til dæmis mætti setja, taka upp þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt sem að, hérna, sko, það eru mjög háar fjármagnstekjur sem þjappast í efri stiga, tekjustigans, efri þrep tekjustigans og, og hérna, að að það sé einhvers konar skattafríðindi fyrir eigna mikið fólk sem að þýðir í reynd að það verða skattleggja tekjur eftir ólíkum uppruna þeirra, atvinnutekjur og lífeyristekjur eru skattlagðar eftir tekjuskattkerfinu en, en, en fjármagnstekjur, það sem að menn láta eignirnar vinna fyrir sig að, að hérna, þær eru með þennan 22% skatt og hérna og ég held að það sé bara orðin verulega sterkur auk fyrir því að það sé sett að minnsta kosti ígildi útsvars ofan á þetta og akkur ekki hátekju þrep á þessa, þessa sem eru að græða á hverju ári 100 til 1000 milljóna
0: En svo til dæmis í Danmörku og kom hérna fram á þann að það eru með þrepaskiptan fjármagnstekjuskatt
3: Já, það, ég held að það sé já, já, það bara heilmikil lógik í því bara út frá því prinsipi að það eigi að skattleggja tekjur á svipaðan máta eftir því óháð því hver upprunni tegnana er
0: Gylfi, varðandi verðbólguna sem að okkur svolítið sagt að sé með bara megin verkefni sem verðbólga, ríkisjóðnir tala svolítið þannig vill hallalus fjárlög til þess að vinna verðbólgunni þegar maður skoðar hækkunina núna síðast að þá náttúrulega er eiginlega eina sem hækkar er það að ríki hættir að niðurgreiða bensín og dísil þrátt fyrir að maður sé með það inni þá er sko svona árshækkunin á síðustu þremmu mánuði bara 3,9% þrátt fyrir að það sé raunverulega helmingurinn að því liggur við að sé að þeir draga tilbaka niðurgreiðsluna og þá veltum maður fyrir sem byrju er endilega svona mikil verðbólga hvað er þessi undirliggjandi verðbólga sem allir er að tala um
1: Jú, jú, það er hægt að horfa á einhverja flokka kostnaðaliða og sjá kannski aðeins skýrari mynd heldur en bara með því að horfa á heildartöluna og það var reynda minnst á þann á að undanfarin ára hafi hækkun á fasteignaverði verið stór liður í hækkun á vísitölu neysluverðs en núna heldur fasteigna verði ekki í við vísitöluna þannig að það eru nú veru ef eitthvað að draga úr mældri verðbólgu þannig að jú, það getur vel verið að þetta sé einhverja vísbendingar að verðbólgan sé kannski síður áhyggjuefni og þess vegna sé síður ástæða til þess að stíga fast á bremsuna hvort heldur í vaxtamálum eða ríkisfjármálum
0: en Seðlabankinn er að stíga fast á bremsuna ríkisstjórnin er að stíga fast á bremsuna
1: já.
0: En samt eru svona þú ert næstu í að því að það sé kannski eitthvað annað sem ættum að gefa ætla
1: Jú, sko, það náttúrulega hefur verið bent á til dæmis að sko, vaxtahækkanir Seðlabankans hafa engin áhrif á sko, skipaða siglingar Hormúsund eða annað sem kannski að valda einhverjum hluta verðbólgunni en ég held nú samt að ef að sko, því hefði líst yfir núna að Seðlabankin hefði bara engar áhyggjur af verðbólgunni þetta væri bara leist mál það myndi nú engin taka það trúanlegt og líklega myndi það heldur ekki ganga eftir en þetta nú svona bara gamal kunnugt og eins og nefna áðan maður hefur séð þessa bók áður og svona vona því að hún endi með svipum hættu áður
0: En telur ekki ástæð til þess að örfa atvinnulífið með vaxandi atvinnuleysi stöðnun á húsnæðismarkaði Við getum, ef það frýsa, þá getum við lent í sko stórkostlu vandræðum eftir 2-3 ár.
1: Já, sko, fasteignamarkaðinu, við byrjum bara á honum, hefur auðvitað verið verulegt á haukjefni mjög lengi. Nei, svo áður, það líka saga sem við höfum lesið sko áður. Mm. Stefán mann alltaf vel eftir Sigtúnshópnum og því öllu sem var fyrir hvað 40 árum. Mm. Þannig að það ekkert nýtt vandamál að sérstaklega ungt fólk í vandræðum með að koma sér upp fyrsta húsnæði og það alveg jafn góð rök fyrir því eins og áður að reyna að hjálpa þeim hópi og auðvitað reyna að gera það þannig að það örfi ekki efnahagslífið þegar að síst þörf á og kannski einhver tök á því núna bara svo ég hugsa upp át að því að það stefnir náttúrulega í einhvern pyrring og delur á vinnumarkaði í haust kannski eitthvað útspil sem að kemur til móts við áhyggjur margra af húsnæðismálum væri skynsalegt sem svona framlag ríkisins til þess að sætta deilur á vinnumarkaði
0: og þá kannski fyrst og fremst ef maður horfir á verðbólguna að eitthvað sem stendur í vegi fyrir mikil hækkun á húsaleigu
1: Já, það náttúrulega bæði sko húsnæðismarkaðin náttúrulega tvískiptur þar annars vegar kaup og hins vegar leiga og leigumarkaðin mjög frumstæður og erfiður og satt best að segja ekki boðlegur og það hefur gengið mjög illa að ná fram einhverjum endurbótum á því og
0: Það höfum við fordæmi út allan heim í okkar heimsluta, það eru alls konar triks og aðferðir notað til þess að búa til skikkanlegri leigumarkað og við ættum að geta tekið það upp
1: Já, það alveg rétt en okkar húsnæðistefna hefur töluvert bara miðast við séreign og það hefur svona freka lítið verið gert fyrir leigjendur eða þá sem að ættu kannski erindi í félagslegt húsnæði það var þetta sorglegt þegar að verkamanna bústaðakerfið var lagt niður á sínum tíma einhver svona útspil gætu verið skynsalega núna bæði til þess að leysa bara vandan á húsnæðismarkaðin einnig sem svona einhvers konar friðarspil inn í ófrið á vinnumarkaði
3: Svona þetta sko þá höfum við hjá Eblingu lagt fram útfærðar tillögur aukna reglun á leigumarkaði og við höfum kallað þetta leigubremsu, þetta náttúrulega bara tillögur hamlanir á leiguverði sem að við sækjum bara fyrirmyndina að í nágrannalöndunum og ríkisstjórnin nú svo sem búin að gefa það út að hún muni taka einungis hluta af þessu inn í þennan pakka núna sem það að banna mánaðarlegar verðtekingar á leigu
0: sem rétt að komin fram að tíðkast hvergi heiminum nema hér
3: einmitt, já. En hérna, það þarf miklu meira til það þarf einhvern viðmið fyrir árlegar hækkanir því að það, verkefni í raun og veru það að fyrir mjög stóran hluta síðustu 15 árum þá þá hefur leiguverðið hækka miklu meira en annað verðlag þannig að það þarf meira viðnám heldur en þarna í boði og menn segja svona eins og hjá viðskiptaráðinu og í hægri pólitíkinu að það þurfi bara að byggja meira og byggja meira en það eru hérna massi af nýjum íbúðum sem seljast ekki og ennstæri massi af eldri íbúðum sem seljast ekki og hérna
0: það verið sem merki það að hérna, leigu íbúðu gangi ekki út almenna leigufélagi var að auglýsa held ég 53 íbúður sem eru bara komnar á eru verðlaðar þannig að það bara finnast ekki leigjendur sem hafa efn á að leiða þetta.
3: Já, já, svo hefur líka fækkað innflytjendunum inn á vinnumarkaðinn, þannig að það hefur aðeins, sko, við sjáum þetta til dæmis hjá hérna óhagnaðdrifnu félagunum að það er aðeins að stytta spiðlistarnir hjá þeim, sko, eða fækka á þeim en þeir eru stóri samt, sko, þetta er í bölvöðum ólestri, sko, það er aðeins að, eins og Gylfi nefndi, verðin eru að hætta hækka núna eða hækka minna en verðbólgan allavega en hérna leigan reyndar hangir í verðbólgunni en íbúðaverðið er að hækka minna en verðbólgan þessa mánuðina
0: en ætti íbúðaverðið ekki raunverulega lækka vegna þess að það hækkaði svo gríðarlega þarna á kringu COVID-tíman og þeirra voru hérna, fór ekki vextirnir niður í 0,5% eða
3: Já, þetta bara fullt af rökum fyrir því að það er þetta gerast en það nú venjulega þannig að það sem gerist þegar að kólnar mikið og þrengir að á markaðinum að þá bara þá verða hækkanir það rólegri það dregur úr hækkununum frekar en að það komi alvöru lækkanir það komi lækkanir eftir hrunið En það var nú þvílík katastrófa að það þarf hann sem ekki til að verði langtíma lækkun en við erum með íbúðaverði að lækka raunverði núna aðeins þetta er búið að lítið í ljósi þess sem það var búið að hækka áður þannig að hérna þannig að það er að taka miklu fastar á öllu
0: Þú gefur ekki mikið fyrir það að leigusalarnir segja að fasteignaverð hefur hækkað svo mikið og það hefur ekki komið fram í leigunni þannig að leigan mun hækka töluvert á næstu misserum
3: Já, þeir líta það þannig að þeir hafi dregist aftur úr hækkun íbúðaverðsins sko, og hérna, en ég hef horft á hagnaðartölurnar hjá leigjendafélagunum, leigusölunum sko, og þær eru jafnvel hærri heldur en sem hlutfalla veltu heldur en hagnaður bankana, þannig að það er ekkit sem að þeir þurfa að hafa yfir að kvarta en þeir kunna að berja lóminn
2: og bara bæti inn sko, það hefur nú samt ýmislegt verið gerst á húsnæðismarkanum en það hefur verið of lítið og of sent Blær og Bjarg og sem þessi óhagnaðdrifnu félög hafa þú komist inn á markaðin sem að einmitt áður nefndu viðskiptaráð og fleiri aðilar sáu bara raukt yfir að þarna væri komin einhvers konar sko, bjögun á markaðin og óeðlug stuðningur meðan að sko við sjáum bara líka síðan af sko,
3: þetta er bara alltof lítið
2: já, ég var að segja það, alltof lítið, það hefði þúst að gera 10 sinnum Blær og Bjarg, ef maður hefði ætla að byggja upp eðlaðan legumarkaðina
0: það hefði gera meir og hefðum þetta að byrja fyrr
2: já, og síðan er hitt, sko, að við það tvöfaldaðist nú bara, það er sögð mantran sjálfsegnastefnuna að því að hún er líka það eina skynsamlega, ef þú getur og kerfið það þann uppbyggt og það sést í tölum frá BHM og fleirum þú þarft bara stuðning hérna foreldra og kemst inn á karuseluna og þá ertu með en ef þú getur það ekki, þá ertu bara að borga ég vil hærri leigu, heldur en afborganir húsi væru sem þú getur ekki keift, en síðan sjáum við líka núna sko að verði lækkar ekki af því að líklega svo mikill hagnaður til inn í kerfinu af þessum verktökum og þessum aðlum sem eru að byggja að þeir eru bara að bíða út bara borga sig að bíða með Thomas Steinsteypu og þetta minnir svolítið á bara þegar ég kom fyrst til sko, Shanghai og Hong Kong sem þetta bara að Steinsteypu klumpar eru eins og bankahólf sko, og þú þarft ekki, sko, meðan að í eðlilegum fasteignarekstri eins og sem ég stóði í Skandinavíu, ef þú komið meir en 5% óútlegt, sko, þá bara voðin vís og þá þarf að fara að byrja að breyta og lækka og sem, grípa til að gera en hérna sjáum við bara íbúðir ekki seljast í ár og ég vil ekki endilega leigja út mjög lengi og þetta er út að hér er svo óeðlilegur ef maður vill kalla það kapitalismi eða markaðskerfi gangi, það bara það virka ekki þessi lögumál sem eru kennd inn í kennslustofunum þegar að framboð eykst og eftirspurni mingar þá áverði að lækka en hér gerist það ekki
0: þannig að ég ætla að reyna enninu sinni af því að þú talar eins og predikar í biblíunni það sem ég hefur alltaf verið hvað ættum við að horfa á hvað svona hættulegast í þessari stöðu sem innanlands
1: já sko svo ég endur tekið nú ekki aftur sko við höfum séð þetta allt saman áður og vitum að þetta enda nú kannski ekkert með einhverjum ósköpum þú endi með einhverjum pyrringi og smá atvinnuleysi og verkföllum og sem eru þetta allt saman hundlegalegt ég sé engar sko óskaplega hættu, það ekkert í kortunum eins og sko fjármála hrunið eða atvinnuleysi sem við sáum þar
0: verðfall á fasteignum sem að getur skaðað þá sem að koma inn á markaðinn á síðustu 5 árum kannski mikið
1: Já, það alveg örugt að það mun einhvern tíma að koma því við getum vel verið að þetta ferli sem að byrja núna að halda áfram og verð þar sé að raunverð leiðrétt fyrir almennu verðlagi halda áfram að lækka og það getur vel verið að þá verði einhverjir spekulantar gjaldþrota og það eru þetta ansi dýrt að eiga fasteignir sem að lækki verði voru fjármagnar að háum vöxtum það ekki gott business model sem maður sletti en jafnvel þó þeir fara á hausinn þá gerir svo sem ekkit annað heldur en að þau þróttabúri gerðu upp og fasteignirnar sitja eftir þannig að það ekkit óskaplegt svona samfélagslegt áfall
2: sko punkturinn sá að af því það, hér hefur verið svona kerfi við líði það sem trúað og treyst á að markaðurinn leysi þetta og byrja, svo kemur í ljós að markaðurinn annars verið að byggja ránt, þú veist einhverju verktaka sjá annan verktaka hafa grætt svo mikið á luxusíbúðum þá fara þeir allir í að byggja luxusíbúður og svo allt í hennu heyrðu, ekki markaður til að selja þær og þær eru allt og stórar og þá bara fá þeir lengingu í láninu frá bankanum eða einmitt, setja, ég fara í kennitöluflakk það fyrir í þrot og annar aðli kemur inn og kaupir af þeim og klárar íbúðunar þetta eins og öll hótel voru byggð á Íslandi á síðustu öld og setur gjaldþrot á steinsteypuna fær síðan aðra kennitölu sem innréttar það og svo rekur það á þriðju kennitölunni sko. Og þetta náttúrulega ekki neini ég ekki að lýsi yfir hér hægt á einhverju bankarhunni en þú veist bankarnir eru búin að lána og mikið í þetta og ég vil lífeyrissjóðir við sjáum þetta bara á krönunum ef maður vill nota Aliber dæmi þú veist og það sem ég að benda á aftur sem straumhvörfin sem eru þetta reddast og slætast þegar út með stöðan vöxt jafnvel engan hagvöxt á mann en stöðan hagvöxt og stöðt innflæði af fólki og þetta hef ég kallað efnahagsstjórnun fólksflutninga þú veist, Ísland hefur bara haldið uppi hagvexti sem fróðu hagvöxtur
0: við erum að reka okkur upp í rjáfur á þeirri stefnu
2: og núna er einmitt vendipunkturinn þar sem að þegar það hættir ekki það heldur ekki áfram, það hættir að þá fara allar tölur niður á við og þá reynir á þetta var aldar fjórðungur sem ég kláraði svona MBA stjórnunarnám þú veist, það ekkert mál þegar allt uppleið það getur hvaða kjáni sem nánast reki hvað sem þá, en það reynir á hversu góður í stjórnun eða hversu góður grunnurinn í rekstri stofnananna, rekstri samfélagsins ríkisjóðs eða félagana fyrirtækjana eða heimilana þegar að herðir að og núna að herða að úr nokkrum áttum og sko bara þegar HMS fór að telja leigusamninga þá var allt í hennu helmingi meira af leigjendum í Íslandi en við heldum af því að við höfum alltaf talið eins og höfum alltaf gert það en svo að fara að hringja innflytjendur og þá allt í hennu var ekki 7% leigjendur á Íslandi heldur 18% og svo breyttum við vísitölumælingunni og fórum að taka leiguverðin en ekki verðhækkanir á húsnæðinu og þá er núna öfug virkni á því þegar húsnæðisverði að fara að lækka þá kemur það ekki inn í vísitölulækkunina eins og áður og síðan bara fer fólk að flytja úr landi vegna þess að samdrátturinn í efnahagslífinu verður svo mikill og atvinnuleysi eykst og það verður ekki bara hjá innflytjendum, það smitast yfir á aðra hópa og þá, hvað, ég meina maður getur sagt í einhverju módeli já og þá hægt að breyta eitthvað af þessum íbúðum og Airbnb íbúðum og hótel íbúðum bara í elliheimili og hérna þjónustíkur aldraðara en sko það er ekki að reka samfélag
0: og svona bóðursveiflur hvað við að horfa á, það sem getur verið að hætta
1: Jú, sko, ég hef nú reyndar meira áhyggjur af sko, heimsmálunum
0: og, sem að geti skollið á
1: já, okkur Já, það geti smitast inn í okkur sko, það, það er fyrir utan alltaf það sem að allir vita stríð í Úkraínu og Persaflóa og og hálfbílaður bandaríkjaforseti með tolla og eitthvað fleira sko. Það er ýmislegt fleira sem að gerast það eitthvað mjög skrýta að gerast á ríkisskuldabréfamarkaði það bárust furðulega frétti frá Japan og svo eitthvað inngrip bandaríkjana í gengi jensins með því að selja evrur fyrir jen sem var eiginlega svo surrealísk aðgera að það skildi enginn eiginlega hvað var að gerast en það eitthvað einhver hættumerki á þessum ríkisskuldabréfamarkaði og ekki bara Japan, það líka vondar frétti frá bandaríkjunum og mörgum Evrópulöndum
0: En við erum með mjög háa ávöxtunarkröfu ef maður að bera okkur saman já, já. 10 ára skuldabréfum ykkur fyrir það voru við þarna með 7, eitthvað
1: Það eru að herri hér sko heldur en vestirnir heldur en
0: Svo hækka bandaríkinu komin yfir 4% og leiðinu bara 5% Mun þá okkar ávöxtunarkrafa hækka eða eru við bara, er þetta fyrst og fremst hérna, þeir sem ekki hafa þurft að þola háa vexti eða mun þetta bara fara upp alla súluna eða hvað að kalla það
1: Já, þetta getur haft einhver áhrif á vexti hérna en það kannski frekar þannig að sko vandræði í nágrannalöndunum valdi einhverjum samdrætti þar sem hefur vond áhrif á okkar útflutningsatvinnu við bæði ferðaþjónustuna og annað og það eru þetta vonda fréttir ofan á svona frekar dapurt ástand þannig að það yrði þá ekki til þess að auka mönnum bjartsýni á að hér verði einhver ör viðsnúningu til eins betra í efnahagsmálum og svo eru þetta líka þessi stjórnmála órói sem að maður rómuld að spá fyrir hvernig spilast úr við getum fengið mjög harða hægri menn bæði í Frakklandi og Þýskalandi með alls konar hugmyndir í þjóðfélagsmálum, efnahagsmálum og alþjóðamálum og það eiginlega bara ómögulegt að sjá fyrir hvernig úr því spilast en óneitanlega það áhyggjuefni það verður reyndar að viðkennast að svipaður flokkur náði völdum á Ítali og það hefur nú ekki verið neitt skelfulegt sem hefur komið út úr því en þá þannig að kannski verður þetta allt í lagi þó að eftir ég ná völdum í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi en óneitanlega þá hlakka maður ekki til þess að sjá hvernig spilast úr því
0: það er sú stefna getur náttúrulega smitað þingað og litað íslensk stjórnmál þótt að sé kannski ekki sömu forsetu fyrir því, við erum ekki kannski í eftir mikilli efnaðslægð og austur Þýskaland eða norður héruðin í Englandi eða riðbeltin í Frakklandi þar sem að þessi flokka sækja mest fylgi
1: Nei, við erum nú blessunlega ekki alveg á sama stað en það sem gerist í þessum löndum, jafnvel þó að það sé ekki endurtekið hérna að það hefur áhrif á bara okkar efnaðarsástand vegna þess að þetta er okkar helstu viðskiptalönd og það sem gerist í þeim hefur bara áhrif á okkar viðskiptakjör, útflutning og innflutning og náttúrulega alþjóðasamstarf og fleira.
3: Samt er nú sko varðandi þróunin á alþjóðavettvangi að ég var að lesa grein í gær eftir Núriel Rubini sem nú þektur spámaður í efnaðismálum
0: spáðurinnu
3: já, mitt, fjármálakreppinni hann hérna hann er að segja að það sem komi á óvart í þessari stöðu núna er hvað sem ekki þraut segja í heimshagkerfinu og hann bendir á að það verið að spá alþjóðagjaldeyrissjóðurinn og OECD eru líka þeir eru ekki spá neinu hruni í hagvexti á næsta ári þau eru að spá frekar já, verðbólgan sé líka hún er þrálát og aðeins meira það heldur en menn áttu von á en að öðru leiti er bara þokkalegur hagvöxtur og heimsvísu þetta er náttúrulega, það er mjög misskipt og allt það sko, það er ennþá 5% hagvöxtur í Kína og 7% í Indlandi
2: og sko stríð stríðsreksturinn náttúrulega drífur áfram hafa.
3: Já, hann gerir það líka svolítið, sko. Þannig að svona sem efnahags samdráttur eða hrun, það ekkit svoleiðis endil í kortunum, en það alveg rétt sem Gylfi segir að það eru alls konar ógnir sem að fylgja bæði þessum stríðsrekstri og pólitískri þróun og almennri heimsku.
0: Sem hefur hann sem ekki Rubini verið að benda á ofvöxt ríkisskulda? Sem svona það sem að gæti leitt til kreppu.
3: Jú, og Kenneth Rogoff er líka, hann er nú haft áhyggjur að því, eða verið að boða það að vextir munu hækka. Hann fór að tala það fljótlega eftir fjármálakreppuna, sko, en það náttúrulega gerast núna, eins og þetta sem Gylfi var að benda á með ríkisskuldabréfin og hérna að það getur þetta orðið eitthvað áfall á fjármálamörkuðum skuldir bandaríkjana sem aukast sífellt sko, þær eru ákveðin ógnum
2: og þarna kemur og, inn í kokteilin sko, að þú veist Trump er náttúrulega rekur ríkisjóðin í bandaríkjum og 6% halla sko og Frakland er að rjúka hann upp líka út af sínu mikla hallarekstri út af stjórnarkreppunni þar hjá Macron en sem þýðir samt ekki að null halli sé lausnin á öllu heldur það þann að heimilt í Maastricht að vera með 3% halla þú veist, jafnvægið eitthvað 1-2 kannski í plus eða mínus en maður allavega trúir á hérna Keynes eins og ég en hann verðist að vera útrýmt hér á landi núna það bara null og samdráttur og, en utan úr heiminum kemur í viðbútt við þessa skuldabréfakrísu sem að minni mig á bara evrukrísuna 2010 þegar að spreddin svo kallega á milli landana innan evrusvæðisins farin að rjúka rosalega út á suður og sko jafnvel Þýskaland sem hefur verið örugjaðarinn það eru bara lendi mjög mikil efnaskreppu með sín bílaðinað og upp þótt AFT þannig að það að koma þarna svona allskins innri atriði viðbót við þetta búblandi ofan á það kemur síðan gervigrendabólan og ofur fjárfestingin í gagnaverunum og gervigrendar uppbyggingunni sem er sko emma skoða PH hlutföllin eða semst í þessum fyrirtækjum samanburði við bara 2000 tæknibóluna sem ég mann eftir síðan því ég var í MBA-námi eða fyrir fjármála runni 2008 að tölurna þar eru miklu meira blikkandi og verri núna og sko munum í, ef maður mann þess að sögu á þessar öld, sko að ríkisfjármálakrísan kom eftir undirmálslánakrísuna sem var upphafið að fjármálakreppnum 2008 og það var svo lítið teknibólan 2001 að það bara eiginlega hvarf og hérna þegar maður flóið inn í turnana en núna erum við með þetta á sama tíma þú veist, þegar að gervigrendabólan er mögulega að fara að hérna leka úr eða að krassa einhverjum hérna verðmætustu hlutabréfum félagum á skráðum í heiminum og ríkisjóðan í rekni svona í svona hérna tilraunastarfsemi og sko munum það, þó að sé sagt eitthvað svona hægri

0: af hverju? Af því að skuldir eins og alltaf eignir einhvers annars. Þannig að fjármálaöflin eru bara ánað með hallarekstur og ríkissjóð því þá fá þau bréf til að fjárfesta í. Núna það sem þetta skrýtna var að gerast með bandaríski fjármálaráðurinn að dömpa hana inn á jenamarkaðinn var viðbragð við það að Kínverjarnir voru að selja bandarísku ríkisskuldabréf af því að Kína ánáttla megnið af bandarísku ríkisskuldabréfunum og þeir eru orðnir miklu stærri aðili í heimshagkerfinu heldur en nokkuð tíman hefur verið og eru í raun að hafa miklu meiri áhrif held ég undir niður í baku tjöldin og inn á þessum markuðum af því Þeir eru kannski núna eini stöðuleika aðilin í kerfinu þegar að allir hinir aðilandir eru meira minna óróleika aðilar.
1: Kæri ekki enda bólan, ef hún springur, hvaða afleiðingar mun það hafa fyrir okkur? Það eru engin gervigreindar fyrirtæki inn í okkar kaupöll, en enda hún bara, nú búin að missa töluvert að verðmæti sínu bara undan fyrir 3-4 ár, kaupöllin, það ég þessi ekki að mæla við nokkurn manna að kaupa íslensk hlutabréf það verður ekki þannig í dot.com bólunni þá held ég verður ekki þá sprakk hérna íslensk erðagreining sem að var eiginlega flaut með í svona þessum ótrúlegu væntingum nýja tækni
0: ekki glemma OAS
1: hvað ári hefur þetta hér ef þótt að hérna Wall Street tapi 40% af verðgildi sína
2: Jú, það hefur þetta orðið hér, sko, kannski byrjum á samt á innlenda markaðanum af því að þú sagðir að það var ekki að mæla með kaupum, sko, af því að bréfin hafa að fara lækandi en það auðvitað þannig að það best að kaupa þegar að bréfin hafa að fara lækandi en það nú kannski ekki aðalatri í þessum umræðu það eins og að líka rétt að þó að við séum ekki með nein sambærileg fyrirtæki í íslensku kaupöllun eins og þau sem eru að fara með himinskautum í verðlækningu í Bandaríkjunum að þá eiga íslenskir aðila tölvert undir þessu sérstaklega auðvitað vegna fjárfestinga lífeyrissjóðana erlendar eignir lífeyrissjóðana eru að stórum hluta bandarískar og þessar bandarísku eignir eru að svona einhverjum hluta náttúrulega ekki meir hluti en stór hluti eru þessi fyrirtæki sem að hafa hækkað hvað mest
1: og lífið svona elta hækkuninu því að önnubréf hafa raunlega ekki hækkað sko
2: já, það eru kannski sjö fyrirtæki í bandaríkjunum sem hafa haldið uppi hækkun hlutabréfaverðs í bandaríkjunum undanfarin ár og að því að lífeyrissjóðirnir eins og aðrir fjárfestar nú ekkert að gagnrýna þá, þeir bara gera það sem aðrir eru að gera kaupa markaðinn svona nokkurn veginn eins og hann að þá eignast þeir sífellt meira í þessum fyrirtækjum sem þýður þá auðvitað líka ef að eitt eða fleira þeim fara illa þá munu þeir taka eitthvað högg á sig en jafnvel sko þó að það einhver mikil verðlækkun með einhverja 10% á þessum fyrirtækjum að þá væri það nú ekki sko að högga þeirri stærra gráðu að það myndi setja allt í á annan enda hérna það er þið bara hundfúlt og kannski einhverjum tilfellum fyrst að færa neður réttindi eða eitthvað svoleiðis en það ekkert mjög dramatískt það ekkert í líkingu við það sem að gerðist eftir 2008
1: En erum við ekki að sjá áriðin að gervigreindinni með uppsögnum úr hérna svo kallum hugbúnaða gera sem að áttu að vera fjórðarstoðin maður ég að les einu sinni tvisvar í viku einhverju uppsagnir þar það vill ekki koma í tölvunarfræði háskólanum
2: Jú, það reyndar enn alltaf ekkert sér íslensk og það sama þróun nánast allstaðar að það ákveðin störf sem að gervigreindin virðist geta tekið yfir mjög einfaldlega og það alltaf bara þýðir að störf, þeim störfum fer fækandi og mörg þeir eru til dæmis forritarar eru ekkert mjög eftirsóttir en það getur vel verið að tökum bara tölvunarfræðing að þeir getur nú gert ýmislegt annað en að forrita þannig að þeir lendu á löppunum og geti nýtt sína þekkingu því að þeir kunnu þetta margt annað heldur en bara Python eða C eða hvað nú sem þeir forrita í þeir geta kannski unnið við það að innleiða gervigreindar lausnir og er ágætlega tæknilega færir í það þannig ég á nú svona vona því að þetta jafnir sig einhvern veginn með því að fólk færi sig úr störfum sem að hverfa vegna sem gervigreindin tekur því yfir og fari yfir í önnur og ég held að það sé nú miklu sko stærri samfélagsleg og efnagsleg breyting sem framundan vegna þess heldur en vegna hugsanlega einhverja kollsteypa á hlutabréfamörkuðum
0: En það hefur náttúrulega síðan áhrif bæði á ferða

0: þjónustuna og jafnvel útflutning á, á fiski eða eitthvað sem svona lúksusvara kannski fyrir, veist, ef, ef að bandaríkin lendi einhverju alvarlega kreppu að samdrætti en þetta eru bara annarar gráðu og eða fjármálagráðu afleiðingar en þetta bara svo vont þegar þetta kemur á sama tíma og við erum hérna veist, með næstu 6% verðbólgu með þú veist ástunarkröfu á ríkisskuldabréfin eða sem sagt vegna þessa stýrivextin eru náttúrulega grunnvextinni fyrir fyrir hér opinbera líka og þó að, að íslensk ríkisskuldabréf erlendi standi kannski ágætlega í smá tíma út af því að hinir eru að lendi vanda þá þarf maður að horfa á það hlutfærslega ég meina við erum með 1% halla eða 0% halla og hinir eru að fá þessar kröfur á sig í 5-6
1: Krónan að styrkjast, á hverju?
2: Já, þegar stórt spurt, sko, þá verður fátt svör, en...
1: Þetta er vaxtamuna viðskipti, eru menn að koma hingað að fá hærri vexti?
2: Já, sko, vaxtamunurinn hefur áhrif á gengið, þannig að, að, að það geti verið einhver skýring, sko, en það þarf ekki endilega að vera þannig að útlendingar séu að, að kaupa íslensk skuldabréf til þess að reyna að þarna græða einhverjum mun á vöxtum á þeim og vöxtum í jönum með svissnum frangum einhverjum svoleiðis. Það er líka verið að Íslendingar séu minna að fara út þegar að, að þeir geta fengið fín kjör, geta keift íslensk ríkisskuldabréf með verðtryggðum 3-4% vöxtum. Þá einfaldlega streymi minna fjö á landi.
1: Þá finnst þá fremst lífir í sögnir?
2: Já, þeir eru náttúrulega langstæsti aðilinn á, á, á þessum markaði en aðrir skipta líka máli. Og það, það eru einhverjar svona skýringar sko viðskiptajöfnurinn kannski ekki þannig að, að hann skýri hækkun gengiskrónunar
3: bara frekar hagstæður svona og horfurnar framöndan er það ekki?
2: Já það hefur, hefur það reyndar, þær tölur eru nú svona stundundaldið skrýtnar og erfitt að, að túlka sko þess að við fáum til dæmis af og til og að slæma tölur sko vöruskiptajöfnuð Mm-hmm. og svo þegar maður fyrir að kíkja í hvað gerðist þá var það tölvubúnaði sem að keftur í einhver gagnaver og það telst vöruinflutningur Íslendinga en eru þetta fjármagnaði af einhverjum erlendum aðalum í eigu einhver erlendur aðala og síðan flytja þeir út þjónustu þessara gagnavera og þá kemur það í gegnum þjónustu útflutningin en svona ef maður reynir að horfa í gegnum þetta allt saman að þá eru nú tölurnar viðskipti útlönd svona nála því að vera jafnvægi sem að ætti nú ekkert að kalla hann inn að kottsteipur með gengi krónunar. Það annað mál að raungengið mjög hátt þessar myndir. Það hefur nánast ekki verið hærra áður nema í kannski 2-3 ár á, á þessum þessar öld og það
1: Það eins og svona óútlátin verðbólga. Ef að ekki ráð fyrir það að jarna sig þá mun það hérna, fylgja því gas
2: Já, ef að maður heldur að, að, að raungengi muni falla sko, þá að þetta kemur verðbólga eftir það eða ef nafngengi fellur þá eldir krónan og vela hér innanlands það og þannig lagast raungengið en sko þetta háa raungengi eiginlega samt að einhverju leiti sko heilbrigðisvottor vegna þess að ef við getum haft svona hátt raungengi og samt nokkurn veginn jafnvægi viðskiptum útlönd að þá okkar samgengjum stað af útlönd þá greinlega ekki verri en svo að, að, að einhvern veginn þola atvinnum við hérna þetta
1: Herðu, má ég aðeins hérna, það mikið talað efnaðsmál í Þýskalandi og þeir eru í eru bara ekki vanir því að hafa verið í svona mikill í lægð lengi Það náttúrulega bitnaði á þeim orkukreppan í Evrópu og ég meina hún mun halda áfram með hérna með Hormúsundi og truflunum á siglingaleiðum þar. En svo líka talað ég held að sé kallað hérna annað kínverska höggið sem að þá að fyrra höggið það að, að það flutt, verksmiður flutta til Kína og líka efna, hérna, þjóðirinnar hafa verið mjög góður í svona efnaðinaði, það hefur mikið flust út úr landi og það hérna dregur úr atvinnu og fleira í Þýskalandi en núna eru þau komin í þá stöðu að áður seldu þau, hérna, ég held að helmingurinn að hagnaði Benz og BMW að við verið sala til Kína að nú eru kínverjarnir að framlega bíla þannig að dregur úr kaupum kínverja á þýskum bílum og svo mætaði líka samkeppni við kínverska bíla í Þýskalandi ég held að það sem ekki alveg komið ennþá að þeir hérna, kæra frekar á sínum bílum og, og þetta náttúrulega vélinn í Evrópu sem komin í svona eitthvað svona högt
3: og svo tollar á bílana
1: í bandaríkjunum. Þannig að getur þetta ekki haft svona sérstök áhrif á okkur ef að, ef að Evrópa fer að hökta það sé alvarlega fyrir okkur heldur en ef að sko gerfi greindar bólan springi í bandaríkjunum
2: sko jú þetta einhver leiti að því að, að við skiptum svo mikið við Evrópu þannig að, að vont ástand þar hefur áhrif hérna en sko einstauð annars brauð þannig að það gengur vel í, í Kína að þá auðvitað líka tæki fyrir, færi fyrir okkur þar og, og sama með Indland sem nú orðið enn fjölmennar en Kína og, og eru svona með margt mjög áhugaverðar og kannski ekkit slæmar hagvæstar horfur þegar þeir hafa verið lengi að ná tökum á sínum málum en kannski eru þeir að ná því núna þannig að, að, að okkar áhugaverðslur utanríkismálum geta fæst til og auðvitað ástandi í bandaríkjunum með þannig að, að eiginlega bara öryggisástæðum þá borgar sig að reyna einhvern veginn að aftengja sig bandaríska hagkerfinu í ríkara mæli heldur við höfum gert en þá þurfum við að færa okkur eitthvað annað og, og eitthvað annað í þessu tilfelli er nú aðalega Asía sem eru auðvitað gríðalega stór og, og, og mikið efnahagsveldi og heldur eiginlega hagvægst á heimsvísu uppi eða einhverju, já bara verulegu leiti það er svona er mest að gerast þar það eru þetta að tala lengi um það sem gerast í Þýskalandi en, en kannski er aðal hausverkurinn sá að, að þjóðverjar voru svona síðasta iðnveldið í, í Evrópu með, með mikinn framleiðsliðnað og, og bílaðinaðurinn var nú svona tákmynd þess og, og nú eru kínverjar að, að ná tökum á, á, á svona þeim enda innframleysluna sem að þjóðverjar voru bestir í
1: Svo hátækni yðnaði sem að þjóðverjar sáttu svolítið innræð að kemirarnir eru bara orðin jafngóður að betri í þessu
2: Já, og sko í bílaðinarnu þá náttúrulega blasir við að þýska stálið og, og þýsku bílvélarnar bensín og dísilvélarnar voru fremstar í, í heimi en, en núna er vöxturinn allir í rafmagnsbílum og þar eru þjóðverjar bara eitthvað á eftir kemurum og reyndar allir orðnar á eftir kemurum Þannig að, að það ekkert skrítið að það sé samdráttur hjá þessum stóru fyrirtækjum Benz og Volkswagen og, og reynda líka Stellantis í, í, í Frakklandi það er engin augljós lausn á þessu menn hlaupa upp í, í, í þarna skyndi og fara reyna að setja á einhverja venda tolla en þeir bjarga ekkert þessari stöðu það það er í raun og veru voða lítil ástæð til þess að ætla að, að Evrópa geti voru forusturíki í, í bílaframleiðslu þegar að fyrir að líða völdina svona miðað við hvernig er gefið og, og hversu vel gengur í, í Kína
1: Það var eitthvað sem var í þessum umræðu og benti á að nýjustu batteríin í kínversku bílum þú veit 4.5 mínútu að hlaða þau og sem er bara eitthvað sem,
0: brúst,
1: sem engin skilur að sem er að keira rafmagnsbíla
0: og það er sko var risastór batteríverksmiðja sem var verið að byggja í Norður Svíþjóð sem fór á hausinn bara núna í fyrra
1: að þú stæðst ekki samkerfi
0: já og það var tækni sem var of miklar væntingar til þannig að þú veist það, það, en þarna eru kínverjarnir búin að gera batterí sem eru miklu betri varðandi þetta að, að hérna þannig að sko við erum bara að sjá Og það er það sem ég meina með strumkurfin og þennan langa tímalag einhvers konar lærdómur af hruninu, lærdómur af EES-samningnum við höfum aldrei áður verið að vinna inn á evrópska efnahagssvæðinu þar sem er flæði fólks frá landinu en ekki til þess og ef maður er bara að horfa á hagtölur og tölur alltaf meða við og kann ekki starfraði alveg nógu vel með að hafa alltaf sé vöxt og þá haldi maður hann sé alltaf áfram þegar það breytist það eru strömkvörf eða vatnaskil eða vendipunktur
1: og þá breytist þetta er svo skútusiglingar sem þú það annað að vera að sigla í með góðum byr
0: já.
1: Eða engan
0: já, já.
1: Já,
0: en það fínt að sigla í mótvindi glemdu því ekki, en maður kann að beita seglum sko. Og það það sem ég að meina með áhyggjurnar af þegar það kemur bæði veðrabreyting óvæntar öldur önnur skipin á svæði eða ég tala ekki olíuborpalla ég hef silt innan og svo kannski rússnesku kapatur sem slær út siglingakerfið að þá hérna ekkert gaman að vera skipstjóri á þjóðarskútunni og þetta svolítið þannig finnst mér af þessum mismunandi táknum öll, veist, hvert og eitt þeirra alveg hægt að díla við en, og það ég, aftur, ég ekki að segja sér spá þessu en ég að lýsa fyrir ykkur hérna með þessum tveimur góðu vinnum mínum og prófessorum sikkur hönd sko, að maður verður samt að vera meðvitaður það og ef að menn að keyra eftir bara siglingatækjum það sem þeir læruðu einhvers tíman upp í sjómannaskóla að svona og hafa aldrei æft þegar að þrennt breytist í einu að ég meina nýji seðlabankastjórinn í Bandaríkjunum, Kevin Warsh sem að náttúrulega klúðraði sínum fyrsta blaðamannafundi eins og Lagarde gerði sínum fyrsta og markaðinni fór að hann alveg að tala opið þú veist munin á core inflation og headline inflation og hvaða hluta verðbólgunar þeir eru að miða við í sínum vaxtaákvörðunum og það bara heilmikil umræða í fjölmiðlum og alþjóðlegum efnahagsmiðlum það hvað, hér bara vísitölumælingin frá Hagstofunni og við keyrum hér upp vöxtina að því það eina leiðin verðbólgan mjög einföld og svo allt í hennu liður einhver vika og bara fjármálar að segja að verðbólgan rosalega flókin að því ekkit búið að vera virka og það svona þegar menn að sigla og eru bara komnir einhvert allt annað að þeir ætlaðu að sigla og
1: bara ekki lókina því að Gylfi sagði talaði óróleika á vinnumarkaði það verið að semja í þrýliða viðraðum ég veit ekki hvað SA leggur til en einstök fyrirtæki leggja til þess að frista verð og annað slíkt ríkisstjórnin mun lækka hérna, krónutölugjöldin eins og hérna, sveitafélagin hafa samþykkt líklega hérna Efling og starfsgreinasambandið er ánægt með slíka vendingu vilja fá einhverjar réttarbætur svona en ekki
3: alls ekki launahækkanir
1: alls ekki launahækkanir sem svolítið sést það Vaffer vill launahækkanir en til í svo maður þetta hljómar svona í umræðinni til í að setja sig við það ef að verða sko verðbólgumælingar hérna settar inn í snemma voss og aftur í haust þannig að ef að allir hérna hækka bara leið og að búa skrifa undir að þá að við verkefni segjum ekki einhverja mögulega en fagfélögin, iðnaðarmennir þeir eru að óska eftir hérna leiði á morgun á sínum félagsmönnum til að segja upp samningum þannig að það getur orðið svona takmarkaðri órói á vinnumarkaði, hefur þú trúið því?
3: Já, það getur svo sem alveg gerst sko við höfum verið sko svolítið á því okkar megin í reyningunni að það sé ekki góð samningstaða núna og hérna það ekki mjög mikið eftir af samningnum hvort þegar hann rennur út í lok janúar 2028 þannig að þetta eitt ár og fjóri mánuðir
1: og það rétt að benda á 3,5% hækkunum áramótin sem já, að það fara ef að þið segið upp samningum
3: já,
1: og
3: það annað í þeirri hækkun sem skiptir miklu máli fyrir verkafólk og það það að þeir sem eru á strýpuðum töxtum þeir fá 4,9% hækkunum áramótin og það ríflega helmingur á eblingafélögum þar þannig að það Þetta horfir svolítið öðruvísi við okkar fólki þannig heldur en til dæmis hjá verslunarmönnum þar sem að flestir eru að fá 3,5% hækkun og það svona ákveðin dilemma því að hérna kjarasamningshækkunin sem að innifalin í samningum frá 2024 hún er þessi almenna hækkunin 3,5% og hérna það var undir verðbólgustíginu þegar sami var og það búið að vera undir verðbólgustíginu nema helst í fyrra, jæja 3,5, verðbólgan var í 4% cirka í fyrra þannig að það fullt af fólki sem hefur ekki alveg fengið kaupmáttaraukningu þarna en þeir sem eru kannski verstsettir hafa fengið meiri kaupmáttaraukningu en aðrir og við höfum bara litið þannig á að það sé það má alveg stytta þennan samning sko sem svolítið það sem að þau eru að tala hjá verslunarmönnum og iðnaðarmönnum að setja inn nýtt forsendu ákvæði sem að gera þá kleift að segja honum upp í lok næsta sumars og hérna þannig að það má alveg gera það ef að þetta verða tóm svik þetta eru lofor sem verið að gefa núna þessa 2,5% hækkun þau voru öll gefin 2024 og hérna og atvinnurekendur sjálfir hafi ekki einu sinni haft fyrir því að messa yfir sínum félagsmönnum í fyrirtækjunum að halda sér við eitthvað svona
1: þeir eru bara ekki látið það oft endinga gott eins og svikin lofars
3: ég held að það væri gett alveg verið til bóta að hafa þann í fyrirvara inn í þessu en hérna við metum líka mikils að fá við viljum fá eitthvað inn í leigubremsuna það held ég sé nú bara gott fyrir ríkisjóðnina líka þó þau gerðu ekki annað en það sem að Danir gerðu 2022 þeir settu tímabundna leigubremsu á settu þak á leifilegar hækkanir á leiguverði, einhver 4% á ári, 2 ár og þeim tíma fór verðbólgan úr 8% og niður í 3-4 fleira hefur ánægða komið til en þetta gæti bara verið mjög verðmætt aðgerð og þetta gæti líka stuðlaði því að þessa leigubætur að þær skili sér í raunverulegum kjarabótum fyrir leigjendur Já, þú hefur alvöru leigubremsu þannig að það sé ekki alveg frítt spil fyrir leigusalana að þegar þeir heyra að því að leigubætur hækka að þá hlaupi þeir til og taki prósentuna og hækki leiguna til jafns það hefur reyndar ekki alveg gerst þetta dálítið ítt eins og hjá leigjendasamtökunum þegar þau eru að segja það að hækkun á leigubótum fari öll bara beint í hlutfall af leigubóta af meðaltekjum í lágtekjuhópunum hefur hækkað þrátt fyrir allt eftir þá hækkun sem við fengum á leigubótunum inn í tengst og við kjarasamlingarna 2024 þannig að hérna þetta er bara mjög verðmætt ef það er hægt að hemja leigumarkaðin bæði fyrir verðbólgun og fyrir kjör leigjenda sem eru 28% af fólki á húsnæðismarkaðanum er í leigu núna og hérna var vaksandi
1: að því að láta ekki fólk trúa því að samningum eru sagt upp
3: Ég hef síður trú á því ég held að það væri ekki það skynsalegasta sem enn getur gert
1: Varstu að meina kannski flugvirkja og
2: Já, það náttúrulega eru ákveðna stéttir sem að eru í kannski herskári svona almennt en líka eru af einhverjum ástæðum pirraðri heldur en stærri stéttir þannig að það geti vel verið eitthvað er það verkföllum út af því en ég eins og að vona að þetta sé rétt hjá Stefáni að það verði ekki einhver almenn uppsögn á kjarasamningum og einhverjar þungar viðraður í kjölfæri með jafnvel verkföllum og öðrum vandræðagangi það leysir engan vanda en augljóslega þarf einhvern veginn að ná lendingu og einhverju sæmilegri sátt og ég held að hún hljóta að verða með einhverju svona útspili frá ríkinu vantarlega fyrir utan þetta sem er að þega tilkynntum lækkun eða minni hækkunum ella á einhverjum gjöldum þá verði eitthvað útspilvarandi húsnæðis og leigumarkaðin þó ekki verðum vegna þess að sá markaður eru löglega mjög erfiður
0: Já, ég ætla bara að botna þetta aðeins sko, ef maður les í umræðan þessi fjármálar og þeir eru búin koma ítrekað í viðtöl sko, og það leiðir ég það sem formaður efnahagsnefndar sagði í sprengisandinum áður hvort þetta hefur verið taktík að ætla að hækka 5,3% í fjármálarunum og ætla síðan að spila út í næstu viku 2,5 eða 3,5 en máli þetta er svo vont að vera að gera svona núna eftir þessi samningar áttu að vinna að því að ná niður verðbólgunni frá 2024 og það við erum bara búin að tapa tveimur árum í eitthvað rugg og skipta skipstjóra og stýrimann og síðan er hún komin upp í 5,9% verðbólgan þú veist þannig að trúverðuleikin er svo veikur þarna og síðan að tala allir núna það sem Gylfi Sóka skrifaði grein í vísbendingu fyrra að allt væri svo verðtryggt og það væri vandinn, nú loksins farið að viðkynna það, en þá á að gera eitthvað í þessu útspili en þú veist það og seint í fjármálaráðherrann segist vera hækka öll gjöldin til þess að verðtryggja þau. Hann bara að verðtryggja með verðbólgu síðasta árs. Og ef
1: að þetta baka líka.
0: Já sko og þá vona ég að það sé ekki algjörlega búa útrýma kyns hérna og gleymunum af því að það ætla keyra ríkissjóð á nulli í sko efnahags krísu þegar það uppsagnir á fólki bæði frá sveitarfélögum hinu opinbera og útflutningsgreinum og tæknigreinum og ferðaþjónustu og byggingariðnaði þú veist, búin að stytta mér eins og þessi ég búin að undirbúa sig stytta atvinnuleysisbót tímabili til að ná ríkissjóðunum í ekki ómikil útgjöld þú veist, þá erum við þá ég virkilega orðin áhyggjufullur og minna maður svo sér maður þetta í svona minni atriðum við að skera niður bókasafnssjóð sem einhvers örlítil viðbótargreiðsla til rithöfunda landsins og sem að búa til lesefni og gera niður hjá borginni menningarstyrki þannig að jazz klubbrun sem ég fer á að fara að hætta eftir næsta fösta þú veist við erum sko einmitt núna ættu að vera styrkja samfélagið og þola að taka smá hérna keynsískan halla í gegnum erfileikana en við hefðum náttúrulega þurft að vera búin að vera að gera allt hitt til að laga frá 2004 eða fyrr
1: Keynes hérna, tekur ekki makka honum lengur ég sá haft eftir honum hérna á Facebook að voru að dreifa því að kapitalismi væri hérna, svo hugmynd að andstyggilegasta fólki drifið áfram að andstyggilegustu kvötunum myndi vinna saman að því að bæta haga almennings
2: Já,
1: skemmtilegur.
2: Já, Keynes var merkur kall á sínum tíma og ég held nú að hans áhrif að gæti ennþá að einhverju leiti sko
0: ekki með núllinu
2: já, sko ég er ekki að tala um kannski akkurat þjárlög ársins, næsta árs heldur í víðara samingi það var til dæmis margt af því sem var gert í þarna COVID var eiginlega keynsísk sko innspýting til þess að halda aðgerðun uppi þannig að það nú alls ekkert eins og
0: að það alveg búið að slá út það þurfti lífsókn, fólk þurfti að vera alveg hrætt lífi sitt
1: þá hérna,
0: þurfum að kalla hann fram
1: þegar þú lendir í vandur þá kallar það guðs Herðu, Sigurjón, þetta er ykkur nær stöðu efnarsmál á Íslandi og
3: Já, ég búin að vera svona grína þetta mér við sérna, sko, Gylfið er svona bjassínastur áskipu inn er alveg bara kolsartur og ég raunsað
1: Já, svona aðeins öfga minni. Ég hef aðeins aukið umfjöldunum svona undarferðið og ætla að halda því áfram á morgun og þá kemur Gylfi Sjóvaka sem að hann ætlar að koma og ræða við mig gott að síða ykkur svona ströngkörfi í efnaðsmálum.
0: Þetta eru spennandi tímar en það er kínversk bölbæn sko. Þannig að við skulum
1: ekki Gylfi segir það þegar ég beðið hann að koma nafniðinn. Hann enn ekki að koma nema að sé eitthvað að vera þannig að ég regna með hann alltaf að draga þar álítun að við séum að fara í gegnum eitthvað svona ég segi ekki endilega að maður alltaf velja orðið sko, en straumhverfi eru það að við kannski viðfásefnin verði að einhver leiti önnur heldur en hafa verið hingað til ég regna með því Herðu, en ég þakka eitthvað kjallað fyrir að koma hingað Gylfi og Áskip Brynjar og Stefán við ætlum að
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðið sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færum þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin at samstöðin.is.

0: Já, Smári, þetta var forvitnilegt samtalsenið aftur hérna.
1: Já, það var svona, gengur ekki alveg út frá svona sömu fórsetum, það var svo ólíkt í stöðuna.
0: Já, þrír menn með eðla, sko, þrjá stalla, sko.
1: Já, en ég ætla að haldi svo áfram, ég, hérna, mér finnst eins og að, að hérna, það þurfum við einhvern veginn að endur nýja umræðinu um efnagsmál, að hún sé að sömuleiti þetta eins og með nullið og svona. Þetta svona merki að, að það sé verið að svara einhver ástandi sem að kannski liðið. Það svona grunurinn.
0: En þetta hjá okkur sko þá líka í fyrirhlutunum var þetta talsveg svona ríkisfjármál sem já, voru aðal umræðefni.
1: Skattar sem ekki
0: já,
1: oft.
0: Já, já, já.
1: Hana... Mér langar alltaf að tala skatta en, fæða ekki að því að nennir ekki að tala það við mig. Þannig að
0: Þóra Kristín,
1: Þóra Kristín kveikti í skattaumræðinu einn
0: og
1: hann.
0: Já, já, já. Og Björn Brynjólfur, hann svona hann var, ekki, var einn á bóti.
1: Já, hann náttúrulega framkvæmdastjóri viðskiptar oss.
0: Já, já, já.
1: Sem vill ekki...
0: Nei.
1: Hefur trú á því að það sé best að peningarnir séu áfram hjá hinum ríku því að þeir fari betur með þá heldur en hérna ríkið.
0: Já, já.
1: Að því að ríkið eigið því að búa til hjúkrunaheimili eða spítala. En,
0: en hérna, hjá mér á fimmtudaginn henni reynsluboltunum, þá kom Sigurur Ágúst Sigurðsson sem formaður félags eldri borgara Reykjavík. Hann var að tala sko, ég segi, ég búin að tala við formann sjúkraliðfélagsins og læknarfélagsins og þessi breyting á öllum þessi hjúknaheimilum, það er búin von að við eigum fólk til að vinna þarna, svona mennta fólk, til dæmis öldrunarlækna og þá segir hann að já, þá bara breyttið bara nafninu, það er sko 6-7 hæða, ég man í hvort það skiptir ekki máli, hjúknaheimili, nýtt og einn hjúknarfræðingur á vakt. Hann bara í lyftinni, hann alltaf að fara á milli hæða
1: og hvað heitir þetta?
0: Þá hættar að kalla þetta hjúkrunarrými og þá er þetta bara biðrými og þá eru bara minni kröfur þjónustu. Við höfum orðið vitna þessu bara í okkar persónlega lífi að ekki nákvæmlega þessu er hvernig þetta getur verið og þegar eru starfsmenn sem ekki tala íslensku og gamla fólki talar ekki ensku og annað, við þekki þetta en þá bara sko, staðan fyrir að vera með sko, að þið getum ekki manna þetta þessa miklu þörf koma því, getum ekki manna þessa miklu þörf þá kvöldum þetta bara byrðir í mig og þá máli leist
1: það var aðrar stjættir benta og svipað að þegar að vera að tala hérna í Reykjavík ættu hérna börn að geta farið á dagheimili einsás þá bentu alltaf sko, félag leikskólakennara á það að það bara er ekki til mannskapur í því að, að hérna, fylla upp í þessa viðbót sem verið að tala, tala það bara því miður þannig að þetta víðar sem að er svona það sem svona hugmyndur að bara leysa þetta með einu höggi að forsetunar eru kannski bara ekki til staðar
0: kannski sko eru til leikskólakennara í samfélaginu sem eru ekki að vinna við á leikskólanum
1: þetta nú verið mælt í sambandi við hjúkrunarfræðingana það gríðarlega margir hjúkrunarfræðingar sem eru ekki að vinna í helbrigðiskerfinu
0: já, alveg hellingur og af hverju það, það er vegna þess að eitt er að það er alltaf erfiður að manna vaktakerfi
1: já
0: fólk bara vill ekkit vinna á nóttinni, kvöldinni eða eitthvað þetta erfilegar og það eitt og þá snýst þetta kannski líka laun, ég veit að ekki en bara breytingin að hugsunar hætti samfélagsins er á móti þessu
1: þú þarf að borga meira ef þú aldrei að fá svona stóran hóp til þess að vinna á þrískiptavöktum líklega er það hann ekki svo en svo er maður til dæmis eins og í kjaradeilu hjúkrunarfræðingar það var alltaf stillt upp sko meðalaunum þeirra eða hæðstu launum en aldrei bent á að þetta er stórleiti vakta álag og annars slíkt sem að hérna, grunnlaunin eru kannski bara ekkit mikið herri en prentari eða eitthvað en síðan er þetta stjættir sem að vinna í vaktavinnu.
0: Ná, svo er þarna er heldur við bara út í loka launaskrið. Þetta er opinberi starfsmenn það er með stóru hundu sko og þá bara út í loka að færa eitthvað launaskrið að ef eitthvað einn er mjög segir hugunarfrækur ber af í framkomum og gerir svona og skilir alltaf vel að sér eitthvað leys En það er hitt sko reiknað.
1: Getur fengið stöðuhækkun og orðið deildar hjúkrunarfræðingur og hætta að hitta sjúklingana með sama mæli.
0: Já,
1: það skrifstofumanniska.
0: Kannski það, já.
1: Þá fara hún hærri laun.
0: Já, eitthvað svo liðis.
1: En þeir kannski vinna síður vaktavinnuna. En já. Það þetta svona mest í þessu. Já. Það sem að...
0: Þetta búið að vera hérna ansi fróðlegu þáttur.
1: Já. Menur að við náðu utanum svona átökin í samfélaginu fyrir hlutin?
0: Já. Voru það, það var hérna náttúrulega framkvæmdastjóri viðskiptaráðs, hann svona var svolítið sér á báti hérna og varðist tímlega.
1: Já. Og svo voru við að reyna svona greina efnahagsástandið sem að ég held að þurfi.
0: Já.
1: Og ég held að halda því áfram eins og ég sagði hérna, Gylfi Sófoka kemur hérna á morgun.
0: Já.
1: Og maður náttúrulega bara að fræðast, við vinnum við það að spyrja það sem við vitum ekki.
0: Já. Helst ef við kunnum að spyrja, þú varst hittin í þessu hérna á hann.
1: Herðu, en pólitíkið það ekkert að þetta í enni, það var kjördæmavika í vikunni.
0: Já, búið vera hundleiðilegt ástand.
1: Já, varstu varðið þingmenn í suðvestu kjördæmi?
0: Nei.
1: Þínum heimaslóðum?
0: En hérna, við oft talaði um það sko, svona Reykjavík og suðvestu kjördæmi, hvað þingmennin að gera sko, í þessi kjördæmaviku? En Dagbjört, hún sagði þess að það í fellaskóla og verið það að funda og eflust eitthvað fleira, þannig að þetta nú kannski ekki alveg eins og þú séð bara, liggið bara heima.
1: Nei. Það var, konun Gallup kom í vikunni og þá... fer samfíkingin aftur yfir 30% já. Sem að ég held að hafi komið flestum óvart
0: já.
1: Og sjálfstæðflokkurinn gafa eftir og líka miðflokkurinn ekki
0: já.
1: Ef við miðflokkurinn minna en þeir eru af því að flokkur fólksins fellur á þingi
0: já.
1: Að þá myndi þessi niðurstaða því að stjórnin myndi fá 30 þingmenn en ef, hún, ef flokkur fólksins rétt slefar inn þá ættu við að fá 32 þingmenn.
0: Já.
1: Þannig að og það var líka spurt afstöðuna til ríkisstjórnarinnar og mér finnir að það verið 49% báru traustilina sem bara óvinni gott að hún að verða 2 ára bráðum.
0: Já.
1: Hún að slá eitthvað met eftir hrun að halda. Já.
0: Og einmitt í svona ástandi svo er sko.
1: Já. Það náttúrulega ríkisstjórn Katrínar naut stuðnings í gegnum COVID.
0: Já.
1: Sem náttúrulega mjög sérstætt tímabil.
0: Já,
1: þannig að ég held að ríkistjórnin með að við þessa mælingu, þá getur ríkistjórnin vel við unnað. Óli Björn Kárason var í
0: Já, hérna, ég ætla að fara þetta líka.
1: Já, vildi að vera innu bara skýrt og skorin oft saman, sjálfstæðismið og framsókn.
0: Já. Bara settu stefnin og vera saman í næstu ríkistjórn.
1: Já, og það er rétt hjá honum að það er alltaf verða erfiðar og erfiðar að finna eitthvað með unnað svo flokkum.
0: Já.
1: Því að hérna sjálfstæðflokkurinn virðist staðseta sig frekar hérna miðflokksmegin í sjálfum sér við að reyna að aftra því að fylgi renni þangað frekar heldur en að þessi aftra því að fylgi renni til viðristnar eða
0: Já.
1: Sem er svona annars konar hægri flokkur heldur en miðflokkurinn og svo finnst mér eins og áherslur framsnáflokksins eftir að Lilja tók við síðu eiginlega líkari þessu flokkum. Maður myndi kannski hugsa eða áætla í sjálfum sér að leiðin fyrir framsunaflokkin til þess að vaksa væri að jafnvel að spila á vinstri þáttin í sér því að þar inni eru fólk sem að skilgreinsi sem svona samvinnu hugsjónar fólk og er svona
0: einmitt þannig hugsandi
1: Já, mér finnst Lilja ekki leggja neina slíkar áherslur mér finnst hún bara að tala beint ofan í það sem að Guðrún Hafsteins og Sigmundur Davíð
0: er
1: að tala
0: Já, hún er sko gefinni samt það að hún er sprenglarur hagfræðingur hún kannski bara er á sama, hún er ekkert að gera sig svo sammála þeim, kannski er hún
1: það
0: bara
1: Já, maður verður það ekki endilega það máttum að læra hagfræði maður verður ekki endilega ykkur
0: hagfræðin
1: Já, ég held að segja þannig að þú lærir hagfræði þá takir upp sko, hérna, stefnu sjálfstæðarflokks og miðflokks
0: Nei, það sem hún les út úr
1: Hún er bara að sömu skoðanur og þeir ekkert og það verið og það maður sér það kannski á því að þingflokknum er kannski Halla Hrund sem er ólíklegust til þess að vera lík sjálfstæðisflokki og miðflokki og hún er ekki menin nefnd og hún er svona svolítið auka hjálp
0: svo sett af svolítið
1: já, hún er svolítið hún verður bara að finna sér sjálf svona sína fjöl einhvern veginn
0: já, já, já, sem svolítið merkilegt sko, að hérna þetta ekki nema fimm þingmenn
1: já, já, þetta það svona kannski stærri flokkar hafa oft haft hérna þingmenn sem að svona spila sinn leik sjálfstæðisflokkurinn var alltaf með svona menni svo Sverri Hermannsson og Matthías Bjarnason
0: og Egil Jónsson ekki glemma
1: það og svo berið sig eins og Alþýðubandalagið að Hjörlegu Guttonsson var oft bara á síni leið í sjálfstæðisflokknum Pétur Blöndal þannig að það ekkert að því að ég flokkar eiga að vera svona breiðir og það ekkert gaman að flokku þar sem allir ganga einhvern veginn í beinni röð
0: Nei.
1: Það eiginlega helst núna að sé hérna samfylkingin sem að maður verður í aldrei var við neitt svona ólíkar áherslur
0: Nei.
1: Það enginn inn í samfylkingunum sem allir dæmis, maður gæti alveg séð fyrir sér að samfylkingin eins og hún var þætti óþægilegt hvernig dómsmálaráður að beitti sér í innflytjendamálum en maður ekkert múkk út úr samfylkinguna og nokkuð sem að sögðis úr samfylkingunni á sínum tíma sem voru ekki í þingflokknum en voru til dæmis bæjarfulltrúar í Garðabæ og fleira sem að sögðis úr samfylkingunni út af því að samfylkingin beitti sér ekki gegn þessari innflytjendastefnu sem verður að setja og svo náttúrulega viðreisna líka ég held að hérna þrátt fyrir áfall að hérna tapa þjóðaratkvæðagreiðslunni en þá finnst mér sá flokkur vera svolítið sameldin og Þorgerður Katrín óskoraður fóringi þar
0: Já, hún með sko líka svolítið áberandi ráðherra með sér eins og bæði
1: Hanna Katrín, já
0: Svo byggu sérið
1: og svo er hann alveg með fjármálaráðið.
0: Já.
1: Þeir eru náttúrulega með utanríkismál sem að hafa kannski aldrei verið mikilvægari í eldurinn í dag.
0: Já.
1: Þeir eru með fjármálaráðið og svo eru þeir með alla atvinnuvegina.
0: Já, sem er aldeilis.
1: Já, þetta er svag. Þegar það var verið að mynda ríkistjórn þá sagði ég að Viðreisn fekk alla bestu bitana, sko.
0: Já. Samfylkingi fekk forsætisráðuneytið og svo fengu þau bara fjögur næstu á svo leiðis
1: Flokkur fólksins er í vandræðum næ ekki alveg þessum málum
0: Nei. En
1: það er náttúrulega ákvörðu flokksins hverju á að vera ráðara og eðlið
0: það er alveg því að var veikur á þessum tíma
1: Já, það er kannski líka ástæðan fyrir því að var skipt sko. Mátu það að hann væri bara ekki með fulla starfsorku og hann sagði það í janúar að það var ástæðan fyrir hann gaf frá sér ráður embættið að hann væri ekki alveg með fulla starfsorku
0: Já, í erfið ráðunýtt
1: En mér finnst hérna svona, liggur alltaf við að sé finnst þeirra ofmikið úr þessu gert
0: Já
1: Það er eins og stjóðarandstæðan lítið svo á að leiðin til þess að skaða ríkistjóðuna séu höggva í flokkvólsins. Þannig finnst það að vera alltaf allt sem að gerist í kringu þau eitthvað verður einhverjum miklum háaða.
0: Já, stendur svona versta víi. Inga spilar alveg sterka vörð fyrir flokki sinn og misti sig kannski aðeins á þinginu en hvað er það ekki allt í lagi?
1: Með skítapotin.
0: Já, það er ekki bara allt í lagi. Skítið þetta forsætisráðherra
1: ég held að Inga hafi svona kannski meira svigrúm en flestir hvað hún segir og hvernig hún talar ég held að hún hefur bara unnið sér fyrir því að gera það
0: og hún er stórmeistari
1: þingið kemur saman en það sem að verður kannski mun koma fram kannski bara strax á morgun eða hinn hvað er ekki stjóttum mun gera til þess að tryggja það að kjara sem ykkur verður ekki sagt upp og það verður kannski svona stæðsta málið fyrir ríkistjórnina núna að það verður ekki gott ef við missa að kjarasendingu verður sagt upp því að það sem er verið að byggja ríkistjórnina að gera er eiginlega sára lítið sko þannig að halda aftur að þessum gjaldskorhækkunum sem kostar held ég 2,5 miljard og að setja inn einhverja réttarbætur fyrir leigjendur sem að búa við ömulagstöðu þannig að ég trú ekki öðru en að þetta muni ganga hjá þeim að búa til eitthvað svona samkomulag
0: Er ekki hefur ekki hérna Kristrún reyns bara ágætla forsætisráður ef ég það treystin í til að leiða þetta til lykta
1: ég veit ekki að þetta helmingur á þjóðinni sem að treystir ekki þjóðinni 30% landsmanna sem að myndu kjósa samvíkinguna hún ekki góður í stöðu
0: sem ótrúlega stærst staða
1: Herðu, við erum slá í botnin í þetta eftir að þetta fjöru og þáttur hjá okkur minni á að það sem heldur samstöðu gangandi sá hluti áhörðenda og áhörðenda sem hafa gæst áskrifendur þeir gefa okkur afl til þess að halda út í samstöðunni og því fleiri sem að bætast við, því meira afl höfum við og þá getum við kannski þróa samstöðun áfram sem að er enn sem komið er tilnunaverkefni, það ekki eins og við sem komið fyrir vind þetta reksturinn bratta brekka enda lust, eins og sagt en ef að þú vilt slást í þennan hóp sem að heldur út í samstöðunni, þá getur við farið inn á samstöðu.is þar nappi sem ástandur áskrift þú getur skráðið fyrir grunn áskriftir sem 2750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og þeir sem að kjósi getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöldin í alltíðfélagið en það mitt alltíðfélagið sem áur ekkur samstöðuna við ætlum að láta þetta gott heita að sinni það verður áhugavert efni sem að verður hér endurflutti, þetta verður hér frumsýndur brittsþáttur hérna eftir og margt gott efni sem framundan, en við komum síðan aftur hérna annað kvöld klukkan 8, að þá verðum við með rauðaborðið og líflega samfélagsumræðu þá en njótið þess sem eftir að helginni, takk fyrir mig

0: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin eru opin, mínigolf er á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
1: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
2: Kennar hafa saknað samræðra mælinga. Og við höfum kallað eftir samræmdum mælingum allt á því samræmdum prófunum lauk. Núna erum við loksins að fá samræmdum mælingu sem mun gefa okkur góður upplýsingar stöðu barnanna okkar og við fögnum því að fá aftur inn samræmdum mælingar.
3: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
4: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar arkitekt.is og hafðu samband.

0: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Góðan kvöldið, Grétar Mar Jónsson heiti ég og ég enn einu sinni mættur hérna í sjávarútvegsspjallið og í dag gestur sem heitir Ásgeir Randver Magnússon sjómaður frá Flateyri og Grindavík og jafnvel víðar en hann einn af hetjum hafsins og hermönnum þjóðarinnar og hefur töluvert merkilega sög að segja frá sinni sjómennsku og sínum uppruna Við byrjum á því Ásgeir hvenær byrjaðir að vinna til sjós?
2: Það ég hefði svona verið 7-8 ára það var hann svona 16 bátur við þremur köllum og feðgum og einum
1: á Flateyri
2: það voru línu það var talað að beita upp á stubb og beitti í eina lóð fyrir sjálf á mig
1: hvað voru það margir krókar?
2: 100 krókar og 500 krókar eða semst 5 lóðir erum að 500 krókar fyrir útgerðin eða semst fyrir kallana svo var merkt lóðin mín og þeir fylgdu þegar þeir byrja að draga hann og hendu þeir fyrst nú frá sem að koma á þessa lóð svona ég frétti það eftir og það hefur oft verið drjúgt á þessa lóð ef hann var hann þessi aukamaður, ekki feðgandir heldur aukamaðurinn var á gognum og þá lætt hann einu megin og þorsk með og svo þegar þið kom í land á kvöldin þá mætti ég mig hjólburnar á bryggju og tók við þessum fiski
1: sem var á lóðinni minni
2: já og fórum henni í fristuhúsið seldi það þar
1: já það hefur nú verið bara einhverja tekjur af því fyrir 7-8 ára strák
2: það var einhverjum að komast í bíó og svona getur kók
1: já þetta eru fyrstu afskipti en hvenær byrjar þú svo til sjós
2: svo var ég þarna svona færum skaki þá var það sem að vera með 10 ára sem var og þarna ég fór einn sinni með pappa þá var ég 11 ára fór með pappa, þá var hann vélstjóri á bátarna sem hétt Óskar þá var færum og við vorum úti svona 4 daga ég man það bara lyktin í lúkarnum var svo alveg hrikalegt og svona gamall trébátur og ég svaf og stýri svo skólinu bara ringaði með það niður ég var að gransir gömlu dóti hjá mér á daginn og fann nótuna ég man að ég hefði dregið 441 kíló og ég man nú ekki alveg hvað það var svolítið, það var ekki mikið verðmæti þá en það var svolítið og flokkað svo fer ég nú í héraðsskólan á Núpi og þar í 2 ár svo eftir ég kem þaðan þá en sjórinn hafði alltaf heillað en ég hérna það var verið að nýbú opna stofna menntaskólan í Ísafirði og það var verið að smala krökkum svona úr plássónum og það gekk nú ekki að ég vildi freka fara á sjóin og réði mig á bát hérna frá Flateyri ég verið 15 ára sennan 15 ára sem heit Sæfell og þá var það í breytingum á og Akureyri og setja á Kolbak og svo þegar það var búið þá voru þeir á heimleið og þá hvarf hann bara þannig einhvers staðar við óðisbóðan þeir halda hann að fengið verið á Lensi og fengið sjó og einhvern veginn tekið hann niður Kolbakin fyllt Kolbakin og það fannst aldrei neitt af
1: og fórstann með mann og hús
2: þrír menn
1: og það ekki nást að bjarga
2: sama veðri fórst þá einmitt mömmin líka frá Flateyri sem hafði verið keiftur hann að fristu og sagði keift mömmu hann að Sandgerði og þar voru 6 menn um borð
1: Já, já.
2: Hann var að byrja að draga línu og það var sama, hann bara kvöldi bara línu dráttinn.
1: Já, já, já.
2: Og þeir voru þarna, þetta sem við töluðu, það voru þeir þarna komast allir á kjöl.
1: Já.
2: Svo fóru þeir að tínast í burtu er, en annað, það voru tveir velstjórinn. Hann kafaði undir bátinn og bjargaðum að hann var með vasan í vasanum. Björgunarbátinn var bundið fastur.
1: Já, já, já.
2: Og hann gat skorið og þeir komist í björgunarbátinn, hann og skipstjórinn. Það voru hinni farnir.
1: Já, já, já.
2: Og þeir björguðist og voru konið langt sögur fyrir, sögur á Breiðafjörð. Það verið, mann ekki hvort það var bresku tógari sem fann þá.
1: Já, já, í björgunarbátnum.
2: Já,
1: En þetta hefur verið mikil blóttaka já, fyrir lítið sveitafélagi.
2: Já, sjö manns.
1: Já.
2: Úr 500 manna sveitafélagi.
1: Já.
2: Og mikil sorg hann tíma.
1: Það hlýtur að vera. Mikil áfall.
2: Já. En þá, þegar þetta þá, það var bátur, kaupfélagi átti bátinn og þá tókuður bát á leigu sem heitir Rán.
1: Já.
2: Nýstall. Ég beitti þarna veturinn, svo fóruðu á netanna í febrúar og mars og apríl Breiðafjörðin
1: Já, já
2: Svo var ég einhverjum bát í sumarið Braga á línu og svo var bátur sem heit Áskeið Torfason komin hann og ég reyði með hann þá haustið og beitti þá á veturinn það var 65 og 7 65 og 6
1: Í landi,
2: já
1: Já
2: Og svo kom, svo, þá letið byggja þarna bát kaupfélagi segið Sóli í 225. Kom ný þarna í maí 66.
1: Já.
2: Þá var ég 16 ára og við fórum þar strákarnir sem voru að beita og voru allt heimamenn sem voru að borna nema skipstjórn komur hafnaveri, Ari Kristjánsson. Og já. Hann kom með annan stýrima með sér.
1: Já, já, Ari Kristjánsson. Var pappi Kristján Sararsson handboltakappa
2: Já, já Við vorum svo voru síldan 66 Það var sett í einhver ný kraftblökk sólina
1: Já
2: Það var lári tjólið
1: Já
2: Og svo var svona gálgi út
1: Já
2: En þetta var eitthvað mislukað Það eittu bara allir blíjur á nótinni Ástallt upp og
1: Já, já
2: Og svo fórum við veturinn og að fara til Noregs þess að skipta blökk.
1: Já, já.
2: Og við fórum með strákarnir og vorum að skemmta okkur í Noregi þannig vorið.
1: Já, já.
2: Svo að fara að síld þannig
1: sumari.
2: Sumari 67. Svo já. Þegar síldin hvarf þannig svo áttu að fara á sólin, svo fórum við aftur á sólina 68. Svo þarna þá var síldin eiginlega horfin Átni Friðriksson hafði þá verið og fann ekki neitt og við voru, þá var búið útbúið sólin átt að salta um borð
1: já, já.
2: Og við fórum og þetta Hafró tók sólin og leigu og fórum að leita þarna á norðurfrá að leysa átt nafi hann þetta var í landið eitthvað og að fórum með tunnurnar og það fannst aldrei neitt, ég manni köstuðum einu sinni þá kölluðu þetta einhvern pólar þoska einhvern anskotan sem var, það var eitthvað allt annað síld
1: Já, já
2: Og svo endaði að við vorum búin að rússa hana lengi og hana, vorum að vera olíulisir
1: Já, já
2: Og Bjarni Friðriksson kom að bjarga okkur hann að lögðust um þetta Jan Mægin og dælt á milli
1: Já, já
2: Jakob var þá að borða
1: Já, en þá í þá daga voru Árni Friðriksson, hann var að leita síld
2: já.
1: Fyrir bátana.
2: Já, já, var að leita. Já,
1: hann
2: já.
1: Var að leita. Ég man eftir því þegar ég byrjaði í Norðursjón, þá var að meiri segja þar.
2: Það voru allir bátandi konu sér í Norðurs, það voru allir,
1: já.
2: Fór hann þannig um árið, 68.
1: 69 og 68, 70 já. Var ég í Norðursjón og þá var Árni Friðriksson með flotanum og var að fara svona 10, 20, 30 mílur frá flotanum þar sem hann var til að kanna önnur svæði hvort það væri einhver síld þar
2: Svo fórum við, þetta fannst ekki þetta norður frá þá fórum alveg norður undir Spítsbergen.
1: Já, já.
2: Og svo þarna fórum við sér í Norðursjó og þar náðum við að fá í tunnunar.
1: Já, já. Og
2: vorum með svona sjálfverka vél sem hausarkara, snýri svona hringi og...
1: Já, já.
2: Og við fengum í tunnunar.
1: Já, já.
2: Svo farið á Rauvaröfn og því var landað þar.
1: Já.
2: Þá tafðist einhver þá... Og þá var ég að byrja í stýrumannaskólan og þá haustið, 68.
1: Já, já.
2: Mætti eitthvað 10 dögum og seint.
1: Já, já.
2: Og ég var í skólanum, hann að ég útskrifast 1970 með fiskimannapró.
1: Já.
2: Og ferð þá vestur og sólina, þá var hann á trolli.
1: Já, já.
2: Fór eitthvað 2-3 túra með henni. Svo var það fyrir Veslumina helgin að það var tengdapappi hitt Tómas Þorvaldsson og vantaði að stýri mann og Hrafn Sveinbjörnsson og annan að ég hafði kynst konunni í stýrimannaskólanum og hún var á Grindavík átti heim í Grindavík og hún vildi ekki fara vestur
1: Svana
2: Já, Svanfríði Sigurðardóttir Ættu og Sandgeri og enda með ég réði mig á Hrafn sem bjönda svona annan rauðarhafnin sem kallaði var
1: Já.
2: Bjarni Þórarin sagði fótbrotið sér á skipstjórinn og vantaði stýrimann og ég var það og ég var búin að fara í kaupfélagstjórinn hafði þetta ekki sleppa mér kaupfélagstjórinn á flatir, ég vildi ekki sleppa Já. Mér á sólinni en það ég var að fá pappa þess að fara og

0: saman og þá var sumarið og svo fór ég með Bjarna sem stýrum var og hrafn sem við það svona þriðja þá ná haustið 70-71 og var með Bjarna stýrum að og hrafni þriðja
1: en Bjarni Þórarinsson var úr garðinum
0: já
1: og bróðir Magnúsar Þórarinssonar og Jónasar og þeirra bræðra voru allt sjómenn og voru skipstjórar allir saman og eins og svo margir í garðinum ég hugsa að sé fá sveitafélug sem eiga hlutvallega jafnmarga skipstjóra það var nánast
0: Ekkert Gíslason og
1: þeir bræður já og Þorsteinn og Árni Gíslason og fleiri svo Gaukstaðarættin og fleiri og fleiri ættir hana.
0: Svo þarna var ég á honum svo var Bjarni fór hætti hann og gerist hafnastjóri í Grindavík og þá tekur Þorsteinn Óskarsson við honum hann átti að útbúin á Lóðnu Lóðnu
1: það
0: við til eitthvað að byrja
1: Þorsteinn Óskarsson hvar var hann?
0: Hann var úr Grindavík, hann var úr Grindavík.
1: Já
0: Steini Stormur kallaður gekk oftan í nafni
1: já.
0: og hann
1: átti svo höfrungin
0: já svo var hann með hann í 2-3 ár og svo kaupir hann höfrungin og með Sævari svila sínum og þá tek ég hrafnin
1: þá
0: hafði ég verið fríi fyrir vestan hjá fóröldur mínu og Tómas Torfáls og hringdi í mig og ég tek hann þá 77
1: já
0: og með hrafn þennan hrafn sem betur svo þriðja í þá gætið að kaupa stígand annan á Vestmanníum og skýra hann rast sem byrna svona annan 79
1: já
0: og ég með hann alveg til 86
1: og þú varst ekki það var hann sem strandaði á hópstæðsinn
0: nei það var rast sem byrna svona þriði
1: já það var þriði
0: gekk á 11 ég var ekki var þá hættur
1: já
0: þá var ég með að hrugnir þennan vetur einn vetur
1: já fyrir vísir
0: já, fyrir vísir, já það með hann að neina verðið
1: þú hefur farið í gegnum mörg fyrirtæki þarna
0: og... já það var alltaf grasið var alltaf grænning sem annars það
1: já en
0: sem að sér eftir og að ef maður vita hvernig þetta kótakerfi hefur þróast því maður hafði séns á þessum árum að kaupa sér bát
1: já.
0: Og sem sagt á viðmennar árun var 80-83
1: já
0: ég man það nefnilega svolítið minnist eitt ef maður gropa sér svolítið að það var sagt að þegar þeir seldu hrafn sem björna svona annar þá var seldu með kóta en ef við erum með góða kóta það var kóti sem við höfum fiskað
1: já búið til
0: það er búið til
1: já
0: en svo þeir breytt honum þarna í 86 þannig rækjufrýstiskip
1: já
0: fóru þetta Danmerkur og
1: settu
0: kláraði byggifur og lengdur og
1: sett frýstigræður
0: í hann setta frýstigræður í hann og það eiginlega það átti ekki við mig ég átti svo erum með að vera svo lengi út í viku hálfa mánuð það var ekki og ég hætti þannig með haustið 86
1: en þú fórst eitthvað á tóra
0: grúpin, hann fyrsta grúpin sem ég getu og fór í þessi stýrum á ráleitingaskifstjörum með Hilmari Hilmari Helgasinni og var það smá stund
1: Hilmar Helgason var náttúrulega grindvíkingur þó hann hafi verið búin að vera lengi á Húsavík
0: já svo þarna Það var rifjað þetta upp. Svo endaði mér fór með Jóhannes Jónsson já, var með hann í nokkra mánuði fyrir kallina Jóa Gauk.
1: Já.
0: Og netum, haustið. Svo bauðst mér að taka við hann eldi að helda. Haustið. Sennilega 88.
1: Þegar eldi var stopnuð.
0: Já. Nei. Það var búið að stopna eldi þá.
1: Já. Sævar.

0: hann Sævar Sigurðsson hafði verið með eldi að elda og hann fórum tók núpin þá veist mér að taka eldi að elda var með hann í ég þangað til að eldi fór á hausinn
1: já, já
0: og skiptu nafn þannig í Bergvíku tíma
1: já, já
0: og þá enda Guðmundur Hópi hafði sambandi með og fór að taka Þorstinn gekk á 16
1: í Grindavík
0: 93
1: já Og þú varst nú nokkur ár með hann.
0: Já, með þennan Þorstinn þangað til við mistum hann hann upp í Krísvíkurbergi 97. Það var búið að vera 11 dag að bræla en við byrjum hans. Við fórum út hann að 10. Morguninn, hálf 11. Ég man það. Og fórum austur í Krísvíkurberg.
1: Já.
0: Það voru fáu bátarornir eftir á netum. Það var annar bátur netur hann fór vestur úr, vestir röst
1: Já.
0: Svo voru búin að leggja þarna var það svo þokkalit veður sem að suðvestan svo var ég svo forvitin að lóða svo mikið með langaði þess að fara að kíkja eftir 2-3 tíma í trossuna drógum eina þannig að vestar við Helsingina og þar var það var trekt í hana svo fóru austur fyrir Helsingina og þar var eitthvað ég veit ekki hvort það var 1.5-2 tonn í trossun eftir 2 tíma
1: já, já.
0: Og svo bara við vorum að draga hana þá bara skellur á svona helvíti mikið norðvestan rock
1: já.
0: Og gerum mikið sjó
1: kviku
0: og við snýpar á trossun að það var að leggja hann aftur og hann íbyrði að leggja hann að það var allt steinstopp það var eins og að og svo vindunum stóð á bakvarslíðina og eins og ég held í fram að hann hafði ekki að lifst upp og það neti rann út í síðuna það hafði fókið inn undir ég var búin að leggja fleiri þúsund trossur og það hafði aldrei fengið skrúfuna með deina skipti og það endaði með því að sem að gera langarsögu stutt að við settum út akkirinn og það var svo mikið reyfing en að sleit það allt saman bæði af sér og það endaði með að þyrlan kom og hýfði okkur upp
1: já, já.
0: Og hann endaði upp í fjöru
1: og var búið að ná ykkur já, úr bátum já. Áður en að hérna
0: hann kom niður hann að menn geta lesið þetta betur hann í útkallsbókin þetta nóttar þetta þetta slýst 97, ekki út í hann að jóli 97
1: en þetta hefur nú verið ákveðin lífsreynsla
0: já, já, blessaði verði þetta
1: að lendi í þessu
0: Ég var í miklu sálar angist eftir sem að ótta lýsir henni bókinni og var að kíkja þetta
1: á. Já, það lágur það engin.
0: Ég ætlaði aldrei að fara upp enda með ég að segmaður rak mig bara upp.
1: Já, já.
0: Hýðu mig upp, hann fór síðastur, hann fullirti það að þegar hann fór síðastur frá borði að hann hefur slegið niður.
1: Já, þá.
0: Þá verður.
1: Byrjar að taka niður í.
0: Já, Svo var farið með okkur Reykjavíkurflugvöll og þegar við komum þangað þá var Pálmi Matthíasson prestur
1: og
0: var hann mættur út á völl að hirti í útarpinu og hann þarna með alla strákana tala við og tekur alla því kalla hvað þetta kalla
1: Sáluhjálp
0: ykkur Hann vildi tala, ég var orðan síðastur það var eitthvað að gefa þetta tala við einhverju fleiri og ég var svo borðabrætti ég sagði að ég þyrt ekkert hjá honum neitt endaði með hann drómi inn í herbyggi og það var ég hafði mjög gott af því þakka hann alltaf fyrir hann
1: talaði við
0: ég finnst hann bara að hjálpa mig svona sálarlega
1: já, en þetta náttúrulega margir sem hafa náttúrulega hort upp á svona hluti og mist menn og annað þetta ekkit og því að við náttúrulega verið bara heppnir en reyndar þessi þyrlusveit í gæslunar vann stór virki trekk
0: að bjarga þessan þennan sólaring björguðu ríki 30 einhver mönnum að vikatindi það var sama veðri og stísafellinu fórstanna líka
1: Nú þeir björguðu náttúrulega áhöfni á barðanum
0: já, já, já, já, já.
1: Og
0: það var svolítið fyrr
1: Já, já, já. En þetta eru afrek landhelgisgæslunar og þyrlusveitarinnar hjá landhelgisgæslunni og þeir eru auðvitað lofskilið.
0: Og sóma menn.
1: Já, og eldklárir og flinkir við allt sem þeir voru að gera. Já. Og það eiga margar fjölskyldur þeim ýmislegt að þakka, sko.
0: Óttar hefur haldið þessari sögum mikið að lofti skrifaði með þetta mikið.
1: Já, já, já. Hann á bara heiður skilið fyrir það.
0: En ég, svo eftir að þetta var nú allt í gargengið og ég vorum bara svona jafnakur og við vorum konur út að sjó aftur og öðrum bát. Guðmundur heitin á Hópi, Guðmundur Þorstensson, hann var ekkit að vílaði við sig, við fórum bara held í vik og setna hann orðið stíkið svo og skoðum bát sem hann til sölu og svo fórum við vik og setna og náðum í hann bara og við vorum farnir út að sjó eftir hálfa mánuð.
1: Já, já.
0: Og þá, ég rátt sagt þess að sögu, þá
1: var ég svo bátur, hvað hétt sá bátur?
0: Svanur.
1: Já, já.
0: Það var gamli tjaldurinn smíðar úr Ísafirði
1: og var breytt
0: Torfi Halldórsson þegar var smíðar
1: og var breytt svo í Þorsteinn
0: nei það var bara, þeir voru búin að láta breyta honum þeir á rífi þeir áttan sig í tjaldur
1: já, já.
0: En svo keftu hún og Rakel Olsen í Ólasík og kýrða svan
1: já.
0: Og þeir keftu hann þar og hún, hann fekk þetta saman af Þorsteinn gekk og 16
1: já ég meina það
0: já við Þetta var 97, ég var með hann alveg til 2003, þetta að Guðmundur heitin dó og fyrirtæki var selt.
1: Já, já.
0: En ég var að segja þegar við fórum að út að leggja, þannig að Þorsteinn Gíslason hafi dregið netin upp fyrir okkur,
1: þegar
0: við áttum í sjó.
1: Já.
0: Þá fór ég nákvæmlega sama stað og það borubrettur og sagði við strákan, já, við bara höldum það sem var frá að horfum. Og þannig að byrjum að leggja bara nákvæmlega sama stað og við fengið skrúuna
1: já.
0: Og bara var búin að jafna sig þetta er þetta já. Og þetta þá voru bara á línu og netum og trolli og svona
1: já.
0: Á þessu Þorsteini og var með hann
1: og varstu þá á síld á honum á haustinu
0: nei. Við fórum á síld á Hrafni Sveinbjörnssyni öðrum Þannig að þegar síldi var á austur og fjörðum.
1: En þú varst hérna einhvern tímann manni eftir þér á Þorsteini á síld við vorum inn á Eskifirði á Fáskursfirði.
0: Nei, nú annarkvort tú eða ég. Nei, ég fór aldrei á síld á Þorsteini. Ég var að Hrafni öðrum.
1: Já, já. Nei, var hann ekki útbúin á síld Þorsteinn?
0: Jú, ég man einu sinni við vorum búin að kasta inn á Mjóafirði og síld á Hrafnöðurum og Þorsteinn kom og dróf okkur, við vorum að reka upp í land Þorsteinn kom og kýft okkur frá
1: Hver var þá með Þorsteinn?
0: Gunnar man ekki svona var
1: já, sem hafði verið hjá
0: Gunnar Þorsteini kallaður
1: já.
0: Var búin að vera hjá
1: Fiskanes hjá Fiskanes lengi
0: svo var gropið sinni hvað sé 1986 þá náðum maður að vera aflakungur í Grindavík
1: já
0: það var svona maður huggað sér stundum við það þegar við illa gengur
1: já Þetta nú alltaf sveiflu kennt.
0: Það var síðast árið sem að þeir voru svolítið súrir út í þarna í brygginni eða þarna Moskva. Þetta gerðu veit og kom nöfnir og öllum skipstjórum sem hefur aflaðist til Grindavík. Það var bara til 85. Ég var að strákaðni mínu voru svolítið súrir yfir í að skildi ekki voru 86 líka. Voru skömmuð alla fyrir það. Það svona gamans.
1: Já, allir sem var eigandi að bryggjunni.
0: Já, rotnuð þannig svona kaffistofu þannig.
1: Já.
0: Pöppa það svo
1: líka. Var vinsall staður.
0: Við sínum höfum á súpu.
1: Já. En fyrst þú minnirast á humar. Þú varst tölvert á humar.
0: Já. Við fórum á humar á Þorsteini bæði þessu sem fór upp í bergið og hún byrjar á humri þá og, og svo fórum við humar á hinu líka.
1: Já, já. En þú fegst stóran humar.
0: Já, ég síðustu vertiðina 2003 þá voru við stið skeiður á dýpi. Þá við fréttum ekki fyrir setna að því hún á humarinn var ekki slitinu borð hann var land, settir í kvör landa heill að þeir höfðu fundið humarinn í vinslinni og senda hann til Hafró og þá var þetta verið stæðstu humar sem hafði veiðst í Íslandsstrendur.
1: Já, já.
0: Ég held að það er 81 cm langur.
1: Já, með klóm.
0: Já, með klóm og öllu saman.
1: Já, já, já.
0: Svo frétti ég svolítið setna, það hafði veiðst einhver stærri einhver mörgum ára setna, ég man ekki hvað bóta var. Já, já. Þetta komast í blöðin.
1: Já, já. Já, já.
0: Það svona týndist til.
1: En svo hélstu áfram að róa.
0: Já, svo eftir að Þorsteinn var seldur þá ætlaði ég nú að fara í land, hætta þessu. Já. Þá var ég orðin 55 ára og þá hefur Hólkgrímur Sigvaldason sambandi við mig að var hann nýbúin að kaupa hann að Gaukjun og Grindavík.
1: Já, já.
0: Og það enda með því ég tek hann er með hann í þrjú ár fyrir hann og hætti svo alveg hann 2006, þá fer ég í land 58 ára.
1: Já, já. Og hefur ekkert farið síðan?
0: Nei, bara borðið nokkra ferði með Herjólf til eins og Vestmanni við ekki törrið út að sjó alveg búin að fá nóg, að búin að fá nóg. Já, já. Ég verið búin að vera skipstjóru þá í ykkur 30 þrjú, fjör ár.
1: Já, já, það alveg nú.
0: Já, já. Svo fórum við bara að vinna í landi. Ég var að halda eitthvað áfram sem já, það var að gera eftir í hætti. Ég var að halda áfram eða ræða bara um slorið.
1: Það við erum náttúrulega hérna í slor umræð í þannig að sé. En hvað voru bestu árin? Sem mann stettir á þínu ferli
0: ég ætla ekki verið hann 86
1: já það eru kýtlar hér koma
0: já kýtlar svona en það var ég þegar ég var að byrja þarna það mann ég eftir að það var eftir erfitt það var lýjulega vert ég þá 75-67
1: já
0: það var erfitt að manna
1: já
0: oft bara
1: byrjaði nú aðeins að breyta þegar að blýja tennandi komu
0: já.
1: Þá lagaðist fiskiríð í flestum tilfellum og fiskiríð þar að leiðandi
0: jú.
1: Og svo náttúrulega þróunin sem varði í þessu flóteinar og,
0: já og, þetta var allt annað líf eftir að þeir komu
1: já og svo komu
0: minni
1: svo komu dráttakallar á spilin
0: já.
1: Minkaði slysahættu og svo voru komni niðurleggjarar
0: já.
1: Á trossurnar hann eða þetta
0: það var sem netaveður var ekki þetta líka því saman það var það sem var fyrstum að vera að byrja
1: já,
0: með grjót og flót og henda öllu grjótinu
1: já, kúlur jöpil og hann aðeins fintur og þetta var að brotna og alla með hana en svona Þetta náttúrulega svo náttúrulega eilíðar umræðan alltaf Hafró og hvernig þeir standa þessum hlutum og það náttúrulega það sem maður skilur ekki í dag sonur þinn nú að róa á bát frá Húsavík og það bara mokabli dag eftir dag og það var mokabli í raunverulega í strandvegunum í sumar
0: Já.
1: Ef menn gátu verið á sjó út af veðri
0: þá stílur
1: ringin í kringu landið
0: Ég hef alltaf verið svolítið skeptiskur út af kótakerfinu að sennilega út af því bara því að maður gerði ekki dísu sjálfur þegar maður gata og þess að hálf reyður út í það og mannstu það við vorum í stjórn vísis að við heldum sjónvars við tölum að þá völdum við láta bæta við kótar 50.000 tonnum
1: já.
0: Það hafðist ekki þá en
1: Og það hefur ekki
0: hefst ekki ennþá. Ég sá nefnilega Sigur og Þórðarson var að skrifa núna í blöðin.
1: Þó að séu 30 ár frá Já. Því að við lögum þetta til. Já. En þá þetta bara svona. Það ekkit og þeir halda áfram með togarrally sitt sem að þeir teiknu 1984 sömu trollin og sömu veiðafærin og skilji ekki í því að þetta mælir ekkit fiskgengt en togarar í dag nei. Þeir fara ekkit í þessi
0: orðið mikið betri græjur og...
1: já og eru bara toga á allt öðrum svæðum og
0: heldur en skilur ekki á hvað veg fyrir þessi hafrónstofstofnun
1: nei sko lífríkið í hafinu alltaf að breytast það breytast hitaskilir því og ætisgöngur og rauðáta og ljósáta og sem fiskur
0: að sagði mér að vélstjóri sem var frá Siglufirði að byrja að róa þar
1: Já.
0: Hann reyndur orðið áttalega nú í dag hann var eitthvað 20-60 og síðar Já. Og fengur ekki sinni ís ekki sinni matinn hann fyrir norð hann var að róa línu frá Siglufirði þá
1: Já.
0: En núna bara hellis ísum við því
1: Já, já, bæði í Húnaflóanum og út af Siglufirði og þar.
0: Og inn á Skjálfanda líka.
1: Já, já, já.
0: Þetta þetta ekki bara í...
1: Breytt skilir því í hafinu.
0: Og svo Skötusilur, hann veitist allir við suðvesta land og svo hann fann að veiðast fyrir Norðaland.
1: Já, hann var komin inn í Ísafjörða djúp. Það eiginlega hættu að gera út á hann þegar hann... fannst ekki í lengur í Ísafjörða djúpinu en þetta gekk bara norður fyrir land og svo náttúrulega finnst mér alltaf og ég ennú ekki leiður að tala það að vitlausasta mælingin sem gerð í fiskitegundum á Íslandi grásleppan sem þeir eru að mæla sem þeir eru að mæla í togararalli
0: Þú ert nú búin að tala mikið undanfæri nár og
1: ég
0: hef yfirvöld átt verið sammálaðir
1: en þetta er samt dálítið skrítið að við skulum ekki endur skoða þetta þegar að Því þegar þetta var sett á, þá sagði Jakob Jakobsson við okkur að ef við förum eftir til stofnurinnar, Hafrannsóknastofnunar, að þá verður þetta komið í lag eftir 2-3 ár, þá verðum við farnir að veiða 400-450.000 tonn.
0: Núna erum við 200.000.
1: Nú erum við 200.000 eftir 42 ára prógram.
0: Jú.
1: Þannig að þetta nú skýtur dálítið skökku við. Þegar að maður þykist heyra og sjá að það bara bullandi fiskir í allar trissur.
0: Það virðist vera.
1: Sérstaklega í Þórsá.
0: Já.
1: Þeir eru að setja metur umverulega þessi litlu bátar eins og Fjölnir úr Grindavík sem eru að róa frá Neskaupstað. Hann eru að fá upp í 21-22 tonn á lögnina eftir... daginn þetta bara gríðalegur afli
0: já, ég veit mig að því ég var nú með nokkur ár með eldi ég held að ná, eldi að ná, með svona línu
1: línubeitninga vel
0: og það var svolítið framfyrir því með ég var þar að borð þá kom þessi segunagla lína
1: já.
0: Og okrókurinn
1: já
0: við vorum að veiða mikli keilu veistur, og það var ekki mýrdal á þar
1: já Kotlugrunnu
0: vorum að veiða þar og við hausuðum hana og fristum og sendir Noregs og strákarnir voru að hausa og hann kokleifti alltaf
1: krókin
0: og það dugði alltaf biti í nýfni á honum en svo bara alveg gjörbreytist eftir að fengum okrókin
1: hún gati ekki gleift
0: hann
1: nei
0: Við vorum mikið á þess að veiða keilu.
1: Hún var ekki komin í kóta þá.
0: Nei.
1: Hún var fyrir utan kóta.
0: Hún var fyrir utan kóta þá.
1: Já.
0: En það var...
1: En svo það annað sem að manni finnst súrt og það búið að kóta setja svo margar tegundir sem að fáránlegur gjörningur. og það raunverulega bara verið að þjónka bönkunum með að búa til meiri veðhæfni hjá fyrirtækjunum út á það búa að setja í kóta skrápu og sandkóla og sæbjúu og
0: beitukóng
1: já
0: Ígulker kannski líka
1: nei, ég held að sé nú ekki
0: Ígulker þeir eru einhver að veiða Ígulker, ekki Ígulker einhver
1: jú, þeir eru eitthvað eru þeir að með pló, ég veit ekki hvort það komið í kóta, ég man nú ekki eftir því en þetta ótrúlegt að reyna ekki að frekar að losa þetta og reyna að gefa mönnum tækifæri svo eru útlutað veiði himildir eins og ufsin sem ekki veittur nema helmingur á honum og þeir halda kótanum og nota þetta bara í tegunda tilfærslur og annað þess áttar þetta eru náttúrulega ekkit heilbrigði að eðlilegu vinnubróð það nú bara þannig
0: það sko langt frá því það skilur ekki hvað þeir eru að pæla þarna
1: en þú varst á netum hjá Hólgrími í Keflavík Njarvík og rerir þá mest í bara flóan
0: já, varum mikið þar og veistu við Ingolsöða líka
1: já.
0: Í stóra fiskinum
1: já. Það var náttúrulega oft mjög gott kom oft góð skot við Ingolsöðan en það var náttúrulega langt farið og
0: Já, við löndum mikið á Hornafirði.
1: Já, en enga síður þá var erfitt að meðhandla hennan fisk oft.
0: Já, hennan
1: bráð feitur sem veittist við Ingólfsöðan og þurfti að draga hann, ekki láta liggja lengi, sko, til að halda gæðunum í lagi. En það náttúrulega bara sér kapitulli.
0: Það nú svo kryddar mig, svo bara fór bara að dutt í landi.
1: Já, hvað fórst að gera?
0: Ég fór að vinna í fyrirtæki sem ég heit Megagas, ég var búin að sækja margar vinnur. Ég sóttu vinni á fiskistofu, Ísvelli og einhverjum fleiri stöðum. Og, að því var hún 58 ára og það gekk ekki vel að fá vinnu.
1: Nei.
0: Og lærður svo ekki, bara með sjómaraskólan, svo fekk ég hann í Megagas og var þar í... var þjónusta fyrir Ísaga svo keypti Ísaga reksturinn og ég kláraði að vinna þar að þannig að 67 þá var mér sagt upp þar þegar var regla þar að maður 67 og þá var mér sagt upp þá fór ég að vinna í fyrirtæki sem hétt Bergplast framleiti fyrir að náða mjölkusamsöluna Já, 70, þannig var næstu 70 og þá hætti ég þar og fór þá bara að leika mér.
1: Og ertu sestur í Helgan Stein?
0: Já. Það alltaf eitthvað að gera.
1: Já, það ekki?
0: Jú, við bara, strákan að vera duglir að geta sér bönn og þetta bönni sér hún 17.
1: Já, það ekki þannig.
0: Og þriðja barni á leiðinni.
1: Já. Svo þú ert forríkur maður
0: en svo eftir ég hætti að vinna þá fyrir ég að þetta mér ég að fá vinnu hjá Haukonum þannig vorum að keira bílaleigubíla sækja þá söður eftir og keira þá í bæinn
1: í sjálfbóðavinnu
0: það svona fjáröflu fyrir Haukana Við erum svona 15, getur verið 15
1: gamlir kallar. Er það fyrir handbolta eða fótbolta?
0: Í það breytir engu.
1: Nei.
0: Ég held að fara bara í sjóðin en því skildist það.
1: Já.
0: Það er svolítið misjætt að gera, það er svolítið að gera, búið að vera svolítið, geri því núna í haust.
1: Já. Og þá voru það að keira.
0: Já, sækjum bíla, söðurður keila það í Reykjavík.
1: Já.
0: Og svo líka erum við að rúnda með bíla frá afgröslinu þar og upp í Ásbrú og sækja nýja bíla, keira þá söður eittir og svona, og vorin.
1: Það
0: eru að bæta þessu bílum.
1: Já.
0: Þetta eru svona gamlir jálkar sem að við erum allt svona kallar konu undir átrætt.
1: Já.
0: Gleimtist að minnast á í byrjun, ég fæntu 1948.
1: Já. þetta bara svona en
0: mér finnst þetta mjög að svo dreifum við okkur hjóni til að Janusar
1: já.
0: Guðlaugssonar hann að því hættum að vinna
1: já.
0: Og hann gerði okkur svona sjálfbær og maður alltaf að reyna eitthvað að reyfa sig þess að senka ellin eins og hann sagði
1: já.
0: já, já maður tala nótt það við sem reyna að senka ellinni
1: en það náttúrulega fylgi fiskur fyrirverandi sjómana og kannski meira skipstjóra heldur en háseta að það það að menn ekki góðu líkamlegu formi
0: Nei, það alveg rétt það alveg rétt
1: menn búin að jafnvel að sitja á rassinu í 30-40 ár
0: Þetta í höfum til saga að kona kom ekki til að bryggju og landa strákanir ég var einhver að rífa kjæft með hausinn undir gluggan og þá segir ég strákurinn hvað, gerir pappa aldrei neitt vinnur hann aldrei neitt og svo næstu vorum á síld þá passa ég með því og rakki stýrimanni kaffi og fór upp á bíl og sleift á málinu og þannig að hann kom nerði, já, kalli var hann að gera eitthvað
1: já En það ekkert svona neitt sérstakt í þínum ferli sem þið finnst ástæða til að minnast á? Ekkert svona...
0: Nei, ekki...
1: Óvænt sem hefur komið upp
0: ekki eða... Ekki nema þetta bara, þetta slýsandi með Þorstinn og...
1: Já.
0: Eitt svona... Bara gekk sér var að gang bara.
1: Já. En þú átt nú síni sem eru í sjómennsku.
0: Jú, ég fjóra síni.
1: Já.
0: Þrýrðu þeim er að sjó.
1: Já.
0: Við gekk menntaveginn.
1: Já.
0: Endur skoðandi.
1: En akkur segir þú að sjómennska og skipstjór og stýrimannanám er mennta?
0: Jú, að segja það.
1: Misjaflega mentað og áhersla mest lögð á siglingafræði og siglingareglur en ekki kannski eins og þið gert í bókaldi eða lögfræði eða öðru þess áttar en menn þurfa að komast á milli A og B á heimsöfunum og vita hvað þið eru
0: Svo er nú aðal sport í hómar í dag að stunda fótboltaleiki og sem þessi svolítið heppir með svolítið barnabönnin eru og kafi í íþróttum
1: Já, ertu ekki orðin mikill káringur
0: þessa dagana? Jú, þeir svona sinni mér konir káar ég held ég að ég aldrei þetta að segja áfram káar hata allir íslendinga káar nema káaríkar ég segir ekki hata en
1: Nei, það náttúrulega alltaf rígur á milli knattspyrnu félaga og íþrótta félaga sama hvað hvort það korfubolti
0: ég þarf að halda mörg og félagum Njarðvík og Haukum og börnir eru dreifð víða Þór og Akureyri þetta svona kryddar
1: já en hérna við erum nú búin að spjalla í dálítið góðan tíma og hérna Ég ætla nú að þakka henni Laufey fyrir að taka henni þátt upp og senda hann út og svo ætla ég að þakka þér náttúrulega fyrir komuna og svo hvet ég alla sem geta að styðja við bakið á samstöðinni þannig að hún lífi og lífi góðu lífi. Takk fyrir mig.

0: Það er hérna nafna minn Svandís sem var færa baukin að algjörlega nokkurt veginn svolítið að ósæki finnst mér. Hún búin að fara að taka þátt í þessum nýjasta stóladansi, maður mann og allar lengur hverju ráðherra í Íslandi, en hún orðin innviða ráðherra. Og þar með fekk hún ábyrðin þess að Sigurður Ingi hafði á því að hafa eiginlega algjörlega klúðrað málum með nýju skipulagi í tengslu við strand og haf skipulag fyrir sjókvíaeldi. Og ef ég má bara aðeins,
1: Bara,
0: þetta er mikilvægt mál. Já, þetta, þetta brennur mér verulega hérta því ég hef eiginlega sjaldan komið svona utanfrá að einhverju máli og orðið þau jafnvel áfalli. Vegna þess að ég vissi ekkit sjókvíaeldi og hafið ekkit brjálæðslan áhuga því fyrir einungist nokkru mánuðum síðan. En svo fór ég eitthvað að kynna mér þetta og fekk áhuga á þessu svo kannski margir í kjölfar þessar slysasleppinga sem varð í fyrra og hvers konar umhverju slysa þetta væri allt saman og fór eitthvað að skoða þetta betur. Og þú veist, mér langar alltaf að skilja heildarmyndin og það oft bara mjög pirrandi og flókið, sérstaklega Íslandi. Þannig að sem við gerðum var, við byggum til svona smá föruneyti hringsins sem eru svona kannski forsvarsmenn helstu náttúruverndarsamtaka og hérna nokkrir lögfræðingar og við báðum bara, ég byrjaði bara að setja tölvupóst og bara byggjum fundi með öllum þeim forstjórum ríkisstofnana sem hafa eitthvað með þennan málflokk að gera. Af því ég trúi að það að tala við fólk. Ég get alveg verið eitthvað mimmi og það gerist ekki neitt en leiðum að horfa í augun á einhverjum og skilur nákvæmlega hvernig hann bregst við og sér hvernig líkamstjáningin og hvernig allt er, þá ertu oft bara búin að fá miklu betri upplýsingar heldur en að geta fengið með 100 skýrslum og einhverju. Mm-hmm. Þannig að við byrjum að funda og nú erum við heldur búin að fara á einhverja 7-8 fundi með forstjórum og sviðstjórum, allra þessara stofnana, við erum eftir Hafró og svo erum við eftir að funda með Svandísi sem er núna komið með þetta fangið þarna í annan maí. Og sko það sem gerist þegar þú ferð að púsla saman svona mörgum púslum, að þá myndast þú kannski eitthvað svolítið eins og púsluvitið sem stýr öfugt. Þú veist ekki hvað þið er á púslinu, að þú byrjar að ímynda þér eftir því sem myndin raungerist. Og þú veist, það er hræðilegt að sjá hvernig komið fyrir íslenska stjórnsýslu tengslu við þetta stóra mál. Það er hræðilegt. Það sem er að gerast, og ég ætla bara að segja það svona umbúðalaust að ég hef enga tapa, það eru bara einhverju norskir auðmenn að taka yfir dýrmætustu náttúruperlur Íslands með mengandi stóriðju í krafti þess að sé var bjargengur brothættum byggðum og það er allur afsláttur gefin á leiðinni. Bara afsaki mig, það er allur afsláttur gefin á leiðinni. Matvælastofnun gefur út rekstrarleyfi þrátt fyrir að það liggi ekki fyrir byggingarleyfi eins og lög gerir ráð fyrir. Mannvirkjastofnun hunsar lögbundna skyldu sínar að gefa út byggingarleyfi árum saman. Þannig að allar þær kvíar sem eru við landið eru raun í ákveðnu ólögmæti. Vegagerðin, Landhelgisgæslan og samgöngustofa eiga að tryggja siglingaöryggi í kringum landið. Þær leifa bara kvíjar út allt í beinum ljósgeirum frá vitum sem brot á alþjóðlegum skuldbindingum okkar til siglingaöryggis. Það kemur slysaslepping sem því það að hafra átt að segja því að svo kallað áhættum að erðablöndunar til að bjarga laxastofninum okkar virkar ekki og segir op, við þurfum að gera nýtt og meðan dæla hinar út leifunum. Og þegar maður horfir framan í fólki og spyr af hverju eru þið að gera þetta, af hverju eru þið að gefa út rekstraleyfi fyrir svæðið Arnarnes í Ísafjarðardjúpi sem að allar stofnanirnar eru búin að segja megi aldrei hafa sjókvíaeldi á vegna siglingaöryggi, af hverju gerir þið þetta? Þá bara svona horfa þau niður og segja það er nú ekki okkar ábyrgð að tryggja siglingaöryggi. Veitir, og þegar allt í að þessi myndbyrjar eru að raungerast og maður sé bara, ó nei, þetta er þess að horfa bara á lestaslýs í slow motion. Það er verið að leifa núna fyrirtækinu Arctic Fish sem sleftu öllum þessum laxi í fyrra að setja niður sjókvíar, það eru komna niður, það eru komið niður áður en þengu leifi, sjálfsögðu. Þetta er íslenska leiðin, þú byrjar og þú traðkar yfir náttúruna og svo segir eftir að það er ekkert að gera þessu núna. Var þetta ólögmætt, damn, já, ég borga smá sekt, já, ég kosum mér skriljarða á bakvið mig, skipti mig engu máli og þið sjáu hvernig tendensin er, það er búið að taka út úr nýja frumvarpunarnar Svandísar, það er eina sem hefði virkað á þessu auðmenn, það er að segja að þeir fengju minnu framleiðslu heimild eftir því sem þeir svikið lögin meira, ef þeir gerðu umhverfisleys, þá minkaði heimild þeirra til að framleiða, mjög sniðugt úrræði, vegna þetta sem bítur, en nú breytur sig yfir í sektir, af því að inn kemur, hérna, ætli ég úr síðan enningi að muna hvað heitir í dag og óskiljanlegt að sé að berjast fyrir þessum iðnaði, vegna þess að þetta er uppeldistöðvar þorsksins eru í djúpinu og all þessi lús og allt þetta eitur þetta rennur út í vistkerfið, þetta er ekki eins og það sé að segja bara hér er fiskaldi og það er bara hér það er ekki þannig og í Noregi þá eru þessu heilu firðirnir dauðir, það sé ekki, þú sér ekki fugl á flugi þú sér ekki gras í kringum þetta, að því vistkerfið deyr að lokum og við erum með ósnortustu víðerni í Evrópu og við erum með fjöregg bara heimsins í fanginu hérna og við ætlum að hafa svona stjórnsýslu og ekki bara þetta að segja sko já þetta er nú óöpulegt og leiðilegt að þessir eru að klikka hér og þessir klikka hér og þessir klikka hér nei, það kom út skýrsta ríkisendurskoðunar í fyrra sem bent á nákvæmlega þetta og sagði þessi brotakenda og veikburða stjórnsýsla má ekki viðgangast nú verðið þið að búa til plan hver byrjar, hvernig gerir þetta þátti skipulastofnun að hafa forgöngu og hefur bara hreinlega ekki gert. Og hvað gerist? Ég ætlum þess að vinna fyrir mann sem á þetta ótrúlega fallega svæði sem heitir Sandeyri sem þarna í Snæfjallastöðum þar sem núna búið að hola niður þessum kvíum gegn hans leyfi og hann hreinlega búin að leiða líkur að því að skipulagið fyrir sjókvíaeldinu inn á hans jörð þetta það nálægt landi að netlögin hans ná þarna út og í skipulaginu segir bara og við gátum ekki alveg átt okkur á því hvað netlögin voru svo við tókum bara þetta kort bara eitthvað kort og settum bara 150 metri viðbót en þetta með þessu stórströmsfjöru og landi hans heiti Sandeyri af ástæðu það bara fjarar endalaust út þarna þannig að það að vera búin að hola þarna niður svona nálægt honum hérna bara auðvitað skipulagt slys og núna gefur síðan Mannvirkjastofnun út byggingarleyfi ég meina, getið ímynd okkur ljósmengunum, háðamengunum og bara umhverfismengunum sem hann fara að fá í þessa óspiltu fjöru, hann bara berjast til þess að vernda náttúruna, hann hefur engin hann engin sér býrarnar nálægt, það ekki að halda þið fram að þetta snúst okkur störf í pingulitlu þorpi sem að loknast út af, þeir bara búin að fylla alla þá fyrir þeir sem þeir höfðu fengið heimild til að fylla og græðginn drifur áfram núna í að fara, komin, þeir eru konir í andeiri hotstranda Þetta svona mál, sko. Og fólk 70% á móti þessu og stjórnmálinn þykast ekkert geta gert. En það bara ekki rétt. Washington, til dæmis fylki, stoppaði sjókvíaeldi hjá sér. Það var bara ein manneska sem hafði nógu mikið pólitíska kjark til að segja stopp. Og auðvitað vita allir þessi kallar sem eru að taka þennan gróða að þetta mun ekki vera til lengdar þessi hérna stefna. Við munum ekki gefa fyrðin okkar eftir endalaust, þú veist, og normenn fara hlæðandi í bankana því þið borgi ekki einu svona gjald fyrir þetta hérna. Herðu, það var ekki þannig, en það ákveðin tími sem hægt að nota áður við vöknum til vitundar og það ásólst að blóðmjölka þann tíma. Og við veistu það er algjör hörmung að horfa upp á þetta.
2: Velkomin að grænaborðinu, þættu umhverfismál sem nokkrir fréttamenn hafa haldið út í síðustu misserin vikulega og hann umhverfismál í allra víðasta skilningi og í dag erum við með efni sem við höfum ekki fjallað áður og það menntun til sjálfbærni. Ég veit ekki hvort allir vita hvað það kannski veit ég það ekki en ég allavega með mjög góða gesti sem munum útskýra það vel hér í dag. En hér erum við með Guðrúnu Smith, hún hefur verið fræðslustjóri landverndar og unnið í grænfánanum sem í öllum skólum og hún sérfræðingur í nákvæmlega þessu, menntun til sjálfbærni. Við erum hér með Snæ Húmadóttir, hún nemandi og svo hún líka fréttamaður, bara eins og ég.
3: Já.
2: En hún krakka fréttamaður á RÚF.
3: Já.
2: Og auk þess fulltrúi ungmennaráðs UNICEF á Íslandi mm-hmm. og nemandi í Hamrahlíð. Þannig að nú getur hún talað það hvernig þessir sérfræðingar að hitta í mark í kennslunni. Mm-hmm. Við líka með Svandísi Egilsdóttir, hún kennari og hefur verið skólastjóri, fagstjóri grunnskóla, kent víðum land. Hún líka þjóðfræðingur og myndlistakona. Og að lokum erum við hér með Guðna Olgersson sem ráðuneytismaður af lífi og sál, það fann ég þegar ég googlaði, sérfræðingur í menntamálaráðuneytinu og einmitt að sjá þessa kennslu alveg sérstaklega. Þannig að verið þið bara öll velkomin, ég heiti Björg Eva Erlendsdóttir og stjórna henni í dag. Og ég held að sé ekki hægt annað en að byrja bara á því að fyrsta spurningin lítur alltaf að vera bara hvað eiginlega menntun til sjálfbærni og ég bara beini þá spurningum minni til sérfræðingsins Guðrúnar gerðu svo vel.
3: Takk fyrir. Já, menntun til sjálfbærni eiginlega svona kennslufræðileg nálgun sem á að gera nemendum kleift að bregðast við áskorunum nútímans og framtíða á valdeflandi og áhrifamikinn og skapandi hátt og svona hjálpa þeim að læra að vita að þeir geta mótað framtíðina og geta tekið þátt í að bæta heiminn. Og þannig að þetta ekki svona viðhaldslærdómur heldur meira svona nýsköpunarlærdómur og markmið með menntun til sjálfbærni að svona auka og efla gildi hæfni og getu einstaklinga til þess að stuðla sjálfbæri þróun í samfélögum Og það verið sem sagt að höfða sérstærlega til þess að efla ýmis hæfni nemenda eins og hæfni til virkara þáttöku til þess að þverfarlega hugsuna, gagnrýna hugsuna og samkendar ábyrðatilfinningu og svona að kljást við vandamál og finna lausnir og Það má líka svona skipta menntun til sjálfbærni upp í þrjú mismunandi stig sem sagt hugur, hjarta og hendur og hugur sem sagt þá svona verið að bara læra þessi hefðbundin mál ef við hugsum til dæmis loftslagsmálin þá nemendur sem sagt að læra gróðurhúsaáhrifum kolefnishringrásina orsakir og afleiðingar loftslagsbreytingar svo kemur að hjartanu þá sem sagt með ýmis kennslufræðilegum aðferðum þá þurfa nemendur að tengja þá þau mál við sitt ein líf við til dæmis öll heimsmarkmiðin og bara sem sagt ýmsa aðra þætti svona þessi þverfarlega tengingu og svo mikilvægt að stoppa ekki þar heldur að nemendur þurfa að fá tækifæri til þess að gera eitthvað með þessa þekkingu að fá eitthvað í hendur og fá að hafa áhrif og fá að geta tekið þátt og það sem sagt þriðja stigið og þá bara hvort sem bara innan skólans að nemendur að semja samgöngusáttmála við skólan eða gera ýmsa aðgerð í skólanum eða þeir að einmitt efla nærsamfélagið miðla þekkingu sína og svona valdeflast og finna að það geta haft áhrif
2: Þetta var nú bara alveg heilmikil innleiðing hvað menntun til sjálfbærni og þá held ég að mér langi til að spyrja kennara næst bara hvernig rammar eiginlega inn þetta fag
3: og gert mál sko
2: það ekkert mál
3: í sko
2: hljómar aðeins flóknara heldur en sko reikningur og landafræði
3: þetta hljómar auðvitað dálti viðamikið sem það vissulega en snýst kannski í grunninn það þá spurningu að hérna hjálpa nemendum og það getur verið á öllum skólastigum leikgrunn og framhaldsskóla háskóla að hérna fást við verkefni þar sem að sem skipta einhverju raunverulegu máli merkingabær eins og við kallum þau og tengjast hérna samfélagið að náttúru og hugsunin sú líka að við sem sagt að nemendur taki það svolítið að sér líkt og við fullorðna fólki sem eða kennarar að skila hérna náttúru og samfélagi í betra ástandi en við tökum við því það svona kjarni sjálfbærni hugsunarinnar að við skemm að sporið okkar sé minna en hérna
2: Hvernig að kenna þetta í skólum?
3: Það þetta hægt með mörgum leiðum og grænfóna og skólanir til dæmi sem að eru ákveðin svona verkfærakista sem skólar geta sótt í eru með ýmsverkefni og ýmsaferðlar sem hægt að fara í en mér þótti alltaf best að vinna þverfaglega þar sem blanda fögum frekar saman heldur en að vera bara í kannski bara í starfræði eða bara í einhverju ákveðnu fagi heldur einn að horfa svona heildrænt á til dæmis út frá þema verkefnum og þá koma leggjast að mörg verkefni og kannski samvinna margra kennara líka sem að alltaf mjög hérna gefandi, getur verið mjög gefandi og styrkjandi fyrir skólasamfélagið innan skólans líka
2: og þetta er mikilvægt
3: ég tel þetta að vera reyndar bara eitt af mikilvægasta sem við gerum akkurat þessa dagana og næstu misseri og áratugi jafnvel að fara í þennan grunn og vinna á þennan hátt
2: Þetta búið að vera í hvað rúm 20 ár og þú hefur nú verið að hérna Guðni Olgeirsson að smíðum þetta rammana og ferlana og geturðu útskýrt
4: það svolítið? Já, það náttúrulega Við náttúrulega erum með á Íslandi aðalnámskrá sem að rammar inn svona megin línur í svona fyrir markmið skólastarfs og fyrir leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla og það allavega síðasta aðalnámskrá sem kom út árið 2011 svolítið sérstök hvað það varðar að það svona í inngangi fyrir öll skólastigin og þá erum við líka að tala leikskólan, alveg nýri fyrstu stig leikskóla, þá eru grunnþættir menntunar þar sem svona eru svona leiðarstef og það eiginlega fengið úr svona alþjóðlegum sáttmálum, alþjóðlegum samningum sem við erum aðlar að í hinum að þessum málum, meðal annars heimsmarkmið, Sameinuðu þjóðanna, menntun fyrir alla, það heimsmarkmið fjögur, það menntun og það aldeilis tekið á þessum málum, en það, þessi aðalnámskrá, hún bara, það var mjög, voru mjög góðar viðtökur þegar hún kom, þetta var skömmu eftir bankahrunið og maður fór að ígrunda svona hvernig ætti að laga samfélagið og bæta það og þá stöðuðu menn svolítið við skólakerfið að það væri kannski stór hluti af því að búa til samfélag sem væri þessi sjálfbært, þannig að það væri raunlega betra heldur en það samfélag sem við erum í núna, þar var lagður grunnur en að betra samfélagi bæði efnagslega og félagslega og umhverfislega og þannig að þessi grunnþáttur ná svolítið utan um þetta, það sjálfbærni númer eitt og sjálfbærni geta til að gera þar og síðan lýðræði og mannréttindi, jafnrétti sköpun eða skapandi starf og læsi sem kannski svona ákveðin kjarni þessu líka upp á gagnrýna hugsun og það að geta svona skilið samfélagið og átta sig á svona stórumyndinni og við teljum allavega að það að grænfónaverkarni sem hefur verið núna við líði heila svona í 20 eitthvað ár á landvend og að það passi afskaplega vel svona til þess að svona bara allt frá leikskóla og upp í framhaldsskóla og að til þess að sko vinna að þessu markmiðum og við höldum það fyrir því fram líka að þar með erum við að vinna að heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þar sem að svona mikil áhersla er á og enn meiri áhersla frá Sameinuðu þjóðunum og UNESCO og núna að vinna að svona sem að kallar grænni menntun eða grænna samfélagi og grænum áherslum en það þá einmitt til þess að samfélagið verði betra og mér finnst einhvern veginn leikskólinn, hann getur alveg ná þess að mjög mikilvægan hátt bara með alls konar útinámi og alls konar verkefnum bara sem að höfða til barna á leikskóla
2: Þannig að aukin áhersla þetta hlýtur þá því að það sé af þessu einhver góð reynsla
4: Já, þetta náttúrulega ef við erum að horfa á núna á sko, skilabóður frá UNESCO að öll samfélög heimsins þurfa að verða svona græn og þá þurfum við náttúrulega að taka á þessi námskrá og við vorum kannski svona frekar í fyrri kantinum að setja þetta í okkar aðalámskrá og það ekki nema rúmlega helmingur þjóða heimsins sem er með þessar áherslur í sinni eigin námskrá og þannig að nú verkefnið að reyna að klára það allan heim og þar getum við líka haft helmingið fram að færa og þeir sem eru hér langt komnir og þau getum nú talað það á landvend líka við erum aðilar að svo kalluðu Greening Education Partnership hjá UNESCO sem að svona annars allar þjóðir heims eiga að vera að skiptast á skoðunum vinna saman og skiptast á hugmyndum og efni og UNESCO lítur á grænfánaverkefni sem svona mjög góðan aðila og passi inn í öll þau viðmið þannig að ég held að þetta sé svona ákveðin kjarni, ég getur náttúrulega að fara betur yfir
2: Já, það verður sko
3: Þetta er svo rosalega áhugavert það sem þú ert að segja, Gunni, að því að UNESCO og hérna og CD-löndin hafa verið svona þessi pólar sem hafa dálítið stýrt mennta umræðinni í heiminum og nú hérna og CD-löndin komið með þessa áherslu inn í sína stefnumótun þannig að sko núna þau meira sammála en áður að þetta sé mikilvægt sem að og við höfum forskot myndi ég halda hérna heima
2: En nú ætla ég að hérna snúa þessu alveg á haus og út af því að við erum hér með Snæ Humadóttur sem að er nemandi
3: Já.
2: Og þú ert þá búin að í rauninni vera viðtakandi þessa
3: Já.
2: Í gegnum þitt skólakerfi og nú spyr ég hvernig hefurðu orðið vör við að hvernig finnst þér hafa tekist til og hversu mikilvægt finnst þér þessar mikilvægar eru þessar áherslur með að við margt annað sem að væri hægt að læra þar...
3: Mér finnst þetta alveg að hafa tekist frekar vel, sérstaklega því ég heyri skilgreininguna á þessu að þá maður bara eitthvað svona, já ok, þú veist ég hef fengið að vinna verkefni sem eru svona, ég hef fengið menntun sem er svona og ég man rosa vel eftir því áttunda bekk ég er á öðru ári í menntaskóla núna að þegar við fengum inn nýjan kennara sem hafði áhuga á þessu og hann gerði bara fullt af verkefnum með okkur sem voru einmitt hugur hjarta og hendur hendi fyrir mig í dag reyndar en hérna gæti íslenskt ég grínast, sorry hérna og lærði, þú veist, ég lærði alls konar og hef síðan setið alls konar málstofu líka bara í gegnum ungmennaraðin sem ég í og svona kerfið í kringum ungmenni svolítið að held ég taka við sér og fræði okkur þetta af því að við kannski erum svolítið að fatta sem samfélag að við ungmennin erum að taka við sem heimi núna
2: Upplifurðu vaksandi áhuga á þessu og hérna breytt hugafar hjá krökkum?
3: Já sko við sáum fyrir kannski svona í seinustu sveitarstjórnarkosningum veit ég var rosa mikill áhugi á þessu ég man eftir því að og líka náttúrulega með Greta Thunberg og alls konar þá var svona ekki dýfa heldur upp öfugstu dýfu, ég man ekki hvað það heitir vandræðalegt hérna, og það var geðveikt þegar ég var í kannski svona 5. 7. og 7. bekk sko. En ég væri til að sjá meiri áhuga núna sko. Þetta er svolítið ég heyri minna af þessu núna en ég gerði en ég heyri samt líka fullt þetta og sérstaklega á samfélagsmiðlum það er svona eins og krakkanir á samfélagsmiðlum séu farnir að vilja tala þetta þar sem mjög áhugavert
2: Og hvar þá hérna umræðan minni? Hún þá minni í skólanum eða í hefðbundum fjölmiðlum eða hvað ef að krakkarnir eru sjálfur með áhuga að þínu mati?
3: Ég held að sé örugglega meira í skólum ef krakkarnir eru að fatta þetta en minna í almennum fjölmiðlum sem að ég sé sjálf.
2: Já.
3: Svona alltaf leita ég allt öðruvísi að fréttum en fullarðu fólk sem að kannski hefur líka áhrif.
2: Þetta mjög áhugavert. Guðni.
4: Já, má ég aðeins bæta við einmitt einu punkti sem að mér finnst mjög mikilvægur í svona alheims umræðinni og þá ég að tala bara nánast alla aðila sem að tjá sig framtíðina og einhver svona stefnur að strauma inn í framtíðina, getur á UNESCO eða OECD eða Evrópuráðið eða hvað sem er. Það er allstað vera að tala mikilvæg þess að hafa ungt fólk með í ráðum, alveg frá upphafi, sína eigin framtíð. Og að þeir taki þátt í því, eða unga fólki taki þátt í því að móta sín eigin framtíð, áherslur svona inn í framtíðina, setja sér markmið og læri sem sé sitt eigið land og eigið hérna bara allt þetta sem vorum að tala hér, en líka heiminn og átti sig á því sko hvernig hægt með svona samtakamætti með annars ungs fólks, svona á heimsvísu að búa til einhvers konar framtíðasamfélag sem að betra heldur núna því að ég held að mjög margir átti sig á því að það ýmislegt sem að ýmsar áskoranir í samfélagi nútíma það eru átök og það eru stríðshrjáðlönd og það eru loftslagsbreytingar og það er eitthvað svona óróleiki og upplýsingaóreiða og falsfréttir og annað og við vitum ekki alveg hverju að treysta en sem sé það sem að kannski talað núna að þetta sé það mikilvæga að ungmenni komi sem mest að sín eigin framtíð og þess vegna skynjum við svolítið líka núna rosalega mikinn áhuga hjá framhaldsskólanum og framhaldsskólanemum að koma inn í alvöru umræður það hvernig á að byggja upp samfélagið og meðal annars ekki nú grænfarnarverkefni eða bara alls konar önnurverkefni eins og UNESCO skólana sem eru líka starfandi sem eiga alltaf að hugsa um einhverjum svona stórar áskoranir á heimsvísu sem tengist heimsmarkmiðunum mér finnst þetta alltaf rosalega upphörfandi að hitta ungt fólk sem er svona bara í skólanum og að ræða þessa hluti þetta fer kannski ekki mikið fyrir þessi samfélagsumræðinni en þetta er ótrúlega útbreidd umræða í meðal annars í MH þar sem þú ert nú nefnandi
3: Já, og við fengum græna fánan afhentan í dag held ég alveg örugglega, ég frétti það
2: Já, þú frétti það áðan en ég ætla að sko Guðrún baðum orði ég ætla að leipa henni östuð að það svo langa mig til þess að fá þig snætt til þess að bregðast við því sem Guðni var að segja er þetta svona? Er verið að leipa ykkur á borðinu en Guðrún þú baðst að koma þannig
3: Já, bara þessi umræðuvarandi sko náttúrulega hlutverk þá skóla hversu mikil það vægt það að skóla sinni sem sagt menntun til sjálfbærni og gefa þá nemendum tækifæri og vettvang og farveg til þess að hafa áhrif til þess að hafa rödd og til þess að finna að þeir geta gert eitthvað allavega í skólanum jafnvel í nær samfélagi jafnvel enn meira út á við og bara náttúrulega í gegnum grænfána starfi hef ég náttúrulega upplifað þetta á svo margan hátt mm-hmm. og sjá bara frá minnstu börnu og upp einmitt í háskólanemendur að standa upp og tala sínu máli frá eigin brjósti til dæmis og bara vinna að þeim málum sem þeir bara hafa áhuga á og finna að skólinn að styðja við þetta ferli það skiptir náttúrulega rosalega máli
2: og þá spyr ég því snæ, þetta svona hafiði rödd og viljiði notana og til hvers viljiði notana og, og almennt að bregðast líka við því sem Guðni sagði hérna
5: sko, ég upplifa alveg að ungmenni hafi einhverju rödd í samfélaginu ég í mjög mörgum ungmennaðum af því þetta bara mitt helsta áhuga mál en þar fæ ég alveg að hafa áhrif og fæ ég að hitta alls konar ráðafólk og alls konar ráðherra og borgarstjórn og alls konar sem að ég svona hef sækist í bara í mínu daglega lífi en það kannski svolítið það vantar svolítið farveg mitt fyrir alls konar ungmenni það auðvelt fyrir mig af því að ég tala íslensku og af því að ég bara svona almennt mjög áhugasöm En það þarf, þú veist, ég væri til að sjá að það væri svona almennara aðgengi, að það væri almennara aðgengi að svona fundum og alls konar fyrir ungmenni, sérstaklega

0: bara nokkru sinnum í mánuði eða viku. En það kemur alltaf smá svona, ó nei. Svo ég bara eftir að alast upp í þessum heimi. Og maður smá svona, ok, jæja. Og svo ég var að fullorðin og það svona, hvað, þvist, hvað tekur við núna? En ég veit að það skildufag í MH að fara í umhverfisfræði og þar umhverfis nefnd MH í rauninni. Að þú veist, þar krakkar í umhverfis nefnd sem að þarf til að vera grænfarnaskóli. Þannig ég býst við því, og ég veit að ég alveg sjálf, en ég býst við því að þar fáu þau að hafa skoðanir og áhrif á hvernig MH að haga þessu. Ég held það alveg örugglega.
1: Sko nú stjórnvöld akkurat bara þessar vikurnar að með samráð fyrir mótun loftslagsstefnu Íslands og mér sýnist nú kannski ekki að það sé neitt sérstaklega margt ungt fólk á þeim samráðsfundum en það kannski spurning hvort að ungt fólk ætti bara að banka á dyrnar.
0: Ég held það sko, ég hérna, hef ekki heyrt mikið á þessu.
1: Nei, það sko ungir umhverfisinnar fá vissulega boð
0: Já.
1: En það ekki, það auðvitað ekki mjög stór hópur
0: Nei.
1: Og það væri kannski, ef þetta ætti að vera almennara þá væri kannski hægt að ná í gegn til skólana á einhvern hátt
0: Já.
1: Svona hluti
0: Já.
1: Vegna þess að ef þú þarft að vera alveg sérstaklega áhugasamur og komin inn í samtök til þess að komast að þessu borði það þyrfti kannski að vera nýta skólakerfi, ég veit ekki
0: Já.
1: Er það hægt?
2: Já, vissulega það hægt og það má ekki gleyma því líka að það eru til ungmennaráð í öllu sveitarfélögum. Ég held að stjórnvöld vilja móta stefnu á einhverju sviðum, hvort sem það innan sveitarfélags eða á landsvísu, þá eru til ungmennaráð fyrir öll sveitarfélög landsins og það náttúrulega til hérna landsamband ungmennaráðfélaga og samfjess. Það þetta leita til svoleiðis batteríja til að fá fulltrúa inn á en ég held að það sé langgaglegast í þessu að það að það sé einhvers konar skólafundur eða skólaþing þar sem fólk svona meira svona heima hjá sér í staðins fyrir að kannski þurfa að vera að fara einn fulltrúi og stóra ráðstefnu
1: þannig þetta sé að það eitthvað stjórnvöld bara að fara í skólana
2: þetta hefur svolítið verið gert sko, að hafa svona fundi stóra fundi, samráðsfundi bara í einstungum skólum til að ræða
1: ekki bara fyrir kosningar
2: en ef við erum að tala framtíðina þá þetta alltaf þessu margi möguleikar og mér finnst líka áhugavert að nefna sko að því að við erum líka innlega barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna að því að þú talaði nú um UNICEF það það alltaf UNICEF með verkefni sem heitir réttindaskólar
0: Já.
2: Þar verður að vera réttindaráð og auðvitað koma svona sjálfbætni mál mjög oft þar fyrir bara hvernig að bæta umhverfið í kringlum skólanni en þau eru líka náttúrulega að tala réttindi sín og það mikilvægt að séu raddir frá öllum hópum, ekki bara þessum hópum sem hafa kannski hæst heldur líka þeir sem eru viðkvæmir og ég veit að ég held að við séum voru svolítið góð í þessu að skipuleggja svona til dæmis eins og landvend með grænfónaverkefnið og UNICEF með réttindaskólana síðan fela saminu þjóðuna með mjög öflutt netum hérna UNESCO skólana og í lokinu kannski má nefna líka sem við kannski ekki tala mikið með þessu sambandi það landlæknisambandi sem með heilsueflandi skóla sem fyrir leikurinn á framhaldsskóla og það líka auðvitað sjálfbærni hugsun sko að bæta samfélagið og lýðheilsu og annað þannig að við erum ekki bara að tala umhverfis og loftslag
1: það er náttúrulega mörgum svið
2: við erum að tala sjálfbærni fyrir félagslegu efnaðislegu og umhverfislegu þannig að málefni þannig að þetta snýr allt að unga fólkinu sem við erum að tala hér og ég bara svo mikla að trúa unga fólkinu í dag að það sé verði betri við sko
1: Og þú ert á því að unga fólki í dag viti hvað sjálfbærni og sjálfbær þróun og veit almenningur það? Getið þið útskýrt það bara í örstuttu máli?
3: Sko, náttúrulega orðið sjálfbærni er náttúrulega bara mjög mikið notað og líka bara ofnotað.
1: Já, ég heyri nú atvinnulífum til dæmis notað það mjög mikið og eiginlega bara, það er svo mikið notað að ég ekki alveg viss að ég skilji lengur hvað
3: það
1: þýðir.
3: Það eiginlega orðið tómt orð að því það líka misnotað og notað bara án einhverju viðmiða og svoleiðis en sjálfbær þróun vel skilgreind og náttúrulega bara svona þessi alþjóðlega skilgreining að þetta þróun sem mætir þörfum samtíðarinnar án þess að skerða sem sagt, þurfum framtíða kynslóða.
1: Og menntun til sjálfbærni er það líka, þannig að menntun til sjálfbærni er þá menntun
3: að styðja við
1: að styðja við sjálfbæra þróun
3: emitt, og
2: betra samfélagi
3: er svo mikilvægt að

0: að sem sagt í sjálfbæri þróun það gengi út frá því að sem sagt auðlindi jarða eru takmarkaða og mynda sem sagt loka kerfi sem samfélag og hagkerfi eru hluti af þannig að innan náttúruna hefur maðurinn skapa samfélagi og innan samfélagsins hefur hann móta hagkerfi og það segir sig þá sjálft að hagkerfi verður að laga sig að þeim gildum sem móta gott samfélag og samfélagi þarf að haga sér þannig að það innan þolmarka jarðar mm-hmm. Og já, það svona einlega bara líkillinn en við erum náttúrulega því miður ekki þar mm-hmm. en svo
1: Nei. Mér finnst sko kannski að líka, það auðvitað ásókn í hérna sko að spyrja nemendur margvíslega hluti og þetta auðvitað mjög mikilvægir hérna mikilvæg umræða sem varða þeirra framtíð og það svona alveg tilefni til þess að skoða bara að þetta í raun og ekkit sérlega flókið í framkvæmd í rauninni við nú þegar erum við ýmsa kannanir innan skólana og það það ekkit hérna erfitt að bæta við spurningum eða breyta að taka út spurningar á móti þannig að við getum fengið mjög góðar mjög góð gögn viðhorf nemenda til þessara mála
2: Ertu að stinga upp á því?
1: Ég meina, nú ég bara að hugsa í lausnum sko hvernig, af því að ég veit líka að það ásókn í hérna í nemendur og í tíman sem að nemendur hafa innan skólana það mm-hmm. svona umræði sem á sér stað innan skólana en praktis séð þetta í raun og veru ekkert erfitt en þá finnst mér líka mjög mikilvægt að þeir sem að sækja gögnin og vilja fá unga fólkið í samráðið virði það sem þau segja að það sé ekki bara að það sé ekki bara að það sé ekki bara einhver svona slaufa á pakkan eða eitthvað þannig veist, við, þá verðum við að fara að gera hlutina aðeins öðruvísi væntanlega og taka ábyrgð á því og ekki bara það var samráð og alveg frábært og þúsundir ungmenna sögðu þetta og þetta og svo bara
2: og hvað svo?
1: Hvað ætlum við gera við gögnin? Þetta með hug og hjarta og hönd sko
0: Já, og það, hérna, einmitt þetta samráð að Samfés var að gefa út handbók um sem sagt alvöru samráð eða raunverulegt samráð og sýndarsamráð sem að svolítið oft þegar að ungmenn eru fengin að þú veist þar kannski við erum fengin og svo ekki hlusta á það sem við höfum að segja
2: þannig að já, þú upplifir það?
0: Já og ég, þú veist það alveg dæmi bara á senstu mánuðum sem að ég, eða þú veist ég alveg bara séð það og fundið það sko og hérna Samfés fann það líka og gaf út þessa handbók sko, sem að mér finnst alveg að flestir að kennarar og ráðumenn ættu að leita í til þess einmitt sérstaklega í þessu til þess að hlusta á hvað við höfum að segja og hvernig við viljum móta okkar framtíð sko.
2: Getur líst pínlítið fyrir mig hvernig þetta hérna sýndarsamráð og hvernig væri hægt að bæta það?
0: Ég hugsa sko og nú hef ég ekki lesið handbókina alla.
2: Ég hef ekki lesið handbókina, ég vissi ekki hún væri til.
0: En ég veit hún til að hérna sýndarsamráð svolítið að fá okkur í samtal. En samtalið ekkert endilega að hlusta á okkur, heldur bara að tjekka það, tjekka að þetta box. Ah, talaði við ungmenni, nú geti ég gert það sem ég ætlaði að gera. Og sumir hafa dottið í það sko ákveða fyrirfram hvað á að gera, fá okkur síðan og samt ákveða, þú veist vera búin að ákveða hvað ætti að gera. Og ég nefna ekki nöfn samt, en það alveg eitthvað sem að kemur fyrir, reglilega sko. Og hérna, það sérstaklega svona mál sem eru mikil hitamál í samfélaginu og þá að fá ungmenni til að tala og við að þá oft einhvern veginn sér fólk ekki að það sé hægt að okkur sé rauninni treystandi fyrir þessu að þú veist að sé hægt að hlusta okkur fyllilega en við erum alveg svona klár að því að við erum búin að vera hérna í 15, 16, 17 ár þannig að við höfum alveg einhverja vitneskju á bakvið sko
3: Já, maður kannski nefna eitt dæmi svona nýlegt sem að hérna bara það verið núna að útbúa reglugerð hérna símanotkun í grunnskólum og þar var svona vinnustofa með ungmönnum og það var líka verið að ræða þar samfélagsmiðla og aldurstakmörk og það voru kostningar hjá nefndunum það hvað aldur þeir vildu hafa mm. og svo var kannski algengast var kannski 15 ára stundum 13 ára, stundum 16 ára þannig að það var kannski ekki alveg nákvæmlega það vildu allir aldurs viðmið og nú bara að vera að útbúa frumvarp eða þingsályktun eða sem sé viðmið bara alvöru verkefni á vegum ríkisins, ráðuneytisins að setja svona viðmið og það byggir svolítið á þessari vinnu en það verði alveg allir ánægðar því að Nei. Það var ekki alveg nákvæmlega allir með sömu
2: en það byggir á raunverulegu samráði
3: já,
2: við
3: já, það var raunverulegt samráð við hóp
2: og þú ert sammála því
3: já, þannig að, ef það hefði ekkit að hlusta á þetta og bara haft eitthvað allt annað og ekkit gert neitt og ekkit þá þetta svolítið sýndarsamráð þannig að ég held að við séum að læra á þessu og krakkar sko að ungmenni eru ótrúlega skynsum þegar þeir koma sjálf með hugmyndir framtíðina og ég held að við getum treyst þeim miklu betur og annað dæmi hérna barnaþing umbósmanns barna sem haldið reglulega og það var fyrstu þingin það var gangt svolítið gaggrinni eða það var bara ráðherrarnir komu og þeir hlustuðu aðeins á og svo kannski tveimur og seinna var haldið annað þing og það var ekki búið að sem sé, meta hvað var búið að vinna af tillögum barnana en núna þetta komið í fastar skorður að þessa vinna barnaþingsins fer fyrir stýrihóp stjórnaráðsins í málefnum barna og er tekið þar fyrir og síðan verður lagt mat á það sem sé þegar að því lokið hvað búið að ná miklu af þessum markmiðum og það þá í samráði við umbósmann og ég held að við séum að læra þessu auðvitað aldrei hægt að taka allt tillit til allra atriða en ég held að ef ungmennum finnst sko mikilvægt að mæta og það setti ákveðum farveg að þá endara með því að svona mjög stór hluti af því sem þau vilja gera verður framkvæmdur og ég finn þetta líka bara um allan heim þegar ég tek þátt í starfi hérna, í alþjóðlegu samstarfi að þá þetta verða svolítið svona lykilatriði hjá stjórnvöldum að treysta ungu fólki miklu meira
2: og það þá nauðsynlegt til Já. Þess að ná þessum Já. Markmiðum sjálfbærni og sjálfbæri þróun það kannski bara hluti að því?
3: Það eitt af lykilatriðunum sko,
2: það eitt af lykilatriðunum
3: næstu kynslóður við því að við erum að tala um að þetta fyrir næstu kynslóður séu að búa til betri heim með þeim
2: já og það sem sagt margt sem að ganga vel en það eru nú líka einhverjar áskoranir í þessu og erfiðleikar og stórar brekkur og þið mættu nú alveg hérna renna aðeins yfir þær líka og nú ætla ég að byrja Guðrúnar megin
0: Já
2: þetta eitthvað erfitt? Það ekki bara unga kynslóðin flott og hún til í samráð?
0: Já
2: En þá ekki bara allt gott?
0: Já, en við þurfum náttúrulega svolítið að læra að hugsa út fyrir kassan og einmitt að leifa ungu kynslóðina að vera þar að hugsa út fyrir þennan ramma sem við erum búin að setja einhver meinn en svo náttúrulega varandi menntun til sjálfbærni þá náttúrulega svona eins og við sjáum í grænfánaverkefni það náttúrulega ýmsa áskoranir hjá skólum að sinna þessu það sem sagt ja lítið tími svakalega mikið einlega álag á kennarum og þar sem þeir eiga að gera og hérna það getur verið erfitt sem sagt að fá þessa þerfaglegri nálgun og slíkt þannig þetta eru áskoranir en einmitt verkefni eins og grænfáninn svara ýmsum svona áskorum að því þetta frábært
2: en verkfæri En þetta þá samt þannig Guðni er ekki nóg pláss fyrir þetta í skólanum? Þessa sjálfbærni kennslu?
3: Jú, ég alþjóðasamfélagið ekki að leggja til að það sé búin til ykkur grein, námsgrein, þetta er menning,
2: hluti
3: þetta er
2: hluti
3: af allri menningu hvers skólasamfélags, hvort sem það með öllu nefnendum, kennurum, foreldrum og bara samfélaginu, þetta er menning og hún verður ekki bara kennd í einhverjum tíma á föstudögum, klukkan 9, þannig að en það líka bara hvernig menn vinna í utan skólans, í frístundastarfi, öll tengingin, bara við samfélagið, ég held að það sé alveg rosalega margt í ákvæmt í gangi, en svo auðvitað stöndum við alltaf fram fyrir því að þegar við horfum á svona mælikvarða á heimsvísu, að þá til dæmis eitt atriði það fjölgar börnum sem ekki eru í skóla til dæmis og á heimsvísu, það fjölgar þeim sem falla úr námi og það sem sé er svona já og svona útkoma úr alþjóðlegum prófum eru sko ekki mjög uppörvandi og allt þetta náttúrulega
2: hamlandi
3: á ja ég getur nú svarað því það milljón dollara spurningin en menn hafa verið að stinga svona ýmsum hugmyndum að það væri sé svona fyrsta lagi þá hérna þá var kannski tungumálið sem við búum við að við erum með hérna íslenska tungu við erum náttúrulega með fullt af fólki sem líka að læra íslensku hérna var ekki búin að ná fullum tökum á íslensku og við erum kannski með íslensku miklu minna í umhverfinu það er mjög mikið áhyggjuefni hvað hérna ungt fólk mikið á samfélagsmiðlum og eyðir miklum tíma utan okkar tungumáls þannig að það svona próf sem lögð fyrir sem eins og PISA prófið það byggir á skilningi á hugtökum og orðum það byggir ekkert endilega á því að hversu hratt og lest en það byggir fyrst og næst af því hvort þú skiljir bara almennan texta og getir lagt dregið ályktanir af því og jafnvel áttað að því hvort að það sé að reyna að blekkja því þannig að við erum að tala líka próf sem mjög gott og ef við erum ekki með góðan orðaforða þá eigum við mjög erfitt að ná góðum árangri og ná þessi þá árangri til þess að verða betra samfélag því ég held að læsi sé algjört lykil atriði bara í því að við séum með gagnrýna hugsun og getum forðast þessa upplýsinga orðið mér finnst rosalega áskorun fólkin í til dæmis gervigreind sem mjög gott tæki fyrir okkur dags daglega en það gríðaleg orkunotkun og allan heim bara orku suga og þetta eitthvað svona sem ég held að heimurinn verði að hugsa það ekki sjálfbært sko.
2: Það
3: alls ekki sjálfbært.
2: Nei, en það svo margt sem breytast svo hratt og krakkarnir núna eru bara með fótinn í mörgum heimum samtímis. Kennararnir eru náttúrulega þeir hafa þurft að þróast líka mjög mikið og þetta ekki fag klukkan 9 að kenna sjálfbærtni en það búið að vera að þessu síðustu 2 áratugina allavegana og þetta á réttri leið segir Guðni en ná kennararnir að tilengja sér allt þetta fyrst að tilengja sér það og svo að koma því áfram út í lífið til krakkana hafa þeir tíma, hafa þeir tækifæri munur og milli kynslóða kennara eða bara áhugasviðs kennara
1: Já, þetta tengist þetta svolítið áhugasviðinu sko, held ég en ég hugsa kannski dálítið þetta eins og þetta að sjálfbærni hugtak sé svona hugtak sem að lýsir í raun og veru líka jafnvægi þar sé að sé jafnvægi milli þess sem við fáum og þess sem við gefum hvort sem við erum nemendur eða kennarar að það sé jafnvægi í skóladeginu milli leiks og milli þjálfunar og milli útveru og milli inniveru milli þess sem við notum tæknina og erum að vinna með höndunum eða gera margt annað þetta svona það má stundum að það má alveg hugsa þetta hugtak sem svona hérna hugtak sem að vill koma á að það sé jafnvægi og til þess að það gerist innan skólana þá þurfum við kennarar að vera í jafnvægi og skólin okkar þarf að vera í jafnvægi líka í raun og veru þannig að við getum og þá komum við að svona ytra að mínum að það ytra umhverfinu líka bæði ráðuneyti sveitafélagunum við hérna það rosa margt sem að svona dynur á skólanum í raun og veru og það myndi hjálpa mjög mikið ef að það yrði við myndum sjá þá bara gríðarlegu verðmætasköpun sem fer fram í skólanum og auðvitað sem þú sért með 600 barna skóla þá ertu með 2000 sérst manna samfélag í raun og veru foreldra og kennara og þó svo eitthvað komi upp og það bara í raun og veru tækifæri til þess að leiða þetta hlutina leiða þetta kursin og þannig ég hvort að við höfum tíma í skólanum, mér finnst að vera spurning um forgangsröðun líka og mér finnst að spurning líka að vinna saman að þessum markmiðum frekar en að vera of mikið í sílónum af því að og svo þurfum við kannski líka að setja okkur pínu skorður hversu mikið við ætlum að gera það á bæði við finnst mér í þjóðfélaginu almennt og bara öllum heiminum og bara, að við bara sættum okkur við að við náum ekki öllu alltaf, alla daga af því að það ekki sjálfbært sko, að Nei. hlaupa
2: Nú hérna Guðrún kemur þú í marga skóla finnst þér að kennararnir séu bara spenntir og tilbúnir í þetta eða eru þeir að reyna eitthvað að bæja frá sér og miklu álagi og eru þeir í þessu jafnvægi sem þarf að vera? Þeir sem þú sér þú hittir?
4: Ég náttúrulega búin að fylgjast með mörgum grænfánaskólum í gegnum árin og alveg sé alveg frábært starf og bara maður sjálfur eflist bara við að fylgjast með þessu og fara í skóla og sjá hvernig krakkarnir eru að valdeflast eða því að grænfánin gengur náttúrulega er náttúrulega miðað að því að börn en nemendur taka málin í sína hendur sem sagt það til það, skólarnir þurfa að fara gegnum sjö skref það sem sagt fyrsta skref umhverfisnefnd og þar eru nemendur í meiri hluta og það þá umhverfisnefndin sem einlega með þetta starf í sínum hendum og svo sem sagt vali ákveðið þema, við erum nokkuð þema sem sagt sem hægt að velja og meta stöðu í skólanum þá bæði hvað var það sem sagt hvort skólin svona aðgerið skólans en svo ekki síst menntuna hlutin sem sagt hvernig stendur skólin sig í menntu til sjálfbarni í þessu þema þá fyrir þetta tímabil og svo eru að búa til markmið og aðgerða plan aðgera áætlun sem sagt hver á að gera hvað, hvernig ætlum við þessum mark, ná þessum markmiðum og fylgjast svo bara með og nefndin hittist reglulega og bara fylgist með og bætir málin ef þarf og svo þetta heildarskólanálgun, það sem sagt mikilvægt að allir í skólanum taka þátt þannig að það svona skref sem miða þá að því hvernig við miðlum þetta inn í allan skóla og svo sjötta skrefið sem sagt að nemendur miðla þetta áfram sjálfir líka, milli bara jafningafræðsla eða bara inn í næssamfélagi inn í sveitafélagi og svo sjöunda skrefið umhverju sáttmáli sem búin til sem einlega allur skólin ætla bara að fylgja eftir og síðan sem sagt sækir skólin úttekt og ef skólin hefur staðið sig vel þá færa grænfánin og svo byrjuð aftur frá byrjun þetta yfirleitt svona tvekja ára ferli og svo aftur byrjuð frá byrjun með nýja umhverfisnefnd, nýju þema nýju markmiðum og svo framvegis og þannig að þetta verið stöðugt að byggja ofan á sem sagt, þekkingu og þemum og reyna náttúrulega viðhalda þetta sem búið að gera og maður finnur þetta alveg hjá grænfánaskólum sem hafa verið lengi þá er þetta bara svona bara á sjálfstýringu þetta bara
2: en þetta hljóma sem talið svo heilmikil vinna og nú ekkit allir skólar í þessu og allir skólar telja að það sé mikið álag á kennurum og mikið álag bara yfir höfuð að koma öllu því sem þarf af fræðslu til nemenda þótt þeir séu ekki í einhverju valfrjálsu verkefni, en það getur vel verið samt að kennarar sé að hugsa þetta allt saman og þú veist það kannski snæ sem að Já. Ert líka bara félagsmála kona og þekkir ábyggilega fólk í mörgum skólum geta kennarar þetta, finnst þeir hafa áhuga á þessu ásjálfbærni og vera miðlaði og finnur þú mun á kennurum?
5: Já, ég held að kennarar hafi almennt áhuga á þessu ég held að það fylgir bara kennarastarfinu að vilja sem sagt að krakkar fáið betri tæki og tól út í framtíðina og heiminn en við höfum núna. Ég held að sé svolítið sjálfsagt vonandi fyrir kennara að hugsa það. Nú eru mamma mín og pabbi bæði kennarar.
2: Nú þú sér þetta algjörlega.
5: Enn meiri þekkingu, sko. En og hérna, nei, ég man eftir fullt af verkefnum í allan skólanum mínum sem tengdust samfélagsfræði og náttúrufræði og bara íslensku og starffræði og alls konar sem ég gerði í grunnskóla sem tengdi sjálfbærni þegar ég pæli í því síðan aftur ég var að hanna einhverja skóur bananalæðri til þess að eitthvað svona endurnýta og var að planta birki fræm og alls konar svona sem að ég gerði bara eitthvað í verkefnum sem að tengdist inn í þetta svona einmitt þverfaglega nei, já, þvert á fög sko og ég held að sé alveg vilji til þess að krakkar læri þetta og fái tækifæri til þess að læri þetta sko
2: Og finnur mun og kennur einhverjum eða finnst þér þetta vera bara svona almennt og hérna
5: Sko það náttúrulega ef að kennari hefur rosalega mikinn áhuga á þessu þá náttúrulega finnum maður mun en ég held að sé enginn sem hafi engan eða þú veist engan áhuga á því að gefa okkur tæki og tól út í framtíðina sko Ég vona allan ekki
3: Má við spyrja, varst þú að tala á þinginu hjá UNICEF um daginn eða eitthvað?
5: Nei
3: Hvað það var annar?
5: Það voru aðri krakkar sko
3: Já, ég vil langar kannski að hérna það sko að hérna á þingi UNICEF var að tala loftslagsmál á öðrum hætti því að ekki svona hamfara hugsun heldur það var að fyrirsögnu var mamma mér svo heitt
5: Já.
3: Og svo að ræða það að mörg börn út í heimi eru með mikinn hita vantar vatn og alls konar þannig að þetta var svolítið verið alltaf að opna augun og svo líka verið að ræða þarna náttúruna og tengsl við náttúruna og mér fannst það sem stóð upp úr í þessari stuttu framsögu hjá nefndanum sem ég mann ekki hvað heitir var það að sko hvernig á manni að geta þótt vænt eitthvað, þegar maður þekkir það ekki
5: Jú, já. En
3: maður þekkir ekki blómin, þekkir ekki fuglana eða skilur við að fjöllin mér varst það svo umhugsunarvert að sko, kannski höfum við sem samfélag og bara sem mannkyn, bara aðeins mist tengslin við náttúruna, eða umhverfið okkar og þó að við séum sko, kannski mikið sjálfúti í umhverfið náttúrunni þá sína alltaf tölur það að fólk og ungt fólk og gamalt fólk er bara rosalega mikið í sýndarheimi
5: Já.
3: Og í þeim heimi eru mjög takmarkaðar reglur en í umhverfis náttúrunni eru þetta alls konar reglur og það oft bara talað hættur fyrir ungbörn að leika sér í úti og það geta verið alls konar hættur í umhverfinu en ég held að við þurfum að hugsa þetta aðeins öðruvísi að sko reyna að nota umhverfa náttúruna til þess að kenna fólki á bara lífið og læra detta, læra rasa, læra meiða sig aðeins í tiltölulega örugu umhverfi, ég segjum bara á leikskóla það sem hægt að vera í drullupolli og það að fara út í skó og klifra aðeins í tré og meiða sér pínulítið ég menn þurfur líka að læra detta og ef þú lærir þetta ekkert heldur þú ert kannski alltaf að detta í tölvuleiknaðinum, sko, þá lærir ekkert ég bara hugsa þetta upp á
5: þetta að
3: við breytum þessu
1: sko. Þetta er líka svo frábært að því að sko, það er svo margt sem við tengjum við umhverfið okkar til dæmis er verkmæning hún nátengd umhverfinu okkar og hvar við vinnum þannig að ef við erum út að vinna þá lærum við ákveðin verk og þeim verkum fylgir verklag og hérna þeim verkum fylgir líka orðaforði þannig að ef við fjarlægjumst náttúruna þá fjarlægjumst við líka orðaforðan sem að er úti í náttúrunni og þann reynsluheim sem að umhverfi þá hvort sem það samfélag bæri eða náttúra hvað það þá fjarlægist við sko tungumáli líka þannig að þetta þetta með úti nám og úti hérna kennslu gríðarlega mikilvægt atriði til ég bæði vegna þess að við viljum kannski koma hérna góðu hlutunum að menningun okkar áfram við viljum koma þjóðsögunum áfram og þá þarftu ákveðin reynslu heim til að skilja hvað verið þeir að tala og svo viljum við koma tungumálin áfram þannig að þetta bara hluti af heildstæðri menntun og svo náttúrulega bara svo gaman að vera hérna úti ef maður er hérna
2: Finnst klæðið sem er Vilja þið frekka verið síman?
5: Sko, mér fannst ótrúlega gaman að fá að fara út og ég vona að krakkar ég held að í grunninn finnist mannfólki gaman að brjóta aðeins staðin upp og fara út þegar það gott viður það leiði með tryggningu, ég veit ekki henni það en ég fekk að fara út í íslensku tíma daginn og íslensku kennarinn minn lék fyrir okkur Víð og Gunnar og Hlíðarenda og það var geðvikt ég var mjög glöð að fá að sitja úti í sólinni og læra
1: og svo gerist líka eitthvað þú finnur vindin á, þú veist, á húðinni og þetta hefur allt áhrif á okkur sem sko mannesku að því að við erum ekki bara þannig að ég held að þetta sé alveg til dæmis það að ganga í mótvindi ég alveg viss að efli með manni svona baráttrekk sko og hérna þrótt því að maður finnur mótstöðuna og svo fer maður áfram sko
2: Fá krakka kannski að vera minn úti heldur en þau vilja eða...
5: Hugsanlega en núna bara komið svolítið langt frá því að ég var í frímínútum almennlega sko þannig ég veit það ekki alveg en Nei, já, hérna, ég sætti það Ísadóra Ísfeld sem var að tala um þetta á landsþingi í UNICEF á Íslandi og hérna, einmitt, hún hefur, við höfum rætt að mikið sko, við getum ekki elskað eitthvað sem við þekkjum ekki og ég held að séu einmitt eins og þú ert að tala um það svo mikilvægt að krakkar fá að fara út eða séu pínt út
1: Til að byrja með kannski en svo bara veist, er það gaman
5: Það er gaman
1: Já,
5: ég er svo margar gaman. Minningar af því eitthvað svona fara í óvísuferðir og fara út og
1: fara í skíðaferðir og fara og skoða jöklana og fara í fjallgöngur og
5: sjá fuglinn tjald í fyrsta skipti
1: já,
5: ótrúlega skýra myrgum
1: já, fara í fjöruna og
5: það er gaman
1: rannsaka náttúruna
4: og þá skilur mann náttúrulega og þetta situr líka miklu meira eftir ef maður hefur gert þetta sjálfur og prófa úti
5: já,
4: það bara meiri lætdómur
3: Já, já, þetta alveg óbáslega gaman að ræða þetta svona því að, sko, en ég held að sko, í grunnin þurfum við að leika okkur miklu meira, sko og ég man nú eftir, ég held að Atli Harðar, svona hérna, prófessor, fyrirvændi prófessor var hér í viðtalið fyrir nokkur síðan á samstöðunni og hann talaði mikið frjálsan leikbarna og það þetta auka frjálsan leikbarna og ekki bara í leikskóla heldur bara upp úr og ég held að þurfa líka auka frjálsan leik fullorinna og
1: af ömmu
3: og í ráðanettinu þannig að sko og þá það, ég að tala líka í út í náttúrunni og þannig sé hægt að tengja líka þetta formlega og óformlega nám saman en að þú sért svona kannski hérna ekki bara í skólanum að læra ykkur fög eða læra ykkur ákveðna hæfni heldur ertu líka iðka það sjálfur með bara þinni fjölskyldu eða vinum og út í náttúrunni og ég held bara og ég alveg samfærum það við líka fara út í rigningu og roki og leikskólar fara út í öllum öðrum þó sé ískuldi og þetta bara hluti af menningunni og ég bara hef svo miklu trú á því að við getum gert þetta svona og það þó að sé einhver tími sem fari í þetta og til þess að frá okkur öðru en þá er þetta svo mikil vegur hluti að því bara verða sem sé lifa farsælu lífi að hérna að ná þessar hæfni og mér finnst eins og þú sagðir áðan að það eru meir menn allar alþjóðlegar stofnanir sem tala þessi gildi þessi stóru gildi en auðvitað þarf líka haga hugsa vel þessi grunnmenntun og læsi og allt það, við mögum ekki að gleyma því
1: nei.
3: En það kemur líka með því að vera hanski læs á náttúruna og orðaforðana
2: Já, eins og Svandís nefndi á þann að það hluti af því líka og sko við erum eiginlega búið með tíman og hérna þá getið þið komið öll með hvert ykkar hérna ykkar framtíðar spá svona í lokin og þá ég að hugsa bara taka hringin hér og byrja á Guðna og enda á Guðrúnu hvernig eigum við að haga þessum málum til framtíðar og erum við á réttri leið þótt tölfræðin segi það nú ekki öllu tilliti
3: Nei, við eigum að sko, halda áfram og við eigum að reyna að gera þetta líka skemmtilegt og eins og ég talaði náðan að búa til samtal kynslóðana um þessa framtíð
2: Og þú ert ekki svart síðan með loftslagskvíða
3: Nei, ég með þetta loftslagskvíða en ég held að við yfirvinnum það með þessum samtali kynslóðana
2: Svandís
1: Já, ég held að hérna ég sammála samtala á milli kynslóða og milli ólíkra hópa því að sjálfbarni, menntun til sjálfbarni fjallar svo mikið mannréttindi í raun og veru líka það að við komumst vel af ég held að við gætum tekið þetta aðeins lengra og við gætum horft betur á það hvernig náttúran sjálf vinnur náttúran hefur rosalega mikla aðlögunarhæfni en hún aðlaga sig frekar hægt og við erum að reyna að fara óbáslega hratt, miklu hraðar en við ég held að við komumst út frá svona þróunar hérna kenningum hvernig við þróumst svona þá ég hugsa langt aftur ég held við getum lært rosalega mikið af því að horfa á hringrásir hvernig hringrásirnar eru í náttúrunni hvernig allt vex upp blómstrar og hnignar og það svona hið náttúrulega náttúrulega hringrás einhvern veginn og hvernig við erum öll samtengt og hvernig við hjálpum stað og hvernig hérna hvernig minnstrin eru, ég held að við getum lært miklu meira af náttúrunni en bara varðandi næstu skref og ég held að það sé eitthvað sem við munum gera og erum mjög spennt fyrir því þannig að það ég mjög spennt fyrir hérna framtíð þessari framtíð innan skólakerfisins sko.
2: Og bara líst vel á þetta en Snæf, hvað segirðu?
5: Mér líst vel á þetta mér finnst að við gætum tala meira þetta opinberlega ég vona að það verði aðeins meira af því að þetta hefur áhrif á okkur öll
2: og þá ertu að tala hefðbundna fjölmiðla
5: já, ég hugsa það en að það sé líka svona lítið á þetta sem sko fræða en ekki hræða af því að þú veist, krakkar eru bara krakkar og unglingar eru bara unglingar og ef maður alltaf að hræða það að þá fer fólk stundum í baklás og verður bara ofbáslarhætt og getur ekki gert neitt þannig að mér finnst það vættum einhvern veginn að opna þessa umræðu og gera hana aðgengilegri fyrir alla og hafa þetta svo skemmtilegt þú veist þetta áhugavert og þetta skemmtilegt og þetta bara partur af því að vera til í þessum heimi núna og þetta tengist alltaf inn í heimsmarkmiðin barnasáttmálan líðræði að búa í líðræðissamfélagi og svona ég vona að við náum einhvern veginn að tengja þetta allt saman og sérstaklega fyrir kynslanum bara eftir mér til dæmis þetta verði eitthvað svona bara sjálfsagt og þau bara þekkið og skiljið þetta en ég held það, ég held alveg að við náum því
2: Já, og þú við séum úr réttri leið
5: Ég held það, ég vona það
2: Guðrún, þú átt síðasta orðið í þættinum
4: Já, mér langar bara að segja að mér finnst við þurfum að læra að hugsa heiminn upp á nýtt og þar einmitt getur menntakerfið og menntendur sjálfbærni komið mjög sterkt inn og eins og Albert Einstein segir að það ekki hægt að tækla vandamál með sama hugsunahátt og olliðan og við getum ekki haldið áfram að rækta gildi eins og einmitt einstaklingshyggju og neysluhyggju og slíkt heldur þurfum við að rækta gildi eins og næjusemi, virðingu, kærleikur, samkennd, umhyggju og þar einmitt getur menntun til sjálfbærni hjálpa mikið og svona horfa stíga út úr hamstrahjóli sem við erum í og horfa á málin og vandamálin og hafa einhverju framtíðarsýn sem sagt góða fallega framtíðarsýn og bakgrina svo hvernig gætum við komist þangað og það finnst mér alltaf mjög valdeflandi líka fyrir mig til þess að einmitt slá á loftslagskvíða að hafa svona framtíðarsýn í huga og sjá bara, já, ég get sjálf gert eitthvað til þess að stuðla að henni og það held ég eru mikilvæg skilabóð til allra svona.
2: Ég segi bara við ykkur öll takk fyrir komin og takk fyrir þessi góðu skilabóð ég ætla að fara niður í fjöru og henda símanum minni
3: og loka TikTok
5: já okkur
6: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
7: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
8: Hótel Bjarkalundur Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
9: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlýs skrumskæling þegar mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengjan okkar kunni ekki að lesa.
10: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
11: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildarlausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
12: Samlokubrauð. Maltbrauð, tjekknest brauð, súrdeigsbrauð. brauð ársins. Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.

0: samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins. Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægur hlutverki. Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðina.
1: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Komið sælblessuð og velkomin í Bridgethátt samstöðurinnar. Ég með fjóra góða gesti, við ætlum að ræða Parabrids, Kvennabrids, stórmót sem haldið var síðustu helgi. Við ætlum að ræða Bermuda skálina, baráttuna hana næsta ár, úrvalsdeildina sem farin aftur á stað og slæri í gegn undir stjórn Magnúsar E. Magnússonar líkt og í fyrra og sitt hvað fleira verður á döfunni. Tveir af gestum þáttarins í dag hafa aldrei áður komið og ég býð þá fyrst sérstaklega velkomna. Hjördís Sigurjónsdóttir, vertu velkomin.
3: Takk fyrir.
2: Og Kristján Blöndal.
4: Takk fyrir.
2: Þið eruð ekki bara par í daglega lífinu heldur líka breytspar og þið hefur spilað saman í 28 ára eða ekki rétt skilið hjá mér og þið voruð að landa stórum titli síðustu helgi nýr Íslandsmeistarar í parasveita breyts til hamingju með það sveitakernina glæsilegt Magnús Magnússon, þú ert náttúrulega einna góðkunningum þáttarins ert hér í öðrum hverjum þætti að minnstakosti og þú varst líka að spila síðustu helgi, þú ert landsliðsmaður einn okkar fremsti spilari og svo ertu líka starfsmaður Bridgesambands Íslands og kennari, ekki rétt hjá mér.
5: Jú, maður segja það.
2: Já, og svo náttúrulega burðar ásinn, Matthías Emsland, framkvæmdastjóri Bridgesambands, vertu velkominn, verðu öll velkominn.
5: Takk.
2: Þið voruð öll fjögur að spila á þessu Íslandsmótum síðustu helgi og þið unnuð ásamt Matthíasi Þorvaldssyni og Ljós Brá Baldursdóttur, þau eru stödd í útlöndum og gátu ekki komið, en hérna, ég sé það á bötlefnum að þau voru að standa sig enn betur en þið, þú þurftu þið bara að gefa í og sáu þau þetta
4: við áttum
3: fjórir í liði
4: við áttum mjög bet við áttum góðan setni dag en fyrir dagur var ekkit svona sérstakur, ekki bötlilega sérstakur
2: nei, einmitt þetta hérna, hafið þið spilað lengi með þeim í sveit
4: já, við erum búin að sko Við erum búin að vinna hennan titil átta sinnum.
2: Hvað er þetta að segja?
4: Og sex sinnum, sjö sinnum hefur Ljós Brá verið með okkur og sex sinnum Matti.
2: Já, já, já.
4: Einu sinni spilaði Ljós Brá við Bessa, það var okkar fyrsti titil, 2008.
2: Já, já.
4: Og einskipti vorum við með öðrum.
2: Já, hvernig var þetta mótjörðis núna í styrkleika með að við fyrir mót?
3: Mér fannst þetta óvinnustemt, eða... Já. Fleiri góður spilar stórspilararnir okkar komið þarna
2: Já, og höfðu gaman að því
3: og höfðu gaman að því, örugglega, þetta skemmtilegt mót
2: af því einhvern tíma var það kannski pínum feimnismál að bestu kallarnir vildi ekki endilega láta sjá sig á svona mótum
3: Nei, ekki spila við þessu konu
2: ekki vera að spila við þessu konu hvað vildi þessu konur upp á þekk
3: nei, en þetta var bara já, ég held það, óvinni stert
2: já hverju þakki þið það Hvað þið náðið yfirleitt góðum árangri í þessum paramótum? Eru þið bara með svona samhæft kerfi, þekkið þið svona velkort? Annað eru þið bara með svona fínar heilafrumur eða hvað það sem gerir ykkur að góðu pari?
4: Við erum, ég myndi segja sko að kosturum við að vera par.
3: Búa saman,
4: við æfum okkur mikið.
2: Já.
3: Heima.
4: Ókosturinn getur verið sá þegar maður þekkist og vel að maður pyrrist og svona en maður fann að læra það kannski líka að vera ekki að pyrra sig
2: Þannig að þið ræðið vonduspilin þegar þið eru komin heim hvað fór úrskeiðis og reynaði að læra því
3: Já, þið reynir nótt bara að gleyma þessu þegar maður kemur heim Þanniglega, ekki verið að tala ómikið
4: Jó, það eru kerfi, við erum mikið eða ég er náttúrulega að vera mikil kerfismæður og hún er líka góð, mjög góð kerfi sko. Fyrir fjölda árum fórum við þegar við byrjuðum við vorum að skoða þetta og fórum við byrjuðum svona að spila saman í öðrum mótum en paramótum 2015-16 við vorum saman í sveit þrís frakkar 2015 og 16 það spilaði hér til sveið einhvern annan og þá ákvaðum við að fara í spila sterkliða pressjum og fórum til ein eða ég fekk eina Jóns sem nú góða kunningi minn að taka okkur í svona kennslu. Mhm. Hann bjó til mikið og stórt kerfi. Já. Sem ég svona einfaldaði nú aðeins að var en hann svona já kom okkur á stað sem svona pari, má segja það. Já. Og við fórum til hans og hann fór yfir spilin fyrst svona eftir. Svona bara hann fengum hann í vinnu já. Með okkur. Já. Mæli með honum. Já. Ef einhver vill.
2: Einmitt.
4: Bæta sig.
2: Já, en þið eru enn að spila precision, sem sagt.
4: Já.
2: Já. Og það ekkert mjög mörg pör að spila precision. Hver finnst ykkur kosturum við precision?
4: Svo við spilum precision með sko veiku grandi og það sem að tígullin eðlilegur. Til þess að geta gert það þarf maður að spila sko veikt grand og maður þarf að spila að vera einhverstað með fyrir stuttan tígul. Það við spilum tvo tígul og þannig. Já. Þannig að þetta svona, þannig að við erum með hjarta spá og tígul sem eðlilega sög, það finnst mér kostur. Já. Mér finnst ókostur við gamla presjón að tígullin sé ruslakompa og
2: já.
4: Og sterkalegið náttúrulega mjög gott í það svona léttara
2: já.
4: Léttara að þú kemur punktum að eru fljótar að
2: Það ekkert alltaf sem við erum með umræðum kerfi hérna, nú langar mig að varpa boltanum aðeins til þín Magnús að því þú ert náttúrulega okkar besti spilari hér við þetta borð fyrir Gjöðu Kristján
4: Ég er bara algjörlega sammála
2: Þú ert alveg sammála því Og hérna hvað öll kerfi hafa sína kosti og galla ekki satt
6: að þú getur ekki fullkomna kerfi spilin og bara þannig uppbyggt brits að fá ný spil og stundum bara að henda ekki höndin kerfinu, það nú bara skiptir engum máli gott að spila það maður allt að koma upp
2: Já. Hvað hérna skoðun myndi sína það ekki mjög mörg pör í hópi þeirra best á Íslandi að spila precision að sterkt lög veistu akkur ekki
6: Nei, náttúrulega hérna áður fyrr spiluðu svo Jón og þeir spiluðu stertlaugum
4: með
6: ríleifum og svona guðlur og örn
4: Bláleif
6: Þetta bara eitthvað þróun Við erum meira svona standardkallar En þetta náttúrulega engin eðlu standard lengur svo sem við erum að spila sko. Nei, Þetta svo rosalega mikið batteri í kringu kerfið sko. Og stanslust að vinna í því sko.
2: Já Hvað spilað þú, Matti?
7: Ég spila standart.
2: Já. Einmitt. Og hafið þið hlaðið mjög mörgum svona erilegum og dóðum
4: Já, í þetta? Já, og líka lagt áherslu á að verja, sko, erum við opnað að sterka leiðinu. Mm. Þá hérna, eru menn mjög mikið að djöflast inn á okkur.
2: Já.
1: Sveinleir.
4: Já, og við notum yfirfæstöldur inn á komur annað slíkt sem að hjálpa mjög mikið. Mm. Þannig að... Sérst að yfirleitt þegar fólk spila sko inn á kemur inn á sterklega þá erum við alltaf með dop 57 og alla skiptingar en við yfirfærum í hálít og annað með 5 punkta og svona gera verkum að svona þess að bregðast við það alltaf að djöflast inn á maður
2: Þið látið ekki taka ykkur í bólinu með einhverja hindranir
4: Mér fann sko fyrstir vorum að byrja að spila þetta að þá vorum við kannski ekki það rætt það fannst mér gott er að anstæðingarnir kom inn á þá kom bara yfirfæstlur og að létt í kerfi en svona
2: tví ekki að svo er eins og við þekkjum öll margir brittstólkar hafa verið skrifaðir sko það var sanns Ljósbrá og Mattias og þið tvö sem að unnu þetta mót í öðru seti varð Kólus Indarhann Björnsdóttir sem einmitt að fara að lýsa úrvarsdeildin í kvöld með þér, það ekki?
6: Jú, jú.
2: Matti? Nei, hérna, Maggi?
6: Magnús. Læði
2: að segja, Magnús.
6: Þú Maggi, Mattias, ég skil vel á og kallum við Mattias.
2: Ég veit, en sem sagt við Indurhönn spilaði Stefán Jóhansson. Síðan voru Anna, það ekki? Jú. Svo voru Anna Heiða Baldursdóttir og Bjarni H. Einarsson, þetta náttúrulega hörkulið.
4: Meistarinn.
2: Ja, meistarinn. Þetta sérst brons, þetta silfurliðið, síðustu helgi. Og svo náttúrulega svakalegt liðið í þriðasæti líka. Það hérna Aðalsteinn Jörgensen með svölu sinni, K. Pálsdóttur og svo Björk Jónsdóttir og Jón Sigurbjörnsson. Þannig að þetta renni stóðum undir það sem voru að segja á þannig að það hafi verið margir öflugir spilarar
4: í svona. Þetta var sterkast án síðan tekið þátt í parra.
2: Já, já. Mér langar aðeins að halda okkur við þann bolta að sko staða kvenna í brits og hérna við vorum með norsku stelpurnar norsku Evrópumeistarinn, það ekki mikil?
6: Fyrir tveim árum.
2: Fyrir tveim árum. Þær eru núna að spila í íslensku úrvarsdeildinni í brits og þær lögðu hérna fyrna sterka sveit, alveg raskeltu fyrna sterka sveit í sjómasleik. og það var rosalega gaman að sjá bara norskar stelpur taka íslenska kalla og alveg flengja þá í drasl sko. Og, og þetta var svo gott að átta sig á því að auðvitað þetta hægt og það gæti alveg orðið svo sviðsmynd eftir nokkur ár að sterkustu brittspilarar landsins eru konur en hvernig komust við þangað, Hjördís? Hvernig komust við þangað stað?
3: Ég veit ekki, ég held að verði erfitt
2: Já
3: Konur eru bara ekki að gefa sig í þetta fyrir nema og sent kannski
2: Það eru samt að sko á, á námskeiðin það eru að melda sig á námskeiðin og hafa verið meiri hlut á námskeiðin
3: Já, svona. Svo vilja bara hafa þetta svona selskap
2: Svo vilja það spila heima og drekka búrt vín og hafa það kósi
3: Já, ég veit ekki með vínið En,
2: en hvað hérna heldur þú að stoppi þær af? Það
3: það ekki bara tími kannski líka?
2: Þriðavaktin?
3: Já, ég held það
2: Hún sé ógn
3: Já,
2: kallar
3: þú er yngri frítina. Það ástu með börn og heimileg og þá gefur þið kannski ekki tími í þetta
2: Einmitt. En er eitthvað sko þú veist, þetta fáránlega spurning ég veit það, en stundum þarf maður að spyrja fáránlega spurninga heldur að sé eitthvað í félagsmótun kvenna sem að sko gerir það verkum að það sé erfiðara fyrir það er að ná framgangi í spilinu heldur en með kallana sem að fá kannski ennþá einhver liti pínliti að það eru þessu uppbildi að hafa allavega fengið annað uppbildi
3: Já
2: Stort spurt
3: Hæ, ég veit það ekki Hvað er, hvað veldur
2: Þú manst, þú hérna saga þín innan brittsamansins ennáttúrulega löng
3: Já
2: Og viðmóti núna eða fyrir 30 árum eða berðast þetta saman hvernig fyrir konur að hasla sér vel í brittslífi hér á landi núna með að það hvernig var fyrir 30 árum
3: mér veist það bara ekkert neikvægt við að koma fram núna
2: Nei.
3: Að spila alls ekki
2: er ekki orðin jákvæðar andi
3: svona, jú, ég hugsa það
2: þannig að það er betur tekið á móti öllu nýju fólki hvort sem eru konur eða kallar
3: já,
2: já,
3: mér veist
2: já En hver svona að þínum að þið líkilina þínum árangri sem einn okkar fremsti kvenbritt spilari hvað eiginlega hefur þú sem hafa
3: Búm, ég veit það ekki ágætisminni
2: Ágætisminni, það náttúrulega mjög gott
3: Mér veist, gaman að læra kerfi og svona
2: Já
3: Breyta til
2: Já Ertu með svona rúðu strikaðan huga?
3: Já, allir það ekki Það ekki Þetta ja. Bara svo skemmtilegt
2: Já
3: Fyrst mér
2: Lókikinn í spilinu
3: Já
2: Já
3: Já Mjög gaman
2: Kristján, þið kynntist fyrir 28 ára
4: Já
2: og þú sko, þú ert náttúrulega það verður að nefna það Kristján og pappi Auða Blöndal
4: Þau eru, krakkarnir hafa mjög gaman að spila en hafa ekki farið í britsi en þau, já, þrjú börn
2: Allt
4: mjög ægilega mikið spila fólk
2: Já
4: En Þau tala að fara að læra breysið.
2: Er það?
4: Já, þau
2: tala að... Þannig að auðvitað verið kannski með breytstátt í...
4: Það gæti verið.
2: Og gæstur eitthvað breytstátt. Það væri eitthvað.
4: Þegar sko, við spilum rosalega mikið þegar þess að... Sko, svo ég segja nú að ég held að við hjálpað mér rosalega mikið í breytsinu að vera mikið í kringu Sigga Sverris heitinn. Og Siggi bjó á Króknum og hann fekk... Hún var sko fyrir vinna til að fá á norður og í britsi á króknu mm-hmm. og hann hafði alveg oppáðslega gaman að Siggi að spila svona allski spil spaða drottning og lögdrottning og borðspil og þar voru, eru krakkarnir mínir af alla tíð haldið þeim spila alveg rosalega mikið saman eru með samrýn sko
2: Við eigum okkur öll einhver áhrif að valda og Siggi Sverris er svolítið þinn
4: Hann er, já, mjög stór minn og valur sig
2: Og Valur sig.
4: Já, Valur sig var voðalega góður við okkur svona ungu spilarum. Þetta var rauninni þannig að Siggi vann með Alla Jörg og Steppa hérna Páls hjá Straumsvík.
2: Já.
4: Og ég kom svo inn í sveitina hjá Alla og Steppa hérna og með Rúnari og Raka. Rúnari hérna og Raka.
2: Já.
4: Og þannig kynnist maður Sigga.
2: Já. Og þú átt það umfram suma gesti þessa brittsþáttar sem að flestir koma nú á höfuðborgarsvæðinu eðlilega því að það er nú stór mál fyrir fólk sem býr út á landi að ætla að gera sér sérstætt ferðalag hérna, við tökum þetta yfirlt upp á 15 smótnum eldsnemma Þannig að flestir gesta Brits eru frá höfuðborgarsvæðinu en þú sem sagt ert með þá sérstöðu með að við marga þá sem eru hér að, að þú hefur áratugum saman spilað út á landi er það ekki rétt?
4: Jú, ég var náttúrulega mörg ár á Sauðárkróki og svo var ég í Selfoss í man ekki, 3-4 ár
2: Já.
4: Spilaði það meðan Kristján Már
2: Já myndur þú segja britsklúbur út á landi meða við stóra britsklúba, öfluga britsdeildir hér á höfuðborgarsvæðinu, er þetta einhverju leiti ólík fyrirbrigði eða er þetta bara alltaf sami grautur í sama ská?
4: Þetta er miklu minna sko, það var alltaf að tala mig Galata, allir með sem svo bjæri Galata var náttúrulega greiðlega stórt félag og margir tölum að það væri einn besti klúbur í Evrópu
2: ég held að það hafi verið það á hvernig tíma
4: en það sko segja margir útlendingar sem koma að sé hvergi svona ja, margir góðu spilarar á litlu svæði
2: nei, einmitt
4: já, já, en svona já svo náttúrulega þegar maður var fyrir norðan þá horfði maður á okkar stjörnur maður sá ekki fyrir sér að við erum svona stórir Maggi og Bessi
2: já
4: Bessi á Akurri og Maggi náttúrulega var mest allan tíman á Akurri maður tengd hann alltaf húsa
2: já,
4: þeir voru báðir hérna fyrir Norðan þegar ég var það sko.
2: Já, já, Norðlandið náttúrulega búið að fóstra helvíti marga góða britsfélara
4: já, já.
2: En hérna
4: það það sem maður vildi kannski sjá ennþá meira að það kæmi meira svona svona stjörnum
2: Já, Maggi nú að finna þér, hann með unga spila
4: já, segi,
2: við vorum að horfa einn í sjóvarpinu í úrvarsdeildinni um síðustu helgi sem að hann búin að spila keppnisbrits í minna en ár
7: byrjaði hjá mér í nóvember
1: og efnilegur
2: já, þvílít efnilegur
4: þetta held ég sé algjör líkillan að því að fólk getur þess að ég hef nú bent á Sigga og Vals Sigtryggu var þetta rosalega góðu við okkur líka þegar við vorum ég byrjaði að spila keppnisbrits 15 ára og spilaði bróðum mér á 12 ára og Sigtryggu var ægilega mikill svona pappi að að ef að svona ungi spilar að fá svona stjörnir eins og Magga og Bessa og svona til og ég vil til að spila við sig eitthvað í einhverju svona mótum þeir fara ekki stóru mótum kannski en það var það besta sem að geta orðið fyrir
2: já, Mattias við þurfum áhrifavalda við þurfum hérna já, þurfum að poppa þetta upp
8: já, jú og ég held að staðan í dag sko, það er allir að vilja gerði sko, veist, þegar það er að koma svona spilarar sko, ungir og eftirleiðir sko, þá er allir til í að aðstóða það er aldrei svoleiðis
1: var ekki Jón Sigurbjörn sem talaði þetta hann þyrfti að koma svona á að fá einhverja góða til að spila við hinn
2: það það sem Magnús er að gera og margir af þessum bestu núna er að gera það vanur leiðir óvanan
1: líka koma þeim þora að koma fram sko.
2: Magnús var til dæmis af því að hann var að keppi þessu sama móti og þið þegar hafið væntilega að spila við hann
1: Já.
2: Magnús þar að spila við mannesku sem það ekkert mjög mörg ár síðan hún byrjaði að læra brits Hallveig Karlsdóttir
4: hún efnileg, það var alveg sér
2: hvernig hérna Magnús, settu okkur aðeins inn í þetta hlutverk að sko, það er náttúrulega hægt að taka þátt í brits með alls konar hugafari
7: já, ég var búin að fá Hallveig til þess að spila við heimi í bekakeppninu í sumar þannig að mjög ást tilvalið að haldinu efnið og ákoma að spyrna hvort nú vilja taka þátt og hún sagði já það var svona góð ástæð þess að fá hann inn
2: já. Hvernig reynsla það fyrir þig sem að veist hvernig það að spila við einna bestu spilurum heims og hefur spilað við suma bestu spilurum heims hvernig reynsla það fyrir þig þegar þú svona ert að spila við byrjandur
7: já þú fer bara í svona annað mót
2: já
7: og reynir alls ekki að leggja mikið á þau og svo reynir bara að rýja í hvað er að gerast upp orðið það er eitthvað nætt að gera
2: já.
7: Ég spila líka mikið við konuna mín en hún er BR
2: já.
7: Hún er algjörbyrjandi sko.
2: Hún er algjörbyrjandi og hann er mikil þoka en mikil kærleikur
7: ég get þetta alveg á hans að bilast
4: hans að klikast
7: þetta
4: er geðgóður
7: Ég er það í dag, sem segja það kannski fyrir 25-30 ára að þetta eru erfara fyrir mig ég geti þetta alveg í dag sko.
2: Hefur háfaðin í paramótunum og svona riflildin hefur þeim er minni háaði núna í dag heldur en var.
3: Ég held ég hafi ekki heyrt
4: neitt. Ég heyrði bara engan æsa selja.
2: Okay.
4: Ég sagði aldrei
3: ég man ekki, heyrði það ekki sko.
2: Þannig að við erum öll komin á prúðan level í þessum efnum.
3: Allt inn að marka sko, þetta var allt
4: mjög rólegt.
3: Kultu verað.
2: Hvað í hvaða sæti eruð þið strákar og ykkar sveitir?
8: Já, við vorum saman í sveit, svolítið að við erum í fjórða.
2: Já.
7: Ég er náttúrulega ekkert var, ég feg bara eftir Bosnum, sko.
2: Já.
7: Það var bara að segja mér að með því í sveit.

0: Þetta við einhverju röglsamning sem máttum ekkert að vera í eins og gengur að gerist fórum einhver þrjú grönd á hættunni og hún var komið átta slagi hallveg og tvö spil eftir og laugkóngunni var í borði og ef ásinn hefði verið fyrir fram á laugkóngin þá hefði við endað í þriða
1: og enginn var að tala svölu K. Pálsdóttur og Aldin Jörgensen, Björk Jónsdóttur og Jón Sveinbjörnsson
0: við vorum svona nálagt því að enda í þriða sæti sko, og fá verður
2: Má ég segja að hann segir svona, frá svona þessu má ég segja reyna rullsögu frá okkur
1: Endilega
2: Sko, ég getum sagt frá því, ég veit ekki hvort það var þetta því en ég fyrir stutt síðan datt ég á hausinn fyrir mikið högg og svo vorum við að spila núna og Hjördís opnar á einu grandi og mér sýndust hún opna á einu laufi og ég sagði tvö hjörtu sem svona mekstur þetta rottvelnum að við getum ekki notað tvo tíkla, það nýju til 11 punktar
1: okay.
2: og en hjördi sér náttúrulega að ég var að hérna, afmelda yfirferða og sagði tvo spaða og ég var ekki tættur, ég sagði tvö okkur enda áskur og hún sagði fjóra spaða ég átti tíspil spaða hún átti fjóllit og hún eitthvað, og Bjarni þessi meistarinn hann var ekki á tánum þannig vörninni og hún endaði með átta slagi, tvo dán utan hættu og það var tveir inn
1: meistarinn ekki ánægði
2: já, hann sko, hann var ekki á tánum
3: já, sko, makkarinn hann rétta útspili kom út með spaða en hann hætti við þannig að þetta björgast alls hjá mér
2: þetta aldrei hefði græða tvo einn på þessu
1: hefur þetta ekki komið fyrir okkur öll að við heldum að makkar hefði opnað einhverju öðru en hann hérna í raungerði og svo sér maður það kannski inn í miðri sagnröð og þá finnum að svitan bara spretta út og renna niður húðina og maður veit ekki hvernig maður reyna að bjarga sig
0: svona sögu þá var ég að spila á Akureyri og til Frímanni og Reyni og við vorum hann ég var að vinna á húsvækana tíma og fór með Guðmundi Halldórssyni sem hann besti spila húsvækur og svo var opnað þarna á einu laufi og makki minn doblaði og svo fór ég að melda ykkur hjörtu og svo var ég alltaf bara koin í þrjú hjörtu reddoblað en þá hafði sem sagt ekkert verið opnað einu laufi það var opnað einu hjarta og ég held alltaf að það hefur opnað einu laufi og ég endaði að spila þrjú hjörtu reddoblað og skrifaði 3600 til manna á Reynis Það var ekki gott spil.
2: Mjög gott spil.
0: Það getur ýmislegt gert og missir þessa innbyttingu og svo Kristján var að segja, sko, sér vitlust einhvern veginn á borðið og nærði ekki að kveikja. Sagni gengur nokkra ringi og ég fattaði aldrei neitt að hann hafði opnað einu hjarta en ekki einu laufi.
1: Það getur verið að æsi spennandi sko þetta hugarflug leiðmanns að þegar maður komin í skaðastjórnun hvernig get
2: ég
1: var ekki lent í þessum að
4: ég lent oft í þessu sko ég, svo, það, sérst, ég spil oftast við Óla Steina og hann svo mikill kerfiskall sko að hérna sko þegar ég farin eitthvað út af sporinu sko það alveg sjálfslust að komast inn á sporið aftur svona þess að þetta enda bara í einhverju ruglið sko hérna
1: svona Óli svona bara í hans huga ekki tækt að fara út af kerfinu
4: nei sko nei. Og það eins og ég segi sko við erum oft talað til dæmis eins og með þessa ungu dönsku landsliðstráka sko þeir eru svona fúla daldið mikið Og komast upp með það
1: Er það taka inn á því?
4: Þeir taka daldið inn á því sko Ungu dönsku spilararnir sko þeir spila svona daldið
1: Hvað heita þær aftur þessi gæjar?
4: Það eru larman
2: og svo Eftir að tala þá í að þeir eru að spila þessari úrvalstældi
4: Nei, bara almennt sko
1: Larman og hérna
4: Já, og Nikolai og
0: Þeir eru svo nýlega komni, maður man ekki hvað heita
1: Nei,
0: sko. Það er bara 17 ára strákur í danska opnalinu sem var öðru sett á sísta örmóti Það er alveg með ólíkindu ég bara, það hefur bara ekki gerð sko.
1: Þeir eru eins og er stundum með ungt fólk sem stöðlega er að fúla eldur en aðrir
4: Já. Ég veit að sjá að ef ég myndi gera þetta sjálfur sko. Þú veist, þá var ég bara komin í sex eitthvað sko, og sko, átta niður sko, hérna
1: Britsarar eru mis alvöru gefnir gagnvart svona hlutum með eitur í beinum sumra sko og bara partnershipinu bara líkur að það kemur eitthvað svona aksjón sko
2: það má, þetta má ekki vera kerfislegt

0: fúl. Þeir eru þá að vara við því að þeir sko eru stundað þetta af einhverju. Ef að hinn sko, ef að makkar þeir sem eru að fúla eru alltaf á tánum að sé að fúla, þá var þetta ekki verið heiðalegt lengur.
1: Nei, en hérna, þið spili líka þið tvö utan landsteinana, britsir þið ekki svolítið?
2: Gerðum það.
1: Það
2: var minkat.
1: Hafið þið verið að búa svolítið utan landsteinana á veturna eða? Eða bara svona farið í frí?
2: Við erum bara í frí.
0: Við erum svona fjóra mánuði núna ellendis á,
1: ári.
0: Á, förum við svona þremur ferðum.
1: Já.
0: Þar spilum við í, það má segja fólki það ef einhver eru að fara til Spánar og langar að spila brits, þá er britsklúbur þetta sem heiti Brits Friendly.
1: Já.
0: Og sá sem rekur hann er frá hérna Írak. Og lærði með Kára Stefansson og hann kemur einu svona ár og hitti Kára skilsmér
2: gerði
0: það og það kostaði eina evra að spila og einhver tíman það, við erum nú að fara með þeim og það mót hjá honum alltaf einhver dag, hann sko eitthvað allt sjálfbóðina og mér skildist að sko einhver tíman vantaði honum pening til að endun í að sko tölvutur á það
1: Já.
0: Og þá spurði hann hvort það mætti rukka einu sem eitthvað aðeins meira til að gera það og það var bara eitt skipti en hann borgar ábyggilega með þessu hann vekur þetta hvað, tvisa þrisar í viku allt í sjálfbæðinu hann kann ekkit að spila Hjördís var ekkert að horfa hann í einhvern tíðan og það var opnað að grandi hann átti ekkur að 10 punkta ballasar og það var 15-17 grandi og hann passaði pass á stundinni en hann hefur svona rosalega gaman að þessu þetta ekki sterkur klúpar, þetta gott fólk og allt í lagi svona til aðeins aldrei sem við
1: Hvað segir hann sér nákvæmlega á spáni?
0: Þetta á Costa Blanca svæðinu, kallað þetta hann spilar á Benihof þessi klúpar núna í Benihof far en fólk getur googlað þetta ef einhver á spáni langar að spila, bara Brits Friendly spáni, og þá sér það nákvæmlega hverju að spila og klukkan hvað Svo við reynum að fara einstakar sem þangað allir með þessum hóp í fjaradagferð.
1: Það er svolítið að öðruvís að spila brits í 20-30 stiga hita en hérna á Íslandi í vetrastarfinu, finnst ykkur ekki?
0: Jú, og svo náttúrulega styrkurinn bara, sko, ég hef sagt að sumarspilamennskan svona þrisvar sinnum sterkara heldur þessi klúb.
1: Já.
2: Það bara svona aðeins til að halda sig við.
0: Það svo sjálfgætt að þessu Íslandi að þú ferð og það kunn allir að spila. Það bara, að þú finnir það ekki alls staðar.
1: Heyrðu, það var einhver hérna stórstjarna Matthías að skrifa brits hátíð einhver maður sem hafði komið hingað var það Larmann?
3: Já, hann hefur skrifað brits hátíð
1: Já, og hann var að tala hvað sko hvað Íslendinga var jafn sterk britsþjóð eða sem sagt þessir íslensku keppindur á britsfestu
3: Já, sko, það hafa margir af þessum stóru erlendu spilurum hafa sagt mér þetta sko að þó að menn sé að spila á borðið 50
1: já.
3: þá er alveg samt tjens á að tapa
2: já.
3: Þessi toppspila og þeir hafa sagt við mig sko að jú, þú veist, við erum kannski ekki með sko marga spilara sko sem eru bara í toppnum og toppnum sko en við erum marga góða spilara
1: já.
3: Og það bara til dæmis eins og að britsátíð sko ég held núna síðast hafi að veri Brogalands í sagði mér það sko að þetta væri bara hvergi annars þar í heiminum svona Nei. Þetta væri svona jafnstert svo fara þær okkur önnu mót og þá er það allt öðru síðan en það segir Bogi að britsátíði sé uppáhalds mótið hans sem hann segir að við með þetta sé alltaf fyrsta móti sem fyrir kalendurinn á hverju ári
1: ekki að sko
4: Svíjarnir líka mjög hrifnir þessu móti þeir koma hérna nokkuð svíjar oft sem ég þekki vel gríðar ánægði með þetta mót
1: Já, það er kannski ein ástæða þess hvað við eigum marga öfluga spilara þóttir séu kannski ekki alveg í landsliðsklassa að hérna ég verið að taka til því að úrslit í úrvarsdeildinni eru bara út og suður, maður veit ekkert hvernig þessi leikir
4: í þessari umferð er bara alveg búin að vera mjög skemmtileg sko.
1: Allt getur gerst já, einmitt. Það er frábært verðið þið á britsátið?
0: Já, viltum að spila saman tvíminningir á britsátið
1: að sleppa sveit ekki
0: já, það er kannski önnur plöð þar
1: kannski önnur plöð Hvernig gengur að undirbúa Bridgehátíð? Þetta í hvað síðustu helgina í janúar, Matthías?
3: Já, sem það byrja síðasta 5. janúar. Það gengur mjög vel, það skráningar eru að tínast inn og við erum búin að semja við sem það vera tveir pólskir keppnistjórar sem verða með World Bridge Tour sem keppti í undan
1: Bridgehátíð
3: og þeir munu halda áfram verið hjá okkur og já. Svo Jakob keppnistjóri frá Danmörku að koma brenning að koma frá Svíþjóð sem heldur utanum öll tæknimálin og síðutnar og svo framvegis
1: Þetta eru miklir Íslands vinnur eru að koma í hérna síendurtekið
3: Já, og svo fá við einn hollending svona sem verður yfir keppnistjóri svo leysa þetta er mikið
1: Er það mark?
3: Það er mark, já svo leysa það er við leggjum dálítið mikið í umgjörðina og ég held að stór hluti af ástæðan fyrir hvað erlendur spilarnir eru ánæðir með Bridgehátíðina og hvað í raun og veru okkur tekst að halda vel utanum og gera þetta vel þetta er ekki að klikka dagskráin heldur og það skiptir miklu máli
1: og þarna viljum við fá bara eiginlega alla íslenska spilara á dekk ég tók eftir því að sískinin Bæring og hvað heita þau? Henry?
4: Já,
1: þau tóku þátt í Íslandsmótinu í parasjótakeppni sem rosalega flott hjá þeim og þeim finnst ekkert mála að hoppa yfir þessa girðingu þótti þessu bara nýbyrjuð að spila að taka þátt í Íslandsmóti og þetta það sem við höfum svolítið verið að reyna að fá íslensku nýliðana til þess að
3: allan daginn og þannig spilaði Monrot svolítið
1: að
3: ef þér gengur illa þá lendur þú mútu öðrum sem er búið að ganga illa og ef þér gengur vel þá lendur mútu öðrum sem hafa verið að ganga vel
1: Akkurat.
4: Það snildin við formati þú ert oft að fara út að keppa þá spilaði svona midsel og þá ertu bara með eitt sæti setur bara í sæti 6 og svo ferðu á milli riðla en hérna ertu að spila svona við þitt level alltaf þú spilar þetta mondrættkerfi þannig að geta allir verið með
1: Að því að ég nú með Bridgestalk í bændablaðinu þá hérna hitti ég stundum nýliða, eða fólk sem nýbúða hérna og kannski að lesa dálkin og það spyrja margir sko, eða segja mér að það langi til þess að koma og spila prófa að spila kjærminsbreyst en þú eru það ekki en það semst ekkert að óttast það bara
3: ekki nokkuð skapað alveg og það þannig að við öll hérna inni höfum einhvern tíman byrjað og það enginn að spá í einhverjum öðrum í varandi frammistöðu og eitthvað slíkt sko það teki vel á móti öllum og það bara gaman að byrja
1: móti rúmar sem sagt fólk sem tiltölulega nýbúið að kynna spilinu og svo bara það alveg upp í rjáfur í styrk en sem sagt þá eru bara spilararnir, bestu spilararnir þeir eru að takast á þarna uppi og hinir nýliðarnir eru bara í góðum fílingi á öðrum staði í salnum
3: en það þannig þú getur verið heppin í fyrstum fyrðinni og þegar ég var á Laugavatni og þá fórum við stundum með Sveit og Bridgehátíð og við vorum einstaka sinnum mjög heppnir í fyrstum fyrð og vorum að dragast á móti bandarísku landslísmönnum og það var alveg með ólíkitum sko, hvað við áttum svona góðan sjönn síðá og
1: í tíðspila leik
3: það er ekki nema eitt spil delti með manni og þá var maður bara bullandi sjens
1: Þetta er náttúrulega skemmtulegasta mót sem að spilar hvernig horfum við skráningu, er hún góð?
3: Hún fyrir ágætlega stað okkar tilfinning svo að þetta verði dálítið stórt í ár en við viljum hvetja alla Íslendinga til þess að drífa sig að skrá sig vegna þess að það þannig sko við Íslendingar erum dálítið sleðar þegar kemur að skráningum sko
1: og við hugsum ekki langt fram í tíman
3: en það ekki alveg nógu gott sko vegna þess að svo koma erlendu spilararnir og vera að spá í að já þetta getur við skemmtilegt mót og að skoða skráningu og ef hún láð þá dregur það frekar úr þeim að koma svo þess að það mikilvægt fyrir að íslensku spilararnir séum að skila okkur í skráningar
1: ekki eftir neina að býða það best að ég hendi mínu nafni en ég var ekki búin að hérna úrvarstildin við erum að ræða hana aðeins líka þið eru ekkert rosalega vel inn í henni heyrðu ég áður en við byrjuðum að
0: það mun koma að því
1: en Matthías ég það bara enn og aftur að óska þetta til hamingju með framkvæmt hérna, þessar úrvarstildar það er svo gaman að það var svo gaman að fylgjast
4: með Matthías
1: og Mattías náttúrulega, þannig að þetta er bara
4: Þú kallar mig tvisa Mattías sko.
1: Já, já, fyrir ekki
4: Það já,
0: já, bara líka mér þessi
3: Þetta, hann bara heiður að þig
4: Já, já, ég veit það, þetta er mikill heiður Ég þakka
1: En hérna, en mér finnst þetta bara svo skemmtilegt og mér finnst hérna að þeir eru britsara sem eru þarna sem eru að fylgast með þessu minnst að hafa sömu sögu að segja og mér finnst þetta svo magnað kæslutæki
3: Þetta er það og svo það náttúrulega geta þess að sveitir allir unnið alla við vorum að spila núna í vikunni sem mín sveit og unnum fyrst marka djúbóðs tiltölulega örugglega
1: vel gert, það sterk sveit
3: já, mjög sterk sveit sko, en í umferðin undan þá skítöpuðu við móti framtíðinni það sem meðal annars spila Baldur og Heimir sem eru báðir tiltölulega nýbyrjaðar að spila
1: það fallegt
3: Heimir mjög efnilegur og Baldur hann búinn að bæta sig alveg svakalega
1: og við sáum að hann bara þeir einmitt bara síðustu helgi
3: já, sko já.
0: Ég veit ekki eins og hvað þetta
1: eru nei, þeir eru, þetta að gerast núna
4: þeir vera með mér í sveit í BR í vetur
1: já
4: þannig að heldur áfram já. Að gera á stórspöluru
0: það gera góða hluti
1: giftir
4: öllu já, já
1: Framtíðin björt, það er ekki á hverjum degi sem maður hefur sagt þetta.
4: Gaman að sjá það á þriðjudaginn spila.
1: Já.
4: Gekk ekkit vel, en svo talaði við þá og þeir voru, það var bara samt, þeir var skaman og það var ekki engir uppgjöfið en eitt.
2: Nei, ekki þetta pyrir að segja við því.
4: Þú þarft að fá höggin, sko, það í byrjun þegar þú ert að spila, þá þarft að fá þessi högg. Það er bara þannig.
1: Já.
4: Og svo bara kemur þetta kannski
1: já. Mér langar líka aðeins að ræða hérna áður við förum að slíta þessu við höfum ekki mikinn tíma eftir en mér langar aðeins að ræða Bermútaskóluna baráttuna Bermútaskóluna mm-hmm. næsta ár
4: Hún komið heim víst, segir Mattías, hann sagði það síðast hérna
2: Skálinn,
4: hann tilkynnti það
1: Og Kristurinn dettur í það í leikstöðu og hérna
0: Já,
3: já. já sko, miða við að við höfum tvisar áður komist í þessa keppni unnuð okkur þennan rétt og annars skipti eruð við heimsmeistrar svo þess að ég hef búin að segja já, það 50% líkur
4: og hitt skipti duttum við út í áttalóðslutum fyrir heimsmeistrarun þeir sló okkur út sem unnuð móti
1: akkurat svo
2: já
0: Hjördís byrjar í brissi þegar þetta
1: 91
0: Já, ég byrjaði
1: að þetta leikur í einhverju
0: ég sagði alltaf að var í leikona hún lék í einhverju kennslumyndbandi breyts og þetta var allt í kringu Bermúta áhugin sem kom út frá því
1: skemmtilegt
0: ég sagði að margir byrjaði eftir Bermúta
1: ég les ríkinu á spilunum ég hafði sem spilaði í mentaskóla 1981 til 5 svo held ég hafi ekki spilað eitt einasta spil frá 1985 til 1991 en um leið og Íslendingar eru heimsmeistarar í brits þá skráði ég mig til þáttöku í britsulegi Skagafjörðar ég manni byrjaði þar Óla Lár það var keppnistjóri þar og þaðan lá svo leiðin yfir í BR og þar vildu þeir henda mér og Jóni Björnssyni makkar mínum, við kunum ekki neitt þeir vildu henda okkur út, þeir vildu ekki að við myndum meiðilegja fína britsin fyrir þeim þeir voru svo góðir en við neituðum að fara eftir nokkra vikur þá vorum við farin að geta eitthvað svo ég leggi nú bara mitt eigið framlega fram hér
0: og pappan Sjóns Páls heitins hann var sá sem að stopnaði þetta ja, var almaðin í kringum þetta Brysil að skafa hversu hún var Jón Pál? Sigmar
1: já, var það já, og svo mamman var eftir Lárus í gamla
2: já.
1: Svaka karakter óbúslega margi karakter í starfi
0: Óla Hemmi
2: og svolítið Lætið þá við borðin
1: já. En 1991 sko, ef Maggi kemur með dolluna næsta ár Bermútaskáluna þá náttúrulega fáum við aðra svona svakalega bombu á nýjum spilurum eins og gerðist
4: og við erum búin að læra nafnið á fóstraður okkar
1: já.
4: Ég var nefnilega í Svíþjóð hérna, Mattías sendi mig á eitthvað fund þar
1: já.
4: Og þá var svona kvissjó kvöldi, þá var að finna normenn svíjar og íslíkar og danir og svo voru alltaf svona spurningar frá löndunum sko
1: Já.
4: Og svo kom íslendinga spurningin og það var að hver var forsætisráðherra Íslands
2: já
4: þá kom nú ákveðni línu við britsarar erum og ég hafði ekki hugmynd og ég vissi hver hún var ég myndi ekkert koma ekki hér en ég veit það núna ég gleymi ekki hér annars
1: þetta fyndi rétt í lokin Mattías rekstur britsambands Íslands kostan og sitt á hverju ári.
3: Já.
1: Þetta gríðarlega umfangsmikil starfsemi núna náttúrulega hellingur á mótum framundan. Það hérna Íslandsmót alveg hreint í lange banner og allt kostar þetta sitt og en sko við sjáum núna fram á óvenju mikinn kostnað út af heimsóttaramótinu og við viljum fá afrekspeninga frá Íslenska ríkinu sem aldrei fyrr. Hvernig gengur að finna þá?
3: Já, við erum með umsókn hjá fjárlaganefnd.
1: Já.
3: Og það þannig að þetta er ótrúlega stórt tækifæri.
1: Já.
3: Það að við höfum unnið okkur inn þennan rétt að Já. Berjast Bermúdaskálana.
1: Já.
3: Og það bara bæði mótið sjálft allt í kringum mótið og svo náttúrulega undirbúningur en þetta náttúrulega mjög kostnaðasamt ef við ætlum að fara á þetta mót og stefna eitthvað árangri en þetta svona ég myndi segja þetta að sé þetta eiginlega sögulegt tækifæri vegna þess að við erum með núna sveit sem það sterk og við höfum séð það að við komumst þarna áfram á Evrópumótinu og vorum bara fram á síðustu stundu vorum við í sjens velunarsæti á mótinu og svo í aðdraganda Evrópumótsins vorum við að spila æfingaleiki þar sem við meðal annars spilum þrisvar við Dani sem í öðru sæti á Evrópumótinu og unnum það alltaf svo leiðis að við
1: allt getur gerst
3: Já, við erum með gríðarlega stert lið núna. Við höfum alla möguleika á því að ná góðum árangri að mínu mati á Bermúdaskálinni. En við þurfum aðstoð, bæður fyrirtækjum og opinbera, við þurfum að sameinast að gera umgjörðina þannig að það sé að þetta ná þessum árangri.
1: Já.
3: Og það má ekki gleyma því að árangurinn þegar við urðum heimsmeistarar í Brits, trúlega einn sá mesti ef ekki sá mesti árangur sem íslensk lið hefur náð
1: stærsti íþrótta viðburður Íslands sögunar
3: og núna erum við að sjá já, það dauðafæri en við þurfum að halda vel á spilunum til þess að
1: það dauðafæri en það eikur líkur á góðum árangri að fá fjármunni þannig að sko við skorum á Íslenska ríkið og Íslenska þingmenn að hérna skoða ábyrgð sína núna þegar þetta tækifæri framöndan og svo eins og það nefndir einstaklingar og fyrirtæki fólk sem aflögufært og ekki geta þessi fyrirtæki ekki láti kenna mót við sig og eitthvað svo
2: geta ekki verið með auglýsingar á okkur
3: það er bæði varandi það að láta fyrirtæki heita eitthvað að vera með auglýsingu á búning það er allt í bóði
0: halda eitt prófamót eins og við vorum með þarna Star Wars það kom svolítið peningur inn á það
3: það er eitt af því sem verður trúlega gert það sést að vera með svona fyrirtækjamót vonandi skilar það
1: finnst þið ykkur framtíð Brits lífsins bjartari núna Kristján og Hjördís heldur en svona maður var í smá kreppu fyrir kannski 10 árum þá hjálpa maður að við værum bara degi út eða eitthvað
2: mikið bjartari núna
0: svo netið hafi hjálpa bara
2: Mattias er búin að lyfta þessi
1: Mattias
0: gríðalegt atrið að hafa góðan
1: grettistak
0: og Maggi náttúrulega þetta er alveg tveggja manna minnstóðusti tveggja manna
1: margar góðar ákvarðanir sem hafa verið teknar
2: já mjög
1: þannig að manni sýnist núna við eigum og náttúrulega bara þetta með Bermúda skálina þetta er algjörst ævintýr
2: það verður spennandi
1: en munið þið gefa kost á ykkur í Evrópumót og heimsmeistaramót sem kall og kona einhverjum pörum sjáði það svona á næstunni
0: Þetta svo óvænt og erfið spurning Það er bara komið í ljós sko. Við náttúrulega fórum í þetta netmót hann Norðurlandamót Var ekki Norðurlandamót?
3: Jú
1: Hvernig voru það aftur?
0: Við vorum í þriðja
1: Þið hefði alltaf gaman að því að spila
0: Já.
1: Og ég hefði bara meira gaman í dag en í gæra
0: það Já, bara sé ekki alveg þroskari og skári í skapinu og svona
1: Maggi, ert þú skári í skapinu núna heldur en það varst?
4: Já, það er margt breyst.
1: Já, einmitt.
0: Þú varst nú aldrei neitt sérstaklega skapbóndur.
1: Það getur nú verið gaman.
4: Maður heyri sögur, ég mani þetta ekkert, sko, svo maður alltaf að heyra einhverja sögur, sko.
2: Það verður að hafa skap náttúrulega.
4: Já, þetta, ég allt öðru vís í dag, svona allt Já. Kringum Bridgeheim, svo Kristján var að tala með, svo þegar Valur og þessi Gaura voru svona okkar bestu spilarar. Það var alveg, sko, þetta var svona stríð nána, sko, bara oft við borðið, sko.
0: Valur og Gummi Sveins, þeir áttu, allir áhrundu voru vilt að
2: horfa. Svolítið fráhrindandi.
0: Svo gátum mér verið skemmtilegir á milli.
1: Þeir gátum laða að líka.
0: Já, já þeir voru alveg kostum að setja.
1: Herðu, en það búið að vera frábært takk fyrir að koma hérna í þáttinn.
0: Takk fyrir að bjóða okkur.
1: Og hérna, ég stundu sagt að markmiðið er að svona allir helstu keppnisbritspilar á Íslandi, þeir renni hérna í gegn, af því að það svo gaman að við fáum að kynnast hérna svona aðeins öðru vísi heldur en bara með því að tala saman með sögnum og spilum, en takk fyrir að koma og þakkir til ykkar tveggja líka, hérna Maggi og Matti, og þú sinst Maggi og þú ert Matti en eitt í lokin það er sunnudagur og úrvalsdeildin er sem sagt að fara í loftið bara eftir skammastund þú og Inda en hvað er framundan í Íslandsmótum hérna, er það næstu helgi sem að eldri spilarar koma saman eða hvað
3: sérst núna helgina er búið að vera að spila bíkarinn undanúrslit og úrslit
1: Kristján var að berjast þar og já. Þú líka
3: mm-hmm.
1: okay,
3: og svo erum við að, sérst, með Íslands mót eldri spilara næstu helgi sérst, bæði sveita kertn á tíminning og bara endilega hvetja fólk til að vera með og skrá sig
1: og spilaði síðum múluna
3: Já.
1: Og svo bara röð af mótum
3: já.
1: Er það ekki?
3: Jú.
2: Rétt að byrja
1: Brits.is og svo Facebook síða Britssambands Íslands Britsspjallið
3: Já, við erum með þessi bæði Facebook síðu Britssambandsins og svo Facebook síðu sem heitir Britsspjallið sem er svona meira svona almennt og fólk getur verið svona meira spá í einstaka hluti þar
1: Já, þannig eru allar helstu upplýsingar en og aftur, kæra þakki fyrir komuna Hjördís, Kristján, Maggi, Matti kæra þakki fyrir að hlusta eða horfa við verðum hér aftur með Britsþátt klukkan 5 sunnudaginn eftir 2 vikur verðið sæll
5: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Hótel Bjarkalundur. Tjaldstæðin opin, mínigolf á staðnum og rafmagnshjól til leigu. Velkomin á Hótel Bjarkalund.
7: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til mótsvið þar aðferði sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólanir okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
8: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
9: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitekt.is og hafðu samband.
10: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
11: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir, alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu.
12: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
13: Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Komið sér og blessuð og velkomin í úrval. Í úrvali förum við yfir svona brotaf þeirri dagskrárgerð sem við stöndum frammi fyrir að framlega vikulega hér á samstöðinni við Rauðaborðið. Ég held við séum með 11 efni í dag sem við ætlum að endur flytja fyrir ykkur. Við hefjum leik á því að Páll Halldór Halldórsson og Þórhallur Hilbert segja frá Óshlíðarmálinu svo kallaða í viðtali við Ásdísi Olsen. Það eru nýgögn og má segja kannski að nýr trúnaður hafi skapast í héraði þar sem fólk sem áður þagði farið að segja frá mögulega litlum ljótum leyndarmálum. Þetta er mjög sérstakt mál, við skulum kynna okkur það.

0: Já, sælir, hlustendur góðir og áhorfendur. Við erum að fara að tala óslíðarmálið sem er svona eitt af þessum rosalegu íslensku sakamálum sem að leysist aldrei og en við teljum okkur núna að vera komin í aðstöðu til að segja ykkur nákvæmlega hvað gerðist í þessu máli og ég nú bara með tvo vestfirska hvað ég segja, hérna vestfirskar hetjur sem að tengjast þessu máli og eru búin að skoða það og velta því fyrir sér í áratugi Þórólfur Hilbert hálfbróðir þess sem lést í slysinu, hans Kristins Hauks Jóhannessonar og Rally Palli sem að margir þekkja sem að bara íslensku ofurhetja sem að bara finnur hjá sér réttlætiskennd til þess að vilja fá sannleikann í ljós en þeir muna báðir eftir þessu máli frá því þarna forðum þegar þetta gerist og ég ekki eins og þetta 73 já Þannig að ég ætla bara að þeir eru nýbúnir að fara til saksóknara með máli með nýjar upplýsingar og nú ætlum við bara að fá að heyra hver staðan Þannig að Þórólfur, kannski þú byrjir að segja mér, vilt þú segja mér hvað þú heldur að hafi gerst þarna á þessu laugardagskvöldi þegar að það var partí á Ísafirði?
1: Já, hvað held ég hafi gert svona með það sem að við höfum fengið að heyra?
0: Já.
1: Ég held að hann hafi lent í einhvernum átökum, slagsmólum, hafi fengið sem sagt kjafsök og hérna rótast við kjafsökið, fallið stjórnlaust í götuna og hann hafi hálsbrotnað við það lent í götuna. Og hérna, já, og hérna... og síðan höfum við fengið að heyra það að hafi annar aðili ráðist á hann sem sagt liggjandi í götinu og kláraðan og hérna mig gruna bara að þetta sem við höfum fengið að heyra séu nokkurn veginn rétt sko.
0: Vá, þannig að þetta bara mjög ruddalegt morð
1: Ég það svona lítur allt út fyrir það ég eins og maður bara svona þorir eða sem manni finnst ég ennþá bara óþægilegt að segja þetta uppátt sko að þetta gæti mögulega hafa átt sér stað svona og
0: Já.
1: Hérna og ég tala ekki, bara almennt ekki þetta, sko, því mér finnst óþægild að tala þetta af því mér finnst þetta svo hróttaleg lýsing sko, allan að setna atviki sko.
0: Og þú, þetta snerti þig á margan hátt, því að þetta hálfbróðin og þú ert búin að vera að skoða þetta í mörg ár.
1: Já, ég náttúrulega sem sagt, ekki vesturningur en hérna hann ólst upp á vesturum
0: Já.
1: Ég alveg upp í Reykjavík
0: Já.
1: Og hérna hann var ættleitt á vestur og fyrir því sem sagt, 1955 og ég fættu 67 og ég frétti ekkert af honum fyrir en ég var komin á 30-saldur sko.
0: Þið samfæðra?
1: Já.
0: Já.
1: Og síðan það sko, ég raun og veru hann eigna son, hann á eins á son hann sem nýjórðin eins á þegar hann deyr hann.
0: Já.
1: Og hérna já og ég er 6 ára þegar þetta gerist 1973 og ég hérna já og sem sagt þessi sonur hans, hann var búin að vera við vorum búin að hittast þegar ég frétta þessum bróðum minnum í kringu 1992-3 að þá svona hittustu, ég held að það eru 93-4 sem við hittumst og það var bara svona eitt skipti og síðan bara kom hlé, pappi minn, hann neitaði alltaf að hafa átt hennan son sem hafa gefið hann þennan Kristinn til ættleiðingar og sem var þessi valdanda ég var ekkit svo sem að hérna, og það var rosalega erfitt að í ættinni og fjölskyldin að tala þetta, það vildi engin tala þetta
0: Já.
1: Þannig að það var mjög erfitt og þetta var alltaf á þeim tíma þar sem mamma gæti ekki bara googla og fara inn í gervigrindin og fundið eitthvað sko.
0: Já, ekki einu íslendingabók
1: nei, það var ekki sem sagt, hann var ekki skráður sonu pappa sko.
0: Já,
1: það er ekki bara fyrir núna fyrir 3-4 mánu síðan sem er skráður sko, út frá kirkjubókum sko. Bara nýlega skráður.
0: Kemst þú að þessu? Fer þú að vinna í þessu?
1: Já, það ég sem að erum nú svo bara er það þegar að við erum sem sagt síðan hérna sem sagt bróður sonu minn þessi, hann hefur sambandið með aftur í kringu 2017-18 og er að senda mig Facebook vinabinn og ég nefndi ekki að svarina því ég var búin að fá nóg af þessu svona allir neytu og engi vildi að opna sig. En svo í kringum 2019-20 og þá hérna ákvæði bara að senda hann á Facebook vinnubinu og sagði hann bara að hérna ef við ætlum að kynnast
0: Já.
1: Þá vildi ég bara fá DNA, vildi fá allt upp á borði, bara hvað gerðist, fá ættleiðingaskjöl og allt saman frá þessum tíma og hann bara samþykkti það og hérna og ég ákvað bara að hringja í alla hann ólst upp á Barðastund og Sveitabæ
0: já.
1: Og ég ákvað sem sagt þegar hann var mjónum bara samþykja að það fara að kynnast að þá bara fer ég og hringi í alla bæi á Barðastund og spurði um þennan bróðum sko bara hvort rættu ykkur myndir og frásagnir og fleira og þá það erinn og eru bara hann í byrjun janúar 5-7 janúar því ég að tala við frændans og besta vin sem að hann segir við mig í samtalen að Kitti hefur verið drepin hann á nóttinu sko
0: Já, þá varst ekkit náttúrulega
1: Þá vissu ekki neitt, þannig byrjar þetta
0: bara, Þannig byrjar þetta Fram að því heldur við bara að þetta hefði verið slis. Þetta slís, að leigubíllinn hefði keyrt þarna
1: Já, sem var bara alveg nógu sorglegt sko að hérna, veist, hafa frétt af þessum bróður sínum og svo bara frétt að strax að hann hafði dáið í bílslysi sko Og sonur hans hafði aldrei heyrt neitt annað en hafði bara dáið í bílslysi sko
0: Og þarna sonur hans og þú að fá að vita að hann hefur verið drepin
1: Já, og ég ringi sín í bróðursonum og segja hann þetta og bara, hann bara, veist
0: Mér langar svolítið að fá meira kjöt og beini en mér langar svolítið út af því að Palli, þú varst að við hittust í sumar þess að þú varst svolítið heitur út af þessari sögu og þú sagðir, það alltaf að koma fleiri og fleiri upplýsingar fram frá fólki sem að man eftir þessu málu þetta verist vera svona graumandi þetta hjá fólkinu fyrir vestan
2: Já
0: Úti að það voru margir sem myndu, voru viðstættir og ég vil myndu eftir þessu og veltu þessu máli fyrir sér.
2: Já, það, sko, mín aðkoma sem máli er bara einföldi sjálfur sér, sko, ég nýjar þetta gerist, ég man alveg eftir þessu atviki sem ungu drengur og ég man alveg eftir hvað fólk sagði svo eftir á, sem árum skipti að það allt verið svo skrítið við þetta mál og eitthvað svona, sko, leigubílstjórinn einstæðingur búin að búa alltaf til einn sama húsinu og svona eru þetta svona kannski á öðru staði við hinn og kannski já maður veit ekki sko ég sá þátt á hérna hjá Símonum Sigurður Másson Íslensk sakamál það sem maður tók þetta fyrir og þar var eitt og annað sem kom fram og maður, ég horfði að þátt með þess að tvisa þrisa bara til að vera, þetta virkilega svona og það sló mig svona nokkur hlutir í þessu þætti það var svona gefist í inn að það var eitthvað skrítið við þetta fólk í Hnífsdal sem ég frá Hnífsdal að það var að þegja yfir lendamálinu og það má vera sem einhverju þar en það var svona látið svona skýna bara var allir og leið og sem var skrítið við að okkur fer hann ekki í hús sista húsi hann fór í hús númer búin að labba fram hjá 6, 8, 10, 12 húsum ára fyrir eitthvað annað hús við stekkjagötu þetta passa ekki saman í mín eru og svona eitt og annað og ég skrifaði bara status 25. maí í fyrra og þekkti þennan mann ekki neitt hann Þórór, bara ekki ákveða bara að gera þetta ég svona spontant gæi sko og hendi bara fram
0: og svona réttlæti
2: skrifaði já, það, hún mikil í mínum haus sko. Og ég fæ rosaleg viðbrögð alveg svakaleg, ég gerði ekkert annað í mínu frítíma frá maí og svo fram í október í fyrra nema að sinna þessu þetta voru svona 8-10 tímar sólhring, ég ekki grínast
0: en þetta brennur alveg á
2: já, öllum, ekki bara mér heldur bara öllum, en það samt sko ég man bara þegar mamma sko var að tala með eitthvað tímann þegar ég er strákur og unglingur og svo fyrir yfir eftir núna þá kemur aftur þessi sama setning það var allt svo skrítið við þetta mál og maður sér það alveg í dag að sko það erfitt fyrir fólk að tjá sig og ef einhver þarna fyrir vestan að horfa þennan þátt núna þá vantar okkur enn meiri upplýsingar bara hafið samband við mig
0: og
2: það, allt sem fólk segir okkur ég segi bara 99% af því sem að fólk er að segja okkur passar inn í annað sem fólk er að segja okkur við fengið mjög lítið af einhverju segja þetta passar ekkert, þetta bara ykkur líka þetta er þvæla við setjum það alveg til hliðar en þegar einhver segir okkur bara orðrétt
0: sama þrið, á einhverju annað
2: og þeir aðalega tengjast ekki og bara orðið sem segir til þess hann kláraði hann með grjóti Já, þetta kemur frá kannski þremur stöðum þá verður maður auðvitað að taka það svolítið alvarlega Er það ekki?
0: Er leigubílstjórinn á lífi?
2: Hann á lífi og það sem að kannski þú sagðir eitt inn í byrjun þáttarins þú sagðir sakamál Þetta hefur aldrei verið sakamál Við erum að koma því einhvers staðar að sem sakamáli Þetta það hefur bara verið skoðað slis. Sem slís ekki einu sinni rannsaka sem slís
0: Já.
2: Rannsóknin á þessum tíma eftir að við fáum hérna gogn og Snorri Konradsson okkar allra besti bíltæknifræðingur í þessu búin að starfa fyrir lögregluna og tryggingafélög og yfirvöld svo árum skipti setur saman svona greinargerð þetta og hann gerður ótrúverður sem algjörlega galið okkar besti maður og það brennir svolítið á honum að réttlæti svona komið fram
0: Þarna velti ég fyrir mér það einhver með sektakennd það
1: einhver
0: það
1: sé
0: mjög margir
1: samfélagi
0: alveg sem að þagði yfir
1: og það þetta maður ég búin að hugsa svo mikið þetta að maður dæmir engan og maður skilur þetta svo vel að því ég hef í gegnum ævina heyrt eitthvað að eitthvað hafi gerst og ég hef ekki farið með það til þeirra sem að máli skiptir sko, veist, þannig, veist, þetta ég held að þetta sé bara
0: ótrúlega það líka gott að nálgast að þannig það fólk var þáttakendur í einhverju yfirhilmingar plotti sem það ætlaði sig kannski aldrei
1: já, ég menn það kannski bara var þannig að, veist, skilust, að því að líka það fáranlega við þetta allt saman það hefur aldrei verið framið morð á vestjörum nema einu sem 1978 það var ræðulegur atbyrðan gerandi steg strax fram þannig að ég raun og veru hefur lögreglan aldrei leist morðmál á vestjörnum sko, í sögunni sko. Þannig að skilu það er eitthvað skrítu og bógi við það sko.
0: Já, og kunni kannski engin á það
1: ferli. Nei, jú, það getur vel verið bara að þetta hafi tíðkast á öllu landinu og þegar að svona gerðist að þá var þetta bara leist af fólkinu gerðist eitthvað hræðilegt og þetta var að koma maður bróður minn og þetta var bara leist og kannski voru eitthvað refsingar ég meina
0: Já, hann var aðkomi maður, hann var hérna
1: Þannig alltaf fættur og nesi öllum
0: Já
1: Og eru þingu alltaf sveit, sko
0: Og var hann fyrir vestan að vinna?
1: Eða... Já, og svo bara hann býr, hann er í heimahúsum til 16 ára og svo fer hann bara á sjó og fer að vinna víða, sko
0: Og að vinna fyrir vestan.
1: Já, hann festist svolítið á staðinum að því hann á badn á, í Bolungarvík.
0: Já.
1: Þannig að hann tengi svæðinu þess vegna að vinna á vesturinn þarna bara út af honum, sko.
0: Já, ég finn sko að ég er auðvelt að týna sér í þessu. Nú finnst mér
2: hvað er... Við getum talað hérna í viku.
0: Já, það, hvað, nú þurfum við að vita hvað er aðalatrið. Mér finnst mikilvægt að koma fram að þið eru nýbúnir að fara með fullt af gögnum til saksóknara og eru það vonast til þess að máli verði
2: Já, það svolítið síðan þeim fannst nú ekki vera beint kannski neitt mikið gjöld og beinum þar í viðbót og þá ég að tala bara beinar frásagnir fólk sem eru á lífi sem segja frá minningum sinni eða það sem að það heyrði frá fóldri sínum eða vinum það engin sem var í þessum bíl þetta kvöld eða þessa nótt sem hefur stíði fram og sagt og hvað gerist við erum ekki með beint vitni en við erum með óbein vitni það heitir á fagmáli óbein vitni einhver mann getur sagt frá hvað gerðist í gegnum annan aðila
0: já, einhver sem hefur sagt frá
2: já, og það er bara trúverðugt fólk og það er með lögregluþjónar sem unnu á þessum tíma en svo erum við að eiga við sem sé annars segja saksóknara og svo er lögreglustjórinn á vestjörum og við erum að svona lauma þarna aðgögnum og erum að gera þetta bara í bara með góðri von og heiðarleika en það er bara stjælt hurðum og það þeir skrýtna líka sem gerðist þessum tíma þegar að máli var tekið upp formlega búið takk upp tvisvar held ég búið senda tvisvar vestur ekki rétt
1: Jú, saksóknari sendi máli vestur tvisvar
2: og en því ég lokað svona á nefið á þegar að koma gögn að loka, sem sé bara stjælt bara hurðum nánast á aðstendendur þegar að fara að koma að myndum nýjum myndum sem hefur ekki sést áður þá fyrir þessum árum síðan og síðan koma að nokkrum spurningum til réttameinalæknis sem sé það er fín skýsla til frá réttameinalækni um beinin sem voru grafin upp og þar hefur verið mjög upplagt fyrir mig sem leikmann í þessu bara ég er bara strákur með meira próf sko en skynsi mig segir mig það það hefði mátt spurja réttamælæknin bara tveggja þriggja spurninga þeir áverkar sem sáust á þá líkinu eða beinum getur verið að þau hafa komið öll á sama tíma getur verið að sé einhver líð einhverja mínútur eða klukkustundur á milli getur verið þetta á hitt þetta bara svona klassíska spurninga sem að brann á fjölskyldur á sín tíma en það, svo málinu bara lokað
0: já.
2: Bara það mér sér bara láta vita við erum að koma með þetta þá bara lokað í millitíðinni og maður svona veldi hvað það?
0: Hverjir gætu verið að beita sér þarna?
2: Ég sko
0: ég heyra að þú ert með meiningar
1: ég meina veist ég veit ekki, ég bara einhvern veginn svona eftir að búin að vera svona mikið í þessu og sko þetta ég þetta einhvern veginn svona svolítið svona það einhvern veginn svona, svona yfirmann einhvern veginn sko þetta eitthvað sem maður segir ekki sko, maður talar ekki þetta sko ég bara eins og þetta virkar á mig að þá rauninni sko lögreglan 1973
0: já.
1: Einhverir
0: já.
1: Eða einhver og lögreglan núna 2021-2026 alltaf einhvern veginn eins og þið séu fyrir eins og þið séu alltaf í vörn eins og með þetta eins og Palli að segja
0: já.
1: Við erum að koma með 5-6 spurningar sem við erum að spurja út af því við fengum
0: já.
1: Ég fekk gögnin frá réttamönnum, ég með beinagrindin af Kristínu allt hjá mér
0: já,
1: ég búin að liggja yfir inn alveg í marga vikur
0: og það vilja og lögregla núna vill ekki fá
1: já,
0: að sjá þessar upplýsingar
1: við komum með spurningar, 5-6 spurningar
0: já.
1: Og akkur setast þeir ekki að fundja þetta nú kannski ágætið spurning og þetta kannski að koma inn til réttamönnum kannski
0: já.
1: Er þetta eitthvað sem geti eitthvað gert
0: já.
1: En þeir neita að koma spurningunum til réttamönnum
0: en þið viti kannski alveg hver er kenningin? Hvað er
2: með lögregluna?
0: Já.
2: Ég sé fyrir mér sko
0: ég búin að fjölskyldu tengsl.
2: Nei, ekki frekar. Ég
1: þeir eru ekki þeir sem yfir þarna núna
2: engin að veistu. Sko. Ef við tölum bara lögregluna 1973.
0: Mm.
2: Aðrir tímar.
0: Já.
2: Lögreglan dag miklu famalegri held ég
0: og,
2: en þarna það óhapp, það slys og það tilkynntin sem þannig og svo verið að vinna í þessu einhverja dag og eftir og síðan eftir einhverja daga fer umtalið að stað í bænum
0: ég að spáði hvernig þau aðeins að lýsa ég hef nú blei heyrt þessu sögu hvernig hann settur inn í leigubílinn
2: já
0: vil ég aðeins segja hvernig sagan slysasagan er kynnt
2: já sko
1: það sko hægt að leggja það minni
2: það hún með þess að misvísandi sko við erum búin að lesa bæði blaðagreina frá sem tíma og ég ætla bara sko, Hælón Þórólfur hérna gögnir sem hann á um þetta mál blaða úrklippur skýslur uppsagnir lögreglumanna á sem tíma hver einasti rannsóknarlögreglumaður var bara stoltur að eiga þessi gögn sem hann á um þetta mál og það var svo auðvelt fyrir saksóknara eða lögreglustjóra sem hefði bara bein í nefinu og sem ég ætla að klára þetta einstíð fyrir öll
0: yeah.
2: að segja, Þórólfur minn, komdu með þessi gögn við kíkjum á þetta allt með þér
0: já.
2: Tökum við þetta 2-3 daga að tala saman nei, það aldrei gefin tími það
0: ó, ég fæ alveg gæsa og ég bara já. Líka reyna að setja mig í þín spor þetta orðið svona mikilvægt réttlætismál að sannleikurinn fá að koma í ljós að það verði allavega hann að hlustað á það
1: sem kannski líka því að við erum í raun og veru eins og staðinni núna þá erum við einhvern veginn lítur við í raun og veru út frá réttakerfinu að þá lítum við svolítið út fyrir að vera að búa til eitthvað og samsæriskenningar og eitthvað svona það, þannig lítur þetta út sko.
2: Og sérstaklega fyrstu árin áður en að ég skrifaði hennar status hérna, og það var nú ekki beint árangur að vestan til þín það ekki fyrir en ég fer að skrifa þetta því ég að þekkja mig allir fyrir vestan og kannski um alland, vitali
1: sem er góðu punkti sem ég ætlaði með þetta koma inn á í þessu vitali ég hef búin að keli, sonur hans Við erum búin að vera að skrifa á Facebook og hann ólst upp í Bólangavík og
0: já.
1: Hann á fjölskyldu, móðu fjölskyldunum í Bólangavík og við erum búin að vera að reyna að fá upplýsingar, ég er búin að fá að setja Facebook síðunar inn á Bólangavík, ég er búin að skrifa hann á Hnífstað síðuna, ég er búin að skrifa hann á Ísafjörð síðuna og ég er að byrja bara fólk sem að þekkti bróðið minn og allt þetta og það bara gerist ekki neitt og ég var alltaf samt svona einhvern veginn bara vongóður að myndi eitthvað gerast síðan kemur Palli
0: Já.
1: Og setur inn hennar status bara, veist, bara, veist, og þegar hann birtist þá hafa samband til hann bara kvissbang búm
2: mörgundur manns
0: þetta er líka áhugavert út af því að þú ert hérna, að vestan og þekkir alla og allir þekkir þig og þér er treyst
2: já, þetta er ég er bara svona
0: já.
1: Ég er bara þekkt andlit á þessu svæði
0: já.
1: En af hverju, veist, og ég er búin að finna alveg skilur rosalegur íslendingar óbóðslega lokaðir
0: og, já, það þetta líka bara áhugavert út frá svona, svona mannfræðilegu sjónarmiði, þarna þú utan að komandi en hann, hann innanbúðar.
2: En ég hef líka fengið sjálfsög athugasemdir frá fólki sem segir hvað þetta skiptar að þessu, þér myndi eitthvað við ertu að fá borga fyrir þetta? Spurði mig Nei Já, ég var, hver allar borga það Ég var alveg til í að senda hérna tímagjaldi sko
1: Ég var alveg til í að senda tjekka á lögregluna og fá borgur laun fyrir
2: En varðandi sko bílinn, þú nefndir hann á þann sko, það það má, eins og maður lesi skýslum og lesi gegnum þetta þó að séu misvísa skýslunar lögreglan fyrst og önnur skýslan og svo ykkur hérna, dómurinn, hérna, bæjardómurinn og þetta passar ekki allt saman og það segir maður bara eitt að þegar fólk vera að ljúga eitthvað þá verður búið að gleyma hvað það sagði síðast þá kemur eitthvað annað en maður sér þetta alveg fyrir sig, það eru slagsmál hann rotast, hann settur í hættu settið
0: á leigubíl
2: já, leigubíl, og það ykkur vini með í för
0: og það þessi leigubílstjóri ykkur týrat hann hann bara einhver einstæðingur já, sem að ykkur finnst ekki hafa verið tröstur pappir,
2: merkilegur hann miðar bara það sem að les
0: já.
2: Ég hef ekki talað við hennar mann og menn spyrir okkur fyrir ekki að tala við hennar mann þetta okkur fyrir ekki bara lögreglan sækir hann veist það bara, águr, hérna
1: hann
0: ekki
1: yfir
0: heyrður
2: lögreglustjóri spurði þig að því ertu búin að tala við leikbæstjórn?
1: Já
2: ertu búin að fara til
1: hans?
2: Far þú?
1: Ég fór á fund þarna hjá lögreglustjórunum 2004, það var sem sagt ég fór í óslíðina af því að þau sögðu skýr hana, í skýslum að það eru svo mikið myrkur það fundu ekki bróðum minn klukkan hálf fimm hann um morgunin
0: Það sem hann lá, hann hafi kastast út úr leigubílnum.
1: Ég fór á sama degi, bara mjög svipa veður, með annari mannesku, og við bara, svona, næstu við fórum að hlæja, skilja, því það bara, þú sér það alveg, sko, klukkan hálf fimm, og ef þú býður til klukkan fimm, þá bara, það að byrja að byrta. Skilja, þetta er bara kjæft.
0: Það er bara verið að bylla.
1: Og svo bara fer ég þarna, sem sagt, til þess að ferð, og ég ákvað að kíkja þarna niður á lögreglustöð, bara þess að spurja áður ég fari í suður, að spurja á hvort það væri eitthvað títt og eitthvað nýtt og eitthvað svona. Og þá var þarna eitt starfsmað sem að, hérna, kom í afgreiðslun og hann sagði bara, heyrðu, farðu og talaði við lögreglustjórann. Ég sagði, nei, ég er bara svona aðeins að heyra bara, svo enda með því að hann gafst ekki upp, þannig að ég fór og talaði við lögreglustjórann. Og ég á þeim fundi sem hann ekki hálftími 40 mínútur sko þá spyrja mig hvort að ég hafi farið og tala við leigubílstjórann sko.
0: Já.
1: Sérust, ég að reyna að fá þá
0: til
1: að rannsaka það hvort að bróður minn hafi verið myrtur.
0: Já.
1: Og þeir spyrja aðstandanda hvort að ég sé búin að fara að tala við það sem gæti mögulega að hafa
0: En það nú kannski svona þetta litla Ísland sko
2: og þá kemur að litla Íslandi sko af hverju ósköpunum það slagsmál eins og bara var mikið þarna að vera í vestan, ég man bara eftir þessu utan félagsimilin hýftal sem Ísöríkar og Bólvíkar slóðust, maður horfði bara át sem úlingu sko og en það menn sem slást, annars slæðir hinn bara fastar og hann rótast eða eitthvað gerist og hugstanlega eins og þú segir
0: Má ég nefna það út af því að ég hef farið á ballarna inn hýstar á þessum árum
2: okay,
0: þá kló. Var
2: maður byrjum kló þá
0: já, það var eitthvað skýja mót hana, já, já. Þá mætti fólk með bara vodkaflöskun og sett hann á borðið þetta var rosalt og jafnvel var það með nýf í vasan ég man að það var maður upplýðis
2: en allaveg af hverju við skiljum ekki eða við getum ekki alveg sagt sem við það af hverju fórna legubýstur bílnum sínum þannig fram af þegar hann lýsið því í skýslum hvað á að hafa gerst og allar þær lýsingar passa ekkert við myndir af bílnum hann á að hafa allt í þrjár veltur og hann fer sérlega upp á hæri hliðina og skissu niður hjólin eftir og rúlinu hliðina og endur á steini þar sko
0: Akkur var hann ekki um borði í bílnum sem sagt í bílnum þegar hann veltur
2: þau segist það verið tvö í bílnum sem lifað af ökumaður og stúlka farði
1: beltislaus
2: og kýttu okkar aftur í og hann að lýsa við hvet bara fólk að kíkja á Facebook síðunar og setja Þóróli.
0: Þetta hljómar svo mikið bull.
1: Ertu búin að lesa það?
2: Útprentun á, sko bara ljósmynd af þeirra legubýsturinn að lýsa hvað gerist í hverju veltu.
0: Já.
2: Ég var alveg velt bíl, sko. Ég var bara í því að fulla að haldi stýrið og bara hvenær þetta búið, sko. Svona velta ein velt á bíl, þetta tvær sekundur bam, bam, bam, þú konu hjólin sko, eða þá þarna niður hlýðinar til kannski 8 sekundur ég veit ekki, átti segja bara 5 til 8 sekundur að komast niður þess að hlýð, einhver, og hann að lýsa þessu og það tekur þið bara svona tímindur að lesa Veit hvað er
0: en á hann að hafa kastast út úr bílnum?
1: Nei, nei.
2: Ég
1: þau bara sátu
2: Nei, sátu í sætunum. Svo sé annar sést að rota og hinn ekki og svo fara út úr bílnum og finn ekki manni, labba svo inn í Hnífsdal og labba ekki í fyrsta húsið og það það sem að mér blöskar algjörlega við að þegar fólk kemur í Hnífsdal á svo tíma og bara enn við öll þessa þorp við talum ekki út, þú ert með heimamann þú ert með atvinnumann í akstri
0: Já.
2: Og hann lítur að hugsa það hann kominn í fjöruna ef þetta slys hann fer upp á veg, ég finn ekki manninn þá segir við stúlkunum, herri, þú býr hér ég ætla að hlaupa inn í Hnífsdal ok, nei, þú kom með, þá fer ég fyrsta húsið eða annað húsið, eða þriða húsið þú fer ekki í húsinu með 8, 9 eða 15 á leiðinni hefur þetta tíma til að hugsa hvert á ég að fara í Hnífsdal þessu tíma byggu sannlega þrý lögreglunar slökkviliðsstjóri Hnífsdal forma björgarsveitarinnar hver er flottast til að koma það vill þannig til að pappi var bæði sko, í björgunarsettinu og slökulustörin og það komur og svo margir heim til okkar inn í stall sem voru í vandræðum því húsi blasti svolítið við mamma slökta aldrei ljósinu nóttunni alltaf uppljómað og það var bara bankað ég man eftir sko að banka bara nást, eftir öll mál má ég fóra að hringja leigubíl og allt þetta sko
0: já, má ég fóra að hringja leigubíl eða getur komið aðstofa
2: og þegar einhver kemur inn í þorpið og segir ég í vandræðum það slys mér vantar sjúkrabíl og mér vantar mannskap til að fara út og hlýð til að finna manni sem við fundum ekki það fyrsta spurning mér fari ekki eitthvað spjall og tala saman einhver 20 minn, svo ekki með einhver lögga og það verið að fá svo kleinur eða hvað verið að gera ég á meðni mann, við erum ekki búin að finna það var maður út og hlýð, átti þetta að segja það hvað að yfirvöldum sem sjá þetta ekki bara í skýslu
0: það er eitthvað bogi við það að þau koma þú veist, eftir slysið þar sem að einn maður hefur
1: týndur
0: og slasaður af laust
1: labba fram hjá 10 húsum kannski
0: já, þau gera það, labba fram hjá í hvaða hús veljaðu þau að fara?
2: Það ekki við það, tala hús við stekkja götu
0: okay.
2: það þetta svona vangavælti með það og það var oft talað sko, að þau fara í ákveð hús og ég bara segi það að það fara í það hús það hefði mamma frétt það bara eftir hátíð þennan sundag vegna þess að það hefði bara svona
0: það þekkjast allir hann
2: já, menn, það, konurnar í svo þorpi þær voru með kaupfélag, þær eru með skíðafélag þær eru sko í hérna, kirkjukórnum þær hittust alveg allar einhvern megin á næstu 6 vikum einhvern nátt og þetta frá fyrsta degi frá fyrsta sunnudag eftir þetta gerðist þá eru sjálfsög þess að konur byrja að tala um þetta í hvað hús fóruðu? Vitið þið hvað húsið það fóru og það kannast bara engi kona við það
0: en það vitum við
2: ekki hvað hús það er ekki á hreinu hvað húsið fóru reyndar þú varst nú að gramsi komnu stílaböðum bara nýverið og þá kemur það að ljósa að það við finnum frásögn konu sem segir frá, ég bjóð þessu húsi og ég hitti mann
1: maðurinn
2: lappar út
1: og hitti mann
2: og kemur inn aftur og segir það hefur verið slys það allan að vitað að það einhver maður sem bjó hann látinn í stekkjagötu sem að vissum að það slys mjög snemma morguninn ég veit ekki menn segir sig svo ef að það búið ákvað þá leiðin að búið labba frá slysstað inn í Hnífsdal og segja ok við getum ekki farið í hvað húsum og bankað
0: vegna sem við vitum að
2: það eru tveir farþegar í viðbóti sem bíl sem kom ekki fram í skýrslónum
0: nú einn í viðbót
2: tveir í viðbót þeir koma hvergi fram
0: og þið vitið að þeir voru í bílnum ok, núna langum við að fá þessa sögu ok, við erum fyrir það er búið að berja hann Kristinn Hauk það er búið að róta hann hugsanlega hálsbrjóta hann hver er á staðnum og hver setur hann inn í bílinn og hver ber ábyrgð á dauðans þið verða að segja þetta
2: nei, hver? Við getum ekki sagt það
1: er það ekki? Nei, það er það ekki þó að ég sé náttúrulega 100% viss hann hafi verið drepinn og þá náttúrulega veit ég ekki fyrir víst
0: hver það er
1: og allt það skilur

0: líklegt að þessi tveir menn sem voru í þessu bíl, annar látinn og hinn ökumaður og þessi sem aldrei nefndur í skýrslunum
1: sem var í bílnum
0: sem í bílnum, það sá sem kýlir sem það verið að fara út í bólugall að sækja hann hann býr á Ísafjörði, það vantarlega verkefni það ekki að fara út í bólugall bara svona gamni sínu það ykkur, veist, það ekki að rúnta óslíðina það verið að rúnta bara veist, á Ísafjörði upp á niður göttur og svona sko
2: það kemur út að stelpa upp í bílinn
0: í Nýfstall já, já, hún fær far hún búin reynda bara að vera fjóra eða fimm saga máli, hvernig hann aðkoma að þessu, með að hún tala við mig tala við hann og fleiri, það aldrei sama saga og lögreglan veit að því
1: hugsi ykkur að burðast með
0: já, ég segi það
1: svona
0: bara
1: sögu,
0: ég bara segi það,
1: og hún líka sögu á bakinu já. Alla ævi, það hlýtur að vera skemmir
0: en svo erum við með eina stúlku viðbót sem látin það jú 50 ár síðan en þegar að vinur þeirra konu að lýsa fyrir okkur og segir ég ætla ekki nefna þá konanafn en þegar þessi ungi maður kemur og segir þessi kona kom svo oft í pappa og svona kannski að lögatskvöldum og það eitthvað að vera hlusta músík og það gaman og fólk kannski búið að fá sér aðsig glas lef og fá sér fyrsta glasi þá rifin upp veskið og þá rifnar upp myndir upp á veskinu svona, eins og maður gerir kannski En það verið að sína sem myndir aftur og aftur og aftur og segir hérna ég með bílinn í fjörinni. Hérna ég að sækja meina persónulega mun í fjörinni. Hvað það hjá ungri konu sem að sína vini sínu þetta og jafnvel síni hans sem þetta 10, 12, 13, 14, 15 ára svo áraustifti einhverja myndir af einhverju flaki bílflaki í fjörinni eða situr ekki eitthvað í þeirri konu.
1: Já.
0: Og hún segist það að verða hana og lögreglan veit að þessu, veist þetta ekki merkilegt og ég svona, já
1: og
0: þannig
1: að
0: það eru fleiri
1: það líka sérstætt að hafa tekið myndir af
0: kannski, nei hún að sæta, já, daginn eftir hún tekur ekki myndir um morgunin þegar nóttina, hún að taka daginn eftir að sækja bílinn, hérna ég að sækja persónlega muni í bílinn sem fór í fjörinu ég var í þessu bíl, segir hún en það greinilegt og það hefur ekki mátt nefna þessa konu nýja þá hinn mannin sem kýldi skiljanlega það getur við nefnt hann, það hann sem að kýlir, það ástæðan fyrir fórnaði bílnum, það því að hann
1: leigubílstjórinn fórna
0: bílnum sínum og þá, það það sem við skiljum ekki, eða jú, við teljum okkur skiljað alveg, en það svona þarf að sanna það, það finnst mér bara dýpri þau mál og það má halda fram að þá allir þá þrír menn sem voru í þessum bíl sá látni, sá sem kýldi og legubilsturinn hafi allir verið búin að sofa hjá farþegunum sem í skýslunni það er bara þannig Veistu, það er bara sem við heyrum fólk bara að segja okkur þetta
1: og þeir eru að berjast þá einhvern veginn
0: ég veit ekki hvað bara þetta eru bara fólk bara búið að segja við okkur
1: að
0: Kitti og farþeginn hafa verið saman og balinn hýst þetta kvöld það heyrði ég bara strax í skæði vann status bara fekk síndal í kvelli bams kemur þarna frá stúlku það eru sögusagnir við það
1: hvað heitir þessi þarna farþegi sem við erum að tala í kringum
0: fólk verður bara að finna það Facebookjum ég ætla ekki að segja það hér þetta er bara nöfnir í stíslum sko. Þetta er bara opera stíslur
1: en hann lét sig hverfa eftir slysið eða eftir að bílnum var ítt út af veginum
0: í stíslum eru bara nefndir stúlka og legubilstjóri og hinn látni og ein stúlka sem hafa farið með út í Bolgavík sem fjór og fimm sagði máli
1: ok
0: Þannig að eftir stendur það er bara kall inn þessa tvo sem eru á lífi
1: Þeir voru saman á ballinu í hérna Kitti og þessi sem að kýlur hann
0: Nei, Kitti og stúlkan
1: Kitti og stúlkan voru saman á ballinu
0: Hinn eftir Bólgavík
1: Það
0: eru ballinu nýstall
1: Og
2: Það kemur náttúrulega líka nafn fram síðan finnum við sem sagt bæjarþingsdóm af því að hérna, foreldra bróðir míns þau fóru í mál sem sagt til að fá hérna, bætur úr farþegatryggingu, fá dánabætur sko,
1: já.
2: Að þetta legubíl sko.
1: Já.
2: Og hérna við fundum þennan, þess að dóm þær kemur nafn á stelpu fram sko, sem að átt að hafa verið að skutla var ástæða ferðarinnar til

0: búlinga eitthvað sko. Og bara leið og ég sá það það var bara þorlasmess og ég bara skrifaði bara fór að strax að skrifast á við hann og spurði hann út í þetta og hérna hún bara þekkti ekki neitt og kannast ekki neitt, þekkti ekki leigubílstjórann og þekkti ekki bróðið minn og ekki neitt og svo bara eftir jólin þá ætla ég að fara að spjalla við hann aftur og gerði það aðeins og spurði hann hvort hún hefði eitthvað rifjast upp og eitthvað svona og hún sagði bara neðist ég bara kannast ekki til og veit ekki um þetta mál og svo hélt ég áfram alltaf að fara að skrifa og svo bara, var hún bara að blokka á mig og bara, ég hef ekki síðan
1: síðan Hvað ertu að segja? Þetta rosa stórt
2: Þetta mjög stórt mál
1: og einhvern veginn virðist sitja í sálarlífi margra hana fyrir vestan
0: sem sé margir sem vita
1: og margir sem vita sögurnar sagðar
0: og svo að tala einhvern veginn svona alveg í kringum þetta sko það bara einhvern veginn það eins og við síðan komnir að útidyrahurðinni sko það bara eftir að opna sko það bara
1: og þetta í svona litlu samfélagi þá þetta svona eins og skuggi á bara
0: já, öllu og svo allir einhvern veginn svona þegar maður búin að skoða þetta maður farið stundur svona bara Jesus Christ maður það svo þessi gifti þessum þetta alltaf svo tengt og, og það bara þetta ofsalega erfitt
2: sko. Og það kemur að hinu sko að það sem búið að koma í ljós segi ég að fólk sem hefur sambandi mig og segi mér fólk hringir mig grátandi ég á skilabó á messenger frá grátandi fólki sem segir loksins mér langur að segja þetta nú ég leti bara vaða núna og það segir, það kemur, maður sér það bara það er ekkit feik í þessu
1: finnst fólki svona gott að geta já, bara það, orða þetta og komið
2: sér upp á borði það er maður og bólgæk sem kemur að þessu morguninn og hef bara farið í vinnuna og þá lögreglu þjótt upp á götu og hann stoppa manni sem segir, þú sem vel út búin viltu hjálpa okkur, það lík hérna í hlíðinni fyrir neðan viltu hjálpa okkur með þetta, hann segir bara sjálfsagt, hvað gerðist eitthvað svona og svo koma fleiri hérna að og svo hann sóttur og hafa með eitthvað band og var vel skóaður og svona og svo bara þetta ekkert meir fyrir núna, 53 ára setna þá hringir hann í mig hann setur bara símanúmerin á Facebook vekkjum minn og segir, Palli viltu hringi mig þetta númerið og ég hringi í kvelli og hann bara mikið neyri fyrir og hann segir Palli það sem situr í mér þegar öllu þessi ár með hvað maður heyrið þá eftir á og núna hvað þeir að brasa það sá ekkit á manninum það var ekkit blóð og maður haldið það þeir sem að með skýslutna segja að þú átt að vera aftur í bíl og kastast þar í þrjár veltur hendast þarna og mölva rúður hinni megin út og krækja löppin undir einhvern hurðar hún og opna hurðin þann þá fer hann út í þeirri veltu númer 2 og hvað þetta allt er og verður eftir í hlýðinu bíllinn heldur áfram það myndur nú sjá eitthvað viðkomandi það á að blæða úr fólki sem fær áverka bara í hlýðinni en alltaf ekki að hann látin hálftíma áður þá blæður þetta ekki og þetta situr í þessu manni alla tíð það situr líka í manni og fyrst eru þessi menn svona svolítið að tala við okkur nafnlaust sko, ég vil ekki að þú mætti hafa mig fyrir þessu núna svo koma fleiri þá allt í jóðmátt núna láta nafn mitt fylgja lögreglumaður sem var ekki að vinna á þessum tíma hann vildi kíkja á þess að skýslu einhverjum, hvað var það, 7-8-9 eftir að þetta var og skýsla var einhver stað svona on einhver peningaskáp og hann tekur hana og allar að fara eitthvað að skoða hana og þá hún rifin af honum nei við erum ekkert að kíkja á þetta þetta er búið mál og tekið af honum hendin í skáp og læst
0: þetta
2: er máli dautt sko. Og þá kemur á því spurningin var áðan hvað á að hafa gerst og ég held að yfirlega þjóttan þessu tíma hann hafi svona skoða málið tekið trúverugt frásagnir, fyrstu frásagnir af þessu svo bara líð ykkur vikur eða eitthvað og þá að fara hugsalega hérna lögreglu þjótt sem að vil skoða málið betur en verður ósáttur og hann segir upp störfu við uppsagnarbréfið hans það verið að taka viðtöl við farþegan annan jólum heima rétt
0: og þremur mánuðum
2: þannig þannig að svona og menn hafa bara sagt við mig bæði fyrrum lögreglumenn og líka bara fólk sem er komað þennan aldur og sem bara þegar að þessi yfir lögreglu þjótt að búin að ákveða eitthvað þá var því aldrei snúið þetta bara stemmingin þess tíma við erum búin að loka sér máli strákar við erum ekki að skoða þetta frekar, þetta bara svona, þetta var bara, þetta var óheppilegt, þetta var svona, þetta var slys og einhverju sér, nei, þetta bara, þetta búið og þá kemur að því, af hverju hugsanlega maður geti búin að vera kannski svona einhver prakkar í þorpinu, kemur hérna bara strönd og svona eiga hérna við stelpur og konur og fjöru og strákur og glaðlindur og kannski myndalegur og hann áttu kannski ekkit inni hjá þessum mönnum sko
1: já.
2: Þetta var aðkomastrákur og
0: hann var sagður að vera mjög vinsall meðal stelpna
2: og auðvitað þessu tíma
1: ofsalega myndalegur og flottur
2: strákur stúlku og fermingar aldri úrverður prendans þarna eins ás þannig að það engin með honum í liði þarna maður sér þetta alveg fyrir sér og bara lokumast bara svona þetta bara fínt svo heldur þetta áfram að einhvern veginn að malla upp sko Og svo kemur það á tímanum í dag, á hverju ósköpunum, er ekki bara skoða, ég ekki fyrir öll, á hverju vera að loka málinu, á nefið á ykkur, nú erum við búin að senda inn gögn til saksóknara, við erum búin að kvart undan framferði lögsturans og vesturum, hann hagaði svo algjör kjáni á balli núna, það eitthvað að vera að skoða það, þarna í stútunga á Flateyri, og það fullt að fólki búin að kvart undan á þar bæði stúlka fyrir kynferðsla svona skrifna hegðun fyrir handbolta þjálfari okkar býr á Flateyri að þessu vetri til og hann lendir ykkur smá fæti ykkur við hann þetta fór í blöðin þannig að þetta maður sem eiga við og ég velti fyrir mig bara og ég skrifaði annað status um þetta sko Vist, ég á svo marga vini sem vinna í lögreglunni sko
1: og
2: ég það enginn af þeim sem hringsaði Palli, þú ert frábær eða þá þú veist, hvað ertu að gera Páll, það bara þögnin líka núna, það ennþá þögnin
1: hvað ertu að segja?
2: Stann fyrir að þeir annarkoð standi með mér, þessi vini mínir og segja Palli út á réttilega með þetta eða þú ert konar hálf og nýs
1: þú ert að gefa í skin að það sé svona samtryggingar kjörfi hjá lögreglumönnum
2: já, það allan, það sá sem er efstur hann ræður, það enginn að fara gegn yfirmanni sínum ekki nokkur maður
0: Mér líður stundum svona eins og þessir yfirmenn þarna í lögreglunni séu svolítið að lesa vitlist í salinn sko. Það eitthvað svona þeir gangi ekki takt sko, það eins og mér líður einhvern eins og þeir haldi að þeir séu að breyta rétt
1: Já, ég skil að við vonum að þeim líði eins og þeir séu að haldi
2: já,
1: það
2: já, já.
1: En það auðsíð að það ofsalega margir tilfinninga þræðir
2: þarna hjá þú finnur passion sko
1: já, þetta alveg passion hjá ykkur og þið eru búin að heyra í þessu fólki sem að einhvern veginn að upplifa eru þið virkilega að fara að leysa þetta
2: já.
1: Þannig að maður geti farið að tala þetta já. og sannleikurinn fá að koma í ljós
2: bara eitt sko, ég getur annað status þarna viku eftir þennan þess að framkomu lögstur hans á stútunga Flateyri og hann einhvern veginn svona snýr bara að hverju stemmingin hafa verið á mándagsmorgninum þegar lögreglan kemur í vinnu hvort að hinir félagarnir hafa eitthvað sagt fyrir hérna, hvað varst þú eiginlega að gera að það á lögreglan fóru menn í þetta svona eða ákveð bara segi ekki neitt hvort gerðist
1: maður alveg að sjá fyrir þessi bíómið sko. Hvernig er þessi sena þar sem menn bara láta þessu ekki það við gerst
0: og veistu ég búin að fá að heyra líka sko, það náttúrulega fullt af fólki að senda mig skilabú og ringi mig svona allan núna eftir að Palli steig fram og hérna og það að vera að tala að það sé mikið starfsmann að velta hjá lögreglumbættun á vesturum sko. Mér var sagt að það hefði nokkrir mentaði lögreglumenn hætt núna síðisliðin 2 ár og þá er þetta bara skilurust stundum yfirmannavandi sko, en það ekki tekið á því en það yfirlt undirmenninni sem látni fara og gefast upp sko.
1: Já, eins og þeir að segja bara alveg frá því að þetta mál er fyrst til umræðu þá einhverjir að fara að segja upp út af því að þeim eitthvað misbúið
2: Það eitt sem segir upp á þessu tíma, 73 í desember
1: Og vitum við eitthvað að hverju?
2: Nei, vitum við ekki en við getum alveg látt okkur
0: Já, ég fekk að heyra frá einum að hérna, hann hafi sagt hann vildi láta rannsaka þessi morð
1: Já og hann hefur verið stoppaður og bara ákveðið að víkja eða verið já, bara sagt að víkja
0: hann bara gat ekki horst í augu við þetta
1: já.
0: Af því að hann skilur sko það hann hringdi hann nóttuna hann fann símtal hann klukkan 6:10 og þá voru hann tilkynntum að bíll hafi farið út af í Óshlíð en þau sem voru í bílnum séu í húsi í Hnífsdal og síðan kemur hann svo bara fá að heyra það frá leigubýsturinn við ytturum í blöðu núna 2022 að hann hafi verið ósátt við það að lögreglan kom seint og síðir auðvitað kom hún seint og síðir að þið hafa búið að segja við hann að þau sem voru í bílnum væru í húsi í Hnífsdal það gerðist ekkert svo þegar að lögreglan kemur í húsin Hnífsdal þá segir það, heyrðu, það einn tindur út í
1: húsin
0: og auðvitað sér hann, hann ekki vitlýsingum maður hann sér náttúrulega það, veist, hann sér líka og hittir fólki það, hann hlýtur, ég bara ímynda mig þegar hann hefur bara upplifað einhvern fáránleika þarna
1: sko. Já.
2: En já, Sóma kall, hann er látin já Þannig að auðvitað eru eiga við og þetta snertir við fólki og ég skilði alveg að fólk sem er afkomandur þessar aðla sem þurfum að tala eða eitthvað, það færi stingi hjartað en ég viljum ekki tala illum þetta fólk sko
1: Nei, þið viljið bara að
2: þetta varði rannsökt og sannleikur Ég bara sko kíkja á máli og ég segi bara takið þetta af okkur sko Ég áttaði mig ekki á því að eitt status í maí fyrra myndi heldtaka límit svona og hann alltaf búin í þetta 5 árum
1: Já.
2: Og þetta fer þetta bara á sálinamanni sko að þetta svo ósangjant
1: Já, eigum við aðeins að taka utan að það einnig lokin út af því að ég sko get ímynda mér hvað þetta sem sagt ergilegt, eða ég meina getur lýst tilfinningunum Þórólfur hvaða tilfinningar það eru þú og sonur hins látna sonur Kitta og þín fjölskylda öll og þeir sem að sko láta sig þetta mál varða sem þú tala við, hvernig upplifur þetta? Þegar þeir eru með einstaka upplifun, þetta er svona að verða fyrir svona óréttlæti og þakkun
0: Já, þetta er bara einhvern veginn já, þetta er Úst, maður bara getur ekkert sko, úst, maður að finna einhver orð til þess að lýsa í raun og hvað það sem við erum að eiga við og ég hef sagt í Snorra sagði tíma við hann sko, það sem við varum að eiga við og segir bara svona bíp sko, það ekkert að segja sko, þegar maður má ekki segja því það einhvern veginn svona mér líður einhvern veginn sko sérstaklega núna eftir þetta, af því það sagt, kemur fram hann hjá lögreglun þeir fá sérfræðing til að skoða bílinn og allt þetta og fyrir mér og svo fáum við skýsluna þeir loka málin og ekkert gert og við fáum að sjá þessa skýslu hjá þessu sérfræðingi sko. Og það var náttúrulega svo óbúðlega sjokkarandi að fá að sjá skýslu sem á að vera frá einhverjum sérfræðingi og sjá hvað hann óbúðlega léleg og illa gerð sko og það bara einhvern veginn svona fyrir mér sem ekki gott að ég einhvern veginn bara að þetta tala eitthvað svona sérfræðinga kjæft að bara fór út úr gluggan hjá mér sko
1: við
0: að sjá það að lögreglan sé að segja við okkur
1: það verður svona vantraust gagnvart yfirvöldum
0: það líka svo óþægilt sem finnst mér allan að fá að sjá að þetta ekki betra þetta það bara og líka fyrir allar þessu lögreglu ég búin að tala við 20-30 lögreglumenn og rannsóklögreglumenn og sýndi með það og það var allir hrist hausinn yfir þessu það alltaf bara svo borðliggjandi það engin til dæmis eins og þessi lýsing leigubílst þegar sá því hvað gerist það bara engin nokkuð tíma séð annað eins
1: því það eru þarna lýgar það eru blekkingar
0: þetta bara ekkert sem gengur upp
1: það bara endalaus svona svikamila
2: Já, og ég vil kannski bara bæta við sko að því að ég lokin á sem þætti Sigursteins Smásonar um Íslands sakamál sem Helgi Seljan segir sko Sigursteinn að pressa á hann Helgi, veistu hvað gerðist saman þú spurðið náður sko. Og Helgi segir já, ég veit ekki um hvað nákvæmlega gerðist ég veit þó það allt sem okkur sagt gerðist ekki
1: Já.
2: Og við erum ennþá íla
1: já,
2: við erum bara ennþá það eftir 1.5 ár ég fyrir samvisku bit núna fyrir svona hálfum mánu síðan þannig að ég á alveg vini sem að standa mér nærri og þeir eru svona hugsa þetta með mér og svona benda mér á og passa mig og maður svona reyna að vera haldi ykkur svona sönsum í þessu að vera ekki bara alveg einhverju hatri hérna þetta er ekki svoleiðis og ég sagði, misti út um mér daginn, þá segi ég eitthvað svona hann segi, ekki búin að eða alltaf miklu tími til palið, þú voru að passa ég segi, já, ég hlakka svo til að fá mitt líf aftur
1: wow.
2: og ég fekk samvöskupið svona 10 sekúndur setna þegar ekki fekk kitti hvort ég líf sitt aftur neina sangirni í málunum og ég segi bara, ég get ekki hægt ég verð að halda áfram með þetta
1: nú fekk ég svo
2: já
1: og það hlýtur að vera þín tilfinning líka þetta bróðið þinn sem að bara lífans er tekið og það bara eins og sé einski sverði
0: ég með þetta bara 19 ára drengur sko
1: 19 ára drengur
0: ja, veist, þetta bara nei, veist, maður getur ekki hægt og ég alveg tilbúin með næstu kæru skilur veist, og veist, að ég komið með efni í aðra kæru eða sess að og hérna það svo skrítið að nú maður farin að vera með málið og ég þarf að senda þetta inn og það svo bara, ég ekki, nei, ég alltaf, það þýðir ekkert að senda á lögreglun ég verð bara að senda beint í ríkisaksóknara en það alltaf ekki rétt bóðlið ég verð að senda og vandamálið líka það við verðum að senda á lögreglun á vestunum
1: ok, ég voru að gera hérna, eitthvað tilkall til einhvers einhver yfirvalda til þess að bara leysa þetta, finna útrúsu út af því að bara fullt af fólki sem þarf á því að halda þetta verði
2: já og ég skoðað. Bara hvet líka alltaf fólk sem búir að tala við mig og senda mig stílabóð veist, sendi þetta til lögnar bara
1: já.
2: Beint
1: já. Bara, bara beint búið líka. Til þrýsting
2: já, búið til þrýsting og hérna, já, svona jú, ég verð mjög fegin þegar að þetta verið svona tekið af mínum hörðum sko, þetta stóð ekki til að gerast rannsóknarlögreglumaður
1: nei,
2: í frístundum
1: þeir eru líka konu með bara handrit að kvikmynd syns mér
2: já, það nú til það var nú til handrit áður
0: það byrjuð heimildarmynd sko það fyrsta efni búið að taka upp og allt sko
1: já, já, en ég hefði bara líka leikin bíómynd, þetta mesta rosalegasta íslenska bíómynd
2: þetta,
1: sko.
2: Já, já, þetta getur alveg
0: En ég náttúrulega, þetta bara eins og sé, ég náttúrulega líka í sambandi við þá sem að skrifu bókina hann Geirfinnsmáli, sko.
1: Já, þetta minni svolítið á Geirfinnsmáli, sko.
0: Mér finnst þetta bara vera sama. Já. Við líðum stundum eins og bara við megum ekki, úst, það eins og sé svona einhvern veginn sem vofir yfir okkur, við bara getum ekki opnað þessi mál.
1: Já.
0: Af því þá munum fleiri fylgi í kjölfarið, vegna þess að ég fekk að heyra það hjá hérna þjóðskjálasafninu, því ég var byrjar í mínu máli,
1: já.
0: Og þá var sagt mig eftir að þú byrjar að grúski þessu, þá verðum við að fá fleiri fyrirspurnir.
1: Þetta sama mál?
0: Nei, mál sem að tengjast heim.
2: Já.
0: Því það hafa svo margi verið drepnir í Íslandi sem að...
2: Ég tekur þetta. Ég á skilur bara frá tveim aðilum ótengdu þessu algjörlega og vilja fá mig með í það. Fyrir ekki, ég þetta bara bílstjóri. Ég veit alveg hvernig bílar fara út á og hvernig fara ekki út á, hvernig er velta og velta ekki og þetta mitt heimasvæði. Ég keri svo óslíð sko milljá sinni fram og tilbaka. Og þetta þekki ég.
1: Já.
2: En ég get ekki tekið að mér aðstofið sjóslís í Breiðafirði. Ég ekki góð þar, sko.
1: En sjáu þið samt, sko, þarna eru að segja, það fullt af svona óleystum málum sem að brenna á fólki að fá aðstofið við að grafa.
0: Já, og það sem fólk getur gert, til dæmis afi minn dó sama dag og Geirfinnur týndist. Og það var svona skilu, maður fekk að vita það hann dónir og reykja ykkur höfn skilu og fekk hjartafall og allt það. En það var einhvern veginn svona skilu, og svo bara að því hann dó á víðavangi,
1: já.
0: Og þá kemur alltaf lögregl og þá sem sagt eru skýslur allt sem sagt hvernig að lá og allt þetta sko. Og mér fannst það rosalega gott skilu, ég bara sendi fyrirspurn og fekk skýslurnar á afa.
1: Já.
0: Og þá fekk ég að vita bara, ég sendi það mér svo svona og sagði bara, og þá sagði, já, þetta var svona, já, veist, þetta var svona, og það er það sem allir geta gert. Að ef einhver deyr á víðavangi í gamla dag og eitthvað sem fundist látan einhverstað þá geta aðstandur til sent fyrirspynd og fengi skýslumar.
1: Já. En þarna vantar inn fullt af upplýsingum í þessu óslíðamáli. Það það sem við
2: heldur betur. Það vantar þetta já, númer eitt segi ég, það vantar bara yfirvöld taki bara máli af okkur sko, og segi bara, herðu, komið með öll þessu gögn sem eigi hérna og við fáum bara fagmenn í þetta. Og skoða þetta og þeir komast alveg að svona sömu vangaveltum en þá þarf að eftir hvað er að kalla þessi tvö inn sem eru á lífi sem eru í skýslum eða þrjú
0: á lífi
1: sko. Búast til hérna sviðsmynd rétt að lokum, segjum að það hérna yfirvöld, saksóknar eða einhver tekur málið upp, það verður staðfest að það hafi, mörg vitni hafi, eru að því að það var fram í morð
2: já, fyrir, óbein vitni
1: já fyrir utan samkomhúsiðin hýstalega hvað að hérna það sé ljóst að Kitti hafi verið drepin
0: ég sko það sem að ég alveg 100% þessum, ef að máli verið opnað þá kemur strax fram staðfesting að bíllinn fór ekki niður eins og þau lýsa
3: Hvað nummer eitt?
0: Það, það bara, er þá, þá bara komið staðfesting á því.
1: Það þið vilja meina að hún var ítt út af með kirtanbor.
0: Já, já,
3: skilur. Það var engin bremsuför, segja vitni sem kom að þessu. Það er tveir á lífi sem kom að þessu.
0: Og Snorri Konnarsson búin að lýsa nákvæmlega hvernig bíllinn fenniður og hann meira þess að útskýrir hún af hverju allar rúðurnar eru heila bílstjórum.
1: Já, já.
0: Skilust. Og ef bara, og hann búin að vinna í 14 ár fyrir lögreglum og fara í dómsal og með ýmis mál og alltaf. Mál hans hafa aldrei verið rakin í dómsal. Og sem segir náttúrulega bara það bara hann bara fagmaður skil hann bara styðsti staðreyndir
1: en ok, segjum að þetta komi núna fram í og það verði fundin hverjir eru ábyrgir hverjir lögu, bara allur sannleikurinn kemur upp á yfirborðið getur þú sett í þau spor að fá þessar upplýsingar fram þið svona einhvers konar sátt sjáuð þið fyrir ykkur að það verði hægt að finna sálarfrið og sátt í þessu máli.
0: Já, ég náttúrulega trúi því alveg sko.
1: Já.
0: En það bara þetta að fá staðfestingu að bíllinn fór ekki niður eins og þau segja.
3: Já.
1: Já. Og leigubílstjórinn er á lífi og hann getur staðfesta.
0: Það bara mikill léttir fyrir okkur.
1: Eigum ekki bara auglýsa eftir að leigubílstjórinn komi hérna sé til í að komi viðtal og segja okkur bara hvernig það gerist.
0: Já, og, veistu, og þetta bara leið og lögreglun og yfirvöld bara tæknideild lögreglun til dæmis bara fer yfir allt saman. Allt það sem öll þessi gögn og allt sem við með bílinn og tjónu og bílnum og allt þetta og þeir segja bara, það ekki fræðilegu möguleika þetta hafi gerst eins og þau segja
1: Já.
0: Og það ekki fræðilegu möguleika þau hafi allt í þrjár veldur þarna og komið ómeitt út úr beltislaus
3: og framrúðan heil
0: Já, hún hangir í,
3: hangir í.
1: Já.
0: En veist, það, bara, það, það bara þetta
1: Já.
0: Og svo verður bara hitt að koma í ljós skilur við,
1: úst þess að
0: hvað gerist nákvæmlega og allt það sko.
3: En á móti kemur að nú þegar er alveg sko ágætis líðan yfir því að aðstendendur er alveg búin að sjá þetta sjálfur þetta gerist ekki
1: Nei.
3: Þannig að það gerist eitthvað annað
1: Já.
3: Þannig þau eru alveg þar
1: Allt þetta fólk sem búið að hafa samband sem mörg hundru manns sem núna eru örglega að fara að horfa hérna á ykkur og
3: fleiri til
1: eigum við að einhvern veginn að enda þetta á þeim orðum að við bara óskum eftir því að saksóknari taki þetta mál upp og að það verið tala við leigubílstjórann mér langar mjög mikið að heyra hans sögu
3: Hann ekkert að vera tjá sig sko
1: Hann ekkert að vera tjá sig, hvað hann gamall?
3: 90 ára
1: Hann á 90 ára og hefur aldrei tjá sig og aldrei komið framfær
0: Það kemur nú samt aðeins smá fram í heimildamyndinni þegar hún kemur út
1: Já, og það verið að gera heimildamynd
0: Það er svona, já, það búið að fulla, já, það búið að gera hellingi henni en hérna, það vantar bara fjármagn í framhald
1: Já
0: Það er hérna kvikmyndafyrirtæki sem er með þetta
1: dagskrá.
3: Mín kvartning bara að það er ykkur yfir sem taka þetta mál yfir, skoða
1: Já.
3: Þetta við vitum að það er ekki þetta það margt í þessu máli hilming og svona sem er löngu fyrnt en mér skilst að þú dreipir eitthvað þá það fyrnist aldrei þá bara spurning að hann auðvitað láti eins og sem að hann slóst
1: morðingin,
3: við
1: já,
3: ég hefði gott að kalla hann morðingi
1: kannski var þetta
3: þeir voru bara tveir að slást
1: já, kannski var þetta bara að gáli sig og
3: já, það er engin að setja út á það
1: Nei.
3: Tveir menna slást annar kýlifastar það er bara svo gengur gerist og bara slís
1: já.
3: En af hverju gerist hitt allt í framhaldi það er í skrýtna
1: já.
3: Það þarf að kíkja hans á það leiðu veitum það, þá held ég að kemur nú bara svona rói í þetta.
0: Já, en það fekk ég líka bara svolítið svona gæsa og þegar ég hérna var búin að googla og ég lá núna ég bara í vikuna því að 23. september úr 53 og síðan dó.
1: Já.
0: Og tók ég hérna 2-3 daga og fór svolítið svona með gervigrindinni og Google og að því ég var búin að vera að leita svo mikið að andláti við eitt kjafsök, því það var svona alveg búin að koma að saga því að hann hef fengið högg, bara kjafsök og dáið við högginn. Og ég leitaði og ég bara fann ekkert svona, var bara ekkert til sem að studdi það og það þekktist ekki að fólk hafi dáið
1: að gera greindina að finna
0: já og bara hjálpa mér að finna greinar og læknaskýslur og ýmislegt en síðan bara einhvern veginn, ég man ekki alveg hvernig það þróaðist og svo, en svo er ég allt í komin inn í kjafsök rótast fellur í frjálsu falli og hálsbrotnar við að fatta þetta sko. Þá bara þá fæk ég bara svona gæs og því að þá sá ég atbyrður og beinbrotin eru all þannig hann kjálkabrotin það sundur hérna og hérna festing hérna tennur það kvarnast upp út tennun og svo bara sér maður netun fullt af alveg eins málum sko. þá bara segi ég, herri, þetta bara svona og kannski oftast bara einfaldasta skýringin sönn, sko
1: Veitiðu einhvern góðan íslenskan rannsóknumann sem gæti sem að myndi toppa ykkur í þessu
0: Já ég búin að hérna eins og þetta, ég, veist, já þetta maður náttúrulega bara læra gríðarlega mikið í þessu, sko og hérna, ég veit, ég get sagt það að ég fór nokkur sinnum á Ísafjörð þarna, bæði í sumarferðalagi og alltaf vesturum núna í gegnum árin þessi síðustu 5-6 ár og ég gerði það svona, ég fór á lögreglu svona banka þarna í afgreiðslunni og hérna, það var í tvígang sem ég hitti þar starfsmann og ég baði hann í fyrra skiptu hvort hann væri til að lesa skýrsluna frá 73, engungu hana
1: Já.
0: Og það var áður en að myndirna kom og allt þetta sem við fundum setna sko en svo hitti hann aftur þannig í afgreiðslunni og ég spyr hann svona eitthvað svona, og mér var svolítið svona heitt í hamsi þá sko, ég var bara sár yfir ég skildi ekkert gera, sko, þetta tók langa tíma og, svona, og hann segir við mig ég ekki með þetta mál það ekkert sem ég get gert fyrir þig en ég hveti til þess að fara með þetta mál alla leið og gefstu aldrei upp
1: Já.
0: Þetta var lögreglum að rísa fyrir
1: Vá
2: Jú, þessi maður til hann þarf að fá heimild til þess að ofan
1: til að bara fá að opna þetta mál og það
2: fáðu bara gögn hjá þessu strákur hvað það búið að finna ef að við komum til lögreglumaður sem að fengi að taka þetta mál að sér óháður bara á rannsóknardeild hérna á höfuðborgarsvæðinu sem þekki máli ekki neitt þekkir engan að bara gjör svo vel, hann fengi bara bunga sko.
1: Má ég leggja eitt hérna bara inn í þessa umræðu hérna lokum, út af því að ég að hugsa sko, í bara heilbrigðum venjulegum samskiptum eða þyrftum ekki að horfa á einhverja svona, einhver kerfi og regluverk þar sem væri hérna já, kannski bara boðið upp á til dæmis að þú fengir að taka þátt í þessari umræðu, þessari skoðun þessari, já. Þú veist að hugsa hvað það væri mikill léttir fyrir þig og mikilvæg í rauninni virðing fyrir þínar já, tilfinningar og þína vinnu að fá að sitja með einhverjum aðlum sem eru tilbúin til þess að bara taka ábyrgð á því að finna útrússu með þér mér finnist það
0: Mér finnst bara kerfið einhvern veginn uppbyggt svona, mér finnst það svo sjálfhverft sko.
1: Já, það stundum bara eins og það loki leiðum eða þú veist, það verði svona snúist svolítið að vernda einhver svona kerfis
0: Já, það bara, úst, að við kenna ekki mistök úst,
1: já,
0: það, úst, skil, það er alveg til hérna næsta sýsmu allt þetta kjafta ég ætla ekki að fara út í það
1: já.
0: En það til sko, svona andlegu sjúkdómur ef að kerfið andlega veikt sko að það viðurkennir það ekki sem sagt, það viðurkennir ekki mistök og það viðurkennir aldrei
2: kerfið versig
0: það mun aldrei
1: þetta, við erum að reynda að upplifa nýja tíma við skulum vona að núna verði það þannig að það sé hérna, kerfið sér tilbúið til þess að
2: viðurkenna mistök
1: eitt með gott hjarta Heyrðu, þakka ykkur fyrir og bara við bara hvetjum hérna áhorfendur og hlustendur til þess að láta til sín taka og hérna láta vita ef þeir eru með upplýsingar því að þeir eru hérna ekki að baki dottnir þeir Þórólfur og hérna Páll Halldór Já, við segjum þetta bara gott í bili, við höldum við áfram að fylgjast með þessu máli
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Mikil ólga hefur verið innan, já og utan S.A.A. síðustu vikur. Kannski vonum úrbætur nú akkurat síðustu sólarhinga. En Kristín Pálsdóttir, talskona rótarinnar, hún ætlar í samtali við mig að ræða hvernig vandinn horfir við henni. að ræða aðeins stöðu SÁÁ. Hún sögð alvarleg, bæði innan og utan getum að sagt. Það gaggrinni innanfrá, það líka gaggrinni utanfrá. Og stundum veit maður ekki alveg hvað hluti af SÁÁ og hvað ekki hluti af SÁÁ í umræðinni. Maður veit heldur ekki alveg hvað þessi deila snýst núna. Ég verð bara að segja það eins og ég hef þá tilfinninguna að það sé einhver persónupólitík þarna í gangi. En ég veit bara ekkit mikið meira og því miður þá hefur Anna Hildur, hún hefur ekki fengist til þess að koma hér og ræða við okkur þetta, hún er þarna yfir málum fagfólk, læknar og svona, þau halda sér til hlesin stendur en ég fekk þó eina mannesku sem að hefur töluvert mikið fjallað málefni S.A. til þess að koma hérna í viðtal og ræða við mig þetta, það nú Kristín Pálsdóttir talskona Rótarinn og ertu velkomin Kristín.
7: Takk að fyrir.
6: Sko þessi deila núna þetta ekki fyrsta deila sem uppkemur í S.A. það svona yfirleitt á nokkur ára fresti sem verður allt brjála það verður einhver mannaskipti.
7: Já.
6: Núna það hvað sjötta ágúst sem að mannesku vikið frá var það ekki 7. ágúst
7: og já, ég man það ekki
6: það var 5. ágúst þá var þá sem sagt gerði stjórn SÁÁ starfslokasamning við yfirmann meðferðar þarna
7: já, forstjóra
6: í mikill óþökk starfsmanna og síðan já. Má segja að eldar hafi logað í hverju horni
7: já
6: hvað rótin, svo við byrjum þar?
7: Já, rótin sem sagt félag kvenna og kvára og sem að stofnu 2013 og til að vinna að málefnum kvenna með vímefnavanda og hérna ekki til að stofna meðferð, við reykum ekki meðferð og það hefur aldrei verið markmið hjá okkur bara svo það kom nú fram En við hérna höfum verið haldið ráðstefnur og svona verið svolítið mikið í svona þekkingamiðustarfi, við erum í tökum þátt í Evrópuverkefnum og Evrópusamstarfi og hérna og svona höfum mikið áhuga að bæta þekkingastig í málaflokknum, sem málum meðferðar og svo rekum við konukot sem að neyðarskýli fyrir heimilslösa konur með samningi við Reykjavík.
6: Þið stofnuðu rótina af því ykkur fannst ekki afveita að rétta sérstaklega hlut kvenna. Ykkur fannst hann ekki nógu góður hafa verið fyrir innan þess á.
7: Já, við sem sagt byrjuðum innan þess á.
6: Já.
7: Og hérna og þar sko og okkar áhersla hefur verið mikið á náttúrulega bara að horfa á þessa félagslega þætti hver skipt það að vera kona ef þú ert með vímefnavanda það skipti miklu máli og það var ekki endurspeglað í kerfinu og þetta voru mikið konur sem hafðu verið inni í við bata samfélaginu og svo kallaða og bara höfðu fylst með konum hvað þetta kerfi var þeim þungbært oft
6: karlægt
7: já og svona tólfsporakerfi er náttúrulega búið til að kallan fyrir kalla og á fyrir hluta 20. aldar og hérna og það bara margt í því sem að ekki gott fyrir konur, ekki valdablandi fyrir konur og sérstaklega þegar við horfum á til dæmis bara það að mjög stór hluti kvenna sem að kemur til meðferðar á alvarlega ofbeldissögu og svo eiga kalla sem komið meðferð, þeir eiga margir sögu það að hafa beitt ofbeldi og þannig að þessir hópar þurfa kannski svolítið mismunandi nálgun en við allavega okkur var ekkit sko vel tekið innan S.A.A. eða okkar hugmyndum, það var hérna, þær stönguðust á við þessa hugmyndum að við mefna vandi sér sjúkdómur og en ekki félagslegur, það var bara mjög mikil áhersla á það innan hérna S.A.A. á þeim tíma og við fengum til dæmis hana Berglindi Guðmundsdóttur yfir sálfræðinga á Landspítalann til að koma að tala, það var ekkert það stangaðist á við hugmyndirna sem voru ríkjandi innan samtakana þannig að við vorum mjög fljótar bara að koma okkur út og búa til okkar einn samtök þar sem að við hefðum hérna dagskrárvald og hérna og málfrelsi og já.
6: Mér langar aðeins áðurinn við förum hérna, áðurinn ég held áfram að reyna að leita svara við þeim spurningum sem ég nefndi í inngangnum, það langar mig aðeins að nefna við þig, Kristín, að ég rak augun í grein sem Ketill Guðmundsson ritaði hérna fyrir nokkrum dögum og þar segir hann um þig. Í 13 ár hefur Kristín Pálsdóttir, talskona rótarinnar, nýtt hvert tækifæri sem gefst til að nýta í SAA. Engan skildi undra að hún hafi stokkið á vandlætingarvagnin í tilefni á nýjustu sviftivindunum hjá SAA. Bara leifar að svara þessu. Ertu með horn í síðu SAA út af einhverja fortíð og ber að skoða orðin og gagnrýni með það í huga?
7: Nei, nei, ég meina þetta er ekki neitt svona gremjuvandamál hjá mér, sko, en hérna, sko, rótin er náttúrulega að tala fyrir notendur og þau sem að fara í meðferð og við hefum bara beitt okkur mjög mikið fyrir því að tryggja öryggi og gæði meðferð.
6: Já, og verið gagnrinn.
7: Já, og við bara, sem sagt, ég held að við verðum bara að horfa gagnrinnið á það kerfi sem að það er hlutverk rótarinnar og mitt hlutverk sem framkvæmdastjóra og talskonum félagsins. Og það vil þannig til að SAA fær bróður partin af því fyrir sem að ríkið útdeilir í þessum málaflokki.
6: Þannig að þess vegna er þetta ekki einkamál einhverja félagasamtaka út í bæ, sko, þetta er mjög miklu opinberir fjármunir.
7: Já, og þess vegna, sko mér eða rótinni kemur ekki við að eitthvað fólk út í bæ sem er félagasamtök og trú einhverju og gera eitthvað sem að hérna stangast á við okkar hugmyndir nema það er náttúrulega þessi þáttur að þetta er starfsemi sem er á fjárlögum, þetta er hið opinbera kerfi sem að veitir fólki sem að þarf á áfengis og vímuefna meðferð þjónustu og það gagnrýni byggir algjörlega á því en eins og ég segi ekki brestum okkar rótakvæna.
6: Er þessi Ketill einhverju leiti hlutrægur eða hvað?
7: Já, hann er náttúrulega bróðir önnuhöldar hérna Guðmundsdóttur formans SAA, þannig að en hann náttúrulega, ef vel hefði verið þá hefði hann náttúrulega að skýra þessi hagsmundtengst þegar hann skrifa þessa grein en annars hérna þannig að það var nú erfitt að taka mark á því en sem sagt, já.
6: Einmitt, Anna Hildur situr en eftir að hafa fengið rúmlega vantraustur og rúmlega helmingi starfsmanna.
7: Já.
6: Það voru 60 og eitthvað og þeir eru rétt 100, skils mér,
7: já,
6: þegar allt er tekið.
7: Einmitt.
6: Þannig að þetta var svona eitthvað ríflega 60% starfsmanna.
7: Já.
6: Það er ekki leitt til þess að hún færi sér neitt til hliðar.
7: Nei.
6: Nú erum við komin að spurningunni sem að ég hérna aðalatrið þess að ég fekk því hérna að rauðaborðinu. Um hvað snýst þessi deila?
7: Sko, eins og þú sagðir áðan, þetta er ekki fyrsta deilan.
6: Nei.
7: Innan SAA og það var náttúrulega mikil, komið upp svona mikil síðasta svona uppgjör var árið 2020 og hérna en sko eins og ég sé þessa deilu og að þá er það sem að hérna hefur gerst innan samtakana er að sko árið 2016 þá gerir landlæknir úttekt á meðferðstarfi hérna Hlaðgerðarkoti, Krýsuvík og SAA og hérna og þar kemur í ljós að það er bara það vantar mjög mikið upp á gæði og eina sem að færi sko þetta er svona flokka, landlæknir flokkar þetta, það er grænt, gult og rautt og eina sem að fekk græna litin hjá landlækni hjá SAA var húsnæðið.
6: Hvað mátti betur fara í meðferðarstarfi?
7: Ég það var bara engin gæða, það bara vantaði rosalega mikið upp á gæðastarf og skráningar og
6: þú veist bara, komdu meitt efnislegt atriði.
7: Sko, að hluta til er þetta náttúrulega það að ríkið hefur ekki staðið sig í því að setja leikreglur fyrir þennan hluta heilbrigðiskerfisins og það vantar gæða við mið fyrir vímefna meðferð til dæmis.
6: Er bara allir að syngja Bíbí og Blaka í þessir eftirmeðferð og vill ríkið að það sé gert eitthvað annað í eftirmeðferðinu?
7: Sko, ríkið hafði á þessum tíma bara rosalega lítið unnið í stefnumótun eða gæða verkefnum. Sko það hefur orðið núna á undanförnum árum sem sagt þá hefur verið að vinna að því að í fyrsta lagi svona greina kerfið og móta stefnu, ég meina svo vinna hefur, það hefur verið mikil vinna í gangi inn í heilbrigðisráðuneytinu.
6: Ok, þannig að þetta 2016 færa svo á fallengun fyrir meðferðarstarf.
7: Og þá er náttúrulega verða ákveðna breytingar inn samtakana. Það er farið að ráða sálfræðinga og það er svona eitt einkenni á Minnesota eða svona tólspóra kerfinu, það er þessi svona
6: Minnesota, hérna kerfið, er það tólspóra kerfið?
7: Tólspóra meðferðar kerfi.
6: Það sem að hérna lagt er upp úr að alkinn.
7: Já.
6: Má ekki ennþá segja alkinn eða verðum að segja maður með fíkn eða
7: alkóhólisti er náttúrulega ekki faglegt hugtak sko. Þú veist, en þú náttúrulega getur notað þau hugtak sem þú vilt, en það er ekki hugtak sem nota... er til í einhverjum, þú finnur það ekki í hugtakalistum.
6: Ég kannski notað það í mínum eigin þætti.
7: Þú mátt það.
6: Ok, ég ætla bara að segja alkinn.
7: Já.
6: Það er hérna alkinn. Hann sem sagt, þá er lagt upp úr þeirri hugsun, ekki satt, að alkinn hafi nú sitt hvað á sálinni.
7: Já.
6: Þegar hann er nærloksins þeim punkti að hann sjáu að það er engin önnur leið en að hætta að drekka.
7: Já.
6: Og þá taki við sjálfsvinna í félagi við kannski aðra sem ekki eru endilega fagfólk, heldur svo kallar sponsorar, er það að tala að þetta sé þetta Minnesota tólspóra?
7: Já, Minnesota mótelin er bara í rauninni stofnanavætt AA. Já. Og hérna upphaflega þá byggist þetta mjög mikið á hérna því og var ennþá þarna 2016 að þá er sko starfshópurinn inn í meðferðkerfinu er fólks, mikið til fólk sem hefur farið meðferð, farið svo í ráðgjánám hjá SAA og farið svo í vinnu sem ráðgjafar hjá SAA og mjög sagt, þetta er kerfi sem byggir á reynslu þekkingu en ekki vísindalegri þekkingu og það er náttúrulega það sem er að gerast eitt af því sem er að gerast núna í þessari deilu að það er þessi árekstur eins gagnrinda heilbrigðiskerfis og kerfi sem að byggja að miklu leiti á reynslu þekkingu.
6: Myndi hið gagnrinda kerfi sem þú vísa til, myndi það ekki segja að það veri mikilvægt fyrir alkan að fara í tólspóra kerfið? Eða yfir höfuð að fara á AA-fund?
7: Nei, gagnrinda kerfi myndi ekki gera það.
6: Þannig snýst þessi deila munin á þessum tveimur viðhorfum þessum
7: sko, skólum. Að hluta til held ég.
6: Að hluta til.
7: Og hérna
6: hitt er kannski persónu pólitísta einhverju leiti.
7: Já, sko við höfum bara, þetta hefur verið ríkjandi kerfi hérna sem sagt, þetta reynslu þekkt
6: sá sem fer inn á Vog.
7: Já.
6: Og hérna var nú í náttvötum hérna þegar ég var hérna 2004 sællar minningar.
7: Já.
6: Að hérna Þá er maður ekki spurður hvort maður vilji fara á aðfinn, það er bara hluti af kerfinu.
7: Það var hluti af kerfinu.
6: Já.
7: Og
6: núna álita mál það hvort þetta er mikilvægur hluti meðferða?
7: Sko þetta er náttúrulega sko, í samningi sjúkratrygginga, nýjum samningi sjúkratrygginga við SAA á að þá náttúrulega bara þá er talað að meðferðin þurfa að vera náttúrulega bara samkvæmt gagnreindum hérna heilbrigðisvísindum og gagnreind heilbrigðisvísindi geta aldrei byggst á því að þú er að ná sambandi við æðri mátt og tengjast æðri mátti og mætti og hérna fara þá leið inn í bata. Það er ekki í samræmi við hérna það er náttúrulega rannsóknir sína að það sem er mjög mikilvægt eins og inn í tólspóra samtökum og svona félagasamtökum að það er náttúrulega þetta samfélag.
6: Já.
7: Það er allir velkomnir inn í AA-samtökin og hérna og það bæði kostur og galli sem við segja, ef maður horfir á þetta út frá svona áfalla sjónamiðum og sögu kvenna og ýmislegt þá þar getur orðið árastrar en það sko í fyrsta lagi þá kostar ekki að vera þáttakandi í samtökunum og þú kemst í samband við fólk sem hefur verið að glíma við sömu hlut og þú og
6: þessi hérna, jafningja reynsla hún hefur mjög mikið að segja fyrir marga.
7: Já, ég meina það er bara sko, það er það sem að rannsóknir sína að er það sem að virkar best í aðasamtakunum.
6: En einn ágætlega á þessu kerfi getur verið að veikir sig að reyna að lækna veika.
7: Já og svo er náttúrulega sko, já en þetta er náttúrulega það er kannski bara annað mál að fara mjög djútt honum í hvernig
6: aðasamtökin. Þetta er það sem allir eru að spyrja sig að sko hvað fjallar þessi deila.
7: Já. Þannig
6: ég held að þessi mikilvægt að við reynum að tósa þetta svolítið fram sko.
7: Einmitt og eitt af því sem er eins og í aðasamtökunum alltaf talaði sko að það sé öfugur valdastruktúr og svona það er svona eiginlega má segja að það sé höfnun á kenningum vald innan samtakana af því að auðvitað eru valdastruktúrar innan þessa samtaka og þeir eru líka mjög kynjaðir og það er mjög mikil svona sko hugmyndafræðilegur þrýstingur þú átt að hérna fylgja hérna þessum sporum og slíkt og það getur svona hugmyndafræðilegt vald það sem ekki viðurkennt í rauninni að það getur haft allavega áhrif á fólk líka
6: sem hann að eru líka deildar meiningar hvort þetta heila sjúkdómur eða komi frá sálinni hjartanu áfallatengt eða
7: sko, eins og ég segi, rótin hefur náttúrulega verið að reyna að koma hérna á korti meira að horfa á þessa félagslegu þætti sem að hafa rosalega mikil áhrif á það hvernig fíknivandi þróast.
6: Já.
7: Sko, og hérna, sko, við erum ekki sérstæðir aðdáttur heila sjúkdómskenningarinnar fíkn sem er svona ákveði fyrirbæri
6: Kári Stefánsson fylgir henni
7: já, en sko það er líka bara ákveðinni
6: svona við lítum upp til Kára eða ekki að trú honum þarna
7: sko þetta er bara mjög umdeild kenning og hérna sko eins og hún er sett fram eins og ég segi þessi svona heila sjúkdómskenning fíkn sem að heiti bara BDMA held ég á ensku og hérna hún sko hún leggur mjög mikla áhersla á þessa líffræðilegu þætti og hún túlkar heila starfsemi á ákveðin hátt og það er umdeilt hvernig þessar rannsóknir á heilanum eru túlkaðar það er umdeilt og hérna og sko hún Matthilda Hellmann sem er ritstjóri norræna tímaritsins svona helsta fræðirits fíknivanda á Norðurlöndum að hún sendi frá sér greinasafn fyrir nokkrum árum og þar sem er mikið fjallað svona siðferðilegan vanda þess að telja fólki trú að það sé með sjúkdóm og hérna sem sagt, að það sé þú veist, það er ekkert endilega valdeflandi að fá þann dóm að vera með heila sjúkdóm og svo bara ef maður horfir á svona heila og taugasjúkdóma þá er náttúrulega það er ekkert engin það eru í raunin engin líkindi við þá, það er engin heila og tauga sérfræðingar að vinna inn á meðferðastöðum og ein gagnrýnin á þessa kenningu er að hún hafi leitt til mjög lítill að framfara í meðferðastarfi.
6: Jáhá, ert þú þeirra skoðunar alkoholismi sé ekki sjúkdómur?
7: Sko ég er sko ég sjálf ég er ekki sérstaklega hérna hrifin af sjúkdómsvæðingu en sko svo þegar maður sko horfir en hins vegar eru margir sem eru með vímefnavanda sem að þurfa heilbrigðisþjónustu og hérna
6: en þegar alkoholismi erfist í fjölskyldum
7: já.
6: Og maður sér bara hvern ætliðin og fætur annari
7: já.
6: Myndir þú þá telja að þar væri sálfræðilegum og félagslegum orsökum um að kenna frekar en að það var eitthvað gen þarna einhver galli í heila galli sem að myndi berast áfram
7: sko það er náttúrulega pólitísk hlið á þessu líka við fáum þetta kerfi sem að við var dóminerandi hér við fengum það frá Bandaríkjunum og hérna Bandaríkjun eru ekki velferðarsamfélag og það er svona sem sagt, og það er hérna mjög mikilvægt í Bandaríkjunum að þú sért heilbrigðist kerfismegin ef þú ætlar að fjármagna eitthvað Og það er stofnun nýta í Bandaríkjunum sem að hérna útdeilir mest allir fé til rannsókna í þessum málaflokki bara í heiminum og hérna og þar hefur verið lögð alveg gríðarlega áhersla á þessa sem sagt, þessa líffræðilegu þætti og sem að eru vissulega til staðar en þetta hefur verið gagnrýnt að það aðra rannsóknir hafa verið hérna í staðinn að þá eru aðra rannsóknir ekki framkvæmdar og í rauninni sko það er ekkert gen til það er ekkert fíkni gen til
6: Nei, það er ekki verið einograð
7: það er búið að eyða miljardum dollara ég leita því og það hefur ekkert verið einograð og verður aldrei Nei. Skilst mér eftir sko nú ég ekki líffræði mentuð en hérna Mér skilst að það sé bara fræðilegur ómöguleiki en það eru einhverju svona gena vísar eða eitthvað sem að svona er hægt að kortleggja sem að tengjast þessu.
6: En stundum hittum að fólk sem að heldur í fram að allir fíklar eða alkar, þeir hljóti að hafa orðið fyrir áfalli.
7: Já.
6: Er þú í þeim skóla?
7: Sko, ég er almennt ekki á því að maður, ég held að við vitum kannski bara ekki nóg.
6: Nei.
7: Af því eins og ég segi, það er bara sérstaklega á Íslandi, náttúrulega mjög takmarkaðar rannsóknir og eins og ég segi, það er allavega pólitík kring hvernig hvaða rannsóknir eru gerðar sem að bara komi veg fyrir að það er hluti síður rannsakaðir en ég held að það, við vitum alveg að það er náttúrulega bara sko rosaleg tengsl á milli þess að bara búa við fátæk, búa við ofbeldi, búa hjá foreldrum með geðrannamanda og ýmislegt svona sem að
6: félagslegar áskorunir.
7: Já, félagslegar áskorunir sem að hefur áhrif á þróun fíknivanda og þetta er náttúrulega kannski það mikilvægasta sem gerðist í því að kortleggja það að það er svo kölluð ACE rannsókn, Adverse Childhood Experiences rannsókn sem að gerði Kaliforníu á 10. áratugnum og er búið að endur taka út allan heim.
6: En þá langar mig af því að þú nefnir...
7: Og þar sést þetta rosalega samhengi á milli þess að vera sem sagt, ef þú, þetta er bara spurningalisti með 10 spurningum sem að spyr út í, eins og ég segi, var ábyld á heimilinu, fór ykkur í fangelsi, var ykkur með gerðan á vanda, horfður upp á hérna, foreldri verða fyrir ofbeldi og slíkt og það er nú eitthvað búið að breyta þessum list og það var mikil gaggrinn á að það væri ekki einelti til dæmis inn í honum að þarna sést bara eðurkomin að þú hakar við 4 atri á þessum 10 atri að lista að þá eru alveg gríðarlega aukna líkur á því þú sért með fíknum vanda og ef þú ert með hakar við 7 atri á þessum lista að þá er mjög líklegt að sutt með mjög alvarlegan fíknivanda. Þannig að þetta samhengi er alveg kortlagt.
6: Já, áfengið þetta opið sér einhvers konar flótti að þú setja deyfa kvöl sem að verður til af aðstæðum. Og
7: ég held að sko, þessi gögg sem að eru hér ættgengi sem að hafa verið birt í sambandi við út úr gögnum frá SÁA þá held ég að það sé bara fylgni að það sé verið að skoða hvað eru margir þessari það kom einhver og svo kom sonur hans hérna 20 hann og setna að það sé fylgni ég held að þetta sé aðalega fylgni rannsóknir sko.
6: En nú ætla ég að segja það eitt og sko þegar ég fór þarna í gegnum þessa meðferð bæði meðferðvogi og svo á staðafelli þá gumaði meðferðastarfið sig svolítið að því allir varu jafnir.
7: Já.
6: Og þeir sögðu stundum ráðgjafarnir, við erum hér með alþingismenn og ráðherra og presta og fólk úr öllum stéttum. Og svo voru þarna líka menn sem að höfðu orðið öðrum mönnum að bana.
7: Já.
6: Þannig að, að það var alveg rétt hjá þeim. Þeir voru með allar stéttir, alkoholism er fyrirbrigði sem að spyr ekki um stétt. En svo heyrði ég þig segja í útvarpsviðtali minni mig fyrir nokkrum vikum að þér fyndist ekki endilega lógist að heimilisleysingi einhver manneskja sem hefði alltaf verið með vondspil á hendi færi í gegnum sama meðferðaprógram og þingmaðurinn sem maður bara nefni hana því að því að ráðgjafarnir voru stundum að tala um að þingmenn væri á meðal þeirra sem færa þannig gegn og ég heyrði ekki betur en að þú segðir að þingmaðurinn sem kannski hefði bara svona áunnið sér alkoholisma en þú allavega spurðir spurninga hvað þessir tveir menn ættu sameiginlegt heimilisleysingin og þingmaðurinn og hvort það væri nú alveg augljóst að þeir ættu að fá sömu meðferð mér langar aðeins að ræða þetta við þig voru þá ráðgjafar SA og þínum að því

0: sko, já, ég myndi segja það. Því að sko, og bara sko, eitt af því sem að hefur verið gert hérna á Íslandi þetta fara, það svolítið að kortleggja. Og meðal annars kom út árið 2024 skýrsla frá Tómasi Kattá, hérna, sem sagt, sem að er erlendur sérfræðingur sem að fengi hann til að taka út meðferðkerfið, sem að hérna, af heilbrigðisráðuneytinu. Og þar einmitt ein helsta gagnrýnin á það að við erum með kerfismiðaða nálgun og sem að þýðir það að svona kerfi eins og kerfi sem að S.A.V. var með að það var þannig að því var trúað að allir væri með heilasjúkdóm allir hérna sem sagt væri með sama sjúkdóminn og það væri engin sem sagt þetta kæmi fyrir alla það væri engin stjættamunur og allir þyrftu sömu lausnina og það væri að hérna kynnast tólfsporunum tengjast aðri mætti og
1: fari marga göngutúra
0: og fara inn í A-samtökin og vera þar að eilifa því þið væri með krónskan sjúkdóm og hérna
1: Já.
0: En þetta sko
1: Nú árið 2026 eru aðrar hugmyndir
0: Já við og í rauninni sko þegar að þetta kerfi var innleitt hérna þá var það í rauninni úrelt þá þegar af því að það var náttúrulega ýmislegt í gangi hérna í meðferðarkerfinu hjá sem að var hér sem að var í rauninni drepið niður eftir að þessi stóra mikla eina sanna lausn fólk yfir kerfi
1: En fólkið í stjórn að hérna S.A.V. þetta eru 50 manns
0: Já.
1: Það hefur kannski sjálft farið í gegnum meðferðina á þessum gömlu forsendum sem þú ert að tala um og það af því að það bjargaði lífi sínu með þessum meðferðum þá náttúrulega vill það ekki breyta þeim
0: Nei.
1: Og er þar hluta af þessum árekstri að það fólk sem að vann sér það til lífs að það hyggur að hafa fengið ákveðna meðferð sem það mjög þakklátt fyrir hjá áhugamannasamtökum sem að hérna sem að hafa náttúrulega gert mörg kraftaverkin við vitum það er hluta af þessari deilu sá að fólkið í stjórn S.A.V. Það fór í gegnum gamla kerfið og það heldur þá að það hljóta að vera besta kerfið af því að það hjálpaði þeim
0: Sko þetta náttúrulega það sem er við svona kerfi þetta svona loka þekkingakerfi það kemur engin ný þekking inn af því að sko sannleikurinn í A-bókinni og það þarf ekkert meira og
1: það er A-bókinni skrifu 1930 eitthvað
0: 37 eða 9, ég man ekki en hérna og eitt af því sem að hefur einkjönt kerfi það náttúrulega sko bara árið 2017 þá var það krafa að fólk væri á, sem var ráðið til hérna S.A.V.A. að það væri á A-fundum eða einhverjum tólfsporfundum.
1: Var það krafa?
0: Já, það var bara í sko ráningar hérna samningnum.
1: En er það ekki lengur?
0: Nei, það er það ekki lengur. Og af því að það náttúrulega þannig að sko þetta svona kerfi þú fórst í meðferð og hérna síðan var eitthvað hlutfall af fólki sem fór í meðferð sem að fór í ráðgjafanám innan stofnunarinnar sem að það hafði verið í meðferð hjá fór svo að vinna hjá stofnuninni og þetta er náttúrulega svona þetta er aðalega reynslu þekking þetta er 3 ára starfsnám með mjög litlum svona fræðilegum hluta þetta nám og hérna þannig að þetta er svona reynslu þekkingakerfi sem að samt reynslan rosalega fyrirfram skilgreint í rauninni að þú þarft að falla að þessu reynslu módeli sem að samþekkin bjóða upp á og hérna og sko nú, og samtökin náttúrulega og það mjög mikið náttúrulega fólki sem hefur fengið sko lausn á sínum bata sko einhvern tíma
1: með aðferðum með S.A.V.A.
0: já bara að fá þennan stuðning komast í sambandi við aðra sem að styðja hvern annan og slíkt og hérna og þetta fólk náttúrulega bara styður samtökin og
1: alveg blind
0: Já, ég meina það bara eins og þú varst að lesa hérna áðan greinina þar sem hvað það væri
1: Er sem sagt svarið já
0: Óvinsælt að gagnrýna þessi samtök, sko, við höfum náttúrulega

0: fundið fyrir því en það náttúrulega sko við hljótum að þurfa að fá að sko notendur hljóta að þurfa að fá að hafa eitthvað að segja meðferðina sem að þeim veitt.
1: En hyggur þú sem þetta svarið segja já við spurningunum sem ég spurði áðan fólki sem að skipa stjórn þessa á að...
0: Já. Já. Ég var svona skoða stjórnina sko því ég nú búin að vera að sko horfa á það sem að gerast og þarna eru bara, það eru margir sem að hafa starfað hjá samtökunum í stjórninni sem ráðgjafar og hérna ég held að hafi verið eitthvað en 10 sko ráðgjafar samkvæmt þessari skoðun minni sko sem að eru, það eru líka fólk sem að er að starfa fyrir samtökin í stjórninni og svo eru örugglega mjög margir sem að bara þykja væntu samtökin og hafa farið gegnum þessa meðferð og hérna eru þakklátir þeim fyrir sko þá þann bata sem að þeir hafa fengið.
1: Sýnist þér að frændhygli sé vandamál innan SA?
0: Sko það er náttúrulega ekki nýsaga heldur og það er náttúrulega oft svona vandamál í svona félaga samtakarekstri. Já, mér sýnist að það hafi verið hérna, ég sé til dæmis að eins og ég segi, ég vissi nú ekki að þetta væri bróður Önnu Hildar sem hafði skrifað þessa grein mig og rótina en hérna konan hans í stjórninni og dóttir hennar Önnu Hildar í stjórninni þannig að hérna og einhverja ættingjar hafa verið að fá verkefni líka þannig að jú, ég meina að þetta er alltaf þessi hætta og þess vegna sko þyrfti samninga ríkisins svona meðferðastarf að taka til dæmis á þessu með hagsmunatengsl að það sé tryggt að hérna að það séu sett inn einhver ákvæði það.
1: Já, ég met stöðuna mjög alvarlega út frá eigin brjósti það mér finnst það mjög alvarlegt að þeir bara hætti að á einhverjum tíma að taka fólki gegn að fá fólki meðferð. SAA er á góðri leið með að missa tiltrú og góðvilji almennings á Íslandi í óbreyttri mynd.
0: Já.
1: Þannig að sko ég svolítið hissa á því hvað í rauninni að það sé ekki búið að grípa til róttækari ráðstafana.
0: Einmitt. Og hérna, sko, eins og ég var að segja á þann, sko, þarna 2016 gerði þessi úttekt og þá byrjar gæðast af starf innan samtakana eða sem þá ferða svona vinna meira skipulegra að gæðastarf og það ráðnar inn fleiri fagstjættir og það verða átök það. Það verður, sko, hérna Þórarinn og hans hópurinn að samtakana sko það kemur bara sterkt fram hvað þessi andstaða við sálfræðinga og að fá fleiri fagstjættir inn í þetta kerfi og hérna og þessi togstreita hún búin að vera síðan Og það þetta fagfólk sem að vinna inn í meðferðinni sem að að vinna að því að færa hana svona til nútímans og færa hana meira í átt að svona almennri heilbrigðis þjónustu taka faði voruð út á fundum á Vogi og skildu til að fara
1: á fundum á Vogi?
0: Nei, ekki lengur. Nei. Það var það. Og hérna og taka að fundi út og slíkt að það sé skilda að taka þátt í þeim. Þeir eru ennþá í boði held ég fyrir þá sem að það vilja. Og hérna þannig að sko þessi togstreita hún hefur verið til staðar innan samtakana síðan að það er farið að breyta meðferðinni sem sagt úr svona bara sem ræktuðu Minnesota módeli yfir í bara nútíma heilbrigðisþjónustu sem að er veraldleg og vísindalega hérna vísindamiðuð.
1: Þú hefur farið í gegnum meðferð hjá SA ekki satt og þannig að og þú hefur verið edru síðan eða eitthvað og þú sem sagt heldur þér edru án þess að fara með faðið vorið án þess að trúa á æðri mátt án þess að fara á aðfundi.
0: Það hefur gengið ljómandi vel.
1: En hvað hérna sko ef maður svona veltið í fyrir sér sko samfélagslegri ábyrð samtaka eins og SA á að vegna ólíkra félagsstöðu notenda að þá kannski geti verið gott að, að bæta trúnni við önnur úrræði og það sé ein ástæða þess að þess að á leggur áherslu á þennan æðri mátt og þetta sko sem er reyndar skilgreindur þannig að það getur verið esjana eða bara þetta rauðaborð eða eitthvað hvað segir um að, að það sé bara svona samfélagslegt ábyrðarhlutverk S.A. á þegar kemur að ég að ná til kannski fólksinn sem á báast og eru, eru stærstu fíklarnir og, og erfiðustu alkarnir kannski stór hættulegi fyrir samfélagið og það sé eðlilegt að, að þú réttir þeim eitthvert andlegt fóður sem þau geti haldið sér í að, að svona gaggreindar vísindalega ráðferðir ekki endilega við þann hóp.
0: Sko það náttúrulega til allavega hérna andlegt líf og, og, og svona spiritúa líf sem er ekki trúalegt og, og hérna sko vandamáli með meðferð sem að greiddir af ríkinu sem að heldur trúað fólki það, það er í rauninni brot á bara mannréttindasamningu
1: það er samt ekki beint að það segja að þau haldi trú af fólki
0: já það, það var náttúrulega með því að vera með aðferð sem að byggir algjörlega á þessari hugmyndafræði eins og þetta var hérna áður fyrr að þá er þetta náttúrulega að einhverju leiti trúboð og ef þarft að mæta á trúarlega fundi eins og svo sagt ég meina að samtingi byggja á trúarlegum hugmyndum þó þetta sé ekki trúarsöfnuður að þá er þetta byggir þetta á þessari tengingu við æri mátt og þannig að það sko það á út af fyrir sig sko ekki heima innan heilbrigðiskerfis og en auðvitað hafa allir rétt til, til sinnar trúar við, það er trúfrelsi og við eigum að fá að hafa okkar trú en það sko af því að S.A.A. hefur veitt sko eini frá, frá hvars meðferða spítalinn á landinu er, er þarna og það þurfa allir að fara heila í gegnum hann nema þeir séu með alveglega en geð og fíkni vanda þá hafa þeir aðgang að öðruvísi þjónustu á landspítalanum
1: en nú er fíkn geðvandi og hér er stundum hérna geðlæknirinn Ólafur Þór Ævarsson hjá mér að spjalla
0: já.
1: Og hann segir fíkn er geðveiki.
0: Já, já.
1: Ertu ósammála því? Að?
0: Ég er ekki sammála því.
1: Þú ert ekki sammála því?
0: Nei, ég, já, ég meina, sko eins og ég segi, það, þetta er, við erum einhverja skilgreiningar fyrir heilbrigðiskerfi til að minna eftir. Mm-hmm. Heilbrigðiskerfi þarf að skilgreina hlutuna inn í sínu kerfi.
1: Mm-hmm.
0: En ég hef bara, eins og ég segi, eins og ég bara vitni hann að Matthild og Helman hérna að það er sko það að telja fólki trú um að það sem er krónskan sjúkdóm, það er ekki bara það er ekki valdablandi og það er svona siðferðilega tæft sko, núna er ég með vottorð upp á þá að vera með þennan heilasjúkdóm og ég hérna fór þarna í meðferð 2007 og hérna og ég bara, ég finn engin einkenni af þessum sjúkdóm sem að er krónskur að sag þannig að sko
1: hvað heldur þú að hafa orðið til þess að
0: bara,
1: þú
0: var sko, svo er líka bara annað að, að fólk ég var náttúrulega þegar ég fór í með þegar ég var ekki með mjög alvarlegan fíknivanda þó að vera nóg alvarlegur fyrir mig til að ég hætti að ákvaða að fara í meðferð en sko svo þróar fólk náttúrulega með sér það, það er náttúrulega það er til sjúkdóma sem þróast út frá fíknivanda og, og það eru tengdir við bara hérna sko flest fólk sem búið að vera í mikilli neyslu í, í langa tíma að það þekkir þunglindi vel og það þarf ekkit rosalega mikla neyslu til dæmis til að vera komið þunglindiseinkenni og það er náttúrulega tengsl og eins og ég segi heilbrigðiskerfi hefur sitt flokkunarkerfi og hérna þannig að það, og það er gengið út frá því hér náttúrulega í kerfinu sem er þjónað sem hópaði þetta séu sjúkdómur og, og hérna við erum svo sem ekkert í slag við það þó að við notum ekki þessi hugtök endilega sko þessi læknisfræðilegu hugtök sem að hérna heilbrigðiskerfi notar
1: já. Þannig að ef við skilir rétt þá sko þú hefur ekkert á móti því að fólk fer á aðfundi En þú myndir vilja hafa aðfundina utan þjónustu S.A. á?
0: Sko, aðasamtökin og tólfsporarsamtök eru bara frjáls félagasamtök sem gera það sem að þau vilja. Það er bara þannig og hérna og þau hafa hjálpa fólki og það er fólk sem að sko, ég ekkert að gera lítið úr reynslu þess fólk sem að hefur nýtt sér þá leið, alls ekki. Og hérna sko þetta, það ekkert land í Evrópu sem að hefur verið með svona system eins og við hér, svona rosalega sko sko bara eitt kerfi fyrir alla
1: já.
0: Þú veist, þetta er mjög sérstakt fyrir Evrópu
1: já.
0: Og hérna
1: Akkur heldur þetta hafi þróa svona hjá okkur alveg vegna þess hvað nýk eða semst hvað er margir alkar eða
0: Nei, við erum ekkert með fleiri alka hérna og það hefur nú stundum verið talað að það sé Íslendingar sé of meðferðaðir að of margir hafi farið í gegnum þetta kerfi og það sýnir náttúrulega bara árangur S.A.A. hvað þeir náðu rosalega hérna, miklu flugi hérna en þetta kerfi náttúrulega bara flutt inn frá Bandaríkjunum og þetta bara, sem sagt, minnesótt kerfi það flutt bara inn og þetta eru hérna, svona áberandi hérna valda mikli menn í ráðandi stjórnmálaflokki hérna sjálfstæðisflokkinu sem fara þarna í meðferð og hérna og bara finna lausn á sínum vanda og vilja náttúrulega bara bjóða öllum upp á þetta sama
1: okay.
0: og þetta bara gekk svona rosalega vel hjá þeim og hérna þannig að sko þetta náttúrulega bara það svona kerfi sem við höfum haft og hérna þannig að það sem að gerast núna innan S.A.A. að þetta svolítið þessi núningur að hann eins og ég segi þetta sko, það náttúrulega bara saga S.A.A. er átakasaga og hérna það byrjar strax hann að fljótlega eftir að samtökin eru stofnuð, þá eru átök þá svona valdahópar kannski, ég veit ekki, ég hef nú ekki svona sett mig alveg inn í það hvort að það er hugmyndalegt en síðan náttúrulega bara vinnur Þórarinda og er starfar þarna í yfir 40 ár sem yfirlæknir og þar af líka 20 ár eða eitthvað sem formaður líka, þannig að hann nær mjög miklum undirtökum í samtökunum en árið 2016 þegar það gerði þessi úttekt hjá landlækni að þá hefst þetta umbótastarf og þá fara að koma árastrar við gömlu hugmyndunar að þetta er bara keep it simple og hérna fara bara þú veist, bara koma fólkinni að samtökinu og halda í þar að okay. það sé aðal mark með meðferðarinnar að það var það og hérna og svona að hluta til sýnist mér að hérna og svo náttúrulega bara að gera samtökin þennan loksins eftir langa baráttu þá gera samtökin mjög góðan samning við sjúkratryggingar í desember í fyrra og hérna þetta er eitthvað sem að samtökin er búin að vinna mjög lengi að fá þennan samning og í honum eru strangari gæðakröfur og strangari kröfur það hvernig meðferðin á að vera hvernig mönnun og fleira og hérna og það komin alltaf meðferðin hefur breyst mjög mikið á síðslum 10 árum það komin miklu fjölbreyttari starfsmannhópur og það meiri viðkengning á að fíknivandi hann samsettur úr náttúrulega sko félagslegum þáttum hérna líffræðilegum þáttum hérna og að það þurfi aðkomur fleiri fagstétt eins og félagsráðgjafa og sálfræðinga og fleiri.
1: Og átt þú marga vini innan S.A.A.?
0: Á ég?
1: Já.
0: Nei, ég myndi nú ekki segja það en ég náttúrulega kannast þarna við aðalega starfsfólk sko, og hérna sem að því ég hef starfað í allavega vinnuhópum og svona þannig að við erum hérna en hérna, já
1: En ég spurði af því að ég hitti eina konu sem að hérna, hefur verið að vinna þarna og vildi ekki koma í viðtalinn En hún sagði að það sem þú værir að tala það væri mjög þess virði að hlusta á það þótt að væri í einhverju andstöðu við sumt af því sem við heyrum. En við komumst ekki lengra, Kristín, það Nei. Var mjög áhugavert að fá því hérna borðinu og ég veit, tel mig við aðeins meira um hvað þessi deila snýst og það brýnt að hún verði leys sem fyrst. Kæra þakki fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir að bjóða mér.
1: Og við höldum áfram eftir andartak, ekki fara langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Sveinn Máni Jóhannesson sagfræðingur, Þorsteinn Þorgeirsson hagfræðingur og Hafsteinn Einarsson stjórnmálafræðingur. Þeir ætla nú að fara yfir stefnu og orð Trump og hvernig þetta allt mótar Bandaríkin og alheimin í samtali með Gunnari Smára.
4: Hörðu, þá komið að Trump tímanum sem við höfum hérna reglulega við Rauðaborðið og það komið góður hópur af mönnum til að ræða Trump. Hérna Þorsteinn Þorgeirsson sem hagfræðingur, Hafsteinn Einarsson sem stjórnmálafræðingur og Sveinn Máni Jóhannesson sem sagfræðingur. Við ættum að geta, með þessum eldursávöldum ættum við að geta náð að vinna á Trump eitthvað. Hörðu, mér langar að byrja því ég var svona, veit ekki af hverju. Þá var ég að taka svona stikkpröfur á því að horfa á ræður í allsherjarþinginu sem maður á kannski ekki að gera. Þetta svona svo, kannski nauðómar hér, bara eins og eldhúsdagurinn eru þingið eitthvað. En ég tók eftir að það voru allir fyrir utan Netanyá sem kom upp og sendu ykkur pillur svona til Bandaríkina. Og ég var að veltaði fyrir mig þegar ég var að hlusta á þetta fyrir svona ári síðan. Þá hélt hann lík, ég held Trump hérna ræðu sem að vakti svolítið athygli ég minni getur þennan var að lýsa London eins og fallinni borg að það veru íslamistar sem hefðu náð London en þá teipluði fólk í kringum hann þannig að mér fannst núna eins og það, ég minna þetta breyting það Evrópuleiðtogarnir eru hættir að svona sleikja hann upp það orðin svona einhver svona breyting í því hvernig menn ákveða að að ræða hann, kannski það Carney, hérna forsætisráðherra Kanada sem að margir láta eins og hann sé að gefa svona tóninn það hvernig eigi að mæta Trump. Ég reikna nú ekki með því að þið séu svo sérvitur eins og ég að vera hlust þessa ræður. En þið kannist við þetta sem ég að vísa í að það annar tónn hvernig rætt Trump núna heldur að vara fyrir árið sér.
5: Já. Takk. Já, heldur betur. Það hérna ég hlusta ekki á hérna allsherjarþingi því miður, ég mista því. En það kemur ekki óvart það svo segir, að það sé annar tónn. Þegar man alltaf bara heyrir hann almennt séð á alþjóðavettvangi. Og það náttúrulega skýrist af mörgum þáttum, meðal annars því að Trump mun óvinsælli heima fyrir. Sem þýðir að hann hefur hann lítið svo á hann sé veikari fyrir. Og svo náttúrulega hafa hlutir eins og Grænlandsmálið.
4: En áttu það
5: tóllastriði Garð Kanada og Íranstriðis.
4: Hann hefði hérna, sagði eitthvað í fyrra því að hann óttaðist að fá eitthvað tilbaka frá Trump en hann óttist ekki lengur af því að telja hann hafði ekki stuðning heima fyrir til þess að
5: Já, bara það og bara svona trúverðuleiki eða svona styrkur hann, hann bara veikari fyrir það bara, hann ekki hérna, fyrir einu ári síðan og það virka hann frekar sterkur en, hérna, en síðan hefur hérna hafa svolítið margar af þeim tilraunum sem hann hefur gert, til dæmis þetta Grænlandsmáli, gagnvart Kanada, tóllastríði við Kanada og svo náttúrulega Íranstríði, það var náttúrulega grafið gríðarlega undan, ég ætla ekki að segja trúverðuleikans, því ég veit ekki hvað sem mikið trúverðuleiki var það fyrir, en svona, já, bara styrkans. Og fólk á mun auðveldara með að, hérna, og að samanskapi hafa svona, Evrópuríkin hafa, til dæmis þessu Grænlandsmáli og svo núna með Kanada, þá höfum við séð svona Evrópuríki og Kanada koma sig svona aðeins saman hérna, einhvers konar hérna, samstöðu gegn. Bandaríkanum, sem var kannski ekki til staðar fyrir einu ári. Þannig að það er svolítið gjörbreytt landslag að mörguleiti.
4: Íranstríði hefur náttúrulega mikil áhrif því að það er persaflóaríkin sem að treystu á vend Bandaríkjana eru svona átt að segja á því að ég, við líklega, ef við ætlum að hafa frið hér, þá verðum við líklega bara semja við Írani. Hérna, því að Bandaríkin geta ekki venda okkur fyrir þeim.
6: Já, ég tek undir það sem Sveinn Máni segir að hérna, það ýmislegt gengið á afturfótunum hjá honum og hann myntist á Íranstríði en það var líka þarna þetta bakslag í tollamálum og síðan útkoman í Grænlandsmálinu margir teljana sko langt er neðan það sem hann stemdi á en það ýmislegt annað sem eins og hann segir líka að, hérna, að vinsældir heima fyrir eru litlar en samt finnst manni eins og heimurinn sé að breytast og soldið eftir því sem hann hefur verið að beita sér ég var bara að hlusta á, hérna, á ræðu Andrew Burnham fyrir hérna, flokksþingi hérna verkamannaflokksins í Bretlandi núna bara í fyrir í dag og þar má heyra sko að svona stórar breytingar séu áformaðar hjá þeim á eigin forsendum að vísu en svolítið í takt við það sem hefur gerst í Bandaríkjunum þannig að
4: hvað áttu við með því?
6: Hvað er við með því? Að hann hann talar hérna vonina aftur að þeir eru að endurheimta vonina byggt á því gamla Bretlandi sem faðir hans ólst upp í þegar þjóðin var með miklu sterkari þjóðavitund og hann vill laga ýmislegt eins og innflytjendamálin þó hann bjóði alla velkomna og sé þakklátur fyrir þá sem eru komnir og leggji sitt að mörgum til bresks efnahagslífs þá vill hann taka á svona málum
4: en hann hefði vísað til frá Good Old Times sem
6: já, og líka sko endurheimt allans verkamannabústaði og hann var gagnrýninn á stefnu Thatcher að brjóta það kerfi niður og einkavæð allt hann vill gera Bretland svona meira landi allra þegna en ekki bara þeirra best settu. Þannig að það eru svona sterkir straumar þar sem byggja svolítið á þessum miklu breytingum sem Trump er búin að vera að beita sig fyrir.
4: En sumt þess að þú ert að segja að maður geti alveg heyrt Mamdani segja þetta.
6: Já, má vera en ég held að Burnham hafi hitt sko Trump nýlega og þeir rættu saman og ég hugsa hann sé að svona taka svolítið upp hugmyndir frá honum eins og kannski að nýta betur hérna gasi í Norðursjó eitthvað svoleiðis svona einhverja breytingar, stóra breytingar
4: það eiginlega það sem Trump hefur sagt við Bretana farið í Norðursjóna sækið hann sagði þetta ekstra
6: já, hann tilkynnti það að vísa ekki í dag en maður býst við að einhverja svona breytingar sé í farvatninu
5: svo maður kannski, myndi ekki skjóta inn í það sko að svo líka hérna önnu þróun sama þingi núna hjá verkamannarflokknum í hérna, er það ekki í Manchester? Aldrei Manchester?
6: Í Liverpool
5: ja. Að þá hélt nýri utanríkisráðherra Ed Miliband líka mikla hérna ræðu í hérna gerðið fyrradag og það sem að þar var einmitt sko svona má skynja nýja fjarlægð á mörgu leiti gagnvart Bandaríkjunum sérstaklega þegar kemur að Gaza, Palestínu
4: En við höfum svolítið verið að ræða þetta hérna á maður að trúa því að Bretarnir séu að fara frá Bandaríkjunum að því að Bretar hafi ekki haft neina utanríkisstefnu sem að Bandaríkjamenn hafi ekki bara annaðhvort blessað eða beðið
5: Bretar ekki fara frá Bandaríkjunum en kannski aðeins meira rúm
4: en þannig að gagnvart hérna þegar þau tóku þátt í svona einhverjum andmælum gagnvart Ísrael að þá sá maður að í breskum miðlum voru svona pælingar í því sko, hlýtur eiginlega vera að Bandaríkjamenn hafi bara samþykkt þetta að því manni fannst það svo ótrúlegt að Bretar væru í einhverju mikilvægu máli að vera með sérstaka áherslu sem að Bandaríkjamenn væri ósáttur við. Ég hef ekki ennþá séð neitt svona eiginlega fullyrðið að hvort þetta hvort að hérna, að því að Trump hefur náttúrulega verið að skammast út í Netanyahu svona undanfarið. Hann hitt hann til þess ekki þegar Netanyahu kom til Bandaríkjana, það fyrsta skipti sem það gerist í kringum.
1: Nei, ég held að sé líka bara svolítið erfitt að það engin kannski skýr stefna varandi það hvað Bandaríkin vilja og þá hérna erfitt að fara á móti ykkur sem að getur breyst hérna í næstu viku. Þetta samt rosalega áhugaverð þróun að ef þeir ætla að hérna Bretarnir að fara að beita sér þú veist gegn, ja, ekki gegn Ísrael eða að segja taka þessa afstöðu. Þetta svolítið svona, þetta alvöru frávik frá því sem hefur verið. Að, hérna, þú veist, hann ég held að koma inn á stærra mál sem sko að það sem þú komst inn á í byrjun þáttar að hérna nú fólk færið að sjá fram að það geti beðið hann af sér Trump, það eru tvö áréttur umlega í hérna forsetakostningar og já, fyrir sem stefnir sko að hérna þingmeiri hlutin geti horfið núna eftir tvo mánuði jafnvel í öldungadeildinni og þá þetta náttúrulega mjög hérna lítið svona stórum svona varanlegum breytingum sem maður getur farið í
4: En helst þá í utanríkismálum?
1: Helst í utanríkismálum og það ég meina, það nægar brýr sem er eftir að brenna á þessum tveimur árum, sko. En ég held að fólk hafi á þessum tíma þegar hann var kjörin aftur í seinnaskipti, sko, var fólk rosa mikið að hugsa, er þetta orðið eitthvað svona varalegt? Er Trumpismin bara nýja normið? Og ég held að því nýja normið þarna úti verður miklu frekar það að, hérna, þeim er kastaði burtu, sko, með látum, sama hver er við völdin. Hérna, alveg svo Biden, skilur hann normið var alltaf hérna, þú fegst alltaf tvö kjörtímabil sem forseti og nú hérna já, mér finnst allt stefna í að það verði bara ennitt skipti það sem verður skipt eftir
7: skiptum flokk eftir eitt kjörtímabil eða fram við sem horfir sko.
4: En þá áttu að byrja að tala kostningarnar eftir 2 ár.
7: Já, ég bæði að hugsa þetta sem verður núna í nóvember sko það verður sko staðan hann í könnunum er alveg grafalvarleg fyrir republikana. Það verið að við erum að tala.
4: Það breytir svolítið hratt sko. Oft sér maður eitthvað mikla breytingu en maður sér svolítið hraða breytingu núna.
7: Já, það hérna að fara í kostningar þarna úti með sko stríð á erlendu vettvangi, enn eitt stríðið verðbólguna og bara verðið sem fólk sér þarna á bensíndælunni.
4: Já, yfir 4 dollara.
7: Þú veist, þetta hérna stjórnmáli ekki alltaf rosalega flókin. Þetta bara bannvætt kóttill til að fara með inn í kostningabaráttu og hérna við erum að sjá demokrata vera að keppa þarna allavega ef þessar kannanir eru réttar við vitum að það getur verið einhver munur þarna á þá getur við farað að sjá þú veist republikana fara að tapa í þingsrættunum sem að engum hefði órað fyrir að eru þið samkynnusæð fyrir
4: í Texas og Alaska og...
7: Já, mér sé að sko þú veist eins og tölunir eru núna þá erum við að tala sko Florida, Nebraska, eitthvað svona dæmi sem átti bara, þú veist
5: Kansas,
7: eitthvað svona algjörlega bara kort sem að engum hefði dottið huga að búa til fyrir árið síðan eða tveimur.
4: Þú liggur svolítið yfir könnunum og
7: Jú, það er svona mín að læra kýr sko.
4: Svo þú slóst í gegn á hérna kostningarnóttinni.
7: Já,
4: það er einu maður sem að gaf til kynna hvert straumur lá.
7: Já.
4: En að því miður hlustaði fólki hjá því og dansaði að þögnu því.
7: Já, þetta var svolítið skrítið svona að vera
4: að horfa á skjáin sko. Þú varst eiginlega að segja strax í upp að þau ætti ekki að fagna.
7: Já, og veitir ég hérna hugsaði alltaf út frá bara reynslunni í Bandaríkjunum. Þetta er hluta því að þetta hefur setið svona í republikunum er að þeir voru alltaf yfir lengi, marga daga sko 2020. Og svo er þetta, þú veist, ástæðan bara svo að það við að telja á ólíkum stöðum og það þessi póstatkvæði, þetta getur verið rosa drama bæði núna.
4: Það var nú líka eftir, þegar Trump var kosin fyrst. Ég maður það að ég hefði alltaf svona tilfinningur hann myndi vinna, ég hefði alltaf ítlilega. Var með Magnús Helgason að skrifa langa greinaflokk þar sem ég var. Ég hafði svona tilfinningur að dyrði ströngur, sko. En svo svona var fjögulítið að segja, nei, anskotin, þetta verður bara Hillary myndi að geta, bara að sofa. En svo vaknaði maður og þá var hann orðið forseti.
7: Já, ég held að maður eru bara að setja einhverja svona væntingar hvernig þetta gerist og þetta er rosa, ég skila það svo vel að fyrir kjósundir það erfitt að hérna, ok, mitt lið var hérna yfir og ég fór að sofa og ég bara býst við að sama standi þér í Elísveitunar morgun.
4: En nú telja þér alveg eins af því að við erum með svona kostningastyrfræðing, þannig að ég ræði ekki við með að spyrja þetta. 2016, að þá hérna vinna republikanar í restina. 2020, það vinna demokrátar í restina, en það kjörstuðum er lokað með sama hætti og að þetta eftir að vera sambarleg sveifla af hverju var það svona ólík?
7: Já, það er þetta snýst að veruleiti sko landfræðileg mun á því hvernig kosið. Í Vesturríkjunum þá þetta rosalega mikil svona póstkostning, þannig að við erum að fá kannski niðurstöður til dæmis í Kaliforníu að aðstæðar á vesturströndinni tökur mjög marga daga að telja sem betur fyrir er aldrei spenna í Kaliforníu og svo leiðis en ríkin hérna Arizona og Nevada sem geta skipt gríðarlega miklu máli þar eru niðurstöður að berast seint á meðan að 2016 kosningarnar þær unnust aðalega í hérna Midwest ríkjunum Michigan, Wisconsin og þar sko þar held ég að tölurnar komi fyrir í hús og Svo verður náttúrulega, já, það verður
5: öðru
7: tímabelti líka.
4: Þetta eru fylki sem að geta dottið sikkur megin. Mm-hmm. Að þau eru að koma í ljós hvar þau lenda svona á íslensku tíma svona sexleitið um morguninn.
7: Já, ef allt gengur óskum, sko, svo er það er svo margt í gangi varðandi bara kostninga framkvæmdina þarna. Það er hérna búið að vera getum að langa þáttum það, sko, hérna það sem að republikanar eru með völdin sko, til dæmis stórum sýslum í Texas það sem að hérna, borginar kjósa demokrata alveg í stórum stíl og restin af Texas kýs republikana og það eru, þú veist, eða með bara þeir eru þessar sýslu í Dallas eða eitthvað svo leis og þú segir, já það verður bara einn kjörstaður í hverju sýslu sem mátt hérna, greiða atkvæði fyrir kjördag þetta er bara, þú veist, þú ert að hægra það svolítið fyrirkomulaginu til þess að fá ákveðna niðurstöðu, sko.
4: Til að draga úr vilja demokrata til þess að kjósa. Ja, það sem já, að republikanir meta, þessu hérna, yfirgnæfandi demokratar, mm-hmm. að þeir eru alltaf standi í vegi fyrir því að kostingarnir gangi svona smúð.
7: Já, það verið sér
4: að... Það eina það sem að því að við vorum að tala kannaninnar, og þær eru svona og alltaf vestnarta hjá Trump. En svo situr alltaf eftir, sko, hérna möguleiki á því að honum og republikunum takist að trubla kostingarnar svo mikið að þeir knýja hérna sína niðurstöðu í gegn.
7: Það algjörlega möguleiki, ég meina það hérna hluta vandanum við það að þeir vinna suma þessum embættum sem sjáum framkvæmd kosninga og ég meina við erum ekki að hugsa mjög langt tilbaka þar til sem að pressan var sett á Mike Pence hérna eftir 2020 kosningarnar það búið að skipta út svo mikið af svona hefðbundnu stofnanafólki í þessum stöðum að það alveg hérna bara eitthvað sem við eigum að hafa augun opinn fyrir að geta gerst aftur, sko.
4: Það því maður heyrði þetta svolítið rætt fyrir ykkur mánuðum, en mér finnst þetta koma upp mjög mikið á svona síðustu dögum. Það sem verið að ræða það, hvort það sé möguleiki að það verði svona eðlilegum kostningum, það er staði vegi fyrir eðlilegum kostningum.
6: Hefur þetta ekki alltaf verið að það sé gríðaleg tortryggni gagnvart hinum aðilanum
4: og
6: menn eru alltaf í einhvernum leik að færa til kjörsýslumörk og annað og síðan hérna til dæmis 2020 þegar Trump tapaði að þá voru alls konar gróusögur á fleigi ferðum sko, hvernig demokrátar voru að misnota kostningakerfið og
4: sumtu við farið fyrir dóm og
6: hvernig
4: það komist í það
6: þannig að það er bara hérna, þeirra móða að vera på held ég hvernig þeirra kerfi alltaf eitthvað að breytast og færast til og
4: hefur trú að því að hann haldi að fylg hérna, republikanar haldi til dæmis hérna öldungadeildinni með aðferðum við að svona draga úr getu og vilja demokrata til þess að kjósa?
6: Ég veit ekki til þess að geti gert það svo mikið en ég að vísu ekki sérfræðingur eins og sessun auðvitað minn hér en hérna ég held að það sem einn þriðji sko öldungadeilda manna er núna í kostningu þeir eru bara á 6 ára fresti og allir í fullrádeildinni þannig að þá þarf eitthvað mikið að gerast til að það nægi til að þeir missi meiri hlutan en það eru vissulega áhyggjur af því hjá replikunum að þeir séu að missa báða deildirnar.
4: Já. Og það byrjaði maður að heyra fyrir svona 3-4 vikum.
6: Já.
4: Að það væri að áður leiðu demokrata sér ekki að segja þetta og enn síður republikanar en með veist núna eða þetta bara dottið inn í að þetta er staðan.
6: Texas
5: það er talda meiri líkur en minni að demokrata vinni líka efri deildina, deildina. En það er náttúrulega bara spá, sko. Og allir svona hérna, ekki bara skoðanakannanir, heldur líka hérna svona veðmálamarkaðir. Þeir eru farnir að veðja á það hérna demokrata taki líka öldungadeildina. Og já, það talaði svona 95% líkur að þeir vinni neðri deildina og svona 55% að þeir taki öldungadeildina. En það náttúrulega mjög langt eftir. Það hérna, og varandi svona...
4: Það rúmum mánuður.
5: Já, tæpi 40 dagar ekki slúiðis.
7: Og hérna... En kostningin náttúrulega að mörguleita hafin
5: nógulega og það er náttúrulega búið að vera að reyna markvist að, hérna, að hafa áhrif á möguleika fólk til að kjósa og það hefur náttúrulega að einhverju leiti hafa endur skipulagning kjördæma verið í gangi sumstæðar hefur það gengið upp annars staðar ekki, stildum við núna var hæstréttur ef ég maður rétt að blokka terunni til að koma nýtt kjördæma kort fyrir Missouri held ég hafa verið og það var sett, bannað, gamla kortið verður sett, það sem gildir núna í, hérna, í nóvember en svo saman tíma
4: sem er það skipulega sem að demokrátar hafa rúlega
5: ég bara ekki alveg viss hver gerði það en það var ekki núna sem að reyndi að gera núna til þess að auka fórskot republikana og að samanskapi náttúrulega hafa verið tilurinni til að takmarka póstkosningu og að samanskapi hefur Trump verið að, hérna, að reyna að skilir það alls konar fjárveitinga frá alríkinu til einstakra ríkja við það að veit alríkinu sem veitt hérna, aðgangur og reynir stjórn yfir að vissu leiti yfir framkvæmd kosningana í þessum ríkjum sem eru þá ríki sem er stjórnað demokrátum en hérna nú var hæstur til dæmis að dæma það líka ólulegt þannig að ég held að sko eins og núna verðist vera eins og að hérna að við sem bara með þetta svona, þetta dæmingerða sem er náttúrulega þessi endur skipulegning og kjördæmum sem verið mjög lengi viðlóðandi vandamál og er ekki nýtt sko en hina tilröðunar sem eru svona yktari virðast ekki vera takast allavega svona í aðdragandakosningana þar að segja til að hafa áhrif á sjálfa kosninguna svo er annað mál hvað gerist eftir að búa er að kjósa eins og það var málið þessi gerist 7. janúar það var náttúrulega eftir að búa að kjósa sko. en hérna dómstólar virðist vera að stoppa það. En svo er náttúrulega spurning, gerist eitthvað sett taka er tekur Trump-stjórnin einhverju leyti skrefið lengra sett.
4: En það þannig
5: að neitar að hlusta dómstóla.
4: Það tekur sko viku 10 daga fyrir dómstólar að stoppa eitthvað. Þannig að það getur vel verið að koma einhver forseta hérna ákvörðun svo nærri kosningunum að það ekki hægt að taka tilbaka. Getur líka haft áhrif að það kosningar í gangi núna.
5: Það í gangi núna,
6: en þetta jaðrar nú að vera samsæri, samsæriskenningar.
4: Ég er bara endróm að umræðuna sem já, er í bandingunum.
6: Sko. En hérna, sko, það sem demokrata líta á sem sko, að takmarka rétt og frelsi einhver alltaf kjósa já. Að þá eru replikanar að segja að þeir eru að reyna að stöðva misnótkun á kosningakerfinu þannig að það eru tvö sjónarmið í gangi varðandi tilhugum kosninga
5: Kanskje bara bæta einu við og það þetta ekki sko ég held að þetta sé ólíklegt að það gerist eitthvað dramatískt sko en það ekki samsvarskenningar til en helsti ráðgjafi Donalds Trumps vill bara Trump lýsa yfir herlögum 4. janúar sko það bara það ekki
4: samsvarskenningar það alvarlega ég hlustaði á menn vera að ræða þetta einmitt og það sem að sko Hexet hefur verið að hreinsa til í Pentagon væri til þess að það væri hægt að beita hertum af því að hann búinn að henda út þarna 100 hérna yfirmönnum úr bandaríska hernum og setja sína menn inn og þá sátu menn bara við borði í bandarísku sjónvarpi og voru að ræða það alvörunni að þetta væri hluti af því að geta haft áhrif á kosningar
7: Ég ætla að mér það, þetta rétt að þetta fer að hljóma eins og samsvæðiskenningar en hérna og langlíklegast þetta að fara bara eðlilega fram það ég held að við að búast í því en mjög margt af því sem hefur verið í gangi myndu við segja að sé verulega svona sveig við bara svona lýðræðisleg norm og tekundir þetta hegðun hegsa þegar orðin sko þannig að maður hefur verulega ráðgjur af hann núna að hérna leika í auglýsingum það sem hann að hvetja segja hermenn að hermennum að þeir verða kjósa og það bara þú ert yfirmaður þeirra þú ert að segja þeim að fara að kjósa eitthvað ákveð það er bara norm sem að við viljum ekki sjá brotið sko
4: En hérna varðandi sem að Þorsteinn er að vísa í eins og hérna rökin fyrir í að hérna fá gild persónuskilríki. Það til þess að bara þeir kjósi sem hafi rétt á því, það segir republikanar. Demókratar segja á móti að það bara það persónuskilríki fullnægjandi fyrir sem að þeir eru að byggjum. Að þau eru bara fágætari hjá hérna láttekjuhópum og fleirum sem eru hérna svörtum og sem eru líklegri kjósendur demokrata, þannig að þetta aðferð til þess að gera það erfiðara fyrir demokrata kjósa. Hvernig, að því að þú fylgist með þessu? Hvað,
7: Já, ég...
4: Hvernig skildi, sagt okkur þessa deilu þannig að við myndum skilja hana?
7: Þetta er svo, skrítið, sem íslendingum finnst mér þetta náttúrulega bara, ég algjörlega sammála á reflikunum að það ætti að vera einhver opinber skilríki sem að væri bara sjálfsagt og eðlilegt að fara með. Vandamál þarna sem að þú veist, bent á að það rosaðu þess og það eiga vegabréf mjög sjaldgæft að mun færi í Bandaríkjunum eiga vegabréf og svo aðgengið að þessum gögnum það býður svolítið upp á að hanna kerfi það sem að þú getur útilokað ákveðna hópa og það það sem að fólk hefur áhyggjur af er að þú sem sagt, segir að þetta þessi skilríki þau verða bara aðgengileg á einhverjum stað þar sem við vitum ákveðnir hópar komast í þetta en aðrir ekki ég held að svona algengist í staðinu sem fólk fær næri þetta er það sem ég kallaði hérna DMV hérna svona aukutækja skráningin og þú veist það gefur þá þarf það eiga bíl sem eru þetta lang algengist en það samt ákveðnir hópar sem eiga erfitt með þetta en ég
4: sem eiga bara ekki fyrir bíl eða þá búa inn í slænir sitt í það sem að eru raunvæmlega ekki hægtar bíl
7: Já, og þú veist sem bara sem Íslendingur hugsa með samt auðvitað á bara að vera til skilríki þetta er ekki flókið en þetta er flóknara eins og við þekkjum frá Englandi það hérna viðorðið til þess að vera með svona miðlaga skráningu er bara allt annað heldur en við höfum hérna heima sko.
5: Já, þverpólitísk, sem er þverpólitísk viðhorf, sko, að hérna, þú er ekki verið með svona miðlega þjóðskráf eins og við erum hér, sko.
4: Og kemur manni svolítið óvart þegar maður er að skoða þetta, hvað hérna raunvægulega kostningin en það veik, hvað eru mörg álitamál og annars slíkt, en það eitt sem hefur verið sagt að hérna, að því varst að tala Hexet, að það var eitthvað svona hugmynd að það yrði, hérna, alríkis FBI yrði á kjörstað, það rifjaðist upp fyrir mér, þetta var svona umræði sem að var fyrir einhverjum svona tveimur vikum, að ég sá myndir af kosningu í Rússlandi. þar var alltaf einn gaur sem var satt við liðin á kjörklefanum með vopnaður sem er ekki góð stemming fyrir lýðræðislegar kostningar af að ég kannast við þetta til þess frá Afríku það ein aðferðin til þess að hafa áhrif á kostningar að fara inn í hverfi sem andstæðingarnir eru sterkir í og berja fólk senda bara herinn eða lögguna og lemja fólk það dregur bara úr viljanum til að kjósa ég segi ekki það að vera með vopnaða menn á, á kjósta hafi sambærileg áhrif en það samt sko af sömu tegund sem að þú veist að sýna einhvern veginn mikið vald nálægt að sem að þú ert að kjósa hefur áhrif ekki alla
7: ég aftur bara, mann virðist þetta allt saman frekar ólíklegt að það gerist en
4: þú býstu þið bara eðlilegum kostum
7: mér finnst það svona eðlilegasta spáin eða svona, hvað ég var að segja, miðgildi spáin er að bara, þetta verði allt normalt, en það samt þannig að maður verður að velta þessu möguleikum upp, sko það eru aðilar við völdarna sem hafa áhuga á hlutin sem við myndum telja vera bara verulega ólýðræðslega og hvort þeir fari framkvæmt
6: en nú eru kostningarnar á sem sagt það, nú sjá ríkin sjálf eða fylkin kostningarnar ekki allríkið
4: en allríkið er tilnum til þess
6: hann er að reyna að hafa einhver áhrif en hefur ekki orðið ágengt í því held ég
4: Nei.
6: En ég held að þetta skipti máli bæði í rauðum og bláum sko fylkjum að þau reyna að beita sínum kröftum á þann hátt sem þau geta löglega
4: erum vel að gerum að svolítið hissa sko. ekki trúur að ástandi sér svona á Íslandi
6: Nei.
4: Að það fer eftir í gott að síslumæðri sem fórum með kassan í sjáttarflokkum en ekki og hann hafi mist kassan hann út úr bílnum niður hlíðina því hann var með og svo margir á súvataferði sem að kussu vitlust Nei, þetta er eiginlega næstu í svoleiðis dæmi þetta var nú komul kjaftasaga frá Vestfjörðum sem að var svona og þá voru menn voru líka í sabbati við Borganes mjög viðkvæmir fyrir því kannast við það þá heyrði maður sko gamla svona tortrygni kom upp á yfirborðið
7: Já, ok, já, nei, sem, heyrðu lítið um það rætt sko
4: en þetta er ekkert í líkingu við það sem er í Bandaríkjunum það sem er bara gríðaleg tortrygni framkvæmt kostninga
7: Það já, og svo það bara þetta einhvern veginn öll þessi norm sem hafa verið svona ákveðin sáttum virðast vera upp í loft sko. Þetta eru svo ávert þetta sem við erum að tala með fulltrúadeildina að það er búið að breyta flestum kjördæmum þannig að þau séu við raun og verið aldrei spennandi nema við fáum svona ótrúlega afgerandi kostningu eins og kannanir benda til sko. Þá er þetta, þú getur hugsað að þú sért að klippa ríkið í tíu búta, það er hvernig þú föndurar kringum búsetuna hérna skiptir rosa miklu máli.
4: Og þetta reyna að safna atkvæðum andstæðinga þína, þannig að þau séu bara í þessu þremur, það sé tapað en sé búið að klippi þetta svona saman hann í að republikanar hefur möguleika að vinna sjö.
7: Já, það er rosa mikla
4: hægning.
7: Og það sem á að gerast er að þetta sé endurskoðað á 10 ára fresti, alltaf á bara 2020 og já, þegar að hérna manntalið er gert. En það er annað norm sem við verið brotið núna, af því að það er rosalega erfitt að spá fyrir mannfjölda á 10 ára fresti. Þú veist ekki hvort að þessi borg muni stækka og svoleiðis og hvernig pólitísk við var verða eftir 10 ár. Það er rosalega erfitt að gera það á 2 ára fresti. Það er það sem er að vera að gera núna, er að hérna, bæði í rauðu og bláu ríkjunum. Þá hefur verið sagt, að búa til kort sem að er raun og verið taka burt hérna þessi svona, spennandi kjördæmi. Þetta er allt falla 60-40 eða meira sko.
5: En svo er þetta líka, þetta er náttúrulega agalegt fyrirbæri en hérna, en það er samt mjög margar áhugaverður umræður sem spinnast í kringum þetta eins og til dæmi sko, það er ekki bara svo einfalt að þú reynir að hanna kjördæmi þannig að þú vinnir það, heldur þarftu sko kannski er það erfitt að hanna þannig að þú getur tryggt að þú vinnir alltaf kjördæmi og samanskapi að þú gerir það, þá kannski ert að toga til þín ómarga kjósendur sem getur hagnast þér betur í öðru kjördæmi þannig að þú getur þurft að mæla sko, þurft, hversu marga republikana þar inn í þetta kjördæmi til að segja vinni almennt séð og þá samt verður að gera ráð fyrir x mikilli sveiflu sko, milli kosninga þannig að segja núna sem við verðum að tala kannski 10% sveiflu gegn Trump að það eru sko kjördæmi sem búið að endurdraga þannig að republikanar eigi eiginlega alltaf að vinna þau sko, en í svona stóru sveiflu getur þau tapast
7: En svona meðaltalið það er samt, það er í raun og engin munur á því að skítapa og að tapa, skil ég ef að liðin eru algjörlega svona sundru, þannig að þó að það geti farið svo núna að þeir missi verulega mörg þingsæti, þá veist, það munar ekki þannig laga hvort við tapum með tveimur sætum eða
4: sko, ég heist þetta útskýrt þannig að ef að þú ert republikani þá átt að hérna, skipta kjördæmunum í fulltrúadeildinni í fylkinu og þú ætlar að gjörnýta þín atkvæði þannig að þú reynir að hafa þetta bara 55-45 en svo safnar við saman demokrátunum þannig að þeir mega bara vinna þessi þrjú kjördæmi bara 90-10 en þú eiginlega hérna, dregur úr vægi þeirra atkvæða svo kemur sér sveifla eins og sveitarlega benda á ef að hún meiri heldur að þeir sem að voru að deilis út reikna með, þá getur það algjörlega snúist í höndunum og öll sjöfylkin þín sem að þú taldir þú vera að gera þau örugga með því að hafa þau 55-45 en þú getur mistið öll.
7: Þetta aðeins sko flóki, sko, því að við erum finna að tala fulltrúadeildina, hún það hægt að hagra þessu svona, en síðan erum við með öldungadeildin og það stóra spurningin sko hvort að demokratar geti náð öldungadeildin og það auðvitað ekki hægt að draga línurnar
4: eitthvað nýtt.
7: Þannig að það engin svona hagraðing í bóði þar og það var, sem að sá þetta kort núna eftir síðustu kosningar, þá hugsaði mér að það bara það ekki séns að demokratar náðu þessu en nú sem sagt verið að tala við höfum talað hérna Texas og Alaska sem að var svona fjarlægur draumur og við erum farin að tala möguleika hérna á einhverjum sem að bara engum hefur dottið í huga væri möguleiki og þetta skiptir raunverulega miklu meira máli fyrir flokka að ráða öldungadeildinni heldur en fulltrúadeildinni vegna þess að þar eru skipan dómara til dæmis og auðvitað þetta sem við sáum eftir 7. janúar 2020 að það öldungadeildin sem að hérna hvað heitir það, verify hérna staðfestir úrstin
4: blessar kostningúrstin
5: telur atkvæðin, kannstu vot, þetta ekki
4: og hún líka lykilatriði eða á að vera hérna reyna kominu frá öldum og þau geta spriklað eins og við vilja í fulltrúadeildinni þeir ná engum árangri nema bara að vinna fréttatíma kvöldsins sko
7: Já, ég myndi að það fylgja því
4: velda. En geta það að vera óþólandi svo hérna
5: á Clinton
4: og
7: alls konar. Já, alls konar og
6: hérna. Það náttúrulega trubla reglulega starfsemi þingsins og líka hvað forsetinn getur komið í verk. Mm. Og það getur verið hluti af leiknum hjá þeim, en ef að þeir fá báða deildir núna í nóvember, að þá getur maður þurft að fara hérna, að hugsa það að þingið náði því í gegn að segja honum upp, ef þeir vilja losna við hann. Það var það allt í henni raunhæfu möguleiki.
4: Viltu spá hvort að demokrátar ná í öldungadeildinni?
6: Ég bara ekki nógu mikil kostninga sérfræðingu til að vera með spá. Nei. Það þá bara eins og að kasta upp peningi.
4: Bandaríkin óttúrulega flókin og fjölbreytt samfélag. Það erfitt að hafa einhverja tilfinningu fyrir kostningaúrslitum hérna upp á Íslandi.
7: Já,
4: þú langar að spá.
7: Já, ég svona finn til ábyrða sko þegar við höfum að tala þetta hérna. Ég segi bara þú veist yfirleitt þá bara einfaldasta líkani gott sko. Hvernig staðan í efnahagsmálunum? Já, hún lítur ekkert rosalega glæsilega út. Mm. Bæði bara verðið sem að fólk finnur og sko þróunin á skuldabréfamarkaði er skuggaleg þarna úti. Og síðan hitt sem þú mátt helst ekki gera í Bandaríkjunum að vera í stríð í útlöndum og hann hefur valið að gera bæði mistökin sem að þú mátt ekki gera sko. Hann mér finnst stefnan vera
4: hérna Ég sá eina könnun sem var listi hérna hvað til eru að vera mikilvægast þegar þú gengur til hérna í kjörklefan og þá voru nú það efnaðsmálin bara hérna, meirin þriðungur svo það til dæmis mál sem að hann vann sömuleita á síðast eins og innflytjendamál það voru 7% Þannig að svona hans mál, maður sá þetta eiginlega á þessu, að hérna, hann ekki góður í stöð, hérna, umræðan eitthvað en ekki, hann myndi vilja að væri annars staðar, sko.
5: Já, ég meina, hans sterku mál, einmitt sem að hérna, treyðu það að hann var kosinn, að hann mælis núna að hún sem minna treyst á þessum málum en demokratar. Og það þrátt fyrir að, og þetta náttúrulega besta sem að Trumpu með umbleginu, er það að fórustu demokratar heldur við líka frekar óminsel. En samt sem áður eru demokratar hérna, mælis meira traust til demokrata núna á hlutum eins og verðbólgu, efnaðarslíf og annars slíkt. Hluti sem að Trump mældist þrátt fyrir að vera mikil óanæmi Trump líka 2018 til dæmis fyrir kjörtumbilinu, þá var hann samt með mun hærra, hérna, hann var ekki að tapa þessum tölum, sko. Það ekki kom að slíku, sko.
4: Láka svolítið að ræða viðbröð hérna republikana sem frambjóðanda svona í þessum vikum sem eftir eru, svona 5 vikum búist þið við að menn reyna að aðgreina sig frá Trump?
6: Þeir ekki byrjaðir á því?
4: Já, svona eitthvað
6: Já, manni heyrist það og hérna, vinsældir hans þær tala bara sínu máli
4: Já.
6: En hérna ég held samt sko að Trump að hann var náttúrulega fyrra kjörtímabili að þá var þetta bara litið á efnagastefnu hans sem bara eitthvað svona fyrirbæri sem var bara gaga og en núna eru menn orðnir sáttari með ýmislegt í þessari stefnu en þetta er langtíma stefna sem tekur langan tíma að hafa áhrif og í millitíðinni þá geta blossað upp eins og núna krísur í skuldabréfamarkaði og sumir eru svolítið hrættir við þær út af því að skuldastaða Bandaríkjana er svo slæm.
4: Ég held að bara allur heimurinn eftir að hrættur við hvernig hérna, ávistun og krafan og ríkisskuldabrif var að hækka allstofar.
6: Já, það réttið í hvað hérna, sem sagt, verðbólguvæntingar við höfum. Ef að menn er að búast við að verðbólguvæntingar sé eitthvað að losna og færast upp, að þá er þetta eðlilega aðlugun að því þannig að raunvextir séu þá áfram bara ásættanlegir. En ef að þetta eru áhyggjur af bara óvissu og hérna áhættum í ríkisrekstri að þá er það alvarlega mál og hérna ég veit ekki hvor skýringin er réttari hvort þetta séu bara áherslur á það að hérna verðbólguvæntingar það eru angort eða það eru festar niður með ákveðnum hlutum ef að það eru að losna þá er það alvarlegt mál fyrir Seðlabankann og ef að líka sko bara alþjóðlegir aðilar er að draga sig út úr því að fjárfesta í bandarískum skuldabréfum sem eiga að vera mjög öruggar að þá eru þeir að verða fyrir hérna miklum afföllum af þeirri sölu sem er þá að gerast þannig að hérna þeir eru þá að hérna að skera í nefið á sér til að ergja andlitið eins og sagt er að þetta er þeir græð ekki á því að selja á þessum tímapunkti frekar að haldi í þau
4: en áhættuna krafan á 10 ára skuldabréfa þeim er eitthvað rúmlega 4% hún er nálægt 7,6% hjá okkur, við erum öllu vön hérna á Íslandi
6: já, þetta er náttúrulega mismunandi sko, skuldabréfa gerðir Já. Þannig að þetta er ekki
4: en bandaríkin er orðin svona já, aðeins yfir meðaltali bara ég meina það er ekki eins og þetta sé öflugast að hakkir við heimi
6: nei en það hefur orðið fyrir þessu áfalli með Íransstríðið og það er að hluti af þessu að olíuverðið hefur hækkað og það er að koma róti á verðbólguvæntingar og menn sjá ekki alveg hérna loka sem sagt, the game plan hvernig það endar þetta stríðsplan hjá Trump og sumir jafnvel farnir að tala sko að eftir kosningar þurfum hann bara að senda herlið inn frekar en að vera í þessu sko svona það sem ég kalla kirkingarslöngu aðferð við að fá Írani til að sætta sig við að vera ekki með kjarnorkuvopn eða vera með áætlunum að nálgast kjarnorkuvopn.
4: Mér finnst nú eiginlega næstu í allir segja það að þú getur ekki hérna skipt út hérna stjórnvöldum með loftarásum eða alltaf gera það verður að senda herminn og menn segja það eiginlega bara ómögulegt að forseti Bandaríkjanna geti tekið ákvörðun að setja herlið inn í Íran.
6: Já, þeir eru með náttúrulega landið bara í herkví og þetta bitna náttúrulega illa á almenningi. En
4: Íran eru 90 miljónir.
6: Já. En ég meina við veitum líka að það eru borgarastéttin er mjög órólega yfir þessari stefnu sko klerkaveldisins hvernig þeir eru svona beita sér að þeir eru með alls konar forgangsatriði sem eru langt frá því að vera að bæta kjör og lífskilyrði borgarana.
4: Já, en að móti sagt að með árásum á landið að þá eiginlega setur þjóðin á bakvið stjórnvöld.
6: Já, en árásurnar hafa hingað til verið á einhver mannvirki og drag úr getu sko hersins þeirra og þess áttar en þetta er farið að hafa áhrif og líka að stöðva sko tekjustreymi til þeirra í gegnum sölu og olíu og það er þessi kirkingar aðferð að þeir verði bara óstarfhæfir sem ríkisstjórn og þá verði myndist einhvers konar hérna stemning fyrir því að fara út á mótmál aftur eftir að þeir hérna drápu sko 70-80 þúsund manns núna fyrra árinu í mótmælum
4: Ég veit ekki hvað að þið vilji herfræðingar þetta
5: Nei, bara ég hef ekki séð neitt sko geta fært fram á einhvers konar samfærdur okkur því að innrás sé hérna nánast fræðilegu möguleiki sko bara nema bara með því að kalla milljón manns í herinn og hérna þjónýta helmingin af vestmiðunum bandaríkanum og fara bara í total war sko, eitthvað þannig sem er náttúrulega auðvitað ekki að fara að gerast sko en hérna, en þú veist, það er engin vinnandi vegur að hérna einhvers konar innrás og það er náttúrulega ef það væri það þá væri við búin að sjá það innrás, hún hefði komið í vor þannig að sko eina leiðin allt út úr þessu er bara er að hérna er að Bandaríkin játi ósigur náttúrulega ekki upphátt en hérna en í raun og veru sko.
4: Það er bara næstu ómögulegt fyrir Trump að gera það. Hann getur eiginlega ekki sagt ég vann stríðið og kallaði allt heim, hann getur það ekki. Af því það eitthvað svo augljóst að hann þá að tapa sko.
5: Einmitt, hann getur náttúrulega kannski ef að hérna demokrata vinna báða deildirnar, þá getur hann kannski bara kennt demokratum.
4: Er það aðeins bara varðandi þetta með hérna Trump og hérna hvort að frambjóðundunir aðgreinir sig frá honum. Það svona munur á því að menn stróki út hérna allt hólið Trump og sumunir því svo bara Nigel Farage hefur gert, hann hefur svona hreinsað einhvern veginn burtu samskiptin við Trump af því að það bara ekki vinsælt að tengjast Trump í Bretlandi. Það eitt, en er annað væri það að þetta væri það sem sagt útbreitt að það væri að verða til andstaða inn í republikanflokknum gegn Trump.
7: Ég á mjög erfitt með að ímynda mér þær aðstæður.
4: Hann á bara

0: eru sjálfstæðir stjórnmálamenn þeir eru allir farnir ja. Það eiginlega enginn sem hefur langa þingsetu ennþá og við vitum hvað hann getur verið hefningjart gagvart þeim sem stíga út felspor sko gagvart honum sjálfum ég held að vera frekar eitthvað svona hvað kallað þetta hérna góði tsarinn hérna vondur ráðgjafarnir að fólk var eitthvað að gagnrýna einhverja svona aukaleikara í þessu Trump heiminum sko að það kannski hegsett eða einhver að honum verið kastað fyrir rútuna sko en allt þetta fólk sem komið inn á þingi núna síðust ár það meira minna er þar vegna þess að Trump lýst yfir stuðningi við þau
1: góðir og gegnir Trumpistar
2: það eiginlega alveg magna svolítið að hérna, með að við hvað Trump óvinsæll með að við allavega kannanir hversu mikið lítökan hefur ennþá í flóknum og hérna og fólk hefur svona aðeins verið að hérna eins og í Michigan hefur hérna frambjóndin til öldugatinga eða hérna Rogers, heitir hann ekki, Mike Rogers hefur svona komið með svona tilkynningar eitthvað svona að verða að stöðva Íranstríð og eitthvað svona en svo á sama tíma og hérna og það svona verið að gera tilraun til svona fjarlæga sig svona aðeins út af því svona PR-strategi sko að þá kjósa þær ennþá með Trump í þingi sko þannig að það sko að hérna það hefur verið, þú hefur bent á það þrátt fyrir þessu óvinsældir þá leitun að fyrir fórseta republikana eða demokrata sem hefur haft svona mikil tök á einn flokki sko.
1: Hann með flokkin alveg í vasanum.
3: Já, það var einn fréttaskýrandi úr republikana flokknum sem sagði sko að munurinn á þessum tveimur kjörtímabilinu hjá Trump væri sá að í fyrri kjörtímabilinu þá hefði hann fengið alls konar hérna aðila sem höfðu reynslu úr stofnanakerfinu og þeir höfðu síðan sko mismunandi skoðanir á stefnu Trump og það að Trump lenti miklum vandræðum með marga ráðherra sína og sumir þurftu að fjúka en núna hefur hann farið inn á sem sagt það að finna fólk sem með hollustu við hann og maka reyminguna og að þeir séu þá síður vel gefnir til að sinna þeim verkefnum sem þarf að sinna.
1: Þannig að með margar skrýtnar á þeirra.
3: Já, þannig að áherslan hjá mörgum sem sagt að ekki að gaggrina Trump svo mikið núna heldur að gaggrina þá sem hann velur til samstarfs. En hérna...
1: En eitt í þessu, skotuðin, að hérna það svolítið alvarlegt að gaggrina eða út republikani og gaggrina Trump. Það eitthvað viðbröð frá honum en í kringum hann náttúrulega svolítið hatramur kjarni í hérna ef að þú værir sko þingmaður og færir í republikanum og færir að gaggrina Trump þú veist, þú munt bara finna það sko bara, þú munt bara finna á eigin skinni sko andúðuna sem að kvolfist yfir þig þess vegna held ég að þeir sem að voru að gaggrina og voru svona ítt í burtu megna því fólki allar ekki svona bjóða sig fram af því að það bara leggur það ekki á sig persónulega að vera með makarhefinguna á móti sér saman
3: Nei, og það var líka, þetta var náttúrulega meðvitað hjá Trump að mörgu leiti að hann, eins og ég kannski nefnt áður, að hann byltingamaður í því sem hann að gera. Hann að umbreyta kurs á mjög þungu, ef við getur líkt sko olíuskipi, hann að færa það til og það tekur gríðarlega orku og tíma til að gera það og hérna, þannig að... Ég nú var ég að missa þrótt
1: þetta skiptir máli vegna þess að þá spurningin mun Trumpismin lifa Trump af innan republikaflokksins og mun þær breytingar sem hann hefur gert á svona bara eiginlega kannski ekki að segja stjórnskipun en menn hafa verið að tala að sé ekki venjuleg stjórnarskipti þetta sé eins og svona regime change það sé búið að breyta hvað af þeim breytingu sem að Trump hefur gert á Bandaríkjunum munu lifa hann af?
3: Ég held að til dæmis tollastefnan, ég held að hún sé muni lifa af, ég held að þessi endur uppbygging á iðnaði sú stefna, hún muni lifa af ég held að hérna landamærin að þau muni lifa af að það meiri áhersla núna bara að fá fólk inn í landið með hérna löglegum leiðum og þá eins og Trump hefur lagt út að gera það þannig að velja úr ekki bara fá veist, heilu fangelsin sem fólk er að losa í Suður Ameríku til að senda það fólk suður neð norður til Bandaríkjana það voru hans rök og ég held að þannig að þú ert að tala þarna miklar breytingar reglugerðafargani sem hann hefur verið að reyna að skera niður að það mun byggjast upp aftur eins og sagan bendi til að því að þeir fari gegnum svona upp og niður sveiflur í reglugerðafargani og þannig að það breytilegt en ég held að þessi áhersla allavega muni lifa í einhver tíma við sáum til dæmis að þegar framfaraöldin var í Bandaríkjunum

0: Bandaríkjunum bara þar síðustu aldamót með William McKinley og Theodore Roosevelt og svona og þær breytingar á tollastefnu og svona hvernig að laga hag hinn almenna manns, þessna var þetta kallað framfaraöld eftir glæstuöldina sem var þá hérna ræningja barónana og, og alla misnótkunna sem átt sér stað á verkalíð Bandaríkjuna þá að það fjaraði síðan út í svona í kringum hérna uppgangin fyrir kreppuna miklu og ég meina ef ekki lítum til að ég meina þetta allt breytingum háð en ég myndi halda þetta þetta lifi Trump allavega í áratug ef ekki meira
1: þannig að Trumpismin lifi Trump af
0: í einhver tíma
1: og örgla inn í republikanflokkum
0: já já og flokkarnir þeir breyta sko áherslum að að til dæmis demókratar sem voru meðfylgdu eða sem sagt voru fylgjandi því að hafa þrælahald í kringum hérna borgarastríði að þeir sem sagt náðu síðan einhverri mikilli umbreytingu þegar John F. Kennedy var kosinn forseti sem leiðtogi demókrata og frá þeim tíma hafa demókratar verið svona flokkur góðamannsins en nú Trump að sem sagt sem persóna þessi mikli baráttumaður sem hann í raun og veru að umbreyta replikanfloknum frá því að vera svona önnur útgáfa af demókrataflokknum sem var svona bara aðeins herskári aðeins harðari í velferðamálum en að mörgu leiti svipaða fríverslunar áherslur og demókratar voru með en hérna þetta landsla breyti svolítið líka bara af þessum personum sem eru leiðast í fórestu eða já, kjósast í fórestu
1: Hafsteinn, mun Trumpismi lifa Trump af?
2: Já, ég held að sé margt sko, hugsa fyrsta leið bara Trumpismi sko sem stefnu Bandaríkjana. Það mjög margt sem að Biden róplaði ekkert við eins og innflytjum stefnunni, tollastefnunni þetta var...
1: Afstöðnu til Evrópu?
2: Afstöðnu til Evrópu, það var... Já, þannig að mjög margt að þessu gæti verið varanlegt sko það er hérna, tilfellið svo hvort að við lítið flokkinn Já, ég held að það verði tilfelli, það búið að svona, þessi hefðbundu stofnanir innan flokksins eru líklega breytar og það hérna er auðvilt fyrir okkur núna að hugsa að já, ok, hann verði líklega kosin burt núna í næstu kostningum og svo leis þá tekur bara við annar hringur það sem að demokrátar komast að valda og það mjög stjórnmáli í dag hygglar stjórnarandstöðinu rosalega mikið það svo auðvelt að hugsa bara að það allt ómögulegt hérna fólk að fá upplýsingarnar með öðrum hætti og það tekur hérna ákvarðanir yfirleitt.
1: Það ekki stjórnarflokkar sem halda vinstandi sínu nema Meloni?
2: Það bara andstæðan er svo fljótt að vera til þannig að ég held að það verði hérna og það sem verði svona bara hvort að Trump líka hafi áhrif á bara stjórnmálin almennt hvernig við hugsum um hvað stjórnmálin maður á að gera og hvernig hann berst fyrir árangri, það ég held að þetta gæti
1: alveg, Mér finnst ég að bara var við á Íslandi sko.
2: Já,
1: margt í aðræðanda þjóðratkvækriftunni myndi mig á Trump sko. Það sem að allir eru eiginlega bara talin í sinn hóp það eru eiginlega ekkert samtala sem að við erum eiginlega að hittast ykkur star Mér fannst þetta að vera komin inn í Trump tíma
2: Ég er með svo óvinsælega skoðuna sem ég fannst þetta svona ágætlega málumlega umræður hérna
1: Það var hægt að finna þeir sko ég vissi að þær umræður það komu margir hérna nýja raddir fram og margt gáfulegt sagt í andræðanda hérna kostningarna en ég ekki vissi að það hafi verið raunverulega straumurinn sem að réð
2: Ég finna nefnilega í hvert skipti sem ég verið þessu skoðun þá erum skotin alveg niður bara með
1: Þú farið ekki að klára núna en eitt sem að gæti breytt kostningunum eru náttúrulega demokrættar þú veist það er eitthvað við demokrættarflokkin sem að er svona þeir gæti alveg yfirlegt þetta fyrir sér með svona gaggrinni á konan annan inn í svolítið flokkadrætti inn í flokknum þú er ekki áhyggjur af því
3: Jú, ég myndi alveg hafa smá ágjör af því sko það náttúrulega er átök, augljóslega átök innan demokrataflóksins og hérna og því það nú horfa náttúrulega allir til þess hvað gerist eftir 4. nóvember, hvernig hérna mun Cory Booker leiðtoga demokrata í nærdeildinni ganga að verða fósiti nærdeildarinnar og til þess þarf að náttúrulega hérna er betra að hafa fleiri þingmenn sem eru sympatískir honum og færri að þeim innan demokrataflóksins sem hafa verið mjög gaggrinir á hann sem að gefur býrur lauslega til svona ákveðnar hérna kvata
1: En honum hefur ekki verið ósk sinni held ég, eða?
3: Já, það verður alveg stór hópur sem verður mjög gagnrýna á, sko, heldur betur. En svo líka með öldungadeild, þú veist, hvaða öldungadeild sæti fá demókratar, sko, frá republikunum og hvaða frambjóðendur demókrata eru frambúið þar, til dæmis Michigan, það sem Abdul El Said sem hefur verið mjög gagnrýninn á, hérna, fórustu demókrataflokksins. En annars held ég að, það sé ekki stóru vandamáli, sko, að þessi demókrata gera eitthvað mjög skipt til að klúra þessu. Ein, hérna, heyrði svolítið góða hérna, lýsingu á hérna, þessu ástandi núna, sem var þetta er ekki blá bylgja, eins og til að tala blue wave sem að koma. Þetta er ekki, þetta er ekki kyrt áfram með einhvers konar ást á demókratum, sko. Nei. Heldur er þetta meira svona red sinkhole. Það sé að þetta er klúður republikana. Og hérna og að samanskapi finnst mér ekki sko vera eitthvað svona skýr lína að koma frá demókratum svona þvert á sko heldur er þetta meira svona einstaka frambjóðendur í sínum kjördæmum sko sem að berjast í sínum hérna sínum kjördæmum gegn sínum andstæðingum sko þannig að ég myndi hafa einhverra áhyggjur af því en ekki ég held þetta aðalatriði er náttúrulega bara republikanar að tapa þessu kosningum fyrir þannig að demókratar sé að vinna þar sko
1: en það getur verið hættulegt ef að hinn flokkurinn ætlar bara að bíða og bíða eftir að Trump klúðri kosningunum það getur verið hættulegt sko
0: eins og við sáum í þjóðaratkvæðagreiðslunni hérna já. Að hræðsla hefur miklu meiri áhrif heldur já. En einhver boðskapur einhvern ávinning já. Og núna eru replikanar með Trump í forystu að reyna að hræða bandaríkjamenn upp úr skónum við að benda á demókrata sem séu bara sko kallað á lúnis eða, og þeir séu bara komnir út í einhvern kommunískan farveg sem sé bara
1: kommunista.
0: Já, já, og líka þessa hérna sem Al-Sayed eins og hann var að vísi að, og Mandami þetta, og það eru miklu fleiri sem eru í framboði sem hafa viðrað svona róttæka skoðunir þá erum við sko Alexandra Ocasio-Cortez sem við talað að það sem hinn róttæki armur demokrataflokk sem sé í raun og veru er bara skandinavísk velferð en það sem hefur komið út úr mörgum sko frambjóðundum sem eru þarna líka er eiginlega bara sko einhver ágrip af hérna kommunista manifestóinu og ýmsum setningum frá Karl Marx sem dæmi og það vekur svolítið óhug þannig að ef að demókratar eru að skemma fyrir sér þá er það út af því að slíkir kandidatar eru að láta á sér bera miklu meira en áður hefur verið
1: En á móti heyrir maður svona sjónarmið eins og svo sem Við erum bara komin inn á tíma ef þú ætlar að sigra kosningar eða hafa ykkur áhrif í pólitík þá verður að vera með svona einhvers konar róttækni, þú talar Trump sem hérna byltingamann, hann náði völdu með því að vera ultra róttækur og það eiginlega eina ef að demókrataflokkurinn ætlar að koma fram eins og sósíaldemókratar og kristilegir demókratar í Þýskalandi þá bara, já. Það enginn að byggja það sko.
0: Já, en byltingin hún kom úr hægri átt, þetta svo skrítið já. Sko að Trump eiginlega brást við ástandin sem ég nú rætti í fyrir þáttum já. Að það sem miðstjettin var þeirna fórnalamb sko fríverslunar, þar sem störfin færðist úr landi og meðallaun sko bara venjulegs fólks í bandaríkjunum staðnaði.
1: En þetta er sama greiningu já, Bernie Sanders er búin að vera með í sko
0: Já, en á sama tíma var hérna framleiðni vöxturinn stöðugur þannig að bandarist hagkerfi var virkilega að skapa verðmæti vandinn var að þau fóru bara all í sama vasan sem var sem sagt fyrirtækin og eigundu þeirra og bandarísk alþýða hins vegar fekk ekki þáttöku í þessari miklu velferð og hann sem sagt kemur inn og að segja við þurfum að breyta áherslum en viðhalda kerfinu þannig að það svolítið munur á demókrötum sem eru núna sko að tala sko að hérna enga eigur sko að gera þar upptækar
1: En Bernie var með sömu greiningu eins og þú varst að lýsa og eiginlega miklu betri heldur en
0: Já, hann var með hana frá vinstri, hann vildi bara stærri í sósialisma Trump ekki þar
1: Nei, ég veit það, en þeir voru með sömu greiningu og hvað verið að bandaríkjörnum
0: var...
1: Núna eru þetta kannski hérna sem ég eiginlega velta upp hvort að þetta síður átökin í bandaríkjörnum á milli róttakari hluta demokrataflokksins og Trumpistana og makarhefingarna að miðjan sé ekki til eins og við erum horfið upp á í Þýskalandi
0: en greining börni, hún var bara á auðnum hún var ekki á þessari alþýðu manna sem voru viss að missa störfin út úr landi og það er hinn mikli munur á Trump og börni af því að Trump gat virka þetta fólk að ég sagði ég ætla að laga þetta fyrir ykkur eða kjósi mig og það virkaði
1: hann var tilbúði hans var einhver myndi segja populískara og smalli inn á meðan að
0: já, en jafnvel orðið populismi er svolítið ódýrt og gerir lítið úr því að það var þarna alvöru greining á alvöru vandamáli og hann nýtti það bara sér á þennan hátt að vera með fjöldahreyfingu sem að myndaði og hún kom hann til valda.
1: Já. Ég kannast við að það var eitthvað sem leik sér á því að fá Bernie til þess að fara inn í sko, svæði sem höfðu farið yfir til Trump og einmitt út af þessu sem við erum að ræða hér af því að hann raunverulega með svo líkt erindi og Trump eða líklega greiningu á því hvað að lífi þessa fólks og þetta var svona áhugaverð heimildamind en hann náði alltaf að tala við fólkið og sumir hérna voru alveg til í að já, kaupa svona hans rök og hans sín alveg eins og Trump sko, því að Þetta fólk sem í vanda, býr í samfélögum sem búin að vera stöðnun í 20-30 ár og er ekki horfa, hérna, horfir ekki fram á neina lausn og allir að koma til þeirra og raunverulega ljúga ykkur, það sé rétt handa við hotnið, hérna, gerubreyting á þínu lífi, búin að vera hlust á það í 30 ár. Herðu, Hafsteinn, þú ert kostninga specialist. Einhvers þar heyrði ég Trump segja að það skiptir engu máli þetta með skoðanakannanir. Kostningar ráðast alltaf á síðustu tveim vikum. Hvað, hérna, þegar hann sagði þetta þá fannst mér þetta að heyrðu, kannski hefur hann bara rétt fyrir sér. Kannski er hérna, eitthvað eftir að gerast í aðdraganda þessar kostninga sem munur raunverulega stjórna því hvernig sveiflan verður.
2: Ég kalla þetta October Surprise er það ekki úti að hérna komi eitthvað alveg í lokin og ég held að það sé að það eitthvað til í þessu hjá honum að hérna þú getur náð að sveifla þessu alveg í hérna lokin
1: en líka bara þú getur það svo gerist það líka, ég hef sagt að hérna til þessu þjóðrættakurinn ég var ekki að spá, þess að ég sagði við munum ekki finna sveifluna fyrr en að hérna kjörklefin fyrir að blasa við fólki og svörin þeirra í skoðanakonunu verða svona meiri alvöru
2: Já, ég held að sá tími sé eiginlega komin og ef ég væri trömpa með þessa greiningu þá myndi ég eiginlega frekar vera enn hrættari að þetta vera stefna í ranga átt fyrir sig vegna þess að, jú, að við erum komin mjög nálægt kostningum oft er talað kannski að svona þremur mánuð fyrir kostningar þá eru kannanir ansi nálægt úrslitunum og hérna það sem er verið að gerast síðan að það verður þrír mánuðir að kostningadegi er bara það að demokrátar hafa sótt í þessi veðrið aftur, dag frá degi og þeir bara línan liggur beint upp á við fyrir þá og niður fyrir Trump þannig að ef það eitthvað sveifla þá finnst mér svona fleira benda til þess að hún verði í demokrátáttuna heldur en republikanáttuna en ég meina auðvitað það rétt, þetta bara sjálfsagður hlutir að eitthvað getur gerst sem að breytir stjórnmálum
1: Við vitum að þegar við erum að tala framtíðina þá erum við að tala framtíðina en við erum ekki láta eins og við sem að tala orða hluti
2: En svona þessi dýnamík, mér finnst hún það er orðið rosalega eftir að snúa þessi við og ég kem eftir inn að þess að bara einföldu greiningu það þarf til þess að þetta er rétt hjá Trump að kannanir hafi rétt rangt fyrir sér þá þarf eitthvað að gera sem er meira heldur en það að vera í stríði og að vera í efnahagsörðuleikum ég bara sé það ekki gerast á næstu vikum
1: en það, vera, kannski, hann, það er ekki til svo stór kanninn að draga upp úr hatti
2: nei, ég finnst það rosa ólíklegt sérstaklega fyrir mann sem er sko búin að sitja í sex ára af átta og það, nú fer þetta mjög margir eru að berða saman við stuðina 2006, það sem að Bush var komin í algjör öngstræti hérna, efnarslífið að vera að stoppa og hann var fastur í Íraksstríðinu og ég menna dæmin eru sláandi úrslitin þar voru þetta bara að republikanum var sópað burt og staða Trump núna er verri en Bush var á sama tíma
1: Það er í vinsældum
2: Vinsældunar hans eru minni heldur en að það voru eftir 7. janúar þetta er ef maður ætlar að reyna
1: ef hann þess að snúi sig við að þá er hann eiginlega sko stórkostlegasti stjórnmálamaður allra tíma hann reynda til þessu vera
0: hann er að verða fórnala verðbólgunar alveg eins og Biden var sem kostaði Biden kostninguna var að verðbólgan át upp raunlaun almennings og hérna staðir að vestnaði þetta sam er að gerast núna við sjáum til dæmis þessi mæling á launa framleiðnibilinu að það er að hækka núna bara í tíð Trump þvert á það sem hann stefnir á og ríkisstjórn hans hefur lagt mark áherslu á hækkun raunlauna fyrir almennings að það er ekki að ganga út af þessu óvæntu áhrifum frá olíuverðshækkun og út af þessu Íranstríði.
3: Má ég bregðast betra að það líka að snúa þessu við sko að segja hérna að þetta er náttúrulega annað kjörtíðumbil Trump en þetta er samt ekki hefðbundið annað kjörtíðumbil því að hann kom annað kjörtímabil á milli hjá Joe Biden. Og Trump vinnur bara mjög glæsilegan sigur, kosningasigur fyrir tveimur árum, innan við tveimur árum. Og honum hefur tekist á þeim tíma að hérna að verða óvinsælli en Bush eftir að Bush var búinn að vera 6 ár samanlagt í fórsetaembætti. Og það náttúrulega ákveðið afrek, pólitískt afrek. Þannig að hann má líka snúa þessu hinsegin við og segja sko og þú veist ef hann myndi bara segja núna á morgun Íranstríðið búið. Þú veist bara ég ætla hérna og ég ætla að setja hérna útflutningsbann á dísilolíu og ég ætla bara handstýra verði niður núna bara í nokkra mánuði. Ég ekki viss hann myndi tapa svona illa. Alla vekk svona illa. Þannig að þú veist að það þarf ekki eitthvað þú veist ég er ekki segja það mun alls ekki gerast
1: og ég kemur eitt sveit sem að hérna þið heyrið oft talað Það svo hversu vel hann tengdur? Því, það eitt talað að sko þetta veikleikinn hjá honum að hann búinn að eins og þú ert að lýsa hann búinn að losa sig við alla gagnrýnendur og hann bara með jámenn í kringum sig hann með einhverja konu sem að skammtar honum sko fróðleik upp úr hvað á internetinu og hvað í fréttunum og það hérna þeir sem að umgangast hann segja að það er ekki gaman að koma með vondtíðindi til Donald Trump þannig að það velst svona eitthvað sem að hann heldur hafið þið trú á því að hann sé ekki svona hann geti verið að algjörlega vanmeta andstöðuna við sig telur að vera bara áróður í CNN og eitthvað fleira heldur hann sé hérna einangraði frá raunveruleikanum
3: Það alltaf mjög auðvelt að fá þá mynda Donald Trump að hans mjög einangraði frá raunveruleikanum og meiri luka fyrtur ég meina það hérna svona ákveðin lífskjara krísi í Bandaríkjunum og verðbólga og hérna og fólk að kvarta undan hérna efnahagsþrengingum og eina sem hann getur talað um þyrluballarinn sinn og nýja hátíðsalurinn þannig að gefa út í kynna maður sér ekki já, alveg
1: en Þorsteinn benti á hérna eitt í sambandi við hans fyrir að þegar hann kemur inn 2016 þá nær hann að ávarpa raunverulega meinið í bandarískum stjórnmálum og það menn geti deilt það hvort að hans laust sér réttið ekki en hann öfugt við Hillary gat ávarpað hvað var að
3: hann alltaf er sko
1: hann er ekki einangraður en það
3: hann er sem þetta ávarpað það núna með að segja að fólk hafi rangt fyrir sér.
0: Já, já, en svo líka má ekki horfa fram hjá því að jafnvel Grænlandssamningurinn sem flesti telja sigur fyrir Dani og Grænlendinga
1: ég ekki saman því
0: að, ég meitt ekki heldur að þar hann búinn að tryggja Bandaríkjunum sko ævarandi rétt til að hafa aðgang að Grænlandi og í skjóli þess þá hann með hérna fylkistjóra frá Louisiana Landry sem líka sem sagt aðilans í Grænlandi til að styrkja samband Bandaríkjun og Grænlands og það að örugglega áætlun í gangi það að skapa samfélagslega tengingu við Grænlendinga sem með tíð og tíma mun taka við að tengingunni við Dani og ég held að þetta sé sko stór sigur hjá honum að
1: sem að við þekkjum, þetta er sama tengingu við erum við Bandaríkin að við erum lítil þjóð eins og Grænlendingar og við getum ekki verið sjálfstæð nefn að fá vend Bandaríkjana og Grænlendingar munu lenda í nákvæmlega sömu stöðu og við
0: mjög líklega
1: inn í áraugasöðu hérna Bandaríkjana og sjálfstæð þeirra að vita það allir að það hangir upp á því að Bandaríkjana mun lofa vend en þetta nákvæmlega. Er staðan sem við erum á
0: já, já. En þetta er mikill ávinningu fyrir Trump og ég horfi ekki á Trump sem persónu lengur af því að hún er svo óútreiknanleg og ég lít bara á sem sagt þessa stjórn og hérna þessar áherslur sem koma í gegnum hana hvernig sem hvort hún sé skipu jámönnum eða neyi eða hvað það er að þá eru þarna ákveðnar efnaðarslegar áherslur og pólitískar og hann er að ná ákveðnum árangri og það getur verið að núna lítum við á þetta sko út af þeim hérna bakslugum sem hann er orðið fyrir í ár að þetta sé bara vonlaust spil hjá honum og hann getur tapað illa í miðanakostningunum en síðan eftir ár gæti þess vegna sko matið á honum verið gerð breytt þannig að ég held að þetta sé ekkit sko fast í stein hvernig matið á honum er hvernig kjósendum eru líta á hann sko í núna eða eftir ár þetta getur allt breyst
1: Viljið þið talað um Grænland, hvort það hafi verið sigur Trump eða ekki? Við erum búin að kjafta því og þá stund að við teljum að Trump hafi náð góðu fram fyrir sig með því að vera með hann bakslagang að Grænlendingar og Danir skrifuð undir og fannst þetta að vera vel sloppið miðað við hvað hann hótaði en hann náttúrulega fékk í allt sem hann vildi.
3: Já, ég þekki ekki, ég kynnti mér ekki Grænlands samningin nógu vel til að en hérna hins vegar bara náttúrulega voru Bandaríkin með allt sem þið þurftu á Grænlandi fyrir
1: Ekki alveg svona geirnelt í samningin sko.
3: Þetta er engin sko, þessi ekki samningur með öðrum orðum, ég getum orðað þannig að hefði Bandaríkin innlimað Grænland það hefði það náttúrulega verið eitthvað skonar gjörbreyting á hérna bara landakortinu þetta er augljóslega ekki gjörbreyting á landakortinu. Þetta er bara hérna ég segi þetta með fyrirfara, ég ekki búin að kynna mér þetta alveg nú vel en hérna, en þú veist þetta er ekki gjörbreyting, þetta var náttúrulega að fara fram á einhvers konar hérna, gjörbreytingu á landakortinu það var bara að fara fram á endur breyta landamærum, sko, þú veist þetta er ekki þetta fer ekki hálfalið þanga,
0: sko en orðið, sko, ævarandi, forever það er eldra orð, perpetual og það er í
1: stjórnarskrá bandaríkjanna
0: Nei, þarna er samningur sem er ævarandi og lifir af Danmörku, hann lifir af samband Danmörkur við Grænland og hann gildir áfram þó að hérna grænlendingar verði fullvalda ríki. Þetta er gríðaleg söguleg breyting í ítökum bandaríkjana á þessu svæði.
3: En var það ekki með vatnasamningin þeirra líka?
1: Nei. Það er svona skarpari framtíðasýn hjá bandaríkjamanum heldur Dönum. Það sem að bandaríkjamenn gerir ráð fyrir því auðvitað verða grænlendingar sjálfstæðir á endanum, þannig við skulum tryggja okkar hagsmunni ef að það verður, að meðan að maður sá ekkit svoleiðis til Dananna, sko. Þannig að sömuleiti fannst mér svona skýrari framtíðasýn hjá bandaríkjamennum í þessu. En þegar þú ert að segja þetta, að þú þættur að horfa á persónuna, þá ert að tala að ýmislegt sem að Trump ríkisstjórnin að gera er stefna sem á sér einhverja djúpa rætur í bandarísku samfélagi og þeir eru að ná árangri því og það er kannski það sem að mun halda áfram.
0: Já, svo eru þeir ekki að ná árangri, það er eftir mistök og bakslög og annað, bara eins og í lífinu almennt, að það gengur ekki bara svona, veist, engang tre, en það getur gert það eftir einhver ár. Þannig að hérna, þetta tekur tíma til að hérna, skila sér og eins og ég nefndi hérna í síðastri kom að það er, hérna, kom hik á menn sem ætlaðu að hoppa yfir tollamúran að fjárfesta í framleiðslu einingum í Bandaríkjunum út af því að hæstiréttur hafði dæmt honum í óhag og líka það var að styttast í eins og ég hafði hérna bent á að styttast í kjörtímabilið hans og þannig að hann fari frá völdum en hérna samt sem áður getur það samt gerst að þessi peningar komi og fari í þessa uppbyggingu sem hann hefur alltaf verið að leita eftir og tala um.
1: Þú trúið því?
0: Ég trúið því ekki, ég nefni að það getur.
1: Skoða ég og þá sé ég öll fjárfesting sem í Bandaríkjunum uppbygging á hérna gangnaverum.
0: Eins og ég er, já, en þarna, við erum að tala hins vegar sko að bílaframleiðsla og annað sem bandaríkjamenn er núna að setja tolla á að það færist inn til bandaríkjana til að losna við tollaveikin og það er þannig framleiðsla sem við erum að tala um sem hérna, þessi samningar er að ná til
1: Erðu gaman að fá okkur að tala Trump Þetta ekki hafstir þetta gaman að tala Trump, hvað talar Trump einhvern tímann við daginn alltaf
2: Ég lítið nú sjaldan upp úr tölvunni, sko, maður nú bara mest eitthvað að grúska, sko, en jú, mér finnst rosa gaman að tala að spá í þessu, þetta eru svo stóra spurningar, þetta er einhvern veginn erfitt að vita, þú veist að fá okkur til að hugsa hérna hluti sem maður kannski er ekkit dagstaklega að hugsa svona stjórnmálin langt fram í tíman og svoleiðis, mér finnst þetta
1: fróðlegt að ræða þetta, sko. Trump gerir þetta, því hann er umlega fíkta í öllu, sko, við höfum átt sem að samtölum breytingar á háskólasamfélaginu og við höfum átt samtölum hérna alla öll lög samfélagsins, af því að hann eins og þú ert að tala með þessi byltingamaður hann raskar öll, hann búin að algjörlega raska hérna stöðun í heiminum gríðalega áhrif í Evrópu
2: Já, ég bara hætti þessi miðræði ég minnst þetta ávert með Grænlandssamningin, sko, ég samanlega þetta er þetta ávert þetta sé varalegt en út bara frá pólitík svona tímas í dag, þá var þetta ansi miklu fórnað í samskiptum við Evrópu, ekki bara við Dani og Grænlendinga heldur bara hvernig samband Evrópu og Bandaríkjan er það er hvort það sé varalegt eða ekki veit ég ekki
1: heldur þetta grænlandsmál skipti kjósundur í Bandaríkjan með einhverjum máli
2: já þá ég kem alltaf með þessa sömu greiningu, stríð og efnagasmál
1: en stríð er utanlandsmál en grænlandsmáli var aldrei svo stort að geta flokkast þar undir
2: ekki held ég það nei en þú veist, svo er þetta við munum vera að ræða að það er fólk hvernig kringum hann sem að maður svona hálfur angolugur í augunum Það er, þú veist, Marco Rubio er bara alvöru hugsuður, sko, þannig að kannski er þetta eitthvað það hann komið, þessi stefna, ég meina það er ekki bara einhverjir bjánar hérna í kringum hann, sko. Mm.
0: En þeir vildu, sko, styrkja aðstöðu sína gagnvart, sko, framgangi rússa í norðurskautinu, að hérna, að nú eru bandaríkjamenn komnir með miklu sterkari stöðu gagnvart þeim því svæði og það
1: getur... Það getur það gangi eftir, þá þurfur að Kanada líka.
0: Já, hann vill þá líka.
1: Já, ég veit það. Þannig að ef að fyrst hann tekur Grænland, þetta eiginlega gengur ekki upp nefn að ná einhverju samningum við Kanada ef maður gerir
0: það
1: sama.
0: Ég hugsa það lægist eftir einhver tíma sko. Þetta bara það þarf ekki annað breytingu sko að nýr forseti eða nýr forsætisráðherra þá breytist þetta aftur held ég að þeir eiga svo margt sameiginlegt og mikla hagsmuni sameiginlega.
1: Já, ef við halda áfram hugmyndu sínum að byggja þennan dóm yfir hann virkar ekki, það virkar ekki þessi kvelvík, það var Kanada sem með sko, sem að svolítið ágætlu við hugmyndra. Það þann gaman að fá okkur hérna að tala um Trump og kannski mest útrú Trump Þorsteinn, Hafsteinn og Sveinn en þið tóku eftir þessu að það eru tvö enn í endan og öllu nöfnun en við ætlum að halda áfram hérna verður bara við erum alltaf að skilja heiminn og sjálf okkur og samfélagið, næsti kallur eftir augnablik
4: Samtalið, skoðunarskipti og umræða er grundvallur lýðræðisins Í þeim efnum þar gegnir samstöðin mikilvægu hlutverki Ég heiti Árni Guðmundsson og ég stýði samstöðuna.
5: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
6: Nú, krísa fjölmiðlana mikil og verður eiginlega stærri bara dag frá degi. Hann Óðinn Jónsson, blaðamaður og fyrir fréttastjóri RÚF, hann leit við í vikunni og spáði í spilin með mér framtíð frétta og fjölmiðlunar hér á landi. Og við fórum líka yfir það hvað breytist þegar keppinautur RÚF hverfur frá þjónustu. Þá erum við að tala sjónvarpsfréttir sínar. Já, við ætlum að ræða fjölmiðlun og fréttir næst ég og Óðinn Jónsson fyrirverandi fréttastjóri Ríkisútvarpsins og nokkur sinni. Vertu velkomin til okkur Óðinn.
7: Takk fyrir.
6: Ég rak augun í færslu hjá þér daginn á Facebook þar sem að þú varst svona að benda á af hverju sumum stjórnmálamönnum væri í nöp við Ríkisútvarpið. Þeir vildu draga úr því allan mátt eins og Já. Þú nefndir það. Hvert var tilefni skrifana?
7: Já, ég bara eins og hver annar svona lesandi frétta út í bæ tók eftir því að Ríkisútvarpið var með fréttir af tækniskólamálinu svo kallað, hvernig Hafnarfjarðabær klúðræði því máli eða eftirminnilega og fær ekki hennar skóla í bæinn og svo hafði fyllt í fréttinni að það hafði verið keiftur ráðgjafi sem var flokksbróðir þáverandi bæjarstjóra hann var bæjarstjóri í Mosfellsbæ fyrir sjálfstæðisflokkinn hann hafði fengið, held ég við mann rétt 19 miljónir eitthvað svoleiðis til þess að koma þess á koppin sem ekki var og mér finnst þetta allt í kostulegasta mál en auðvitað ekki þetta einstakt en ég vildi bara minna á það að stjórnmálamenn sem að hafa uppi mikil og mörg orðum það að dragur vægi Ríkisútvarpsins til dæmis núna á tímum þegar fjölmiðlun á bara mjög undir högg að sækja bara dvínandi starfskrin stendur á veikum fótum að þeir náttúrulega það verður náttúrulega að skoða þeirra orð út frá því hvernig þeir tala almennt og hvernig þeir bregðast við fjölmiðlum og ef að þetta kemur þannig út að óþægindi sem að Ríkisútvarpið skapar og aðrir fjölmiðlar auðvitað má ekki birtast í hefndarhug hvert viðkomandi fjölmiðlum og það það sem að náttúrulega þegar ég var fréttastjóri og fréttamaður í áratugi auðvitað fann maður alltaf fyrir þessu þrýstingi, þessu núningi og þó var þann á tímum kannski sem að flokksöppin voru eiginlega enn aðgangsharðari gagnvart fjölmiðlum og gagnvart Ríkisútvarpinu heldur en núna höfðu bara beinar skoðanir á því og voru með miklu virkari fulltrúa í útvarpsráði sem voru með afskipti af fréttaflutningi og svo framvegis Þannig að en það auðvitað hefur minkað, við bitum þá af okkur getum við sagt en það náttúrulega ömurlegt að heyra í stjórnmálumannu sem vilja á þessum tímum þegar íslenskan í fjölmiðlum á bara mjög undir höggasæki eins og ég segi vilja veikja Ríkisútvarpið og helst skákaði bara út af borðinu sko. Já. Og þetta sé bara ekki sinfóníuhljómsveit heldur kammersveit eins og svo ég vitni nú í gamla frasa.
8: Já.
7: Og það var nú bara tilefnið með þessari litlu fæslu.
8: Já,
7: og það skildu hann á sumir.
8: Ég held að sé mjög gott að minna á það að það kemur ríkjandi stjórnmálamönnum oft vel að hafa lélega fréttameðlun.
7: Já, því miður sko, en auðvitað ættu þeir að hugsa lengra og dýpra og sjá að líðræðinu er betur borgið með góðum fjölmiðlum og starf þeirra verður frjósamara og betra, gagnlegra fyrir almenning ef að fjölmiðlar veita aðhald. Góðir stjórnmálamenn eiga að sjá þetta og vonandi gera einhverju þeirra það og örugglega gera þeir margir sko.
8: Og best væri ef allur almenningur myndi sjá þetta líka.
7: Já, og það er bara tölverð vöntun á þessu núna og það er orðið rof í þessu. Og menn svona einhvern veginn svona skilji ekki alveg sko hlutverk fjölmiðlana lengur.
8: Og, skilur þú það?
7: Já, sko, ég vil trúa náttúrulega gamla reglur bara sem ég lærði og reyndi að miðla til annara um mikilvægi starfsins að segja sanna sögu rétta og heiðarlega og á hverjum tíma. En mér finnst óþólika hvað fjölmiðlum til dæmis birtast oft í því og frá fólki sem er alveg nálægt mínum lífsskoðunum líka og hefði haldið kannski að bara hefði betri skilning á þessu að það er einhvern veginn mótað því sko að ef að fjölmiðlitin er ekki að segja þá sögur sem ég vil heyra að þá er þetta vondur fjölmiðl hvað er Ríkisútvarpið að segja með þessu er bara enginn með viti á vaktinni þú veist, þetta kemur statt og stöðut og þú ert nú stundum að bæna Ríkisútvarpið og það er allt í lagi og þú ert fagmaður og gera það kannski út frá þeim forsendum en almennt með fólk það vill eins og einhvern veginn ef það fær ekki söguna sem það óskar sjálft eftir að þá er fjölmiðlinn bara vondum stað
8: en þá spyr maður líka hvort koma undan sko, þetta viðhorf í almenningi eða breyting innan fjölmiðlana tökum til dæmis hérna, spólum nokkra vikur aftur í tíman förum að síðustu vikum fyrir Evrópukosningu annars vegar ertu með DFAF sem skrifar hverja lógrinn á fætur annari mjóið og svo ertu hins vegar með mokkan eina dagblaðið sem að lætur eins og að það bara eyðist allt líf á Íslandi
7: já,
8: við göngum ef við ætlum eitthvað svo mikið bara sem horfa til Evrópu sko þetta er náttúrulega hluti vandans að við getum ekki lengur treyst því að fjölmiðlarnir séu hver var skilgreiningin sem þú varst að lesa að segja sanna og rétta sögu.
7: Sanna rétta er
8: heiðarlega sögu.
7: Já, en, og þar að ekki náttúrulega, já, þetta er vandinn og óþólið gagnvart sögunni sem að ég er ósammála er alveg ofboðslegt. Hefur kannski alltaf verið mikið en er held ég sérlega mikið núna
8: og förum við þá ekki sko að velja einhvern eitt fjölmiðl og þetta er eins og okkar trúarbrögð að það er bara að lesa hann og skynsemin einhvern eginn blokkarast og...
7: en þarna á Ríkisútvarp í hverju landi hlutur gegn gegna til þess að vinsa þarna úr til þess að vera með yfirvegaða og sanngjarna umfjöllun sem að er ekki höllundir eina skoðun frekar en aðra en jafnvel þó að frásagnir eða umfjöldun Ríkisútvarpsins uppfylli þetta þá er óþol þeirra sem vilja bara ekki heyra þessar niðurstöður svo mikið að maður vilja helst bara leggja Ríkisútvarpið niður bara af því að þið segir sögu sem ég get ekki sætt mig við að þá á bara Ríkisútvarpið ekki rétt á sér.
8: Nei, og þetta er stór hættulegt vegna þess að sko, ef þú ert alltaf í sigtinu, þá eru þetta freistnivandi að stunda eitthvað sem við getum kallað sjálfsritskoðun.
7: Já, já. Og sjálfsritskoðun birtist með ýmsum hætti. Hún birtist náttúrulega kannski helst með þeim hætti að viðkomandi verður hrættur, svona var um sig og sleppir því þá að segja eitthvað.
8: Já, akkurat. Sleppir því að taka slag sem að þetta gæti
7: Já, ef ég fer að segja þetta, þá verður þessi alveg vitlus og ég nenni því ekki og þú veist, eitthvað, ég get ekki staðið í því og þetta kallar á hugreiki. Og ég mynd, það verður engin góðu blaðamaður eða ristjóri nema að hafa einhvern skammt af hugreiki.
8: Já, ég sammála því. Það líkilbreyta.
7: Já. Já, og en það þýðir ekki að menn séu sko forhertir eða, eða tækingum sönsum eða hlust ekki á gaggrínni eða eitthvað slíkt. Nei. Og þetta umfjöllum ríkisútvarpsins eins og allar annara fjölmiðla gölluð og, og hægt að bæta hana og, og svo framvegis og Og það bara skilda allra sem, sem eru stýra ríkisútvarpinu að hlusta á gaggrinni og láta hann ekki þessu vindu meirum þjóta heldur hlusta á hana og reyna að læra af henni.
8: Já, já. Það alveg rétt hjá þar, ég stundu gaggrinni á ríkisútvarpið ekki vegna þess að ég vilji sparki ríkisútvarpið heldur með þig svo vænt um ríkisútvarpið og ég sé með svo, svo rosaleg... mikla þýðingu fyrir ríkisútvarpið á þessum tíma sem við lifum meðalans vegna sem við höfum og þegar rætt ég, þannig sem síðustu viku þá við tala við Jón Björgvinsson í speglinum sem einhvern veginn bara dró upp það neldi einhvern veginn upp ástandið í þessu landi og sagði meira heldur en sko margir klukkutímar af, af efni og sko það er ennþá náttúrulega ríkisútvarpið með alveg margt algjörlega frábært sem, a, sem að færi mann á hverjum degi
7: Það þú nefndi Jón Björgvinsson hann náttúrulega hefur verið mikilvægasti hlekkur og liðsmaður ríkisútvarpsins um áratugaskeið og sem fréttarítari víðum heim en það vita kannski ekki allir sko að, að, að minnsti hlutin af þeim reikningi greiddur af íslenskum hérna peningum sko vegna þess að hann að vinna fyrir aðra fréttamiðla.
8: Já, hann þar.
7: Hann að vinna fyrir svissneska fréttastöð og sem að senda hann út á suður en við njótum bara góðs af því.
8: Já, já.
7: Og þannig að þetta nú litla Ísland sko.
8: Já, einmitt.
7: Við hefðum aldrei efna því hvorki ríkisútvarpið í aðrir fjölmiðlar að senda mann svona út á suður með myndatökuvél og dvelja marga daga í Afganistan eða Rússlandi eða hvar það veri.
8: Já, já. Ég náttúrulega engin pái, ég bara einhver kall með einhverja skoðanir og hérna og þær eru mér skoðar eins og gengur ég hef viljað efla hugrekki og sjálfstæði þeirra framlínu manna sem og kvenna sem, a, sem að starfa í fréttamennsku hjá Ríkisútvarpinu ég hef svona vilja brýna þá sem þarna eru ennþá til þess að standa í lappirnar því að það svo mikilvægt og ein ástæðan þess að finnst mér gott að þú hérna rættir hugrekkið ein ástæðan fyrir því að ég baði óðinn að koma hingað í dag hún líka svo að síðast til við töluðum saman þá var Ríkisútvarpið þó með samkeppni frá stöð 2 eða sýn eins og það kallast núna með sjónvarsfréttir en núna fáum við bara einn pakka á kvöldin og þetta svona svolítið skrítið gat sem margir upplifa klukkan 6:30 maður veit ekki alveg hvað maður á að gera og við býtum ekkert hérna úr nálinni með það eittur og þrýr sko að þetta náttúrulega alveg djöfulegt, þú manst það frá þeim tíma sem að þú varst hjá Rúf og ég var líka hjá Rúf að, að það þessi samkeppni, það þessi dýnamik sem verður á milli tveggja öflugur að fréttastofa sem, a, sem að skiptir svo miklu mári fyrir, fyrir samfélagið.
7: Þetta náttúrulega gríðalega afturför en hins vegar kannski ekki eins mikil og hún hefði já, talist fyrir 10 árum eða eitthvað vegna þess að fréttamiðlun hefur breyst mjög mikið línuleg miðlun frétta í sjónvarpi eða útvarpi hefur náttúrulega mist mikið áhorf og hlustun og fólk sækir fréttir í vaxandi mæli þetta bara á netinu og þetta þarf ég ekki að segja en engu að síður, þetta gríðalegt svona kultúrhögg eða svona högg á, á fjölmiðla menninguna í landinu og kemur ríkisútvarpinu mjög illa vegna þess að stöð 2 var náttúrulega með frábært fagfólk í sjónvarpi var oft leiðandi í alls konar nýsköpun var svona hvað á maður að segja svona frjálslegra einhvern veginn í að, að taka á sömu hlutum lengi vel í það minnsta og þurfti þess vegna og, og sparkaði þess vegna svolítið í rassin á, á, á, á ríkisútvarpinu með þeim hætti þetta fer vaxandi hætta eru utfrá því að sjónvarpið með sínar fréttir eða rúf með sínar kvöld sjónvarpsfréttir verði svona dauflegri og staðni kannski en ég ekkert að segja að það sé endilega nauðsynlega eða sé endilega hérna óumflýjanlegt en það það viss hætt á því mér finnst hins vegar alltaf mjög margt nýtt fólk þar komið til verka sem lofar mjög góðu og ég sé að þau fara eru með nýt tök á mörgum málum sem gaman að fylgjast með og svo framvegis, ég sakna náttúrulega bara meiri frétta af erlendum vettvangi og mér finnst við, okkur hafa gengið mjög illa og mjög hægt að miðla erlendum atburðum, þróun í alþjóðamálum, þróun utanlands til íslenskra lesenda og áhorfenda og hlustenda og framfærir þar bara harla litlar einhverjar en alltof litlar og ég óttast bara að fækkun sjónvarstöðana þetta eða hún önnur er farin að það er eiginlega búið bara eitthvað enn verra í þeim efnum sko.
8: Já, ég hef dálitlar áhyggjur á því að við færumst einhvern veginn frá þeim hluta fjölmiðlunarinnar sem þótti kannski mikilvægasti hluti fjölmiðlunarinnar sem frétta hugsunin ef þú bara fer með mér nokkur ár aftur í tíman og við rifjum upp að við vorum náttúrulega með stöð 2 fréttirnar á stöð 2 við vorum á einhverjum tímapunkti með sko hádegisfréttir á stöð 2 við vorum með sjónvarp sem var frétta tengt á stöð 2 á mótnana Við vorum með akureyska sjónvarpið fyrir norðan, hérna hvort sem það hétt N4 eða eitthvað annað, Axion. Við vorum með Skjá 1 sem að flutta okkur á tímabili fréttir. Við vorum með, svo við förum aftur til Ríkisútarsins, 10 fréttir.
7: Já.
8: Það eru farnar. Og mér finnst við vera meira með sömu fréttina, sagða aftur og aftur hjá Rúf, frétt sem kemur fyrst fyrir í hádegisfréttunum, hún svo mjólkuð bara kannski aðeins styttir eða eitthvað slöðis, alveg fram til öllum degi, og stundum finnst mér að ég sjá sömu fréttinar í kvöldfréttum Ríksútursins og ég heyrði fyrst klukkan 4 bara í aðra útgó.
7: Já, sko, þetta...
8: ég hef bara mjög miklar áhyggjur af þessu vegna þess að ef við tökum bara skilgreininguna þína, að þetta sé þessi sanna saga sem að þarf að segja, erum við þá ekki bara sko alltaf meira og meira stefna í það að segja einhverja sögur sem þarf ekki að segja
7: Já, við erum þá allavega minn skosti alltaf að segja færri og færri
8: Alltaf færri og færri
7: Sögur, þær sögunum hefur fækkað
8: Já.
7: En þarna megum við náttúrulega ekki gleyma netinu
8: Já, nei
7: Það sem er síkvikt og það eru marga síður og þú fylgist með því allan daginn
8: En þessa frétti sem ég er að tala þær fóru gegnum ritstjórn og þetta var svona uppboð hugmynda
7: Algjörlega.
8: Og það var skrútinarað
7: Algjörlega.
8: Og sumar hugmyndi dóu og aðra lifðu og svo hérna voru margir sem komu að og...
7: Já, við erum gamli skólin og við bara ólumst upp í það og kunnum enn að meta það að það sé lagt á borð fyrir okkur það sé raðað diskum með einhverjum fjölbreytnum réttum
8: Já.
7: Fyrir framan okkur
8: Já.
7: Réttum sem að sko kokkarnir í eldhúsinu telja í erindi fram á borð og þannig komið þú þér í gegnum daginn
8: Já.
7: Þetta er svona kannski ekkit gallalaus samlíking en þetta er einhvern tegund á samlíkingu og þú en þú fáir ekki bara sama grautin í sömu skál svo ég haldi áfram í sömu líkinguna og þetta formið fréttatími er ákveðið metnaðastig það er ákveðið svona viðleitni til að segja og setja einn pakka eitthvað sem að þú telur að standist og í erindi við þína kunna eða hvað við köllum það þinn viðskiptamanna hóp á hverjum tíma og en það þýðir náttúrulega ekki að þú mátt ekki bjóða nákvæmlega sama pakkan bara klukkutíma eftir klukkutíma hann þarf að breytast það það sem þarf að gerast og nú ég ekki að halda því fram að það hafi alltaf verið þannig í gamla daga, þetta hafi aldrei neitt verið endurtekið ég ekki að segja það en ég held að þetta, að það sé rétt hjá þér hins vegar að þetta er orðið fábreytara og þetta er orðið veikara og mér leiðast líka bara á hérna frétta síðum fjölmiðlana, hvort sem það er vísir eða DFF eða Moggina, hvað það er þessa endalausu hérna frásagnir af samfélagsmiðlunum. Og þú byrjaði nú eða þáttin á því að einmitt að gera þetta, að segja ég hefði sagt eitthvað á Facebook. Þú veist, þarna er náttúrulega, eru fjölmiðla þarna að láta óvinnin innan gæsalapa, sem er Facebook, að sumuliti, eins skemmtilegt og það er nú að vera á Facebook kannski að þá leið er þetta allt í miðlinn sem svolítið bara búin að ræna fjölmiðlana erindi sínu einhvern veginn. Og allavega arðrænir fjölmiðlana með því að birta, endurbirta efni þeirra COI, en svo býtur það skotti á sig sko þegar fjölmiðlana síðan fannir að taka efni á Facebook. Þú veist bara Björn hérna Þorláðsson segir eitthvað um ríkisútvarpið. So bloody what? Er það einhver frétt? Geti ég sagt. Og eða hver það er. Og eigi þið ekki bara að vera út að ná í einhverja frétti bara einhverjum sem er að gerast í samfélaginu. Og þetta er náttúrulega kannski birtingamynd af fátækt af því að við erum honum fá í fæinu eða sem erum að sinna þessu og svo er þetta einhver svona smelli við leitni hvað er hann að segja, hvað er Egil Helgason að segja núna, það eru sko allir Egil Helgason skrifi ekki bara drúan hlut af fréttum miðlana.
8: Mér finnst hann ætti að senda DFAF bara feitast ásreikning sögun.
7: Hann er með marga fréttir á dag, Egil minn okkar og margt af því bara hefði ágetast að lesefni þetta. En það eru þetta skemmtilega ef að bara Jakob Bjarnar og félagar sko að þeir bara búi til sitt eigið efni. Finnst mér. En þetta er náttúrulega bara eins og hvert annað töð.
8: Já, töð getur verið ágætt.
7: Það getur verið ágætt.
8: Við höfum aldurinn til þess að töða, sko. Við höfum löglegið töða.
7: Þetta er náttúrulega bara eitthvað sem er svona einkenni á samtímanum. En ég held að Ísland skeri sér nú tölvert úr, sko, í þessu. Hvað þessir amerísku samfélagsmiðlar og kínversku kannski líka. Hvað þeir eru dóminerandi, hvað þeir eru áhrifaríkir í fjölmiðla umhverfinu.
8: Já.
7: Hjá okkur
8: einmitt og sko ég hef tekið eftir því að skilningur fólks á frétt og hvað er að vera fréttamaður hann er á mjög mikilli reymingu ég held að mér sérna þegar ég ákvað fyrir Evrópukosninguna á mínum eigin Facebook miðli, persónulega miðli að vera bara með opinbera skoðan og því að ég vildi frekar já heldur en nei og ég taldi það skynsalegra ég hef ekki tölaði hve margir voru mér reiðir og skrifuðu mér annarkot á veggin eða einhver skilaboð að ég mætti ekki segja svona sem fréttamaður. Ég er ekki fréttamaður. Ég er dagskrárgerðamaður á samstöðinni og ég er tvennt. Ég er annars vegar gaurinn sem að skrifa það sem ég skrifa á Facebook en svo eru líka einhver annar sem mætir í vinnuna og ég veit að það verður ekki alveg skiluð á milli en fréttamaður er ég ekki. En fólk skildi það ekki. Það var búið að Nei. Þessi hugtök, þau renna svo mikið til núna.
7: Já, já, og ég lenti í því sama, ég lýsti stuðningi við jáið og þá var einhver sem benti mér á það að þetta mætti nú bara ekki sem fyrirvændi fréttastjóri ríkisútvarpsins sem er mjög sérkennileg skoðun að bæði nú langt síðan ég var í því hlutverki mjög langt síðan og þar að ekki er fagmaðurinn óðinn ekki svo sami og sá sem hefur skoðun á Evrópumálum.
8: Nei.
7: Og ég hefði alveg sko, hefði ekki sagt orðum þetta ef ég væri í starfi hjá Ríkisútvarpinu sjálfsögðu ekki á þessum tímapunkti
8: það hefði ég ekki heldur gert
7: ekki á þessum tímapunkti hins vegar finnst mér líka sko, menn rugla mörgur saman þetta er ekki yfirlýsingum með flokkshollustu eða eitthvað slíkt þó að þú viljir að Ísland sé hluti af Evrópu samvinni mér finnst þetta dálítið sérkynlegt að það sé eitthvað sérstætt brot á hlutleysi að vera með að móti því að Ísland þær í viðræður
8: ég er svo samanlegaðir þarna
7: þær í viðræður við Evrópusamvinni
8: akkurat, þetta er ekki pólitísk skoðan
7: neða, þetta var ekki einu sinni skoðan á því hvað við ættum að ganga inn í Evrópusamvinni þetta var skoðan á því að við ættum að fara í viðræður En þetta, heftin bara þvílíku mikil og svona einhvern veginn skortur á einhverju þolinmæði og svona umbröðlindi að þetta kemur svona fram.
8: Já, og líka bara þetta rof að sko eftir því sem áherslan ávandaðar fréttir og semst samkeppni hugmynda sem hefur farið gegnum stóra ritstjórn og kemur svo út fylltiruð sem gæða vara, eftir því sem að þessum vinnubrögðum hérna linnir meir og meir þá sýnum við bara hugtakaskilningur almenning sé að verða verri en hann var og aldrei fannst mér fjölmiðla læsi í Íslendinga mjög gott
7: sko þegar þú baðst mig að koma til að ræða fjölmiðla þá byrðu já það er það, fyrsta sem ég datt í hug sko hvaða fjölmiðla
8: já.
7: Sko ég gerir ráð fyrir að þú bara af því að við þekkjum fæið ég gerir ráð fyrir að þú vilji tala svona ritstýrða fjölmiðla hver er staðan á þeim en hins vegar eru margir sem stunda einhvers konar fjölmiðlun sem já, þá bara einkarið stýrð af þeim sjálfum.
8: Já.
7: Stjórnmálamenn með sitt eigi hlaðvar
8: já.
7: Eða eigin vefsíðu. Fyrirvandi borgarstjóri Reykjavík, alþingismaður Dagur B. Eggertsson, hann með eitthvað þátt þar sem hann ræðir, fyrst ræða með fyrirvandi stjórnmálamann og svo allan ræða við einhverja fleiri málefnin dagsins, gott og vel.
8: Já.
7: Ég myndi vilja sjá sko, dag bara í viðtölum hjá blaðamanni já. Þessi efni og þessu myndi stýra einhver já. Blaðamaður sem hefði fagþekkingu á, ég ekki að gera neitt mat á þetta efni sko. En ég bara að segja að mér þykir svolítið leiðilegt ef að þetta alltaf færast í þetta sko. Umhverfisráðherrann hann líka með sinn eigin hérna miðil
8: já.
7: Og auðvitað hrópa núna einhver hvað er þetta ekki alltaf lægi, þetta ekki bara viðbúið og ég segi bara, jú, það getur vel verið
8: já.
7: En á tímum þegar fjölmiðlarnir eru komnir að fótum fram
8: já.
7: Og þeir eru að tína tölunni
8: já.
7: Og eru að bíða núna bara eftir sko, styrk
8: já.
7: Sem getur kannski leift þeim eitthvað aðeins yfir áramótin
8: já.
7: Styrk sem síðast á síðast ári kom bara rétt fyrir áramót og kemur já. Kannski núna í nóvember
8: já.
7: Þú gerir nú ekki mikið með það á þessu ári þá.
8: Ágreitur seint og illa bara svo það
7: sem sagt. Það má bara segja það þannig.
8: Já.
7: Og að sko, á sama tíma eru stjórnmálmenni bara með eigin sko, vettvang að miðla sínu.
8: Einmitt, og sérðu hættuna á því að almenningur hætt að gera greinar mun á podcastinu hans Dags B. Eggertssonar og því að Ríkisútvarpið sé með blaðamenn sem eru að búa til einhvern umræðu að frétta þá.
7: Það er það sem maður náttúrulega óttast.
8: Já.
7: En ég óttast líka með þess, að einhver haldi að með þessu sé ég að segja að þetta fólk sem er í stjórnmálum að það með ekki tjá sig einhverstaðar og einhvernum miðlun sem það býr til sjálf.
8: Það er náttúrulega hálftur. En fórstu tala um að blaðamennskir fag.
7: Já,
8: já.
7: Og þegar hún er farin eða er að fara að veikjast mjög mikið,
8: já.
7: Þá kemur þetta ekki í staðinn, jafnvel ekki frá velmeinandi og góðu fólki eins og Dagi B. Eggertssyni og ýmsum öðrum.
8: Já.
7: Og í öllum flokkum, þetta er ekkit flokkspólitískt einhvern statement frá mér, sko. Þetta er, mér finnst þetta svona sína og fjölmiðla, nei hérna fyrirtækin sjálf líka mörg, eru með eigin umfjöllun á eigin vefsíðum auðvitað og svona.
8: Akkurat.
7: Og finnst það kannski bara nóg. Blaðamaður hringir og segir heyrðu, fann tala við forstjóran eða alþingismanninn og þá segir hann bara heyrðu, farðu bara inn á vefsíðuna mína ég er með þetta þar
8: já.
7: Þú getur bara að nota það
8: þarna þyrftu blaðamenn að standa saman og ekki byrta einhverja fabrikar að yfirlýsingu heldur bara að segja þjóðinu frá því að viðkomandi lætur ekki ná í sig
7: og viðvörunamerkin eru náttúrulega bara skýr sko.
8: Já
7: og það er leiðilegt og maður hefði aldrei trúa því þegar maður var að byrja í þessu að maður væri komin að hennar stað svona, komin á ellilífurinn að þá sé þetta bara komið að fótum fram
8: þetta er allt komið að fótum fram og, en við náðum báðir að lifa gullöld blaðamennskunar
7: já, ég held að það sé þannig en, og svo horfa menn mjög til ég nefndi nú þessa styrki en menn horfa auðvitað mjög til þess að ríkið eiga styrkja og svo framvegis ég finnst ekki geðsleg svo hugsun eða svo framtíðarsýn að ríkið einhvern veginn haldi bara upp í bara öllum fjölmiðlum og það þarf að gera þetta með einhverjum öðrum hætti ég ekki að afþakka styrkina fyrir hönd fjölmiðluna heldur ég held að svona almennari aðgerir fella niður virðisaukaskatt af áskriftum sem að myndi þá bara renna í vasan á viðkomandi fjölmiðli og einhverja aðra skattalegar aðgerðir og sem menn geta þá bara reynt að finna væri betra fyrirkomulag.
8: Já, ég er algjörlega sammála því. Sumir segja líka að hérna sko eins og Gunnar Smári, hann segir stundum sko, ég held að fjölmiðlarnir séu allir að reyða til falls og muni bara að drepast hver og fætur öðrum, en blaðamennskan lifi og að því vorum að nefna áðan Facebook á sér margar skuggahliðar það alveg rétt, hún tekur til sinn súrefnið og peningana sem að áður fóru til ritstýra fjölmiðla en svo alltaf líka svona einhverjir sprotar það bara fólk í ólaunari vinnu sem með sjálfstæðar athuganir sem við gætum bara kallað blaðamennsku.
7: Já, ég er sjálfur bara svo vanur því að þetta sé starf, þetta sé profession, svo ég sletti, þetta sé starf, launað starf, að mér fikk ég náttúrulega dapuleg framtíða sín ef að þetta á bara verða hobby og einhvers konar svona

0: nánast engin laun.
1: Akkurat.
0: Og starfa sem fjölmiðlar og gott og vel, þetta val fólksins, en það hverfur einhver fest á einhvern öryggi fyrir hlutónum þegar þú færði ekki almennilega borga fyrir þó í launum, mannsæmandi laun skulum við bara kalla það.
1: Já.
0: Því þá er líka ákveðin hætta bara á svona ja ósjálfstæði.
1: Já.
0: Menn geta orðið háðir einhverju öðru heldur en sjálfum sér.
1: Já.
0: Sjálfstæður maður sá sem að stendur undir sjálfum sér eða ekki.
1: Jú. Og ég las einu sinni í bók eftir Chomsky að hann lítur þannig á að það sé jafn mikilvægt ríkinu að halda uppi örugri fjölmiðlun eins og bara að við höfum vanist því að við borgum hjúkrunarfræðingum og læknum laun, þeir eru ekki bara að vinna að hugsun og bara því þeim er skemmtilegast að lækna fólki eða hjúkra fólki, sama er með grunnskólakennara, tökum bara þá stjætt, við sendum ekki út hellinga fólki bara á einhvern stað að tala við börnin okkar bara því að við gaman að því, Chomsky vill bara líka blaðamennskunni, mikilvægi blaðamennskunnar við hlæmskennslu og lækningar.
0: Jú, en ef að Gunnar Smári hefur rétt fyrir sér að fjölmiðlandi hverfi en blaðamenninni verði eftir, hver á að borga þeim laun? Hæ, og sko það þarf þarna einhverja tengingu við það að einhver öfl eða ríki eða hverja það eru vilji borgaði laun, vilji og sjái hagin í því.
1: Já.
0: Og ef menn ætla ekki að gera alla blaðamenn að ríkisstarfsmönnum sem mér hugnast ekki.
1: Nei, það alveg glatað.
0: Já, að sko að þá þarf náttúrulega til dæmis bara viðskiptalífið að taka meira við sér.
1: Já.
0: Og mér finnst náttúrulega dapulegt hvað íslenskt viðskiptalífi sjálfu sér og þetta ekki hugsa sem gagnrýni, þetta bara svona sem greining meira. Sko, íslenskt viðskiptalíf sko, hefur ekkit mikinn áhuga á fjölmiðlum á Íslandi.
1: Nei.
0: Það er mjög fáir sem setja peninga í fjölmiðlum.
1: Já.
0: Það er helst að útgerðamenn vilja setja pening í mokkan.
1: Já, þeir eru til í það.
0: Þeir eru til í
1: það. Á einhverjum ólöfum ástæð.
0: Já, ég er að rannsaka af hverju. Jú, Helgi Magnússon á hann ekki DFV.
1: Jú.
0: Hann er úr viðskiptalífinu.
1: Já.
0: Og bréfin í fyrirtækinu sem að rekur sín og það, þau hafa nú ekki skila miklu marði.
1: Nei.
0: Og ég hefði reyndar að hérna þeir hvað Vilhjálmur Þorsteinsson og Hjálmar Gíslason að þeir væri að stopna nýtt fyrirtæki sem heitir hvað, móðins miðlar eitthvað svoleiðis.
1: Okay.
0: Kannski er það bara eitthvað svona utan einhver hlut sem þeir eiga fyrir, en kannski gera þeir eitthvað meira.
1: Já.
0: Mér kem ekki óvart að þeir myndu vilja feta einhver og slóð það sem gerfi grindin verði byssluð.
1: Já.
0: Þar eru mikli möguleikar til þess bara í flutningi á erlendum fréttum og svona að byssla hérna, gerfi grindina. En almennt tala finnst mér áhinn mjög lítil.
1: Já.
0: Og það sem verra er að sko stór hluti af auglýsingafé íslensku fyrirtækjana fer til útlanda.
1: Já.
0: Að hluta til og auðvitað til þess að selja íslenskar vörur og þjónustu, Icelandair og eitthvað slíkt sem er náttúrulega bara eðlilegt. En líka bara til þess að ná í peningan okkar.
1: Já.
0: Því að við erum að lesa, eins og ég nefnt, New York Times eða eitthvað annað, því að þá sér maður auðlýsingu frá bönkum og tryggingafélögum á Íslandi.
1: Já.
0: Og þessa peninga vildi nú sjá aðeins meira í íslenskum fjölmiðlum.
1: Já.
0: Er það ekki?
1: Jú.
0: Og að þú nefndi nú líka hérna Björn þjóðarakvækveðsluna.
1: Já.
0: Og þar voru ným skoð slagur notuð og skrifum söguna sjálf var eitt.
1: Mm.
0: Og við getum þetta sjálf betur hvað þá með íslenska fjölmiðlun? Þurfum við þá ekki íslenska fjölmiðlun til að skrifa þessa sögu?
1: Já. Einmitt.
0: Spyr ég.
1: Já.
0: Og það er það sem að sko ég held að viðskiptalífið, svo ég nefni það bara svona vítt yfirheiti verði svolítið að átta sig á því að það mun ekki ganga betur þegar fjölmiðlarnir á Íslandi verða döðir, allir.
1: Nei, og mér skott að þú nefnir þetta með þeim hætti sem þú gerir því til dæmi að segja þau stöðvar tvö fólkið sem ég hef verið að taka viðtöl við núna undanfarið eftir að sjónvarsfréttir stöðvar 2

0: sínar eru sögunni, þau hafa öll sko minnst á það að þessir peningamenn sem að stóðu fyrir stöð tvö, þetta voru einmitt sko, þetta voru ekki bara peningamenn,
1: Nei.
0: Þetta var fólk með hugsjónir,
1: já,
0: þetta var fólk með einhverja sín fyrir samfélaginu
1: já.
0: Og það það sem að mér heyrst þú vera svolítið að kalla eftir
1: já,
0: að við fáum pening frá fólki með einhverja sín
1: já. Ég held að sé bara leitun af peningafólki með sín
0: Já.
1: Svona með einhvern sín og samfélagi
0: Trúlega, sorglegt sko ef satt er
1: Já, það mér allar myndi vilja sjá meiri merki þess að því að fjölmiðill er svo frábær vettvangur til þess að já, fyrir viðkomandi til þess að bæði hafa einhvers konar svona óbein áhrif á það til dæmis bara með því að upplýsa það betur eða eitthvað slíkt ég nú ekki tala að selja bara vöru heldur upplýsa betur samfélagið
0: já, já.
1: Og
0: það það sem að maður fær helst út úr starfinu maður hérna þegar maður kemur heim á kvöldin en manni líður eins og maður hafi náð að skýra eitthvað fyrir almenningi þá maður stoltur að sjáum sér, þá maður stoltur að vinnunni
1: og ég held að viðskipti og samkeppni blómstri best í upplýstu samfélagi og þá ekki bara að tala að dengja auglýsingum yfir mannskapinn heldur bara að hafa umræður og ábendingar og það sem að aflega fer okkur tíma og svo framvegis. En það svona einhvern veginn, svona noti, svona kannski kjánalegt orð, sko, þetta, fjölmiðlar eru bara ekki mjög sexy.
0: Nei, þeir eru það ekki, áhrifavaldur er sexy.
1: Já.
0: Bara einhver sem að, hérna, semst, við flikkjumst á sástu fréttina, það var einhver hérna, erlendur áhrifavaldur, Og það var bara móvæsing í kringum hann hérna hér
1: á höfbarkasvæðinu. Sá það, ég þekkti ekki viðkomandi.
0: Nei, ég ekki heldur. En þetta hefur, svons, það hefur orðið þessi færsla, sko.
1: Já, ég hérna, þetta var svolítið kostulegt vegna þess að ég var staddur í bara fríi, í Ljúbljana, Slóveníu, í fyrra. Og við vorum að ganga, hjónin að ganga hann í borginni, í miðborginni. Allt í einu... var upp í fótur og fyrt 100 ungmenna þustu þarna og elta einhver kalla, sá ekki alveg hverja þetta voru og svo bara þetta var bara svona eins og bíllarnir voru á ferð sko bara 1965 sko og hérna og svo spurði þarna einhver hver þetta veri og þá var þetta einhver amerískur áhrifavaldur
0: aldrei
1: heyrt nefndan
0: við erum gamli kallar
1: já, með einhver svakalegan reikning
0: einu sinni hérna þusti hópur fólks að mér í Varsjá og fór að taka myndir af mér og ég bara, hvað að gerast? Þá heldur þau að vera Phil Collins
1: svona þetta
0: en hérna Óðinn svona rétt áður en við slítum þessu tali það alltaf gaman að fá því hérna til að hugsa upp átt með mér um blaðamennsku fjölmiðlun og fréttir en hérna, þú komst hérna til mín fyrir einhverjum mánuðum kannski orðið ár síðan og þú varst að segja hvað almenningur gæti þú gert til þess að greiða atkvæði með höndum og fótum, það væri áskriftarvaldið, við hefðum það
1: Já.
0: Og þá varstu að nefna mann ég að sko fjölmiðlar í Skandinavíu þeir virtust vera komnir aðeins lengra á veg í hérna þessu áskriftarmódeli og þú varst að hvetja Íslendinga til þess að opna veskin og þetta er náttúrulega ekki miklar fjárhæðir eins og áskriftarsamstöðin er 2750 krónur á mánuði sem er náttúrulega sem flestir ráða við hefur síðan þú rætir þetta við mig er ekki heldur, hefur einhverja tilfinningu fyrir því er ekki aðeins að aukast þessi skilningur hjá almenningi að ef ríkið ætlar ekki að hjálpa okkur þá verður einhvern veginn sjálf að gera eitthvað
1: Jó, ég held að það sé nú þannig en sko hluti af vandanum sem að blasir við enga reknum fjölmiðlum er sjálfskaparvíti
0: Já.
1: Þeir voru á seinir að átta sig á því að þeir verða að byggja upp svona fylgdarhóp, stuðningshóp, áskrifenda hóp og selja meira af sínu efni engungu fyrir áskriftir. Menn voru allt og seinir og enn eru miðlar bara galopnir. og það náttúrulega eitthvað sem að fréttamiðlar á Norlöndum fyrir löngu voru búin að átta sig á að þetta gengi ekki upp. Þannig að rekstra módelið víðast annars staðar það sem ég þekki til byggist meira á áskriftum. Og tölvert meiri stuðningi af hálfu ríkisins líka. Og í þriðalagi miklu meiri áhuga í viðskiptalífinu. Á fjölmiðlum.
0: Og við þurfum þetta allt þrennt í
1: raun. Við þurfum þetta þrennt. Annars verður þetta aldrei heilbrigt.
0: Nei.
1: Og þróunin svona svo í alhæfi og einfaldi, þróunin víðast Norðurlönd annars staðan í hér hefur verið svo að það hafa verið orðið til sterkari blokkir fjölmiðla. Þeim hefur sko eigendum hefur fækkað, ekki endilega fjölmiðlunum, heldur eigendunum hefur fækkað. Þetta eru samstæður sem að kaupa til sín fjölmiðla. Og leifa viðkomandi að reka sig bara með sömu ritstjórnastefnu og verið hefur. Kannski nota sameiginlega myndabanka eða fréttaskeitabanka eða bókhaldskerfi eða hvað það er. Og þannig hafa voru til svona mjög öflugar, dýnamískar samstipur. Þetta ekki þessi Svíþjóð og þetta gerist líka í Nóri og Danmörku. Það ekki Finnland alveg eins vel. En hér bara örlar ekki á þessu.
0: Nei.
1: Það bara örlar ekki á þessu.
0: Nei.
1: Og en vonandi gera það bara á allar næstu vikum.
0: Já.
1: Því að almenningur hefur tekið aðeins við sér. Litlir fjölmiðlar eins og FF7, þar sem að ég tengdist og á aðeins hluti.
0: Ertu hættur?
1: Ég hættur að vinna þar, skulum við segja, og er svona bara einhverstar baksins. Og hefur fjölgar stöðugt áskrifendur fjölgar stöðugt en þetta eru auðvitað allt og litli peningar svona til að skipta einhverju megin máli en þetta er samt gleðilegt að sjá þessum áskrifendur bara fjölgar stöðugt bara frá degi koma nýjir áskrifendur og ég vissum að þetta er samu upp á teningnum hjá mörgum hinna þessara smáu.
0: Já, það er að síðustu vikur og mánuður hafa verið hérna mjög góð tími fyrir okkur hér.
1: Já.
0: Og þannig að það, sko, þá fer maður svona álíkt að það sé aukin skilningur þarna úti.
1: Já, en það er aukin skilningur, en jörðin bara ekki nóg frjósa,
0: Nei,
1: sko.
0: Nei, akkurat, sko.
1: Það var ekki búið að erja jörðina nóg mikið, sko. Menn þurfti að venjast þessu fyrir mjög löngu síðan, sko.
0: Já.
1: En það tekur ógnar tíma og blaðamenn eldast og það er náttúrulega það sorglegast af öllu því sem við erum að tala þetta er nú svo ein sorgarsaga sem við erum að reka hérna að það er að þeim fækka stöðu sem sjá fyrir sér blaðamennsku sem lífstarf og þú veist, þegar ég fæ vinnu hjá útvarpinu að þá hallaði ég mér nánast aftur og sagði bara yes, nú ég bara komin í sko ævi starf þú veist og þetta var tvílíkur sko bara happdrættis vinningur fannst manni að vera ráðinn á ríkisútvarpið á mjög lágum launum en það skipti ekki máli en sko launum voru fáránlega lág á þeim tíma en þau hafa nú aðeins lagast en störfunum hefur fækkað og möguleikunum hefur fækkað og einhvern veginn stemningin er minni og menn eru stutt í þessu menn fara í önnur störf, ráðgefa störf þetta og hitt eftir örfár því miður
0: það var alltaf svona hluti á blaðamönnum sem lítu á starfi sem stökkpall þeir kynntu sig fyrir þjóðinni og svo fengu þeir
1: eitthvað annað
0: en það var kannski hinn hlutin sem að sat eftir og það var svona raunverulegir blaðamenn eins og maður upplifið þá núna upplifið ég að stundum að séu bara stökkpallsmenninir sem að
1: líti að ég ætla ekki að flokka því ég vann líka með frábærum blaðamennu sem að voru stutt og fóru bara í önnur störf það er bara val hversu eins en það er eins og það er en hins vegar náttúrulega verðum við að ef þetta á að heita starfsgrein ef þetta á að heita fag þá verðum við náttúrulega að vera með fólk sem að lítur á þetta sem ég kalla ævistarf ég nú ekki að tala um að fólk þurfa að vera sko til döðs í starfinu, ég nú ekki að segja það en þú veist að ná svona einhverju ferli 10, 15, 20 ár lámark sko en þetta sýnist mér vera að hverfa Sýnst þið það ekki líka?
0: Jú, mér sýnist það líka og það náttúrulega bara, sko, ég nú ekki með glænýjar tölur en bara ef þú talar fjölda þeirra sem að unnu við blaðamenn, sko, fyrir 20 árum og í dag, ég, það bara hryllilegur samanburður, sko. Og við erum bara örfá sem erum eftir og þau okkar sem erum eftir, eins og ég, þetta engin ægi sem að ég að beita sjálf á mig. Ég bara fabulera eitthvað hérna. Ég bara bulla hérna fyrir frá myndavölu hljóðunum. Það koma einhverjir gestir og ég að blanda saman, hræra saman ein skoðunum og staðarindum og allt það. Það engin ægi þessu meða við fréttamennskuna sem að sitti áratugum saman. Þar sem að maður bara allt var eins og stafur á bók.
1: En blaðamennska hefur alltaf verið ýmislegt sko. Hún er bókmyndir.
0: Já.
1: Hún er bókmyndagrein. Hún er essaya, hún er eitthvað sem hún skrifar, eitthvað sem finnst, eitthvað sem hún greinir í samtímanum og þá getur upp innan gæðslega bara bullað eða blandað þínu megin skoðun minni. En hún er líka og svona storytelling svona sem að sletti upp á ensku en fréttir að news er svolítið annað
0: það er svolítið annað
1: og þar verður náttúrulega eitthvað annað að gilda en allt heitir þannig kannski blaðamennska í sjálfu sér og ég ennþá blaðamaður þó ég sé ekki á miklum launum sem slíkur en ég lít á mig sem blaðamann og það er af því að ég get ekki annað sko.
0: Ég held sko að það sem ég reyna að segja að persónuleg skoðun mín sé svo því að þetta eru bara persónuleg skoðun ef maður í rauninni með afurð sem vísindaleg afurð hún dekkuð frá báðum sjónarhólum þú heyrðir í öllum og þú hafði tíma til þess að vinna af sanngirni og balanserað þessa afurð á flóknu máli tókst að taka hana úr mjög flóknu veruleika og setja hana yfir á mannamál þannig að hjálpaði almenningi með þessum vísindalegu faglegu vinnubröðum ég held sko að mér finnist það alltaf vera einhvern veginn kirsuberið ofan á rjóman á
1: terkinu þetta algjörlega hárétt og þegar þetta farið þá hitt mjög lítilsvirði og sko ég held að all hlaðvörp heimsins í að góðu þau eru lítils virði án hefðbundina blaðamennsku sem vinnur on í þessa speking alla
0: hlaðvörpun er nefnilega svolítil andstæða þess sem við erum að ræða
1: nú, já, sko, það sem okkar viðtal núna er einhvers konar hlaðvarpsefni getur við sagt og við erum að tala hvað við erum að tala vinnu annara við erum að tala vinnu þeirra sem er á vöktum að skrifa fréttir góðar og vondar og velskrifaðar og illaskrifaðar og allt þetta En það samt sem og það sem við erum að tala ekki satt. Og við megum ekki missa MBL og Vísi og hvað heita allir þessi rúf og alla þessa fréttamiðla bara með þessa grunn fréttir. En það þurfa að vera fleiri.
0: Já.
1: Það þurfa að vera með fleiri svona vinklum eða sjónarhotnum heldur en við fáum að sjá í dag. Og eins góð og netmiðlunin þá súrnar nú margt í tunnunni þar einhvern veginn, þetta er svona hangi lengi upp í sömt og það er svona að vera að sækja í heimildir sem að eru bara einhverjar svona misjafla grundar skoðanir viðkomandi hvort sem að viðkomandi heiti Björn Þorláksson Egil Helgason eða Illu Jökulsson eða hvað sko.
0: En ég heyra þú Ertu enn með ástræði fyrir þessu?
1: Já, já.
0: Þeir eru ekki sama?
1: Mér er ekki sama.
0: Nei, það er mjög gott.
1: Ég fæ ekki borga frá þér fyrir að vera hérna.
0: Nei. Þú kemur samt.
1: Kemur samt. Það er gaman að koma hingað.
0: Já, sömulegis gaman að fá þig. Og okkur má aldrei verða sama. Kæra þakki fyrir spjallið, Óðinn Jónsson.
1: Takk fyrir mig.
0: Við erum ekki hætt nýrkafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
0: Þjóðfræðingarnir Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir ætla nú að kynna rannsókn sem stendur yfir á skýri. Skýrgerð til forna, hún lýsir samlífi örveru og manna, segja þær. Og nú kalla þær almenning til aðstoðar í þá vísindana því þá að rannsaka skýr enn betur en skýr hefur nokkru sinni verið rannsakað. Við tekið eftir því hér á samstöðina þegar við fjöllum mat þá sjáum við oft svona bærilegar áhorstölur við höfum náttúrulega öll áhuga á því sem við nærum okkur á og í dag langar mig að fjalla svolítið skýr mér skilst að það sé verið að blása til stórar rannsóknar á skýri og það eru hérna konar tvær springlærðar manneskjur þjóðfræðingar, önnur doktor og hinn vinnur að því Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir verið velkomnar
4: Takk fyrir sér
0: Vitið þið allt skýr?
4: Nei, svo svona ekki.
2: Bráðum
0: svo. Bráðum Er skýr merkileg fæða?
4: Mjög Hún það Hún náttúrulega er samofin lífi íslendinga allt frá fornöld Já. Þegar þeir settu stað hér og hefur þróast í gegnum svona samlífi manna og örvera
0: Já, samlífi manna Já. Og örvera Þetta hljóman og dóttu sko ekki lega
4: Já, ég maður setur það svona fram En það bara hvernig manneskjur og örverur hafa þróast saman í gegnum aldinar, í gegnum samvinnu Neða við heldum lífinu í skýrgerlunum og skýrgerlarnir heldu lífi í okkur
0: Já
4: aldir.
0: Hérna á heimilinu við hliðin á mér í vomi mjög, þetta rólst upp, þá var líka haldið lífi í súrmjólkur gerli.
4: Mm-hmm.
0: Var það sama saga og með skýrið eða hvernig?
5: Já, ég meina það að vera að vinna með gerjun í bóðum tilfellum.
0: Já.
5: Þannig að skýrgerillin, hann þetta gerjunaraðferð Já. Sem notuð við skýrgerðina.
0: Já. Akkurat. Nei. Þannig að skýrið jafngamalt sögu mannsins á Íslandi.
5: Já, og þetta í rauninni kemur með landnámsfólkinu
0: Já.
5: Okkar.
0: Já.
5: Þannig að það í rauninni það sem okkur finnst sem þjóðfræðingum alveg gífulega áhugavert
0: mm-hmm.
5: Að það þetta rekja Íslandssöguna í gegnum skýr.
0: Já.
5: Það þetta finna fullta lýsingum skýr bara í Íslendingasögunum.
0: Já.
5: Og hérna, þannig að það kemur fyrir inn í Njálu, Grettisögu, Egilsögu, þannig að skýr ekkert nýlunda, við þekkjum þetta,
0: Já.
5: Þetta algjörlega samofið sögun okkar,
0: Já.
5: Þetta var hverstasmatur og hélt í okkur lífinu.
0: Nú kemur upp í hugan orðið óleikja, hvað það aftur?
4: Já, það skýr, býtum við, ég var að fara yfir, það eitt af fjölmörgum orðum sem voru notuð yfir skýr þess að ef það heppnaðist illa
0: Já.
4: Þá var það óleikja ég man ekki, man ekki alveg nákvæmlega hverju óleikja listi
0: mm-hmm.
4: því miður en sambarleg orð sem að voru notuð yfir skýr og sérstaklega mislukkað skýr var til dæmis graðhesta skýr og gellir skollagellir
0: já.
4: Og hérna glund og fleira og fleira en það graðhesta skýr var sérst svona kornótt skýr sem var hérna afleiðing þess ef að skýrið var hleyfti of heitri mjólk ef ég man rétt þetta alltaf mjög nákvæm vísindi svona í raun alþýðu vísindi fram á miðja síðustöld það sem að skýr var búið til heima á bæjunum og þá voru konurnar sem byggu til skýrið sem að höfði verkþekkinguna sem þurfti
0: Já, og myndir þú telja að skýr gæði hafi verið ólík eftir bæjum?
5: Alveg bókað? Já, hver kona átti sitt skýr og hún átti sitt bragð en þetta var líka kvennanet af því að konur skiptust á skýrgerlum þú gast komið illa undan vetri og skýrmóðurinn bara dó þess að skýrgerlinn og þá þurftur við að fá lánað þannig að það var svona fæðuöryggi á milli bæja þannig að bæir deildu kannski skýrgerli á milli en það sem líka kannski mjög það rauninni alltaf rosalega áhugavert að það þetta rekja ættarsögu sem búa í gegnum gerilinn eða skýrmóðurina því hún auðvitað segir sögu kúa og manna þegar, þegar til dæmis konu voru að mjólka þá gat farið örfur frá konunni yfir í skýrgerilinn þannig að þetta blandaðist allt saman svo sem
4: og það það sem
0: þetta æsi spennandi
4: já og þessi fjölbreytni gerla flórunar og þó ekki bara ekki bara skýrgerillinn heldur blandiðist líka svepp við sem að byggu til þetta ríka bragð sem var af skýrinu og sem gerði það mismunandi á milli bæja en eins og heyri líka þá segir skýrið þessa kynjuðu sögu sögu kvenna á Íslandi og vinnu kvenna og síðan hægt að rekja hvað gerðist kjálfar iðnvæðingar
5: þá breytist rússlega mikið þá í rauninni fram að þinn tíma eins og við vorum að segja, þú veist, átti kona hver átti sitt skýr, hver kona átti sitt skýr og þetta var hefð sem fór í rauninni frá móður til dóttur mestmagnis stundum til vinnukvenna þannig að þetta var mikil verkþekking sem að, þetta bara glataðist í kjölfar iðnvæðingar, það voru handtök og þar hefðu hver sína leið til þess að búa til skýrið og hérna stundum var það þannig að það var verið að, það þarf að síja skýrið það var notaðar blegjur og bara blegjuna sem voru ekki nota akkurat í augnablikinu á bönnin voru bara notuð í skýrgerina af því að, og það hljómar kannski okkur fyrsta skrítið en það var nú bara þannig að heimilið og vinnustæðurinn rann saman í eitt og skýrið var ofta fyrsta sem að bönn fengu eftir að þau hættu á brjósti það var hérna svona beinlöspiti og beinlöspiti og mjúkt þannig að það þótti henda vel þannig að það verður rosalega mikil skil fyrir og eftir iðnvæðingu ekki bara það að það er kannski óhjákvæmilegt að það voru fullt af konum sem að fannst ekkit gaman að búa til skil og það má ekki gleyma því en það var ekki svona einföld fortíð en það hefði verið rosalega gaman ef við ættum örveru flóru frá mismunandi bæjum í okkar örverubanka í Matís tókinum að það en kjölfar iðnvæðingar þá verður rosalega breyting við erum í rauninni að borða skyrgeril í dag hann bara klónaður og fristur en á þessum tíma þegar heimaskyri var þá var fólk að borða skyr með örfuru flóru þannig að þetta allt annað vara
0: já. Og var metnaður á heimilunum að hafa að búa til gott skýr.
5: Já, getur verið mjög mikið metnar og samkeppni á milli bæja og jafnvel landshluta.
4: Ég held það endurspeglist líka í þessum orðum og svo til, svo mörg orðum mislukka skýr og vildi enginn bera fram graðasta skýr eða skotla gerði.
0: Sá sem kom í heimsókn og búði skýr, hann fór út með sögu sem var sögð og var þá einhvers konar mælikvarði á reisn heimilisins.
4: Ábyggilega.
5: Já, það gat verið það og líka þú veist til dæmis, meina bara hversu gott kvenmannsefni og vast, ég heyrði það til dæmis í einu viðtali sem ég tók við konu og hún sagði að hafa bara mælistakan hversu góðu varst að búa til skýr hversu gott efni og vast en svo var það líka þannig að það var, fólk hafði þetta mikinn áhuga og næmni fyrir skýrgerni þú þurftir að vera þólmóður, passa upp að hitast þig, annars kannstu þeim mitt enda með graðasta skýr eða eitthvað þeim mun verra þannig að þetta var nákvæmt og þetta er tími og yfirlega og svona
4: það var líka svona líkamleg þekking þess, það er mældu hitast í með olboga eða fingri og þetta er svona hlutir sem að í dag eru mældir nákvæmlega með tækjum, mælitækjum en einmitt þjóðfræðingar hérna, Valdimar Hafstein og Jón Þór Pétursson hafa rakið þessa sögu svolítið ítarlega hvernig þessi iðnvæðing, hvaða afleiðingar hún hafiði fyrir bæði skýrið en líka fyrir þessa arfleifð hvenna arfleifð því að skýrið þarna upp úr miðri síðustöld þá, eða rétt fyrir miðja síðustöld, þá fluttist skýrgerðin í Rjómabú og fyrstum sinn voru það konur sem stýrðu skýrgerðinni en svo fóru kallmenn að mennta sig í Danmörku í þessum iðnaði komið tilbaka með þekkingu þaðan en líka reyndar auðvitað þurfti að leita til kvennana á Íslandi þessa þekkingu og svo varð viðsnúningur þannig að kallmenn urðu sem sagt sérfræðingar í mjólkurbúnum smám saman og þessi arfleið kvenna þurrkaðist að einhver leiti út eða þessi, ég held að sé ekki margir sem þekkja þessa sögu endilega
0: Nei.
5: Nei.
0: Mín saga, fyrsta saga af skýri svo að ég man eftir mjólkurbrúsunum sem koma frá mjólkubúna húsækja á þar sem að pappi búin að leggja inn mjólkina úr kúnum okkar og það kemur brús til baka með vörum og þar á meðal skýr pakkað inn í já, eitthvað
4: smjörpapír
0: já, smjörpapír, það eldsúrt
4: já
0: Þá, þá hérna maður gerðast sér stundum að leika taka inn að tiskiðin, það var eldsúrt ég man ekki alveg hvað mamma gerði hún setti sykur held ég, alveg öruglega saman við og eitthvað fleira og svo var það hrært það var ekki þannig að maður færi út í búð og keypti skyrdollu þetta var svona hálf unnið
4: já.
0: Fyrir mann Var þetta skeið langvarandi í sögunni, vitið það?
4: Já, þetta var náttúrulega þegar var ennþá einmitt þegar að skýrgerinn var komin í mjólkubúinn. En samt sem áður var ennþá hægt að merkja mun á milli landsvæða til dæmis. Hérna, var ekki KS, kaupil á skaffýringa, þótti þeir ekki vera með mjög gott skýr og unnu markaðin til dæmis og siglu fyrir því fengum að heyra í einu þarna í vettvangsvinni í sumar þannig að það var alveg vottur af því en það þessi svæðisbundni munur en svo smám saman eins og við þekkjum þess að sögu þá verður meiri miðstýring og
5: bræðið bara flest út í rauninni að því að sama eða þú veist öll mjólkin fyrir sama potinn þannig að þá náttúrulega bræði bara flest út með þessa miðstýringu við sem sett fórum til að segja betur frá okkar rannsó þá sem sett erum við búin að vera stunda svona skýrsmak farið og tala við eldri kynslóðir sem að muna skýrgerðina fyrir 1960 því að það var mjög mikil breyting á skýri eftir sem sett 1960
0: Hvers konar breyting sér?
5: Bara meiri stöðlun í örveruflórunni meiri, þannig að við erum alltaf að skýrgerillin alltaf að vera staðlari og staðlari og endan með stöðst engungu við einn geril
0: það lagst upp úr áreðanleika
5: áreðanleika
4: og stöðuleika og alltaf hreinlætiskröfur þetta í matvöruöryggi og svo framvegis
5: og skýri átti alltaf eins og bara vitum staðla með matvöru maturinn á alltaf að bræðast eins þú veist að hverju þú gengur en þannig var náttúrulega ekki heimaskýrið og meir segja vel eins og við vorum að tala máðu þannig að bræði var ólíkt en það var líka ólíkt eins og handverk, það aldrei eins eins og skýrið hjá sumu konunni gætt smakkast ólíkt það var ólíkt bræðið af mjólk sem var fengin á sumartíma eða yfir vetratíma þannig að það var líka ólíkt en við sérst fórum sérst á dvalarheimili og líka höfum samband við fólk meðlega fórum við í bókabúðinni hjá Bjarna Harðarsinni þar sem hann hafði samband við sína sveitunga og það var hópur sem að sérst, kom þar og fekk skýrsmakk við lögðum sérst, fyrir þau svona blindsmakkun þar sem við fengu að smakka sérst, þrjár típur af skýri
0: Sjó Bjarna Harðar á Selfossi
5: Já, á Selfossi og þau sérst, fannst þetta bara eins og þetta væri sveitunga hrekkur að vera plöti ykkur skýrsmakk þá voru þau sérst, látin smakka mismundi típur af skýri sérst, Ísei skýrið sem er svona innar staðlega innar skýr og svo erpstaðaskýrið með sérst, íblöndun mjólk eða misu
4: Já, erfstæðaskýrið sérst sveitaskýrið oft kallað sem er gert á gamla mótan sem þá nær skýri eins og var gert á bæjum í gamla daga en auðvitað ekki alveg eins
0: út Mér finnst ég heyra stundum að þetta séu bara bellibröð það sé bara skýri sér dögt þetta séu eftirlíkingar, það ekki svo?
4: Sko, það fer eftir hvað maður dregur línuna
5: Já, það eru til sérst elsta sérst það var einmitt viðtal við mæðgur núna daginn sem að sögðu frá elstu skýrmóðurinni að þar töldu þannig að það er svona frá hólum þannig að við getum sagt að við eigum ennþá gamla skýrmæður en það var náttúrulega gengið mjög hart á þess að hefð af því að breiðinvæðingin var þannig að það var stöðlun og það var öll mjólkin fór í sömu pottinn og konur að hætta búa til skýr og skýrmæðurinnar það er náttúrulega dói í kjölfarið þannig að það voru ekkert geymdar þannig að konurnar sem að við hefum verið að tala við eru ekkert að búa til skýr ennþá
4: þannig að bæði höfum við tapað skýrgerlinum fjölbreytnin í honum og verkþekkingunni og það er það sem líka áhugavert við þetta verkefni og þess að þverfaglegu nálgun er að við erum að skoða hvernig líffræðileg, við erum semst að skoða skýr sem líffræðilegan menningararf þannig við erum að skoða hvernig menningarleg fjölbreytni og líffræðileg fjölbreytni er samtvinnuð
5: þannig að í rauninni að því að við fórum að á vettvang erum að falast eftir því að út að við vitum að bragð og lykt endurvekur minningar, það kveikir á minningum svona skýrasta og klísulasta dæmi er náttúrulega dæmi Marcel Proust þar sem smakkar Magdalenu kökuna en að þessu sinni það bara skýr kannski ekki alveg romantískt en samt jú á sinn hátt svona íslensk romantík, ekki frönsk en sem sagt, þannig að við það smakka skýrið, það væri allt öðruvísi ef að við hefðum ekki gefið þeim smakk þá kviknar á alls konar minningum fólk fer að bera saman bragð eins og fólkið sem að var að smakka hjá okkur þetta, og sagði þá kannski þetta er ekkert líkt skýrinu sem ég man eftir í æsku eða þetta er eins, þannig að það var ýmislegt og það kviknu, við erum náttúrulega erum að safna sögum, þannig að það kviknar á alls konar skemmtilegum sögum meðan sem við fórst að segja hérna, hvað var sett í skýrið á einum bæ þá var vist kona sem var kallið Kristín Tópaskelling og hérna, hún var búin að koma sér vel fyrir á bænum og kom þarna reglulega og var oft með svona tóbak með sér og það var heitna, svona stór gerðaleg glerskála á borðinu og þegar hún að tegja sig þá feru vart bara hellinga tóbaki í skýrskáluna alveg slumma en af því að maður þurfti náttúrulega sína gestrisni og það var sagt, viðmaliti sem sagði okkur sagt, þáttækandi í skýrsmakinu það var sagt, krakkahópurinn, þið voru átta sískinni eitthvað svo leið, sátu hann kringum skáluna sáu þetta allir en og móðurinn líka, minni mig og það var ekkit sagt neitt það var bara, þurfti bara að bera þetta borð því gesturinn gerði þetta
4: Þannig að þessar sögur við fengið nokkrar svona gullnar sögur
5: Mjög skemmtilega
4: Já, það sem það er gera er svolítið að færa okkur inn í hennan heim
5: sem er eiginlega horfin
4: skýr heiminn
5: Þegar við töpum örveruflóru verkþekkingu þá erum við líka að tapa heimsmynd við erum til dæmis að tapa orðfæri sem að var notað gamla skýrið og hérna, þannig að það er við erum að tapa líffræðilega fjölbreytileiki helst nefnilega í hendu við hefð þannig að þegar við töpum hefðinni þá erum við líka að tapa tungumáli þetta ég mörg af þessum orðum ég ekki að heyra sjálf og til dæmis margir sem að notu að hvort þið væri skýrætur eða ekki sem að ég held að við ættum að taka aftur upp stórskemmtilegt orð
4: og svo var eitt sem sagðist hann var svo skýrugur það var þarna komin ljósmyndar á bæinn sem að þótti svona fínt og hann hafði verið að úðísi skýr og hann var svo forvitinn og hljóp fram að kíkja hvað var í gangi og kíkti svona á inn í stofu það sem við var að taka myndina og þá fótobombaðan myndina minni mig og hann var allur skýrugur við vitum alveg áferðin og skýrugur þegar það kámast þá fer það ekkert og þá maður bara skýrugur
5: hann er bara svo spast
0: ég finn hvernig ótal margt rifjast upp sko í minni bernsku þegar ég hlusta á okkur tala því að ég ólst upp á heimili sem að mín yngstu börn segja að þeim finnst eins og ég sé lýsa 19. öldinni sko þegar ég ræði kostinn matinn sem var heima Það var hérna mikið súrmat og mamma var bara í því alla daga að búa til mat og þá við keyptum bara mjög lítið fyrstu árin sem ég hérna man eftir mér þarna sérst í vogum í mjög ásveit og ég man alltaf með þess að mjólkin sko þegar maður drakk hann ekki bara beint úr júrana sko þá hérna þetta voru 10 lítra mjólkur kassar það var einingin sem kom inn á heimilin 10 lítrar og skerið kom í sko, þetta voru stórir skamtar og það var allt var stórt og þegar það var komið inn þá vissum maður að það yrði ekkert annað í matinn næstu 90 daga heldur en þetta einu sinni var hérna fórst skipið að stór skemmdist og laskaðist og það var hérna ufsi eitthvað skemmdur lélegur ufsi sem kom á land og þá var farið hérna með kerru eða vörubíl til Húsavíkur og það var ekkert annað en ufsi í matinn næstu 90 eða 100 dagana og svo núna af því að við erum að tala skýr þá fer maður inn í búð og ég veit ekki er ekki til tugir tegunda af skýri og menn eru farin að setja súkulaði út í það og ég veit ekki hvað og hvað
4: Puffskýri.
0: Og maður ja. Mað spyr sér svolítið sko, hvað er eftir af þessari vöru sem við sjáum núna í, í búðunum og því skýri til dæmi sem ég man eftir
5: Þetta náttúrulega mjög blekkjandi af því að einmitt, þegar maður hugsar fólk hugsar bara heilu fermetrana af skýr tegundum þá það ekki svo að þetta eru margar tegundir heldur þetta bragð sem sett eftir á í sama skýrið þannig að það væri náttúrulega allt öðruvísi fjölbreytileiki ef að við ættum þessa mismundu örvuruflóru frá skýrinu sem að gert í gamla dag á mismundu bæjum þá varum við með mismundi skýrtegundir eins og fólk á mismundi í Frakklandi mismundi tegundir að kammebertósti þannig að líffræðilegu fjölbreytileikin er raunna ekki til staðar af því þetta bara frosinn sami gerillin sem bragð, þú veist, tíramisu úbragð þetta bara svo að vera með sama ísiskýrið hreint og þú setur jarðaber eða súkula út í bara eftir eigin geðþóta þannig að þetta er blekkingaleikur
4: þetta er svona hérna, markaðsettur staðlaður fjölbreytileiki innan gæsalappa kannski já, já. En eins og líka Valdimar og Jónþór röktu í sinni rannsókn þessari sögulegu rannsókn á, á skýri og hvernig innvæðingin þróaðist og svo kapitalismin og markaðs öflin að þá er henni snerstæmi við konur sem áður byggu til skýrið eru núna helst í mark hópur sem neytir skýrsins sem sem sagt svona ofur heilsufæðu
0: já, já.
4: Þessi próteinríka superfæða
0: já,
5: og eru nefnilega með gert til að líka út af það af því að þeir markasvæðingin hjá fyrirtekjunum, bæði hjá Arla sem er stór framleiðandi skýrs og svo mjólkursamsölunni gengur út af það að markasetja skýr sem arfleið, hvenna arfleið þannig þeir nota markasetningun, já, en á sama tíma eiginlega raunni iðnvæðingin helsti fórstæðan að raunni við töpum líffræðilega fjölbreytileikanum til að byrja með, þannig að það svona ákveðin mótsögn sem gerir þetta mjög spennandi rannsóknefni fyrir okkur.
4: En svo er líka spurning að því eins og þú segir að þú kannski elskar ekki hann súra mat þetta er líka þessi menningararfur sem að svona flókin menningararfur sem sumir myndu helst vilja gleyma það er svona hefðir sem hafa sprottið úr
0: hræringurinn þegar hafragrautnum var skellt sama við ekki gott skýr og maður átti að reyna að koma því ofan í sig ég skil ekki hvernig fólk voru aðeins
4: það
0: var svo vont
5: já og sumir voru alveg maðurlega yfir sig og tala myndi í skýrsmakinu og þá var vist svona eftir landslutum hversu vel staði líka heimilin voru, hvort að það var mikið grautur eða mikil mjólk og það fór eftir hvort að staðinir áttu voru nálægt stóru mjólkubúi með ekki og fátæk heimili það var eins og einn með þáttakandi tala að það hefði verið hrært út með vatni heima við henni því að það var bara ekki mikið mjólk til á heimilinu og önnur sem að var myndist þess að það hafði verið keypt hrærivel fyrir fermingapeningana til að hræra út skýrið þannig að þú veist, og hún kom að fátæka heimili þannig að það svona alls konar
4: þannig að þetta ekki, þú veist við erum ekki að skoða þetta til að hefja þessa hefð upp í einhverja veist, ekki til að segja alltaf betri gamla daga heldur bara til að reyna að fanga fjölbreytileikan og að því við vitum að líffræðilegur fjölbreytileiki er í hættu bara með vist kreppan sem við stendum frammi fyrir þá þetta líka bara mikilvæg leið til að beina sjónum að því sem að við eigum og áttum og hvernig við getum byggt framtíðina frekar á já, skil ég hvað ég á við því sem að þó eftir af þessari hérna, samfélagslegu og líffræðilegu fjölbreytni sem við erum búin að tapa
0: Já, hvernig með aðra þjóðir þeir fer í út í búð í Evrópulöndum? Get ég séð þetta orðskýr hérna með annan framleiðenda en þann sem tengist
5: skýr? Já, Siggi skýr var dæmum svona sprengju í New York, var það rosalega vinsælt.
4: En það líka náttúrulega, þú, ég held þú getið víða, fyndi það bara, fyrir að það var ég að leita einhverju...
0: Hefðu þið geta verndað og haldið þessu einhvern veginn hjá okkur ef við förum einhver áratug aftur í tíman hefði það verið góð hugmynd að fá einhver rétt á
5: ég held að
0: er það hægt?
5: Sko, Gríst Jógurt er með svona hugmynda varið. Ég held að verði erfara þegar líður á tíman, það hefur reynst erfara erfara að fá svona afurði af því að það var skori, að það var gert dómsmál við Arla, fór í dómsmál við MS og útskurðunum var að þetta væri í raunni mjólkur afurð en ekki vörutegund. Það var dómurinn hvað svo lesu upp. En á samaskapi þá
4: En þessi gerill upprunavottaður hvað heitir hann? Lactobacillus streptococcus
5: það gerir svolítið út af það mjólkusamsalan en eins og við segjum þú veist, við erum að rannsaka þjóðfræðingar rannsaka hefðir og þú veist og hvernig hefðir breytast og við erum eilt að vinna á bjargbrúnni alveg svo þegar við vorum að bjarga þjóðsögunum nú erum við að bjarga skýrarleginni en það snýst ekki bara góða vont það líka þessi gráskali sem alltaf svo áhugaverður en við erum ekki bara að safna sögum af skýri við erum að safna sögum líka bara ákveðnar heimsmyndar og heims sem eiginlega svolítið að hverfa þannig að veist, við erum að heyra frásagnir sem að að draga upp myndir af bændasamfélaginu sem við erum svolítið búin að yfirgefa með kjölfar yfirmæðingar og það alltaf stór skemmtilegt að heyra alls konar frásagnir og tengsl við skýr til dæmis heyrðum við einu skýrsmakkinu þá var formaður skáksambandsins hann bauð í heimboð fullt af skákmönnum og meðal hans Bobby Fischer og hann var alveg ólmur í skýrið og svo fór ég eitthvað svona forvitnast meir þetta og þá fann ég eitthvað svona einslag, frétta einslag einskot með Bobby Fischer og einhver umræðum skýr þannig að ég held að við þurfum samt að hugsa til þess líka, ég meina auðvitað í Grikklandi þau rannsaka gríst jógurt kvark í Þýskalandi eða kammibert það er mikilvægt að rannsaka sögu matar af því við sjáum þá líka bara hvernig tengsl fólk myndar við mat og þú veist það voru ekki allir með jákvæð við þóttir skýrs það ekki það sem við viljum alls konar sögur
4: þannig að bara hvernig það fléttaðist inn í hverstagsleikan og hvernig hverstagsleika skýr skapaði eins og ein sem að því stundum var ofgnótt af þessum mat sem kannski öfugt við og það þurfti að klára þetta eða það var ein sem að fekk stundum skýr sem var orðið vond eða bara var alltaf mikið hún fekk það til að leika með í búinu sínu sem krem og kökur og þannig að það alls konar svona sögur sem að gera þetta svo lifandi líka fyrir okkur sem að ólumst ekki upp í þessum möguleika
5: líka út af því að þá semar hvar mann er í, þú veist, í, hvar manns eigin skýrsaga byrjaði þú veist, ég manna eftir því að ég held ég hafi byrjað að hætt með skýri bara mjög oft ég bara oft verið mjög leið á þessu og hérna, ég manna eftir því að amma var mikið með þetta og að missa til hjá henni í skapnum og svo þegar ég smakkaði þetta gamla skýri, efstaðaskýri þá myndi ég alltaf henni eftir þessu svona það súrar í hálsin þannig að ég held að við einmitt sáum það alveg að, hérna, og svo var það fyrst sem að stelpa mín fekk, það var skýr, amman var að passa og það var alltaf henni komið einhverju skýri ofan í badni þannig að ég held þetta sem ég nálætt okkur ég menna að það eiga allir einhverju skýrsögu og talandi það, þá erum við að kynna líka núna spurningakönnun spurningaskrá sem við erum að stöndum fyrir í samstarfið þjóðmennasafnið
4: hún byrtist bara í byrjunugunar og heitir Skýr fyrr og nú og þetta er hluti af mjög langri hefð heimilda öflunar meðal almennings síðan allt frá miðri, upp úr miðri síðustöld þegar þjóðfræðingar byrjuði að safna sem sagt bara upplýsingum hverstaslíf almúans á Íslandi og þá var aðalega leita til eldri kynslóðunar til að tala gamla daga en svo hefur þessi hefð haldist og hérna, núna eru þessar spurningaskrár allar aðgengilegar á sarpinum og eru sérst stafrannar þannig að það er hægt að fara þarna inn og skrifin sín svör sem sagt bara og núna það sérst allur aldur sem að getur svarað, þetta ekki bara beinta eldra fólki, en þessi skrá sérst spyr samband okkar við skýr eða sérst
5: sarpur.is og undir þjóðhættir
0: og
5: svo opnar bara skrána þá bara byrtist þetta og þá getur bara að fara að svara eftir eigin geðþótta
6: og hvað er að vonast eftir að fá mörg svör?
5: Bara
4: sem flest en þetta er svolítið það er gott að útskýra aðeins að því að fólk nú til dags er kannski vanar að svona meginlegum spurningakönnunum þar sem hakar í reiti Já. Og það kannski ein opin spurning í lokin en þetta eru allt opnar spurningar
6: Já.
4: Og það má sleppa ef að spurningin ná ekki við þig Já. Og það má skrifa bara alveg út frá ein hjarta og brjósti og má fara út og suður
2: uh-huh.
4: og þetta eru minnum mig svona sex spurningaflokkar Já. Með svona nokkrum spurningum inn í og já hvetjum fólk til að kíka þetta
6: já.
5: Og náttúrulega bara líka bara þegar fólk að svara, bara að hafa gaman af því að, húst, af því að margar frásagnir sem tengja skeri, bara stór skemmtilegar svona endurminningar og getur verið komiskar og auðvitað líka traumatískar sem við borðuðu ofta skeri en þeir vildu og langaði að geta borðið þetta
4: og þurfti að fara út í garða æla við hefum alveg fengið þannig
5: já, já, maður fekk náttúrulega alveg samvinskubita að narra eitthvað hérna, fólk til að smakka í rauninu ósykrað og súst sker og í lokin þá drófum við alltaf fram sykurinn og rjóman af því að hérna
6: hvað voru þeir margir sem að smakkuðu?
5: Við vorum ætlið að við gerum svona 60 manns
4: já, og það voru svona 8 sesjón við vorum einhvern með 6 þáttakendur í hverju
5: já, 6 til 8 já. Fórum alls konar dvalarheimili og það var líka áhugavert sko þegar maður verið að borða að því matur náttúrulega rosalega félagslegur þá borða maður með öðrum þannig að maður sá alveg hvernig svona ógeðst tilfinning kannski magnaðist upp ef einhver sagði ói, drúksla von þá tók kannski næsti maður undir ói, þetta alveg hrikalega súrt þannig að þetta var félagslegt og þegar fólk var svona sat náttúrulega við borð þá var allt henni bara komið með okkur bara fullt af fólki af því að skeri þetta endurvætti gömul borðhöld þar sem að fólk borðaði með fólkinu sínu og það sem að var líka mjög fallegt að hérna, skeri tengir sama fólk og býr til tengslanett og þegar fólk var spurt út, á hvern minnir skeri þig þá var það oft mamma því að mamman, móðurinn sá að hræra út skerið jafnvel búið til skerið ef að svo var tíðin en hún setti skálinn á borðið þetta var ekki svo í dag svona skýrskvísa á hlaupum
6: Nei.
5: Og hún skengti gjarnan á diskana þannig að það sýnir náttúrulega okkur að matur tengir okkur við fólk við hérna getur farið tilbaka
6: en þú minnist einmitt á skýrskvísuna á hlaupum er það alveg jafn mikið skýr eins og annað skýr?
5: Það huglega bara sama og ísi skýrið það bara sami gerillin en við erum ekki að tala gamla skýrið það í rauninni ekki Nei. Til og við getum ekki og það það sem að líka við erum að vinna með sagt, matís og næringafræðingum og hérna líffræðingum sem að sér hafa sig í örfuru rannsóknum að okkur langar að endurgera sagt, gömul skýr meðlega þess að eigum við fornleifar skýri sem að við höfum verið að raðgreina það alltaf spennandi hvað kemur út af því við erum að gera svona djúrisi park skýr þannig að skýrið við erum reyni með því að, sérst, að búa til svona skýr þá erum við að búa til svona einhvers konar staðgengla svona endurgerðir að skýri við munum aldrei gamla skýrið bara farið nema þetta hólum og örfá og kannski bæir þá munum við bara endilega heyra þá sem eiga gamla örveruflóru og endilega hafa sambandi okkur
4: en gamla skýrið er ekki til að það myndi vera tekin upp aftur skýrgerð á ólíkum stöðum þá myndi væntanlega byggjast upp
6: með þessari fornu skýr móður sem við voru að tala
5: já, þá getur kannski hólum og ef að fólk myndi fá skýr frá gömlum mæðrum, en auðvitað myndi með gömlu verkunáttu sem fólk notaði þá væri hægt að búa til samskonarskýr, en það var aldrei sami líffræðilegu fjölbreytileikinn það var auðvitað alltaf nýtt upphaf þetta eins og, þetta kannski svipað ef við tölum með örveruflóru til að sá að því margir hafa kannski lítið pælt í örverum, af því það eru ósýnlegar þetta bara svona litlir álfar sem eru með okkur og við sjáum þær ekki þetta kannski svipað svo fræ og það hefur orðið mikil vitundavakning með fræbanka við erum með örverubanka þannig að það svona sama þetta eru litla einingar sem skipta máli og við erum að passa á tabiki
6: Hvor ykkar aftur búin að klára dóttarskráðana?
4: Ég
6: Það þú, var hún skýr?
4: Nei, hún var sjálfbært heilsusamlegt mataræði
6: Ok,
4: þetta
6: fellur hún endi það?
4: Já, það var þerfælegt verkefni hvernig hægt að breyta matarháttum Íslendinga í sjálfbærari áttir. Þá var ég meira svona í samtímanum en alltaf með vísun í fortíðina. en svo núna mjög gaman, mjög gaman að kafa aðeins í gömlu tímana og ég hef til dæmis verið að skoða svona gamlar spurningaskrár það ein sem heitir að koma mjólk í mat það sem hægt að finna alltaf þessi gömlu orð sérst yfir skyr og mjólkur mat en það var svona spurningaskrár sem var send út bara á pappír til heimildamanna víða land og það hægt að skoða sérst upprunalegu inn sendu blöðin og handskriftina já, þetta tengt en svona aðeins annar vinkill
6: og ætla þú að doktorera í skýri?
5: Já, já, ég þegar byrja sest, að vinna fyrstu greinu minni já. Tók sest, við tölvis skýrgerði konur
6: alltaf þess að skrifa þrjárgreinar
5: já, þrjárgreinar og fyrsta greinu mín verður sest, skýrgerði konur sem að byggu til skýr og ég kom svolítið á leið með það þannig að þá komst maður inn í ennan heim það sem að þær mundu bara vel handtökin gátu mjög auðveldlega að rifja þetta upp og hérna, þá mjög gaman að heyra bara hvað móður hlutverki ég sest, var að skoða svolítið hvernig á endanum þá sá ég að skýrgerði mjög nátengt móður hlutverkinu þar sem að fólk var náttúrulega bara að sjá börnum sínum oft fyrir mat og svo þegar barnaskarinn var flóinu sest, þegar börnin voru flóinu og hreiðrinu, þá var oft kúin látin fara, því það var alveg nátengt
6: Mér finnst þetta alveg gríðarlega áhugavert við þóngsefni en tíminn okkar leifir ekki lengra spjalla sinni kannski fæ ég ykkur aftur þegar þið viti meira þegar Íslendingar hafa brugðist við
4: Já, við vonum innilega til já, að fá sem fjölgætt
6: sarpur.is
4: já, undir þjóðhættir
6: Undir þjóðhættir, eitt að lokum, lokaspurning Mér finnst að það sé aftur að komast í tísku hjá mínum vinum að við erum farin að kaupa okkur rjóma út á skýrið kannski vegna þess að við erum farin að hafa það aðeins betra heldur en við höfum fyrir það fyrir 20 árum við tímu því sko en hérna, þetta eitthvað trend eða vitið þið þekkið það?
5: Jó, ég held að hafi alveg opnast svolítið þessa gáttir ekki síst með úst, skýrbarirnir þeir svona maður einhvern veginn fatta, já ég get sett netusmjör út á skýrið og ég get sett súkulaði og svo leis og svo líka opnaði svolítið gáttir að erlendi veitingamenn, þeir svona fóru að setja ýmislegt út í skýrið sem við gerðum ekki og kannski með líka skýrkökunum þá var það er oft blandað rjóma við skýrið, en þetta var alltaf leynitryggsið og sumar konur blönduðu sér satt rjóma út í skýrmaðurina sínar og þá áttuðu ekstra góða skýrmaður, þannig að þetta var alveg þetta hefur loðað við skýrið
4: rjómið þetta gera alveg gæfi munin líka, við sáum það í skýrsmakkinni þegar þið fengu rjóma og sykur í lokin, það alveg
6: mamma verður að leiða þetta mig ef ég mann þetta vitlega, mér minnir sko að það hafi verið einu sinni viku sannlega sunnudögum sem fór nú ekki ólin sem við fengu rjóma bland mér minnir að það hafi verið þannig það var nú ekkert verið að splæsa það bara að dræði rjóman
4: nei, það ágætti smilli vegur
5: nú er ég bara nú er nýtur rjómans
6: nú ger ég það og ekki með neitt saman sko bitt Heyrðu, það búið að vera mjög skemmtilegt að spjalla við ykkur Vilborg Bjarkadóttir og Auður Viðarsdóttir gangi ykkur vel með rannsóknina.
4: Takk hérna fyrir.
5: Takk fyrir að bjóða ykkur.
6: Og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt en allt öðruvísi efni hér handa við hotnið.
7: Samstöðin samstaða fólks sem umhugað samfélagið og mikilvæg rödd á tímum átaka stjórnmála. Ég heiti Hallveig Rúnarsdóttir og ég styð samstöðina.
8: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Ísak Einar Rúnarsson, forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins og Róbert Farestvætt, hagfræðingur alþýðusambandsins, ætla nú að fara yfir efnahagsmálin hér heima og erlendis í spjalli við Gunnar Smára.
9: Þá komið að ég að reyna að skilja efnahaginn, það mikla sviftingar hérna heima og líka út allan heim. Til að hjálpa okkur til að skilja þetta hingað kominn Róbert Farestveit sem hagfræðingur hjá Alþýðusamband Íslands og Ísak Einar Rúnarsson sem forstöðumaður málefnasviðs samtaka atvinnulífsins. Verið velkomnir.
10: Takk fyrir það.
9: Það nú svona ímyndlega sem bendir til að við gætu verið að sigla inn í tímabil stöðnunar verðbólgu og aukins atvinnulífsins og þetta er eiginlega andstækilegur kóttel, eða ekki?
10: Jú, hann
9: getur það. Bara versta sem hann getur óskaður?
10: Já, það er erfitt áttun ástand sem að teknast upp núna þessa myndir og þarna, maður hafði haft væntingar að hérna fyrir tveim árum að myndir nást mun mýkri lending í hagkerfinu en eins og aðstæður að teknast upp og sérstaklega þetta með samspil við ytri skilyrði og þróun á alþjóðavettvangi þá erum við þetta búin að vera með mikinn verðbólguþrýsting á sama tíma og atvinnuleysi hefur verið að teka upp á við sem skapar töluverðar áskoranir fyrir heimili og efnahaginn líka
9: Ísök,
11: já,
9: erum bara, við að sigla í strand?
11: Það svona eru komað sér ímis viðvörunmerki allan að farin að blikka og í rauninni mætti kannski segja núna að við séum eiginlega búin að vera í svona ákveðinu stöðnuna tímabili í 2 ár sko.

0: sloppið, ég var eitthvað að skoða umræðan í Bretlandi og þeir tala að þeir sem búin að vera í stöðnun í meir en 10 ár.
1: Já, og það sem að manni finnst kannski, ef maður lítur svona stóru myndina í efnahagsmálunum, að við höfum auðvitað séð þjóðir í Evrópu og víðar, fari gegnum svona áratugi stöðnunar og ég svo sem ekkert að spá því hér og nú, en ef maður skoðar svona þessar spár, maður sér að það verið að gera ráð fyrir samdrætti í fjárfestingu á næsta ári 5% og ég held sko niður 0,5% ári eftir það og á sama tíma erum við í þessu árferði, hárra vaxta, hárra verðbólgu, það hátt gengi, launir auðvitað há á Íslandi og maður svona velti fyrir sér sko hvar eiga verðmæti framtíðarinnar að skapast og eigum við mögulega á hættu að svona þessi lending sem við erum búin að vera að taka að hún svona dræðist á langinn og ég held að það sé svona stóra myndin í dag er hvernig búum við til skilyrði þannig að við náum viðspyrninni og náum að komast upp í vaxtarfasa á ný og Ísland hefur allar burði til þess að vaxa. Ég meina það er ef þú skoðar til dæmis bara svona sviðismyndir sem að OECD gerir fyrir lönd við þeim heim að svona hagvastar getu hagkerfa, að þá erum við sérstaklega með svona skoðar í samhengi við svona stöðuna þar að segja hversu mikil framleiðsla er nú þegar að þá erum við svona í hærri kantinum á vaxtar mögulegum að þeirra mati, þannig að það hafa flesti trú á íslensku hagkerfi til lengri tíma.
0: Nefna þeir sem ættu að vera fjárfesta.
1: En akkurat núna erum við svona til skams og kannski meðalangs tíma erum við kannski að sjá merki það að fólk hefur ekki alveg trú á að það séu mögulegur akkurat núna meða við þessar aðstæður. Og þá þyrftu þetta grípa til aðgera til þess að eitthvað neginn svona lifta, koma að segja, hvetja til frekari fjárfestinga og
0: svona...
1: Já, til dæmis á skattahliðinni. Það er hægt að gera það líka með því að einfalda regluverk og
0: skattahliðinni hvernig þá?
1: Til dæmis með því að lækka skatta eða hætta við skattahækkanir sem við sjáum núna boðaðar í fjárlagafrumvarpinu.
0: Og skerða meira niður á ríkinu það?
1: Já, það
0: er... Hljómar svona eins og það sem að Bretarnir eru að vakna upp við að hafa ekki virkað þessir.
1: Það er auðvitað svo spurning hvernig þú meðhöndlar útgjaldahliðina, en það er auðvitað, við höfum líka séð sko samsetning ríkisútgjalda, að hún hefur kannski ekki verið með svona ákjósanlegum hætti til þess að íta undir verðmætasköpun. Við sjáum fjárfestingar, opinbera fjárfestingu, fjárfestingu í innviðum til dæmis, það hefur kannski ekki verið forgangsmál.
0: Ekki mjög langan tíma.
1: Og það hafa verið fyrirheit um það núna en maður svona mann sýnist ekki almennilega að vera að skila sér núna en það er auðvitað alveg ljóst. Ég held að stóra máli fyrir ríkið eru sko laun og bætur og þróun þessara liða og ríkið hefur kannski líka verið of passífur leikandi á vinnumarkaðnum í að sko svona taka stjórn á þessum þáttum og hérna þetta sjáum það á launavísitölunni í fyrra launavísitölu opinbera starfsmanna, hún var langt fram úr almenna markaðnum og það eru þetta ekki sjálfbært og við teljum það svona eitthvað sem þarf að bregðast við.
0: En það getur valla verið ástæðan fyrir því að við sem að sigla inn í svona stöðnun að laun kennara hafi hækkað. Ertu ekki bara að nota vandamálið til þess að banka niður laun opinbera starfsmanna sem er afstæða sem að þú hafðir áður eða
1: Nei, ég er svo sem ekki að segja ekki það sé einn orsakavaldur í þessu, en það er auðvitað þannig að hérna ríkið er stór leikandi í hagkerfinu og þetta er svona ákveði vandamál og sérstaklega þegar launastig er eins háttu að er á Íslandi, ég meina við erum með frekar hátt launahlutfall á Íslandi og hérna þá er þetta einn af þessum þáttum það sem ég er raun að vera að segja er að það eru margir samverkandi þættir sem eru að teiknast upp og svona teikna upp þá mynd að við gætum lent í svona stöðnum sem var í lengur heldur en að við höfum áhuga á.
0: Þetta er svona magalending og lendingin gæti dregist þannig að við erum svona vel rispuð á nefinu.
1: Já, það var brunasár á búkin.
0: Herðu, en áður en að þú ert kannski svara þessu með launin en það er eitt sem að manni finnst ekki alveg passa. Af hverju er krónan að styrkjast?
2: Sko, áðurum fyrir það, bara aðeins varandi opinberu fjármálin, að það svo sem alltaf flókið að ræðið út frá einum fjárlögum í einu

0: en kannski það sem ákveðin vandi sem við glímum við núna að, eins og kemur fram í fjárlagafrumvarpinu það hefur verið hallarekstur frá 2018 við þetta sátum hérna heilmikið í heimsfaraldri og rættum þessi mál að við séum ekki komin með hallalaus fjárlög fyrir núna ef við erum að stefna í mikinn hægagang í hagkerfinu það óheppilegt það dregur getu hins opinbera til að mæta sumum með þessum ytri skellum eins og löndin í kringum okkur hafa verið að gera að þau hafa þá tekið áhrifin af mörguleiti gegnum ríkisfjármálin frekar að þau fara að fullu þunga verðlagið eins og að gert núna tímabundið annað sem óheppilegt það forgangsröðunin, hvernig markmiðunum náð og þar verður bara að svona viðkynna það þetta tölvert aðhaldsum fjárlög það raunlækkun í stuðningars- og barnabætur það raunlækkun í húsnæðisbætur viðmiðunum fjárhæðir eru ekki uppfærðar þannig að fólk eru að skerðast úr kerfunum atvinnuleysistryggingar
1: og skertust mjög snemma áður sko. Það er enn fyrr
0: Já,
1: það er svona til þess að hjón sem eru bæði á lægstu launum samkvæmt félögunum hjá ykkur
0: Já.
1: Það er byrjað að skerða þau sko.
0: Það er þetta hluta til eins og til þess barnabótakerfinu þá var skerðingamörkunum íttu upp í síðustu kjarasamninga en þetta er staðið óhreift síðan atvinnuleysistryggingar þær eru að dragast aftur launakjörum og þær eru sögulega lágar atvinnuleysisbætur grunnfjárhæðin núna í hlutfalli við lægstu laun tekjumissi fólks við atvinnumissi er gríðarlega mikill það eru tekjutengda atvinnuleysisbætur eru í 3 mánuði en ef aðilar eru á meðalaunum og núna í núverandi atvinnuumhverfi þá er þetta tölur skellur og það mjög óheppilegt og það eru þekkist ekki allan á þessari öld að slík veiking eigi sér stað í þessu atvinnuástandi. Kerfið stundi gefið eftir á góðaristímum við lágt atvinnuleysi en núna sjáum við þetta við vaxandi atvinnuleysi.
1: En svo þegar það svona stöðnun og ekki atvinnuleysi að þá sé klókt að halda atvinnuleysisbótunum frekar hærri.
0: Já, og það stuðla bara að betri sveiflujöfnun í hagkerfinu. Við heldur eftirspurn. Þannig að forgangsröðun í ríkisfjármálum hefur svolítið verið í það að veikja þessi kerfi til þess að stuðla hallaleysinu og við höfum svo sem stutt það að ríkisfjármálum verði komið yfir núlið en það skiptir máli hvernig það gert þannig að þetta eru dæmi eitthvað sem við höfum vilja sjá gera betur, sérstaklega við nú erum þetta efnaðas ástand þannig að þessi forgangsröðun í okkar höfum skiptir þetta miklu máli hvernig hún sett upp
1: Ertu kannski að segja að það eru fínt að fá þessi fjárlög fyrir 3 árum með þessu markmið en þú kannski, kannski ekki alveg við stöðuna eins og núna
0: Nei, menn, það er svona bara pólitísk markmið með að ná hallaleysinu og ég alveg sammála því en þetta óheppilegt að vera þeirri stöðu þegar hagkerfið, við sjáum það að vextirnir eru farnir að hafa áhrif, áhrifin eru komið fram, við sjáum það núna að mannvirkjagerðin er að bremsast allharkalega það er hægt á því að forsendur sem fjárlaga séu bara ofmetnar það getur verið reiknaði
1: niður. Það verður meiri samdráttur í hagkerfinu þannig að það er ekki fá ekki þær tekjur sem við reiknaði
0: með. Algjörlega, en það er engin að spá samdráttum þessa myndir, en það er yfirleitt alltaf tilhengi fyrir það hægir á hagkerfinu þá eru spárnar að ofmeta þróunina það kemur alltaf einhver óvænt upp og við hefum ekki alveg séð að fullu hvernig áhrifin á til dæmis flugverður hefur hækka mikið á heimsvísu þótu eldsneyti hefur hækka mun meira en eldsneyti sem við kaupum á dælu mun það áhrif á ferðaþjónustu þannig að það er margt ennþá sem er háð mikill óvissu þannig að með það í huga þá getur veturinn orðið mjög áhugaverður
1: Hérna, Ísak, vill þú segja mér af hverju krónan er styrkist?
2: Þetta er náttúrulega bara ráðgáta maður hérna margir að velta þessu fyrir sér það getur náttúrulega eitthvað spilað inn í hérna að það hafa verið mikla fjárfestingar til dæmis í gagnaverum það sem hefur verið svona innstreymi inn í krónuna auðvitað fer maður að velta fyrir sér hvort það sé eitthvað vaxtamuna viðskipti en ég hef ekki séð neitt óyggjandi um það
1: þá Seðlabankinn ekki geta séð það bara í rauntíma
2: Jú, ég hugsa það. Er það ekki Robert? Sjáðu þér það ekki bara beint?
0: Þeir hafa góða yfirsýn yfir þessa þróun sko. En það eru deitt, meðan okkar útflutningsgreinar hafa ekki verið í neinni krísu. Það er ólíkt sumum að löndunum.
1: Já, verið hátt fiskverð.
0: Það hefur verið mjög gott verða hvítt fiski.
1: Já, orkusalan gengur vel.
0: Það hefur verið
1: heilmikið. Túrismin eru fínn.
0: Uppbygging í landheldi, þannig að ólíkt sumum þessum löndum sem hafa upplifað þessa áratuga stöðnun sem þú vísaðir í, þá hefur við verið með sterka stöðu útflutningsgreina.
2: Já, en þetta rosalega mikið drifið áfram af viðskiptakjörum eins og nefnir með hátt fiskverð.
1: Já.
2: Því að við veist ekki deil í Barentshafi, við veist nú vera núna af bólfiski. Það er náttúrulega verið gríðilega eftirspurn eftir orkunni hérna á Íslandi og hérna það er nú síðan einn þáttur, orkuverðið hefur hækkað þetta mikið á síðustu svona árum og áratugum. Þannig að það eru svona það er ákveðin ytri áhrif sem hafa verið að falla með okkur
1: í útflutningum. Stundum við talað að fjórða stoðin sé hugverkta innaður. Ekki merki það að það gæti hérna, maður sér mikið verið að segja fólki í þessu gera.
2: Það sem að eru þetta sannað í þessu er að þegar þú ert með hátt vaxtastig, að þá hefur það ekki jöfn áhrif sko, á allt í hagkerfinu. Og þeir eru með svona það sem að myndi flokkast undir áhættu fjárfestinga, það sem svona nýsköpun er almennt, að áhrifin eru oft meiri þar af háu vaxtastigi þannig að það er svona verra fyrir þær greinar þó að það sé auðvitað slæmt fyrir alla greinar og það eru auðvitað gríðarlegir hagsmunir atvinnulífsins undir að ná niður verðbólgunni og þar með vöxtunum því að þá er einmitt hægt að fara fjárfesta aftur og það er alltaf miklu betri skilyrði til fjárfestinga.
1: En hugverkaðinnarinn er hann ekki svolítið erfiður bransi svona bara í sjálfnusins? Það er ég með einhverja 20 forritara hérna hæði í síðmónunum en svo eru bara betri kjör í Búlgaríu eða Kalkúta eða hjá gervigrind og þá er þetta bara farið vegna þess að þú getur auðvitað gert þetta hvað sem er í heiminum.
2: Það merkilega er, maður hefði kannski haldað að þetta væri staðan en það merkilega er að samtökuðinnars voru nú að gefa út greiningu á þessu núna bara í já, hvort það er í síðustu viku eða eitthvað svoleiðis. Það sem þeim voru einmitt að skoða sko hérna, hversu mikið þessi geiri sveiflast og það virðist vera að hann sveiflist minna heldur en aðri geirar en auðvitað eins og þú segir, ég meina hann er mjög það er mjög mikil alþjóðleg samkeppni í þessum greinum og við þurfum að vera auðvitað mjög vakandi yfir því að tryggja samkeppnishæfni þessa geira til dæmis með því að styðja við fjárfestingar í rannsóknum og þróun og hérna, höfum gert það bara ágætlega myndalega og byggt upp ágætis kerfi.
1: Það átt að gera stöðningu til fyrirtækin að standa í rannsóknum og þróunum. Þú veit ekki að tala svona almenna rannsóknum og þróun í háskóla umhverfinu.
2: Jú, svo það er auðvitað mikilvægt líka sko, en þessi kvati tiltekni hefur verið til hérna fyrirtækina, en það er stundum líka unnið í samstarfið þetta við háskóla og rannsóknastofur og annað. Þannig að hann er bara held ég góður heilt yfir. En svo hefur maður séð að það hefur verið eitthvað í framkvæmdinni hjá Rannís undanfarin ár að það hafa verið settar upp miklu hærri girðingar virðist vera og hérna
1: OECD held ég hafi verið að benda Íslendingum á að þeir eru að hafa ykkur girðingar hérna. Þetta væri alveg auðvelt að sækja þessa peninga.
2: Já, ég held að allir verið tilbúnir í eitthvað samtalum að jú, við komum náttúrulega kerfinu á og það var kannski ekkit aðalatrið að hugsa fyrir því nákvæmlega sko, hvort að það væri kannski einn og einn sem var að sleppa inn sem ætti kannski ekki að fá og það voru held ég allir til í samtalið það ok, getum við svona gert þetta markvissara en þessu var eitthvað svona dempt á og áhrifin alveg sko, laup á miljörðum í raun og veru hvað hennar stuðning var þar í samdrætti sko. Þannig að það er auðvitað kannski meiri samdráttur í þeim stuðningi bara út af einhver framkvæmdaratriði sem ég held að aldrei verið pólitískur vilji endilega fyrir. Þannig að ég held að þau þurfa að skoða þetta vel núna líka í þessu háasta umhverju sem við erum í.
1: En þið eru báður á því að þetta er tímabil sem við ættum að vera fjárfesta til þess að styrkja atvinnulífið og samfélagið. En það er ekki alveg að lesa það út úr fjárlögum.
0: Nei, það er kannski tvennt sem trufla mest við fjárlögin og svo sem við bentum á við gerð fjármálaáætlunar. Það er þessi endurteknum mistök að ofþung tekjuöflun sem leggst á gjaldahækkanir og fer inn í verðbólguna. Við sáum þau mistök gerð í upphafi síðasta árs og bæði þetta umfangið nokkuð mikið eins og með vörugjaldabreitingarnar á ökutækjum og það kerfisbreytingin
1: upphafi þess árs
0: já. Og áhrifin mikil tímasetningin er ekki heppileg upp á væntingarnar þannig að við höfum þetta bent á það að þessi 5,2% hækkun sem er núna inn í krónutölugjöldanum í frumvarpinu sé verulega vanhugsuð og sama þetta með kilometrakjaldið það er svo sem alveg leið fyrir lengi að stjórnvöld ætluðu að hækka gjaldtöku og aukutækjum upp í svona sögulegt meðaltal gott og vel en í hári verðbólgu þá eru áhrifin í raun og verri. Varðandi úrræði sem eru svona niðurskurður úrræði þá eru þetta að hafa það í huga að niðurskurður er skaðlegri á tímum þegar það hægagangur í hagkerfinu og þannig að það þarf
1: í raun og verið magnað upp niðursveifluna.
0: Já, hann getur það og þannig að við höfum kallað eftir að þessu litla svigrúmi sem þetta staðar sé þá í það minnsta ráðstafað með kannski aðeins betra hætti varast almennar aðgerðir meina við höfum mikla fyrirvara á þessar upptöku launavísitölutengingu bótafjárhæða meðal annars að því að það er almennt úrræði og targetar ekki endilega þann hóp sem virkilega þarf á stöðningum
1: að
0: halda.
1: Ég var hlust á Andy Burnham í gær, hann ætlar að fara út úr þessu þrátt fyrir að það hafi verið talið pólitískt ómögulegt í Bretlandi.
0: Já,
1: hann, ég einmitt ég kallar þetta þrefaldan lás sem er eiginlega það sama og við erum með
0: Jú, að hluta til og ég þekki ekki nákvæmlega hvernig það átti í Bretlandi
1: Það er laun, verðlag og 2,5% sem er hæðst að þessu að þú hækkar ellir lífeyrinn
0: Akkurat og kannski meina það sem kemur fram í nýlegri greiningu hérna sem var gerð á vettvangi þessa þríhliða samstarf stjórnvalda sérstu þetta staða til dæmis eldri aldurshópa hefur alveg gjörbreyst á síðustu áratugum
1: En hún er svo misjöfn.
0: Hún er nefnilega misjöfn.
1: Það eru kannski man gæti jafnvel haldið í fram að 70% hefðu það bara allt í lagi en 30% það var bara skýtt.
0: Það er sko ef við horfum á tölur OECD þá er hlutfall þeirra sem eru undir lágtekjumörkum meðal eldri aldurshópa, það lægsta innan OECD á Íslandi en hins vegar, þeir hópar sem eru þar undir þeir eru öllu uppnu fátækari heldurinn í hinu löndunum þannig að það er lítill fámennur hópur sem svo sannarlega er jafnvel býr við sárafátækt honum þarf að hjálpa
1: Ástæðan getur verið í að fyrir bara húsnæðiskostnari sem að veldur þessu.
0: Ég held í mörgum tilfellum, eins og kom líka fram í þessari greiningu sem við gerum í þríhliða samstarfinu, er að maður horfir á eldri aldurshópa á leigumarkaði, þá sést það að þeir búa við eina hæstu kostnaðabyrðina. Þannig að það er þetta að fá meira fyrir fjármagnið með sértækum aðgerðum.
1: En að beina auknu framlagi til eftirlaunafólks til þeirra sem að þurfa sannarlega mikið að
0: meðal annars í gegnum húsnæðisúrræði
1: og það því að almennt er þannig að þeir sem að eru eldri eru kannski skuldlausir að það hefur orðið svona breyting í samfélaginu frá því að ég var ungur sem munurinn á því fólk upp úr 60 svona almennt hefur það miklu fínna í samanburði við yngra fólk.
0: Staðan hefur stórbatnað og það er svolítið innbytt inn í lífeyriskerfið að núna komast hópar út á eftirlaun sem betur fer með ríkari réttindi og við erum ekki auðvitað þeirri stöðu með okkar lífeyriskerfið sem nákvæmlega okkar í Evrópu að glíma við að vera með ósjálfbær kerfi sem eru íþyngjandi ríkisreksturinn.
1: Og miklu lægri eftirlaun.
0: Já,
1: nákvæmlega. Miklu lægri maður verið stundum hissa þegar maður skoðar þetta sko.
2: Við varum aðeins að grípa þetta sko að því að við gerum þetta mikla fyrirvara við launavísitölutenginguna líka og nú sér maður það að því að Róbert var einn að fara yfir svona ýmis bótakerfi áðan sko en það eru þetta eitt bótakerfi sem að er þarna þarf að taka út fyrir sig sem að er þá bætur almannatrygginga til ellilífeyris og örorkja og maður skoðar sérstaklega örorkuhlutana þá var auðvitað gerða gríðarlega breytingar á kerfinu í fyrra sem að leiddu til rúmlega 20% hækkana á útgjöldum í þennan málaflokk svo sjáum við bætur sko hækkum 7,3% núna sem er meira en ríkið er að gera ráð fyrir launaþróun þetta meira heldur en í atvinnuleysisbótum og svo framvegis þannig að þetta er auðvitað eitthvað sem að við teljum að þurfa að endurskoða og er slæmt svona inn í ríkisfjármálun slæmt framlag ríkisfjármálun finnst okkur til stöðunar í hagkerfinu.
1: En það er munur á þessu að setja í gang svona einhverja automatik sem að leiði til þess að lífeyrir hækkar meira eða alltaf meira heldur en hitt eða hvort að ríkisstjórnin taki það ákvörðunum bara að hækka eftirlaun eða örorkubætur, það er bara pólitísk ákvörðun að þessi hópar hafa setið eftir og það sé bara sanngjarnt í samfélaginu og við verðum að lyfta því upp. Þið geti ekki alveg kvartað við því ef fólk hefur sko umboð kjósata til þess að gera það en hitta að festi þetta í eitthvað svona automatik, það er annað ekki.
2: Já, það er auðvitað kannski skára fyrirkomulega að taka ákvarðuna þá hverjum tíma út frá þá einhverju svigrúmi sem að fólk sér þá í ríkisfjármálunum og í samingi við annað heldur en að vera binda sig með niður óháð eitthvað neginn stöðunni en hittir auðvitað annað mál eins og Robert kom að sinna á hérna áðan að ef maður skoðar þessar tekjutíðinda greiningar og þessar greiningar sem hafa verið unna núna í þessu þrílega samstarfi að þá finnst mér við oft sko mér finnst eins og við höfum svona hugrænt módel einhverja stöðu sem að var en ekki endilega lengur þegar kemur til dæmis að stöðu öryrkja og ellilífeyrisþega það eru þetta innan þessar þetta eru stórir og mjög fjölbreyttir hópar maður þarf auðvitað alltaf að hafa það í huga og innan þessara hópa eru svona ákveðnir undirhópar sem að hafa kannski ekki drosalega gott en staða þessara hópa hefur gjörbreyst frá þessu ég meina Tryggingastofnun og halda 90 ára afmæli hérna núna og maður skoða bara sko þróun og söguna þar að ég meina lengi vel vorum við með sko það var lengi mjög langt síðan en hérna bætur bundna við 20% af verkamannalaunum og síðan þá hefur þetta auðvitað breyst með tímanum en við erum samt held ég inn í þessari hugrænu mynd þegar við erum að hugsa um þessu hópa.
1: Áttu þá við að þessi miklu meiri, eins og ég myndi orða það, stéttaskipting með eldri fólks, eins og maður sér svo sem meðal yngra fólks, það sem að stéttastaða foreldrarna ræður í hvort að fólk komist inn á húsnæðismarkaði ekki og veldur rosalega ólíkri stöðu. Meðal eldri fólks er það eiginlega sama og þar að leiðandi það sem við hefðum kannski gert fyrir 30 árum eða 40 árum að vera með svona almenna hækkun yfir allt vegna þess að hópurinn einslitur að það eiginlega fráleitt í dag vegna þess að hópurinn svo ólíkur að þú ert kannski henda óþarfa hækkun inn í 70% af öldruðum og getur þar nefndi minna gert til þess að hjálpa þessu 30 ef að þessi hlutfallsskipting mín er rétt
0: Mér er þetta rást að segja því ég er að tala með svo hópa þá er ég að tala um fyrst og fremst eldri borgara af því að þetta eru þeir kannski oft var horft á þess sem sambærilega hópa það hefur breyst staða eldri borgara og öryrkja eru þetta bara gjörólík
1: vegna þess að öryrkjarnir hafa í mörgum tilfellum ekki verið alla ævinna að safna lífeyrisskuld
0: nákvæmlega, þannig að það þarf að svona kannski að nálgast þetta út frá því en eins og segir þá hefur bara staðan breyst mikið út af bara það að lífeyrisskerfið hefur þroskaðst eignastaðan hefur batnað þannig að í mörgum tilfellum er fjárhagsvandinn fólkin í stöðu húsnæðismarkaði það er svona polariseringin liggur svolítið þar og
1: húsnæðismarkaði er það sem að dregur mest niður lífsafkomu lágtekjufólks
0: já og við vitum alveg að það hefur verið lítil uppbygging í úrræðum bara í búsetu formum fyrir ólíka hópa yfir langa tíma þannig að
1: í mörg... bjart framöndan heldur
0: Nei, sjálfs ekki. Það er þannig að ákjósalegast væri að reyna að byrja að nálgast þetta úr þeirri átt í mínum huga.
1: Hérna, einhver leiti skil ég ykkur svo að ríkisstjórnin er að koma fram með fjárlagafrumvarp og er að svara einhverju sem að kannski var óskir einhverja fyrir 3, 4 og 5 árum. En hitt ekki alveg inn í það sem að eins og ástandið er núna. Og maður veldi fyrir sér gott að umræðan efnaðarsmál og svona, sé bara ekki nógu kvik og góð hjá okkur að maður getur hérna réttlætt ríkistjórnina með því að hún er að svara einhverju sem er búið að vera heimta lengi og það kemur, svari kemur loksins þegar kannski allir að segja, heyrðu býttu við vorum nú eiginlega, núna erum við að byggja mjög allt annað
0: sko,
1: því að mér finnst að ég kynningin á fjárlögunum, mér finnst það svo áberandi að þau voru að svara inn í einhverjar kröfur sem að voru ekki sann.
0: Eins og ég segi, við höfum stutt markmiðum hallaleysi og það við sjáum það bara síðustu árum þau áföll sem hafa skollu okkur hafa verið bara tíð og atna umfangsmikil aðstöðnir Grindavík, heimsáraldur ytri skellir sem lenda okkur núna sem sýnir þetta mikilvæg þess að ríkið hafi þól til að bregðast stuð þessu og atna þannig að hallarekstur með aukin skuldsetningu yfir langa tíma er ekki ákjósalegur eins og þetta geta aðstæður líka breyst rætt og þetta er það markmið sem er valið að halda sér við og þá hefur við meira verið að gagnrýna forgangsröðununa frekar en markmiði sjálft
2: Ég geta mörguleiti tekið undir þetta líka að það er að segja við um þetta markmið menna við höfum stutt það heilsugar, það er náttúrulega spurning hvernig það er gert líka en við erum komin í þá stuð og ég held að það sé kannski það sem að þessi tilfinning sem að þú ert að lýsa að við erum komin í þá stöð sko, þessi eftirspurnin drifna verðbólga sem að var að við erum komin úr þeirri kannski, ef ég fæði setið í gæsalappir einföldu stöðu, yfir í aðeins flóknari stöðu sem að er þá sérst verðbólga og í raun og veru svona lítill vöxtur og litla væntingar vöxt og ef maður skoðar bara viðhorfskannanir fyrirtæki þá bara er, hafa menn miklar áhyggjur þannig að það var kannski það kannski hægt að segja jú að einhverju liti kannski fjólu núna að adressera bara þessa eftirspurnadrifnu verðbólgu en ákamætti eru þau ekki að tala inn í svona þetta sem þarf að gera sem er að skapa forsendur fyrir næsta vaxtarskeið og það er einhvern veginn það sem manni finnst vera svona já, ákveð misfella kannski í aðgerðum stjórnvalda og það sem þarf raunverulega.
1: Já, nú kannski líka bara að lesa í andlitið á Daða og Kristrúnum, mér fannst það eins og var að kenna eitthvað sem er bjöggust við að yrði svona mikill fagnalæti yfir og svo sámar eitthvað minni láfiðum að sæja það í andlitin á þeim að hvað voru hissa yfir eða voru ekki jákvæð viðbröð við þessu og það er eiginlega hvergi sem að ég sá nein jákvæð viðbröð við fjarlónum þannig að eitthvað leiti en kannski ef þau rétt fyrir sér allir aðri rönt
0: Ég held að séu aldrei neina einfaldar ákvarðanir í þessu svona, við maður allar að gefa eitthvað kredit stóra áskorunin er áfram að stuðla hér að verðstöðuleika og það er stóra
1: Það er ekki á kostna þessa og fjárfestinga og uppbyggingu samfélagsins þannig að við verðum sterkari í framtíðinni.
0: Nei, það er mitt línudansinn og eins og ég nefndi bara þessa gjaldahækkanir eru á tímum hára verðbólgu hjálpa ekki til með væntingarnar, það eru heldur ekki sérlega góð hvatning til annara sem eru að setja verð þannig að þar skiptir máli ríkistill í hóf, samáðuð um sveitafélögin þau hafa á samningstímanum ekki verið endilega þau bestu í að stilla gjaldskrám í hóf
1: segjast þau ekki alltaf eitthvað meir en 2
0: sem er bara, eru góð tíðindi en það skiptir á líka máli á opinber félög fylgisömi línu við sáum það í desember síðastliðnum að hækkun á hitaveitu það er töluverð áhrif það kom hann í lok síðast árs Það eru margir þættir, raforkuhækkanirnar sem Ísak hefur nefnt, þetta eru...
1: En Landsvirkja segir, betur við erum ekki að hækka. Það eru bara, þetta eru milliliðir sem er búið að tróðin í kerfið sem...
0: Já, einhverjum tilfellum sérleifishafarnir og kannski einhverjum tilfellum milliliðir. En á endan kemur þetta út á sama stað. En þegar hann vísar í næsta vaxtaskeið, þá auðvitað, þurfum við að sjá vextin að fara niður til þess að stuðla hér að nýju að umsvöðum. Og mannvirki gerin er svona mjög gott dæmi hvað kemur þegar vaxtatækið fara að býta almela og það er svo sem bara allt fara að stöðast í fyrirsjálflegri framtíð.
1: Takk og stýrivaxt er náttúrulega bara hugmyndin er að kirkja ykkur þangað til að við hættið.
2: Það er einleitt lorða
1: og það skiptir máli að sleppa á réttum tíma.
2: Já, þessi tímasetningar eru þetta mjög erfiðar oft, sko, að því að þetta tekur tíma, það er að segja að breytingar og vöxtun taka tíma til þess að fara í gegnum hagkerfið. Með okkur að þess að grípa því við vorum með mynd að ræða hérna húsnæðis og leigumarkaðin áðan og núna byggingamarkaðin. Maður sér þar bara alveg snögg kólnun og það eru þetta núna er staðin allt önnur á húsnæðismarkaði heldur hún hefur verið, núna erum við í raun og verum með, við erum að sjá þessum kallar byrðað tíma lengiast, þar að segja að það gengur bara
1: Það er ekki gott sko, við erum að vilja sjá og það bara verði lækka eða markaðurinn á að virka
2: já,
1: og þannig að þetta fólk geti búið í þessu
2: Það er náttúrulega raunlækkun
1: En ekki nóg fyrir að það var ekki hérna þessu Mér er hérna formaður leigjandasamtakana hérna var að tala að voru 52 íbúður held ég hérna hjá Ölmu eitthvað og það voru alltaf bara að slá upp í 500 skall sko. Það bara er ekki leigjandi sem getur leigt þetta
2: Það eru þetta fjármagnskostnaður er gríðlega hár í þessu kerfellu en hérna
1: en það er ekki sér því máli ef að þú verðleggur þetta út frá þínum fjármagnskostnaði svo er bara engin leigjandi sem getur leigt
2: Nei, ég meina á endanum þarf náttúrulega markaðurinn að finna eitthvað jafnvægi hittir síðan annar mál að við erum auðvitað að sjá líka einhverju leiti afleðingar þess að vera með svona þungt regluverk í kringum nýbyggingar Og hérna svona kannski ekki nægilega stöðugt lóðaframboð yfir tíma sérstaklega nú höfuðborgarsvæðinu sem auðvitað veldur svona kannski ja, það veldur náttúrulega kostnaðarhækkunum, þar sé að byggingarreglugerðin og flækjuna þar, en þá kannski ítir ennþá frekar undir sveifluna þegar það er ekki nægilega langtíma hugsun í því hvernig við erum að úthluta lóðum og byggja upp til framtíðar. Og við höfum séð bara svona yfir lengri tíma að húsnæðismarkaðurinn svona efnaðislega einn af þessum þáttum sem að býr til efnaðislegan óstöðuleika yfir lengri tíma, þannig að það er, að segja, það er bara sjálfstætt vandamál inn í allir þessar verðbólgu umræðu hvernig húsnæðisliðurinn er að hann tekur svona kippi og ég held að samtalið framtíðin og húsnæðismarkaði þurfum við svolítið að taka þessa lengri tíma mynd inn og fólk þarf að setja sinni og hugsa, ok, hvernig getum við náð svona stöðuri, meiri langtíma hugsun og lækka
1: bygging en það verður að tala þetta frá því fyrir hrun en ég kannast ekki neina það er hugmyndin þegar þetta er kynnt sko, það er allt svona smá skammta lækningar hér og þar það er engin hérna, húsnæðisráður að koma fram með einhverja svona eitthvað sem að geti flokka sem einhver svona eðlisbreyting, það er eins og við höfum ennþá trú að því að með að tjastla þess upp á þennan húsnæðismarkað að þá verði hann allt í einu einn daginn góður en það er í lengi merki þess í síðallin 15-20 ár
2: Já, við höfum ekki alveg að ná tökum á þessu en því er það að við höfum að hætta reyna, nei, ég held ekki
1: Við höfum að reyna eitthvað annað, sko
2: það Já, er, og stundum er betra bara að hugsa hlutinu upp og nýtt, sko, heldur en Ég meina, menn hafa verið reyna til dæmis að krukka í byggingarreglugerð og vinna út frá, sko, núgildandi byggingarreglugerð og hvar geti breytt textanum hérna, sko, eða kannski bara, segja, herðu, byrjum upp á nýtt, sko.
1: Sem ég nýja.
2: Það er einlega því.
0: En það eru svo sem engar skammtíma lausnið til staðar í húsnæðismálum. Það er allan ekki verið fundið upp.
1: En það er mjög aðkallandi að við gerum eitthvað, sko, við þurfum að byggja upp annars konar húsnæðiskerfi. Þetta húsnæðiskerfi þjónar ekki almenningi með ódýrt og öruggt húsnæði.
0: Nei, og það er auðvitað blanda af mörgum þáttum og atna, minna, það var núna fyrir 10 árum síðan var þetta sett lögum almennar íbúður það var svona framlag í það minnst að það sem verkalýsreyfingin kallaði eftir og er framboðskvetjandi kerfi miðar að því að búa til skjól fyrir tiltekin hóp og inn í þessu byggtir eldri borgara, öryrkja, námsmenn og tekjulátt fólk og hefur gefist vel
1: og þetta verið meira magni
0: En þar vantar mitt magnið og þar hefur fyrst og fremst strandað á framboði lóða frá sveitafélögum og ég held að það sé mjög óheppilegt að þau hef ekki tekið þátt í þessu með virkari hætti og þráttur við samið fjárbankur fyrir 400-600 íbúður ári í kjarasamlingum í 10 ár þá eru minna en 100 ári eða í kringum 100 ári sem við hefum byggt þannig að ég held að staðan á markaðnum væri mun betri ef við náð þessu massa upp Þetta var það sem hann gert í Danmörku í kringum miðja síðustu öld. Tók tíma.
1: Svíþjóð í kringum 68-70.
0: Og kannski það sem best var að þegar það fór allt í hægagang í mannvirki gerð, þá voru þetta félögin sem gátu byggt. Það því eftirspurnin var til staðar.
1: Þannig að... Og svo minuti gerðu við þetta með breiðoltið?
0: Við gerðum þetta í verkamálabústæðakerfinu.
1: Já, við gerðum alveg stilt í átaki upp við hliðin á því sem aðra þjóði gerðu vel.
0: Þannig að hér væri úrræði sem gæti svo sannarlega stuðlað að auknum umsvifum í mannvirkjagerðinni og unni gegn þessum áhrifum sem við erum að tala hér.
1: Ég nefndi Andy Burnham áðan, þetta var eitt af svona stóru velferðaríkis hérna þáttunum í hans ræðu. Hitt var að byggja upp umönnunarkerfi, ekki því gjaldfrjálsa umönnun, fyrst og fremst til eftirlauna fólks og nokkur liti til öryrkja líka, sem að ætti að vera í sambærlegri staða hjá þjóðinni eins og NHS. Það var mikil stemming að hérna, hvernig getur þess að hlusta á ræðuna, því að þetta er almennt áleiti verið einn besta pólitíska ræða sem hefur verið flutt í Bretlandi síðan. Já. Einhvern tímann síðust öld. Herðu, en varðandi verðbólguna? Hérna, ég sá tilkynninguna frá Hagstofunni og svo renni ég bara eitthvað svona niður og ég sagði að býta það er einlega engi verðbólga hérna, þetta er bara niðurgreiðslan á dísil og bensín sem er að detta það inn en það er einlega ekkert annað sem er, það er ekki verðbólga og svo meiri sig að þótt að maður sé með hana inni ég kunni ekki aðferðina við að hendi út en ég skoða bara breytingin á síðustu 3 mánuðum að það var 3,9% verðbólga en einhvern veginn allir verið að tala um einhverja 5,9% verðbólgu sem er bara gömul verðbólga er ekki einhver skekkja í hvernig verið að ræða þessa hluti?
0: Þetta er alveg réttjáður það er tölvist mikið af gömlu stappa í 12-mánu verðbólgunni og það er nokkri stóri mánuður flugfargjöld síðustu sumar er í kringum 1% af verðbólgun í dag.
1: Gjaldskráhækkanir í janúar og febrúar.
0: Gjaldskráhækkanirnar, olíuverðið í mars, já. April, maí, hitaveitan í desember síðastliðin. Það jákvæði þetta er að það þýðir að við getum hérna hjaðna hraðar. Þannig að hefum að vonast til þess að aðilar náu svona aðeins að samstilla sig og sjá virðið í því að verðbólga færi þetta niður og þar með vexti líka. Þá er alveg forsendur hérna, öðru hérna óbreyttu og ytri skilurum annað, þá er alveg forsendur fyrir að verðbólgan geti fallið. Það eru þó auðvitað, menna talandi um óvissu að frá því að mæling Hagstofuna lauki þennan mánuði, þá hefur þetta bensí verið hækkað þó nokkuð 10%. Sem okkur sýnist.
1: Það er afleðingar af þessum átökum í Miðausturlöndum næstu árin, segja menn.
0: Ja, algjörlega.
1: Þetta eftir að koma fram í gegnum áburðin og eftir að koma fram í alls konar orkukreppi í Evrópu eftir að koma í gegnum alls konar innflutning.
0: Já, já, það er það mikið innviðum sem eru farnir að þetta er ekki búið. En hvort það fylgist í hækkunum eða hvort við...
1: Það lækkar ekki.
0: Eða lækki ekki, það er mikil munum þar á. En þannig að það eru ennþá liðir sem eru að stríða okkur. En eins og þú nefnir þá er það mikið gamalt í vísitölunni að ef við erum heppin þá getum við sér hjöðunum nokkur hrattur næsta ári.
1: Já. Fyrirtækin hafa stíði fram og lofa lækkun að hækka ekki nefnum 2,5% eða halda aftur að hækkunum og þá sér maður að hérna þetta fyrst þetta innflutavörur og krónan hefur styrst held svona 2,8% ég tekkaði bara frá þjóðaratkvæðagreiðslu 2,8% gagnvart evru.
0: Já.
1: Þannig að raunverulega eru fyrirtækin að hérna það eiginlega lægra innflutningsverð sem að veldur því að þau geti bóðið þetta. Þau eru ekki að taka þetta af hagnaði eigandana.
2: Ég meina, stundum hefur fyrirtækinu verið leiða hálsi fyrir að skila ekki sko hérna gengi styrkingu út í verðlag. Ég held að þetta sé bara sko mér finnst algjör óþörf að vera að draga úr þessu framtaki. Ég held að þetta sé bara frábært framtak og gott inn í stöðuna.
1: Ég var kannski bara að lýsa að það var tækifæri til að gera þetta út af lækkun á gengi. Ef að krónan hefði ekki styrst, þá finnst mér ólíklegt að þetta hefði komið fram. Er það ekki?
2: Ef og hefði, ég... Svolítið erfitt að setja sig í þær stellingar. Ég ætla að segja bara að mér finnst þetta frábært og mér finnst frábært þá að ef þetta er staðan að þetta sé hérna vegna sveigjanleika sem myndaðist út af gengisstyrkingu, þá er það líka bara frábært að það komi inn í vöruverðið og að við sjáum það skila sér til neytandans. Ég held að það sé bara toppmál.
1: Allt fyrir okkur að í umræðu í kringu fréttir séu það að við séum að standa saman, að við höfum sameiginlega markmið sem er bara ekki alltaf.
0: Ég held að við getum bara hvatt fleiri aðila til að stíga fram. Þetta eru verslunarkeðurnar með það eru vörur sem þeir flytja sjálfur inn. Þær eru þetta ekki stærstu hluti af vörum í verslunarunum. Þannig að það var...
1: Íslensku vörunar á hækka, sérstaklega lambakjötið og...
0: Kjöt og mjólk vega þingst í hækkunum matvöru síðast árið. Þannig að það er vissulega þannig, en síðan kannski líka aðri framleiðendur, heildsalar og aðrir, það er tölvert magna vörum sem og vonast til þess að þá þróist með þessum hætti.
1: Það var andi hallalausu fjárlögin og fjárfestingu. Hallin sem er uppsafnaður, ég man ekki, er ekki, sagði Daði ekki eitthvað, það er 800 miljardar sem hefði verið farið í gegnum hérna heimsfaraldurinn, Grindavík, fall, hérna, vá, líklega, miklu peningar. Hluta til að þetta hérna til þess að verja fyrirtækin falli í hérna heimsfaraldrinum og að gera grindvíkingum bærilegt að hérna rétta halda áfram með lífið sitt bara. En það var þarna meiri sko undirliggjandi svona hallarekstu sem að var alltaf þarna á bakvið. Erum við ekki svolítið í þeirri stöðu að hérna, það að reka ríkisjóð með halla fyrir bara venjulega rekstur, það er helvíti svona blóðugt og erfitt af því að nú þurfum við að borga vexti að þessu og við erum að borga líka að segja sko þrisasunum hærri vexti heldur en hérna aðra þjóðir við erum með hærri vaxtabyrði af, af ríkisskuldum heldur en Grikkland þótt að Grikkland skuldi 3000 meira þannig að við eiginlega erum bara þeirri aðstöðu við meig og melst ekki skulda allavega ekki svona mikið
0: við erum með lága skuldabyrði alþjóðlegu samhengi en háa vaxtabyrði
1: við erum bara með hæstu sko
0: núna sér maður vexti á ríkisskuldabyrðum ellendis þjóta upp þannig að na, kannski erum við þá einhverju leitt í góðri stöðu upp á framhaldið
1: Erum við? Heldur það að okkar hérna vextir hækki, held ekki eða áherslun að krafa á kaupa á ríkisskuldabröf hjá okkur hækki ekki á eftir hinum?
0: Það kemur ljós en það margt í þessum en ég held að eins og við vorum hérna í heimsvaraldrinum þá voru allir sammála það mikilvæg þess að ríkist í inn með kröftum hætti til að stiða við atvinnlíf og þar að leiði störf og við vorum snögg að komast út úr heimsvaraldri og fáum atna, mjög myndaleg hagvaxta ár sem eftirfyldu og það kannski á þeim tíma sem hefði verið hægt að í hagstjórn beita skattkerfinu eða sína aðhaldi í útgjöldum með þeim hætti að við værum á betri stað í dag en það svo sem ekki hægt að velta því fyrir sér staðan bara eins og hún
1: en eins og fyrir með vextina það var eitt af því sem að þetta Kristrún sagði áður hún fór í pólitík það var hún að síbenda á eignabóluna sem að verða til út af lágum vöxtum að það væri ansið dýrt að pumpa upp svo leðis bæði hlutabrið ekki hækka síðan sko ég held að séu bara lækka 30-40%
0: já, já. Og voru svo sem bara fyrir sjána viðbröð við mikilli vaxtalækun en eins og þú nefndir á síðan staðan fyrir heimsvaldur þá þurfti svo sem ekki mikið til að ríksjármálin voru komin í erfiða stöðu og það falli hjá vá og það sem við vorum í sjálfu sinni, nú man ég ekki hvort árið hafi endað í samdrætti, ég held svona, það verið gengur núlið þannig að á þeim tíma þá voru við þegar komin í þröngastöðu þannig að, jú, það skiptir okkur máli að ríkisjórmálin séu í góðum
1: Það var reksturinn,
0: sjálfsög
1: Það mætti að vera í ríkisbókaldi að fjárfestingarna getur verið til hliðar Já. Því að nú kannski verið að gera kröfum að nú þarf að auka eitthvað í á ríkinu til þess að örfa hérna efnarslífið það verða betra að það farið í eitthvað svona fjárfestingar sem að gerir samfélagið styrkara til lengri tíma eða ekki heldur en að sé bara verið að kasta tekkum til fólks
2: Jú, ég meina undirliggjandi reksturinn ætti að vera bara í jafnvægi öllu jöfnu finnst manni eðlilegt en við höfum svona verið í vandræðum með það og þess vegna erum við líka svolítið að tala sko þetta launaskrið hjá henni opinbera bætur almann trygginga og svo framvegis að hérna það eru engir svona þeir liðir eru ekki komnir til út af einhverju sérstöku áfalli sem að svona mestu leiti það eru þetta ennþá vera að greiða inngreiðslu í desember og desember uppbótina sem að kom inn sem einhvers konar COVID viðbræð ef ég man rétt sko en svona uppistöðu þetta liðir sem eru bara undirliggjandi grunnreksturinn og þar auðvitað verður það að vera í samhengi við annað sem að gerast í samfélaginu sko, svona yfir lengri tíma
1: Bæði öryrkjar og kennar að segja að þegar maður horfir á hérna, áfallið frá runi að þá hafa aðra stjættir fengið það bætt sem að þau tóka á sig þá en ekki við eða þá þið kannist við hvernig stjættirnar bera sig saman við hinna það eru samanbyrða stjættirnar er alltaf að fá meira heldur ég
2: Já það eru auðvitað gömul sá og ný sko og það er allir með einhverjum sérstakar aðstæður og eitthvað að vilja horfa á eitthvað tiltekið tímabil og svo framvegis já og það er bara hérna þarf við þetta bara að taka afstöðu til hvers tilveks fyrir sig í sjálfu sér en heilt yfir þurfum við þetta að hafa og ég meina þetta er það sem að hinn Norðurlöndin hafa svona náði koma í einhvern almennilegan farveg að það er eitthvað merki sem sett og svo verða menn bara að fylgja svona heilt yfir og ef að það á að taka einhvern út fyrir sviga að þá verður þetta að vera raunveruleg samstaða að taka þá stétt út fyrir sviga ekki bara samstaða innan þeirra stéttar heldur þá þurfa aðrir auðvitað líka að vera sammála það og það þýðir þá auðvitað að það minna fyrir aðra sko af því að það bara eitthvað tiltekið til skiptana hverju sinni sko
1: Trúðu þú þessu að það sé bara ákveði svigrúm til launahækkana og svo eru stéttirnar að klóra augum hvoru annar um hver fær þessa aukasneiðana
0: sko þessi umræða oft mjög áhugaverð ef ég horfi nú bara á okkar hóp þá held ég að hafi myndast bara mjög góð sátt um samningana sem voru gerðir 2004 algjörlega yfirgnæðandi meiri hluti á almenna markaðnum lauk samningum hratt og örugglega og í samningum sem voru með kostnaðamat upp á 4% ári þá voru gerðar tiltekna leiðréttingar innan samningsins hjá okkur og sáttum þær
1: þannig svo, að vestingar fólk hækka þetta þannig svoleiðis hluti
0: já, og það þá bara gert innan kostnaðamat í samtali milli okkar félaga við höfum ekki komið þessum samningum hjá hinu opinbera þannig ég kannski hef minna að segja þá en þetta var mat á þeim tíma að þarna væri þá komni samningar sem myndu stuðla að hjöðnu verðbólgu sem þeir gerðu svo sannarlega á fyrirluta tímabilsins að verðbólga án húsnæðis ári eftir samningu að komin í 2,5% en síðan verður okkur bakslag í lók 25 og þarna sem við erum enn að fást við
1: að verðbólga fyrir upp aftur Hvað fór verðbólgan upp aftur þá?
0: Það var út af þessum þáttum sem við röktum á
1: það. Það er
0: gjald að
1: opinbera, ekki bjóta til.
0: Nei, ég ætla ekki að segja það. Það er opinbera að sofna þessa verðinu. Við sjáum þessi alþjóðlega áhrif sem eru þetta umtalsverð og kom ekki bara fram með beinum hætti heldur miðlast líka í gegnum kerfið. Við talum um olíuverðið og síðan eru þetta var hefur kannski einhver leitu komið okkur óvart ákveðin þungi í maturahækkunum í upphafi síðustu tveggja ára. En síðan eru alveg liði sem hafa verið stöðari einfluttverð ýmis konar kannski geira sem finna fyrir samdrættinum meira heldur en nöðsynu vörunar þar hefur verðla verið hóflegra en stæsti þátturinn enga síður á tímabilun er húsnæðismarkaðurinn hann vegur þyngst
1: en hann er hættur að vega þungt í
0: hann, já, það er núna breytast í síðustu mánuð
1: en þá setjum við uppi með það að það eru hérna, íbúðið seljast ekki og við erum ennþá með eiginlega svona, húsnæðis eklu. Það er hérna orðið stærra hlutvall ungsfólks á Íslandi sem býr heima með pappa og mömmu heldur en í næstu löndum. Ég heldur þess að við farinni fram úr ítunum.
0: Já, það er alveg viðbúð að það sé svona
1: gerist þess aðstæður. Það er að sko, sem að hlýtu þó að springa já. Bara upp ef það þarf að gera eitthvað. Sko.
2: Það virðist þó vera að það er íbúð sem er að seljast eru til dæla hátt hlutvall, var ég að lesa bara í fjármálastöðuleika í gær. Af hérna svona fyrstu kaupendum sem eru komin inn í það sem er þó að seljast en þetta er það ekki góð stað
1: að fara það er hlutvallt að náður en það er ekkit samt veiga mikil þáttur í fjöldunum hérna það er heklu réttin sem hérna litlu íbúðnar og allar keyptar af leigufélagi
0: jú. Það er byggingar sem hafa verið byggðar innan hlutvallalánskerfisins það er hafa svo sannlega verið að seljast undanfarið þannig að það úrræði hefur verið ákveðin brú fyrir aðila að komast inn á markaðinn undanfarið en fyrir þá sem allir á almenna markaðinn og þurfa þá aukið eigið fé upp þegar að uppfylla lánþegarskilyrðin þá er það auðvitað mjög krefjandi það er ekki allt ungt fólk sem kennst í gegnum það nálar auga
1: Erum má ég að spyrja ykkur að einu því að það er stríð í Miðausturlöndum og hérna olíuverð hækkaði mikið og sveiflast mikið þannig ég veit ekki hvort að það hefur verið að hækkaði að lækkaði í dag eða gær en þegar ég skoða þetta þá var ég að skoða bara innflutning á olíu í fyrra í upphæðum og ég sá ekki betur en að meðalverði sem hafði verið af þessu ári ef það heldist út árið þá var þetta nálægt bara slæg upp í 80 miljardar sem að við verðum að borga meira fyrir sama magna olíu hvernig hérna hvert fer það í samfélaginu, hver borgar þetta? Kannski getur útgerðin, hún náttúrulega þetta er þannig innir náttúrulega flugfjörleginum með stæsta hlutan sem að vera út í verðlag
0: flug og skipaolía
1: og svo skipaolían að þeir hafa eitthvað sögrum þar út af háu fiskverði en eitthvað fer hérna
0: já, þannig að við erum svo sem að fylgst nokkuð náðið með eldsneytismarkaðum eftir kílómetri gjaldið tók gildi og það hefur þetta verið sveiflukennt sérstaklega eftir lok febrúar og aðeins ólík þróun milli og sem bensín og dísel það sem við dróum fram þegar við vorum fjallum með í byrjun ás er að hlutur olíufélagana er mikill í alþjóðlegu samhengi og hefur vaxið undanfarin ár þannig að okkamandi getur eldsneytisverð verið lægra en hluturinn hefur einhver síðu fallið svona á þessu ári þannig að allar hækkanir hafa ekki rataði velæð en þetta er af lægsta verði þetta er tölvert sem fer til olíufélagsins af lægsta eldsneytisverði
1: En svona hækkun á olíverði eitthvað tök fyrir okkur, þó þessi kannski ekki það sama og í Evrópu eða það sem að fólk notar gas til að þess að hitta upp húsnæði. En núna bara að lesa það að allir að spá í hvernig veturverður í Evrópu, af því það menn vita, sko veist, það ekki alveg klárt að það sé til nóg á orku. Já. Og svo ofananlega hann verði svo fárúlega dýr, sko, að það bara vita að margir íbúana eiga valla efni á að hitta upp húsnæði sitt.
0: Já, algjörlega við erum þetta í allt annar stöðu með þetta. Mm. Þetta fer bara á samgöngutækin okkar og rafbíla eigendur í skjóli. Það einmitt þetta sem þú segir, það kostnaður við að hitta upp heimilin og þetta þetta vegur þungt í þá í vísitölumælingum í Evrópu og ólíkt hér. Þá hitunarkostnaðurinn áhrifin þar.
1: Fer inn í allt verðlag, af því allar verksmiðjur og fleira eru drifnar áfram að
2: jarðhæðsti. Þetta bara svona klassískur framboðsskellur eins og það kallað, þar sem að sem hún fær bæði verðhækkun og samdrátt í framleiðslu og það auðvitað bara gríðarlega krefjandi alltaf að bregðast við því þegar það gerist og ég meina áhrif inn í Evrópu, ég meina við getum auðvitað kannski einhver liti sér það í gegnum ferðamennskuna ef að þetta fer að vera slígandi fyrir fleiri að þá svona getur verið að það verði minni ferðavilji bara einfalda vegna þess að fólk að herða svolta rólina svo eru þetta svona alls konar annar og þriðugráð áhrif sem geta komið hérna inn eftir að það þarf að hækka að þessi framleiðslu verður en bara hækkar á alls konar vörum sko. Og það hefur þá bara áhrif á vöruverð hjá okkur sko.
1: Hækkun á ríkisskuldum eða hækkun á vöxtum á ríkisskuldum alls þar í heiminum, hvað áhrif er það á okkur? Fyrir utan ég meina gæti heimsakir við vera að lendi í einhverju svona blindgötu, það nú menn hafa verið að segja það að vandin eiginlega eftir hrun 2008 uppsöfnun skulda ríkisjóða sem að tók þetta bara á sig svona, og það þessa, gengur náttúrulega ekki til lindar.
0: Nei, á þess að maður hafði lagst mjög djúft yfir þessa vendingar þá þetta getur það alveg svo sannlega haft áhrif bæði í aukinni verðbólgu eða eins og maður sér á húsnæðisvextinir í Bandaríkjunum er að þróast að getur þá stuðla bara að því að það hægir öllu kerfinu og það hefur alltaf einhver smitandi áhrif á önnur hagkerfi þegar svo stórir aðilar bregðast við.
2: Já, já bara eftir spurt getur bara minkað eftir alls konar verum á þjónustu. En sko, við erum hérna þetta svona erum að renna inn í tímabil þar sem að virðist vera svolítið svona svartnætti, maður veit kannski heldur ekki vera of hérna dökkur og draga upp bara alveg ómögulega mynd
1: sko. Það var nefna eitthvað sem er jákvætt í heimsakirfinu.
2: Já, það er kannski vöntun á því, en það sem ég vildi þá kannski beina sjónum minnum að sko er hvað við getum gert hérna heima til þess að svona bregðast við þessu og reyna að styrkja okkar stöðu og hérna og kannski draga þá úr bæði stytta tíman ef að við erum að fara inn í einhvers konar niðursveiflu.
1: Róbert vill byggja félagslegt húsnæði.
2: Það er ein aðgerð og ég held að við erum klárlega að skoða hvernig við getum tryggt nægilegt og stöðt framboð lóða og lækka byggingkostnað. Ég er alveg bara sammála því, en ég held að sko, við þurfum að fara í orkuframkvæmdir og það hefur verið ágætis teknólofti þar að segja að við verið hérna að fara gegnum þingið í mjög einföldunarmál og við þurfum svolítið bara fylgja því eftir og klára það því að það er raun og eru bara svona sveif sem að við getum svolítið stýrt í okkar hagkerfi sko, hvað við viljum sjá miklu uppbyggingu þar og verðmætasköpun þar því að það er svo sannlega eftirspurn eftir þessari orku. Annað mál er að fara í svona einföldun regluverk sem svo hægt er og reyna þá að því að það er í raun og veru sko að einfalda regluverk getur þá haftirunur alveg þeirra áhrif við það sem gerist þeirra svona hérna þú færi svona eldsneytiskrísu sko, það sem með svona neikvæða framboðsskell sko, að einföldu regluverskettur getur verið svona ákveðin í ákveður framboðsskellur ef að rétt er að því staðið og svo held ég að maður getur nú heil ekki látið hjá líða að nefna sko skattavinkilinn og það eru þetta margt stjórnvöld samþýttu hérna atvinnustefnu síðasta vor og hérna það er bara mjög margt gott, það eru þetta eiginlega ekkert rætt um skattamálin sem er svona mjög mikilvægur þáttur í samkeppnishæfni og verðmætasköpun og við höfum séð svona fyrirætlunum að hækka skatta á svona frekar þrönga skattstofna sem að yfirleitt bara frekar svona skaðlegt sko. Þannig að ég held að það væri nú skynsalegt að fara aftur á teikniborðinu með þetta og svona ég held mikilvægstu skilabóðin er að við þurfum einhvern veginn að ná samstilltu átaki um að fara bara markvist í það er en að styrkja skilurinn til þess að við getum auki verðmyndasköpun, skapa störfin aftur, þannig að við sjáum ekki atvinnuleysi sem að ekst og verði síðan þrálátt, sko, ég meina nógu vont að vera með þrálátt og verðbólg og viljum ekki festast í þrálátt atvinnuleysi líka, sko.
1: Er atvinnustöfna ríkistöfnarnir áberandi í fjörlóðunum? Eða þarf maður að leita henni? Mér fannst það sko, ég sá ekki alveg svona skýr merki.
2: Nei, manni finnst stundum eins og svona efnahagsstefnan sem að birtist í fjárlögunum ganga aðeins svona þvert á þessi markmið allana sem eru sett fram í atvinnustefninni og ég held að stjórnvöld þurfi að huga því hvernig þið geta láta þessi hluti tala betur saman og það sé svona samkvæmni í stefnumótuninni sem að þarf að vera þannig að menn séu samkvæmi sjálfur sér í því sem þeir segjast alltaf ekki og sumir segja að efnaði stefna stjórnvalda séu alltaf að finna í fjárlögunum sko. Það sé hinn raunverulega efnaði stefna stjórnvalda það þarf allavega að tala betur saman þess mér atvinnustefnan og séu fjárlög
1: Þið heyrið það að ég er að tína svona ýmislegt til sem að eru svona breytingar sem eru í efnaðinum beðjana heima og erlendis og bara gaman að því að kasta þessu til ykkar eitt sem að þú nefndir að hérna, virkjanir að það er einlegin að hérna, auka eða svo setja hakkjari við aftur í gangu að virkja meira ég hef verið aðeins að skoða hérna, kostnað við hérna, uppbyggingu og sólarorku og vindorku og það því kannist þessi línur þau eru bara, maður eiginlega sér ekki þegar þau eru bara rapa beint og eitthvað var ég að skoða dagina sem að hérna, kemur er að gera í Mongóliu sem er svona sléttuland sem að er bara raða sólar hérna, orku og vindorku út allt getur ekki verið að svona það sem Íslendingar hafa haft trúað við eigum eiginlega ógnægt af orku og sem að mun geta orðið svona undirstaða velmögunar til lengri tíma má ekki vera að við séum bara komin kannski við erum búin að virkja allt sem að var hagkvæmast og að fara að teygja okkur yfir í sko dýrari virkjanir að með að við svona horfurnar þá er það ekki að endilega sniðut sko ég hef ekki sem dæmi að ef að sólarorka lækkar svona mikið og við flytjum hérna inn eða fyrirtækin sem er að bræða á flytja inn súral frá Ástralíu ef Ástralinni setja sólarraflöður í eyðumerkurnar sínar þá er náttúrulega miklu hagkvæmari að hafa álverið þar heldur hér
2: Já, en álverið þurfa jafna orku, sko
1: já.
2: Þannig að þú þarf þá tölvöld stór batteri já, þú þarf þá tölvöld stór ég meina á hvað ætlaðir að gera nóttinu, sko því að þú slekkur ekkit álverið og kveikir bara já. Á næsta dag, sko
1: En eftir sittu spurningi, þetta dæmi mitt hafi ekki verið já. Hvort að því að við erum með svona væntingar það hvernig við erum að hafa það og meðal annars er þetta kannski eftir við að ræða það er það þannig að við orðum 30-40 ára fram í tíman að það verði endilega þannig
0: sko ef spurningin snýr svona samkeppnishæfni í breiðu samhengi þá hefur það auðvitað verið eitthvað sem íslenskt atvinnulíf hefur notið góðs af það er ótir orka og vegið upp á móti ýmsu öðru þannig að það er þáttur sem þarf að gæta að og örugglega ólíkar hugmyndur hvernig það sé gert en allan auðvitað staðan þessa orkuverðshækkanir sem við sáum í það minnst að ráttina heimilinn og smæri fyrirtæki hafa verið verulegur á þessu síðustu 2-3 árum þannig að svona dæmi sem þú tekur álverið gætilega áttu við einhver smæra fyrirtæki sko. Og hvers kynns sem það er en hvernig við nálgumst það það er langtíma hugsun í það
2: En svo er náttúrulega mjög erfitt að spá fyrir framtíðina eins og í þessu, ég meina menn eru búin að tala kjarnasamruna sem meila svona einhverju svona eilíðavél í orkuframleiðslu sem að muni bara gera allt annað óþarft, sko
1: Menn trúaði meira svo núna gervigreindir mun finna lausnina?
2: Jú, það er svona en það hefur allavega eins og með kjarnasamruna, sko það er alltaf einhvern veginn 100 ári að það verður svona svona hagkvæmt fyrir hinn almenna neytanda að nota þá þess háttar orku þó að hafi nú verið einhver skref fram á við svona síðustliðin ári í þessari tækni en kannski megin punkturinn sá að jú, það kannski eitthvað svona framtíða músík eitthvað staðar hérna en það að það verði fundnir nýir og hagkvæmur orku gjáðar sem geti leist á hólmi eitthvað annað en svo mynd sem að teiknast upp fyrir okkur næstu kannski svona í fyrirsjánlegri framtíð að Evrópa svo sannlega ekki búin að leysa sína orku krísu og finna út í hvernig hún ætlar að uppfylla svona samtímis tvö markmið það að vera annars vegar sko með orku öryggi og næga orku og hins vegar að vera hérna græn sko eða sem loslasvæn og nýtast bara við loslasvæn og orkugjafa og það eru alls konar tækifæri hérna, ég meina við tölum vindin að hérna hann virkar til dæmis bara nokkuð vel með vatninu því að það hægt að láta bara safna í lónin á meðan vindurinn blæs og svo nota vatnsaflið þegar það er ekki vindur.
1: Einhver myndi draga það álutinu að það sé fínt að hérna

0: og það eru þetta svona einn angi þess sem að við höfum talað fyrir að þurfa
1: að
0: styrkja.
1: En ekki viljum breyta landsvirkjunni í einhverja vara rafstöð fyrir vindorku verið í engajú?
0: Nei, ég held að sé engin hætta á því. Það þá, ef þú setur upp þetta dæmi, sko, að þá þegar vindurinn blæs að hérna, þá eru þið væntalega verðin læri, sko, en þegar hann blæs ekki og þá eru landsvirkjum með allt vatnið. Þannig að þá getur þið selt inn þegar væntalega eftirspurnin en þó til staðar en minna frambúð.
1: En þetta kerfi þannig að landsvirkjum er aftast í röðinni, sko. Þið hérna, einkaðalendir eru búin að selja allt sem að þið getur selt og landsvirkjum á síðan að bæta það upp, sko. Kom inn að markaðin þegar þið eru með lítið. Þannig að mér finnst það skrítið að sko breyta landsvirkjunni í það fyrir að vera bara miðjan og aðalatriðið í raforku öflunni í að verða svona einhver hlaupatík á eftir engaðal.
0: Það er svo sem enginn að tala það og þetta vindorkuver sem að er núna var verið að reisa er á vegum landsvirkjunnar, sko. Þannig að aðalatriðið er að við fáum meiri orku núna enn kerfið því að ég held að þarna alveg svo þegar sem ég var að tala varðandi sko ellilífurs og öryrkja stöðu þessara hópa að þá eru við held í stundum svolítið föst í sko raforkuverði fyrir 10 til 20 árum síðan og ég meina ég fyrir mitt leiti hafði bara ekki áttað með á því fyrir nýlega hvað í raun og veru búið að hækka sko bara verðin til sko stórnotenda eru búin að hækka alveg rosalega mikið undanfarið og maður sér sko bara sko að opinbera skýrslu frá raforku eftirlitinu þróun verðlagsins til dæmis til gagnavera þá eru þau að kaupa á verðum sem eru hærri heldur en sumstaðar í Evrópu og hærri en sumstaðar í Bandaríkjunum sko. Þannig að þarna erum við svona með þessari skort stefnu sem að hefur verið kerð því að það eru alveg ennþá hagkvæmir kostir inn í okkar mengi að þá höfum við séð verðið alveg hérna klífa mjög hátt og þar eru tækifæri til þess að koma svona hjólum verðmætasköpunnar aftur af stað.
1: Það má líka laga, hvað er kallar þetta, griddið, þannig að það er hérna verið betur í nýtingu og rafmagnum sem er búið til.
0: Jú, það hafa líka verðmætið mitt tapast þannig að það er til orku á einu stað á landinu og hann vantar á öðrum stað og það er ekki hægt að færa hana á milli og þetta er bara fjárfestingar sem þarf að fara í.
1: Róbert og Ísak, gaman að fá okkur hérna að spjalla hérna ýmislegt sem að tengist efnahagsmálum hér heima og erlendis. Ég var svona, ég er að leita svona einhverjum nýjum, einhverjum svona fleti hvernig ég að tala þetta. Hvaða er það sem er að gerast í heimshagkerfinu sem að við ættum að taka hérna upp á borð og að fylgjast vel með. Þannig að ég prufaði ýmislegt af okkur og því að ég bara er að þreifa fyrir mér. En það er gaman að hafa svona öfluga menn til þess að græðst og við það.
0: Það er gott að fórstu svona afmark á viðfangsefni, sko, í viðtali.
1: Það geti gæst næst. Ég var eiginlega að fiska eins
0: og
1: settir.
0: Það er bara gaman að fá að koma og ræðum ýmismál.
1: Það er þau, Róbert og Ísak, kjæra
2: þau.
1: En við ætlum að halda áfram hérna við Rauðaborðu, við erum alltaf að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kapir eftir augnablik.
3: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
4: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Og næst tekur við fastagestur hjá okkur á samstöðinni, hann Hilmar Þór Hilmarsson, prófessor sem ræðir við Gunnar Smára heimsmálin.
1: Já, heyrðu, þá snúum okkur að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarssoni sem er staddur á Akureyri. Blessaður, Hilmar.
6: Þetta er stuð.
1: Má ég byrja á allsherjarþingi í Sameinuðu þjóðunum? Ég var nú eitthvað svona aðeins að fylgjast með og mér fannst svona í svona umfjöllunum þingið ekki kannski í ræðanum að þá var eitt sem var mjög algengt að menn voru að segja að það var í hérna, Sameinuðu aldrei verið veikari en við höfum aldrei þurft meira á Sameinuðu að halda.
6: Já.
1: Er það staðan?
6: Ég sko Sameinuðu verða aldrei sterkar. Þetta er svona illusion eða bara einhver svona ímyndun að veiki að halda það að Sameinuðu verði eitthvað tíðan sterkar, þú veist að það örgast stofnun í hérna, eflast stofnun í samfélaginu, það er margar stofnun,

0: eru margar stofnanir. Öryggisráðið það valdamesta og það náttúrulega eru, eins og þú veist, fimm lönd með hérna neitunarvald og þetta er skipanu samlið þjóna eða öryggisráðið sem sér eins og heiminum var 1945. Það eru Bretland og Frakkland sem eiga sæti þar og Bandaríkin, Kína og Rússland tók sæti í Sovjetríkjana. Það löndis og Indland, fjölmennsar ekki heimi, á ekki sæti þarna, er ekki með neittna vald og ekki fast sæti, ekki Brasilía, það ekki Afrikuríki, ekki muslimaríki. Þannig þetta batsins tíma, eins vera þá. Ég held að samlega þess að skipti máli sem vettvangur, en það hafa mjög takmarka gildi því það myndi ekki stórveldi leifa það að ef það komið upp ágreiningsmál að þá geti Sameinuðu þjóðirnar tekið einhverja afgerandi ákvörðun sem myndi hafa áhrif á viðkomandi stórveldi. Það myndi aldrei Bandaríkjum myndi aldrei samþykkja það að sitja í öryggisráðinu ef öryggisráðið geti tekið einhverja ákvörðun sem að þeir yrðu að lúta þó að þeir væru algjörlega á móti því. Þannig að Sameinuðu þjóðirnar geti aldrei verið sterkara að því leyti. Þannig að einhver sem heldur það að Sameinuðu þjóðirnar geti orðið einhvers konar world government, einhvers konar bara stjórnsýsla sem að stjórnstofnun sem geti stjórna heiminum eða teki í taumana ef eitthvað kemur upp á þá það algjörlega háð því öll stórveldin sem hafa neitt öll líkin sem hafa neittnavald í örgisvaranu séu sammála því þannig að samið þjóðarnar verða alltaf veikar en ég held samt sem var þessi ekki gagnslösa ég ekki sammála því að það að jafna jörðu svo sumir hafa sagt þetta sé algjörlega kaksnist þannig að þetta dýrstofnun í ræstri og hún alltaf undir fjársvelti til þess að Bandaríkjana en hún ekki stofnun sem getur verið nokkuð tímann afgerandi en ég held samt að umræðurnar sem fara fram og að menn sér að tala saman það hefur ákveðið gildi sjálfur sér það má bara gera ómiklega væntingar og til svona stofnunar og svona stofnun getur rétt með sér ekki tryggtu öryggi smáríkja eða rétt smáríkja alls ekki, það er alveg fjarstæðukennt sem halda stofnanir saminni þjóðunar, jafnvel Evrópusamband einhver alþjóðastofnanir geti gert slíka hluti og jafnvel gerir við börn við ágangi stórvelda það geta saminni þjóðunar ekki gert
1: En ef að fólk vil halda saminni þjóðunar með einhver leiti gangandi er mikilvægt að stórveldi og borðið Kína sé því fylgjandi nú þegar það ljóst svona bandaríkjamenn eru að draga lappinnar getur ykkur komið í staðinn fyrir bandaríkinn þannig
0: Já, sko, Kína náttúrulega ekki hefnvöldi vestrætt líraðisíki þeir náttúrulega eru með eitt flokk og svo framvegi sem þeir hafa verið mjög miklu talsmenn þess að nota það sem að kalla einsku diplomasi þess að semja hluti og hérna hafa ekki verið í stríði síðan 1979 og þeir auðvitað eiga þeir ágreiningsefnum við milli þeirra og ríkja sem eru í kringum og þeir eiga landamæri við 14 lönd og svo framvegis og þeir leggja mikla áherslu á samninga og á alltaf gert og til dæmis varandi stríði í Úkraínu það leggja þeir alltaf áherslu á að leysa máli friðsamlega með samningum og sama með Írans stríðið en það er alltaf þú veist allir sem að vilja semja og nota diplómat til að leiðir til að leysa mál að það sagt að þeir séu launum hjá Kreml eða eitthvað slíkt, sko. Það alltaf ágreitt þannig og það alltaf hergagninn þannig sem að vill ekki heyra að tala um samninga en það sem munurinn á Kína og Bandaríkjunum það að Kína hefur ekki beitt hervaldi síðan 1979 og hérna þá var það í Vietnam og þannig að það er að öðruvísi nálgun og raunverulega er svo nálgun eiginlega meira í anda vestrætna gilda í raun og veru heldur en þessar endalu stríðsrakstur Bandaríkjana sem er orðin óskaplega mikill og menn hafi kannski haldið það að þetta í stríð Íran myndi verið eitthvað sem er þetta afgreðin svo vinnu svo el að það stefnir ég að verða mjög langdregið og verða Bandaríkjana afskaplega dýrt. Þannig að ég er miklu nær Kína að því leiti að þeir leggja áherslu á samninga, þeir leggja áherslu á frið og þeir leggja áherslu á viðskipti, þeir eru stórveldi náttúrulega, þannig að ég er ekki að segja síðan döðuveldi, nákvæmlega er ekki eiga við þá, en þeir mjög allavega að tekist að stýra þessu þannig að þeir hérna, að þeir eru ekki að beita á hervaldi, gera það ekki, og það er líka annars sem ég tók eftir því að vera austur ásývarandi eins og lands og Vietnam, eins og Thailand og Indonesia og Malasíu, þeir eru allan sem eru í miklum viðskiptum í Kína en eru ekki eiga í mismunandi samstarfi einhverju vopna kaup kannski en eru, Kína hefur ekki gert kröfu um að þau séu háðveim, þau vilja frekar að þessi lönd séu samskipti við mörg öndur lönd, þessu Vietnami samt við Rússland, Kína og svo Bandaríkin, en þau hins vegar það sem að kínverjar eru á móti held ég það að þeir vera að tala containment policy það sé haft að halda aftur að Kína og skrúa niður eins og Sovjetríkin þeir vilja það ekki og það auðvitað líka stafa Kína og það sem þeir eru staðsettir mjög flókið, við tökum þessu Ástralíu sem reyndar ekki í Austur-Asíu en samt þegar í nálega að Ástralía treystir á Bandaríkin í varnarmálum hefur gert en algjörlega háð Kína í utanríkisviðskiptum flókið stað, en ég ætla Kína hefur verið sko í öryggisráðinu alltaf talsmaður samninga og friða og alltaf talsmaður þess að beita ekki hervaldi það held ég að sé eitthvað sem ég finnst vera skipta máli
1: Hérna, ræða Þorgerðar Katrínar vakti svolítið aðtegli á Íslandi meira heldur en vanalega með svona ræður það var líka vitna til hennar svona nokkuð víða heiminn hvernig fæst þessi ræða
0: Ég hlusta ekki til alla ræðina ég hlusta það sem hún sagði Netanyahu og hérna þegar maður svara honum og það megin regla í alþjóða samskiptum í dag ef einhver andæfir Ísrael eða styggir Ísrael að alþjóða vettfangi þá fá viðkomandi að finna óeiningu frá Bandaríkjum það það sem að gerist yfirleitt Bandaríkin munum alltaf eða yfirleitt alltaf bregðast einhvern veginn við ef að einhver segir eitthvað sem að lítur ít út eða fyrir Ísrael þarna hefur það ekki verið gert eða ég veit ekki til þess að Bandaríkin hefur brugðist þess og hún var, það sem hún sagði var raunverulega bara svara Netanyahu á í sömu mynd, ég hef ekki, við ekki kunnust um hvort ekki Netanyahu á stjórnvöld í Ísrael eða Bandaríkin, eða Trump eða utanríkisráðherra Bandaríkjanna hafi sagt neitt um þetta og ég veit ekki hvort það hafa farið fram einhver samskipti milli Íslands og hérna íslenskra utanríkisráðuneytisins og þess bandaríska út af þessu ég efast um það, ég held að Bandaríkin menn sendir hans í hérna var hann var eitthvað tíma að segja eitthvað brandara að Ísland var yfir 51. ríki í Bandaríkjunum og hann yfir gofuna því var mjög illa tekið Og það staðan þannig að ef að sendi herra segir eitthvað tilvægandi sendir að segir eitthvað, sko, það allt að móttökuríki verður alltaf að samþykja sendi herra. Og Ísland, ef hann hefði ekki beðið stafsjóðan, hann baðið stafsjóðan, hann hefði ekki beðið stafsjóðan, þá hefði utanríkisráðherra ekki að neita að taka það við hann sem sendi herra. Þannig að hann vissi það alveg, hann baðið stafsjóðan. Sama með ef við skoðum þetta með landakortið, þegar sem Ísland var komið inn á landakortið til Bandaríkjafánum, það var allir pyrringi og það var kvartaði við því og sendir hann kallaði til á fund og hann átti vita því og það sem því það þá sendir hann greinagerð eða skýslu um það til utanríkisráðuneytis Bandaríkjanna þannig að allir sem hitta íslenska ráðamenn eftir það vita um þetta mál, þeir fá upplýsingar um þetta mál og vita um þetta mál og þeir tillögum það hvernig að svara ef Ísland takið þetta upp einhverju fundi þannig að þeir vitu allir það og ég held að Bandaríkjanna hafi ekki áhuga á þessu stígi að koma með neitt meira þannig að ég býst að þeir gera ekki neitt í þessu En svo náttúrulega má segja svo að það fulla ástæða til þess að tala á vettvangi saman við þegar það sem að gera alltaf gasasvæðinu á Vesturbakkanum, það alveg skelfilegt, þannig að út af fyrir sig að það alveg réttmætt og ég held að þetta skaði ekki, ég á erfmengur, þetta skaði neitt mikið, líka það líka andrúsloftið þannig að ég held að Bandaríkin vilji frekar skrúa eða sem þetta minka ágreininga spennu milli Íslands heldur en að auka á þessu stigi.
1: Þetta mál kom líka við sögu í miklu fleiri ræðum og það ekki að sjá að Bandaríkin sé einhvern veginn að slá á puttana á mönnum. Það til dæmis svo smá áherslubreyting sem á sér staði með nýri ríkisstjórn í Bretlandi og þar hafa mann verið að velta fyrir sér að hljóteila vera þannig að Bandaríkin hafi lagt einhver svona blessun yfir þetta því að það óvanalegt að Bretlandir séu með eitthvað í utanríkisstefnunni sem að stangast á við Bandaríkin. Þannig að kannski er þetta líka merki um að Bandaríkinni eru orðin langþreytt á Ísrael.
0: Já, það eru margir orðin þreyttir á Ísrael og náttúrulega Ísrael var að segja það sko, að þetta klandur sem Trump er innan í Íran, það er sennilega aðalega því að hann gerði það sem Netanyahu lengi búin að reyna að gera og hérna framkvæmdi það og það leiði til hefur leitt til mikils ófarnar fyrir Bandaríkin og Já, og hérna Bretar og fleiri að setja einhvers konar takmörku viðskiptabann á, hérna Ísrael. En svo eru komna deilur á milli Ísrael og Bandaríkjanna. Til dæmis út af Falklandseyjum. Það sem að er óvíst hvort að Bandaríkin styðji Bretland gegn hérna Argentínu. Mm. Þannig að þar eru komin að það mjög viðkvæmt mál í Bretlandi Falklandseyjar. Og um það var barist 1922 með tölvöld mikið mannfall að báða bóa sem að Bretar unna þegar að Margrét Thatcher var forsætisráðherra þeim tíma. Svo hérna, þannig að sko, svo eru ýmis önnur, það eru ágreiningsefni á milli, þannig að, og hérna, Trump var það að hann var nýlík í Írlandi og talaði það eftir sem ég hef heyrt að það væri mjög alveg frábært ef að Írlandi myndi saminast. Mm. Það ekki eitthvað sem Bretar vilja heyra. Þannig að þú sér að það að koma upp mál. Ég held að Bandaríkin hafi líka gagnrýnt Bretland fyrir lélega frammistöðu í hernaðaruppbyggingu, vopnakaupum og hernaðaruppbyggingu, það ekki gert nógu mikið, þannig að með er á vettvangi NATO. Þannig að þú sér að það ekki þetta special relationship sem er oft sem að Winston Churchill fann upp sem að ég hef aldrei trúið að það væri raunverulegt. En það eru mál sem ágreiningsmál á milli Bretlands og bandarkið, þá út að séu bandarasríki og þó bæði séu NATO og svo framvegis, þá eru hérna, það er ýmis svona flettir sem er verulegur ágreiningur á milli hérna, bandaríkjana og Bretlands í sér dag.
1: Já,
0: og það má líka segja það þegar Winston Churchill talaði special relationship, sérst að samband milli bandaríkjana og Bretlands, þá var sambandi milli bandaríkjana og Bretlands mjög snöpp, sko, ég meina að þeim tíma var samband milli bandaríkjana og Sovjetríkjana var betra heldur en þegar setni heimstyrjöldin var betra samband milli bandaríkjana og Sovjetríkjana sem það bandaríkjana og Sovjetríkjana voru bandamenn í setni heimstyrjöldinni heldur en milli bandaríkjana og Bretlands.
1: Þú nefndir áðan kortið sem að Trump postaði. Þar var Ísland í rauðu, Grænland mjög áberandi í fánaritum Bandaríkjana, en það var gerður samningur í síðustu viku milli Bandaríkjana, Danmerkur og Grænlands. Hvernig metur þennan samning? Þannig er svona að vera, eiginlega allir eru að lýsa sig sem sigurvera í þessum viðræðum, þannig að allir geti ekki haft rétt fyrir sér.
0: Nei, en hérna sko, Trump náttur að koma alveg með ítrustu kröfur fyrst að hann ætlaði bara að taka Grænland og beita því yfir í fylki og það hafa sumir verið að tala með Íslendingar ætti að byggja nýjan valdasamning og ég hef alltaf verið algjörlega á móti því að við erum að byggja nýjan valdasamning þess að okkar valdasamningur svipað og Grænlendingar fengur hann gerður alveg þegar Ísland var í mjög góðri stöðu við fengum að fara inn í NATO eða vorum okkur var íttin í NATO sem við leiti út af legu landsins sem var þá mjög mikilvæg og er að verða það aftur þannig að sko þannig, í þessum samningi þá voru þarna talaði að herstöðin sem var í túli það þarf að endurnýja hana og stækka hana svo verða aðrar tvær herstöðar opnaðar í Grænlandi og reyndar er það svo að bandaríkjamenn drógu sig lokuð herstum í Grænlandi án þess að þeir hafa verið beðnir það af hérna þeir voru ekki beðnir það af hérna það var ekki hérna grænlendingar sem báðum það að Dani það var bara flugbæði bandaríkjana sjálfa eins og herstum okkur var ekki lokað alveg en allavega við þeir eru ennþá með einhver aðstöðar en það var dregið mjög mikið úr það var ekki gert þannig að þetta nú ekki erfið mál. Svo varandi þegar hafa náttúrulega mikið, svo hafa mjög mikið aðganga að lofthelgi grænlandssakat samningnum og siglingum og öllu slíku, þeir varandi þetta Golden Dome sem er svona fyrir Iron Dome eða gullkvelving í staðin fyrir jákvelvinguna sem á að verja Ísrael, þeir mega fara að þróa hana í Danmörku. Síðan eru það sem er kannski gæti verið ágefni fyrir grænlendingu, ég veit að grænlendingur og Danir ekki ánægða með raun og veru, það er að bandaríkjamenn geta neita fjárfestingum frá ríkjum sem er ekki NATO og ekki eru búið samandinu og þá eru um að ræða innviði og svo geta ríki ekki þá geta ríki væntanlega ekki heldur nýtt auðlindir og þess að segjum að eitthvað landa alltaf að fara í námuvinnslu í Grænlandi þá búti það því að fjárfestingu þannig að þannig er bandaríkin að tryggja sér að allir innviðir og það þurfi að vera samþykki ef að umræða ríki sem ekki NATO-ríki og ekki ESB-ríki og þá þurfi og þá geti engi slík ríki heldur farið í námuvinnslu og það takmarkandi fyrir hérna Grænland, við erum, það ekki svona ég hef ekki trúið að því Íslendingar myndi vilja setja þetta í samning milli Íslands og Bandaríkjanna
1: en það kannski ekki sömu vonir að hér finnist fágætir málmar eins og í Grænlandi
0: nei, það er meira spurningin siglingaleiðir á Íslandi að það segja djúpsáarhöfn til dæmis í norðaustur Íslandi eða eitthvað slík aðgangur að landinu skiptir mjög máli siglingaleiðir það eru getur mörg lönd og við vitum vel það að Kína hefur haft áhuga á því og hérna það búið að formlega stoppa það af í en varandi auðlindir við vitum ekki hvað í kringum hafið á Íslandi allir leit það geta alltaf komið auðlindir það en það allavega ekki sem málmar sem að við erum að tala með það er mjög óraunsætt þó að sé tala það á bandaríkiþingi að það sé hætta bara við því að fá Grænland og aðganga auðlindir þar að þá sé bara verið búið að leysa sko vandamálinn varandi að fá sjálfgefa málma tegundir málma frá Kína það ekki rétt, við vitum náttúrulega mesta að landinu ennþá undir ís við vitum það eru engar hafnir þarna sem neitt við engar djúpsáar hafnir það eru ekkert vegakerfi það veðurfarið þarna mjög erfi það mjög dýrt að reka vera með reka námufyrirtæki þarna þekking á námuvistu í Grænlandi eiginlega enginn að þetta flytja allt fólkið þetta allt saman mjög dýrt þannig að þetta eitthvað sem tekur langan tíma ég held Trump á ofmeti hvað hann að fá þarna og síðan eitt í þessu sem hægt að fyrir Grænlendinga að má líta það að kaupa vör og þjónustu frá vegna framkvæmda á að koma frá eins með miklu lítið svakir frá Grænlendingu sjálfum það tekið fram líka að varandi NATO það má ekki, ríki sem ekki NATO vera með neitt herna tengt á Grænlandi og samkomlæðir ótímasett, Trump talar með það sé til eilíðari það bara ótímasett það er engin tímasetning og svo líka ef Grænland verið sjálfstætt að þá verður Grænland að vera í NATO og Grænland verið vartalega að vera með samning við Bandaríkin þannig að það sem svona kannski í þessu að þetta við takmörkun á fjárfestingum og samvinnu við önnur ríki og slíka hluti sú skerðingur kannski það sem að ég ímynda mér að grænlendingar á Danir hafi verið óanæðasti með en ég held að þeim hafi bara verið létta þetta samkomulega er þó ekki verra en þetta
1: og þá í samanburði við hvað Trump sagði fyrst þannig að
0: þetta var sígur að grænlendingar Já, kaupa bara Grænlandi sem að vera að kaupa ykkur á vörum eða bara innlýma Grænland og taka við stjórnsýslinni þá stjórnin sett af og settu governor hann var búin að tilnefna svo kallar special envoy til sendimann til Grænland og hann var að tala svolítið eins og Grænland ykkur svona nýlenda en það búið að taka það tilbaka og svo þetta opnum fyrir sjálfstæð og við erum að Grænlendingar vilja ekki dörum til dönum til eilíður eða til lengdar, þeir vilja þeir vilja fá sjálfstæði þetta hafa þeir verið að vinna í sinni eigin stjórnarskrá sem er komin drauga og hérna þannig að það það sem þeir vilja en það kemur ekkert óvart ég er ekki tiss á því með hvernig er eitthvað að gerast á þessu slóðum að bandaríkjum við vilja ekki fá hérna hafnir eða flugveldi frá okkur öðru stórveldi það ekki erfitt að skilja það það myndi ekki heldur vilja þá Íslandi
1: En einhver leiti voru að hérna, verja hagsmunni sína ef að Grænland yrði sjálfstætt þannig að Grænland verður ekki sjálfstætt nema sem ríki undir skilgreindu öryggisvæði Bandaríkjana Það kann líka vera að hérna, þessi draumur að byggja svona gullna kvelvingu sem eru varnarmál að til þess að svo hugmynd gangi upp eiginlega þá þarf hérna, þessi kvelving að ganga bæði við Kanada og Grænland því að það er hægt við að ef það verður ykkur skotið á Bandaríkinu þá farið að yfir þessi tvö lönd er hægt að ætla að þessi samningu sem var gerður Grænland að Bandaríki myndu vilja fá sambærilegan samningum við Kanada.
0: Í Kanada?
1: Já, til þess að tryggja það að gullna kvelvingin myndi líka ná yfir Kanada.
0: Ég held að Bandaríkin sé að aðalega hugsa um þess að gullna kvelvingu til þess að verja Bandaríkin.
1: Já, þeir þurfa raunlega því að skotin eldflögarnir eða drónarnir eða hvað svo sem það að það fer yfir þessi tvö lönd áður en kemur til Bandaríkina, þannig að þú getur kannski Já. Bætt við sko 12,5 mínútu í viðbrögðum með því að vera með svarið yfir Grænlandi og Kanada.
0: Já, en það verður þetta veint að sko, ég meina, ef að það erði kjarnokustri, þá myndi Rússland beina sínu spjótum að Bandaríkjunum frekar en Grænlandi eða Kanada. Því Kanada og Grænlandi engin ógnir við Rússland.
1: Já, en flaugarnar færu yfir Grænland og Kanada.
0: Já, þeir færu yfir, en það væri verið að reyna að sko, þetta Golden Dome, þessi ég hef talað við, ég ekki sérfræðingur í svona Golden Dome eða Iron Dome, við sjáum að Ísrael, að þetta virkar ekki.
1: Nei.
0: Þetta dýrt, og við séð það að mér sem segir að Íranir, sem eru svona þróunaríki, þetta stórt ríki, að þetta Iron Dome, það virkar ekki. Það alltaf eitthvað sem fyrir gegn, og í kjarnorkustríði að þá hérna þá alveg nóg að fara í nokkrar eldflögur í gegn þarf ekki að það sé bara 10% eða 20% og það alveg nóg til þess að eyðileggja borgir í Bandaríkjunum þannig að þetta Golden Dome sko, John Mersamer myndi segja að það væri verið að throw money down the rat hole það myndi aldrei segja að þetta væri sko, þetta væri ekki eitthvað svjárfistik sem myndi stíla árangur. Ég ekki taknið með hann á sviðin það held sér ef að semtur það að þessi peningar sem fari í þetta Golden Dome muni skila raumurlega þeim vörnum sem hafa að gera. Það eitthvað sem að ég ekki sérfræðingur í því en ég bara heyrta úr ýmsum áttu frá aðlega sem hafa, telja þess að hafa þekkingu á þessu og svo bara sjáum við reislina í Ísrael sem hátækniríki, eins og Bandaríkin mjög hátækniríki og hérna og þeir gáttu ekki og þó er bara þó hvað allir í Ísrael eitthvað 20,000 ferkilometrar og bara mjög lítið svæði og ef þeir geta ekki varið það svæði með Iron Dome hvernig að Bandaríkin að verja hérna Bandaríkin þess mætti með Golden Dome það er deilt en þetta eitthvað sem Donald Trump leggur áhersla á eins og sé ég held að reynsla sína að þetta ekki að fara að virka
1: Hörðu, Bandaríkin eru í vandræðum í það, sérstaklega í Mið-Austurlöndum þar sem að sérstaklega árásir á Íran eru að ekki ótt að segja sig að snúast í höndunum á þeim, séu eiginlega einhver vildi orða að þetta væri mestu utaríkis mistök sem Bandaríkin hefur gert í sögu sinni. Hvað hérna, þetta vefur bara upp á sig og Bandaríkin hafa raunverulega litla möguleika á að geta bætt stöðu sína. Það er ekki líklegt að Bandaríkja her ráðist þarna inn með hérna mannskap þannig að það eru kannski fáir valkosti sem að Bandaríkin hafa sérðu að þetta sé átök hvernig þau geta þróast verður þetta bara eilífar smáskærur og skotið á ykkur flutningarskip og siglingaleiðum haldið lokuðum sem að mun hafa mjög slæm áhrif á heimsakjörfið
0: Já, og bara vestnandi því að öryggisbyrði sér lönd áttu er að verða búnar og þetta ekkit gott Íran upplifa sig sem að í þeirri stöðu að tími sé frekar að vinna með þeim auðvitað, sum lönd hafa geta brugðist við hérna þessu einhverju leiti, svo sátt í Arabía gata tímabili, en nú eru Jemen, hún til þessi Jemen hún að ráðast á Saudi Arabia og eðilega leyslur þar og þannig að Saudi Arabia í miklu vanda þannig að þar kemur olíu ekki gegn og svo náttúrulega persaflóna mestur leyti lokaður og svo hafa Úkraínumenn verið að sprengja og olíu inn við í Rússlandi og Trump hefur verið að byrða um að hætta því að hann bara sem á ekki andir að við kostningar í nóvember og sérstaklega vera dísilolíu og opaslega hátt og þetta fer allt vestnandi og þessi vestari sem var 17. júni þessi ári skrifaði Trump undir samkomulag við Íran sem að var ekkit gott kannski fyrir Bandaríkin en samt sem áður sennilega það skása sem áttur að fá en það var ákveð að fara ekki eftir því núna það sem Íran að bjóða enda verða og svo talaði Trump að ég vil að þurka Íran út hann búin að hóta því oft og til þess að gera það þá myndi hann þurfa kjarnungu á ég hef ekki trú að því að hann myndi fara þá leið ég ekki eins og vissum að og hans aðilegði kringum hann myndi sinni framkama slíka feini þá hún kæmi þannig að sko það verið ekki vera neina góða listnir í sjónvali og þetta eitthvað sem Ísrael þannig að ég ætti að vandar ekki núti eitthvað sem ekki hægt að komast út úr og þeir eru sjálfur ætti að ekki koma að lítið nála þessum átökum í dag ég sé enga listna á þessu það líka ræða hafi sem að hægt að loka því líka það er ekki bara persaflói sem lokaður á mestu leiti
1: En það ekki hálf svona veik afsökun að segja að ja, við vorum narraðir út í þetta af Ísrael, ég meina ábyrðin alltaf hjá Trump
0: Já, já, en það bara hersæðing sko, Pentagon gríðalega upp stofnun og hérna það fullt að hersæðingi bara sem vita nákvæmlega hvernig ég vita mjög, hefur góða mynd af því hvað þarna myndi gera sem þeir hefur lagnir fjúka þannig að ég held að hermálráðurinn hafi talið og hann talaði þannig eins og bandaríkinn hefði yfirburða stöðu gætu bara listið þetta hernaðarlega og mér þess að fyrirverandi varaforseti bandaríkina Mike Pence, ég heiti hann bara í viðtali fyrir nokkrum vikum þar sem hann var að tala um það ef að Írann gæfist ekki upp það ætti bara bandaríkinn að setja herinn og opna bara hormósti það hefur bara getað ekki það bara ekki hægt og svo ég annað sem svo furðulegt það það að fjármálaráðurinn Bandaríkina, hann talaði það að beita hérna, skilur við beita Írani stíkum viðskiptaþvingunum að þeir eru neittir til þess að opna hérna Hormuzsund viðskiptaþvingunum og þá var átti það að ganga þannig fyrir sig að kínverjar ætti að fara að setja viðskiptabann á Íra, sem að kínverjar muni aldrei gera, kínverjar eru í miklum viðskiptum með Kína kaupa þetta í átt að dýbrúskaða þessu olíu sem kemur frá Íran eitthvað fyrir þessu og þeir eru miklu viðskiptum við Íran hafa alla hagsmuna því að halda þeim samskiptum góðum með fjárfestingar og alls konar viðskiptis að hann var á milli og hafa engan áhuga á því að bandaríkin vinni eitthvað sigur í Íran þeir vilja ekki að bandaríkin vinni í Íran frekar en þeir vilja heldur ekki að bandaríkin vinni í Rússland þannig að láti detta til hugur ég skýri ekki alveg hvernig, kannski skýri þú að betur ég hvernig stendur á því að hann heldur það að ég vil að byrja Rússland að hætta í viðskiptum við Íran Þetta algjörlega fjárstæða gert, vegna þess að Rússland og Íran vinna mjög náið saman og hákvert öðru og Íranir, í Úkraínu það hafa Íranir verið mjög liðtækir í að senda dróna til Rússlands og alls konar að tækni aðstóð til Rússlands. Hvernig menn dettur í huga að sé hægt að, sko, ég held líka að þessi þegar fjármálaráðherra kemur inn í þetta, þá er umvilega Trump búin átt að sé á því það ekki til en hernaðarlaust á þessu máli. Hún ekki til. Og þá á að beita einhverju efnarallir löst. En málið bara það að Vesturlönd og Evrópusambandið er ekki búið að fatta það miklu leita heimurinn er margbóla. Evrópusambandið er búið að búa til 22 pakka í refsið að gerðum á Rússland. 22 pakka og þeir halda alltaf að nú bara er nóg að loka skilur aðeins meira og þá bara hreinur alltaf. Og en við vitum alveg að heimurinn er fjölbóla og það og þá bara snúa að rússar sér annað það getur vel við þeir tapa einhverjum tekjum að fá við kannski eitthvað lægri verð einhverstað, en þetta er alveg stór undarlegt að hérna að Evrópusambandið og svo náttúrulega og bandar ekki sjálf, ekki með fjármálaráðherra ég ekki þetta fjármálaráðherra bandar ekki ég ekki aldrei með þessi, hann örugglega klár maður ég efast ekki það og hann náttúrulega undir þrýstingi frá Trump að gera eitthvað í málinu að auðvitað gengur þetta aldrei þetta fjárstæðakent þannig að líka því að þess að ljúka svo það þurfa bandaríkina undirrita eitthvað samning sem að verður vonslæmi samningur en Trump myndi þá bara þurfa að segja að þetta væri alveg frábær samningur og hann hefði sigrað þetta og þegar hefði gefist upp og hann hefði bara gert þetta samning og hann þarf bara að eyða sig einhvern veginn
1: En er þetta ekki bara sama stað og er í Úkraínu að það er svo langt á milli stríðsæðla að það er eiginlega vonlaust að verði eitthvað samkomulag það er hérna, staða bandaríkjana er svo slæm í miðausturlöndum að þeir geta aldrei skrifað undir samning sem að staðfestir það þannig að þá er bara betra að láta þetta lulla áfram og hvað er þetta að kalla það, sparka dósinni niður götuna?
0: Það eitt grundvallar munur á þessu að átök í miðausturlöndum hefur áhrif á allt heimsakerfið en átök í Úkraínu skipta ekki sem máli. Það er ekki hérna heimsar fyrir geta liðina þó átökin við Úkraínu haldi áfram. Úkraína skiptir ekki eiginlega, hún skiptir sáralýslega máli fyrir Bandaríkin.
1: Það var helst kortlutflutningur og það rýmislönd sem að voru há,
0: já,
1: það var sátt fundið berðu út úr sér ekki þarand.
0: Já, já, já, það, auðvitað veldur þetta miklu skaða, þetta veldur hungri sem Afríkuríki með alltaf að fæðiskorti og auðvitað það hörmulegt en, og það eru auðvitað þetta slæmt, það minna mannfall á vígvellinum og hörmungar og eyðilegging og allt þetta er algjörlega hörmulegt og, en þetta sittur ekki heimsarkið við að hliðin, alls ekki. Átökum viðræðsjöldum eða breyðast þannig út að Súaskurður lokast og ekki bara persaflóin og rauðahafið verður að vera geta að koma starkvorki getur Súaskurðurinn í annar staðar þá er það eitthvað sem hefur mjög alvarlegar afleðingar fyrir og ekki síst fyrir Bandaríkinu og Evrópu til lengri tíma liti og allt orkuverð en ef þetta úkraðisvið er slæmt en það er ekki næstu því þessu alvarlegt og Bandaríkin líta það eru þrjú svæði heimilis sem Bandaríkin horfa fyrst og fremst á það Austur-Asía vegna uppgangs Kína það eru hérna Persaflóin og svæði þeim Vesturlönd og síðan er það hérna Evrópa nr. 3 en Úkraína á þeim hluta skiptir ekki miklu máli fyrir Bandaríkin
1: Nei, en Trump rættum það bara í síðustu viku að hann vildi starta aftur friðarviðræðu milli Úkraínu og Rússlands hann sagði þetta og ég held að hann hafði ætlað að næstu fullur þetta var í saminuðu arabísku fyrsta dæmanum ég man ekki alveg hvar hann ætlaði að hafa þetta en það var eiginlega enginn sem að sagði þessa fréttir með ykkur bjartsýnum að þetta geti leitt til einhvers Zelenski ferðast heiminn vegna þess að þar eru allar fjárhyslur að tæmast peningarnir sem Evrópusambandið rettaði ja, svona stuttu fyrir síðustu jól þau duga til haussins og það ég meina staðan í Úkraínu er einfalda þannig að það verður eiginlega að finnast sko óheyrilegt magna peningum til þess að ja, landið bara leggist ekki saman þeir eru líkur á því að Evrópa muni finna þennan pening þeir eru líklegt að við Íslendingar sem eru nú í hópi viljur að þjóða til þess að verja Úkraínu við munum borga okkar hluta í þessu sem að gæti verið ansi há uppæð því að Úkraínu vantar
0: Já, við erum búin að leggja peningar. Við erum búin að leggja eftir því sem var frétt sem var bara ef þú vilt vita hvað Ísland er að gera í Úkraínu ekki lesa íslenska fjölmiðla lestu heima sér fórseta Úkraínu og fjölmiðla í Úkraínu þá farið ykkur að mynda þessu ekki hlusta rúf til þess þú farið ekki að vita hvað að gera þarna nema að þú sérst að lesa helst það sem fórseta Úkraínu segir Ísland eða utanríkisráðherra eða fjölmiðlar í Úkraínu
1: heldur að íslenski stjórnmálaráðamenn séu búin að samþykja það að taka þátt í þessu að við munum verja sko 10, 15, 20 miljörðum í að hérna halda Úkraínu og floti svona fram að næstu páskum?
0: Ég hef heyrt að það talað ég fyrir það að Íslanda ég leggja jafnmikið hlutfallslega í þetta eins og Danmörk eða slík ríki í Norðurlönd og núna er talað mér sér búin að leggja og að salað maður heima síðu uppdörkistráð þegar heima fórsetað Úkraínu þetta talað 19 miljard íslenska króna, 19 miljard sem hefur eiginlega alltaf farið nokkur þjóðfélagsumræðum og stórfur hluta þessu eru vop mér hef heyrt það að Íslands stjórnvöld sé að tala það að við séum með svipað framlag og Danmörk sem að þetta væri miklu stærri tala miklu stærri uppa þannig að og það rétt að Zelenski ferðast eins og paransali að reyna að selja drónaþekkingu og leiti eftir peningum til að framlega meiri vopn og dróna áherslan er á það svo að koma stór og mikið spillingamál í kringum hann og mann sagt já ok það allir spiltir en Zelenski hann algjörlega óspiltur hann veit ekkert skilur hvað að gerast í kringum hann veit ekkert það sko hann er bara þá hlýtur það að spyrir ekki hvað hvort hann getur þá leitt ríkistjórn en hann veit ekki hvað að gerast í kringum sig og hans nánasti ringur komin í hérna í spillingu, mér finnst voðalega litlar áhyggjur á Íslandi það er Íslingar halda það að Úkraína hafi verið svona þróað vestrænt lýðræðisríki þá var það árið niður á þessum hófst og þarna hafi verið ykkur stofnanir sem mjög bara svipar á norræna stofnanir sem eru sæmilega, virka sæmilega það sko algjör fjasta, þarna mjög mikið spilling það þýðir ekki það, við erum ekki að hjálpa